0: これに対しイランの中央司令部が声明を出し、ホルムズ海峡を通過するいかなる船も攻撃の対象となるとして、ホルムズ海峡は完全に封鎖されたと主張しました。アメリカ中央軍はアメリカ東部時間の10日午後5時15分、日本時間の今日午前6時15分、イラン国内の複数の標的に対し、追加で自衛のための攻撃を開始したと発表しました。その上で、これはイランによる不当かつ継続的な攻撃への対応だとしています。アメリカはホルムズ海峡の上空でアメリカ軍のヘリコプターが撃墜されたとして、9日イランの防空施設などを攻撃したと明らかにしたのに対し、イランもアメリカ軍基地の施設を攻撃したと主張していました。トランプ大統領は10日、ホワイトハウスで記者団に対し、イランへの攻撃について、我々は彼らに激しい打撃を与えたし、今日もまた激しく攻撃するつもりだと述べ、攻撃を続ける考えを示していました。さらにヘグセス国防長官も、南部フロリダ州にあるアメリカ中央軍司令部で10日、日本時間の今朝6時前に記者団の取材に応じ、トランプ大統領が今日もまた激しく攻撃するつもりだと述べたことについて、我々は実際にそうするつもりだ。イランの重要施設に爆弾が投下されることになると述べていました。アメリカ軍による新たな攻撃が行われたことに対し、イランの中央司令部は声明を出し、ホルムズ海峡を通過するいかなる船も攻撃の対象となるとして、ホルムズ海峡は完全に封鎖されたと主張しました。アメリカの大手コーヒーチェーンスターバックスが日本事業の売却などを検討しているとアメリカのメディアが報じました。日本事業を上場させることも選択肢の一つで、会社はまだ最終的な決定を下していないと伝えています。アメリカのメディアブルームバーグは9日、関係者の話として、スターバックスが日本事業について売却を含めて検討していると報じました。会社が投資銀行と予備的な協議を行ったとした上で、売却額は日本円で4000億円から5000億円に上る可能性もあるとしています。IPO 新規株式公開も選択肢の一つで、最終的な決定はまだ下されていないと伝えています。スターバックスの広報担当者は NHK の取材に対して、憶測にはコメントしないとしています。スターバックスは1996年に東京・銀座に日本での1号店を開いた後、今年3月時点で日本国内の店舗数が2100余りまで増えるなど、業績は堅調に推移してきました。一方で、主力のアメリカ事業は低迷し、今年4月には中国事業の株式の 60% を現地のファンドに売却するなど、経営の立て直しを進めています。会社が日本事業の売却や IPO に踏み切った場合、調達した資金はアメリカ事業のテコ入れなどに充てるものとみられます。株と為替の値動きです。東京株式市場の日経平均株価は昨日に比べて1243円11銭安い62,936円16銭となっています。東証株価指数トピックスは 59.48 下がって3,788.12 となっています。東京外国為替市場の円相場は現在ドルに対しては昨日より12銭円安ドル高の1ドル160円50銭から53銭となっています。ユーロに対しては8銭円高ユーロ安の1ユーロ185円21銭から22銭となっています。9時のニュース、ゴミがお伝えしました。9時5分です。
1: 9時5分になりました。
2: ふんわり木曜担当の六角誠二です。
1: 千葉みのりです。さて今日のふんわりゲストは俳優の池谷信恵さんです、
2: はい、
1: 先日収録したものをお届

0: 願いします。
1: はい、
0: まずはですね、池谷さんのプロフィールをご紹介します。池谷信江さん、1971年生まれ、茨城県のご出身です。1994年東洋大学の演劇研究会のメンバーを中心に劇団ネコニャー、はい、後の劇団弁当ネコニャーを旗揚げ、
1: 演劇弁当ネコ
0: ニャー、演劇弁当ネコニャーを旗揚げ、はい、2004年の解散まで看板俳優を務め、すべての公演に参加されます。その後舞台のみならず映像作品への活動の場を広げ、2020年第28回読売演劇大賞の優秀女優賞を受賞、また2023年には第31回読売演劇大賞最優秀女優賞を受賞されます。NHK では連続テレビ小説瞳、ひよっこ、半分青い、また E テレアニメ不思議駄菓子屋銭天堂の紅子役、また見つけたではおこんさん役やアイドル歌手れんちゃん役などでもおなじみです。特に連続テレビ小説バケバケでは主人公トキを温かく見守り応援する花田旅館のおかみ花田鶴役として記憶に新しく、スピンオフ企画などでも盛り上がりました。
1: それでは収録なんですけどもね、先週来ていただいてですね、はい、その模様をお聞きください。おはようございます、六角精児です。早速ですが今日のふんわりはですね、池谷信江さんをお招きしております。おはようございます。
2: おはようございます、池谷信江です。
1: どうもよろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: お会いするのは3月の8日以来ですね。
2: そうですね、約3ヶ月ぶり
1: になりますけども、
2: ご無沙汰しております。
1: 舞台でね、
2: はい、
1: 一月ほど前ですかね、ゲストに来ていただいた春風ひとみさん、
2: はい、
1: もう同じ舞台に出てらしたんですけども、舞台ピグマリオンというですのがありまして、はいはい、そこでご一緒しましたね、
2: させていただきましたね。
1: もうどうもどうも、はい、
2: 六角さんのお家の家政婦役をね、
1: あ、そうです、
2: やらせていただきましたね。
1: いろいろありましたけどね、
2: うん、
1: 我々は仲良くやってて、
2: 本当に仲良くさせていただきましたね。
1: その、延長線上にですね、うんうん、こうやってゲストに来ていただいてるということなんですけども、どうですか、最近はどんな感じなんですか。うん、
2: 今も私舞台のお稽古中でして、
1: はい、
2: はい、まあもう小屋入りっていう感じですかね、劇場入りの時期という、
1: じゃあ、はい、僕らとほぼ同じなんですね。
2: ほぼ一緒かもしれないですよね。
1: 池谷さんとはですね、僕は2009年のですね、はい、舞台で、はい、クモの巣というアガサクリスティの舞台でご一緒してですね、うん、
2: はい、
1: でそれからまあこの間のお芝居ということになるとは思うんですけども、
2: そうですね、久しぶりでしたもんね、うん、
1: 何度かね、お酒を飲みに行きましたね、前の公演の時もそうでしたけど、
2: はい、行きました。本当なんか大阪公演とかで、うん、じゃあちょっといい店知ってるからここねってこう教えてくれた、本当になかなかディープな、
1: いやだからそういういろいろなことがありましてですね、
2: はいはい、
1: 池谷さんとのご縁は結構このなんか長いスパンであるとは思うんですが、もともと池谷さんは、うん、まあ、今舞台中心に活躍なさってると思うんですが、うん、はい、もちろん映像もなんですけども、はい、どこでこの演劇というものを知ったというか出会ったというかなんでしょうか。はい、
2: そうなんですよね、うん、もう本当に演劇がどこからスタートしてるかといったら、うん、中学校の部活からなんです。
1: 部活で演劇部に入ってました。
2: 演劇部に入って、うん、そこからずっと高校も大学も演劇の部とかサークルとかそういったものに入ってるんですよ。
1: 中学校の時の演劇は、うんうん、じゃあもう自分で入ろうと思って入ったんですか。
2: それは全く演劇には興味がなかったんですけど、
1: はい、
2: 仲の良かった友人が、
1: はい、
2: 絶対なんか一回どこかの部活にみんな入らなきゃいけないっていう決まりがあって、で私は演劇部に興味があるんだけどちょっとのべちゃん一緒に来てくれないって言われて、
1: はい、
2: で1週間だけこう仮入部期間っていうのがですね、入ろうか入らないか試す、うん、じゃそこに行ったんですけど、なんか3日4日目ぐらいからその子が来なくなってきて、
1: はい、
2: であ体調悪いのかなとか思ってたら、じゃあついに1週間なっちゃったんですよ、はい、仮入部で入るかどうか決めるって
1: 決定しなきゃいけない、
2: はい、決定し、はいはい、あの頃の先輩ってちょっとドキドキするじゃないですか、怖いじゃないですか、
1: 年がやっぱり
2: そうなんですよ、
1: 本当に子供に近い頃の1年、うん、2年は本当に違いますからね、
2: 大きいですからね、すご
1: く、まあ、1年違うと大人ですから、
2: そうなんです逆らったらどうなるんだろうこの3年って、
1: はい、
2: うん、だから絶対あの子も行くな入るなと思って、
1: はい、
2: こう入部届に署名をしたんですよ、
1: はい、
2: そしたらその友達は吹奏楽部に入っちゃっ てなんか取り残される形になってですね、
1: はい、
2: ちょっとそれが本当にもううんっ

0: と思って、なので3年間私はこの演劇部でなんて楽しかったんだってことをその友達にずっとアピールし続けたいって思って、
1: あ、私は演劇部に入って素晴らしい、
0: こんなに幸せだったわ、
1: 私生活っていうかもうあの部活生活を送っているわとアピールするために、
0: アピールするために3年間もう絶対やめないと思って始まったのがそれなんです、演劇なんです。
1: いや、なんかそれ、うん、後ろに執念のなんか塊みたいなのが見えてますけどもそれって何、ね、あのでも、うん、そう絶対に楽しいとあの、うん、思わせてやるって、うん、相手にね、はい、でもやることは、うん、その舞台でなんか演じることだったりするわけじゃないですか。
0: そうだね、なかなかなことですよね。
1: もうそれについてはやっぱりもう実際は楽しかったのか楽しくなかったのかって言ったら
0: なんかそれがあれなんですよね、中学校とかの演劇部って女性が多い、なんか男性があんまりまだね、はい、そういうの やらないんで女性ばっかりなので、はい、おのずとこう男役とかを誰かがやらなきゃいけないっていうの、はい、でも私もそんな体が小さい方じゃなかったのと、はい、あとこう普段の喋り声がちょっと低いんですよね、
1: まあ、キーとしてはね、うん、どちらかというと低いかもしれませんね、はい、
0: なのでちょっと男役が回ってきて、
1: はい、
0: そしたらなんかこうなんていうんですか、こう自分じゃないことがちょっと楽しかったですね。
1: 自分とは全然違うことを、まあ、その頃に演じるっていう言葉を使ったかどうか分かりませんけ
0: けど
1: あの自分と違うことをやる、
0: そうですそうです、
1: いつもの普通の生活とは違うことをやる、
0: うん、そうそう
1: そ
0: う、
1: それが楽しかった、
0: すごい楽しかった。あと小道具作るのが楽しかったんですよね。
1: なるほどね、なん
0: か小道具とか衣装と だかやっぱり日常と違う世界のものを、うんうん、作ったり、はい、なんか没頭したりするのがすごい好きだなというのはありました。
1: アピールするための楽しさだけじゃなくて、うん、やっぱりそれなりにやっぱ楽しいところもあったのかもしれないですね。
0: あとはあとはね、もう初めの方はもうずっとそのアピール。
1: でも高校時代だった、うん、僕は演劇部だったんですけど、うん、中学時代に演劇部の発表とかあったんですよ。
0: はい。
1: あの、ゆうずるとかやるじゃないですか。
0: ありましたね。
1: あれを体育館で全員で見なきゃいけないんですけど、強制で。俺、あれをやる人たちの気持ちが分かりませんでしたからね。だから、やっぱりそこにいらっしゃったんですよ。
0: そうですね。ね、でも、高校からって早いですよ。
1: それがね、うん、俺高校の時に、どっか決められた部活に入んなきゃいけなかったんですよ。
0: やっぱりそういうのがあったんですか。
1: で、どこに入るかって選ばなきゃいけなくて、
0: はいはい、
1: その時に、あの、体育館で雨が降ってて、うん、湿度が高くて空気が蒸れてたんですよ。
0: はい、
1: で、端の方で休もうと思ったら、そこに演劇部があったんです。
0: う
1: ん、
0: どういう。
1: で、これどうだって言って、いや、ここだったら休憩できると思って入ったんですよ。
0: ああ。
1: で、一人で、あの、うん、入るの寂しいから、うんうんうん、他にいろんな人を巻き込んで、

0: 私立っていうとちょっと遠くの方に行くので知り合いがいなかったりするじゃないですか。はいはい、だからその寂しさから演劇部に入れば自分がその3年間やってきたことが何かが安心できるっていう、
1: 知ってることにやっぱり どっかすがるというか、うん、なんかそういう気持ち分かりますよ。だって一番だってその入試に失敗するって、うんうん、自分の社会からの洗礼の第一歩ですからね。本当にそれが厳しかったわけですから。
0: そうなんですよね、うん、
1: それは大変だったと思う。
0: そう、うん、そうなのでそれで入っちゃったんですよね、うん、だからもう女優になりたいとかそんなのはもう一個も思わないまま
1: とにかくちょっとでも知ってる演劇部にすがろうと
0: ずるずるずるずると入って、はいはい、
1: どうそこでどうだったんですか。そこで
0: そこに入ったらあの先輩二つ上の先輩があの夢の遊眠者大好きな先輩
1: がそういう方がいらっしゃるんですね。
0: ついにそういう方、はい、だからもう外でやってる演劇なんか全然知らなかったんですけど、
1: はい、
0: その方の影響であそういう劇団があるんだっていうことは知って、だから無駄にあの体力作りとかさせられてました。
1: ああ
0: 走ったり
1: あそこ篠崎システムやってましたからね
0: なんかね丸太みたいのが転がってきて飛ぶみたいのやりました。やってました。
1: 僕らはねストップモーションっていうのとファイブステップっていうのと、だからそのなんか曲に合わせて激しい動きをするっていうのがあって、それを、はい、あれ遊眠者がやられてたんじゃないかな。それで、うん、あの横内がどこかからそれを知識を得てきて、ね、お前らもこれをやるんだって俺がそれが嫌で嫌でいつもね稽古場に少し遅れて行ってたんですよ
0: そのアップが終わってから行こうって、
1: うん、だからお前どういうつもりだって言われて、はい、だけどそれを高校の時からじゃあ遊眠者をご覧になったりしてたんですか。
0: もう見たこともないんです、はいはい、だからでも先輩はそう熱く素晴らしいんだって方が多分それかもそのシステムかもしれない。なんかすごい激しいあれです、
1: はい、
0: アップです
1: ですよね、
0: うんうん、だからそれも多分取り入れてたんじゃないかな。
1: でも出し物というかそれはやっぱオリジナルでやってたんですか、うん、それとも
0: でもそれは1年生で入った時は、うん、その夢の遊眠者のやってました。水星のジークフリートっていう。
1: あ、聞いたことがあります、はい、僕も全然知らないんですけどね、はい
0: そう、それをもう全然何を言ってんだろうとは思ってた。もう何どういう話なんだろうっていうのもちんぷんかんぷんなでしたけど、
1: はい、
0: やりましたね。
1: でも大体ちんぷんかんぷんだもんねじゃあすごく、
0: うん、
1: あのこれは傑作だと言われてる高校演劇のなんか名作があったとしても、うんはい、それはそれでちんぷんかんぷんだもんね。
0: そう
1: なん
0: だ。まさしくその別役さんとか あの台本もいっぱいあの頃ってあったじゃないですか。
1: あったけど
0: やっぱりもう
1: ごめんなさい、俺別役さんは今でもちんぷんかんぷんなところがやっぱりあるんですけど、やっぱりそのなんていうか、チョイスが野田さんだったり別役さんだったりっていうのが、やっぱりその少し俺よりも後輩なんだけども、でもやっぱりその演劇をやってらっしゃる人の感じがしますよね。僕らの時は塚浩平さんと唐十郎さんでした。
0: わ
1: あ。それで見に行けって言われてるのは天井桟敷の寺山修司さんとかでした。だから
0: パワフル
1: どっかアングラの入った、はい、あの時代の
0: 変遷ちょっと違いますね時代が、ね、
1: だからその、うん、何年か違うだけで、うん、やっぱりその、ね、味わいテストがやっぱりその演劇でも違いますね。
0: 違いますね、全然ね。
1: だってもう僕らの時は、うん、入学したら、うん、塚浩平さんのお芝居をやってる人がいたんですよ。
0: へえ。
1: 初級革命講座飛龍伝をあの今
0: 高校生でです
1: か。そうです、
0: 僕
1: らが1年で入ったら3年の、はい、今あの某テレビ局でお天気予報士をやってる木原実という人がいるんですけど、
0: はい、
1: 木原さんがやってましたもん、
0: うん、
1: って言って、でそれを見て、演劇とはこういうもんだと思ったんですよ、
0: はいはい、
1: でも中学校の時と少し違うから、様子が違うなとは思ってたんですけど、まさか自分がやろうとは思わなかったから、なんとなく見てたんですけどね、
0: でも休めると思って入ってそんな激しいお芝居やったら休めないなって思いますよね。
1: そうです、あのすぐ辞めて音楽鑑賞をしたかったんですよあの僕はすぐ家に帰って夕方の NHK FM が聞きたかったんですよ。それがねそうはいかなくて
0: 本当ですよ、
1: はい、
0: はい。
1: でもすぐでも高校に入って、それで演劇部に入ってやってて、で大学入られたじゃないですか。
0: 入りました。
1: で大学でも演劇だったんですか。
0: そこなんですね、またね。なんか、
1: あの。やっぱり一番知ってるから。
0: まんまと、その高校の時の先輩が、
1: はい、
0: 先に、1年先に、
1: その大学入った。
0: 大学の演劇サークルに、ええ。

0: 入ってしまったんですよね。
1: いやー、
0: だからそこに安心を求めてね。
1: で、あなたはもう来るんだよと。
0: また行ってしまいましたね。
1: もうね、の後輩は入るもんだと、うんうん
0: ね、
1: でそれでも先輩が入ってんだから私も入ろうかなっていうふうには思ってたんですか、うん、
0: それもでも、うん、思ってはいないんだけど。

0: こら辺からデビューしたがるじゃないですか。
1: 何を？
0: 大学生からちょっと違う自分にみたいな、こう、なんでしょうか、
1: おしゃれでしたりとかね。そういう気持ちはなかったんですか？
0: いや、なかったですね。それはなかった。
1: なんか、だって、そのなんか、いろいろなところで少しずつ、あの、なんか、釘を落としていくように、なんか、怨念を落としてる感じがするんですよね。あの、それで池谷さんの生活っていうのは、それがなんとなく、僕はたまに拝見してるんですけど、ブログの中にもそれが、あの、見られるんですよ。だから、この人、すごくなんか、怨念のような文章を書いているなと思う時があって、その時に、これ誰のこと言ってんだろうと思って、大概の人が俺かもしれないってビクビクしてますよ。
0: そう、本当それが本当に申し訳ない。そうなんだと思って。
1: 僕はね、あの、ぜひずっとそれを続けていってください。あのね、
0: 友達がいなくなりますよ。
1: いやいや、それは友達がいなくなる。それでいなくなる友達はいなくなる友達なんです。
0: 名言。
1: でも、ね、やっぱりそれでも、はい、やっぱり俺も、もしかしたら俺のことがディスられてるのかもしれないと思いながらも付き合ってる人たちが本当の池谷さんの友達なんですよ。
0: ありがとうございます。
1: あのね、はい、あれは俺は見てて面白い。うんうん、
0: 大丈夫まあね、普通やらないですよ、本当に。でもなんかこの、今回呼んでいただいて、はい、いろいろ、自分の演劇人生をこう振り返ることになっ、はいはい、じゃないですか、ちょっと思い出したりしてたんですけど、うん
1: はい、
0: なんかやっぱりずっと、その始まりが自分で好きで始めたことじゃなくて、友達にこう、うん、なんだろうな、アピールとか、はい、恨みを晴らすじゃないですけど、そういうとこから始まって、それが多分、一回も成仏できてないんだと思うんです。あの、消化できてないというか、その友達はもう別の人生を絶対忘れて、なんか生きてるでしょ、うん、なんか、だからその子に、もう、なんか、言ってほしいのかなとか、ずっと考えちゃいました。
1: でも、その子がいてくれてよかったんですよ。
0: うん、そうなんですよね。
1: あの、成仏しちまったら、うん、こういう仕事はできないですから。
0: ええー。
1: だってこう自分だって好きで始めたわけじゃないですよ。
0: 僕はあの、そう、休もうと思ったんですよ、ね。
1: そう、で、高校卒業したら、うんうん、たまたま劇団を始めるとしている横内健介に、うん、中央林間のパチンコ屋で会ったんですよ。はい、それで、よう、劇団を始めるからなって言われて、何のことですか僕、浪人生なんですけどって言ったら、いや、大丈夫っつって、
0: はい、
1: で、入ったんですよ。それで、すぐやめようと思ったら、まあまあそう言わず、次にはこういう芝居で君にはこれをやってもらいたいって、うん、俺打ち上げの時に毎回やめるって言ってたんですよ。で、それでやってて、うん、いや、俺は本当はこういうことをやりたいわけじゃなかったんだっていうことをずっと言い続けて63になるんですよ。うんうん、ていうかもう今月4ですよ。だから、ある意味僕も成仏できてないからこそ続いてるの。
0: ああ、そうか、じゃあ成仏しちゃったら、うん終わってしまうのかもしれない、ね、
1: だから何かこれは本当に今までの中で全てのことが良かったなんてことを僕は池谷さんには思ってほしくないな、うん、
0: ちょっと、はい、今日ちょっとここに来た意味はこの言葉を聞くためだったんですか。
1: だってやっぱりそういうふうにだから全てを燃焼し尽くしてあのお客さん皆さんのためにやりますっていう人もいるじゃないですか。でも我々はそうじゃないような気がするんですよ、
0: う
1: ん、
0: そうか、ええ、全ての俳優がそうじゃなくてもいい、
1: 全然いいと思いますよ。やっぱりだからそれぞれがいてよくて、うん、だから何か俺は昔からシンパシーを感じるなと思ったのはそこなんですよ。
0: 成仏できてない。
1: そう。で俺だからそれブログを見た時にははんこれだと思ったんです。
0: は
1: い。いや、でもこれ大学で、あの、うんうん、割とその先輩とかもいて、うんうん、その後につながる人とかにお会いになったんですか。
0: もうまさにこの大学。はいの時に後に一緒に劇団を作るブルー&スカイという、
1: はい
0: はいはい、作演出家がいるんですけど、
1: はい、
0: と出会ったんですよね。こう卒業する年に、はいまあ、彼は2校下だから2年生だったのかな、なんかその時に卒業公演をやりませんかって提案してくれて、
1: はい
0: あのまあ、卒業しちゃうから最後に1回なんかやりますかって誘ってくれたんです。
1: それサークル以外、
0: サークル以外で、はい、そう自主的にやりませんかって、はいうん、でまあ1回だけのものだと思ったんだけど、まあ、一応劇団名をつけなきゃっていうことになって、
1: はい、
0: そこの時に劇団猫ニャーという名前をつけて1回だけねってやったんですけど、まあ後々それが劇団として一緒にやっていくことに なってしまったんですけどね。
1: そのあたりのことはですね、はい、また9時台の後半にですね、はい、お聞きしたいと思います。はい、はい、どうも。
2: はい、いや面白いですね。
1: 面白いですよね。でしょう。なんだか、
2: はい、
1: やっぱりこのあの必ずしも前向きじゃない、
2: はい、
1: パワーというか、
2: そうですね、
1: そういうものをひしひしと感じるんです

0: けど、それが本当に素晴らしいものになってるんですよ、お芝居の、まあ、俳優さんとして、いやこういう方はだから僕は頼もしいです。あのほら世の中はやっぱりこのあのかっこいい人だとかね、はい、そうなんかそういう人、可愛らしい人、綺麗な人とか、そういう形で割と芸能界に慣れ立ってるところが多いと思うんですけど、そうじゃない、うん、あのところで魅力をしっかりと発揮なさってる、本当にあのこ強い味方というか、なんかそんな存在なんですよ ね、
1: ね、うん、あのリスナーさんからも山村さん、はい、でしゃばらずかといって存在感のある女優さんですねということで、
0: いやもうその通りですよ、本当にそれがね本当にあの半分恨みで培われたというのは
1: でまだその時の思いがこう持ちながら活動されてるんだなっていうのがね、
0: いや何でもエネルギーにするってもうそれは素晴らしいですよ。
1: そうですよね、なんか六角さんとこう親しくなったっていうのがすごくこのたった数20分ぐらいのインタビューでも分かりました ね、
0: あのね、うん、と最初にお会いした時に思ったのはあここにいたかと思ったんですよ
1: 仲間じゃないですけど
0: そうもうなんかこうと始めたきっかけとかね、始めたきっかけはまあ微妙には違いますけども、後ろ向きなところは一緒でしたからそれでもってでもいろいろなこの才能能力、はい、あと舞台とかでお芝居をやっぱり一緒にしてても本当に言い方として気持ちがいいし、迷惑をそのと書かれてたように、うん、メールに出しゃばらないのにしっかりと見せるっていうことができるって本当に実力だと思う、
1: これ
0: は。それをやっぱりしっかりと身につけてらっしゃるっていうのは、いや本当に素晴らしい俳優さんだと僕は思います。
1: はい、9時台の後半もまだまだ続きます、
0: はい、
1: ではここで1曲お届けしましょう。ビザビーの演奏で憧れ愛。

0: 9時30分になりました。
1: ふんわり木曜担当の六角誠司です。
0: 千葉みのりです。今日は俳優池谷信枝さんとの収録の模様をお届けしています。
1: 引き続き後半部分をお楽しみください。どうも、ふんわり木曜担当の六角誠司でございます。今日はゲストに俳優池谷信枝さんをお招きしております。引き続きよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
1: 9時台前半の方ではネコニャーという劇団を、はい、と大学時代に、卒業公演で立ち上げてやられた、はい、ということですけど、
2: はい、
1: 卒業公演でもうそこは終えていったんですか？
2: そうですね、1回だけっていうことだったので、うん、それはそれで終わって、うん、私はもう本当就職したい気持ちでいっぱいで。
1: あ、じゃあ就職を、はい、就職したい気持ちでいっぱいだったんですか？
2: とにかく安定が大好きなので、もう安定するところに。
1: すごい安定を求めるんですね。中学校も高校も大学も安定を求めて。
2: はいはい、演劇部にね、ずっと行ったわけですけども、さらなる安定を求めて、はい、就職を絶対するぞということで、はい、はい、無事就職しまして、はい、都市計画を作るちゃんとした会社に。
1: じゃあすごいじゃないですか。都市計画を作る会社。
2: 会社に。
1: どういう都市に長年かけて構想を練るわけですね。
2: はいはい、なんかそう計画書を作らなきゃいけないんですね。はいはい、各町とか村とか。だからちょっと村おこし的な、なんか要素も入ってる。
1: なるほど、なるほど、
2: うん。お仕事だったんですけど。
1: はい。
2: はい、
1: じゃあそこで順調に、やっぱりいろいろとこう、お勤めをしながら。
2: そうなんです、お勤め
1: して。で、お勤めしながらお芝居やられてたんですか？
2: はい、でお勤めだけと私は思ってたんですけど、
1: はい、
2: その期間に、はい、そのブルー&スカイが、はい、ケラさんの1979っていうお芝居が
1: ナイロン
2: 100度 C のあったんですけど、はい、それを 見たんですね。そしたら雷に打たれたような衝撃を受けたらしくて、
1: はいはい、
2: またやりたくなっちゃったんですね。だからそういうお芝居を自分でもこうやって書きたくなってしまって、だからちょっともう一回やらないかっていう風に招集されたんです。
1: でも招集されたとしても、はい、劇団としては、はい、やっぱりその社会人としての、はい、劇団活動というか、うんうん、就職しながらのってことになるわけじゃないですか、
2: うん、そうですね。
1: じゃあそれをずっとやられてた感じですか？
2: そう、でもその時にまた安定を求めて就職したものの、うん、そのなんか電話が怖かったんですよね。なんかかかってくる電話にちゃんとこうきちんとスムーズに対応しなければいけない。
1: ちゃんと自分ができてるかどうかとかね、やっぱりありますね、それね。
2: そう、あんまりそういうことってしたことなかったので、はい、電話が怖くて13キロぐらい痩せちゃったんですよ。
1: 電話が怖くて13キロ
2: 仕事は大好きだったんですけど、
1: はい、
2: やっぱなんかストレスを感じてて、だからちょっと逆に演劇の方に安定を求めてしまったんですね。また
1: これは安定はここにはねえぞと。電話には安定がねえぞと。
2: 電話だけの仕事じゃないですけど。
1: まあまあ、
2: そうそう、電話には。
1: 電話には安定でいいから、じゃあ、スタッフのフリーの夜になると、稽古場にブルー&スカイがいると。
2: そう
1: で、それが安定になったと。じゃあ、お仕事どうされたんですか、それ。
2: あ、仕事はやりながら。
1: やりながら。
2: はい、夜稽古に行って、うん、で、本当に公演、あの頃の公演なんてもう2、3日ですからね。
1: まあまあ、まあ、最初、小劇場はそういうもんです
2: か。1週間ないぐらいだから、うん、その時だけちょっとお休みいただいたりして、
1: はい。
2: はい、やってました。
1: そうですか。
2: そうなんです。
1: いや、じゃあ、これ、うん、それが、うん、まあ、今の活動に続くというか、
2: うんうん、
1: それはどういうところから、だって、
2: はい、
1: まあ、その辺の仕組みのことはなんとなく分かってますけど、うん、小劇団をやってては、なかなかね、ご飯は食べられない。
2: で
1: も、いろんな出会いは、
2: う
1: ん、何か一つきっかけがないと出れないじゃないですか。
2: うんうんうん、
1: それ、どこら辺にあったんですかね。
2: そうですね。まず、その自分たちの劇団がナンセンスコメディというちょっと、シュールな笑いの劇団やってて、そこで、ケラリノ・サンドロビッチさんってさっきナイロン100度 C という劇団の作演出家さんなんですけど、はい、から、ちょっとこう、見つけてもらったっていうのが大きいですね、劇団
1: 自体。劇団として。で、この劇団は面白いよというふうに、ケラさんが、
2: はい、
1: そう、ちょっと注目なさったんですかね。
2: 注目してくださったっていうのが、やっぱ大きくて、私もそこに、呼んでいただいて。

0: って客演という形が初めてだったんですけど、
1: うん、あのケラさんもともと劇団健康からだから、うん、まあ、その前はナゴムレコードですから ね、
0: そうですよね。
1: だからまあ、はい、あと音楽に関しても、うんうん、あとナンセンスコメディに関しても、うん、ずっと追求してらっしゃる方じゃないですか。
0: 本当そう
1: ですよね。いやすごい人ですよあの人は。
0: そうだと思う、う
1: ん、本当に。だから、うん、ケラさんのところにじゃあそれは、うん、呼ばれて、はい、それナイロンで公演を移ったってことですか、
0: うん、ナイロンの、そうです、あの劇団公演に呼んでいただいて、うん、っていうのが初めです、ね、
1: じゃあ皆さんいた、うん、大倉くんとかもいて、
0: うん、まだ若い大倉さんが
1: 僕もなんか少し知ってらっしゃる人いるんですけど ね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですよね、そういうのが共通のね。
1: でも、うん、あれですね、じゃあそこに出て、うん、まず感じたことは何でしたか、
0: うん、本当あれなんですよ、その時期にやっぱり劇団も8年7年8年続いてた頃だったんですよね、はい、でなんかモヤモヤすることもいっぱいあって、うん、あーちょっとやめたいなとか
1: ほらほらあんまり俺と変わらないそれでね
0: やめたいな、
1: 劇団もまあ、うん、これやっててもな
0: と思って、と思ってやめたいなと思った時にそのナイロンの話やって、はいはい、でもそしたらなんか私がここでヘマをしたら、はい、劇団に傷がつくって思っちゃった
1: んですよ。それはネコニャに、うん、あと劇団背負ってきてるんだって感じが、
0: そうそうそう、
1: いやそれはすごいやっぱり心の持ちようじゃないですか。
0: なんかそんな気持ちになってしまって、はいはい、やめようと思ってたのに、なんか
1: やめようと思っていったら劇団背負ってたっていう感じですね。
0: そう気づいちゃってはい、はい、うわこれは大変だって思って、はいはいはい、だからでも逆にそれがすごくパワーになったかもです。もし自分一人だったら、はい、まあ、どうなってもなしょうがないなとか思ってたかもだけど、
1: はい、
0: 劇団がなんかバカにされてしまったらみたいな、それがちょっとやっぱ、うん、
1: でもそれは自分のことじゃないのがすごいよね。
0: それですね、自分あじゃなかったんです。でもそのパワーってすごいなっていうのは感じました。
1: でもそれってお芝居のパワーですよ。だってお芝居ってみんなで面白いものを作ろうと思ってやるわけじゃないですか、うんうんうんうん、だから自分一人じゃなくて、うん、みんなでやっぱりどうやったら面白いものができるかってことを考えるの劇団で、うんうん、だからそこら辺っていうか、うん、その考え方は非常に劇団員の考え方としては正しいと思います。
0: 完全に劇団員ですよ ね、
1: そうですよ。
0: だからね、
1: 俺なんかの時は、うん、バブルの頃だったのもあるんですけど、うんうん、自分のことしか考えてなかったですからね。バブルのことだったから自分のことしか考えてないって言い方はちょっと変ですけども、だからどっかのプロデュース公演出るじゃないですか、はい、だからお芝居関係なく俺さえ目立てばいいと思ってやってましたから。でもその俺さえ目立てばいいと思ってグッとかやって人を横にやるような感じで、うん、前に出るじゃないですか、はい、そしたら筧利夫がもっと前に出てくるわけですよでそしたらでもふっと右とか左とか見たら、はい、渡辺一慶さんはもっと前に出てたんです筧利夫さんだけを見てたら渡辺一慶さんはもっと前に出てたりするわけですよ。だからそういうなんというかなお互いこれは俺だっていう、はい、なんか役者さんたちのしのぎ合いみたいなものが僕らの時はすごかったです、うんうんうん、だから今で言うと自分のことしか考えてないということで、うん、でも負けるかと思わせてくれた筧利夫さんや渡辺一慶さんに感謝します、うんうん、
0: いや本当ですよね。
1: そうですそうです
0: 確かに、
1: うん
0: うん、どんどん前に
1: どんどんだからみんな前に出たりさ、自分の顔が見えるために後ろににじり下がるんだよ。だからさ、だから後ろににじり下がったら、は
0: い
1: はい、前の人間がこっち側を振り向いて、客席からは、
0: そう、
1: 客席からは自分の顔しか見えないじゃないですか。だからみんなお互いに測ったようににじり下がっていって、どんどん芝居が後ろになるんですよ。わかります。
0: 前に後ろに。
1: 前にね。後ろに。で、本当に正面切るときは急に前に出て、あとはにじり下がりながら、人に後ろを向けさせながら、やるっていう。
0: すごいテクニックじゃないですか。
1: そう。だからそんな、いらぬテクニックっていうか、わけのわからないことを我々は、だから学んでたんですけども。だからもう劇団のためっていうのは、でもそれを、やっぱり見たときに、ああ、面白いなっていうふうに、ケラさんとかが思われたり、見てるお客さんが思ったんじゃないですか。
0: だからなんか気迫があったんでしょうね。何か、うん、そういう気迫はあったんだろうなって思います。
1: でもその気迫があって、うんうん、で、これはじゃあお芝居でやっていこうっていうふうに思った時っていうのは、どうしたんですか、うん、だ
0: って。未だに思ってないんですよね。いや、もうなんて言った
1: でも就職したってたらさ、辞、はい、めなきゃいけないじゃないですか、お仕事。
0: そうですね。
1: それはどうしたんですか。
0: でもそれは、本当ちょっともう、さっきもバブルの話が出ましたけど、はい、やっぱちょっとそれで経営が傾いてたんですね。その、大好きなお仕事が。 就職先が。
1: わかりますよ。
0: うん、
1: じゃあ傾いて、うん、じゃあもう
0: なんだから辞めるしかない
1: って方向みたいになったんですか。方向って言い方はないですけど、放たれた感じ。
0: あのでも、うん、なんだろう。すごい好きな会社だったので、あのお給料がいただけなくなったから辞めますってちょっと言いづらかったんですよね。なのでちょっと嘘で、ね、あの俳優になりたいので辞めますって言ったんですよ。そしたらまんまと今こうなっているという。
1: だってそのなんか全てがすごく積極性のない、
0: はいはい、ないもん
1: 感じで進んでますけども、いやなかなかねいませんよ。だってそういう自分だけかと思ってたら、はい、そうじゃないんですね。だってみんなやっぱりお客さんに夢をとか言うふんけど、あのだってそれ嘘を 半分嘘で俳優になるって言ったことが今まだこうやってるんじゃないですか。
0: 本当なんですよ。怖い、言霊って怖いですよ。
1: まあまあ本当ですよ。うん、でもそこは、うん、俳優になるためにやめて、
0: やめてアルバイトをちょっとしたりして、
1: はいはい、
0: でそのうちあの演劇を特集して
1: るね、
0: 雑誌、はいはい、今演舞さんっていう名前になっちゃって、やってる学校、演劇学校今もやってるんですけど、
1: があって、ね、うん、某演劇雑誌の、うんうん、あのそういうものありますよね。
0: そうです。
1: そこで働いてた、はい、
0: そこで働いバイトというかそういうの雇っていただいて、でそれがまた
1: 教えてたんですか。
0: 事務員です。
1: 事務員
0: をやってて、
1: はい、
0: でそこがまたこう融通を聞かせてくれるんですよ、うまいこと、はいはい、あのもう分かってらっしゃるからね、はい、演劇のことを、
1: はい
0: はい、なのでまあだから演劇ができちゃうんですよね。
1: ああ演劇だったらやりなと。
0: そうですそうです。
1: あのね雑誌も僕もなんか、はい、うん、面白い雑誌でしたよね、
0: はい、
1: 演劇ランキングってのがあってね、投票でね、
0: 投票でね、
1: なんかすごかったですよね、うん、萩原健一と中村勘三郎が同じランキングだったりね。
0: そうなんです、
1: なんか投票でやってるから。そう、それであの一番は古田新太さんとか池田成志さんとかでね、
0: はいはい、
1: 僕もその中の260位ぐらいにいて、うん、でここなんだと思った時とかありましたもん、うん、
0: でもなんか素晴らしい本当俳優さんの間にちょんって自分がこう入ってたりするとね、
1: そうそうそう
0: そう、ね、ワクワクします、ね、
1: 僕はあの西田敏行さんと同じランキング、
0: ランキングそうですか、
1: はい。もうはい、じゃあそこでお芝居やりながら、うん、結構長い間演劇 の、うん、あの雑誌で働いてらっしゃる。
0: 10年近く働かせていただいて、だから、うん、なんだ普通お芝居やりながらっていうとそれ大変じゃないですか、あの、はい、どこで働こうっていうことになるのが、本当にうまいことお芝居はやるし、あの仕事もできるしっていうありがたい状態
1: でも、うん、あの池谷さんは、うん、もう20年以上前から、うん、そういう、うんと、まあ、ケラさんのところとか、あと野田マップとかにも出られてるじゃないですか、はいはい、野田マップに出られたのも、うん、やっぱりそれはあ、でもあれオーディションありますよね。
0: そうですね、はい、でもそれもその演劇の学校の事務員としていた時に、はいはい、あのその講師で来てた方が、今日は野田マップのワークショップのこう締め切り、オーディションの締め切り日だよって教えてくれて、
1: ああ、さあ事務やってたら、
0: 事務やってたら講師の先生から だよって教えてもらって、はいはい、あ、そうですかって言ったら、はい、あの出しなよって言われて、はい、いやいやいや、あの私あんまりよくわからないので大丈夫ですって言ってたんですけど、やっぱ先生なんかあんまりこうね、全否定するのも申し訳ないじゃないですか、絶対出しませんとかいうのも、
1: 申し訳ない、それだってやめてくださいとかね、そんな気はありませんからとか言ってもなんか角立ちますからね、
0: 角立つじゃないですか、はいはい、だからもう仕方なく、うん、あの書類をもうだからその日出したらもう間に合わないんで、
1: はい、
0: なんかもう早上がりでいいからって言われて、
1: はい、
0: 野田マップのポストまで、なんか事務所のポストまで入れに行って応募しよう、
1: 野田マップの事務所まで。だからそれあの郵便配達の人は必要なかったわけですね。 そこには
0: すごい熱意がある人みたいじゃないですか。もう全然ないんだけど、
1: でももう間に合わないからって、うん、入れに行って、ポストに入れに行って、
0: そうしたらオーディションを受けること、そのワークショップを受けるためにオーディションがあるんですけど、
1: なるほど、
0: さらに前から、うんうんうん、でオーディションを受けに行って、
1: はいはい、
0: でなんか気になれ気になれみたいになって、なんだろうと思いながらやって、はい、そしたらまあ受かったんです、
1: はい、
0: でワークショップに行くことになって、はい、まあ、ワークショップもやったんですけど、本当後々野田さんから、本当にオーディションの時輝いてなかったねって まあそうですよね、なんもう何にも気持ちがなく、
1: モチベーションのないところでね、気持ちがなくやってるところがある意味ありましたからね、
0: うん、でもたまたまそう野田さんがその、うん、さっき出たナイスエイジってあの、はい、ケラさんのとこ、はいはい、うん、初めて客演させてもらったさっきのあの気迫のやつを、はい、見てくださってて、はい、だからあの見てたからあの読んだんだよって言ってくださったんですね。あのオーディションで輝いてなくても、うん、とりあえずちょっと見てみようかって、
1: ちょっとまあ、 あの、うん、ここであれかもしれ、まあ、もしかしたらっていう感じで、うん、でもそこからまた、でもまあ野田さんどとこのお芝居に出て、はい、ね、ケラさんとこ出てって、うんうん、でまあもちろんと猫庭もまだあったわけですよね、うん、はいはい、それで今度は、うん、あの映像も行かれるじゃないですか。
0: そうですね、
1: これ映像って、はい、それまたよりどころがよりないとこじゃなかったですか。
0: 本当に
1: これこ今までのよりどころより不安じゃないですか。
0: もっと不安です。
1: だって初めて会う人とさ、
0: うん、
1: あの お父さん役とかお母さん役とかやるわけでしょ。
0: でなんかお稽古もなくね、すぐもうじゃあはい本番ですとかって、
1: はい、
0: いやもう信じられないですよ。
1: でも初めはどうでした。初めからでもそれはだってクリアしたから今こうやっていろいろなものに出られてるわけじゃないですか。
0: 本当ですよね。でも、はい、初めの方がいや怖くなかったかもな。なんかちょっと経ってからの方がうわ怖いって思った記憶が、初めはもうあこういうもんなんだと思ってちょっとがむしゃらにやってたような記憶があるんですけど。
1: 俺はでもね、はい、最初にやった時に、うん、ちゃんとセリフも覚えていったんですよ。もちろん
0: ちょっと待ってください、ね、今覚えてないみたいな。
1: いや今も覚えていきますけど
0: ちゃんと覚えて、
1: それはだからちゃんと覚えていって、はい、ったら監督が来て、はい、ああセリフ変えるからって総出ですよ。あの10行ぐらいのセリフを全部変えたんですよ。こんな感じで、はい、これ持ってってこれ覚えてって言われて行ったんだけど、覚えられないじゃないですか、うん、それも緊張してるじゃないですか。できなくて、なんか様子のおかしな操り人形みたいになったんですよ
0: どういうことですか。
1: なんかうん、そこで歩きながらここまでのセリフを言って、そこで公園の遊具をはい回すみたいなさ、それでそこでまたここで振り返って何かを言うみたいなこと言われて、
0: 大変なミッションじゃないですか。
1: そう、それだからうろ覚えのセリフを、うん、なんかすごいぎこちない形で公園の遊具をひぎって回した後、
0: う
1: んうんうん、クッてなんか振り返ってやってたら
0: そういう、う
1: ん、なんか違うんだよなってずっと言われてて、でテイク11ぐらい出したんですよ。でこれは俺にはもう無理だと、
0: うん
1: うん、それだけじゃなくて、うん、ものをね、2時間ドラマだったんだけど、うん、見てた、うん、の友達が、うん、お前の芝居ダメだったなって言われたんですよ。
0: 内部事情知らないからね。
1: そう、内部事情も知らないし、うん、見てる人はそんな何も分かんないから、まあね、じゃあしょうがないんですけど、うん、だからね、それでやっぱり本当に俺は最初嫌だったんですね。
0: よく復活しましたね。
1: ちょっとずつですよ。だから少しずつ理解とか、うん、面白いねって言われるようになるまでに数年かかって、
0: もうだいぶかかりますね。
1: だからさ、うん、そういうことを乗り越えてさ、うん、我々はさ今やってきて、だから決してさ好きでやってきた道じゃないけど、今があるのはさやっぱり理解者がいたおかげだからさ、
0: そうですよね、
1: やっぱりそのことを考えながらさ、うん、やっぱもう自分だけじゃないじゃないですか、
0: うん、
1: いろんな意味で、うん、だからその辺のことはやっぱり続けてきてこうなったわけだから、うん、お互いに頑張りましょう。
0: 頑張りましょうね。
1: さて、うん、こんな話をしてるうちにすぐ時間が過ぎてしまったんですけど、はい、一曲かけたいんですけどいいですか、はい、このね、はい、これからかけるのはですね、はい、レンちゃんのキノコのプリンセスというですね、はい、レンちゃんという方が、歌ってるものなんですけど、はい、これレンちゃん池谷さんですよね。
0: そうなんです。
1: この
0: レンちゃんで歌わせていただいて、
1: これははい、NHK Eテレの、
0: はいはい、見つけたというね、
1: の、
0: はい、
1: このキャラクター
0: で
1: 言い
0: ますか、ね、そうなんです。キャラクターのおこんさんという野菜を育てている方、おばちゃまがいるんですけど、はい、その若かりし頃アイドル歌手だったんですね
1: いやこれが素晴らしいんですよ。ちょっと池谷さんの、はい、歌を聞いてもらいたいと思います、はい、Eテレ見つけたよりレンちゃんのキノコのプリンセス。

0: キノコのプリンセスをお送りしてますけども、これは、
1: はい、
0: あのそのまま池谷さんがふーっと行って、うん、ふーっと行ってっていうか、うん、あのこうスタジオで撮られた
1: んですよ。スタジオでそのまま撮っていただいたんです。で嬉しい、もう本当に私アイドル歌手になるのが夢ですから。
0: そのこれからアイドル歌手って感じですか？それまではだって何事にも割とネガティブな方だったのに、 その頃からアイドル歌手だけはあのポジティブだったんです。
1: ポジティブです。未だにポジティブです。
0: いやこれはでも本当になんかこうアイドル歌手さんが歌ってらっしゃるような、うん、すごいそんなイメージがありましたね。
1: 楽曲ですよね、
0: はいはいはい、
2: 池谷さんの声すごいですね。
0: はい、僕も聞いた時にびっくりしました。なんていうかこうアイドルというものに勘どころがあるならば完璧に全て抑えてる。
2: 完璧ですね、うん、もう見えました。あのステージに立ってあのふんわりとしたこうワンピースを着て歌っているアイドルみたいな。
0: そうなんですよ。なんかちょっと上の方にベルトのあるよね。
2: あ、そうですね。
0: そう。それでね。
2: ドット柄のワンピースかな。ね、レトロな感じで。ね、
0: いやね、本当にこの方はまあ昔から知ってたんですけども、
2: はい、
0: お会いしていろいろな側面を見るうち、本当いろいろな魅力が出てくる人なんですよ。だから。あの もちろん家政婦さんだとかそういう形の役でやられる時には本当にぴったりなんですけど、
2: はい、
0: そうじゃない形で多分僕はこの方はあの家政婦さんを家政婦を見たというのがあるじゃないですか、はい、あのようなもう主人公にまで上り詰める、そういうキャラクターもあるし、それからもう一つはもしかしたらあのそういう犯罪なんかのドラマとかで、
2: はい、
0: 犯人の役なんかもできると思います。いろんな形のところが、そしてこのようにアイドル的な、
2: うん、
0: これはミュージカルもいけるんじゃないかなって気がしますね。
2: そうですよね、
0: はい、
2: 今もまだねアイドルに対してはっておっしゃってましたもんね。
0: そうです、現在進行形でしたからね。
2: 進行形でした。
0: だからなんかのアイドルミュージカルアイドル、
2: はい、
0: ミュージカルアイドル池谷信枝、はい、
2: ね
0: え、だってそれがあってもおかしくないって。だから年を取ってくるに従ってこれだけいろいろな魅力が、まあ、いろんな方にこう振りまけるって、うん、いや幸せだなと思いますよ。
2: そうですよね、
0: だからこの方を見つけてというかあのちゃんと続けていけるように、なった。先ほど僕もあのこの収録の中で言ってましたけど、うん、その彼女に悪影響というか、
2: はい、
0: チキショーと思わせた人は本当にあの素晴らしいですよ。
2: そうですね、
0: で今は知らないかもしれないけど、うん、私こんなになってるよってなんかで知ってほしいですけどね。あのそのと吹奏楽部に入ってしまった
2: お友達
0: だとかあのそういう人たちに。
2: そうですね、
0: なんかそんな気がしましたけどもね。
2: あのリスナーさんからもメッセージ届いてまして、はい、ラジオネーム海と空の淡井さんです。普段はサイレントリスナーですが初めてメッセージいたします。私は本日のゲスト池谷信枝さんの大ファンです。池谷さんを知ったのはNHK のライフ、人生に捧げるコントです。伝説の爆笑キャラクター癖の強いおふくろ刑事が大好きです。他には E テレの子ども向け番組見つけたのおこんさん役も大好きですということで、ね、あのライフでは割烹着姿を着て、
0: はい、
2: あの出演されてましたけどまた似合うんですよね、はい、その姿もね。
0: 僕はなんかあの、うん、ゼニあの駄菓子屋さんのやつがあるんですけど、
2: はい、
0: 天堂、はい、ゼニ天堂のあのだからモグロ福蔵のようなタイプのねあの、
2: 怪しいね、
0: 怪しい人の、はい、まあその天使の声、
2: はい、
0: あれは好きでしたけど ね、
2: もう知らず知らずに我が家は本当池谷さんの声を聞いてイーテレで過ごしてたんだなっていうのを改めて思いました。子どもたちとともに、はい、この後10時台は池谷

0: 笛と六角精児の名曲遺産お届けします。はい、
1: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース交通情報をお伝えします。スポーツをしている若い女性は生理の悩みを相談できず我慢していることが多いとして、元プロサッカー選手が会見を開き、指導者に対して一人一人の悩みに合わせた対応を求めました。元プロサッカー選手の下山田志保さんと内山穂奈美さんは、主に中高生を対象にアスリートの生理への向き合い方などを伝える講習を開いています。昨日は東京渋谷区で会見を開き、これまでの講習に参加した中学生から大学生の女性アスリートおよそ400人を対象に行ったアンケートの結果を公表しました。この中で生理の症状があった場合の対応を複数回答で尋ねたところ、仕方がないと諦めるが 60.9% で最も多く、練習を休むは 6.8% にとどまりました。練習メニューを軽くしてもらうを選んだ人はいませんでした。また諦めると回答した人に理由を複数回答で尋ねたところ、レギュラー争いや評価に響きそうが 23.8% で最も多く、次いで周りも我慢しているからが 23.1%、 サボっていると思われたくないが 20% でした。この後元プロ選手など4人がディスカッションを行い、この中で元体操日本代表で今は体操女子代表の強化本部長を務める村上舞さんは、選手時代は生理について話すことに抵抗があり、男性指導者側も気まずかったと聞く、一緒に学んで話しやすい環境を作ることが大切だと話しました。主催した下山田さんは、スポーツ界では体調が悪いことも個人の責任になりがちで弱音を吐きづらい構造がある、指導者には若いアスリートの声を聞き、一人一人の悩みに合わせて対応することが求められると話していました。神奈川県開成町では水田のあぜ道に植えられたおよそ5000株のアジサイが見ごろを迎え、多くの観光客が訪れています。開成町にあるアジサイの里は17ヘクタールある水田のあぜ道を彩るため、およそ5000株のアジサイが植えられています。地元のボランティアの人たちが手入れを続け、今月初め頃から色や形もさまざまなアジサイが見ごろを迎えています。町の名前を冠した鮮やかな青紫色の開成ブルーや、丸いぼんぼりのような形の白い花を咲かせるアナベルなど20種類以上の品種があり、訪れた人たちは写真を撮るなどして水田とアジサイの風景を楽しんでいました。今月14日まではアジサイ祭りが開かれていて、アジサイの花を浮かべた池や週末の夜間にはライトアップした風景も楽しめるということです。では続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
2: はい、高速道路は長野道の上りが岡谷ジャンクション付近で工事のため8キロ渋滞しています。圏央道の海老名ジャンクション方面への内回りは青梅インターで5キロの渋滞です。八王子ジャンクションで工事のため圏央道の内回りから中央道の下りへは明日の朝6時まで通行できなくなっています。東名高速道路、
3: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議が続く中、6月7日から8日にかけてイラン政府がイスラエルを攻撃したと発表したのに続き、イスラエル軍がイランを攻撃したと発表しました。このため日本の外務省は中東地域の

0: 現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。
1: 10時の NHK ニュースです。
2: アメリカのヘグセス国防長官は、キューバにあるアメリカ軍基地を視察し、キューバ政府がアメリカに届くような武器を調達しようとすれば、耐えられないほどの対立を招くことになると述べました。トランプ政権は、キューバによる長年にわたる敵対行為を終わらせるためとして、先月には30年前のアメリカの民間小型機の撃墜事件をめぐり、ラウル・カストロ元国家評議会議長の起訴を発表するなど、圧力を強めています。ヘグセス国防長官は10日、キューバにあるアメリカ軍のグアンタナモ基地を視察しました。そして、キューバ政府がこの基地やアメリカに届く武器を調達しようとすることは賢明ではない。そのようなことをすれば、彼らが望まず、かつ耐えられないほどの対立を招くことになると述べました。ただ、ヘグセス長官は、我々は敵を求めてはいない。近い将来、キューバの指導層とも友好な関係を築けることを望んでいるとも述べました。IAEA 国際原子力機関の理事会は10日、イランに対し、高濃縮ウランなどに関する情報を提供し、査察を受け入れるよう求める決議を採択しました。オーストリアの首都ウィーンで10日に開かれた IAEA の理事会では、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツの4カ国が提出したイランの核開発をめぐる決議案の採決が行われました。外交筋によりますと、日本など21カ国が賛成、ロシア、中国、ニジェールの3カ国が反対、10カ国が棄権し、賛成多数で採択されました。採択された決議では、イランに対し、高濃縮ウランなどの保有状況や核施設に関する詳細な情報を速やかに提供し、IAEA の査察を受け入れるよう求めています。イランのガリブ・アバディ外務次官は採決に先立ち SNS への投稿で、イスラエルとアメリカによるイランの核施設への攻撃によって IAEA の査察の停止を余儀なくされたと非難していました。IAEA は去年6月にイスラエルとアメリカがイランの核施設を攻撃した後、現地での査察を行えず、高濃縮ウランの現在の貯蔵量などが把握できていないとする報告書をまとめ、重大な懸念を示していました。今日の東京株式市場、イラン情勢が再び悪化するとの懸念が強まり、原油の先物価格も上昇していることから、幅広い銘柄で売り注文が広がり、日経平均株価は一時1800円以上値下がりしています。今日の東京株式市場は取引開始直後から売り注文が広がり、日経平均株価は一時1800円以上値下がりして6万3000円を割り込みました。アメリカがイランに対し追加で自衛のための攻撃を開始したと発表したことで、イラン情勢が再び悪化するとの懸念が強まり、原油の先物価格も上昇していることから、東京市場でも幅広い銘柄に売り注文が広がっています。日経平均株価、現在は昨日の終値より467円60銭安い6万3711円67銭となっています。東証株価指数トピックスは 38.41 下がって3809.19 となっています。市場関係者は、アメリカによる攻撃を受けてイランの中央司令部はホルムズ海峡が完全に封鎖されたと主張するなど、再び不透明感が高まり、投資家の間でリスクを避ける姿勢が強まっていると話しています。一方、今日の東京外国為替市場の円相場は、現在ドルに対しては昨日より14銭円安ドル高の1ドル160円52銭から56銭となっています。ユーロに対しては2銭円安ユーロ高の1ユーロ185円31銭から32銭となっています。

0: 10時のニュース、ゴミがお伝えしました。まもなく10時5分になります。
1: 10時5分になりました。
2: ふんわり木曜担当の六角誠二です。
1: 千葉みのりです。
2: はい、さて今日のふんわりはですね、ゲストは俳優の池谷信枝さんをお迎えしております。ここからはですね、名曲遺産先日収録したものをお届けしたいと思います。それではどうぞ。今日は俳優池谷信枝さんをお迎えしてお送りしています。池谷さん、よろしくお願いします。
3: 池谷信枝です。よろしくお願いいたします。
2: これ10時台はですね、あの音楽のコーナーなんですね、はい、でまあいろいろと音楽を持ち寄ってですね、2人で楽しんでみようじゃないかということなんですけどもですね、はい、番組恒例のタイトルコールがありますのでですね、池谷さんの方からお願いします。
3: 池谷信枝と
2: 六角誠二の名曲遺産。はい、今日の名曲遺産はですね、池谷さんが名曲と思う曲を3曲選んでいただきましてですね、私がアンサーソング的な形で選曲をしました。池谷さんは結構音楽は聴く方ですか？
3: はい、私は、そんなに詳しくないです。
2: でも
3: 舞台とかをやるときに、はい、なんかあの自分でテーマソングみたいのが割と作るタイプです。
2: またなんか、あまり聞いたことのない考えたことのないテーマソングですか？
3: あの自分で作るわけじゃないんですけど、あのこの作品にはなんかこの曲を聴くとモチベーションが上がるなっていうような、もうすごいずっと永遠聞くようなタイプ。
2: それでもお芝居によってその曲が違うんですね。
3: 違うんです。
2: あ、そう、俺もあるっちゃあるけど。
3: ありますやっぱり。
2: あるけど、でも、はい、あの全部同じ曲です。
3: ちょっと待ってください。あ、この曲、じゃ登場曲みたいなことですね。
2: 登場曲というか、自分の気持ちを上げるための感じだとしたら、もうオールマンブラザーズバンドのジェシカという曲があるんですけど、それですね、頭の中に浮かんでくるの。
3: あ、そうなんですか。一曲だけってすごいですね。
2: だからそれ他にあんまり、なんかだからいろんなものは聞いちゃいるんですけども、なんかそういうふうに思うものって言ったら、なんていうか、だから、よしと思ったらそれが流れる感じがしますね。
3: すごい人生のあれですね、テーマソングみたいな。
2: もうなんかすごい軽快でいい感じのなんで、その曲が好きなんですけど。
3: ちょっと聞いてみます。
2: まあということでは、じゃあ、まあでもレコーディングもされてるわけですもんね。先ほどのあの、ね、見つけたのね、 CD でですね、
3: アイドルデビュー。
2: いや、そんな池谷さんですけど、まず1曲目なんですけども、はい、俺はなんという曲ですかね、これね、一曲目の曲は、は
3: い、レモン林という曲なんです、はい、まあ、いろんな方が歌ってくださってはいるんですけど、はい、私はこのアンサリー&パンケーキさんのがちょっと好きだなって思ってたんですけど、
2: これは、どんな曲なんですか、これは。
3: これが、私もあれなんですよ、実はつい最近出会ったんですけど、何か自分のこのルーツがずっと母島だっていうのは知ってい
2: た。父島、母島のです
3: ね。父島、母島、小笠原諸島、母島だっていうことはずっと知ってたんですけど、なんかちょっと前に家系図を友達が作ってくれたんですよ。
2: 家系図を作る友達がいるんですか？
3: またお願いして、コラボの関係でちょっとお願いして作ってもらったんですけど、でそれをちょっと紐解いてみたら、なんかその母島で、私のだから祖父か、祖父がなんか指し物師って言って、釘を使わないでこうなんですかね、組み立てる、
2: わかります、
3: あの木工、
2: すごくあの繊細な、
3: そうなんです、指し物師で、でなんか名前を検索したら、ネットで、なんか出てきたんですよ。でそれを読んだら、なんかすごいその母島での生活が書いてあって、あ、本当にここがなんかルーツっていうか、そこの血がもしかしたら自分にもちょろっとあるのかなって思った時に、なんかその母島ではこのレモン林という歌がこの夕方の5時とかそういう時とかになんか流れるんですって、そういう村の方向放送という町の放送、なんか聞いてたらすごい心地が良くて、何か血が 自分の中の血が何か、あ、いいなって、穏やかだなって思ってるのかなって。あ、
2: ということはこれはルーツ的な曲ということですかね。ルーツ的な
3: 曲ですね。
2: このアンサリー&パンケーキっていうの、はい、僕もこう存じ上げてないんですけどね、
3: はい。
2: まあ、あの医師として勤務する傍ら音楽活動を続けて作品を発表してらっしゃる方ということですけどもね、はい、じゃあちょっと聞いてみましょうかね、はい、アンサリー&パンケーキでレモン林。

0: アンサリー&パンケーキでレモン林お送りしました、ね、この曲はすごくゆったりと、はい、なんていうか、ハワイ感というか、
1: ありますね、
0: そういうものスラッキー感とでも言いましょうかね、うん、あって、うん、すごいそれだから多分伝わり方として、うん、そちらの方から伝わってる曲なんだと思います。
1: そうかもです ね、
0: だからはい、より南の方というか、はいはい、そちらの方から伝わってきたものを、うん、小笠原諸島で歌い始めた曲なんじゃないかということでですね、僕はこの

0: なんですね。
1: そうですか。
0: その人たちが、本当に、これ20年ぐらい、25年か6年ぐらい前に出した、はい、アルバムなんですけど、この人たち、小笠原の、はい、フェスとか行ってるんですよ。で、で小笠原の音すごいいいね、はい、まずフェスへ行ったのかな、で小笠原の曲のちょっと本当に素晴らしいっていうことで、それでじゃあ僕私たちも出してみようってことで、はい、この小笠原の雇用をいろいろ集めたものを出して、で今でも小笠原と交流のある人たちなんです。
1: すごい、つながった。
0: だからこれはもうね、いろいろな話をそののぞみさんから聞くに、はい、本当に素晴らしいところみたいなんで、ぜひ俺小笠原行ってみたいんですよ。
1: いやいや行きましょう。
0: だから我々は1週間以上の、ね、休みを取ってないとダメ、いけないから、あそこ船で行くから休みをちゃんと取って行きましょうよ、
1: 行きましょう、
0: うん、そしたら小笠原のやっぱり我々がこの東京にいて知らないことっていっぱいあると思うから、同じ東京都なのに、だからそういうことをやっぱり、ね、知ってみたいというところでですね、まずこの次の曲を聴いてみたいと思います。それでは行きます。リングリンクス、レモン林。

0: はい、リングリンクスでレモン林をお送りしました。またこれもちょっと違う感じ、
1: ね、そうですね、でもいい、素敵です、すごい素敵でした。
0: いやね、これはでも本当にこんなに時間が流れてるところ行ってみたくないですか。
1: 行ってみたい。
0: これ今ね、駒澤弘樹さんという人がね、はい、スティールギターをやってたんですけど、うんうんうん、この方のもう元ね、あれだ、蜂蜜パイの方なんですけど、はいはい、すごいいいの、

0: かまるでハワイに行ってるみたいな感じだった、このなんか時間のノリを本当に体験してみたいなと思ってますんでね、
1: 本当に、ね、小笠原にいつか行ける機会、
0: ね、六角政治バンド、ゲスト、ね、池谷信枝で小笠原にぜひ呼んでいただきたいと思います、ね、はい、
1: アイドルデビューした曲で、
0: じゃあそうですね、先ほどの曲を我々も練習しておきますんで、
1: 持っていきますので、
0: でもものすごいアコースティックな演奏になってますけどいいですか、
1: そうですよ、ね、アコースティックバージョンで
0: さて、はい、では次の曲、池谷さん選曲お願いいたします、
1: はいはい、オードリーヘップバーンでムーンリバーでございます。
0: なんすかこれ、
1: これはもう理由が自分でもわからないんですよ。でも、だからなんかさっきテーマソングみたいなことを言ってましたけど、はいはい、それとも違うんですけど、もう本当これも心地が良くて、はい、ずっと好きなんです。
0: ああ、このメロディーというか、なんていうかその、まあこれ風情というかメロディーというか、
1: 風情とかですかね、確かにメロディーなのかな。
0: これオードリー・ヘップバーンが歌ってるんですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですよね。
0: あ、素晴らしいですね、オードリー・ヘップバーンさんっていうのは、本当に綺麗な方で ね
1: お顔がちっちゃくて、
0: 僕ね、オードリー・ヘップバーンさんが泊まったと言われる、ホテルの部屋に泊まったことあるんです
1: すごいくないですか。
0: そうなんです、スイスのね、サンモリッツってところだったんですけど、そこにあるホテルがあって、何かだから多分だからこのスポンサーがついてる、そのなんか、旅行を招聘するようなやつで行ったんですよ、だから、素晴らしいよっていうところで行くから、やっぱりホテルも素晴らしくないとダメだったんでしょうね、だから俺が自分で撮ったら絶対にそのサンモリッツで一番安いホテルに泊まると思うんですけども、そうではない、かなり高い
1: 素晴らしいホテルに、だ
0: からすごい、トイレは2つか3つあって、ベッドルームも2つあって、それでベランダがバルコニーが鈴なりの舞台より広いんですよ、それですごくて、そこにサウナが置いてあるのよ。
1: サウナついてるんです
0: か。サウナがついてんので、入ろうと思ったんだけど、説明文が外国で全然分かんなかったから温度がただ平常な温度のサウナに 2,3 分いて出てきたんですけどね
1: とりあえず入ってみたんです、ね、
0: とりあえず入ろうと思って入って、で、また出てきたんですけど、でもそこはどうやら後から聞いたらオードリー・ヘップバーンがお泊まりになったところだということで、
1: あら、
0: でそれすごいとこ泊めていただいたなと思って、
1: すごいとこ泊めていただいた、
0: そうなんですよ、
1: いい思い出ですね、
0: 僕はその思い出をちょっと頭の中で、もう一回思い返しながら聞きますので、池谷さんは、これを選曲したので、その理由を勝手に思い出して聞いてください。それでは、お送りします。オードリー・ヘップバーンでムーンリバー。

0: はい、この時間は池谷信枝と六角精児の名曲遺産をお届けしています。なんかちょっと意外でした。9時台のトークがこう、うん、マシンガンのようにババババババッと展開されてたので、
1: はい、
0: 曲はあゆったりしたのお好みなんだっていうのが、
1: まあね、うん、そこもまた一つの発見じゃないですか。
0: そうですね、
1: いろいろなだから、はい、あの魅力をお持ちの方なんですよ。だからまだまだこれからこういう役はどうですかって言われた時にそうねとかって言いながら、うん、あの人がお受けになる、はい、そんなあの仕事の中から我々が発見することはたくさん出てくるんじゃないでしょうか ね。あの個人的に僕も楽しみですもん、
0: はい、
1: 自分にはだからもうあのよく分かってます。もう伸びしろなんかありゃしないんですよ。
0: いやいやいや、
1: だけどただあの人を見てると、うん、その今まだ伸びしろというか潜在能力というか我々が知らないことを、はい、たくさん持ってるっていうのを、なんかこの今、まあ、これからもしばらく音楽師さんまだありますけども、
0: はい、
1: お話しさせていただいて、でつくづくそういうふうに思った次第ですけどもね。それにしても小笠原諸島に行ってみたいなっていうふうに本当に思いましたね。もう大会のところに僕も行ってるんですけども、はい、あそこはねまだあの南大東島北大東島、はい、それから小笠原、うん、その辺りはまだ行ったことがないので、ぜひ近々、
0: はい、
1: まだお酒が飲める時に行って
0: そうです、
1: ね、向こうでなんか、ゆったりとしてみたいなっていう気持ちにこのレモン林を聞いて思いましたけれどもね、
0: はいはい、10時台の後半もまだまだ続きます、はい、ではここで一曲お届けしましょう。岡崎凛天の演奏で雲の上を散歩。

0: 10時30分になりました。
1: ふんわり木曜担当の六角誠二です。
0: 千葉みのりです。今日は俳優池谷信枝さんとの収録の模様をお届けしています。
1: はい、引き続き後半部分をお楽しみください。池谷さんと二人でですね、名曲員さんをやってますけども、引き続きよろしくお願いいたしますね。はい、
2: よろしくお願いいたします。
1: 最後のですね、選曲がオードリー・ヘップバーンのムーンリバーということでですね、非常に心地が良いと、はい、そしてこれは映画の、まあ、あの音楽だったということもありましてですね、はい、僕もですね、自分が本当に心地いいなと思う、映画の曲を選びました。映画はこれロングライダーズというですね、曲からですね、ライクーダーという人のジェシー・ジェームスという曲なんですけども、これロングライダーズという映画は、これはウォルター・ヒルという人が監督したものなんですけども、ジェシー・ジェームスっていうのは、これはあの、犯罪者です。
2: へー。
1: というか、南北戦争の頃の話なんですけども、はいはい、その頃から兄弟で、銀行強盗をやってた、そういうあのいわゆる賞金首という言い方があると思うんですけど、うん、昔の言葉で、うん、そういう人なのだったんですね、
2: はい、
1: その人の映画があって、うん、これなん、まあ、どうやらこのジェシー・ジェームスの兄弟というのが世界で一番最初に銀行強盗をしたらしいんですよ。ここまで噂なんですけども、でその 2月の何日かって、
2: はい、
1: 確かね、この人が何日かな、銀行強盗の日、その人が
2: 銀行強盗の日
1: っていうのがあってジェシー・ジェームスのね、何かの日がそうなってるんですよ。なんかちょっと俺も記憶が定かじゃないんですけども、そんな党の映画の音楽をライクーダーという人がやってて、はい、僕はこのライクーダーという人 の、はい、あの曲の作り方がとっても好きなんですよね、うん、あのアコースティック音楽で、アメリカンルーツミュージックをやったり、他のやっぱり大陸の音楽を持ってきて、うん、それを自分なりにアレンジしてやるという、うん、今もそういうことをやってらっしゃる素晴らしい方なんですけど、うん、その人があのこの曲を、まあこれはこれでね、まあ聞いた感じだと、まあ、ちょいと、まあ、ちょいとっていうか、カントリーっぽくも聞こえるけども、そうでもないというか、ラグタイムみたいな感じでもあるし、イメージとしては。まあ、ちょっと聞いてみてください。ライクーダーでジェシー・ジェームス。

0: story does record that Bob and Charlie Ford have laid Jesse James in his grave.
1: ライクーダーでジェシー・ジェームズでした。いやね、こんなこれ西部の話なん、うん、西部劇の話なんですけども、はいはい、こういう音楽とかですね、うんうん、まあ、一般だから全体的にこういうルーツの流れがあって、はい、そこで映画が繰り広げられてるんですけどもね、うんうん、あのまあ、ウォルター・ヒルという方が、あの多分サム・ペキンパーというですね、はい、あの映画監督がいて、うん、その人の影響をかなり受けてるのかなと思うんですけど、うん、スローモーションをもう結構多用するんですよ。そういうところにこういう音楽がバーン入って、ね、うん、なかなかにかっこいいんですよ、これがね。
2: いや、
1: ね、
2: だからちょっとあのイメージしてた音楽の雰囲気と違いましたもん。ああ、だからもっとこうデデデデなんか激しいのかなと思ってた。
1: まあね、あの、うん、そうですね、はい、賞金首だとかね、そうそう、銀行強盗とか
2: のイメージで
1: バリバリバリバリバリ、
2: そうそうですね。あえてね、そこにスローモーションみたいなのがあって、
1: そうなんですよ、もう、
2: ね、ちょっとかっこいいですね、確かにね。
1: さてですね、はい、次はですね、どんな曲ですかね、
2: はい、ではあの私の選曲でよろしいですか、
1: はいはいはい、
2: あの中島みゆきさんで、はい、誕生という曲があるんですけど、
1: どんな曲だろう、俺そんな知らないかもしれない。
2: でも私中島みゆきさんが好きなので、うん、あのこの誕生が特別っていう、なんかもう絞るのが難しかったんですけ ど, ど, ど、うん、でもあのカラオケとかそういう時にあのこれを歌うとちょっと反応がいいので、じゃあこれにしてみようかな。
1: 結構カラオケで歌われる感じなんですか。
2: あのコロナ前はよく行ってましたね。
1: あ、
2: なんか、
1: ね、カラオケお好き だったんですね。じゃあ、ね、あれですか、あのもうカラオケボックスですか、うん、それともあの
2: ボックスです、
1: あの全然知らない人がいてその人にもちょっと気を使いながら歌う。
2: それはそれじゃなく、六角さんとなんか飲みに行った時 ありましたね、大昔にね。
1: あ、大昔にありましたね。
2: ありました。そのディープな。
1: ディープなね。
2: はい。
1: はい。はい。あそこはそういう店です。カウンターなんですけど、そういう店なんです ね。
2: 歌う、ね、歌えるお店でしたね。
1: そう、歌えるお店ですけどね。はい、まあ、そのお店のことはまあ、いいですけど、でも、中島みゆきさんはやっぱり、この、どういうところがやっぱお好きなんですかね。
2: わあ、そうですね。でも、言葉がやっぱりとても好きです。歌詞が好きかな。
1: あの紡ぐ詩の、あの、そうですよね、
2: こんな言葉救われちゃうなとか、あとちょっとネガティブな、はいはい、あの言葉のこともいっぱいあったりです、はい、
1: ありますね、
2: それをこう、あ、いいんだ歌にしてっていうのもありますし、あとあの歌い方も好きですね、声の扱い方というかも好きです。なんかもう舞台を見てるような気持ちになるというか、
1: それはありますね。なんかあの一つの音楽ではとどまらない、はい、感じの、はい、なんか奥行きを感じますね、本当に。
2: そう、
1: じゃあちょっと僕も聞いてみたいと思います、
2: はい、
1: 中島みゆき誕生。

0: 中島みゆき誕生でございましたけど、
1: 大きい音で聞くとまた
0: 世界観がね、もうやっぱりこの人独特であり、本当に細いところから広いところに、はい、こうなんていうかさ、
1: なんでしょう、
0: 支流があって、うん、いや違う、あの源流があって、うんうん、そこから少しずつ水が流れ、うん、あの始めて、はい、最終的にはあの河口まで、あの行くような、
1: そう
0: の
1: そう、
0: なんか凄さがあるような、
1: もう奥行きがもうすごいんですよね。
0: ずっとその流れの中に、あの隙なく埋め込まれている素晴らしい言葉、はい、それがずっと最後に海にそうなんか放たれるみたいなさ、ところすごいっすよね。
1: すごいんですよね。なんか本当こういうお芝居やりたいんですけど、誰もやらせてくれない。
0: こういうお芝居はやっぱりあの、まあ、だから本当にお客さんのために命を削ってやってる人たちがやる芝居なんだよ。
1: そうか、
0: 俺たちみたいにあのほとんど後ろ向きに、あのたまに前向いて、でそこをあのクシャッと取られるような、そういう人たちがはやれない。
1: わかりました
0: いや、それは分かんないですよ、
1: はい、絶対でもちょっと確かにそうですよ、捧げてる方じゃないと。
0: でも、ね、ここ今までの池谷さんの、うん、なんていうか人生を考えたら、うん、やっぱりそんなちょっとやりたいなとか、こうしてみようかなと思うことが必ず実現してるわけじゃないですか。
1: ちょっと怖いですね。
0: だからそれがだって、うん、中学校高校の時に野田秀樹さんのやつを見た時に、うん、それから野田秀樹さんのデータにするわけじゃないですか。
1: 本当そうですね。
0: そのなんていうか、はい、夢の叶え方って普通はないですよ、は
1: い、ないですよね、うん、
0: だからそれを考えたら、うん、あのもしかしたら中島みゆきさん作演出のそんなものがあるか分かりませんけどあのもしかしたら、はい、あのあるかもしれません。
1: その頃までに演劇大好きって言えるように、は
0: い、いや別にいいよいや僕はもうですね、中島みゆきさんの曲をですね、はい、あの選曲してきたんですけど、ホームにてという、
1: はいはい、
0: あのこのホームにてはですね、うん、T字ローズというですね、はい、2人のグループ、あのデュエットというか、で2人組がいるんですよ。伊藤妙子さんと篠田智人さんが、はい、でこのとこのアルバムが最高のアルバムでね、これなんてアルバムだっけな、ベストに参加だ、 T の参加、T の参加っていうのにこれは入ってて、うんうん、いろんなもうカバーの曲があるんだけど、はい、その中でもこれ素晴らしいなと思った曲で、はい、あるで中島みゆきさんの曲なんで、ちょっと聴いてみてください。
1: 聴きたいです。
0: T字路図でホームにて。

0: キジロスでホームにてでした。
1: かっこいいですね。
0: なんかね、もう伊藤さんの声を、
2: いやすごいかっこいい、
0: まあね、あのもうあの結構人気が出ちゃって、はい、まあ、もうメジャーなシーンで活躍をなさってるんですけど、うん、それでも僕はまた一緒にイベントとかいろいろなことがあったライブとかをいつかやってみたいと思ってるんで、
2: うんうん、生で聞けたらね、
0: いやもう素晴らしいと思いますよ、うん、本当に。あ、でも本当にね、これは今日はだから我々がとても好きな感じの曲を3曲ずつ持ってきたわけですけども、
2: はい、
0: まあでもまたいろいろな話も今日も僕あのかいつまんで聞いたん で、
2: うん、
0: でお好きな曲絶対たくさんあるはずだし、
2: うん、
0: また来てください。
2: あ、ぜひぜひ、
0: あのなんかほら、はい、こういうことやるんだよっていうのがあったら来てください、う
2: ん、
0: ぼんやりと何かを紹介することができますから
2: ぼんやりと
0: 、でね、あの僕はあの居酒屋のびえでしたっけ、
2: はい、
0: 居酒屋のびえにもうぜひ
2: 来てください、はい、
0: あの来年になったらね、うん、私もうあの、うん、野放しな感じになるんで、
2: 野放しになるんですね、
0: う
2: ん、
0: そうだからそしたら、ね、
2: じゃあ野放しになったらぜひ
0: これで、だからもう今月ですね、はい、
2: そうですね、今月
0: この舞台のウェンディ&ピーターパンというのにご出演なさるということですけども、
2: う
0: ん、
2: はい、そうですね、
0: まあでもこれは人気者の人たちですね、
2: うん、そうなんです、
0: 芳根京子さんと渡辺翔太さんがダブル主演ということで、
2: はい、ダブル主演でございます。
0: こちらの方はね、うん、もう池谷さんと、はい、あとうちの事務所の玉木隆さん、
2: あ、そうです玉木君、
0: でうちの、あのこのラジオにたまに出てる、うん、山本圭介僕の知ってる人が結構出てる感じがするんですけどもね、
2: そうでしたね、共通の、ね、方が、
0: 明日からやるわけですね。
2: そうですね、
0: なかなかチケットは取りづらいかもしれませんけども、
2: う
0: ん、新宿の、歌舞伎町界隈のね、
2: はい、
0: 劇場でやっておりますけどもね、
2: はい、
0: まあそちらの方ぜひ頑張ってくださいね、
2: はい、ありがとうございます、
0: 今日はあのお付き合いいただいてどうもありがとうございます。
2: こちらこそありがとうございました。
0: またね、
2: はい、はい、また
0: ありがとうございます
3: はい、ということで池谷信枝さんのインタビューお聞きいただきました。本当にお忙しい中で来てくださいましたね。
0: そうですね、ちょうどその頃から、うん、歌舞伎町界隈の方の劇場に移って稽古をなさるという話を聞いてたんですけど、はい、そのちょうど合間に来てくれて、はい、それで、まあ、あの先週であればね生放送というふうな形になったんですけども、
3: はい、
0: ちょっとあの国会中継の方でですね、
3: そうですね、
0: じゃあそんな ぜひとも収録でも、うん、出ていただこうという形でこんな感じになったんですけども、
3: はい、
0: いろいろとお話を聞けたしね、一緒に音楽をこうなんかこう聴きながらその音楽を味わいながらっていうのはなかなか機会としてもこれからもそうないと思うんで
3: そうですね、
0: いい機会だったと思いますけどもね、うん、どうですかね、まあ、静かな、 なんか流れの中でやってましたけどもね、
3: うん、そうですね、うんうん、ゆったりとした時間が今日は流れていましたね、うん、
0: これですね、ぜひその最後に言ってた居酒屋の美瑛ですか、
3: はい、
0: これには行ってみたいですよね。あのね、面白いんだよこれさ今お話いろいろとしてたじゃないですか
3: 、はい、
0: また少しお酒を飲みながらね、うん、話すと本当に面白くて、僕ね一回その本番中にお昼にあの居酒屋うなぎを出してくれる居酒屋さんがあって、それ安くてうなぎのね、はい、でそこに絶対行こうっていう話でお昼が終わった後行ったことがあるんですね。でそれであの何時頃からかな、あれな5時ぐらいからかな、
3: はい、
0: 結局店の開店から閉店までいたんですけどね
3: 結構いらっしゃいましたね、
0: あのよくあるんですよ僕あの開店から閉店っていうのがで、はい、そのだから目まぐるしく時間は流れてるんですけど、はい、その間あの振り返ってみると何を話したか全然覚えてないんですよただ本当に面白かったんですよ。それほぼねあの池谷さんとね、まあ、もう一人あの後輩の男の子がいたんですけども、はい、差しで飲んでたもんですから、その時もね非常に居心地が良くて、もう本当にあのそのまま結局電車もなくなってたんじゃないかな
3: 長いですね、
0: うん、だとにかくだからそれだけ話してももう飽きない方だということをですね、今ここでですね、うん、言っとこうかなと思うんですけども、
3: 本当どんどんなんか聞けば聞くほど次はどんな顔を見せてくれるんだろう、どんな話が出てくるんだろうっていうワクワクしかなかったですね。
0: ワクワクでしょ、
3: うん、
0: あとはだからあのそのご本人のブログを見ると、
3: はい、
0: 誰だかわからないけどなんかちょっとなんかこう少しだけディスってるというかですね、
3: はい、
0: 少しですよ、
3: はい、
0: でもそれでそれあもしかしたら俺にもそんな部分があるんじゃないかって思うわけですよ、
3: はい、
0: このなんかドキドキ感 そんな感じ
3: にさせてスリルあるな。いやもうピンポイントで特徴があって、あこれやっぱり絶対自分だみたいな思ったら、それはそれショックなんですけど、だからそのあたりのバランスも上手なんでしょうね。
0: そうなんですよ、それがねものすごくぼやかしてるんですよ。それがこれが面白いのが、はい、ある時はもう何人かもわからないように書いてあって、はい、だから日本人じゃないかもしれないんですよ、うん、そこにいるのが、
3: はい、
0: その対象相手が、そういう場合もあったりして、いやだけど本当になんかそういうところもあのオーバーラップ、なんかユーモアがオーバーラップしてる感じかな、だから全部ユーモアに包まれてる感じがするんですよね、
3: はい、
0: いやだからまあ多分これからどんどん掘り下げてですね、いていただける方だと思います。
3: そうですね、
0: で音楽一つとってもですね、はい、今回はこういう選曲でしたけど、うん、最初っていうのさっきも言ってましたけども、はい、まだまだこれからいろいろなことがですね、山池谷さんとあと誰かもう一人呼んだら、それはそれでまたなんかピンボール の球みたいになって面白がこの弾けるみたいになって面白いんじゃないかと思いますけども、
3: ね。
0: やっぱりね、これ僕ら今聞きながら、
3: はい、
0: 池谷さんのことをいろいろとお話しながら聞いてたんですけど、本当にこの放送、収録でしたけど、
3: はい、
0: 盛り上がったと思います。
3: ちょっとぜひ今度は直接私も話したい。
0: そうなんだよね。本当にそうです ね、
3: また来ていただけると嬉しいです。ありがとうございました。
4: この時間は中東情勢の悪化を受け

出て、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報も退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE、アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は、戦闘終結に向けた協議を続けていますが、断続的な攻撃の応酬が続き、協議は進展が見通せない状況が続いています。こうした中、6月7日から8日にかけて、イラン政府がイスラエルを攻撃したと発表したのに続き、イスラエル軍がイランを攻撃したと発表しました。これを受けて日本の外務省は、中東地域の情勢が急速に悪化する可能性が排除されないとして、滞在者に対し複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また軍事施設に近づかないことや、施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。また中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性が排除されないとして、最新情報に注意を払うよう求めています。日本の外務省は、現地の在外公館からの緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールド・ラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

11時の NHK ニュースです。アメリカ中央軍はアメリカ東部時間の10日午後9時過ぎ、日本時間の今日午前10時過ぎ、 SNS への投稿でイラン国内の複数の標的に追加で行った自衛のための攻撃を完了したと発表しました。イラン各地にある軍の監視や通信に関する標的、それに防空施設を攻撃したとしていて、海兵隊や空軍、それに海軍がアメリカ軍や各国の商船の脅威となっていた標的に対し精密な攻撃を行ったとしています。中央軍が今回の攻撃について、イランによる不当で継続的な攻撃への対応だとしています。ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシア国内の石油関連施設などへの攻撃だとする複数の動画を SNS に投稿して、長距離攻撃の成果だと強調しました。また、無人機の開発を強化していく方針を示しました。ウクライナのゼレンスキー大統領は10日、ロシア国内の石油関連施設などへの攻撃だとする複数の動画を SNS に投稿しました。それによりますと、国産の新型巡航ミサイルフラミンゴで、ロシア中部チュバシ共和国にある軍事関係の工場や、中部サマラ州にある石油関連施設を攻撃したとしています。その上で、これらの標的について、前線からの距離は900キロ以上だとして、長距離攻撃の成果だと強調しました。また、ゼレンスキー大統領は、首都モスクワ近郊のウラジーミル州にある2つの石油関連施設も攻撃したと明らかにし、地元の知事は SNS で、無人機による攻撃を受け、2カ所のインフラ施設で火災が発生したが、負傷者はいないと投稿し、被害が出ていることを認めました。ウクライナとしては、ロシア領内の奥深くへの攻撃により、軍事侵攻を続ける能力を削ぐ狙いがあるとみられます。さらに、ゼレンスキー大統領は10日のビデオ演説で、今月11日を無人システム部隊の日に制定する大統領令に署名したと明らかにし、無人機の開発などを強化していく方針を示しました。大リーグドジャースの大谷翔平選手が10日のパイレーツ戦に投打の二刀流で出場し、7回途中4失点でマウンドを降りました。大谷選手は6回まで1失点で7回のマウンドに上がり、この回を投げ終えれば規定投球回に達する状況でしたが、2アウトから2点タイムリーツーベースを打たれて、今シーズン初めて3失点目を喫し、規定投球回にはあと1アウトというところでマウンドを降りました。この後、内野のエラーで大谷選手が残したランナーがホームに帰ったため、失点は4となりました。大谷選手は今シーズン7勝目の権利を持っていましたが、この後ドジャースは8回にリリーフ投手が打たれて逆転を許し、大谷選手の勝ち投手の権利は消えました。一方、バッターとしては9回の第5打席で今シーズン12号となるツーランホームランを打ちました。大谷選手のホームランは3試合ぶりで、投打の二刀流で出場した試合で打ったのは今シーズン3本目です。サッカーワールドカップ北中米大会が日本時間の明日開幕します。アメリカ、カナダ、メキシコの3カ国で開催されるワールドカップは、史上最多48チームが出場して104試合が行われます。1位リーグは48チームが4チームずつ、12のグループに分かれて争い、各グループの2位までと3位のうち成績上位の8チーム、合わせて32チームが決勝トーナメントに進みます。開幕戦は日本時間の12日、明日午前4時からメキシコシティで行われ、開催国のメキシコと南アフリカが対戦します。日本は1位リーグで日本時間の15日にオランダ、日本時間の21日にチュニジア、日本時間の26日にスウェーデンと対戦します。以上、ここまで原口がお伝えしました。

0: 時刻は11時5分です。
1: 六角誠二です。
0: 千葉みのりです。ふんわりは平日8時30分から正午前まで生放送でお届けしています。さてこの時間は毎日リクエスト、皆さんからいただいた日付指定のリクエストにお答えしていきます。今日最初の毎日リクエストは北海道にお住まいのラジオネームサックスブルーさんです。ありがとうございます。六角さん、千葉アナウンサー、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 私は今から2年後上期の朝ドラを楽しみにしています。アンパンの時から注目している河合優実さんがヒロインです。今回はどんな役を演じられるか今から楽しみです。今回のリクエストは朝ドラのテーマ曲で、久しぶりに動画配信サイトで聞いた曲です。よろしくお願いしますといただきました。それではお聞きください。ウルフルズで遊ぼう。

0: ウルフルズで遊ぼうお聞きいただきました。こちらはやんちゃくれという作品の主題歌でした。
1: やんちゃくれってね、はい、すごい昔ですよね。
0: 8年の後期に放送されたものですね。
1: あの岩崎宏美さんじゃないか、
0: 小西美穂さんだ、はい、主演
1: で務めていた。小西美穂さんだ。俺、うん、その小西さんとお芝居やったことあります。
0: あ、そうですか。
1: はい、もう元気でやってらっしゃるかなとは思うんですけど ね。あ、そうだ、やんちゃくれだこれ、
0: はいね、はい、あのメッセージにもありましたけど、川由美さんがヒロインを務める朝ドラが、うん、本の茂吉というタイトルで2028年度の前期に放送されます。あの、こちらデータによりますと、歌人の斉藤茂吉とその妻をモデルにした朝ドラ史上どうやら最も不仲な夫婦が描かれると。
1: あ、そんなそんななんですね。
0: そういう感じ。
1: まあまあでもね、はい、いろいろなやっぱりの方向からね、こういろいろな話をね、
0: はい、
1: 作っていくというのはやっぱりいいですもん
0: ね。そうですね。工藤官九郎さんが脚本を務めるということで、
1: あ、また楽しみじゃないですか。
0: ね、どんな作品になるのか、
1: はい、
0: そして誰が主題歌を歌うのか。
1: 主題歌 ね、
0: 楽しみです。
1: 誰ですかね。
0: 六角政治バンド？
1: じゃあグループ魂じゃないですか。
0: ね、楽しみにしてます。メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。では、2通目ですね。1リクエスト、はい、大阪府61歳女性のタロスケさんからのリクエストですね、
0: はい、
1: 六角さん、千葉さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 明日は私の退職記念日です。長く看護職に就いていましたが、3年前に退職、今は念願の専業主婦となり毎日平穏に過ごしています。自称仕事人間だった私、退職の罪悪感でしんどい時もありましたが、理解ある夫のおかげで幸福と心の自由を感じています。そんな私の気分が良くなる大好きなニーナ・シモンさんの曲をリクエストします。ニーナ・シモンで I wish I knew how it would feel to be free。

0: ニーナシモンで I wish I knew how it would feel to be free お届けしました。
1: ニーナシモンはね、いいっすよね。この人はいろいろな、たくさんアルバム出してるんですよね、はい、でライブ

0: いなし門になるんですよ、これはすごいなと思いますけれどもね。いやそういう僕実はこのニーナ・シモンさんのね曲をあのなんか今週の一曲っていうのでそろそろ書けようかなと思ってた頃なんで、
1: はい、
0: なんかここで聴けてよかったですね。
1: リクエストありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 続いての毎日リクエスト、山梨県にお住まいのラジオネームわたぽこさんです。弟が36歳で亡くなり11日で2年になります。弟は高校生の時に脳腫瘍を発症し、手術は成功して命は助かりましたが、高次脳機能障害になり、ずっと寝たり起きたりの生活をしていました。脳腫瘍が分かる前、アコースティックギターにはまっていて、ゆずの曲を弾いてよく一緒に歌いましたが、病気になってからはギターも弾けなくなってしまいました。今でもありありと思い出せるのは、私が息子を出産して実家に帰った時、とても嬉しそうにニコニコして、かわいいね、かわいいねとぎこちなく息子の頭を撫でる姿です。もしあの世があるのなら、自由になった体で大好きなゆずの曲を弾いていてほしいと願うばかりですとメッセージいただきました。それではお聞きください。ゆずでまた会える日まで。

0: はあ、
1: なんかあのこういう言い方が正しいかこういうこと、え、私もうそんな年って思っちゃったんですね、頼まれたと瞬間。
0: あのやっぱり乾杯って言ったら結構なんかこう、
1: そう、
0: 重たい人が、
1: そうですそうです、偉い人というか、新婦、新郎新婦にとってやっぱりこう、ね、近くてなんかこう上の立場の人がやるものだと思ってたので、え、私ってまず、はい、言いましたね。
0: でも、うん、それはなんかあの比較して、はい、18歳の人が結婚したとか
1: そうですね。そうではなかった。確かに、まあ、結婚式の最近もスタイルいろいろありますけど、
0: はい、
1: 参列して気づいたんですけど、
0: はい、
1: なんかお互いこう職場の人はたくさん呼ばなかったっていう感じだったんですよ。どちらかというとやっぱり家族親族やこれまで出会った友人たちを多めにそれぞれ呼んでるっていう、
0: そういう結婚式っていうのは今もあるんですね、はい、
1: やっぱ結構増えてるかもしれないですね。なんかやっぱり人数もそんな昔みたいに大規模なものではないので、
0: 100人とかじゃないんですか。
1: そう、もうやっぱり、ね、100人行くか行かないかじゃないかな、両家合わせて、
0: 両家合わせて100人行くか行かない、
1: はい、
0: でもそれでも結構多くないですか。
1: でもそうなると意外にやっぱりそのじゃ家族親戚呼ばなきゃいけないあたりで、友人も小学校中学校高校大学で社会人で出会った人みたいなのあると結構すぐ埋まっちゃうんですよね。
0: そうか、
1: はい、だからまあその中であの新婦が言ってくれたの、今日ここにお呼びしたのは私が一生これから付き合いたいと思う大好きな人たちですって、もう会の初めに宣言してくれて、なんかすっごい嬉しくて、あの乾杯の前だ緊張してたんですけど、そんなこと言ってくれて、あ、確かにこの場に選ばれて呼ばれてっていうのってすごくありがたいことだなって改めて。
0: そんなにじゃあ、うん、本当に限られた人でっていうふうな言い方をすると、はい、こちらもやっぱりちょっと、え、私そうなの感じになりますよね。
1: 嬉しかったですね。そこでの
0: 乾杯だ、
1: はい、
0: あ、もうじゃあもう一番その中では、うん、自分のとしての、その新郎新婦としては大切な方という形で、
1: はい、
0: ですね、
1: ちょうどもう本当に2人の出会いを近くで聞いていたので、はい、2人が初めてこうお食事のデートに行った帰り道のエピソードをちょっと話したりしたんですけど、
0: はいはい、
1: まあ、あの私はね2人、まあ、新郎の方はあんまりそのお会いしたことはなかったんですけど、お話は間接的に聞いてたので、その、まあ、2人の仲をこううまく言えるようなエピソードを出したんですけど、
0: はい、
1: 終わった後にあの新郎のお母様から、
0: はい、
1: あの最後あのお見送りの時に、私そんなことが起きてたなんて知らなかったですって言われて、まあ、あ、そうか、お母さんのね、かわいい息子がこうあのいわゆる恋愛というか結婚に向かって始まっていく ステップの部分の話なんて多分聞いたことがなかったから、
0: まあ、それはね、なかなか話さないと思えば、ね、それをお母さん実はねっていうふうにならないからね、はい、そういうことはね、
1: だからそんな感じで始まってたのねみたいに言われてあ、そうか、でもね、本当にね、改めていろんな方がこういろんな立場でこの場にいるんだなっていうのをね、実感しましたね。
0: ああ、まあでも本当に、うん、それではでもそのなんかこう友達同士でやるっていうふうになると、
1: はい、
0: まあ、これはまあどういい時もこともあるし、うん、まあ、あれで何とも言えないんですけど、会社の方たちとか上司の方たちとか言ってるとちょっとその形式的なところというか、そういうものもやっぱりかなりあの含んでこなきゃいけなくなるから、
1: 結局どこまで呼ぶ問題みたいな、
0: そう
1: あの人は呼ぶけどこの人まで呼んだらちょっと増えるし、でもこの人声かけたらこっちも呼ばなきゃいけないよねっていうのが多分会社とかそういう組織の人呼び始めると増えるんじゃないかなっていうのは。
0: なるほどね、そういうだから線引きが難しくなるんですね。でも僕なんかどうやってとか人これあんまりいねえなと思ったことがあって、結婚式の時に、
1: は
0: い、なんかあんまり行ったことない居酒屋のおっさんとか呼んでましたけどね。だから向こうもなんか俺が行っていいのみたいなことになったりして、それでなんかあのそういう時もありましたし、だからそれだからこうその人たちお互い初めての結婚なんですよね。
1: あ、そうです、そうです、
0: だから、はい、でもあんまり結婚も繰り返してるとね、はい、結婚式もしょぼくなってきたりしてね、なんかあのややこしくなってくるんですよ。これはまあ別にまあ、はい、言うことじゃないかもしれませんね、あの俺の最後の結婚式というか最後の結婚式というかおかしいですけど、
1: はい、
0: これなんかだって最新の結婚式なんかだってあの呼ばれてる人が、はい、今あいつにいくら貸してるとかそういう話してましたよね。だからあのやっぱりろくでもないんですよ。だけどやっぱりお祝いの席ですから、そういうあのことも全くないわけではないというのを、
1: はい、
0: 僕の経験の中では語っておきますけども、
1: ね、
0: やっぱりでもね

0: ゆずでまた会える日までお届けしました。
1: はい、千葉さん、
0: はい、
1: なんか先ほど、
0: うん、
1: 結婚式のお話を、なさってましたけど、
0: はい、
1: そこでなんかスピーチ的なことをなさったということなんですけど、
0: そうなんです、初めて、うん、はい、乾杯のスピーチをお願いされまして、

0: あのやっぱりフレッシュでいいですね。
1: いや本当に思いました。こんなにこうなんか私はもう10年ぐらい前なので結婚したのが、うん、はいはい、ちょっと忘れかけてましたね、そういうね、なんか共に歩んでいこうよ、頑張ろうよみたいな気持ち、誓い合ってる2人見て、
0: ああそう、あ、いやでもそれは今でもあるわけでしょ。
1: でも
0: いやだけど日常なかなかそんなふうな気持ちでさ送らないからね、
1: はい、
0: いやでもね、うん、まあ僕にあんまり結婚のことをあの語らせたらなんか泥沼みたいになっていくんでこれ以上僕は何も喋れませんけども、いやでもそういうね、うん、まあ、あのこれからでもそういう結構役が増えてくるんじゃないですか。
1: そうですね、なんか年を重ねてこういうなんか結婚式の司会やってる方とかそういうお仕事もあるじゃないですか、うん、なんかやっぱ素敵だなと改めて本当に思いますしね、うん、こういう幸せな現場をしかも人生に大体は1回の、
0: そうですね、まあ結婚を重ねてるからのであまりそういう場で呼ばれたりはしない六角精児の分まで、
1: はい、
0: これからもしあったらやっていただきたいなというふうに、
1: はい、幸せに、ね、なってほしいなと思います。ではここで一曲お届けしましょう。ソニー・ロリンズの演奏でセント・トーマス。

0: 時刻は11時30分です。
1: 六角誠司です。
0: 千葉みのりです。ふんわりは平日8時30分から正午前まで生放送でお届けしています、
1: はい、ね、そういうことでちょっと、はい、ここでてっちさんとですね、
0: はい、
1: まんまるのねてっちさんとちょっとお話ししようかなと思ったんですけど、今ちょっとまだ
0: そうですね、お電話、うん、
1: 回線が繋がらない
0: ので先にちょっと曲をね、ご紹介したいなと思っています、
1: じゃあ行きましょうかね、
0: はい、それではお聞きください。リビングストンテイラーで Life is Good。

0: リビングストンテイラーでライフイズグッドお届けしました、
1: はい。
0: さてこの後0時30分から放送します午後の番組まんまるでは、高山哲也アナウンサーがリスナー1万人との出会いを求め中継に出ています。今日はどこへ行ってるんでしょうか、高山さん。
2: はい、こんにちは。今会えるアナウンサー高山でございますが、本日は九州にいます、
0: うん、
2: 宮崎県です。初の宮崎からの中継なんですけども、
1: はい、
2: はい、うん、天気はですね、まあ、全体的にさっきまで晴れてたんですが、まあ、うっすらと曇っているという状況で、気温が26度ほどあり、うん、東京を出るときはちょっとね、ジャケットを着てないと肌寒いなっていう感じだったんですが、こちらはね、もう半袖です。暑いなと、やっぱ夏だなっていう感じがしますね。
1: あ、
2: はい、日南市で

0: ということはこれは海に近い感じですかね。
1: そうですね、海も比較的近いんですけども日南市は、うん、はい、ただねややちょっと北郷は内陸にありまして、周りはこう山に囲まれていて、まあ、自然が豊かな場所だなといった感じです。ただまあロケーション的に海近いので、カツオが美味しいらしいんですよ。
0: なるほどね。
1: 現在はねカツオをいただこうかなというふうに思っております。
0: JR の九州の日南線の北郷駅というのがありまして、
1: は
0: い、
1: すぐ近くにあります。
0: ありますか。
1: ええ、
0: 割と立派な駅舎が確かあったような気がしたんですけども、
1: 駅舎までは見てないんですけども、ええ、いわゆる非電化の単線の踏切を、はい、越えて、まあ、駅から、ね、5分ぐらいの場所にこの道の駅もあります。
0: おお、そうですか、はい、カツオ、
1: はい、カツオです、うん、あとねマンゴーもねやっぱり宮崎ですよ、立派なものが。ドライだけじゃなくてね実が、2000数百円しますけども売っておりましてい
0: や
1: 宮崎に来たなという感じがします。
0: ちょっと食べてみたいですね、はい、宮崎マンゴーもね、
1: ですね。こちらは地元 の、 熊谷アナウンサーが、まだ2年目のアナウンサー、うん、熊谷修太アナウンサーなんですが、2時15分から中継で伝えてくれるということで、こちらもねご期待いただきたいと思います。
0: これはですね高山さん今何人になったんでしょうかね。これね
1: これが先週、はい、茨城県常陸大宮だったんですけども、はいはい、川プラザという道の駅に短縮0時台の短縮中継にもかかわらず、はい、119人の皆さんに来ていただいて本当にありがたかったですね、
0: はい、
1: 合計が8000トンで94人残すところ2000を切りまして1906人でございます。
0: それはすごいって、もう本当にね、もうどうですか、もう毎日やったらそしたらもうすぐ集まるじゃないですか。
1: そうです、夏休みぐらいにはもうゴールできそうな感じですけどもね
0: はい、はい、
1: ここはちょっと粘り強く皆さんの、ね、お力を借りながら1万人を目指していきたいと思いますが、
0: はい、
1: ちょっと繰り返しになりますが0時45分 と、2時15分そして3時15分の3回中継がございます。
0: そうですか、
1: はい、日南線の北郷という駅から歩いて5分道の駅北郷、日南市内道の駅がいくつかあるんですよ。
0: はい、
1: で似た名前の道の駅もあるんですが、
0: はい、
1: ひらがなで北郷、3年前にできた新しい道の駅北郷で皆さんのお越しを今日、4時前までお待ちしております。
0: はい、
1: はい、
0: どうも北郷ですからね、はい、道の駅北郷ですね、そこにいらっしゃいますからね、
2: はいはい、頑張ってください、
0: はい、頑張ってください、
1: はい、
2: そして今日のスタジオ担当は松尾剛アナウンサーと西岡澄子さんです。一時代のゲストはヴィンテージデニムアドバイザーの藤原豊さんがいらっしゃるということで、まあ、デニムの歴史ですとか気になるヴィンテージデニムの話まで。
0: そうですね、ちょっとなんかもうそんなにヴィンテージがどう、うん、デニムがどうのってことないんですけど、
2: はい、
0: どうやってヴィンテージにするのかとかね、
2: そうです
0: ね、そういうこともあるわけじゃないですか、
2: うんうん、
0: ちょっとなんか聞いてみたいです
2: ね。気になりますよね、
0: はい、
2: そしてメッセージテーマリクエストの週替わりのテーマは、今週は結婚です。タイトルや歌詞の中に結婚が入った曲結婚にまつわる曲のリクエストお待ちしています。本当ね、いろんなとこのタイミングでこの曲かけるかっていうかありました、この間も。
0: そうですか
2: ね、はい、そしてメッセージテーマ今日はですねファッションでお待ちしております。あなたのファッションにまつわるこだわりやエピソードを添えてお送りください。どうぞよろしくお願いします。
0: はい、
2: ではここでもう一曲お届けしましょう。セブリン・ブラウンでステイ。

0: セブリン・ブラウンでステイお届けしました。はい、今日はですねゲストに池谷信恵さんのインタビューお聞きいただきましたけれども、なんか六角さんとのお話で、なんかお二人こうそれぞれにこう理解者がいたから今あるよねっていうのがすごく印象的で、なんかなんでしょう、こう当たり前ですけど全員が全員自分の味方じゃないじゃないですか、世の中で構成されてるので、なんかその時にやっぱどうしても嫌な声とか悲しい声みたいなものばっかり耳に届くような気がしてて日々、だけどなんかそうやって誰かが見ててくれるからっていうのがなんかすごく染みました個人的には。
1: いやだってそれはこのなんていうか SNS とかさ、そういうのがあるからさ、まあ、どんな声も聞こえてくるわけじゃん、でその中でネガティブなものがあったとしたらやっぱりそこを気にしちゃうのは人間の常で、だけどまあもう絶対ちゃんとそれをやっぱり認めてくれたり、自分の活動をやっぱりそのプラスに感じてくれたりした人は必ずいるはずだし、割と見てないところにいるんだよそういう人は。人間は自分のことをそんなに見てないけど、だから私見られてると思うほど見られてないけど、でも実は、知らないところで見てて3年後ぐらいにそれに気づいたりするんだよ。あの時のことをこうやって見ててくれたのかってこともあるから、だからその時、ね、その時一生懸命やるってことがやっぱり一つ一つとつなげることになると思います。それで自分のやってることだとかそういうものが言いたいことをどうやって言おうかなって時にちょっとえいって一つのなんかラインを超えて言ったり、思い切って言ったりしなきゃいけない、言ったりしようとする時あるじゃないですか、なんとなくやっぱりこれは言ったら大丈夫かなと思いながらいろんなことをおもんぱかりながら言うとなんかぼんやりしちゃうことってあるじゃないですか。それはやっぱりそこをちょっ と切り離して自分はこう思うってことを言うと敵は多くなります。だけど味方というかそれはそうだよなっていう人も多くなります。だからどっちを選ぶかだよね。だからどっちにもやっぱり方法はあると思うんだけど、自分が好きなことをちゃんと好きだ、嫌いなことを嫌いだ、嫌いならなぜ嫌いか、やっぱりその辺のことまでしっかり言えるようになった時に、もちろんその何を言ってるんだっていう人もいるかもしれないけど、より強い賛同が返ってくる場合も僕はあると思いますよ。人間ね、こんないろいろな世界でなんかこういろいろなってきたけど、捨てたもんじゃないですよ人間は。最後は人間の力でいろんなことがなんかこう成し得ていくような気が今でも僕はしてますけどもね。
0: 本当今出会ってる人との出会いを大事にしながら過ごしたいなと、改めて思います
1: 。帰ってくるのは後ですか。
0: 後ですね。
1: すぐには帰ってこないことの方が大切です。
0: わかりました。今日の放送はインターネットとスマートフォンのラジルラジルの聞き逃しサービスで1週間聞くことができます。ふんわりのホームページには聞き逃しサービスへリンクされたバナーもありますのでチェックしてみてください。
1: はい、来週はですね、ビートルズ来日60周年記念対局遠回しビートルズ名人杯をお送りします。
0: 遠回しなんですね。
1: 遠回しなんですよ。ビートルズの遠回し名人杯です、ミュージシャンの谷口優さんと音楽ライター北爪博さんが出演してくれますね、おなじみのお二人ですけども、どのような展開になるのでしょうかということでございます、
0: 楽しみです、そしてですね、もともと今日放送する予定でしたオールリクエスト名曲遺産で出会った曲アーティストはですね、再来週でですね、6月25日の9時台と10時台にお届けします。
1: そうですね、
0: 現在リクエスト大募集中でして、日本名曲遺産の頃を含めますと5年間お届けしています名曲遺産のコーナーでリスナーの皆さんが出会った曲、アーティストをぜひリクエストしてください。
1: いろいろな曲を流してきたと思うんですけども、その中で印象に残ったものがあとは、インパクトの強い曲もあったような気がするんですけどもね、そういう中で、自分がもう一度聞きたいというふうに思われるものはぜひですねリクエストしていただきたいなというふうに思っております。
0: ぜひ初めて、聞いた時の印象ですとかね、
1: そういうこともね、
0: そうですね、
1: 添えていただくとこちらとしてはありがたいと思います、
0: その後また聞いてからなんかこんな時に思い出したとかっていうエピソードも含めてお待ちしております、メッセージはですね、番組のホームページ木曜日の投稿フォームでお待ちしています、よろしくお願いします。 そして明日金曜日ですね、人工知能研究者黒川伊保子さんです。明日は稲垣アナに代わって私千葉が一緒に黒川さんとお届けします。
1: あ、そういうこともあるんですね。
0: そうなんです。はい、初めてなのでちょっとドキドキしてます。
1: 連日お疲れ様です。
0: はい、8時台は黒川さんの一曲と近況を、9時台伊保子の引き出しインプット、今回のテーマは科学的根拠で子育てについてです。子どもが自立した大人に育つためにどんなことが必要なのかというお話を慶応義塾大学教授で教育経済学者の中室真紀子さんにゲストにお越しいただいてお話を伺います。そして10時台は引き続き中室さんとご一緒にもやもや相談室、11時台は毎日リクエストも募集中です。かけてほしい曲と日付エピソードを添えて送ってください。メールとリクエストは番組のホームページから、またはがきの方は郵便番号 150-8001 NHK ふんわり宛まで、また X の公式 X ではスタジオの様子などを写真と一緒につぶやいています。
1: ね、今日これが終わるとですね、はい、私休園日なんで、うん、休みなんです。
0: あ、そうですよね、
1: はい、だから何しようかなとは思ってるんですけど、ね、
0: はい、
1: 何か、
0: あ、メッセージ来ても、群馬県にお住まいのしましまえながさんです。はいはい、チケットを取ることができたので私と娘は今月東京公演、そして来月は大阪公演を折れ節見に行きますということで、全44公演括弧残り43公演になりましたが、お体に気をつけて頑張ってください。楽しみにしています。あ、ちなみに、うん、今日は自分の誕生日です。誕生日にふんわりに初投稿させていただきましたといただいております。
1: ありがとうございます。そしておめでとうございます。
0: おめでとうございます。
1: ね、でもね、そう、何度も来ていただけるっていうのは嬉しいことですよね。
0: そうですね。
1: 別にやってることはですね、お芝居なので、はい、根本的には変わりませんけども、見た時にいろいろなことが変わると思います。もちろんね、主人公の人を見てればストーリーは分かります、
0: はい、
1: これは分かるんですけども、この周りの人間が一体どんな気持ちで何をやってるかということもですね、はい、結構お芝居にとっては大切なことなんですね、
0: はい、
1: そのあたりもですね、ぜひ見ていただければ、まあ一度見た時に、まあ主人公の方をもし見たとしたら、その次はじゃあその周りに一体どのようなことが展開されているのかということをですね、ぜひ見ていただければ私たちは嬉しいかなというふうに思っておりますけれどもね。
0: 楽しみです。
1: はい、まあね、今日は休みなんでね、
0: はい、
1: これから家へ帰って、一杯飲んでから寝ようと思って
0: ます。あ、いいですね。もう飲んでから寝る最高です。
1: はい、今日のお相手は六角精児と
0: 千葉みのりでした。
1: 明日も頑張ってください。
0: はい、頑張ります。時頑張ります。今一瞬忘れてた。
1: 明日もある。
0: 明日も頑張ります。ありがとうございました。

0: 11時50分になりました。関東地方の気象情報と交通情報をお伝えします。まず気象情報、気象予報士の弓木春菜さんです。弓木さん、こんにちは。今日は朝から晴れ間がありましたね。
1: はい、梅雨の中休みとなっています、はい、ただこの時間少しまた雲が多くなってきています。今日午後はにわか雨があり、変わりやすい天気になりそうです。今日も梅雨前線は南に下がっていて、沖縄付近に停滞しています。関東は前線の影響を受けることはないものの、湿った空気や上空の寒気の影響で大気の状態が不安定になりそうです。午前中は晴れ間が出たところがありましたが、夕方頃からは関東北部や埼玉県、東京都では多摩を中心に雨が降るところがありそうです。雨足が強まり、雷を伴うところもありそうです。
0: 気温は昨日より少し高いんでしょうか。
1: そうですね、東京都心はこの時間 24.8 度あって、はい、昨日のこの時間に比べると3度ぐらい高くなっています。今日は25度以上の夏日になるところが多く、25度から27度ぐらいまで上がりそうです。久しぶりに夏日になるところもありそうです。東京では先ほど25度まで上がって、先週火曜日以来9日ぶりの夏日になっています。今日の各地の最高気温は、前橋と横浜、千葉は27度、埼玉と東京は26度、宇都宮と水戸、熊谷は25度、銚子は24度の予想です。昨日より2度から5度ぐらい高いところが多くなりそうです。湿度は今日も低めで 50% 以下になるところが多く、湿気の多いこの時期にしては低くなりそうです。はい、
0: 明日の天気や気温はどうですか。
1: はい、明日も変わりやすい天気が続きそうです。今日よりも広い範囲で雨が降るでしょう。明日の朝は晴れるところが多くなりそうですが、関東北部の山沿いでは早いところで明日の午前中から雨が降り出しそうです。そして昼前後になると平野部でもあちらこちらで雨が降りそうです。関東南部の平野部でも明日は雨が降るところがありそうです。明日日中の気温は今日と同じぐらいで、25度から27度ぐらいまで上がりそうです。明後日土曜日はにわか雨は狭い範囲になりそうです。朝から晴れるところが多く、午後はやや雲が多くなるものの、雨が降るのは山沿いの一部に限られそうです。日曜日も晴れるでしょう。土日は気温が上がって30度近くまで上がるところが多く、暑くなりそうです。
0: はい、気象予報士の弓木さんでした。ありがとうございました。現在出ている注意報です。雷注意報が埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県と新潟県の魚沼市、南魚沼地域、十日町地域、上越に出ています。各地の今日の予報です。東京地方、今日は南の風、23区西部では南の風がやや強く、曇り時々晴れ、ところにより夕方から雨が降るでしょう。波は50センチのち1メートルの見込みです。伊豆諸島北部、今日は南の風、曇り時々晴れ、新島では夕方まで雨が降るでしょう。波の高さ1メートル50センチの見込みです。伊豆諸島南部、南東の風のち南の風、曇りで所により雨が降るでしょう。波の高さ2メートルで、三宅島では1メートル50センチでしょう。小笠原諸島、今日は南西の風のち南の風がやや強く、曇りで昼過ぎから夕方は晴れ、ところにより夜遅く雨が降るでしょう。波の高さ2メートルの見込みです。神奈川県です。神奈川県東部の今日は南の風、海上では南の風がやや強く、曇りで昼過ぎから晴れ、西部は南の風、曇りで昼過ぎから晴れるでしょう。波の高さ神奈川県東部西部ともに1メートルの見込みです。千葉県です。千葉県北西部の今日は南の風、海上では南の風がやや強く、曇り時々晴れ。千葉県北東部、今日は南東の風のち南の風、曇り時々晴れ。千葉県南部、南の風、君津では南の風がやや強く、曇り時々晴れでしょう。波の高さ千葉県北西部は50センチのち1メートル、北東部と南部は1メートル50センチの見込みです。埼玉県です。埼玉県南部の今日は南の風、曇りで所により夕方から雨で雷を伴うでしょう。埼玉県北部は南東の風、曇りで所により夕方から雨で雷を伴うでしょう。秩父地方、東の風の

0: 南西の風、曇りで、ところにより夕方から雨で雷を伴うでしょう。茨城県、北部の今日は南東の風、曇り時々晴れ、ところにより夕方から雨で雷を伴うでしょう。南部は南東の風、後南の風、曇り時々晴れ、ところにより夕方から雨で雷を伴うでしょう。茨城県、波の高さ北部南部ともに1メートル50センチの見込みです。栃木県です。南部の今日は南の風、晴れのち曇り、夜は雨で、ところにより昼過ぎから雷を伴うでしょう。北部は南の風、晴れのち曇り、夜の初めごろ一時雨、ところにより昼過ぎから雷を伴うでしょう。群馬県、南部の今日は南東の風、後北西の風、晴れのち曇り、夜の初めごろ一時雨、ところにより昼過ぎから雷を伴うでしょう。群馬県北部の今日は南の風、後北の風、曇りで夕方一時雨、ところにより昼過ぎから雷を伴うでしょう。静岡県です。東部の今日は西の風、曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初めごろ雨が降るでしょう。波の高さ1メートルの見込みです。伊豆地方、南の風のち西の風、曇り時々晴れ、波の高さ1メートル50センチの見込みです。今日午後6時から明日午前0時までの降水確率です。栃木県南部は 60%、 栃木県北部と群馬県南部が 50%、 埼玉県の北部、秩父地方、茨城県の北部、群馬県の北部は 40%、 埼玉県南部と茨城県の南部は 30%、 東京地方、伊豆諸島南部、小笠原諸島、静岡県東部が 20%、伊豆諸島北部、千葉県の北部、静岡県の伊豆地方が 10%、 神奈川県と千葉県の南部は 0% となっています。今日日中の予想最高気温です。東京と埼玉が26度、横浜、千葉27度、水戸と宇都宮25度、前橋も27度の見込みです。この後は関東地方、薄日が差すこともありますが、雲が広がりやすい見込みです。ところどころで雨が降り、雷が鳴ることもあるでしょう。外出の際は折りたたみ傘があると良さそうです。では続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、お伝えします。圏央道に止まっていた故障車が移動しました。圏央道の茅ヶ崎ジャンクション方面に向かう内回りの狭山日高インター付近に止まっていた故障車は移動しましたが、影響が残って坂戸インターまで12キロの渋滞です。さらに内回りは海老名ジャンクションで6キロ半渋滞しています。八王子ジャンクションで工事が行われているため、圏央道の内回りから中央道の下りへは明日の午前6時まで通行できなくなっています。国道16号線などへ迂回してください。中央道の上りは三鷹付近で3キロ半の渋滞です。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近を先頭に江北パーキングエリアまで8キロ、さらに大井松田と御殿場の間の左ルートのつぶらのトンネル付近で工事が行われていて2キロの渋滞です。東京外環道の大泉ジャンクション方面に向かう内回りは草加インターで1キロ半、外回りは市川北インターで2キロと市川中央インターで500メートルの渋滞です。一般道路の状況です。埼玉県の国道16号線は入間市高倉5丁目で工事が行われているため、川越市方面に向かう外回りが1キロの渋滞です。東京都の小金井市本町2丁目交差点付近でトラック。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議が続く中、6月7日から8日にかけてイラン政府がイスラエルを攻撃したと発表したのに続き、イスラエル軍がイランを攻撃したと発表しました。このため日本の外務省は 中東地域の情勢が

こんにちは、正午の NHK ニュースです。まず先ほど入ったニュースです。捜査関係者によりますと、今日午前、神奈川県相模原市南区の河川敷で若い女性が遺体で見つかったということです。警察が確認したところ、死亡したのは座間市に住む17歳の女子高校生と分かりました。警察は10代の男の知人が女子高校生が死亡したいきさつを知っているとみて、殺人の疑いで捜査を進めています。アメリカ中央軍は日本時間の今朝、イラン国内の複数の標的に対し、前日に続いて追加で攻撃を行ったと発表しました。トランプ大統領はアメリカのメディアに対し、巡航ミサイルトマホークが49発使われたと明らかにした上で、さらに攻撃を行う構えを見せて、イランに協議での合意を迫りました。アメリカ中央軍が X で公開した艦船から巡航ミサイルトマホークが発射される映像の音声です。アメリカ中央軍は日本時間の今日午前6時過ぎ、 SNS への投稿で、イラン国内の複数の標的に対し追加で自衛のための攻撃を開始したと発表しました。そのおよそ4時間後には攻撃の完了を発表し、軍の監視・通信施設などを攻撃したとしています。アメリカの FOX ニュースは、攻撃の開始が発表された後に行われたトランプ大統領への電話インタビューの内容を伝えました。この中でトランプ大統領は、巡航ミサイルトマホークが49発イランへの攻撃に使われたと説明したほか、イランの高官が直接電話をかけてきて、トランプ大統領と直接話し、攻撃を止めるよう求めたと主張したということです。記者が、もしイラン側が合意案に署名しなければどうなるかと聞くと、トランプ大統領は、明日の夜徹底的に爆撃すると述べたということです。アメリカは前の日にも、ホルムズ海峡の上空でアメリカ軍のヘリコプターが撃墜されたことを受けて、イランの防空施設などを攻撃しています。一方、イランの革命防衛隊はアメリカ軍の新たな攻撃の後、声明を発表し、アメリカによる停戦違反が繰り返されたため、ホルムズ海峡は追って通知があるまで封鎖される、海峡に近づこうとするなら敵との共謀とみなされると主張しました。これについてアメリカ中央軍は、イラン側の主張や報道を否定しました。アメリカとイランは停戦で合意した上で、戦闘の終結に向けた覚書を結ぶため、仲介国を通じた協議を続けていますが、このところ進展は伝えられていません。アメリカのニュースサイトアクシオスは、トランプ大統領がアメリカ側の最新の提案について、イランからの回答を2週間近く待ち続けていて、苛立ちを募らせているとも報じています。今日の東京株式市場は、イラン情勢が再び悪化するとの懸念から、取引開始直後に売り注文が広がり、日経平均株価は一時1800円以上値下がりして6万3000円を割り込みました。アメリカがイランに対し追加で自衛のための攻撃を開始したと発表したことで、イラン情勢が再び悪化するとの懸念が強まったためです。ただその後は、値下がりした銘柄を買い戻す動きも出て、日経平均株価は一時値上がりに転じるなど、荒い値動きとなりました。株価は午前の終値は、昨日の終値より939円75銭安い6万3239円52銭。東証株価指数トピックスも 59.14 下がって 3788.46。 午前の出来高は12億1021万株でした。市場関係者は、アメリカによるイランへの攻撃が終了したと伝わると、 AI や半導体関連などを中心に値下がりした銘柄を買い戻す動きが出た。ただ全体の8割の銘柄が値下がりしており、投資家の間でリスクを避ける姿勢が強まっていると話しています。

0: アメリカのトランプ政権はキューバによる長年にわたる敵対行為を終わらせるためとして、先月には30年前のアメリカの民間小型機の撃墜事件をめぐり、ラウル・カストロ元国家評議会議長の起訴を発表するなど圧力を強めています。こうした中、ヘグセス国防長官は10日キューバにあるアメリカ軍のグアンタナモ基地を視察しました。そしてキューバ政府がこの基地やアメリカに届く武器を調達しようとすることは賢明ではない、そのようなことをすれば彼らが望まず、かつ耐えられないほどの対立を招くことになると述べ、キューバを牽制しました。ただヘグセス長官は、我々は敵を求めてはいない、近い将来キューバの指導層とも友好な関係を築けることを望んでいるとも述べました。キューバには CIA 中央情報局のラトクリフ長官や、中南米とカリブ海を担当する南方軍のドノバン司令官も相次いで訪れていて、今回のヘグセス長官の訪問にはキューバへの圧力をさらに強める狙いもあるとみられます。昨日クマが出没した岩手県久慈市の港の近くで、設置された箱罠に今朝クマがかかっているのが見つかり駆除されました。久慈市は他にも目撃が相次いでいることから引き続き注意を呼びかけています。昨日午後、久慈港にクマ1頭が出没し一時とどまりました。 NHK が港に設置しているカメラで午後6時20分ごろに撮影した映像でも、クマが歩き回ったり建物の屋根に登ったりする様子が確認できました。久慈市によりますと、クマは午後7時半ごろに近くを流れる久慈川の河川敷に入った後、姿が見えなくなったということで、市と猟友会は昨夜河川敷に箱罠を設置しました。今朝午前5時40分ごろに確認したところ、箱罠にクマ1頭がかかっているのが見つかり駆除したということです。市は体の大きさなどから昨日港で目撃されたクマと見ています。久慈市では他にも先月からクマの目撃が相次いでいて、市は引き続き注意を呼びかけています。一方、クマの出没が相次いだ宇都宮市では、今週月曜日からすべての市立小中学校で休校が続いていましたが、おとといクマ1頭が捕獲された後、新たな目撃情報がないことなどから、きょう学校での授業が再開されました。このうち学区内でクマの目撃情報があった柳瀬小学校では、今朝子どもたちが次々と登校し、中には保護者が付き添う様子も見られました。4年生の教室では担任の教諭が子どもたちに注意を呼びかけていました。
1: 下校とかあと登校の時は、誰かと必ず一緒に来るようにしてください。一人になることは決してないようにしてください。
0: 児童は、
2: 宿題とかゲームとかしてました。
3: みんなでちょっとお勉強とか外遊びしたりしたいです。
0: 高木慎之介副校長です。
4: 子どもたちが元気に登校できたということで本当に一安心です。宇都宮のこの市街地にクマが出るとはちょっと意外でしたので、クマに対する対策も本格的に考えていかなきゃいけないのかなというふうに考えています。
0: この学校では当面、保護者に可能な範囲で登下校の付き添いを呼びかける一方、校外学習などは新たなクマの目撃情報が途絶えていることから、通常通り実施する予定だということです。アメリカのメディアブルームバーグは9日、関係者の話として、大手コーヒーチェーンスターバックスが日本事業について売却を含めて検討していると報じました。売却額は日本円で4000億円から5000億円に上る可能性もあるとしていますが、最終的な決定はまだ下されていないと伝えています。スターバックスの広報担当者は NHK の取材に対して、憶測にはコメントしないとしています。スターバックスは1996年、東京銀座に日本での1号店を開いた後、今年3月時点で、日本国内の店舗数が 2100余りまで増えるなど、業績は堅調に推移してきましたが、主力のアメリカ事業は低迷し、経営の立て直しを進めています。史上初めて3カ国が共催するサッカーワールドカップ北中米大会が日本時間の明日開幕します。現地で取材するロサンゼルス支局の本間翔記者です。
5: 開幕戦が行われるメキシコシティスタジアムです。およそ8万5000の観客席が明日世界中のサッカーファンで埋め尽くされます。
0: アメリカ、カナダ、メキシコの3カ国で開催される今回の大会、開幕を控えニューヨークでも大会を盛り上げようというムードが高まっています。ニューヨーク市などは期間中、マンハッタン中心部のロックフェラーセンターなど各地でパブリックビューイングを開催する予定で、地元の学生は違うチームを応援する世界中の人たちに囲まれて試合を見るのが本当に楽しみですと話していました。今回の大会はアメリカとイランの対立が続く中で開かれます。イランの代表チームの1次リーグ3試合はすべてアメリカで行われる予定ですが、キャンプ地がアメリカからメキシコに変更を余儀なくされたほか、アメリカへの入国に関してコーチなどの一部に対するビザの発給が拒否されたなどとしてイラン側が非難するなど影響が広がっています。こうした状況についてFIFA のインファンティーノ会長は、もちろん課題はある、簡単なことではなく、私たちにはどうにもできない状況がある。その中でもイランがこのワールドカップに参加し試合を行うことが重要なことだった、本当に嬉しく思っていると述べました。一方、日本代表は日本時間15日に行われる初戦のオランダ戦を前に、キャンプ地のアメリカ南部ナッシュビルで調整を進めました。気温30度を超える暑さの中公開された練習の冒頭部分では、足の違和感で別メニューでの調整が続いていたキャプテンの遠藤航選手も、久保建英選手などとボール回しに参加していました。久保選手です。
6: 初戦に全力でぶつかっていけるように、連携連動プラス各々のコンディション両方競技まで持っていけたらなと思ってます。
0: 大リーグドジャースの大谷翔平選手は10日パイレーツ戦に投打の二刀流で先発出場し、7回途中でマウンドを降りました。チームはこの時点でリードしていましたが、直後の8回リリーフ陣が2本のホームランを打たれて逆転を許したため、大谷選手の7勝目はなくなりました。大谷選手はこの試合102球を投げて、打たれたヒットが6本、奪った三振は6つで、防御率は 1.06 となりました。一方、バッティングでは9回3試合ぶりとなる12号ツーランホームランを放って1点差まで追い上げましたが、後続が続かず、試合は8対9で敗れました。では株と為替の値動きです。お伝えしていますように、今日の東京株式市場、イラン情勢が再び悪化するとの懸念から、日経平均株価は一時1800円以上値下がりしました。しかしその後は値下がりした銘柄を買い戻す動きも出て、荒い値動きとなっています。日経平均株価午前の終値は、昨日の終値より939円75銭安い、63,239円52銭。東証株価指数トピックスは 59.14 下がって 3,788.46 でした。一方、東京外国為替市場の円相場です。現在円相場はドルに対して、昨日と比べて13銭円安ドル高の1ドル160円51銭から55銭となっています。またユーロに対しては3銭円安ユーロ高の1ユーロ185円32銭から33銭となっています。為替と株の値動きでした。ここまで全国のニュース、原田博一がお伝えしました。時刻はまもなく0時15分です。この後はお近くの放送局からお伝えします。
7: 続いて関東地方のニュースです。 横浜市の会社員を車で連れ去って監禁した上、暴行を加えたなどとして暴力団員ら3人が逮捕されました。警察は闇バイトなどによる事件を計画していた匿名流動型犯罪グループの中でのトラブルとみて詳しい経緯を調べています。逮捕されたのは住居不定で指定暴力団住吉会系の暴力団員遠藤真人容疑者23歳と埼玉県志木市の自称会社員中島義人容疑者31歳、それに神奈川県厚木市の無職正木勝エマヌエル容疑者22歳の3人です。警察によりますと

中止を知らされたことから会社員を呼び出したということで、警察は匿名・流動型犯罪グループの中でのトラブルとみて詳しいいきさつを調べています。警察は3人の認否を明らかにしていません。住宅にある分電盤の点検を持ちかけて、今すぐ交換しないと火事になるなどと嘘の説明をして工事代金を騙し取ろうとしたなどとして4人が逮捕・起訴された事件で、警視庁は他にも同じような手口を繰り返していたとして、詐欺や詐欺未遂の疑いで4人を再逮捕するとともに、新たに指示役とみられる容疑者ら2人を逮捕しました。再逮捕されたのは、川崎市の職業不詳、松本健人容疑者31歳ら4人で、新たにいずれも職業不詳の川崎市の横山栄太郎容疑者30歳と、横浜市の電気工事士の資格を持つ徳田正和容疑者49歳の2人が逮捕されました。警視庁によりますと、容疑者らは去年3月から5月にかけて東京や神奈川の住宅や医療機関などを訪れ、分電盤の点検を持ちかけて、今すぐ交換しないと漏電したりして火事になるなどと嘘の説明をして、工事代金およそ7万円から52万円を騙し取ったり、騙し取ろうとしたとして詐欺や詐欺未遂の疑いが持たれています。容疑者らのグループはウェブサイトを開設して電気工事の広告を掲載し、相談を申し込んだ人に業者を名乗って訪問し、工事の必要はないのにその場で分電盤の点検を持ちかけた上で交換を進めていたとみられています。松本容疑者と横山容疑者がグループの指示役で、広告を通じて連絡してきた人の相談内容を聞き取った上で他のメンバーを派遣するなどしていたとみられるということです。警視庁はグループが他にも同じような手口で工事代金として合わせて4700万円以上を受け取っていたとみて詳しく調べています。容疑者らの認否については明らかにしていません。昨夜、東京池袋の路上で60歳の女性が2人組の男に殴られるなどした上、持っていたショルダーバッグを奪われました。女性はバッグには現金およそ800万円が入っていたと話しているということで、警視庁は強盗傷害事件として2人組の行方を捜査しています。昨日午後8時半ごろ、豊島区池袋の歩道でひったくりがあったなどと目撃した人から110番通報がありました。警視庁によりますと、中国籍の60歳の女性が2人組の男に催涙スプレーのようなものを噴射されたり、後頭部を殴られたりした上、持っていたショルダーバッグを奪われたということです。2人組はそのまま逃走し、女性は頭などに軽いけがをしました。女性はバッグには現金およそ800万円が入っていたと話しているということで、警視庁は強盗傷害事件として逃げた2人組の行方を捜査しています。現場は池袋駅から北西に400メートル余り離れた飲食店やビルなどが立ち並ぶ地域です。ここまで関東のニュース3名がお伝えしました。

こんにちは、昼の憩いです。東京都の66歳女性、ペンギン大好きさんです。今年も梅仕事の季節がやってきました。去年は初めて梅ジャムを作り、梅干しも試みました。明治生まれの祖母は子供投げに梅干しを作っていたと懐かしんでいるところです。

神奈川県にお住まいの88歳男性、畑のもぐらさんからのお便りです。家庭菜園をする私ら夫婦、先日そら豆がいっぱいできたので地方に住む息子夫婦に送りました。数日後、私のスマホに

ビールを一杯、そら豆がうまい、サンキューというメールが入りました。それを妻が、息子の長男、孫からですよというのです。え、あの子から？と私。彼は幼い頃、夏休みには我が家に来て、海で泳ぎ真っ黒になって遊んだものの、高校大学では勉強や部活に大忙し、顔を見せることはなかったのですが、大学3年生になって二十歳を超えて大人の仲間入り。そして今、親子でビールを飲みながらの場に、私らの作ったそら豆も仲間入り。その日の夕食時、息子、孫、そら豆の笑顔を思いながら、私らも乾杯しました。神奈川県の畑のもぐらさんからのお便りでした。轟雪子で、お使いは自転車に乗って。

轟ゆき子で、お使いは自転車に乗ってでした。福岡県にお住まいの13歳女性、ゆのさんからのお便りです。先日、近所の学校の運動会を眺めていたら、学校の前の道をスキップしながら歩いていく人を見かけました。仕事に行くところらしい服装の人、日傘をさしてスキップスキップ、とても楽しそうで、見ているこちらまで楽しくなってきました。私もこれからは積極的にスキップをしようと思います。誰かが見つけて私のように楽しくなってくれると嬉しいです。福岡県のゆのさんからのお便りでした。林正樹で梅が香に。

林正樹で梅が蟹でした。暮らしの文芸です。奈良県の70代男性広丸さんの歌。生きてるな、後期高齢丸儲け、ラジオ体操飛び跳ねスルーし。生きてるな、後期高齢丸儲け、ラジオ体操飛び跳ねスルーし。奈良県の広丸さんの歌でした。昼の憩い、小郷智子でした。

0: 時刻午後0時30分を回りました。皆さん今日もここまでお疲れ様でした。6月11日木曜日、 NHK ラジオまんまるアナウンサーの松尾剛です。さあ木曜日、今日のパートナーはこの方。
1: 西岡澄子です。よろしくお願いいたします。
0: 西岡さん、はい、1ヶ月ぶりぐらいになりますね。
1: そうです ね、
0: はい、前回が5月の十何日でした。
1: もっといっぱい呼んでいただいてもいいの
0: か。お呼びしてると思いますけど、
1: ね、ありがたいです、はい、
0: どんな1ヶ月でしたか。いつも大体なんかこうハプニングとかね。
1: いや、あのね、何にもないの。
0: え、何もないんですか。
1: 何にも、穏やか。
0: 1ヶ月
1: そう、強いて言えば、はい、あの風邪をひきましたっていうぐらい。
0: あら、大変な風邪でした、
1: はい、まあ、39度超えが2日間ぐらいあって、おうおう、でもそのインフルエンザとかだったら良くないなと思って、ちょっと検査にも行って、はい、あの全然大丈夫で、
0: 普通の風邪、
1: はい、普通の風邪なんで薬飲んで寝ててくださいって言

0: て。
1: 大丈夫ですよ、その後は。
0: はい、暇だし。だから、あの、楽しもうと思って、ふうふう言いながら、人のいないスーパー行って、あの、スイカとか、あの、そのなんていうか、ベッド周りに楽しめそうなものを買って、あの、本とか。でも、しんどくて読めなかったんですけど。
1: ダメですよ、そんな無理しちゃ
0: う。そうです。でもなんか、そう、楽しみたくて。
1: はい。でも、ちゃんと療養して、すぐ治ったんですか、
0: その後は。すごい元気になりました。
1: はい、ねえ、はい、じゃあ今日も元気に楽しく、
0: はい
1: はい、やっていただきたいと思いますが、なんでうつむきかけになるんですか。
0: いや、あの、何もなくて申し訳ないなっていう
1: 反省です。何もないのが一番ですから。
0: すいません。
1: じゃあ今日も行きましょうか。
0: はい、お願いします。
1: ラジオ体操参ります、はい。

皆さん、こんにちは。木曜日午後の体操の時間です。お仕事や家事の手を少し休めて、体操で体をほぐしていきましょう。それでは準備はよろしいでしょうか。足を肩幅ぐらいに開いて、両手を胸の前で組みましょう。おへそを覗き込むように、腕をゆっくりと前に伸ばし、背中の筋肉をほぐしていきます。それでは、はい。息をふーっと吐きながら腕を前に緩めて、おへそを覗き込むように腕を前に伸ばします。戻して、繰り返しましょう。さあ、背中の筋肉をしっかりとほぐしてください。もう一度緩めて、はい。一度肩をゆすってほぐしましょう。はい、1、2、3、4、力を抜いて、軽く軽く、はい、止まります。今度は両手を腰の後ろに当てましょう。その手で腰を前に押し出すようにしながら体を反らせる運動です。それでは、はい、腰をゆっくりと反らせて、緩めて、上を見上げるように戻します。繰り返しましょう。腰を痛めている方は無理をしないようにしてください。もう一度緩めます。はい、足を戻しましょう。背筋を伸ばした良い姿勢に。ラジオ体操第一、腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、気持ちよく伸びをして、腕と足の運動です。1、2、3、4、力を抜いて腕は軽く横に振りましょう。1、2、

内側、内側から外側、大きい円を描くように回してください。ぐるっと回して大きく足を開いて胸の運動。横振りを軽く、斜め上に大きく、息をいっぱいに吸って吐いて、縮みがちな胸の筋肉、この運動で気持ちよく伸ばしましょう。横曲げの運動です。左横に曲げて、もう一度、今度は右横に、1、2、3、4、5、6、前後に曲げる運動。弾みをつけながら前下に3回曲げて、後ろ反り。もう一度、腰を痛めている方は無理をしないように。ねじりましょう。左右、腕を巻きつけて斜め後ろに大きく。反対です。右左大きく、足を戻して腕と足の運動。1、2、3、4、素早く力強く。1、2、3、4、5、6、もう一度足を横に、左斜め下に伸ばげて、正面で胸反らし、反対側にも柔らかく曲げましょう。力を抜いて、体を大きく回しましょう。ぐるっと体を回して、反対回しです。腰周辺の筋肉をほぐしていきます。足を戻して両足跳び、4回軽く跳んで、足を開いて閉じて開いて閉じて、1、2、3、4、5、6、腕と足の運動。1、2、3、4、力を抜いて、息をふーっと吐きながら深呼吸です。大きく息を吸い込んで吐きます。もう一度吸って吐いて、繰り返しましょう。その良い姿勢のまま、足を開いて両手を腰の横に取りましょう。首の運動です。前後に、はい、前に曲げて後ろに、前後に繰り返しましょう。横曲げです。左横と右横へ。左右にねじりましょう。左横を向いて右横を向きます。

と回して反対回しです。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2。両足跳びで全身をゆする運動から、はい、1、2、3、4、5、6、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろす。腕と足を元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてキュッキュッと曲げて、腕を前から横に大きく開いて回します。肘をしっかりと伸ばして大きく、腕や肩の筋肉をほぐしていきましょう。足を開いて胸の運動、大きく胸反らし、前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、指先までしっかりと伸ばしましょう。横曲げの運動、左から 1、2、ももをポンポン、反対側へ

0: 5、6、前後に曲げる運動。腕を前から下に大きく反って前曲げ前曲げ後ろ反り、前に曲げて優しく後ろ反り、体をねじる運動。左右正面、強く強く、弱く弱く、ぎゅっぎゅっ。足を戻して片足跳び、ももをポーンと高く引き上げて、はいはいはいはい、もも上げ高く上げて、もう一度足を横に、体をねじりながら反らし、斜め下に2回曲げます。反対側へ、流れるような動きで滑らかに行いましょう。体を前に倒して背の運動です。腕を強くに振って小さく前振り、強く振り上げて一度体を起こしてすぐ倒します。背中の筋肉をしっかりと引き締めましょう。足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じてドン、1、2、3、1、2、3、腕と足の運動です。腕は前から横、力を抜いて振りましょう。弾んだ呼吸を徐々に整えていきます。力を抜いて大きく深呼吸、大きく息を吸って腕を前で交差、斜め後ろに引いて繰り返します。木曜日の体操はピアノ幅しげみ、体操鈴木大輔でした。それではこの後もどうぞ元気でごきげんよう。
1: はい、皆さんラジオ体操お疲れ様でした。
2: お疲れ様です、
1: ね、西岡さんも肩気をつけながら、
2: はい、
1: ね、やっていただきましたけどもね、うんうん、皆さんラジオ体操いかがでしたでしょうか。では今日お伝えする主な内容です。この後すぐはその街のお昼、てっちーこと高山哲也アナウンサーの目指せ1万人の輪です、はい、今日は宮崎県に行きますね。日南市の道の駅北郷にお邪魔いたします。
2: またいいところに
1: ねえ、天気どうなのかな、
2: 美味しいものもいっぱいありそうですよね。
1: ありそう、ありそう、はい、はい、中継はですね、その他2時台前半3時台前半にもお伝えいたします。お近くの方、お好きな時間にぜひご参加いただければと思います、うん。1時台はインタビューコーナー人の輪です。今日のテーマはデニムを知ろうということで、ヴィンテージデニムアドバイザー藤原豊さんにお越しいただきます、
2: はい、今日私ちょっと迷惑をおかけするかもしれないですね。
1: どういうことですか。
2: 知らなすぎて。
1: あ、デニムのことですか。
2: そう、
1: でもあのジーンズ
2: 履いてましたね。今日履いてきました、はいはい、そう、だからデニムとジーンズとジーパンって一緒なのか違うのかとか、うん、私もそのレベルですよ。
1: なるほど、
2: はい、
1: じゃあそのあたりもぜひ質問してみましょうかね、はいはい、皆さんからも質問お待ちしております。1時台の最後は虹またぎアウトロクイズ、今日もやります。曲の終わりの部分を聞いて曲名を当てていただきます。2時台に答え合わせです、はい、2時台後半は列島リレーニュース、各地のニュースや話題をお送りします。3時台は皆さんと一緒におやつを食べたら皆さんのリクエストメッセージご紹介していきます、
2: はい。
1: 今日のリクエストテーマは、今週は結婚で皆さんからお待ちしております。
2: 1回ぐらいしたかった。
1: いや、まだチャンスはまだチャンスはいっぱいありますから諦めないでください。
2: 気を使わせました。すいません、ありがとうございます、
1: ね、タイトルや歌詞の中に結婚が入った曲お待ちしております、はいはい。でメッセージも募集しています。今日のメッセージテーマはファッションということでね、うん、西岡さんもこだわりありそうな気がします。
2: ないないないない、まあ、おしゃれにはなりたいと思うから、はい、あのお店のマネキンごと買う人です。
1: はい、マネ人形も一緒に。
2: 違いますよ、そんなわけないじゃないですかマネキンの着てる服をそっくりそのまま買って
1: 上下とか、ね、
2: 着るタイプです。
1: あ、そうです。
2: 今日もその感じです。
1: あ、そうなんですか。
2: そうです、
1: はい、すごく素敵なね、あのシャツもなんか、うん、
2: だからほら、私のセンスではないです。
1: あ、
2: そう、お店のマネキンのセンス、お店の方のセンスのセンス、
1: 素敵な感じ、
2: ありがとうございます、
1: ね、はい、ありがとうございます。山形県の工藤明弘さんからもいただいておりますね、はい、若い時でしたがジーンズショップへ買い物に行きました、
2: はい、
1: デニムではないけれどもパンツはこれ、このパンツに合うシャツはこれ、上に羽織るものも欲しいな、ベストはこれと3点買いました。
2: おしゃれさんです ね、
1: いい買い物したなと満足して店を出るとき、マネキンを見たら皆同じでした。
2: どういうこと、どういうこと。
1: つまりマネキンと同じものを 結果的に選んでいた。
2: めっちゃセンスいいじゃないですか。
1: ということですよね。
2: すごい、めっちゃすごい。
1: ただご本人は多分入店前に目に入ったマネキンの姿が脳内に残っていたのだと思います謙遜されてるのかもしれませんけどもね、
2: はい、でも素敵な買い物ですね。
1: それが良いと思われたってことはセンスがある
2: ね。そうですね、
1: 思いますけどもね。はい、皆さんからもファッションにまつわるメッセージお待ちしております。メッセージリクエストの宛先です。リクエストは投稿フォーム、ファックス、ハガキで受け付けています。パソコンやスマートフォンから送る場合はまんまるの番組ホームページから、ファックスは 03-3465-2360 でお待ちしております。 X のメッセージはハッシュタグ NHK まんまる、 NHK まんまるをつけてつぶやいてください。今日のお昼ご飯、おやつもお待ちしております。ではこちらのコーナーに参りましょう。その街のお昼、今日のその街のお昼は目指せ1万人の輪、てっちーこと高山哲也アナウンサーがリスナーの輪を広げるため中継に出ています。先週は茨城県常陸大宮市でしたが、最終的には119人の方、
2: ね、
1: 集まっていただきましてありがとうございました。ということでこれまでの合計が8094人、1万人まで残り1906人、
2: 見えてきましたね。
1: あと2000人を切りましたですね、はい、さあ今日宮崎一南はどうでしょうか、呼んでみましょう。せーの、てっちー。
2: なんか大勢いる気になる、ね、お休憩を感じる、
1: お休憩広いところ
3: 初めてです。九州宮崎からの中継でございますが、一南市にございます道の駅ひらがなで北郷でございます、はいはい、気温今27度8度といった状況なんですけど、うっすらと雲がかかってて、なんか日差しを少しだけ遮ってくれているので、暑いというよりはまあ快適とい
1: った、
3: そんなね晴れた天気でございますが、大勢の皆さんにお集まりいただいてます。なんか歩いてきましたみたいな形のね格好、ファッションされてらっしゃる、こんにちは。
4: あ、こんにちは。
3: 歩いてきた感じですね。
4: そうですね、山を
3: T シャツ、山を発汗性の高い T シャツを着て、
4: 20人ぐらいでウォーキングして
3: 、あ、そうですね、
1: いいですね、
3: はい、でじゃあ降りて今こちらに来ていただいて、
4: もう間に合わないと思って、
3: あ、間に合ってよかったね。まんまるいつも聞いてくださって、
4: 毎日聞いてます、
3: ありがとうございます。地元ですか。
4: そうですね、帯です、西南市帯です。
3: そうですか、市内ということで、
4: はい、
3: この町の自慢、日南の自慢なんでしょうか。
4: 日南の自慢、先ほど言われましたように、はい、まずカツオの水揚げと、うんうん、それと私が住んでるっていうこともありますけれども、帯城下の、はい、あの静かな佇まい、はい、武家屋敷の、
3: ね、
4: そこもいいですよ。
3: スタジオの松尾アナウンサーは初めて働いた、まあ、初任地が、ね、うん、NHK での宮崎放送局ですけど、日南の思い出あります。
1: あの、ね、どちらかというとこう日南海岸のね、海岸の方の、はい、思い出が結構あった、日南でいうと何でしたっけ、宇都神宮とか ね、
3: ねえ、こちらね、ちょっと北郷はね、まあ、合併して今日南市になっていて、もともとは北郷町と言ってた頃で、うんうん、こっちは随分の、ね、山に囲まれたなんか、ね、自然豊かな場所だなというふうにも思いますが、ね、ね、発音も美味しいということで、
4: そうですね、
3: 後でじゃあいただいてみたいと思います。じゃあステッカー差し上げます、はい、じゃあ大きな拍手、皆さんお願いいたします。
4: ありがとうございます。
3: 本当よかった。こんにちは。ラジオなんで喋っていただけると嬉しいですが
4: 、
3: こんにちは。顔が急に真っ赤
4: に。あ、本当に、ね、うん、高山さんに会いたい会いたいと思ってました、ずっと、
3: ね、最初は随分遠くから座って私の方をご覧になってましたが、今30センチくらいです
4: ですね、
3: はい、
4: 恥ずかしいです。
3: 恥ずかしい急に下向いちゃいましたね。
4: ね、赤いのが目印っていつもおっしゃってるもんね。
3: 今日真っ赤な格好で来ました、うん、どうですかこの赤
4: 変な格好
3: 正直者。じゃあステッカー差し上げます。どうもありがとうございました、大きな拍手を、はい、さあ今日お邪魔しています道の駅北郷ですけども、まあ、できて3年目なんですが、入社してこちらに来てまた2年目というフレッシュな渡辺さんに今日はご案内いただきます。よろしくお願いします、はい、
5: よろしくお願いします。
3: なんか目がキラキラ輝いて、なんか男性ボーイズグループのリードボーカルっぽい、誰かに似てるって言われます。
5: 誰かに似てる、
3: はい、
5: あ、結構誰かに似てるか、
3: はい、
5: あんまこう肌が黒いんで結構インドネシアのお兄ちゃんに、は
3: い、そんなことは聞いてないですけど、有名な人に似てるかなって話だったんです。でも健康的なね、日焼けもされていらっしゃいますけど、立派な道の駅で、なんか木製なんですね、木でできている
5: ですね、あの、はい、帯杉の木を使った、はい、
3: 帯は先ほどねお話にありました、はい、町の自慢、杉の木がよく、
5: はいはい、
3: 良質な、ね、ものが取れることで、はい、まあ、ヒノキも有名ですけどね、はいはい、ふんだんに使ってやって て、
5: ですね、香りが結構、木の香りもやっぱ感じられる方も、
3: そうですね、
5: はい、いらっしゃると思います、
3: ね、出来たてということで、はい、なんか気持ちがいいですね、はい、新鮮なものもいろいろあります。当然あの山の幸もあるんですけど、はい、なんと海の幸が味わうことができるということで、
5: カツオの、はい、ね、今鈴の屋さんというあの今レストランの方で食べられるんですけど、はい、鈴の屋の定食が
3: 昔あった、はい、地元の皆さんに長年愛された定食屋さんが閉店して、はいはい、今道の駅でメニューだけが残っている、はい、
5: もともと日南の南郷の名地で、はい、あった鈴の屋さんなんですけど、はい、です今はこの道の駅で鈴の屋の定食を食べられる
3: カツオが自慢だったんですね、はい、これカツオの定食なんですけど漬けですか。
5: 漬けです、はい、
3: あのね出てきたら驚くんですけど30センチを超える直径の桶に乗って漬けのマグロが 1,2,3,8 切れほど、しかも分厚いです。これもカツオですか。
5: ですね、カツオのゴロゴロ炭火焼きっていう。
3: 炭火焼き、
5: はい、カツオをもうそのまま炭火焼きで、
3: あのなかなか見たことがない、
5: は
3: い、
5: この道の駅北郷限定の一応商品で、
3: 宮崎だとね鶏肉がこんな形で炭で焼かれて出てくるって見たことありますけど、はいはいはい、でもこれブロック結構大きいですね。
5: 結構はい、こうレアでこう炭火焼きで、
3: これ食べるなんか所作ってあります。こういう風な感じで食べると美味しいって
5: 所作ですか。所作、は
3: い、どれからいくと
5: か、まあ、まずこう、まあ、この本当、はい、その漬けの
3: 漬けから
5: そのまま、はい、食べてもらって
3: 、醤油、
5: はい、
3: 真っ黒のなんか出汁ですけど、これ醤油ですかね。
5: 醤油、はい、
1: あんまり食べて
2: もらって、漬けの
5: ねタレにな
3: るとマグロじゃなくてカツオですよね。
5: はい、
3: はい、カツオあまり漬けでいただいたことはない。いただきます。
5: タレは甘めになっておりまして、あ結構甘だれで、
3: まあ、いわゆる九州の、
5: はいはい、甘い
3: 感じの、
5: はい、甘いのベースで
3: 醤油ベースでネギと生姜、
5: はい、
3: 合いますね。
5: 合います
3: ね。
2: 絶対美味しい。
3: だね、鮮度がいいからかなんかプリッとしますね、はいはい、ね、なんか歯に一回拒んでくるようなそんな弾力を感じます、
5: はい、
3: あとじゃこれ炭火の方もいっていいですか。
5: あ、はい、
3: わちょっと待って、箸で持ち上げようと思ったら重い。
5: 最高の肉厚が、
3: そう、厚さがね2センチ超えてますね。いただきます。
1: 厚切りのカツオってい
2: いですね。
3: 高知でね、わら焼きは食べたことありますけど、炭火おい合いますね。これご飯進む。
5: お客さんも大もう結構本当に大人気で、炭火、うん、も
3: これでも最後に仕上げの食べ方があるんですよね。
5: はい、締めにこう、うん、ご飯にカツオの漬けを乗っけてもらって、
3: はい、で出汁
5: をはいかけてもらって、
3: はい、で、これ要するにひつまぶしみたいに、
5: ひつまぶし、はい、かつお飯みたいな感じで、はい、ひつまぶしと同じ
3: ようですね。だしをかけて、じゃあいただいています。
5: はい、
3: うん、お、さっぱり。
5: あ、
2: いいしめですね。
3: そう、醤油をくぐり抜けてるんで、うん、はい、うっすらと醤油の感じもね残りつつ、だしがしっかり入ってて美味しいです、はい、ありがとうございます。
5: ありがとうございます。
3: じゃあこの後も2時15分から次の中継がありますんで、うん、とっておきのフルーツが販売されているそちらからご紹介したいと思います。紹介してくれるのはこちらのアナウンサーです。自己紹介どうぞ。
6: はい、宮崎放送局2年目の熊谷修斗です。
3: ね、皆さん大きな拍手を。
1: 熊谷さん、
3: 共に去年の春入局入社したというフレッシュコンビでお届けしますので25分の中継もぜひお楽しみに。さあ、鉄道の駅があります、北郷という駅から西南線です。歩いて5分くらいのロケーションです。今日は市内いくつか道の駅がありますが、道の駅北郷で皆さんのお越しをお待ちしています。じゃあ最後皆さんわーって締めますよ。いきますよ。今日は宮崎で頑張ります。目指せリスナー1万人の、せーの、わー、皆様のお越しを北郷でお待ちしています。
1: 道の駅北郷結構盛り上がってますね、
2: はい、
1: お、皆さんたくさん集まっていただいてるみたいで、
2: フレッシュな方の声ってフレッシュですね。
1: お、今熊谷アナウンサー
2: の、ね、はいはい、はい、ね、爽やかな、
1: ね、2年目コンビ言ってたから、はい、てっちもずうずうしいなと思ったら、うん、あの道の駅の渡辺さんが
2: 2年目、ね、私も一瞬思いました
1: ちょっと勘違いして
2: しまいました。いやいやいや、
1: というコンビでお伝えしますんでね、はい、お近くの方ぜひぜひお顔を出してください。お待ちしております。では皆さんのお昼見てみたいと思います。
2: あ、美味しそう。
1: X にサラボンさんのお昼は久しぶりにロースカツ定食
2: と、うん、ボリュームある、
1: はい、一旦帰宅して洗濯物を取り込んで午後の分も頑張ります。
2: いいね、キャベツももりもりでお味噌汁もね、美味しそう。
1: ナナさんのお昼はほぼキュウリで埋め尽くされた、はい、今年10回目の冷やし中華、
2: うん、夏っぽい、
1: ね、
2: はい、
1: 涼しく食べてくださいね、はい、美味しいお昼召し上がってください。皆さんお昼のメッセージありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: さあ、時刻まもなく0時54分になるところです。この後1時台はインタビューコーナー人の輪、今日はデニムを知ろうということで

0: 史とかね、
1: はい、
0: なんて呼べばいいのかとかね、うん、いろんなこと気になると思いますので、ぜひぜひ質問もお待ちしております。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報も退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE、アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は、戦闘終結に向けた協議を続けていますが、断続的な攻撃の応酬が続き、協議は進展が見通せない状況が続いています。こうした中、6月7日から8日にかけてイラン政府がイスラエルを攻撃したと発表したのに続き、イスラエル軍がイランを攻撃したと発表しました。これを受けて日本の外務省は、中東地域の情勢が急速に悪化する可能性が排除されないとして、滞在者に対し複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また軍事施設に近づかないことや、施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。また中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性が排除されないとして、最新情報に注意を払うよう求めています。日本の外務省は、現地の在外公館からの緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールド、ラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて、在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について、中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点など、どのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は、NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から。閲覧できない場合は、郵送でお寄せください。郵送の宛先は、東京都渋谷区神南 2-2-1、国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見、ご感想をお待ちしています。

1時の NHK ニュースです。今日午前、相模原市南区の河川敷で神奈川県座間市に住む17歳の女子高校生が死亡しているのが見つかりました。警察は10代の男の知人が女子高校生が死亡したいきさつを知っているとみて殺人の疑いで捜査を進めています。警察によりますと、昨日午後11時ごろ、座間市に住む17歳の女子高校生の家族から娘が帰ってこないと通報がありました。警察が行方を探していたところ、今日午前、相模原市南区の河川敷で若い女性が遺体で見つかり、身元の確認を進めた結果、行方不明になっていた女子高校生と分かりました。現場の状況などから事件に巻き込まれたとみられ、警察は10代の男の知人が女子高校生が死亡したいきさつを知っているとみて殺人の疑いで捜査を進めています。現場は JR 下溝駅の近くにある河川敷です。中東情勢を受けて、政府はホルムズ海峡を経由しない原油の代替調達を進めた結果、来月7月は去年の実績の 100% に達する見込みとなりました。さらに再来年の3月まで石油の安定供給が可能となる見通しとなりました。中東情勢を受けて、政府は中東に加え、アメリカなどホルムズ海峡を経由しないルートでの原油の調達先の多角化を進めていて、今月は去年の実績の8割程度が確保できるとしています。そしてアメリカなどからの調達がさらに伸びることから、来月7月は代替調達の割合が去年の実績の 100% に達する見込みとなりました。このため先月に続いて今月6月も石油の国家備蓄の放出を行わない方向で調整を進めています。さらに今後については、代替調達を保守的に見積もったとしても、石油備蓄の活用などを含め、再来年2028年3月まで石油の安定供給が可能となる見通しとなりました。これまでの想定よりも安定供給が可能な期間が1年程度伸びることになります。高市総理大臣は今日夕方に開く中東情勢に関する関係閣僚会議で、こうした見通しを明らかにすることにしています。日銀は昨日、植田総裁が感染症のため入院していると発表し、植田総裁は来週15日16日に控える金融政策決定会合を欠席する見込みです。これについて木原官房長官は午前の記者会見で、一日も早い回復を願っている、入院中植田総裁はリモートワーク環境を通じて必要な公務を行うと報告を受けていると述べました。そして金融政策決定会合では、議長の職務を氷見野副総裁が代理で務めるなどとした上で、日銀は組織として政策や業務を遂行している、総裁個人の一時的な入院により政府との連携も含め運営に支障が生じることはないと述べました。昨夜、東京池袋の路上で60歳の女性が2人組の男に殴られるなどした上、持っていたショルダーバッグを奪われました。女性はバッグには現金およそ800万円が入っていたと話しているということで、警視庁は強盗傷害事件として2人組の行方を捜査しています。昨日午後8時半ごろ、豊島区池袋の歩道でひったくりがあったなどと目撃した人から110番通報がありました。警視庁によりますと、中国籍の60歳の女性が2人組の男に催涙スプレーのようなものを噴射されたり、後頭部を殴られたりした上、持っていたショルダーバッグを奪われたということです。2人組はそのまま逃走し、女性は頭などに軽いけがをしました。女性はバッグには現金およそ800万円が入っていたと話しているということで、警視庁は強盗傷害事件として

0: 時刻は1時5分になりました。日本全国ラジオであなたとつながる生ワイドまんまる、アナウンサーの松尾剛です。そして今日木曜日のパートナーは
1: 西岡澄子です。お願いします。
0: 1時台はインタビューコーナー人の輪です。木曜日は身の回りのことについてお伝えしています。今日のテーマ、デニムを知ろう、
1: 知りたい
0: ですね。人生で一度は、履いたり着たりしたことがあるであろうデニムですけども、高価なヴィンテージからファストファッションの気軽なお値段のものまで、おしゃれの定番ので、身近だからこそ知らないことが実はたくさんあります。デニムの歴史、気になるヴィンテージデニムの話まで、ヴィンテージデニムアドバイザーのこの方にお話を伺います。ゲストです、藤原豊さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 真っ白なシャツに
1: かっこいい、ブルージーンズ、やっぱりね、はい、違いますよね。
2: ありがとうございます。
0: あのちらりと見えるこの首元、あと指元のアクセサリーも、おしゃれというか、ちょい悪な感じで
1: するするするする
0: しますね。
1: はい、はい、
0: さあ、あの藤原さんなんですけども、実は昨日この番組に登場してたパートナー、あの浜島直子さん、とお知り合いだというと、
2: 以前そうですね、あのラジオ番組で一緒に、出演させていただいたことがあります。
0: 浜島さんはゆったんとお呼びになってました。
2: はい、あの一応女性からそういうふうなニックネームでたまに呼ばれることがありまして、かなり数少ない
1: そう
2: ですけれども、はい、
0: あの藤原さんにデニムを選んでもらうと、本当にぴったりフィットするってことで、浜島さん曰く、あのゆったんに抱かれるっていう表現を
2: ちょっとお恥ずかしいですけど、
0: されてました。ぐらいやっぱりこう人にデニムを見立てることに実はもう、
2: そうですね、もう僕も原宿で27年働いてるんですけども、やはりあの普段はあの古着、ヴィンテージのデニムを中心に扱ってるんですけど、やはりその方のサイズ感、体型だったりとか、もちろん身長だったりもあるんですけど、それをもうやはりもう僕は何万人ですかね、ご購入していただいてますし、そのサイズをずっと見てきて、ここ10年ぐらいは、お客様のサイズをぴったり当てるのが自分の癖といいますか、
1: パッと見て、あ、この人にはこれがいいって分かるんですか？
2: そうですね、やはり、例えば男性より女性だったらちょっと骨盤がとか、ちょっとそのバランスを見て、あと一応身長をお聞きしたりはするんですけど、男性でしたら、自分を基準にして、自分より身長が低いとか、僕より身長高い方とかっていうので、あとはもう腰のバランスを見て、だいたいサイズ感は自分の中で、分かるかなと。
1: 私今日、あのデニムを履いてきてるんですけど、これは私に合ってるんですか？
2: あ、ちょっと立っていただければ分かるんですけど、
0: 椅子に座ってましたが、
1: 大変恐縮です。
2: でもちょっとこうオーバーサイズ気味に履いてらっしゃるサイズだジーンズだと思うので、通常のファイブポケットと言われるジーンズでしたら、もう少しジャストサイズで履かれたら
1: もっといいんですか？
2: はい。
0: いわゆる普通 の、 そのストレートタイプのデニムとはちょっと違う、
2: ちょっとそうですね、
0: デザインってことですね。
2: あのワイドなタイプの今デニムだと思うので、今の僕が見た感じだと、サイズでいくとウエスト28インチの、レングスは30インチでちょうどいいと思います。
1: もうすぐ出てくるんです。すごい、私はあの、マネキンごと買いましただ
0: そうです。このスタイルはね、
1: アドバイスありがとうございます。
0: 今日はいろんなアドバイスもいただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ちなみに藤原さんは、何本ぐらいデニム持ってらっしゃるんですか？
2: そうですね、自分のサイズ以外のものも、アドバイザーという形で、ブランド様に提供したりとかっていうものもあるので、今実際、100本ぐらいは、所有しております。
1: 100本、
2: はい、
1: めっちゃくせ、私

0: 100本。さすがです、ね、
1: もう100本なんてあると絶対把握できないですよ私は、はい、
0: そう、どれがどれかって もちろん
2: そうですね、たまに整理をして、うん、あ、でもこんなのがあったなとかっていうのももちろんあるんですけれども、
0: めちゃくちゃ高いのも履くんですか、
2: はい、僕はそうですね、基本は履いてなんぼって言い方ですけど、はい、自分はコレクターではないので取っておくと言いますか、よりは履いて自分で色落ちを楽しむというのが、はい、基本です。
1: 今まで履いた中で最も高価だったものってどれぐらいですか、
2: 単純にですね、20年前に70万だったんですけども、
1: はい、
2: 逆にそのままの状態で今撮ってたら800万ぐらい
0: です。そんなに上がるんですか、
2: はい、ただもう自分履いてしまったので、はいはい、まあもう17年間ぐらい履いてるジーンズがあるんですけど、それ以外でしたら高額なので多分200万ぐらいのデニムになるんですかね。
0: 200万のデニムを履くんですか、
2: はい、
0: さすごい
1: 怖くて履けないですね。
0: 履けない
2: でも誰も200万のジーンズ履いてるとは多分思われないと思うので、
0: でも見る人が見たらあーってなるってことですね。
2: そうですね、まあうちに来ていただくお客様とかでしたらなんかそのあーっていう方なお話にはなります。
0: すごい、
1: ちょっとドキドキしてきました。
0: はい、
1: ではここで藤原さんのプロフィールを西岡さんお願いします。
3: はい、藤原豊さん、1977年、高知県出身、原宿の老舗古着屋ディレクター、別名はデニムに人生を捧げる男。店頭に立ちながらヴィンテージデニムアドバイザーとして商品プロデュースやファッションメディアでの連載、動画配信などデニム産業全般に携わっています。近年のヴィンテージブームの立役者です。はい、書籍に教養としてのデニムがあります。
1: はい、ということでございますけれども、今かかってる花の曲ですね、ブルージーンズ、はい、BGM かけてますけども、デニムとかジーンズとかジーパンとか、はい、いろんな呼び方がありまして、西岡さんも若干混乱をきたしている、
0: うん、そこそこいいですか、はい、ぜひぜひ。
2: まあ、でもデニム、まあ、これは大体由来という形なんですけれども、もともとの名称はフランス語でセルジュ・ドゥニームという言い方が、まあ、デニムというふうな言い方になった。
1: ドゥニームから
2: そうなんです、
1: デニムになった、
2: はい、デニムになった、はい、
1: は
2: あ、まあ、これが、まあ、一つのその由来があってという言い方ですけども、あと、まあ、ジーンズという言い方であれば、まあ、アメリカでしっかりした、まあ、強度の強い、まあ、生地が作られたというものがジーンズという、はい、言い方なんですけれども、まあ、労働者の当時の、まあ、金を掘ってた労働者に向けて作ったっていうのがジーンズという、はい。
0: ジーパンは？
2: で、ジーパンというのはこれ多分まあ日本語ですね、シンプルに言うと、はい、まあ、ジーンズパンツというのがもうジーパンという略されて、はい、そういう風な呼び方をされてるというふうのが一つ説になっています。
0: デニムが今時でジーパンがちょっと前の感じだったかと思ってました。
2: そうですね、
1: なので、まあ、ジーパンについてはいろんな説があるのかもしれませんけども、まあ、日本の呼び方であると、はい、いうことのようですね。ありがとうございます、はい、では改めてデニムのことあれこれ伺っていきたいと思います、はい、ではまずはこちらです。日本人で初めてデニムを履いたのはあの人だった。
0: どの人、
1: ね、気になりますけども、はい、ちょっとそもそもからいくと、はい、デニム、さっき、金の採掘者と話してました、
2: ね、
1: いつ頃からあるものなんですか、
2: は
1: い、まあ、
2: これはもうアメリカのもちろん文化なんですけども、はい、まあ、1949年ゴールドラッシュというふうに、はい、まあ、サンフランシスコで、はい、まあ、いわゆる金が掘られるようになって、
1: 1800、
2: はい、1800ですね、
1: 49
2: 年、はいはいはい、49ers とか
1: って言
2: ったりすると思うんですけど、まあ、その時にやっぱりサンフランシスコに労働者がいっぱい集まっていったと、まあ、その頃にやはり、まあ、労働着としてやはり、まあ、いろんな労働者が増えた中で1852年に、まあ、いわゆる有名なブランドが立ち上がるんですけども、はい、リーバイ・ストラウスさんという方が、会社を創業するんですけども、後に、その労働者のために1873年に、
1: はい、
2: リーバイ・ストラウスさんという方とヤコブ・デイビスさんという方で、ジーンズを、まあ、作ったというのが、はい、なので、まあ、その時に、破けないようにというので、うん、リベットバッというふうにデニムにはジーンズが結構

0: リベットで止めてるところがあると思うんですけど、
1: 金属でポケットの縁とかを止めてる
0: ものが
1: あり
0: ますよね。あれの特許を取ったというのが一つで、いわゆるジーンズ自体が発表されたのが1873年というのが言われてます。
1: はい、なるほど。で、今日ですね、
2: はい、
1: その全てのデニムの原点となるデニムっていうのを、
2: はい、
1: かつ藤原さん一押しのデニムをですね、
0: はい、
1: 持ってきていただいてるんですか。
0: そうですね、皆さんに本当にお見せしたしたいんですけど、
1: はい
0: はい、
1: 我々がじゃあ代表して、
2: 見たい見たい、はい、ありがとうございます。
0: まあ、先ほど言ったり、1873年に、はい、まあ、ジーンズができてですね、まあ、それはやはりその頃は、まあ、労働着としてすごくシンプルな形なんですけれども、はい、最終的に、まあ、いわゆる皆さん目にするファイブポケットという言い方として、
1: はい、
0: まあ、フロントに2つポケットと、
1: はい、
0: あと後ろにも2つポケットが、
1: はい
0: はい、でコインポケットというのが小さいのがついてると思うんですけども、その形に、まあ、いわゆる完成された時代というのが大体1950年代というふうに言われてます。まあ、いわゆるあの戦争があって第二次世界大戦後にいろいろと、まあ、シンプルになったのが、まとまり、まあ、いわゆるこう大体完成されたと言われているのが1950年代と言われているので、その頃の、

0: もういわゆる末根の状態ですね。
1: 末根っていうんですね、
2: はい、これはじゃあそのご自身が履く履かない関係なく、
0: はい、
2: そのいいものっていうことで買うってことですか。
0: そうですね、もうこの例だけの状態で1950年代のジーンズが残ってるということがすごいことなので、うん、まあ先ほど言ったコレクターの方とかでしたら、うん、これを履かずに、うん、まあ保管するという形の方もいると思うんですけども、
2: いくらなんですか。
0: はい、こちらがですね、はい、最近僕よく言うんですけど、あの消費税が40万円なので440万円です、
2: はい、すごいゼロの数だったのびっくりした
1: 桁が違った、あ、そうですか。
0: やはりどんどんどんどん、価値も上がっていますし、やはりもう何百万というお値段のデニムが最近増えてしまっているので、昔はやはり何十万の時もあったんですけども、は
2: い、なんで今そんなに高いんですか、
0: ね、そうですね、やはり、まあ、当たり前のようですけど、まあ、人気がある、まあ、需要があるということなんですけども、はい、やっぱりこうなんでしょうか、人気が、まあ、90年代終わりにいわゆるヴィンテージブームというのがあったんですけど、それからちょうど、まあ、5年ぐらいですかね、そのブームがちょっとやっぱ落ち着いた時期があったんですけど、まあ、そこからこの約20年ぐらい経って、まあ約この大体5年ぐらいでしょうか、お値段がどんどんどんどん、いや、ただ数がどんどんどんどんなくなっていくものじゃないですか。なのでそれと比例して値段もどんどん上がっていってしまってるというのが現状です。
2: あ、そうか、ヴィンテージだから、そうか、数に限りが、は
1: い、もう新しく作ろうとしても作れないと、
0: ね、これを誰か履いてしまったらもうユーズドになってしまうのでとか、はい、やはり程度というのも大事なんですけど、履いて色がどんどん薄くなっていくと、それだけ少し、まあ、ずつ価値は下がっていったりとか、はい、
2: これじゃあうっかり、じゃあ例えば私が履いてしまったら、はい、藤原さんめっちゃ怒りますか、
0: はい、いや、僕は先ほど言ったように履いてなんぼなんで、ぜひ履いても
2: ら
0: ってい
2: いと思
1: いますというふうにお買い上げいただいた上で、
2: なるほど、無理
1: ね、ありがとうございます。先ほどの最初に言いましたけど、日本で最初にデニムを履いた、
0: はい、
1: 日本人で最初にデニムを履いたと言われている人が、
0: はい、
1: いらっしゃると、まあ、ちなみにですけども、
0: はい、
1: 2人歴史上その最初 の、 そのデニムの歴史、日本におけるデニムの歴史に関わった人物が日本人がいると、
0: はい、そうですね、
1: はい、教えていただいていいでしょうか。
0: 一人は、はい、まあ、自分高知県出身なんですけども、ジョン万次郎さん

0: やっぱり日本人でアメリカに渡ったという方っていうのは、うん、おそらく一人なんじゃないかなと。で、もちろんあの当時14歳、まあ、漁師をされてたということで、うん、まあ、海で遭難してしまって、うん、アメリカの船に助けられ、そのまま一回ハワイであの降ろされたんですけど、うん、まあ、仲間は当時4人か5人すいませんいたっていう風な話で、はい、全員降ろされたんですけど、ジョン万次郎さんだけは僕はついていくってことでアメリカの方に渡り、7年ぐらいですかね、アメリカの方に住んだ後に、後にそのゴールドラッシュが始まり、金を掘りに行
1: ったんですか、
0: はい、なのでその1949年とか50年という、あ、1800ですね、
2: はい
0: はい、その頃に当時アメリカにいた日本人というのも多分ジョン万次郎さんしかいない
2: と、いない、
0: はい、で後に日本にまた帰られる、船を買って帰られるというあれがあるんですけど、ちょっと僕も歴史を調べさせていただいて、はい、まあ、ジョン万次郎さんがもしかしたら一番最初にジーンズ履いたんじゃないかという、はい、まあ、もちろんこの説としてあったので調べさせていただいたんですけど、後に日本にたどり着いた後に、英語の通訳としてまたアメリカに渡ったりとか、その後に何度もいろんなところに行かれてるんですけど、後にサンフランシスコにまた行った時に視察団として行き、その時にアメリカでミシンの実演販売をしてたという、ちゃんと絵とかもあるんですけど、うん、はい、なのでその後にミシンを日本に持ち帰り、当時ハワイで降ろされた友人に安易にハワイで一回泊まり、その時にデニムらしき生地を買って帰ってるという一応説がちゃんとあるんですね。
1: 履いた写真とかはないんですか？
0: ないですね。
2: なるほど。
0: で、歴史的に先ほど僕は1873年にジーンズができたというふうに言ったと思うんですけど、はい、その頃にはアメリカには渡ってないと思うので、実はジョン万次郎さんは履いてはなかったと
2: じゃないかと。
1: なるほど、はい、
2: なるほど。じゃあ履いた最初日本人、
0: ね、歴史上でいきますと、まあ、皆さん聞いたことがあるかと思うんですが、白洲二郎さん、
1: は
0: い、はい、もうやっぱり僕ももちろ なんかドラマ化されたりとかっていうので見たりもしたんですけど、うん、やはりジーンズを履いた写真がちゃんと残されてまして、あ、はい、まあ、白い T シャツに、ジーンズを履いて、まあ、サンダルか何かだったと思うんですけど、椅子に座られた写真がいくつかっていうのも僕も、何枚かそういう本で見たりとか、写真も見させていただいたんですけども、まあ、その時に、まあ、リアルにちゃんと、なんで1940年代後半から50年代あたりだと思うんですけど、うん、その頃に実際履いてた写真が残ってるという意味では、日本人では白洲二郎さんが一番最初なんじゃないかというのは、はい、
1: 似合ってそう、しかもなんか履きこなしてそうな感じなんかしますよね。なんかすごいかっこいいんです
0: よ、ダンディーな、
2: ね、なんかファッショナブルな、
1: はい、
0: 自分たちも憧れて、やはり最終的には白の T シャツにジーンズに、まあ、なんかスニーカーとかっていう風な、最終的にはそういう格好が一番かっこいいんじゃないかというふうには思ってます。
2: はい、ということで最初の、ね、履いたのは白洲二郎さんじゃないかということでございました。勉強になります。はい、続いてはじゃあこちらに参りましょう。驚きの値段もヴィンテージデニムということで、デニムといえば、ね、今日も何度もお話出てますけど、ヴィンテージ、うん、ヴィンテージデニム、ね、先ほど、400万円のデニムを見せていただきまして、はい、西岡さんが買うか買わないか、
1: いやいやいやいや、
0: そうですね、
1: 無理無理無理無理、
2: ね、ということでございますけども、ね、最近は値段がどんどん上がってきているということで、
0: はい、
2: 桁がまたちょっと上がってる感じです
0: ね。そうですね、もうこの10年、はい、自分先ほど書籍の紹介させていただいたんです、はい、していただいたと思うんですけど、また別で、2冊ほどジーンズとジージャンの書籍を、出させていただいてまして、はい、11年前にジーンズの本をと、あと6年前にジージャンの本というのを出させていただいたんですけど、
2: はい、
0: ちょっとそのジーンズの歴史をまとめた書籍という形で、ちょっとその書籍を作るのに2年ぐらいかかったりとか、いろんな方に関わっていただいて作らせていただいたんですけど、そのデニム本が出た以降あたりから、やはりちょっと徐々に徐々にやはり注目を浴びるといいますか、改めてヴィンテージデニムが注目された部分もありまして、やはり求められるお客様がどんどん増えていった上で、値段もちょっとどんどん価値も含めて上がっていってしまったのかな。
1: あれ、値段上がったのは藤原さんがちょっと、
2: もしかしたら
0: 上げた張本人というとちょっとあれなんです。

0: けど、
1: はい、まあ、注目をね集めるきっかけになったということで、うん、やっぱりそれが人が注目していくと、はい、まあ、人気も上がっていくということ
0: もあるんでしょうね。そうですね、やはり、まあ、もちろん例えば有名な方が履かれたりとか、そういったやっぱ人気につながることももちろんそうですし、やはり、まあ、デニムジーンズに対して皆さんがよりこう注目が上がってきたのかなというのが、
2: お値段つけるときに、はい、その古きゃ古いほど値が上がるってことですか、
0: う
2: ん、
0: そうですね、基本的には古いものに価値がつくというのは、あとは先ほど言ったように状態ですね、古くて状態のいいものっていうのが一番価値はあると思うんですけど、ここ最近やっぱり第二次世界大戦の時に作られた対戦モデルというものが、やはり、まあ、物資を省略しなさいとかという形の、やはり、まあ、ディティールが少しシンプルにされてたりとか、
1: 他の時代と違う特徴があるわけですね。
0: で、そこにやっぱり逆にこう注目が、はい、なので皆さん結構対戦モデル対戦モデルというふうなフレーズが多いんですけど、その子のデニムが特に最近価値が上がっているというのも一つですね。
2: 私だったらどれがどれだか分かんないじゃないですか、うん、でも例えばじゃあこれが500万ですって言われたら、その皆さんはあ500万だろうなって納得する感じですか。
0: まあ、でもまあ、デニム好きな方はそうですね、まあ、もちろんびっくりされる方がほとんどですけれども、うん、その価値を分かってらっしゃる方とか、あとはそのデニムジーンズだったりすると、自分のサイズだったりするとちょっと考えますとかっていうお話にはいつもなります、はい、
1: やっぱりこう希少性がある上に、はい、状態が非常にいい、うん、今履いても普通に履けるとかっていう、はい、その、何でしょうかね、いろんな条件が重なると、うん、やっぱりそれだけ、人気が出て、
0: はい、
1: 値段も高くなるということのようですね。はい、はい、この後もさらにいろいろとデニムのお話伺っていこうと思います。後半もよろしくお願いいたします。
0: はい、
1: ではここで一曲音楽です。グラント・グリーンでグリーンジーンズ。ところによって交通情報です。

0: 1時30分になりました。まんまる木曜日、今日はアナウンサーの松尾剛と
1: 西岡澄子でお送りしています。
0: 1時台インタビューコーナー、人の輪、今日のテーマはデニムを知ろうということで、ヴィンテージデニムアドバイザー藤原豊さんにお話を伺っています。後半もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: メッセージがたくさん来てるんですよね、はい、東京都ヴィンテージビギナーさんから、うん、ヴィンテージ沼にハマって1年、きっかけは藤原さんでした。
1: おお、やっぱり
0: 女性でもかっこよく綺麗に履ける素敵なデニムと出会わせていただき、そこから今日までに10本くらいのヴィンテージデニムをお迎えしています。1年で
2: 疲れすぎですね。
1: ハマってますね。
0: これからもマイジャストサイズとの出会いを探して古着屋さん巡りを楽しみたいと思います。これぞまさしく浜島さん言うところの、はい、あれですよ、ゆったんに抱かれた人ジャストサイズを選んでいただいた、
1: は
0: い、
1: ね、でも楽しそう、
0: ね、でもやっぱりこうやって心地よく履けるっていうのはすごく大事なことなんですかね、
2: は
0: い、
2: そうですね、やはり、まあ、自分のサイズにフィットした時って皆さん、うん、フィッティングでもうわっていう風な、はい、リアクションをされる方が多いので、まあ、僕もやはり嬉しいなっていう風に思いますし、はい、
0: 神奈川県の寺べっぴんさんからですが、僕が高校生だった80年代後半はちょうどアメカジブーム、渋カジブームの真っ只中、当然ジーパンシーンも熱かったです。しかしふと振り返るとここ数年全然ジーパンに足を通していないことに気づきました。34歳の方、また履いてみたいと思うのですが、せっかくなら高校生当時のモデルを求めたいです。ヴィンテージとまではいかない、35年前のジーパンって手に入るものなんでしょうか。
2: そうですね、時代で言うと多分90年代ですかね。ですかね、はい、であれば、ね、まあ、ちょっと復刻とかって言われてるレプリカとかですね、はい、ジーンズになってしまうので、うん、でも今現在そこを売ってるっていう店はなかなか少ないんですけど、まあ、最近でしたらインターネットとか、はい、オークションみたいなので、購入できたりっていうのは、はい、たまに見かけたりはするので、探すお店で探すというよりはネット上で調べて探してみたら見つかるかもしれません、
0: ね、なかなかそういうその店舗での流通にあまり乗ってない感じなんですかね。
2: そうですね、難しいかもしれませんね、はい、
0: 探す時のコツみたいなのって何かありますかね。
2: まあでも今古着屋さんもいっぱいあるので、まあ、もちろんあとはいろんなもので検索できるじゃないですか、昔だと古着屋を僕ら回って回ってだったのが、今検索でいろいろ調べられるので、まあ、そこでやっぱり調べていってどっかでたどり着くんじゃないかなというふうに思います。
0: ありがとうございます、
2: はい、
0: もう一つ質問が来てます、はい、沖縄県金城67キロさんから、デニムと言えるか分かりませんが、昔買って使い古したジーンズがタンスの中にあります。年齢を重ねても格好よく履くコツはありますか。
1: 知りたい。
0: だそうです。金城さん58歳
1: だそうです。格好よく履きたい、
0: はい、格好よく履ける、
2: うん、その久しぶりに出てきたデニムが今履けるサイズかどうかですね。
0: まず、はい、ちゃんと履けるサイズかどうか
2: って。そうですね、皆さんやはり体重が変わられたりとか、
0: まあ、大体大きくなる方が多いですよね、
2: は
0: い、
2: そうですね、はい、なので、まあ、もし今その出てきた デニムを履いて今でもぴったりであれば、うん、僕はそれだけでもかっこいいと思います。はい、
0: やっぱ大事なのはサイズ。
2: サイズ、
1: ね、年齢とともにこうお尻と太ももの境が分かんなくなってくるじゃないですか。私もそうなんですけど、でもそれでぴったりの履いちゃうとそのぴったりのシルエット出ちゃうじゃないですか、
2: はい、
1: そういうのはなんか どうしたらいいんですか。
2: でも太ももから足のラインが綺麗なのも大事ですし、うん、もしかしたらお尻がちょっとぴったりすぎるとサイズを一つ上げた方がいいのかもしれませんね。
0: お尻はあまりピタピタしない方がいい。
2: そうですね、女性やはり先ほど骨盤で少しこう引っかかるって言い方ですかね、がぴったりになる方が多いので、まあ、少しワンサイズぐらい上げてあげた方が綺麗に履けるのかもしれません、
1: は
2: い、
1: そうなんですね。ありがとう
0: ございます。ありがとうございます、はい、ね、たくさん皆さんもメッセージありがとうございます。さて、先ほどヴィンテージデニムについていろいろと伺っていましたけども、とても、ね、ジーンズ その人気が上がっているという話がありました、はい、ジージャンの方も最近人気すごいらしいですね、
2: は
0: い、
2: そうなんですね。この5年ぐらいでものすごい高騰してしまって、やはり90年代のヴィンテージブームの頃って皆さんジージャンはもう本当ビタビタのジャストサイズで着られてたんですけど、はい、ファッションの流れで、まあ、オーバーサイズという言葉がここ何年かよく聞くと思うんですけど、少し大きめのサイズですね、はい、そのジージャンも大きく着るというファッションが、同じように流行ってしまい、逆に大きいサイズっていうのはアメリカだからこそ作られてはいるんですけど、はい、数が圧倒的に少ないんですね。それに対して 価値がついてしまったので、うちの店でちょうど8年ぐらい前に100万円で売ったジージャンがつい最近なんですけど2000万円で、
1: はい、土地だ土地
2: 売買されてしまいました、
0: は
2: い、ちなみに先月です。
0: あ、そう、もう本当つい最近の話ですね。
2: つい最近ですね、はい、
1: 宝ですね、
2: はい、
0: ありがとうございます、
2: はい、
0: さあ、そんなそのヴィンテージデニムのね、はい、いろんなその価値観を教えていただいてますけれども、
2: はい、
0: もう一つですね、こちらについても伺っていきたいと思うんですけれども、はい、いいでしょうか、
2: はい、
0: デニムの美しさや個性は色落ちにあり。実は藤原さんもヴィンテージに興味を持ったきっかけが色落ちだったそうですね、
2: はい、そうですね、デニムの魅力ってなんだろうっていうふうにやっぱりよく聞かれるんですけど、やっぱりそのインディコと言われるこのブルーの魅力は色落ちだと、はい、もう自分も中学生の頃に初めてジーンズを、
1: はい、中学の時から、はい、
2: そうですね、自分のお金で買ったのが最初なんですけど、はい、そのジーンズをやっぱりずっとやっぱり何でしょう、毎日履いてじゃないんですけど、色が落ちていく過程っていうのは自分の中で楽しんでた自分があったので。
1: 中学の時ですか。
2: そうです
0: ね、もうすでにね、
1: はい、
0: へ
1: え、
2: なんか自分も父親がちょっとアパレルだったっていうのもあったり、あ、まあ、あと当時友達、周りの友達もそういうのに興味を持ち始めた頃だったので、うん、いろんなファッション誌を買い、まあ、それで僕はたまたまデニムの方が自分の中で好きな方だったの でそのまま高校に上がった頃にヴィンテージのデニムに出会うという形で、
1: はい、いくらで買ったん
2: ですか。当時アルバイトもできなかったんでサッカーやってたので、でも4万5000円で、はい、お年玉とお小遣いを貯めて買った。
0: 頑張りましたね、
2: はい、
1: 大好きなんですね、
2: はい、
0: その藤原さんがハマった色落ちなんですけども、はい、まあ、楽しむことにね、を教えていただきたいんですけども、
2: はい、
0: いろんなその名前というか特徴というかあるらしいですね。
2: そうですね、やはり新品の状態から自分で履き込んで自分の色に育てていくというのが、
1: ゆくゆく育てるって言いますよね。あれ何ですか、
0: ね、
1: 育てるはその色落ちをさせていくってことですか、はい、
2: そうですね、もうもちろんユーズドとして色が落ちているものも、まあ、魅力的なんですけども、はい、やはり自分で自分の色に育てるというシワなんですけども、まあ、ちょっと今日一応持ってこさせていただいたんですけども、
0: これ藤原さんが育てたやつですか、
1: はい、かっこいい、横線かっこいいですね。
2: そうですね、はい、これは僕は本当新品の状態から、はい、40歳の誕生日の時に下ろして、はい、一応僕は今のり付けというふうに、はい、歌ってるんですけども、まあ、新品の状態のデニムというのは洗うと縮みが出てしまいます、
0: はい、
2: で縮んで自分にジャストのサイズに、まあ、そのサイズを選ぶのが大事なんですけど、それをもう一度新品と同じ状態にのりをつけてあげることによって、うん、この今出てるシワが、この太もも上に出てるシワのことをこれヒゲっていう言い方をするんですけど、
0: 横にこう走る、
2: はい、もう本当に
0: 動物のヒゲみたいな、
2: はい、動物のヒゲみたいな形ですね、はい、あとデニムというのは生地がこの縦に線が入ることを、こう縦落ちっていう線の、うん、のことを言うんですけど、
0: 太ももの一番出っ張りの部分ですね、はい、
2: 出っ張りからこう下にかけてずっとこう縦に線が入るのを縦落ち、
0: 縦落ち、
2: はい、そしてこの膝の裏に入るのを、はいはい、もうやっぱり膝やっぱり曲げたりすることによって後ろにこうつくこのシワのことを蜂の巣っていう風な、
1: あ、蜂の巣っぽい形が、
2: そうですね、蜂の巣に見えますよね。
0: 不思議ですね、はい、太ももの付け根のあたりだと横シワだけなんですけど、はい、横線だけなんですけど、本当に後ろだと、はい、膝裏だとこういう風に蜂の巣状に線が入るんですね、
1: はい、めっちゃ育ってる。
2: そうなんですよ。
1: これってその買った時は何のシワもなかった状態から、は
2: い、もちろん新品の状態です。
1: はい、それって例えばじゃあその膝の裏の蜂の巣を作ろうと思ったら、はい、例えばじゃあすごいスクワットをするとかそういうことですか。
2: まあ、もちろんい意識をするしないのは多少はあるんですけども、はい、やはりまあでも普通の生活で、まあ、座ったりもそうですし、僕はちょっとこのジーンズを履いてる頃に自転車に乗る機会が多くて、
1: はい、
2: よくこう膝をまあ曲げて動いてたっていうのもあるので、まあ、このシワがしっかりついて擦れて こういう白いシワができるので、実はこのジーンズ2回しか洗ってないんです。
0: あ、そうなんですか。
2: はい、もうこれだけ色が落ちてるともちろん何回か洗ってる風には見えると思うんですけど、実は最初の1回とその後にあの僕は1年7ヶ月間これは履いたんですけども、
1: えその間ずっとほとんど洗濯しないんですか。
2: あの1回も洗濯してないです。
1: え、本当になんかプロの方にのなんなんですけど、はい、汚くはないんですよ。
3: めっちゃ気になる。
2: そのまま言っていいんだったら汚いです。
1: でもその、その、はい、好きな風に育てるためにっていうこと。
2: そうですね、もうこれは試練だと思って、はい、あのやはりそういう風な色落ちを、まあ、お客様にも伝えたかったですし、自分が履いて自分の色落ちっていうのはこうでしたっていうのを、まあ、お客様にも見せたかったのと、まあ、自分で挑戦じゃないですけどしてみたかったので、本当に正直あの匂いもあのもちろんありましたし、はい、1年7ヶ月間これはもうアメリカの買い付けにも履いてったりとか、タイの野外イベントのあの40度の灼熱の中で3日間とか、うん、汗ベタベタになりながらとかっていうのをあの履いて、
1: じゃあもう本当にその日々の生活というか自分の歴史がこのシワに刻まれてる感じ、はい、
2: そうですね、
1: はい、あ初めて育てる気持ちが分かりました。
0: あ、そうですね、
1: あそうなんですね、
2: はい、
0: 色落ちっていうのはだから洗濯でじゃなくて、
2: はい、
0: 履いた摩擦なんかでできるものなんですか。
2: まさにそれだと思います。はい、
1: 育てがいがありますね。
2: あ、もうまさにそうだと思います。
0: へ、ちょっとそのお手入れ方法については時間があればこの後聞いていきたいと思うんですけども、はい、その前にあの日本のデニムについてもね、はい、いろいろ伺っていきたいなと思うんですけども、はい、日本のデニムすごいんですか。
2: そうですね、もう今だともう世界中からまあ本当に いわゆる有名なブランド様も、やはり岡山で作るという
0: 岡山、
2: はい、岡山デニムというふうにまあ言われるんですけども、はい、まあ、デニムの産地っていう言い方もしますし、もともとはあの岡山っていうのはあの小島という場所が有名なんですけども、やっぱ学生服を縫われてた縫製工場が多い場所で、どんどん学生服が需要がこう下がってきてしまった
0: という、まあ、少子化もあり
2: ますね、はい、少子化も含めて、はい、でそれで産業を変えようという時にデニムの方にあの振ったらしいんですけども、それも1960年代とかですかね、
0: 結構早い時代
2: ですね、早い時代から、はい、でその頃からデニムを岡山で作る。で隣の町って言い方ありますけど、広島の福山市にもやっぱり同じような縫製工場だったりとか、あのデニムの、生地を作ってる会社様とか、なので岡山とか福山といわれる岡山の小島福山という場所ではデニムの産地、デニムのブランド様も結構いろんなブランド様がありますし、あの今ではもう本当に日本のデニムが世界で一番というふうに言われるぐらいな技術と、はい、あのまた需要があると言いますか。
1: 丈夫ってことですか。
2: 作る工程がもともとアメリカから生まれたこの文化がだと思うんですけど、それをやっぱり忠実に作るとか、その当時使われてた機械を日本に持ち込んでまたそれをちゃんと再現するとかっていう、まあ、僕は思うにはやっぱ日本人ってそういう風な追求心っていうのはあると思うので、はい、そういった意味で日本の岡山だったり福山の岡山の小島福山はそれだけデニムが栄えてるんだなっていうふうに思います。
0: どっからどこまでですか。生地から製品まで、
2: はい、生地、縫製、今だと、まあ、さっき言った新品の状態もですけど、今加工技術っていうので加工されて販売されてるジーンズもあるので加工屋さんもあったりとか、あと洗い場って言い方をするんですかね、洗って加工するっていう、はい、加工デニムもそこが全部、小島という町だったら完成するのかなと。
1: すごいんだな、
0: はい、その、洗いっていうのはわざと色を薄くして落として、
2: 落として
0: 使い込んだ風にするん
2: ですか。はい、風にこうヴィンテージ風って言い方ですけども、はい、このヒゲと蜂の巣を先にも加工で作ってしまうっていう、
0: はい、じゃあ買った方はもう買ってすぐ本当は新品なんだけどもその色落ち感楽しめる、
2: はい、色落ち感がもう出てるジーンズを最初からそれで履きたいっていう方の方がむしろ多いかもしれないですね、はい、
1: そっちかな
0: 最初から育てるよさっき育てたいって言ってたじゃないですか。
1: そうですね、最初からあるんだったら そっちもなっていう、はい、
0: 楽そうですよね、
1: はい、
0: メッセージが来ました。宮城県の池ちゃんさん72歳の方、はい、デニムと聞いて還暦祝いに4人の子供たちからもらった還暦ジーンズ、 ある。
1: かっこいい、かっこいい。
0: もらってから12年履いています。はい、岡山のジーンズだそうです。本当に履き心地最高、これからも長い間、続けていきたいです。
2: はい、
0: いらっしゃってます
1: ね。一本見つけるってね、いいですね、
0: は
1: い、やっぱり
0: ね。はい、じゃあ、育てるのを諦めた西岡さんだとしてもですね、はい、ジーンズをお手入れすることはまあ必要かなと思うの で、
2: そ、 うです、ね、
0: そのあたりからいきたいんですけども、はい、続いてはこちらいきましょう。デニムの楽しみ方を教えてということで、はい、さらに楽しむためのおすすめの方法を
1: 知りたい、
0: はいはい、お願いします。
2: 先ほど、ま、色落ちを楽しむというのは、うん、もちろん僕のおすすめなとこなんですけれども、はい、やはり色落ちの今加工されたもの、あとは僕らヴィンテージのデニムもユーズドとして、うん、まあ、色落ちがもうされてるものを販売してることが多いんですけれども、はい、まあ、その色落ちがやっぱりかっこいいとか、うん、先ほど僕が言った魅力的なことなんですけれども、まあ、やはり、ジーンズ履いているともちろん汗もかきますし、まあ、一番こう伸びてしまう場所としては膝だと思うんですね。
0: 出ちゃったりしますよね、はい、ほっこり。
2: なのであれはずっとそのまま履き続けてしまうと後にやっぱり膝が薄くなって破けてしまうというふうになるので、うん、やはり洗濯は絶対してあげた方がいいと。
0: そうなんですか。
2: はい、僕さっき言ったのり付けして、うん、自分で落とすときは洗っちゃダメですって言うんですけど、うん、はい、それはあくまで色落ちをさせるための、まあ、一つの作業なので。でも本来は生地にとってはやっぱりどうしても負荷が負担がかかってしまっているので、実際、もしユーズドだったりとか、もう加工が入っているデニムとかをご購入された方でしたら、まあ、やはりたまにこう洗濯はしてあげる、まあ、もちろん毎日される方はそれでもいいんですけども、うん、やはりまあ僕が思うに、10回履いたぐらいで多分膝が出てきてしまうので、うん、そしたら洗濯をしてあげる。今だともうデニム用洗剤とか、うん、はい、まあ、濃いジーンズを色落としたくないって方だったら色落とさないような洗剤とかっていう、う
1: ん、そんなあるんですか。
2: あるんですよ。
0: それジーンズ専用のものがあったりするか。
2: 専用のですね。で、まあ、汚れとか油汚れとか汗とかそういったものは分解して落とした上に、デニム本来の、色を洗濯では落とさないというような洗剤が出てます。
1: ネットに入れて洗濯機。
2: そうですね、基本的には手洗いが一番いいんですけど、
1: 手洗いなんだ。
2: まあ、やっぱ洗濯機を使う場合でしたらジーンズ裏返してあげて、まあ、洗濯ネットに入れてあげて、まあ、ゆっくり洗ってあげるというのが一番、まあ、デリケートな洗い方で、ジーンズ自体に負荷がかからないので一番いいかと思います。
1: 穴が開いてかっこいい人と、うん、穴が開いてるねっていう人といるじゃないですか。あれ違いない。
2: あれ実はすごく難しいところで、はい、ファッションにおいてもダメージジーンズとかダメージ加工も、はい、かっこいいダメージと、うん、先ほどおっしゃったようにちょっとあれっていう
1: 何の差ですか、はい、あれ。
2: そうですね、膝部分だったりとか太もも部分で見られるかっこよさってあるんですけど、これちょっとやっぱり人それぞれ結構違ったりするので。ただ今はそのいわゆるリペアということもできますので、うん、やはり自分で履いてて破けてしまった、うん、でもそれ以上やっぱ履き続けるとより広がってしまったりとかするので、今やはりヴィンテージのデニムもそうですし、リペアをする方の職人さんもかなり増えてますので、まあ、やはり一回洗濯をされして、コットンなのでやっぱり水を通すことによってきちっと生地がしっかりするので、うん、その後に、ミシンで叩くという言い方するんですけど、リペアをしてあげる方がより長く履けるっていう風な、はい、デニムの、まあ、ケアの一つだと思うんですけども、はい、
0: ね、洗うと痛むのかと思うけども、洗わないそのダメージっていうのもあるんですね。
2: そうですね、やはりデニム自体に生地にとっては汗だったりとかホコリだったりとか良くないことになるので、それはやはりきちんと洗濯で取ってあげるっていうのは大事だと思います。
0: どちらにしてもこう、ね、大事にしたいんだったら、はい、きれいに手入れをして、
2: はい、
0: 扱いもしっかりしておくっていうのは大事なんですね、
2: はい、
0: ありがとうございます。さあそろそろお時間になってまいりました、はいはい、ということで、藤原さんが思うデニムの魅力について最後伺ってもいいでしょうか、
2: うん、もう最初に言ってしまったんですけど
0: 再びお願いします、
2: はい。でもやっぱりこのインディコブルーという、まあ、デニムってもともと作業着というふうに、まあ、最初言われて、やはり清掃な部分だったりとかっていうところにはどうしても認知されてなかったのが、今ではもうファッションとしてもそうですし、やはり

0: まあ、あとデニム上下セットアップで着られてる方も本当に最近多いので、うん、まあ、そのインディコブルーの魅力っていうのに皆さんもっと取り憑かれてもらえば、はい、
1: あ、ちょっと終わりそうですけど、セットアップがおしゃれに見える人と、
0: はい、
1: あ、見えない人と、あれはどういう差が
0: それ
1: セットアップおしゃれですごい着たいです。
0: そうですね、あのスタイルにもよると思います。
1: あ、そうなのか、はい、
0: でもそれもサイズ感だったりするので選び方ですかね。
1: あ、じゃあ別に諦めなくても、
0: はい、
1: あの上下でかっこよく着れる可能性もある、
0: はい、ぜひうちのお店に来ていただければ
1: 、はい、ぜひぜひ
0: アドバイスさせていただきます。
2: まだまだ聞きたいことがたくさんありますけれども、はい、ね、今日はここまでということで、ぜひぜひまたあの機会がありましたら、
0: はい、
2: 来ていただければと思います。
0: はい、すいません。
2: ヴィンテージデニムアドバイザー藤原豊さんでした。今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ではここでリクエストいきたいと思います。北海道の島エラガのちいちいさんからいただきました、はい、結婚式のリクエストテーマですといただきましたけども、結婚式の時彼がグランドピアノで弾き語りをしてくれました。もう涙が止まりませんでした。そりゃそうでしょうね。う、曲は畑基博さんのひまわりの約束です。6月12日で神婚式になります。
1: はい、
2: 神婚式、あ、1周年、
1: あ、
2: おめでとうございま す。ということでおかけしたいと思います。20代の方からいただきました。シマエナガのちいちいさんからのリクエスト、畑基博でひまわりの約束。

0: 時刻は1時53分を過ぎました。続いてはこちら、虹またぎアウトロクイズ。このコーナーは曲のアウトロ終わりの部分を聞いて曲名を当てていただくクイズです。2時台の冒頭で正解発表いたしますので、ぜひ皆さんご参加ください。メールの場合はまんまるホームページの投稿フォームから、 X ではハッシュタグ NHK まんまるをつけてポストしてください。西岡さんも心の準備よろしいでしょうか。
1: はい、
0: もう
1: はい、メモる準備ができてます。
0: あ、メモる準備ができてる、はい、では参ります。今日の問題です。アウトロゴー。
1: これって、あれ、はい、結婚式にちなんでいるんでしたっけ。
0: 結婚、今週のリクエストテーマ、結婚にちなんだ曲であります。
1: ちなんでこれ、
0: はいはい。ヒント、1981年のリリースです。歌詞の中にはウェディングベル、ハネムーンといった言葉が出てきます。
1: はい、お一人グループ、
0: もう一回聞いてみましょう。長めのバージョンで参ります。アウトロゴー。

0: 聞いたことあるだろうけども。
1: 聞いたことあると思います。
0: いやでも私ちょっとピンときてないです。
1: お本当ですか。
0: はい。
1: おまさかここまで手こずるとは思っていませんでした、
0: はい、ここもあれですね、ヒントおじさんですね
1: 期待してますね、はい、正解発表は2時5分

0: からのまんまるでお伝えします。
1: 1時55分になりました。関東甲信のニュースと交通情報です。今日午前、相模原市南区の河川敷で神奈川県座間市に住む17歳の女子高校生が死亡しているのが見つかりました。警察は10代の男の知人が女子高校生が死亡したいきさつを知っているとみて殺人の疑いで捜査を進めています。警察によりますと、昨日午後11時ごろ、座間市に住む17歳の女子高校生の家族から娘が帰ってこないと通報がありました。警察が行方を捜したところ、今日午前、相模原市南区の河川敷で若い女性が遺体で見つかり、身元の確認を進めた結果、行方不明になっていた女子高校生と分かりました。現場の状況などから事件に巻き込まれたとみられ、警察は10代の男の知人が女子高校生が死亡したいきさつを知っているとみて殺人の疑いで捜査を進めています。現場は JR 下溝駅の近くにある河川敷です。先月、東京新宿区の貴金属買取業者の事務所の近くを強盗を行う目的でうろついたなどとして逮捕された20代の容疑者2人がそれぞれ別の強盗傷害事件などにも関わったとして再逮捕されました。警視庁は、匿名流動型犯罪グループが複数の現場を標的にしていた疑いがあるとみて調べています。再逮捕されたのは、埼玉県加須市の無職植竹和弘容疑者23歳と、群馬県伊勢崎市の職業不詳須藤大樹容疑者23歳です。警視庁によりますと、このうち植竹容疑者は今年4月、東京葛飾区東新小岩の路上で40代と50代の男性4人に殴る蹴るの暴行を加えるなどして重軽傷を負わせた上、金塊などが入ったリュックサックを奪ったとして強盗傷害の疑いが持たれています。また須藤容疑者は先月12日、小金井市の住宅に金品を奪うなどの目的で侵入したとして住居侵入の疑いが持たれています。2人は先月、新宿区四谷の貴金属買取業者の事務所の近くを強盗を行う目的でうろついたなどとして強盗予備の疑いですでに逮捕されていました。新宿区と葛飾区、それに小金井市の事件ではそれぞれ2人とは別の実行役とみられる容疑者らがすでに逮捕されていて、警視庁は匿名流動型犯罪グループが複数の現場を標的にし実行役を入れ替えながら犯行を繰り返していた疑いがあるとみて詳しいいきさつを調べています。2人の認否については明らかにしていません。神奈川県開成町では水田のあぜ道に植えられたおよそ5000株のアジサイが見ごろを迎え、多くの観光客が訪れています。開成町にあるアジサイの里は17ヘクタールある水田のあぜ道を彩るため、およそ5000株のアジサイが植えられています。町の名前を冠した鮮やかな青紫色の開成ブルーや丸いぼんぼりのような形の白い花を咲かせるアナベルなど20種類以上の品種があります。今月14日までアジサイ祭りが開かれていて、週末の夜間にはライトアップした風景も楽しめるということです。道路交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
2: はい、高速道路の状況です。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近で4キロの渋滞です。さらに大井松田インターと御殿場インターの間の左ルートにあるつぶらのトンネル付近で工事のため2キロの渋滞です。長野道の上りは岡谷ジャンクションで工事のため6キロの渋滞です。
3: この時間は、中東情勢の悪化を受けて、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続しています。また、周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議が続く中、6月7日から8日にかけてイラン政府がイスラエルを攻撃したと発表したのに続き、イスラエル軍がイランを攻撃したと発表しました。このため日本の外務省は、中東地域の情勢が急速に悪化する可能性が排除されないとして、滞在者に対し 現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。
4: 2時の NHK ニュースです。
5: 自民党など4党が提出した憲法改正の手続きを定めた国民投票法の改正案が衆議院憲法審査会で審議入りしました。改正案では投票の立ち会い人のなり手不足が指摘される中、立ち会い人の居住地などの要件を緩和するほか、悪天候で離島から投票箱を運べない場合などに現地で開票所を設けることを可能にすることが盛り込まれています。またラジオの AM だけでなく FM でも憲法改正案を広報するための放送を可能にするとしています。提出者を代表し自民党の新藤元経済再生担当大臣は、投票環境の整備について公職選挙法を並びにするという考え方にのっとっている。法案は投票立ち会い人の選任要件を緩和するなどの内容で、審議の上速やかに可決してほしいと述べました。一方、中道改革連合の品幹事長は、 CM の制限やネットなどの適正利用の確保策については手つかずだ、法案が成立しても宿題として残るが全力で協力するので一刻も早く仕上げることを約束してほしいと訴えました。審査会に先立って行われた幹事会では、与党側が改正案を来週18日の審査会で採決したいと提案し、引き続き協議することになりました。広島市の広陵高校の野球部で去年起きた暴力問題をめぐって、長年指揮を取ってきた当時の監督の中井哲之氏が学校法人の理事と高校の参与を辞任しました。広陵高校野球部で去年起きた暴力問題について、高校が設置した第三者委員会は先月、重大な人権侵害でいじめに該当するなどとする報告書をまとめました。こうした中、当時の野球部の監督の中井哲之氏63歳から、高校を運営する学校法人の理事と高校の参与について辞任の申し出があったことを、学校法人の広陵学園が発表しました。今月8日に開かれた学校法人の臨時理事会で承認されたということです。中井氏は、1990年に母校の広陵高校の監督に就任し、春の選抜で2回の優勝を果たすなど甲子園の常連校に名を連ね、プロ野球にも多くの選手を輩出しましたが、一連の問題を受けて去年8月以降野球部の指導から外れていました。広陵学園は、第三者委員会からのご指摘を厳粛に受け止め、取り組むべき施策を着実に実行するとともに学校改革に向けて全力で取り組んでまいりますとコメントしています。スルメイカの不漁が続く中、北海道函館市の市場で今シーズン初めての競りが行われました。水揚げは例年の10分の1程度で、人気のイケスイカは最も高いもので1キロ当たり1万2000円と記録的な高値をつけました。北海道のスルメイカ漁は今月1日に解禁されたものの、函館漁港では初日からほとんど漁獲がなく、その後も波の高い状態が続くなどしたため漁が見送られていました。波が落ち着いた昨日、7隻の漁船が漁を再開し、今朝函館市の市場で今シーズン初めての競りが行われました。水揚げされたスルメイカの量は例年の10分の1の100キロ程度にとどまり、サイズも小ぶりなものが目立ったということです。競りでは、漁船の水槽で生きたまま運ばれてきた人気のイケスイカが最も高いもので1キロ当たり1万2000円と去年の 1.4 倍の記録的な高値で競り落とされました。卸売業者の美濃谷隆弘さんは、ようやく初競りができほっとしている、価格は水揚げが増えるとともに落ち着いてくるだろうと話していました。また漁業者の田原正明さんは、 イカはあまりいなかった。このような状況が続くと非常に厳しいと話していました。ニュース原田がお伝えしました。

0: 2時5分です。ラジオの前のあなたとつながる生ワイドまんまる、アナウンサーの松尾剛です。今日のパートナーは
1: 西岡澄子です。
0: 悶絶中です。
1: はい、
0: 今日の
1: ヒントめっちゃもらいました。
0: 今日の虹またぎアウトロクイズ、はい、西岡さんが悶絶してるのを見て、ヒントおじさん 1,2 がもう、
1: はい、
0: これでもかこれもでもかというほど、
1: は
0: い、
1: そうで
0: ヒントを投げつけ続けましたが、
1: はい、1,2,3 がヒントなんですって。あと、
0: うん、
1: 歌詞の曲名の最初の文字を教えてくださいって言ったらおって言うんですよ。で、はい、結婚じゃないですか、
0: はい、とくれば
1: 遅咲きちょっと待ってちょっと待って、
0: その、ね、ワードが出てくるのがちょっとわからなかったですね。
1: でも、もう一回イントロ聞くの無理ですか。
0: いきましょうか。
1: では
0: 今日の問題振り返ります。あ、そうだ、さっきね、はい、おかけした、
1: うん、
0: アウトロ、
1: はい、
0: が、うん、もしかしたらちょっと違うアレンジのものだったので、はい、分かりにくいかもと思って、うん、こちらの別のアレンジのものも用意しましたので、
1: し
0: こちらを聞いていただきましょう、は
1: い、
0: アウトロゴー。分かった。
1: いや分かった、絶対聞いたことあると思って。
0: 絶対聞いたことあるでしょ。
1: 知ってるけど、
0: はい、
1: どうです。私がもう浮かんでるのは、うん、田原俊彦さんなんですよ。
0: おお、
1: 足上げてそうだなと思って。
0: 上げてそうですね、は
1: い、そうなってくると、はい、抱きしめてトゥナイトになるんですよ。
0: おお、なるほど。
1: でもそうするとヒントおじさんの 1,2,3 と、うん、おがどこへ行くんだってなって。
0: どこ行きますかね、はい、じゃあ長めのバージョンも聞いてみましょう。
1: お願いします。
0: アウトロゴー。
1: 絶対聞いたことある。タッタッタッタですよね。
0: そうです。
1: なんかちょっとサンバっぽいんですよね。
0: ああ、そうですね。
1: え、本当ですか。
0: ほ、
1: 来てる？
0: 今来てる感じがしますよ。
1: 来てる？なになになになに。
0: なんでそこまで行ったの？
1: なにな
0: に、あのね、ほとんど言ってますよ。
1: なに、
0: サンバ？ちなみにですね、はい、ヒントを振り返りますと、
1: はい、
0: 1981年リリース、歌詞にウェディングベル、ハネムーンと出てくるということと、それから、先ほどね、西岡さんもヒントおじさんにもらってましたけども、ヒント 1,2,3 というワードが出てくる、うん、あとはタイトルに結婚に関係する日本語のワードを何々がついていますということですね。
1: わかった、わかった、
0: わかりました、わかりました。
1: いきます。
0: ちょっと待ってね、
1: はい、
0: あと出たヒントとしては、ジャケットの男性というヒントもありました。
1: 曲名でいいですか。
0: 曲名
1: いきます。
0: いいですよ、もちろん。ではもうちょっと待った方がいいですか。
1: お嫁サンバか、お嫁サンバか、ちょっと待ってください、
0: はい、
1: でも米のわけないですもんね。お嫁ちゃんのサンバになりますもんね。
0: そうですね。
1: そうそう、お嫁サンバですよね
0: どうでしょうか。
1: ちょっとさ、はい、お願いします。
0: ではよろしいですか。
1: お願いします。
0: では西岡澄子さんの答えは、
1: お嫁サンバ。
0: ちなみにどうなったの。
1: そうですよね、そこですよね、はい、それはね、分かってるんですよ、ジャケットのね、
0: うん、
1: はい、
0: ちょっと分かってないみたいですね。
1: ちょっと待って、
0: はい、でも曲名を当てるクイズですので、はい、まあこれは曲名が当たれば正解ということでさせていただきたいと思います、
1: はい、
0: ではお答えそちらでよろしいですか。もう一回いきましょうか、はい、じゃあ最後のお答えどうぞ。
1: お嫁サンバ。
0: はい、では正解はこちら。

0: 郷ひろみでお嫁サンバでした。
1: 自分の有名な歌を盛り上がりますよねこれね。
0: 聞いてるでしょ多分結婚式に
1: 絶対してる
0: 出るとなんとなくこう耳にするような最近はそうもないかな。
1: なんて出てこなかったんだろう、
0: ね、
1: 悔やまれるわ、は
0: い、まあ、ということでおと言ってサンバって言ったらもうほとんど正解言ってると同じだったんです。
1: 本当ですね、はい、あとなんでおよねって言ったんだろうもう本当にすいません。
0: さすがです。ではフルバージョンで聞いていただきましょう。郷ひろみでお嫁サンバ。

0: 今日のにじまたぎアウトロクイズの正解、郷ひろみでお嫁サンバを聞いただきました。ということで西岡さん見事正解で、
1: はい、めちゃくちゃ
0: よかった、
1: はい、よかったし有名な曲でした
0: 有名曲でした
1: 、はい
0: はい、じゃあ正解者の発表です。まずは X です。りっちゃんママさん、大阪府西山健二さん、キュアカモネギさん、ホット71さん、奈良市のキラットくんさん、チャーリーさん、ハートビートさん、ミスター X さん、日がな一日さん、ヒロさん、ハレハレ Z さん、メガネザルさん、文房具009さん、ニャンニャンさん、カルサンタさん、アンペルウーマンさん、マドンナたちの腹ばいさん、オケーハンさん、オジヤスさん、マリンさん、それからバラちゃんさん、クルプルグパーマさん、風上西さん、メグリンさん、フリードワニワニさん、江戸のエゾシマリンさん、杉ゆきさん、犬山猫助さん、メタル感動脈さん、ジュンコロリンさん、ターキーさん、フラダンスのユウさん、滝沢千雪さん、帰ってきた白猫ニャンニャンさん、クマさん、それからきなこきなこきなこさん、
1: 多い、はい、さすがです、
0: ね、回答でございました。それから、投稿フォームでも長野県民のマックスさん、猫またぎさん、菜の花斉太陽さん、北斗とあずきとはやとのパパさん、ない猫さん、西宮の時計生活者おぼんてくんさん、ガマちゃん

0: てるこさん、夫はぽっちゃり工務店さん、はるちゃんさん、庭のキジバトさん、あ、キジハトさん、愛しのエリーさん、若紫さん、ちゃんぽんさん、くりこさん、のりにゃんさん、鈴木ひろしさん、はい、以上私の手元に届きました正解者の皆さんでございました。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、見事正解ありがとうございました。明日もご参加ください。にじまたぎアウトロクイズでした。さてメッセージ一つ、宮崎県のワンダフル荒川さんからいただきました。はい、仕事の車でよく拝聴しています。
1: ありがとうございます。
0: 今日は高山アナが宮崎県の日南市に来られているとのこと、うん、マンマラーである知人のキーちゃんがそちらに遊びに行くと聞きメッセージしました。キーちゃん、テッチーと写真撮ったら見せてくださいね。
1: うーん、
0: キーちゃんはよくメッセージくれる宮崎県のキーちゃんさんでしょうかね。
1: はいはい、うんうん、
0: さあ現場に行ってるかな、
1: ね、お会いできてますかね。
0: どうでしょうか。では中継呼んでみましょう。せーの、テッチ
2: ー。はい、道の駅北郷、日南市でございますけども、店の中に入っております。はい、外はねやっぱり気温が今の時間でも27度と
0: 高い、ね、
2: 結構ね本当に夏を思わせるようなそんな暑さなんですけども、はいはい、さあここからはフレッシュなこの方にも参加してもらいます。自己紹介をどうぞ。
3: はい、宮崎放送局2年目アナウンサーの熊谷修斗です。今年今月でちょうど宮崎に来て1年になりました。はい、私出身が岩手県で雪国出身なので、はい、この雪のない冬、うん、宮崎に感動した、そんな1年になりました。
2: うちのじゃ雪を見てないと宮崎ではね、はい、
3: そうなんですよ。やはり南国宮崎、はい、この時期といえば、
2: はい、何でしょう。
3: マンゴーです。私たちの目の前にもネットに入って丁寧に綺麗にマンゴーが並べられています。
2: はい、この時間も道の駅の渡辺さん、社会人2年目コンビで、はい、お伝えしていただきます。よろしくお願いします。
4: お願いします。渡辺です。
2: マンゴー冷やしてありますね。
4: はい、一応冷やすことでこうあの半熟をちょっとあの遅らせることができて、で赤みかかった状態が一番完熟の状態でそのまま食べられるので、今冷蔵庫でこう冷やしてこう熟すのを待ってます。

0: 一番も完熟している状態で、はい、一番食べ頃のやつ で黄色がちょっとまだ熟す前みたいな感じになっておりまして、
1: はい、じゃあ今すぐ食べるなら赤の色ということなんです ね、はい、ですね。ということで今回特別に一番食べ頃のマンゴー切っていただきました。
2: いいの？
3: 高山
2: さん、じゃあ代表して、
1: 代表してぜひ
0: 食べてください。
1: 召し上がってください。
2: 加工品はね、まあ、食べる機会あるんですけど、はい、フレッシュなマンゴーしかも完熟でしょ、
1: はい、
2: 今が旬、
1: はい、今まさに
2: いただきます。
4: 香りからこちゃんと味わって大事に大事に味わってね。
2: もうね、あの3センチぐらい近づこうとするともう濃ゆい香りが襲ってきますね、うん、うわ、じゃあ口に運んじゃいます。いただきます。いいの？何これ、
3: いいの？
2: 何これ、
3: いいの？
2: いや、濃厚、うわ、3回ぐらい噛むと飲み物に変わるんですね、マンゴーって、ね、濃厚なドリンクのようです。
1: そうですよね。このマンゴーユニークな収穫方法で栽培されてるんですよね。
0: ですね、あのネット栽培でこう落ちてくるやつがあの落ちてそれを収穫してって感じになるんで、結構珍しい栽培法なのかなと思いますね、マンゴー自体は。
1: そうなんですね、はい、渡辺さんよくマンゴーは召し上がられるんですか？
0: 自分はあんまり食べないですね
1: 高級品ですもん ね、なかなか。
2: じゃあもらうものってことですか？
0: まあもらって食べるですかね。自分自体はあんま買ったりはしないんですけど、
2: しょっちゅうもらうものでは、はい、
0: 県外の方ですね。県外の方が結構こう宮崎って言ったらやっぱマンゴー、西南は南国なんで特にやっぱ西南のマンゴーって感じで県外の方が結構買われることが多いですね。
2: これあのパックにね、はい、1個ずつ入ってるんですけど、はいはい、なんか値段のシールがうっすらとなんか剥がしやすい感じなんですけど、
0: は
2: い
0: は
2: い、
0: ですお土産用とかにすぐに渡せるようにこう半分だけこうパッてシール貼ってすぐに、
1: はい、剥がせるようにしてるんですね。
2: はい、そうか、剥いだ後も割れないぐらいのそっと貼ってある感じがしますが、そういう配慮なんですね。
0: ですね、はい。
2: わあ、しかしこのお値段いいですね。
0: ありがとうございます。はい、い
1: や、買って帰りたいですね。ね、
2: あのありがとうございます。ね、加工品もたくさん、ジュースも売ってますが、すね、はい、今野菜の旬って他に何かありますか？
0: 野菜の旬。
2: ね。
0: は今スイートコーンが
2: もう、ね、入り口のところにありました。
0: はい、旬なんですけど。はい、やっぱスイートコーンとかも結構甘いんで、本当トウモロコシとかと違って、はい、なんでおすすめですね。
2: 今の野菜の1本が、ね、こちらも100円から200円くらいと安いんですよね。
4: グッと力が出てきましたね。
2: ねえ、いやいやいや、本当にね美味しいものがたくさんありますけども、はい、3時台はとっておきのスイーツをご紹介いただけるということで、
0: はい
2: はい、この後もどうぞ渡辺さんよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: 3時台は熊谷さんも お手伝いしてもらっていいのかな？
1: はい、もちろんです、頑張ります
2: ということで2年、社会人2年目フレッシュコンビでした。大きな拍手をお送りいただきます。いや、外にもね大勢の皆さんがお待ちですが、一番じゃあ私に近いこの方にこんにちは。
5: こんにちは。
2: どちらから？
5: 宮崎市の方から。
2: あ、宮崎市、ここだと距離的には時間どれくらいで？
5: 30分ぐらいかな。
2: まんまりいつも聞いてくださって、はい、ありがとうございます。今日の中継ってどうやってお知りになったんですか？
5: 朝仕事中に気づいて、
2: は
5: い、
2: 毎朝で今日、ね、紹介して
5: たので
2: 、はいはい、あそこで、そうですか、はい、ご夫婦で今日来ていただいて、すいません、1万人の貴重な二票となります。
5: 出
2: させていただきます。じゃあシール差し上げます。どうもありがとうございました。じゃあもう一方、ちょっとね私に近い色味のポロシャツを着ていらっしゃるこちらの方に、こんにちは。
6: こんにちは。
2: どちらからですか？
6: はい、今日は熊本から来ました。
2: 熊本、
6: はい、
2: まあ、ちょっと熊本も広いですけど、結構時間かかったんじゃないですか？
6: いえいえ、南部の方ですから、はい、2時間半ぐらいで高速使って、
2: じゃあお車で、
6: オートバイで夫婦で、
2: 2人乗りタンデムで、
6: はい、
2: はい、結構じゃあタンデムでどこでもお出かけになるんですか？
6: そうですね、最近はちょっと遠方までツーリングすることも増えました。
2: ね、遠方ってどれぐらいまで遠くへ？
6: 一番はまあ北海道ですね。
2: 行くんですか？はい、熊本から？
6: 熊本から。
2: 2人乗りで？
6: 2人乗りです。まあ途中あのフェリーを2回作る使いますからね。
4: 2人
2: 乗りって会話できるんですか？
6: ヘルメットにインカムっていう、
2: は
6: い、
2: あ、トランシーバーのような、まあ、
6: そうです、
2: つけて、じゃあ夫婦で会話をしながら釣りを楽しんでいらっしゃるということで、じゃあ、はい、気をつけてお帰りくださいね。
6: ありがとうございます。
2: どうもありがとうございました。
6: お気持ちを
2: というわけでございまして、道の駅北郷でございます、日南市です。0時台の中継の時大勢の皆さんに囲まれて2時台どうかなと思ったら、はい、中継のタイミングでまた20人近くの皆さんにお集まりいただいております。最後の中継もぜひ皆さん 大いに盛り上げていただきたいと思います。この後も3時15分の中継でとっておきの今度はスイーツをご紹介いたします。では皆さんで声を揃えましょう。いきますよ。この後も日南で目指せリスナー1万人の、せーの、わー、引き続き

0: さんのお越しをお待ちしています。嬉しい。
1: すごいね、やっぱり皆さんちゃんと時間合わせて集まってくれてるのが、
2: はい、ありがたい、
1: いいですね、はい、はい、ということで美味しそうなマンゴーの
2: ね
1: え、
2: はい、
1: 3時台はでもさらに美味しい
2: ね、スイーツっておっしゃってましたね。
1: マンゴーを超えるスイーツ、なんだろう、
2: はい、
1: ちょっと楽しみにしましょう。3時前、3時台前半でまた中継をお伝えいたします。さあでは1曲リクエストいきたいと思います。静岡県の芝子さんからです、はい、まんまるファミリーの皆さんこんにちは。
2: こんにちは。
1: リクエストは竹内まりやの嬉しくて寂しい日です。うん、母親目線で描かれたこの曲、情景が浮かび上がり自分の娘の結婚式を思い出します。うん、幸せになってほしいという無償の愛を感じる大切な歌です、というふうにいただきました。この曲には芝子さんの他にも、シャンチャン和樹さんからもリクエストいただきました。ではお聴きいただきましょう。竹内まりやで嬉しくて寂しい日、 Your Wedding Day。

芝子さん、シャンちゃんが好きさん、リクエストありがとうございました。竹内まりやで嬉しくて寂しい日、 Your Wedding Day でした。ではもう一曲、ポール・モーリアでザ・マリッジ・オブ・フィガロ、フィガロの結婚、序曲、ところによって交通情報です。

0: 2時30分です。まんまる2時台後半は列島リレーニュース、全国各地の NHK を結んで各地の話題やニュースお伝えします。まずは北海道です。札幌放送局から飯島哲郎アナウンサーです。飯島さん、こんにちは。
1: こんにちは。札幌は雲が増えてきました。この後大気の状態は不安定で、北海道の東部や内陸を中心ににわか雨のところがあるでしょう。ところによって一時的に降り方が強まり、雷を伴うこともありそうです。ではニュースをお伝えします。
0: お願いします。
1: 函館を代表するスルメイカの不漁が続く中、今朝地元の市場では今シーズン初めての競りが行われました。水揚げは例年の10分の1程度で、人気のイケスイカは最も高いもので1キロ当たり1万2000円と記録的な高値をつけました。道内のスルメイカ漁は今月1日に解禁されたものの、函館漁港では初日からほとんど漁獲がなく、その後も波の高い状態が続くなどしたため漁が見送られていました。波が落ち着いた昨日は7隻の漁船が漁を再開し、今朝函館市の市場では9日遅れで今シーズン初めての競りが行われました。水揚げされたスルメイカの量は例年の10分の1の100キロ程度にとどまり、サイズも小ぶりなものが目立ったということです。競りでは漁船の水槽で生きたまま運ばれてきた人気のイケスイカが最も高いもので1キロ当たり1万2000円と去年の 1.4 倍の高値で競り落とされました。卸売業者の美濃谷隆弘営業部長は、ようやく初競りができほっとしている、価格は過去最高の水準だが水揚げが増えるとともに落ち着いてくるだろうと話していました。また漁業者の田原正明さんは、少しは取れたがイカはあまりいなかった、このような状況が続くと非常に厳しいと話していました。札幌からでした。
0: 飯島アナウンサーでした。次は東北です。仙台放送局から新井隆太アナウンサーです。新井さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは。仙台は上空青空が広がっていまして、はい、今気温21度と少し風もあって過ごしやすくなっています。
0: いいですね。
2: 東北各県も今日は穏やかに晴れているところが多くなっています。
0: はい、
2: でお伝えします。
0: お願いします。

0: 昨日、岩手県久慈市の港に熊が出没し、今朝近くの河川敷で箱罠にかかっているのが確認されました。市は昨日の熊と見て駆除するとともに、近くで熊の目撃が相次いでいることから引き続き注意を呼びかけています。警察によりますと、昨日午後3時40分ごろ、久慈港の近くにある会社の従業員から通報を受け、警察官が駆けつけたところ、熊1頭の姿を確認しました。熊は港近くにある林に出入りを繰り返した後、海沿いに北へ進みました。 NHK が久慈港に設置しているカメラで午後6時20分ごろに撮影した映像でも、熊が港の中を歩き回ったり、建物の屋根に登ったりする様子が確認できました。午後7時半ごろに近くを流れる久慈川の河川敷に入った後、姿が見えなくなり、市と猟友会は昨夜河川敷に箱罠を設置しました。市によりますと、今朝午前5時40分ごろに箱罠に熊1頭がかかっていることが確認され、駆除したということです。市は体の大きさや現場の状況などから、昨日久慈港で目撃された熊と見ています。久慈市では先月から熊の目撃が相次いでいて、引き続き注意を呼びかけています。以上、仙台からお伝えしました。
1: 新井アナウンサーでした。変わって関東甲信越です。東京ラジオセンターニューススタジオから原田博一アナウンサーです。原田さん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: 東京渋谷の雲、なかなか取れないというか。
2: そうです ね、うっすら青空が見えてる部分もありますが、雲が多いですよ ね。関東全般的にやはり雲の多い天気となって、まあ、時折日が差すというお天気のようですね、はい、午後2時まで最高気温25度を超えたところが多く、今日はちょっとムシッとした暑さになっていますね。この後内陸を中心に関東は雨が降るところもありそうです、はい、雨足が強まるところもありますのでご注意ください。
1: 行きましょう。
2: こちらからもですね、熊に関するニュースをお伝えします。
1: お願いします。
2: 市街地での熊の出没が相次ぎ休校が続いていた宇都宮市内の市立の小中学校で、今日から学校での授業が再開されました。熊の出没が相次いだ宇都宮市では、今週月曜日からすべての市立小中学校で休校が続いていましたが、おととい熊1頭が捕獲された後、新たな目撃情報がないことなどから、今日学校での授業が再開されました。このうち学区内で熊の目撃情報があった柳瀬小学校では、今朝子どもたちが次々と登校し、中には保護者が付き添う様子も見られました。4年生の教室では担任の教諭が、皆さんに会えるのを楽しみにしていました。登下校は必ず誰かと一緒に行動し、熊を見かけたら近づかず、近くの大人に声をかけましょうと呼びかけていました。子どもたちは、お母さんと捕獲されてよかったねと話しました。久しぶりに友達に会えて嬉しいとか、休みの間は家で宿題やゲームをしていましたなどと話していました。この学校では当面、保護者に可能な範囲で登下校の付き添いを呼びかける一方、校外学習などは新たな熊の目撃情報が途絶えていることから、通常通り実施する予定だということです。関東甲信越のニュースでした。
1: 原田アナウンサーでした。次は東海北陸です。名古屋放送局から有坂苗子キャスターです。有坂さん、こんにちは。
3: こんにちは。名古屋市内も晴れています。はい、ジメジメというよりはカラッと晴れている印象です。ただ岐阜や静岡、北陸の山沿いの一部には雨雲がかかっているところがあり、はい、この後も急な雨、雷雨には注意が必要です。うん、では今日は石川県のニュースをお伝えします。
1: お願いします。
3: 日本三名園の一つ、金沢市の兼六園で、この時期恒例の梅の実の収穫作業が今日から始まりました。加賀藩の藩主によって作られた金沢市の兼六園には、藩主前田家の家紋に用いられている梅の木がおよそ200本植えられています。梅の品種は白加賀や青軸など20種類ほどあります。今朝から収穫作業が始まり、庭師や作業員など35人が梅の実を一つ一つ手でもぎ取って籠いっぱいに入れていました。収穫された梅の実は40年以上前から県内の特別支援学校や福祉施設などに配布されていて、今年は110箇所の施設で梅干しやジャムなどに加工して

0: もたちや利用者が味わうということです。山形県から訪れた40代の男性は、兼六園の梅林が有名なのは知っていたが、梅の実をこのように収穫しているとは知りませんでした。梅酒を飲むたびにこの梅を思い出しそうですと話していました。収穫作業にあたったシシメヒトシさんは、今年は例年より実がついていて豊作だと思う、ぜひ美味しく食べてもらいたいと話していました。名古屋からお伝えしました。
1: 有坂キャスターでした。列島リレーニュースお伝えしています。変わって近畿です。大阪放送局から高橋優子キャスターです。高橋さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは。大阪市内今日もすっきりと晴れています、はい、気温は現在 29.1 度、
1: 上がりましたね。
2: 日本海側では30度を超えているところもあります。
1: そうですか。
2: 日差しが眩しくカラッとした暑さになっています、
1: はい、
2: ではお伝えします。
1: お願いします。
2: アイガモを使った無農薬の米作りに取り組んでいる和歌山県橋本市の水田で、地元の子どもたちがアイガモのひなを放しました。橋本市小井野地区にある大西博人さんの水田では、アイガモが雑草や害虫を食べたり、土をかき混ぜて通気性を良くしたりするアイガモ農法を取り入れ、無農薬の米作りを行っています。今日は地元の小学校や子ども園の子どもたちおよそ80人が招かれ、アイガモのひなを放す体験をしました。子どもたちは2週間ほど前に生まれた体長20センチほどのひなを1羽ずつ手渡され、そっと水田に放しました。そしてひなが元気よく動き回る愛くるしい様子を見て歓声を上げていました。参加した子どもたちは、ひなが可愛かったですとか、おいしい米を育ててくださいなどと話していました。大西さんは、体験を通して米作りの大切さを知ってもらえたらと思います、アイガモも米も子どもたちも元気に育ってほしいですと話していました。子どもたちが放したアイガモは稲穂が出る前の来月下旬まで水田で過ごすということです。以上、大阪でした。
1: 高橋キャスターでした。続いて中国地方です。広島放送局から佐々木桃子キャスターです。佐々木さん、こんにちは。
3: はい、こんにちは。広島市、薄雲がありますが青空です。
1: はい、
3: しかし中国地方は大気の状態が不安定で、レーダーを見ますと現在鳥取県と岡山県の県境付近に雨雲がかかっています。局地的な雨や雷雨に注意してください。
1: ですね。
3: ではお伝えします。
1: お願いします。
3: 山口県長門市加代井地区に伝わる民謡のクジラ歌を歌い継いでいこうと、今年3月に閉校した地元の小学校に通っていた子どもたちが集まり、練習が行われました。長門市の加代井地区は江戸時代から明治にかけて古式捕鯨が盛んに行われ、地元に伝わる民謡クジラ歌はおよそ400年前から歌い継がれていると言われています。地元の通い小学校では、児童が学校行事や地域のお祭りなどで披露してきましたが、小学校は今年3月に閉校しました。地元の保存会は、クジラ歌を残していくため、去年からクジラ歌の教室を月に1回ほど行っていて、昨日は小学校の閉校後、初めての練習が行われました。参加したのは、通い小学校に通っていた児童2人と卒業生2人の合わせて4人で、来月開催される地元の祭りで披露するため練習に励んでいました。参加した女子中学生は、伝統のクジラ歌をみんなで守っていく気持ちで頑張りますと話していました。通いクジラ歌保存会の大野義次会長は、一緒に伝統文化を守っていく気持ちがした。地元に協力してくれることが嬉しいと話していました。クジラ歌は来月の通いクジラ祭りや長門市で10月に開催されるイベントでも披露される予定です。広島からお伝えしました。
1: 佐々木キャスターでした。変わって四国です。松山放送局から北野由美キャスターです。北野さん、こんにちは。
4: はい、こんにちは。松山、今の気温は26度ちょうど。
1: はい、
4: 外の様子を見てみますと、上空は青空が広がっています。
1: はい、
4: 四国地方、この後は高気圧に覆われておおむね晴れますが、寒気や湿った空気の影響で昼過ぎから夕方は

0: 雨の降るところがある見込みです、
1: はい、
0: ではお伝えします。
1: お願いします。
0: 濃厚な甘みとみずみずしい果肉が特徴のアムスメロンの収穫が愛媛県西条市で最盛期を迎えています。アムスメロンは濃厚な甘みとみずみずしい果肉が特徴で、県内有数の産地西条市では収穫が最盛期を迎えています。このうち青野正美さんの農業用ハウスでは、青野さんがメロンの軸をハサミで切る作業を行っていました。青野さんは甘くて美味しいメロンを作ることができました。農家の汗と涙の結晶なので、ぜひ味わってほしいと話していました。また農業用ハウスの近くにある直売所には、朝早くからおよそ50人の行列ができ、開店から15分ほどで売り切れていました。今治市から夫婦で訪れた70代の女性は、朝5時ごろに来ました。ジューシーで甘くて美味しいので、自分用とお世話になった人のプレゼント用に買いましたと話していました。 JA 秋草によりますと、今年は春の夜間の気温が低かったことなどから小ぶりのものが多くなっている一方、品質は良く甘みが強いということです。アムスメロンの収穫は今月下旬まで続けられ、市内の直売所などで販売されるということです。松山からお伝えしました。
1: 北野キャスターでした。最後は九州沖縄です。福岡放送局から谷崎すずなキャスターです。谷崎さん、こんにちは。
2: こんにちは。福岡市、雲はありますが今日もよく晴れています、
1: はい、
2: この時間九州では大分県日田市で 30.6 度、大分県の豊後高田市と福岡県久留米市で 29.5 度など各地で暑くなっています、一方、梅雨前線が南の海上に停滞している沖縄県ではこの時間25度前後のところが多いようです、
1: はい、
2: では鹿児島の話題をお伝えします、はい、ロケットの発射場がある鹿児島県南種町では、 H3 ロケットの新たな形態で補助ロケットを使わない30形態の打ち上げ成功を願って、地元の酒造会社が記念の芋焼酎を販売して人気を集めています。今年で創業から100年となる南種町の酒造会社は、明日予定されている H3 ロケット6号機の打ち上げを前に記念の芋焼酎を販売しています。今回打ち上げられるのは補助ロケットを使わない30形態と呼ばれる H3 ロケットとしては初となる機体構成で、焼酎のボトルには地球を背景にロケットが打ち上げられる様子がデザインされています。この酒造会社では補助ロケットを装着した H3 ロケットに見立てたボトルの焼酎を販売してきましたが、今回は補助ロケットがないシンプルな形状のため、焼酎のボトルに近い見た目になっているということです。焼酎の原料には種子島のさつまいもをはじめ、スペースシャトルで国際宇宙ステーションに運ばれ宇宙を旅した麹と酵母が使用され、芋の香りと口当たりの柔らかさが特徴だということです。先月から限定販売を始めたところ人気を集めていて、打ち上げを前に追加で生産を決めたということです。酒造会社の高妻寛大社長は、今回の30形態は焼酎のボトルともイメージが重なって打ち上げがとても楽しみですと話していました。福岡でした。
1: 谷崎キャスターでした。ここまで列島リレーニュースでした。さあ、では一曲ここでリクエスト、西岡さん行きましょうか。
3: 私ですね、
1: はい、
3: 新潟の丸三角四角さんからいただきました、
1: う
3: ん、
1: ありがとうございます。
3: こんにちは。
1: こんにちは。
3: いつも楽しく聞かせていただいてます、
1: はい、
3: 私のリクエスト曲はチャゲ&アスカのセイエスです。
1: お、はい、
3: 結婚式で流した曲です、
1: うん、
3: 当時101回目のプロポーズのドラマが大流行していました、
1: はいはい、
3: 夫から送られた大事な曲、夫は7年前に亡くなりましたが、結婚と聞くとこの曲が真っ先に思い浮かびますということで、
1: はい、
3: この曲にはですね、丸三角四角さんの他に、うん、白いドレスさん、縦横梅子さん、やすしさんなどたくさんの方からリクエストいただきました。
1: ありがとうございます。
3: チャゲ&アスカで Say Yes。

0: 皆さんのリクエストでチャゲ&アスカで Say Yes でした。
1: 今日のメッセージテーマファッションで皆さんからいただいております、はい、福島県の勝利さん、皆さんこんにちは。
0: こんにちは。
1: いつも楽しい放送ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ここ数年我が家に白い靴下の似合う友達が時々遊びに来ます。
0: ねえねえねえ、
1: 白い靴下の似合う友達、はい、何か格好いいので私もちょっと真似をして40年ぶりくらいに時々履いています、
0: うん、どうやったら似合うんだろうえ、
1: あ、白い靴下、
0: どういう靴下ですか、短め長め。
1: いやそこまでは書いてないですね。でもなんかおっしゃることはなんとなくわかる気がしますね。あの白い靴下って、うん、はい、

0: 私今58でしたっけ。
1: 誰に聞くんですか。
0: あ、ごめんなさい。
1: いやでも分かります、分かったことありますよね、はい、
0: ぐらいなんですけど、
1: はいはい、
0: なんかね白い靴下、うん、ちょっとかあんまかっこよくないなと思ってる時代がちょっとあったんですよ、
1: うんうん、分かりますよ。私も分かります、はい、分かります。
0: ところが最近の、ね、うん、若い人たちというか最近のファッションで、
1: う
0: ん、白い靴下バッと見せて入ってる人結構多いじゃないですか。
1: そうだから、あれはどうやってその方もおしゃれに入ったのかなと思って、
0: ね、確かに、はい、思い切って履けばいいってことなんですかね。
1: 違うと思います。
0: 違います、ね、
1: 分かんない、
0: ね、なんかコツがあれば
1: いいなと思って
0: 教えてほしいですけどね、
1: はいはい、はあ、私履いたらダサいまんまになります。
0: あと靴下、短い靴下、うん、見えない靴下のがかっこいいと思ったんですけど、うん、最近結構
1: 見せますよね。
0: 見せる靴下多いですよね。
1: そう、あ、夏のサンダルに靴下履くのが、うん、そう、おしゃれとダサいでどの違いが分かんないんですよ。私も
0: なんかあの買い物に急に出かけてきたお母さんみたいな感じになってもいいですし、
1: ね、うんうん、なる、私なる、
0: なりますか、
1: はい、あと蚊に刺されたくなくて履いてる人みたいな感じになる間違いじゃないんですけど、
0: 考えたことなかったです。あ、すいません、時刻そろそろ2時54分になるところです、はい、3時台は皆さんと一緒におやつを食べようと思います。今日は私たち
1: なんだなんだ、
0: あんまり音はしなさそう。
1: ああ、なんか美味しそう、
0: はい、
2: しい合図は間違い、俺が間違うわけない絶対、タイムラインはいいねのウェイ、囲まれてく安心の檻で、そうだわかる、その通りだって、信念こだまし

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報も退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE、アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は、戦闘終結に向けた協議を続けていますが、断続的な攻撃の応酬が続き、協議は進展が見通せない状況が続いています。こうした中、6月7日から8日にかけて、イラン政府がイスラエルを攻撃したと発表したのに続き、イスラエル軍がイランを攻撃したと発表しました。これを受けて日本の外務省は、中東地域の情勢が急速に悪化する可能性が排除されないとして、滞在者に対し複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また軍事施設に近づかないことや施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。また中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性が排除されないとして最新情報に注意を払うよう求めています。日本の外務省は、現地の在外公館からの緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールド・ラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と

見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

3時の NHK ニュースです。先端半導体の量産化を目指すラピダスは、半導体の研究を進めるイギリスとイタリアの公的機関と技術開発の協力に向けた覚書を交わす見通しになったと明らかにしました。これはラピダスの小池淳義社長が今日、高市総理大臣との面会の場で明らかにしました。それによりますと、あさってからヨーロッパを訪問する高市総理大臣の日程に合わせて、ラピダスは半導体の研究を進めるイギリスとイタリアの公的機関と技術開発の協力に向けた覚書を交わすということです。これによりラピダスは半導体の設計に強みを持つ現地の企業からの受注の獲得が期待できるとしています。高市総理大臣は面会で、イギリスとイタリアは経済関係でも大切な国で、研究機関との協力にも進展があるのは心強い、先端半導体は世界的に需要が増えていくと思うので、他の国々にもしっかりと PR していきたいと述べました。小池社長は面会の後、記者団に対し、ヨーロッパはスタートアップも含めて新しい半導体の設計会社が出ていて、私たちの貴重な顧客になる機会も多いと思う。技術的な連携を進めて、ウィンウィンとなる関係を構築したいと述べました。アメリカで性的虐待などの罪で起訴され、その後死亡した富豪エプスタイン氏との交流について、IT 大手マイクロソフト創業者のビル・ゲイツ氏が10日、連邦議会の委員会で、彼が犯した犯罪の深刻さを十分に理解していなかったと証言しました。ビル・ゲイツ氏の証言は、連邦議会下院の監視政府改革委員会で10日、非公開で行われました。証言に合わせて発表した声明で、ゲイツ氏は、エプスタイン氏の犯罪行為を目撃したことは一度もない、誰かを被害に遭わせたことも一度もないと説明しました。その上で、彼が犯した犯罪の深刻さを十分に理解していなかったと述べました。エプスタイン氏とは2011年に知人の紹介で知り合い、自らが携わっていた慈善活動への資金を集めるために会合を持ったものの、話し合いが行き詰まり、2014年に関係を絶ったとしています。ただ、その後、エプスタイン氏がゲイツ氏の不倫に関する情報を利用して、再び関わりを持とうと圧力をかけたとしています。ゲイツ氏は、そもそも会うべきでなかった。エプスタイン氏と過ごした時間が、彼に何らかの信用を与えてしまったのなら深くお詫びすると謝罪しました。エプスタイン氏をめぐっては、政治家から経営者、大学教授に及ぶ幅広い人脈が明らかになり、いわゆるエリート層の人物たちへの説明責任を問う声が高まっています。二人組のボーカルユニットデフテックのメンバーがコカインを使用した罪などに問われた裁判で、東京地方裁判所は違法薬物に対する依存性が認められるとして、執行猶予のついた拘禁刑2年の有罪判決を言い渡しました。デフテックのマイクロとして活動する西宮裕樹被告45歳は、今年2月に千葉県内でコカインなどを使用したほか、都内の自宅で乾燥大麻およそ 3.5 グラムを所持したとして、麻薬取締法違反の罪に問われました。被告は起訴された内容を認め、新曲を作るときに過去の曲を超えられるか不安が大きかったと述べたのに対し、検察は拘禁刑2年を求刑していました。今日の判決で東京地方裁判所の室橋秀樹裁判官は、眠気覚ましや疲れを取るためという安易な動機で目的に応じて使用する麻薬を使い分けていて、違法薬物に対する親和性と依存性が認められる、刑事責任は軽視できないと指摘しました。その一方で、事実関係を認めて反省し、薬物依存からの脱却のため医療機関への通院も定期的に行っている

0: 3時5分です。ラジオの前のあなたとつながる生ワイドまんまる、アナウンサーの松尾剛です。今日のパートナーは
1: 西岡澄子です。
0: さあ3時5分を過ぎましたので、西岡さん、おやつの時間にしましょう、
1: お腹すきました、
0: はい、まずは皆さんのおやつから見せていただきます。
1: おいしそう。
0: X に山田のりいちさんの写真が上がりました、はい、今日のおやつ、うぐいす餅と羊羹、
1: は
0: い、沼田市は城下町のため美味しい和菓子のお店が何軒もありますよ。そうなんですね。
1: いい、パクパク食べちゃう。
0: うぐいす餅と羊羹両方ですか、うん、いいな。
1: いけそうじゃないですか。
0: いけますね。
1: いいです
0: よ
1: ね。
0: 美味しそう。それから、腹ペコ弱虫さんは、さくらんぼ。
1: 贅沢。
0: うおー、来ました ね。ご近所さんからいただきました、うん。山形県民の特権だそうです。
1: ね、宝石みたいですよね。
0: 本当に美味しそう。なんかでもほら、双子ちゃんみたいにつながってる感じもあって。
1: あった。
0: 面白いな。
1: はい。
0: い
1: いな。
0: これがいただき物。いいですね、山形県民。さあ、そして、りょうが様の言い名付けさん。暑いですね、ということで、おやつはチョコ味のアイス。棒アイスですね。
1: 私もチョコ味食べちゃう。
0: 選ぶとしたらチョコ味、
1: はい、
0: いいですよね、美味しそうです、はい、皆さん美味しいおやつ、ね、暑いところの皆さんは水分補給も忘れずにね、はい、一緒に取ってください。では我々もおやつ行きたいと思うんですが、
1: イエイエイ、
0: 今日は中継でね、テッチーが、宮崎県は日南市に行っておりますけれども、
1: はい、
0: そのテッチーがですね、宮崎のお菓子ということで用意してくれたものです、
1: はい、
0: お餅です、
1: うん、
0: テッチーのメモによるとですね、うん、月を入れ込んだ餅、月っていうのは、ラッキーの月だと思うんですけど、
1: はい、
0: 3-4センチ四方の球皮餅、はい、中に小豆、日向夏、フレーバーが2つあるんですね、うん、私の手元には小豆、
1: 私日向夏、
0: はいはい、宮崎の縁起菓子として人気だそうです。私行った時食べたことなかったな。
1: あ、そうですか、
0: はい、じゃあお初にお目にかかります、はい、食べてみようと思います、はい、皆さんもよろしければお付き合いいただける方はご唱和ください。ではせーの、
1: いただきます。
0: あ、一口でいきましたね、じゃあ私も。
1: 柔らかい、あ、うん、確かに日向夏の爽やかさあります、
0: うんうん、果肉が入ってるんですか。
1: 入ってない。
0: 果汁、
1: 果汁、
0: うん、
1: うん、うん、
0: 美味しいって言ったんですね、うん、私の方は小豆がちょっと大きめの粒で2粒、お餅の中に入ってました。
1: いいね、あれ、これでも粒々が入ってんのかな、
0: うん、感じなかったですか。
1: 一回しか噛まなかったからちょっとなんかそれにしては、その日向夏の、なんていう香りみたいなのがわーって広がったから、うんうん、もしかして粒々あったのかな、ちょっと、ごめんなさい。
0: かも知れない感じですかね。はい、はいはい、ということで、あ、そうですね。一応原材料名には日向夏って書いてありますから、うん、もしかしたらそのまま入っていたかもしれない
1: です。ね、なんかめちゃくちゃ美味しい。はい。
0: はい、これでラッキーきましたかね。
1: うん。
0: ね、噛まないで飲み込んだから、あ、一噛みで飲み込んだから。
1: うん。それいいでしょ。何回噛もうがいいでしょ。それは来るでしょ。それは。ね、はい。
0: どうかな。
1: 私なんで一回しか噛んでなかった
0: みたいな。丁寧に噛みましたけどね。どっちがラッキーかちょっと後で確認してみましょう。
1: も
0: う
1: ちょっと味わえば
0: よかったな。そうですね、はい、確かに私もあっという間に飲み込めてしまいました、
1: はい、美味しい、
0: 美味しかったです、うん、はい、てっちありがとうござい
1: ます。ありがとうございます。
0: この後も中継ありますね、皆さんお楽しみになさってください。ではその前にリクエスト一曲いきましょう、うん、
1: はい、
0: 静岡県の三重市の青い馬さんからいただきました、はい、ありがとうございます。まんまるファミリーの皆さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: リクエストテーマ結婚、うん、ウィンクさんで結婚しようね、お願いします、うん、この曲がピンときたそうです、はい、では三重市の青い馬さんのリクエスト、ウィンクで結婚しようね。

0: 三重市の青山さんリクエストありがとうございました。ウィンクで結婚しようねでした。さて先ほど我々が食べたおやつ、はい、テチのお土産の、ね、お餅ですけども、私はあの九日餅でテチが入ってくれた、あのメモを読んでしまったんですけども、はい、求める超える餅って書いて、これ牛皮って読むんですね。漢字で書くことないんで、
1: あ確かに
0: 牛皮ってついつい読んじゃったんですか。これ牛皮
1: そうなんです
0: よ、読まなきゃいけない。
1: それどちらのせいなんですか。テッチーさんの、
0: まあ、とりあえずテッチーのせいにしておいてもいいですか。
1: テ
0: ッチー美味しいおやつありがとうございました。牛皮餅でございました。
1: お願いしました。
0: では1通メッセージいきましょうか。西岡さんからお願いします。はい、
1: 兵庫県の春のサラサラさんからいただきました。はい、まんまるファミリーの皆さんこんにち
0: こんにちは。
1: 私はファッションにはこだわっていません。
0: はい、
1: 今は仕事もやっていないので、うん、体操服で毎日暮らしています。
0: 体操服ってあの体操服ですか。
1: どうなんでしょうね。71歳の方ですね。
0: え、半袖短パンの体操服ってことですか。
1: え、ちょっと本当に分かんないです。部屋着っていうことかもしれないですね。いやでも分かんないです。それかご家族のその学校で使ってたみたいな
0: ものをね、うん、あよくありますよね。でもね、
1: でもそしたらゼッケン取ってるかな。
0: 名前は入ってるかもしれない ね。
1: ど可愛いですね。なんか素敵な、まあはい、
0: 運動するような服装っていうことかなと思ったりもしますけどね。スポーツウェアでってことなの
1: か。え、長ズボンでしょ。だって
0: 分かんないです。半袖短パンかもですよ。お腹冷えないよね。
1: はい、そうですね。ありがとうございます。

0: さて時刻まもなく3時15分になろうというところです、はい、ではここでテッチをもう一回呼んでみましょうかね、はい、なんだか美味しいスイーツがあるってことでしたけどね、はい、今日は宮崎県日南市の道の駅北郷に行っています。では呼んでみましょう。せーの、
1: テッチ。
2: 道の駅北郷でございますが、今ね芝生のある広場にやってきたんですけどもね、あ、気持ちがいいですね。あの顔を上げると今日一番青空が顔を覗かせているという感じがします。晴れて気持ちがいいです。気温も今25、6度ということで、あの抜けていく風もねなんか心地いいなという感じがいたします、ね。引き続き道の駅の渡辺さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: なんか広場見たことがな い、はいはい、なんか遊具がたくさんありますね。
3: ですね、あの、はい、障害者の方たちもこう遊べるように、あの結構そういう配慮もしてある子供たちが結構遊べるように、
2: は
3: い、
2: インクルーシブ遊具ですかね。インクルーシブ遊具、はい、国籍も高齢者年齢も関係なく遊べる遊具があって、は
3: いはい、で九州でここだけですね、その遊具があるのが。
2: そうなんです、はい、どんな遊具これを目当てにいらっしゃる方も、ね、
3: はいはい、で遊べます ね。
2: で、あの景色もとてもいいですね、はい、わ、向こうに見えるのはあれ杉ですかね。木がいっぱい植わってます
3: ね。山の、はいはい、
2: 緑豊か、
3: 自然が豊かで
2: ね。これどんな遊具なんですかね。あれ滑り台なのか、トンネルがついた滑り台。
3: あ、ですね、こう滑り台もできるし、はい、ブランコもあるし、であそこの白いあれがインクルージブ公園になってて、はい、こう跳ねれるこうの、それでも
2: ピョンピョン跳ねる、はい、なんか前転向型のなんかクッション、巨大なクッション、
3: はいはい、
2: なんか一塁ベースがうんと大きいみたいな感じですね。
3: はい、
2: なんだろう、 4,5 メートルぐらいありますね、はい、一辺が。そんなの巨大なものもあって、はい、楽しいですね。
3: あそこで子供がこうパンパンこう跳ねて遊んだり。
2: 土日はね、今トンボもいっぱい飛んでますが、はい、虫とかのね声も聞きながら楽しむことができると、はい、まあ、いっぱい遊んだらおやつも恋しくなりま す、
3: は
2: い、
3: ですね。
2: ね、ちなみに牛皮って読めます？あ、すいません、
0: 読めた方がいいですよ。
2: お願いしますよ。
0: 牛皮ですか、
2: ね、せっかく買ってメモまで作ったんだからね、読んでいただきたかったんですけどもね。あのちょっとねやっぱりこれから暑くなる季節にぴったりな、はいはい、そんなちょっと冷たいスイーツと聞いてますか、はいはい、何でしょう、ね、
3: はい、地元の、あのいちご農園さんのスイーツが北郷で大変人気で、はいはい、そのスイーツをぜひ食べてもらえたらと思いまして、
2: ね、道の駅のすぐ近くで農園をしてらっしゃる南さんです、はい、今日よろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いします。
2: あ、これ冷たいスイーツですね。
4: はい、はい、いちごの丸ごと削りという商品です。
2: これだからいちごが本当に細かく薄くカットしてあるように見えますが、はい、これ凍らせてあるってことですか、いちごを、はい、
4: そうです、あの急速冷凍したのを機械で削って、はい、で、あの手作りのいちごシロップと練乳をかけた商品です、
2: はい、わ、不思議、なんか本当に、ね、絹のような、はい、なんかスプーンでもすくい上げると、ね、柔らかさを

0: 佐賀ほのかになります、うん、
1: 地元の、ね、九州の、
0: はいはい、
1: あ濃厚な甘みですね、
0: はい、ありがとうございます。
2: 食感はどんな感じなんですか？
0: これからの季節には
1: これはね、はい、あの食べるとシャキって言うんですけど、うん、シャキって言った後にあのイチゴの本当に弾力というか、うん、あのサクッとした感じです。薄く削ってあってもイチゴって不思議とイチゴの感覚って残ってるもんなんですね。
0: そうですね、はいはい、もう 100% なのでそのものの味が、うん、はい
1: ね、宮崎も暑くなりますから、はい、これからの季節これいっぱい出そうですね、
0: はい、そうです、ありがとうございます、はい、
1: すぐ裏の農園ということで、
0: はい
1: ね、なんか取れたてのイチゴだけじゃなくてじゃあ取っておきのスイーツもこちらに来れば楽しめると、
0: はいはい、一年中楽しんで、
1: 皆さんどうもありがとうございました。皆さん大きな拍手をお届けください。
2: ありがとうございました。
1: いやいや、ね、渡辺さん、
3: はい、
1: あの地元で生まれ育って、はい、そして地元の道の駅で今働いて22歳
3: です、はい
1: ね、地元のいいとこ何ですか？
3: 地元のいいとこやっぱ西南は南国って、うん、まあ、言われるのもあって、はい、やっぱあったかいし、やっぱ自然がやっぱ本当に豊かなんで、はい、山もあるしちょっと離れたら海もあるんで、でやっぱご飯もやっぱご飯が本当に一番おいしいとこもあって、まあ、正直めっちゃいい地元やなと自分は思いますね。
1: 22歳と思えないくらい目がキラキラ輝いてて肌つやいいんですよね。なんか小学生がそのまま22歳になったようなわんぱく、褒めてますよこれ。下向かないでください。はい、ということでこれからも元気いっぱい道の駅で活躍もしていただきたいと思います、
3: はいはい、
1: 渡辺さんでした。どうもありがとうございました。
3: ありがとうございます。
1: では本日ご来場のリスナーの皆さんにお話を聞きたいと思います。こんにちは。
4: こんにちは。
1: でなんか投稿ねしていただいてるラジオネームお願いします。
4: はい、はい、ちーちゃんと申します。
1: あ、きーちゃん
4: お願いします。
1: いつも投稿ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
1: ねえ、
4: あ、じゃあ火曜日だよ。
1: ねえ
4: 火曜日、
1: そうそうそうそうだ、火曜日にね、
4: 火曜日
1: 読みましたね。ねえ、あのワンダフル荒川さんもね先ほどメッセージくれました。
2: そう
1: そうそうです。ね、お母様も一緒ラジオ好きですか？
5: あ、はい、一緒に聞いてます。
1: 親子でラジオ、
5: はい、ラジルラジルで一緒に聞いてます。
1: そうですか、
5: はい、
1: ね、これからもじゃあいっぱい投稿して、
5: はい、
1: ね、ご参加もいただきたい。
4: 松尾さんとちょっと話がしたいからさ。
1: 松尾さんと話がしたい。
2: 松尾
5: さんと石岡さん
1: と話がしたい。
5: はい、
2: きーちゃんさんいつもありがとうございます。
4: うん、一問投稿いただきありがとうございます。
2: こちらこそですよ。ありがとうございます。
5: ありがとうございます。
1: ね、はい、ということでこれからもじゃあいっぱい
4: っしみこちゃん、
1: ね、メッセージください。
4: しみこちゃん、
5: はい、
4: 超宮崎に会えて嬉しいです。
6: 嬉しい。私も
5: ありがとうございます。
6: こちらこそありがとうございます。
1: ね、これからもママロ応援してください。どうもありがとうございました。キーちゃんさんでした。
2: ありがとうございました。またメッセージ待ってます。
6: はい、待ってます。
1: じゃあさらに行きましょうかね。こんにちは。
7: こんにちは。
1: なんか地元の山にお詳しいと聞きました。
7: はい、
1: はい、
7: 宮崎市よりですね西へ約40分ほど行ったところに、
1: はい、
7: 宮崎県国富町、はい、日本三大薬師のですね、はい、保険だけ薬師のがありまして、九州百名山の一角でもあります。
1: はい、
7: 坂岳は標高が 830.6m ですね。
1: うん、そちらをねご案内いつもされているということで、
2: はい、そうなんですか。
1: ね、そうなんですよ。なんかとっておきのねあの、ご来光をね眺める場所もお作りになったと。
7: そうですね。山頂からですね、南の方向には九州百名山ですね。
1: はい、
7: ね、九州百名山が見られまして、鹿児島県のですね桜島
1: ね、
7: を望むこともできます。
1: 釈迦岳から見ることができる、はい、ね、これからも元気に、
7: は
1: い、ご案内をね、はい、していただきたいと。皆さんじゃ大きな拍手をどうもありがとうございました。
2: ありがとうございます。頑張ってください。
1: じゃあこんにちは。
8: こんにちは。
1: はい、どちらからいらっしゃるんですか？
8: あ、宮崎市内からです。
1: 何をきっかけに今日はいらっしゃるんでしたっけ？
8: 高校の同級生が、
1: はい、
8: 朝来、
1: はい、
8: いいんですかね、
1: ライン、ま、
8: SNS で、
1: はいはい、
8: あの北郷にテッチーが来るっていうので、
1: はい、
8: 午前中仕事済ませてダッシュできました。
1: そしたら思いもよらぬ出会いがあったと。
8: そうなんですよ。その教えてくれた友達はもう帰ったんですが、はい、テッチーに会って、久しぶりに何十年かぶりに、
1: はい、
8: 同じ高校の同級生と会いました。はい、
1: あ、今隣同級、
8: 同級生なんです。
1: 申し合わせてきたわけじゃなくて、
8: じゃなくてたまたまここで会いまして、私はあの近くであのゴルフ場があって、はい、ゴルフが終わってあのここで買い物して帰ろうと思ったら、はい、たまたまここの中継をやって、まあ、私もいつも聞いてるんですけど、まんまるは、
1: はい、
8: でふっと後ろ振り返ったらあれ と思ってたまたま会いました。
6: いやすごい。

0: 偶然。
1: 何十年ぶりの再会。
2: 30年ぶりぐらい、
0: よくわかりましたね。
1: わかるもんなんですね、お互いね。じゃあステッカー差し上げて、この後もね、積もる話をしてた、はい、どうもありがとうございました、はい、というわけでね、九州宮崎ね、うん、松尾さんゆかりの地でございますが、今日触れ合って皆さんの数発表でございます、うん、今日は72人の皆さんと触れ合うことができました。これまでに触れ合った皆さんの数8166人、1万人まであと1834人となりました。道の駅北郷には番組終了まで皆様のお越しをお待ちしております。さあ今日は地元の熊谷アナウンサーがね、はい、参加してくれました。なんか皆さんに伝えたいことがあると。
3: そうなんです、はい、来週の金曜日午後5時5分から、うん、宮崎放送局から九州沖縄の皆さんに向けて究極ラジオという番組を生放送します。こちら、はい、ラジルラジルで地域を選択していただければ全国の皆さんも聞いていただけますので、はい、ぜひ来週金曜午後5時5分から聞いてみてください、
1: ね、究極ラジオもぜひよろしくお願いいたします、はい、今日本当に長い時間ありがとうね。
3: ありがとうございました。とっても楽しかったです。
1: またぜひご視聴しましょう。
3: ありがとうございます。
1: 熊谷修斗アナウンサーでした。ありがとうございました。
4: お疲れ様でした。
1: さあ来週のご案内です。東北に参ります。初の山形県からの中継でございます。山形県は寒河江市にございます道の駅寒河江チェリーランド、寒河江チェリーランドからのお届けです。問い合わせ道の駅じゃなくて NHK からお願いいたします。では最後は九州宮崎の皆さんと声を揃えてお別れです。今日は皆さん最後までありがとうございました。これからも頑張ります。目指せリスナー1万人の、せーの、ありがとうございました。この後3時45分までお待ちしています。
0: はい、ということで今日もね宮崎の皆さん集まっていただいてありがとうございます。
5: ございます。
0: 一部熊本からっていう方もね、うんうん、いらっしゃいましたけどもね、ということで来週は、山形、
5: はい、
0: 道の駅寒河江チェリーランド寒河江からということで、
5: うんうんうん、
0: さっきあのメッセージ あのおやつのところで、
5: はい、
0: 山形県民の特権いただき物のチェリーの話が出てましたけども、うんうん、多分さくらんぼが
5: いいな、
0: 美味しい季節なんじゃないかなと思いますけれども ねどうかな。はい、ということでお待ちしたいと、ね、思います、はい。ですね、北海道ケメさんから、まあ、リクエストでいただいたんですけども、
5: はい、
0: 中継が宮崎ですからフェニックスハネムーンということでデュークエイセスに対して、うん、リクエストいただきましたね、うん、宮崎で観光、バスに乗ったら私以外は全席新婚カップルというとんでもない経験しました、ね、ということでございます。あ、じゃあ聞いていただきましょう。ケメさんのリクエストです。あと本郷花太郎さんからもいただきました。デューケイセスフェニックスハネムーン。

ケメさん、本郷花太郎さんのリクエスト、デューク英説フェニックスハネムーンお聞きいたしました。続けてもう一曲、トーマスハーデントリオの演奏で真夏の夜の夢より結婚行進曲、ところによって交通情報です。

0: 3時30分です。 NHK ラジオまんまる、アナウンサーの松尾剛と
1: 西岡澄子でお送りしています。
0: この時間も皆さんのメッセージリクエストをご紹介しようと思います。メッセージいただきました。東京都ラジオネームスカイツリーから目薬さんです、はい、絶対入らないやつですね西岡さん、松尾さん、皆様こんにちは。
1: こんにちは。
0: 私の出身高校では男子は爪入りの制服はあったものの私服でも良いというルールでした、1年生の時はみんなここぞと私服を着て登校していましたが、だんだん一生のうちで制服を着ることが着ることができるのは今のうちという意識からか、むしろ制服を着る割合が増えてきて、3年生になるとほとんどが制服姿となったものでした。
1: そんな感じなんですね。
0: ね、60代の方、
1: 制服って縛りがあるとね、なんかもっと緩くしたくなるね、
0: 反発したくなる感じ
1: がなりますけどね。
0: 逆に今しか着られないと思うと、
1: あ、そうなんです ね、
0: だんだん面倒くさくなってくるのもあるかもしれないですけどね、
1: うんうん、明日何着ていこうかなが、ね、好きな人はいいですけどね、
0: 考えなくて済むっていうのはそれはそれで楽ですもんね、うんうんうん、はい、西岡さんからも行きましょうか、
1: はい、私はですね、松尾さん宛てにお便りがたくさん来てまして、だいたい皆さんなんか一個のことに興味があるみたいで、じゃあお一人、
0: はい、どうぞ。
1: 鹿児島県光隆さんからいただきました、
0: はい、
1: こんにちは。
0: こんにちは。
1: いつも楽しく時計代わりとしても重宝して聞いています。
0: ありがとうございます。
1: ところで昨日お昼ご飯を食べている時に、はい、テレビの NHK ニュースを見ていたら、うん、終わった後にジャンボ宝くじ抽選の番組が始まりました、
0: はいはい、
1: 松尾アナウンサーが司会さなさっていたようです。
0: 中継番組のね、はい、
1: ああ、アナウンサーはいろんな仕事があるんだなと思いました。
0: 知りませんでしたかあるんですよ。
1: あの会場はやっぱり空気というか、うん、雰囲気が独特なんでしょうか、うん、ということです。
0: そうですね、
1: はい、たくさんいただきました。
0: ありがとうございます、はい、ご覧いただいたんですね、うん、昨日のお昼0時20分から30分まで10分間だったんですけども、ドリームジャンボ宝くじという宝くじ の、
1: はい、
0: 一等の抽選会っていう生中継でお伝えするっていう番組があったんです、
1: はい、
0: そうですね、皆さんやっぱりちゃんと熱心なファンの方で、手に宝くじくじ券持って会場にいらして、うん、その抽選の様子を見守るっていう、まあ、独特の緊張感というか高揚感というか、
1: だってすごいお金を手にする瞬間ってことでしょ。
0: まあそうですね、もし一等が、
1: ね
0: ね、当たってたら
1: と
0: 考えると責任重大ですよね、
1: はい、本当ですよね。
0: 本当に、まあ、私が別に番号決めるわけじゃないんであれなんですけど、でもね、
1: はい、
0: ちゃんと数字間違いなく伝えられるかとか ね、そういう緊張はもちろんありましたけど、
1: だってちょっと一生変わっちゃう可能性ありますもんね。
0: ああそうです ね、もし高額当選したらね、
1: うんうん、
0: ということで、私は今回は、人生は変わらずに済みました。
1: あと言いますと
0: 当たらなかったということですね当選はしなかったということでございました、
1: ね、なかなかね、はい、でも夢がありますよ ね、
0: はい、まあ、ご覧いただきありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: もうちょっといいですか、メッセージ、はい、ですね、大阪府ラジオネームもずやんさん、20代の方からいただきました、
1: はい、
0: 先日3泊4日で大阪から北海道旭川の友人宅に遊びに行ってきました。
1: いいな、はい、
0: 最高気温15度、うん、最低気温は10度、うん、私は寒いので長袖にカーディガンでしたが、友人は半袖、まだ暑いと言いながら扇風機もつけていました。それにアイスクリーム食べたいって言い出したんです。本当に北海道の人って寒さにすごく強いんだなと感じました。私はアイスクリームを食べて震えました。
1: はい、そう、本当そう、なんかそのなんていうか、外は寒くても中では暖かくしてるっていうのがちょっとイメージだったんですけど、
0: 北海道の人ね、
1: そう、そんな
0: 多分もうこれぐらいの気温だと北海道の人は暖房はつけないんじゃないですか。わからないですけどね。
1: はあ、すごいですね。
0: いや恐れ入ります
1: ね、うん、本当ですね。
0: 暑さ寒さは一応合わせてほら服装とか選びますよね。
1: まあ、
0: めんどくさがって、まあいいかとかってあります？
1: あれめちゃめちゃあります。
0: 寒い思いしたり暑い思いしたりしません？
1: 我慢する。で途中でダメだなと思って思い返して季節のものを着たりとかしますけど、うん、はい、緩い時あります。
0: 最初にはめんどくさいが来ちゃう、
1: うんうん、来ちゃう。
0: 気をつけましょう、体調ね、
1: はい
0: はい、では今日最後のリクエスト、西岡さんお願いします、
1: はい、栃木県エマママさんからいただきました、
0: はい、
1: 曲のリクエストテーマ結婚、
0: はい、
1: ウルフルズの万歳、好きでよかった。この曲を知ってからいつか結婚式をするときにかけたいと思っていた一曲です、うん、実際にはコロナ禍での結婚だったため式はやらずかけることは叶いませんでした、うん、あ、じゃあもう今かけましょう、
0: かけましょう、かけましょう、
1: はい、この曲にはエマママさんの他にもたくさんの方からリクエストいただきました。
0: ありがとうございます。
1: ウルフルズ万歳、好きでよかった。

0: この後の NHK AM は気象通報などをお伝えした後、午後4時10分からは日本列島夕方ラジオです。まず4時台は大阪からお伝えする関西ラジオワイド。担当は秋鹿正人アナウンサーです。秋鹿さん、こんにちは。ワイド、
1: こんにちは。ワイド西岡さん。
2: はい、何でしょう。
1: 松尾さんってね、
2: はい、
1: とっても釣れない人なんですよ。
2: はい、わかりますよ。
1: わかりますよね。
0: はいはい、バラさないでください、二人して。
2: なんで、なんでですか。
1: 昨日、そのドリームジャンボの抽選会があったって話がさっきあったじゃないですか。
2: はいはい、
1: やった場所が NHK 大阪ホール。うん、この NHK 大阪放送局と同じ建物の中で、うん、あの司会やってたのに、うん、ラジオワイドには全然顔を見せないで帰られたという。あらららら
2: ね。
0: あの
2: ね、
0: 帰りの新幹線
2: あ、なるほどね、あ、なるほどね、
0: 新幹線が時間が、ごめんなさい。そうだよね、せっかくなので
1: 行
0: けばよかったのに
1: ね
0: 全く思いつきもしませんでした。はい、お土産で買うことで精一杯でした。
1: 同期の宮崎アナウンサーも、松尾さんは顔も見なかったと言ってましたね。
0: はい、
1: それ
0: は
1: どういうことちゃと、
2: 釣れないわ。
0: ちょっと秋鹿さん、ちょっと待ってくださいね。途中ですが、ここでニュースが入りました。ニューススタジオからお伝えします。
3: はい、ではお伝えします。幻の右と呼ばれた強烈なワンツーパンチを持ち味に活躍したプロボクシングの元世界チャンピオン、ガッツ石松さんが都内の病院で肺炎のため今月2日に亡くなりました。76歳でした。繰り返します。幻の右と呼ばれた強烈なワンツーパンチを持ち味に活躍したプロボクシングの元世界チャンピオン、ガッツ石松さんが都内の病院で肺炎のため今月2日に亡くなりました。76歳でした。
0: ニューススタジオからニュースをお伝えしました。秋鹿さん、まだ繋がってます？
1: 繋がってますよ。
0: すみません、今日の関西ラジオワイドお願いします。
1: はい、はい、4時台前半、関西暮らしのマネーは我が家のお金の使い方の癖を知って賢く使おう、お金の使い方をマーケティングコンサルタント佐伯のり子さんに伺います。はい、後半、関西街角再発見は和歌山城について、あの大河ドラマの豊臣兄弟秀長が築いたというお城、豊臣権力にとってはモデルケースになったという、どういうことなのか、どうぞお楽しみに。
0: はい、秋鹿正人アナウンサーでした。秋鹿さん、あの宮崎さんにも謝っといてください。
1: 来週多分また何か言われると思います。
0: わかりました。はい、大阪からの関西ラジオワイド、この後4時10分からの放送です。日本列島夕方ラジオ5時台は仙台から何だりお送りいたします。こちらもどうぞお楽しみください。さあ、時刻まもなく、ね、3時43分になるというところで、まもなくお開きの時間となってまいりました。
2: はい、
0: 今日のまんまるはラジルラジルで1週間聞き逃しがお楽しみいただけます。はい、じゃあ明日のまんまるご案内してもいいですかね。
2: はい、
0: パートナーはシンガーソングライターの平原彩香さんです。1時台の人の輪、ゲストはピン芸人の松本クラブさんご登場です。うん、ネタ作りのこだわりから松本クラブさんが舞台俳優から芸人に転身したわけ、それから6月末に旗揚げ公演を行う松本クラブ座。

0: についても伺おうと思っております。はい、ネタも披露していただけるということですので、ぜひぜひ皆さん松本クラブさんへのメッセージもお待ちしております。明日のお便りテーマは哀愁、
1: 哀
0: 愁、リクエストテーマ引き続き結婚でお待ちします。西岡さん、次回は6月25日
1: お
0: 2週間後ですね。
1: 嬉しい、
0: 割と近くですね。
1: ありがとうございます。
0: お願いします。またうっかり風邪ひいたりしないように。
1: うっかりじゃないです。
0: あ、そうですか。
1: はい、全然元気です。
0: お過ごしくださいね。
1: はい、
0: はい、いつメッセージが来ました。大阪サファイアブルーさんからです。うん、来週の中継山形なんですねということで、テッチね、うん、来週山形に伺います。佐賀へです。うん、直近では5月に和歌山、その前は4月に宮城、そのまた前は奈良でお目にかかった大阪在住の仙台市民です。事情は複雑です。いろんな地名が出てきました。はい、高山さん覚えておられますかということで、来週は仙台に帰省している予定だったので佐賀へに向かいます。
1: お
0: 娘行けたら連れて行きますということで、
1: お気をつけて。
0: 来週は道の駅佐賀へ、チェリーランド佐賀へでお待ちしております。今日皆さんお付き合いいただきありがとうございました。今日のお相手は
1: 西岡澄子と
0: アナウンサー松尾剛でした。ではこの後もまんまるにお過ごしください。

0: この時間は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。
1: はじめに各地の天気です。
2: 石垣島では北東の風、風力3、天気曇り、気圧1013ヘクトパスカル、気温27度。那覇では東の風、風力2、曇り、13ヘクトパスカル、27度。南大東島では北北東の風、風力4、曇り、11ヘクトパスカル、27度。名瀬では北北東の風、風力4、曇り、12ヘクトパスカル、27度。鹿児島では南東の風、風力2、曇り、12ヘクトパスカル、27度。福江では北北東の風、風力2、天気不明、13ヘクトパスカル、25度。伊豆原では西の風、風力2、晴れ、11ヘクトパスカル、24度。足摺岬では北東の風、風力2、曇り、12ヘクトパスカル、25度。室戸岬では東北東の風、風力3、曇り、12ヘクトパスカル、23度。松山では西の風、風力2、晴れ、11ヘクトパスカル、27度。浜田では西南西の風、風力3、晴れ、11ヘクトパスカル、26度。西郷では南南西の風、風力4、晴れ、10ヘクトパスカル、24度。大阪では西南西の風、風力2、晴れ、11ヘクトパスカル、28度。潮岬では東南東の風、風力3、曇り、12ヘクトパスカル、25度。八丈島では南南西の風、風力3、雨、13ヘクトパスカル、22度。大島では南の風、風力3、晴れ、12ヘクトパスカル、25度。御前崎では南南東の風、風力

22、晴れ、13ヘクトパスカル、23度。銚子では、東南東の風、風力2、晴れ、13ヘクトパスカル、22度。前橋では、東南東の風、風力2、曇り、11ヘクトパスカル、24度。小名浜では、南の風、風力3、晴れ、13ヘクトパスカル、19度。輪島では、北東の風、風力3、晴れ、11ヘクトパスカル、24度。相川では、南西の風、風力3、晴れ、12ヘクトパスカル、23度。仙台では、南東の風、風力4、晴れ、12ヘクトパスカル、22度。宮古では、東南東の風、風力3、晴れ、11ヘクトパスカル、22度。

南西の風、風力4、晴れ、11ヘクトパスカル、20度。浦河では、南南西の風、風力2、晴れ、11ヘクトパスカル、15度。根室では、南南東の風、風力4、天気不明、気圧不明、気温不明。稚内では、南西の風、風力3、晴れ、0.9ヘクトパスカル、16度。ポロナイスクでは、南南東の風、風力3、曇り、0.8ヘクトパスカル、6度。セベロクリリスクでは、北北東の風、風力3、曇り、1000ヘクトパスカル、10度。ハバロフスクでは、西南西の風、風力3、晴れ、0.3ヘクトパスカル、25度。ルノダヤプリスタニでは、東北東の風、風力2、にわか雨、0.7ヘクトパスカル、11度。ウラジオストクでは、南南西の風、風力2、晴れ、0.8ヘクトパスカル、21度。ソウルでは、西の風、風力2、晴れ、11ヘクトパスカル、25度。ウルルン島では、南南西の風、風力2、晴れ、0.9ヘクトパスカル、24度。釜山では、北西の風、風力2、快晴、0.9ヘクトパスカル、27度。モッポでは、西北西の風、風力3、晴れ、13ヘクトパスカル、23度。チェジュ島では、北西の風、風力3、快晴、13ヘクトパスカル、25度。台北では、東の風、風力1、天気不明、14ヘクトパスカル、22度。高春では、東の風、風力2、天気不明、12ヘクトパスカル、31度。長春では、南東の風、風力3、天気不明、0.9ヘクトパスカル、20度。北京では、北西の風、風力2、天気不明、12ヘクトパスカル、28度。大連では、南南西の風、風力2、天気不明、11ヘクトパスカル、25度。青島では、北北西の風、風力2、天気不明、13ヘクトパスカル、27度。上海では、南西の風、風力2、天気不明、14ヘクトパスカル、30度。武漢では、南南西の風、風力2、天気不明、13ヘクトパスカル、30度。アモイでは、東北東の風、風力3、天気不明、14ヘクトパスカル、25度。香港では、北の風、風力2、曇り、13ヘクトパスカル、29度。バスコでは、風向風力不明、晴れ、13ヘクトパスカル、30度。マニラでは、西の風、風力3、晴れ、13ヘクトパスカル、33度。父島では、南南東の風、風力3、

0: 曇り、14ヘクトパスカル、29度。南鳥島では、東北東の風、風力2、天気不明、18ヘクトパスカル、29度。富士山は気温のみです。0度。各地の天気でした。次に、船舶の報告をお知らせします。この時間は6カ所からです。南シナ海の北緯16度、東経116度では、南西の風、風力3、天気不明、気圧1013ヘクトパスカル。南シナ海の北緯20度、東経116度では、西の風、風力5、天気不明、13ヘクトパスカル。東シナ海の北緯27度、東経125度では、北東の風、風力4、曇り、15ヘクトパスカル。フィリピン東方の北緯18度、東経138度では、南南東の風、風力3、天気不明、気圧不明。日本海の北緯40度、東経139度では、南の風、風力5、晴れ、気圧不明。北海道東方の北緯42度、東経147度では。
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz 13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz 17.570MHz、日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは 13.860MHz 13.860MHz、 日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz11.915MHz、 日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz 11.830MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し、安全確保のためお役立てください。3

0: 34度、180度、27度、163度、28度、136度、38度、155度、44度、159度、および元の北緯36度、東経141度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。アムール川上流の北緯52度、東経118度には1002ヘクトパスカルの低気圧があって、東南東へ20キロで進んでいます。南シナ海の北緯22度、東経118度には1012ヘクトパスカルの低気圧があって、東へ30キロで進んでいます。アムール川下流の北緯51度、東経134度には998ヘクトパスカルの低気圧があって、東へゆっくり進んでいます。下中の北緯29度、東経107度には1014ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。東シナ海の北緯29度、東経123度には1014ヘクトパスカルの高気圧があって、東へゆっくり移動しています。日本の東の北緯37度、東経146度には1014ヘクトパスカルの高気圧があって、東北東へ30キロで移動しています。ウエーク島近海の北緯27度、東経160度には1018ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。北緯18度、東経112度から停滞前線が北緯19度、東経115度、北緯22度、東経118度、北緯23度、東経128度、北緯27度、東経134度、北緯29度、東経142度、北緯31度、東経147度、北緯33度、東経153度、北緯36度、東経157度、北緯40度、東経164度を通って、北緯37度、東経171度に伸びています。北緯21度、東経163度から停滞前線が北緯22度、東経167度を通って、北緯24度、東経171度に伸びています。日本付近を通る1012ヘクトパスカルの等圧線は北緯33度、東経106度、35度、111度、39度、116度、34度、128度、35度、137度、42度、148度、35度、149度、31度、146度、34度、161度、42度、175度、50度、175度の各点を通っています。
1: 気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。

4時5分になりました。ニュースをお伝えします。まず訃報です。幻の右と呼ばれた強烈なワンツーパンチを持ち味に活躍したプロボクシングの元世界チャンピオンガッツ石松さんが都内の病院で肺炎のため今月2日に亡くなりました。76歳でした。今日午前、神奈川県相模原市南区の河川敷で神奈川県座間市に住む17歳の女子高校生が死亡しているのが見つかりました。警察は10代の男の知人が女子高校生が死亡したいきさつを知っているとみて殺人の疑いで捜査を進めています。警察によりますと昨日午後11時ごろ座間市に住む17歳の女子高校生の家族から娘が帰ってこないと通報がありました。警察が行方を探していたところ今日午前相模原市南区の河川敷で若い女性が遺体で見つかり身元の確認を進めた結果行方不明になっていた女子高校生と分かりました。現場は JR 下溝駅の近くにある河川敷です。現場の状況などから事件に巻き込まれたとみられ警察は10代の男の知人が女子高校生が死亡したいきさつを知っているとみて殺人の疑いで捜査を進めています。衆議院議員の定数削減をめぐり自民党は今日政治制度改革本部などの合同会議を開き先に取りまとめた基本的な考え方をもとに作成した法案について意見を交わしました。法案では定数削減などの検討は選挙制度の抜本的な改革を検討する衆議院の協議会で行うとしています。そして法律の施行から1年以内に協議会で結論が得られなかった場合比例代表のみで45議席を削減するとしています。また45議席を削減した場合のブロックごとの定数は去年の国勢調査の結果に基づき人口比により近い配分ができるとされるアダムズ方式という計算法で定めるとしています。出席者からは比例代表のみ削減する根拠が分かりにくいなどといった意見も出されましたが法案は了承されました。また日本維新の会も衆議院議員の定数削減をめぐり今日会合を開き衆議院の協議会で1年以内に結論が得られなかった場合比例代表のみで45議席を削減するとした法案を了承しました。自民党は今後党内手続きを進めた上で日本維新の会とともに法案を国会に提出したいとしています。特定の組織と関わりを持たず過激化した個人や少人数のグループいわゆるローンオフェンダーをめぐり警察庁は事件の前兆となる情報を把握するため貸倉庫の業界団体などに対し警察への通報など協力を呼びかけています。ローンオフェンダーをめぐっては4年前安倍元総理大臣が演説中に銃撃されて死亡した事件などをきっかけに警察当局が治安上の脅威と位置づけて対策を進めていて事件の前兆となる情報把握に努めています。過去の事件では手製の銃や爆発物の製造・保管に貸倉庫が使用されたケースがあったことなどから警察庁は貸倉庫や宅配の業界団体などに対し警察への通報など協力を呼びかけています。具体的には貸倉庫や建物などで薬品や火薬の匂いがする瓶を保管している金属音がするといった情報を把握した場合は速やかに通報してほしいとしています。今日の東京株式市場、イラン情勢が再び悪化するとの懸念から、日経平均株価は一時1800円以上値下がりしました。日経平均株価、今日の終値は昨日と比べて38円高い64,217円27銭。東証株価指数トピックスは 17.25 下がって 3830.35。1日の出来高は24億1485万株でした。東京外国為替市場の円相場は現在ドルに対しては昨日より12銭円安ドル高の1ドル160円50銭から54銭となっています。ユーロに対しては4銭円安ユーロ高の1ユーロ185円33銭から38銭となっています。全国のニュース、三部がお伝えしました。4時10分になります。

0: こんにちは、井戸。
1: こんにちは、井戸。
0: 日本列島夕方ラジオ、大阪からお送りする関西ラジオワイドです。担当は岸川雅人と
1: 中倉真理子でお送りしています。
0: 大阪は今日もいい天気でしたね。
1: はい、めっちゃ暑かったですね。
0: 日中の最高気温が 29.6 度だから、もう真夏日寸前という。
1: はい、なんかゾッとしました
0: ゾッとした。
1: これからの夏をイメージしちゃって
0: こうやってでもね、慣らして暑熱順化でしたっけね。
1: そうですね、
0: 体を慣らしているこの梅雨の間にね。でも予報通りで、やっぱり近畿の北部の方には今あの雨雲がねかかっていて、かなり降っているところもあるようですので、気をつけていただきたいと思いますね。
1: 結構赤いですもんね。
0: ね、
1: ざっと降ってるところありますよね。
0: はい、北部の兵庫県と京都府の境あたりに今気象レーダーの映像だとありますね。
1: はい、
0: X からいただいた、X でいただいたお便りを紹介しましょうかね。
1: はい、
0: 熊さん、ホウホケキョウは移動。
1: ホウホケキョウ聞きましたか。
0: 今日電線で鳴いてるウグイスを見ました。普通は木の上、葉っぱに隠れてるのに堂々と電線の上で自己主張してました。なので2階の窓から双眼鏡でその姿をバードウォッチング。生ウグイス初めて見ました。
1: 確かにウグイスって見たことあるかな。なんかメジロと勘違いしちゃうんですよ。
0: そうです、私若い自分にですね、テレビの朝の挨拶で、今朝ウグイスを街で見ましたって言って、はい、そしたら上司が出勤してきて、君そのウグイス鳴いてるのは見たかっていうから、いや鳴いてはいなかったです、それは多分メジロだって
1: 泣いてるところ見たことないですもんね。
0: 街の中でいるのは緑の鳥は大体メジロらしい。
1: そうなんですね。
0: でもね、クマさんはでも泣いてるのを見たということですから、
1: うん、
0: はい、
1: わあレアですね。
0: ねえ、だったんでしょうね。旅するスワローズ男さんは、こんにちは、井戸。
1: こんにちは、井戸。
0: 取れたてトウモロコシが美味しい季節、さっき近くに住む妹から今日の夕食はトウモロコシの炊き込みご飯持っていくとの連絡があったので楽しみに帰宅します。
1: お裾分けいいですね。
0: いいですな、
1: はい、もうコーンを、あのトウモロコシじゃないけど、もうコーン缶をね、もうそのままざっと釜の中に入れて、
0: はいはいはい、
1: ザッと混ぜてバター入れてみたいな時もあります。
0: たっぷり入れたいですもんね
1: そうなんです、うん、あのこう食感をしっかり感じられるくらい、
0: コーン缶半分取っとこうかなと思うけど、やっぱり入れてみると入れちゃえっていうことが多いですよね。
1: はい、美味しそうですね。
0: さあ、オープニング恒例なんですけれども、
1: はい、
0: 黄昏のヘクトパスカル、
1: はい、
0: なんかコーナー化して申し訳ないんですけど、今日もやっていいですか。
1: もちろん。
0: あ、黄昏のヘクトパスカル、空耳でどう聞こえる、
1: はい、
0: 今日の黄昏のヘクトパスカル元彼のベント・オスカル元彼のベント・オスカル。
1: すいません、ベント・オスカルっていうのが、
0: だからベン君とオスカル君と両方と昔付き合ってたという元彼という、
1: そういうことか、
0: はい、
1: 人の名前っていうことですね。
0: という企画を昨日からいきなり始めておりますので、皆さんも何か黄昏のヘクトパスカル、何か空耳でこんな風に聞こえるというのがあったら、ぜひお送りください。
1: 面白い、こんな連日浮かぶとはすごいですね。
0: というような無駄話も挟みつつお送りしてまいります。今日のメニューです。4時台の前半、関西のニュースありまして、関西暮らしのマネーは我が家のお金の使い方の癖を知って賢く使おう、費用のイニシャルとランニングというテーマでお送りいたします。
1: そして交通情報、お便り紹介の後は関西街角再発見です。街の魅力や歴史などを再発見していこうというコーナー。今日は京都高低差学会、崖に貝と書いて学会の崖町、京都ノートルダム女子大学客員教授の梅林秀幸さんに和歌山城について再発見をしてもらいます。豊臣兄弟のね、なんかえーっていうようなこととかが、わかるそうです。気象情報、交通情報がありまして、5時台です。
0: 5時台は関西向けの放送ですので、全国の皆さんはラジルラジルの大阪、または聞き逃しでお楽しみください。5時台前半、関西のニュース、みんなの防災ありまして、今日は和歌山からのリポート、防災マップを活用して災害対応をスムーズにスマホで見られる、普段はいろんな情報を見られるんだけど防災にも役立てられるというものだそうで、ぜひ皆さんもスマホを持ちながらちょっとね話聞いてみましょうかね。
1: そうですね、はい、そして交通情報、お便り紹介の後は中継です。大阪市立長井植物園で市内最大級のアジサイフェアが始まっています。岸ゆかりリポーターです。防災コラムは神戸大学名誉教授室崎義輝さんに、 正しい行動を引き出す情報のあり方をテーマにお話しいただきます。気象情報、交通情報がありまして、番組は6時までお届けします。
0: では関西のニュースをお伝えします。 AI 人工知能の普及が急速に進む中、パナソニックホールディングスは需要の増加が見込まれるデータセンター向けの蓄電池の生産を強化し、再来年度にはこの事業の売り上げを現在のおよそ3倍となる1兆円規模に拡大させる方針です。グループの構造改革を進めるパナソニックホールディングスは、今後の成長の柱として AI に欠かせない大量のデータを処理するデータセンター向けの蓄電池などの事業を強化する経営戦略を打ち出しています。会社では事業の強化に向け、アメリカ中西部のカンザス州に建設した EV 電気自動車のバッテリー工場の生産ラインの一部をデータセンター向けに切り替え、再来年度から量産を始めることにしています。さらにメキシコに蓄電池の組み立て工場を新たに建設する計画です。こうした取り組みを通じて北米における旺盛な需要に対応し、この事業の売り上げを再来年度には現在のおよそ3倍となる1兆円規模に拡大させる方針です。事業を担当するパナソニックエナジーの忠信和夫社長は、比較的高い収益性を維持しているデータセンター向けの事業を強化することで利益を高めていきたいと述べました。
1: 世の儚さを表すサラソージュの花にも例えられる夏椿の花が京都市の寺で見頃を迎えています。京都市右京区にある東林院の庭には夏椿の木が十数本植えられていて、花の見ごろに合わせて今日から特別公開が始まりました。夏椿の花は朝に咲いて日が暮れるまでに散ってしまうことから、平家物語の冒頭で世の儚さを表すものとして語られるサラソージュの花にも例えられます。寺の庭では今朝開いた白い花と緑色の苔の上に散り落ちた花を見ることができます。愛知県から訪れた50代の女性は、可愛らしい花ですが切なさを感じました。自分はこれまでどんなことを頑張ってきたのかと振り返ることができましたと話していました。東林院では今月24日まで庭を公開しています。関西のニュースでした。

0: 学じゃなくて出て行き方、そっと出ていくとか大手を振って出ていくとか
1: そうですね、いや本当におっしゃる通りで、今その大手を振って出ていくというのが、のイニシャルコストというんですけれども、
0: イニシャルコスト、
1: はい、でイニシャルっていうと割と、まあ、私は再起ですから、
0: はい、
1: イニシャルは S だねみたいなこと言われるんですけど、はいはい、
0: とかね、
1: そうですそうです、なのでこれ何のことかっていうと最初のっていうことなんですよね。
0: おお、
1: なのでイニシャルでお金出ていくっていうのは最初にドンと出ていくお金のことを言います、
0: はい、
1: なのでお買い物をした時にその時に支払うというのがイニシャルコストになるんですね。
0: 買い物で払うのがイニシャルコスト、
1: はいはい、最初に払うお金ですね、なんですけれども、その後実は例えばまあ洗濯機、まあ、我が家はこの間、まあ、その話をしようと思ったのは我が家が洗濯機を買い替えたからなんですが、結局いろんな洗濯機並んでますよね、で、家電量販店にその時に支払うのは家電洗濯機の本体に対してお金払うんですよね、はい、これがイニシャルコストです。でそれで買った後じゃあどうなるかっていうと、そこで洗濯をしますから、
0: はい、
1: じゃあそれで水道代とか電気代とかっていうのが実は少しずつ少しずつ、洗濯をするタイミングでかかっていくわけですよね。
0: 日々ね、
1: は
2: い、で終わりじゃないですもんね、うん、
1: でこれを皆さん割とカテゴリー別に光熱費とか食費とかっていうふうに分けるのは割とお得意なんですね、なんですけれども、水道光熱費って見てるとなんかまあやっぱ夏と冬は高いなとか、そういうふうにご覧になるんですけれども、この洗濯機を買うときに電気代とか水道代がどうなのかなっていうふうにはあまり考えておられない。
0: 買うときにはね、
1: そうなんですよ。でそこが、結局イニシャルっていうのはさっき申し上げたように最初のってことなんですけれども、はい、ランニングっていうともうまさに走っていくということなので、はい、その日その日にかかっていくランですね。まさにランっていうのは運営するという意味があるので、その、家計を運営していく上でかかるコストというのがランニングコストなんですね、
2: はい、
1: なので、どちらかというとその例えばですけれども洗濯機なんかを買うときに、まあ、うちもそうなんですけれども、やっぱり最新機種を見たらすごいな最近のはってなるんですね、
0: うん、
1: でものすごい高いんですやっぱり、でいやどうしようこんなお金払えないわってなって、結局はまあそこそこ予算よりまあちょっと上かな下かなぐらいの感じで、でまあうちにまあハマるスペースでとかで他社と見てまあこれぐらいがリーズナブルかななんていうようなことで最終的に決断するんですけれども、
2: はい、
1: 実際その後の、 電気代とか水道代とかっていうことと洗濯機を買うこととを結びつけて考えていないんですよ。
2: はあ、
1: でこれは他のものにも言えて、お洋服なんかでもそうなんですけれど、
0: はいはい、
1: 例えばファストファッションで数千円でシルクのブラウス買えたよって言ったとして、でもそのシルクのブラウスがクリーニング代毎回かかるシルクだから、
2: うん、
1: で少々、まあ、最初高い、まあ、ブランドのものを買ってもそれは綿だったり化繊だったりなのでお家でお洗濯できる、でその総額ですねがどうなってるのかっていうことを、まあ、初めにかかるイニシャルと、後々かかるランニングの総額で考えてみるっていう、
0: 考えてますかという、
1: そうですね、
2: なんかお得なのに飛びついちゃって、なんか安物買いの貧乏みたいな、なんかそんなこと
0: 言いますね。だから安物で買ってもしかしたら持ちが悪くて、
1: はい、
0: いいの買ったら3年持ったのに、
1: はい、
0: 悪いの買ったから毎年買わなきゃいけないみたいな、
1: そうですね、
0: ことにはなりますもんね。
1: 特にその例えば今本当にネットがかなり盛んになってますので、中古のお互いに譲り合ったりとかっていうことがあるんですけれども、はい、故障した時にもう部品がないとかですね、そういうようなこともあり得るんですよ。
2: はい、
1: もっと言うと、まあ、その今後、まあ、先ほど暑い夏って話ありましたけれど、皆さんボーナス入る前とか入った後とかにエアコン新調される方も多いと思うんですけれども、はいはい、その時のその機能によって、節電がどれくらいできるのかなとか、はい、どれぐらい早く涼しくなるのかなとか、夜の節電機能はどうなっているのかなとか、そういうようなことにもちょっと目を向けていただいて、総額という考え方をちょっとつけていただくっていうのはいいかなというふうに思っております。
0: 今必ず省エネ機能のね、ことって 売りとして出てますもんね。
1: そうなんですよ。
0: あれはだからある意味ランニングコストお得ですっていう
1: そういうことです。
0: 売りなわけですね。

0: そういうことです、う
1: ん、めちゃくちゃ安いのかと、あとお掃除機能がついてなくて、ええ、結局業者さんに頼まないといけないとか、そういうことですよね。まあはい、どっちを選ぶかがいい悪いとかではないってことですかね。
0: そうですね。それが、まあ、例えば、もしかしたらもうすぐ家を買うかもしれないけどエアコン故障しちゃったとかですね、そういうようなお宅のタイミングもあるでしょうし、例えばお子さんが新しくこうお生まれになったとか、あるいは逆に奥さんが独立されてまたお二人になったとかですね、そういうようなそのご家庭ご家庭のタイミングとかライフステージがあるので、そのライフステージとかタイミングに合わせてどういう買い方をするかっていうのを決めておくっていうのは一つ大事なことかなということです。どっちが得とかどっちが大事ということではないですね。
2: 好みってあって、で一番分かりやすいのが車、
0: はいはい、
2: 私車割と長く乗るタイプで、
0: はい、
2: この間買い替えたんですけど、20年近く前の車乗ってたけど、だから20年ぶりに買ってみると、は車ってすげえこんないい機能あるんだなとびっくりするんですけど、
0: そうですよね、内装も全く、
2: ね、そういう機能が新しくなるたびに細かく買い替えたい、常にこう半分新車みたいなのが好きなお家もあるじゃないですか。
0: そうですね、だ
2: から本当にこれ癖っていうか好みですよね。
0: そうです。でしかも今のお話のように、例えば車にものすごくこだわりがあるとかお好きっていう方だったり、あるいはそのインテリアものすごく好きだったり、そういうそのご自身の好みだったりご家庭の暮らしぶりとかライフスタイルにもよると思うんですよ。でその好きなものでどういうお金の使い方をするのかっていうことをご家族でね話し合われておくとか、この辺のところが予算内なのかなっていうのを、イニシャルだけではなくてランニングも含めて考えていただくっていうのが一つ知恵なのかなというふうに思います。
2: これだからどうしなさいっていう正解はなくて、
0: はい、
2: 無意識に買うのはやめなさいってことですか。は
0: い、そういうことです。なんかもう本当飛びついちゃって結局っていうことだったり、
1: はい、
0: むしろなんかすごい頑張ってなんか後々のこと考えて高いの買ったのに、なんか結局なんかもったいぶっちゃって使えなかったみたいなことなんかもあったりするので、そのあたりはよくよくこう自身の意図とかどういうふうに使うのっていうことを考えていただいてっていうことですね。
2: まあ、皆さん割とねやっぱり賢いので大きい買い物するときには無意識に考えてるとは思うんですよね、
0: はい、
2: これからどれぐらいこれ電気でかかるとかはね、だから改めてそのイニシャルコストランニングコストって名前つけてもらったおかげで考えやすくなるかもしれませんね、
0: はいはい、言葉を覚えていただいてうまく使っていただけると嬉しいです、
1: はいはい、お買い物上手になりたいですね。
2: 我が家のお金の使い方の癖を知って賢く使おう、費用のイニシャルとランニングということで、マーケティングコンサルタントの佐伯のり子さんに伺いました。佐伯さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。では音楽です。ジャズネットワークスでブルースカイ、ところによっては交通情報です。

0: 金の話、
1: はい
0: ね、イニシャルコストとランニングコストっていう話で、まあ、車を例に出して先ほどしましたけど、はい、X スカイさん、こんにちは、移動、
1: こんにちは、移動、
0: ここから参加ですと。
1: ありがとうございます。
0: 車にお金を使うことについての話をしているので、そっとラジオの音量を小さくし、うちの人があまり聞こえないようにしました
1: でもね、なんか高く買うからいいとか、こう安く買うからいいとか、そういうことではないということでしたか、
0: ね、そうで、車も長く乗ってるとその燃費的にもね落ちてきて、それこそランニングコストが上がるというのもあるので、こう適度なペースで買い替えるっていう考え方も多分有効なんだとは思うんですけれども ね、 でも
1: かなり長いこと乗ってはりましたね、秋川さん。
0: そうだから、車を乗っていく前にこう買いに、あの相談に、商談に行って、だから今乗ってらっしゃる車の下取りはとかって話されるんだけど、
1: はい、
0: 下取り多分0円だと思うけどなと思って、下取りの価値がまだあるうちに次に、ね、それをベースに乗り換えるっていうね、考え方もございますからね、
1: はい。
0: さて、
1: 黄
0: 昏のヘクトパスカル、今日は空耳いろいろいただいておりました、ありがとうございます、はい。ネモさん、憧れのゲスト歌手来る、憧れのゲスト歌手来る、
1: すっごいすっきり
0: 来るね、これハマ、ね、ってます ね、
1: はい、
0: ね、
1: 上手です ね、
0: あとはファックスで、岩手県花巻市、若年寄りエビスさんから、あと彼と行くと助かる、あと彼とかな、あと彼と行くと助かる、
1: 助かるわ、
0: 元彼じゃなくて、ね、あと彼
1: と、ね、あと彼、わ、皆さん脳トレになってるんちゃいますか。
0: 助かる、昨日私がね、はい、味噌だれもあると助かるっていうね、うん、助かるはなんかいろいろ使えそうな気がしますけれども ね、
1: 全然浮かばないんですけど、
0: ヨンダス2世さんも立ち枯れを吐くと助かるって、
1: そう、
0: 引き続きお待ちしております

0: 続いて関西街角再発見です。いろんな角度から街歩きの楽しみ、街の魅力の再発見をしていきましょう。今日のお話は京都高低差学会、崖の会で学会ですね、
1: はい、
0: 崖町、京都ノートルダム女子大学客員教授の梅林秀幸さんです。梅林さん、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今日取り上げるのは和歌山城ですか。
2: はい、もう最近縄張りをどんどん広げていってまして
0: 京都に限らないんですね梅林さんは。
2: そうなんですよ、もう行ける範囲はどこでも出張します、
1: はい、
2: でその中で最近訪問した場所でひときわ印象に残った場所が和歌山県和歌山市の和歌山城なんですよ。
0: はい、名城ですよね。
2: いや、いいお城ですね。和歌山市民が羨ましい、
1: ね、景色もいいですよね。天守の眺めというか、
2: あの紀の川という大きな川の下流にありまして、和歌山平野、平地なんですけども、その中央部分にこうポコッと独立した丘があるんですよ。その丘の上に作り上げられたお城になります。
0: ある意味、まあお城ってあの高低差の極みと言いますかね、うん、
1: はい、
0: 崖みたいなもんじゃ、崖みたいなもんですもんね。そうなんです
2: よ、もうね、高低差研究の上でお城は欠かすことのできない。ただね、お城、古墳、庭、これがね高低差の宝庫ですね
0: 庭も、お庭もそうなんですね。
1: 石垣もそうですし、
2: そうです。で、和歌山城といえばもちろん戦後とても綺麗に再建された天守もさることながら、やはり見応えがあるのが豊臣兄弟の時代に築かれた石垣群なんですよ。
0: が残ってるんですか。
2: 丸々残ってるんですね。実は豊臣秀吉、弟の秀長の時代のお城の石垣ってあんまり残ってないんですよ、
0: はい、
2: 後世改修工事が加えられたお城が多いものですから、地下に眠ってるケースが多いんですね。ただし和歌山城の場合は豊臣秀吉、秀長より後の時代の城主、具体的には浅野という大名であったり、その後は徳川御三家の紀伊徳川家がお城に入るんですが、改修は加えるんですが、秀吉秀長時代の石垣は、ね、ほぼ手つかずで残ったんですよ。それが今の山の頂上の天

0: 主一体の石垣になります。
1: うーん、普段私たちが見てるものはじゃあそれってこと
0: ですね。そうですよ、非常に荒々しくって、あの秀吉秀長の時代のお城の石垣ってまだまだ発展途上なんですよ。技術的にはね、そうですね、関ヶ原合戦から5年後ぐらいで完成するんですけど、秀吉秀長の時代はまだまだよちよち歩きですね。
1: で、今回その和歌山城を取り上げたっていうのはどういうポイントがあるんですか？うん、
0: これがですね、あの果たして秀吉と秀長の兄弟が実は和歌山城を築城したんです、
2: はい、
0: で和歌山という地名もどうやらあの兄弟がつけてるんですよ。
2: あ、そうなんですか？
0: そうなんです。それ以前の紀の川下流、今の岡山市はもともとね、西賀っていう名前の地域だったんです。
2: 西賀、
0: はい、西賀州、
2: あの雑に賀称の賀の、
0: そうです、ご存知西賀なんですよ、はいはいはい、なかなか読みにくい、読みにくいぐらいですね。で、西賀という場所は大変面白くって、戦国時代通じて大名が生まれなかった。
2: へえ、つまり圧倒的な強い領主がいなかったと、
0: うんうんうん、そうなんですよ。じゃあどういう形で地域が、まあ、維持運営管理されていたかというと、まあ、面白い資料がありまして、秀吉秀長が最終的に和歌山城を築くんですけども、はい、その直前の状況をね、当時の本願寺の側近であった宇野文度という人が日記に残してるんですね、
2: はい、
0: でそれによると、今の和歌山市、当時西賀と呼ばれてましたけど、お城がいくつかあって3つのお城が語られていまして、そのうちの一つ畑中城というお城は、これは百姓の持ちたる城なり、
2: へ
0: えってなるんですよ。で、
2: 武士じゃなくて、そうなんです、農民が、
0: はい、おそらくこの場合の百姓は農民でいいと思います。
2: で
0: さらに釈前寺城っていうお城があるんですけど、これはね、近くに根頃寺っていう大きなお寺がありますが、はい、根頃寺州の城なりっていう、
2: はあ、お寺寺院勢力、
0: そうなんですよ。で3つ目がね、沢城というお城があって、それが西賀州、西賀の地域を治めにいた中小の領主の、まあ、連合体ですね、
2: はいはい、
0: 西賀州の持ちたる城って書いてあるんですよ。農民が作ってみんなで維持管理してるお城もあれば、お寺の皆さんが維持管理してるお寺もあれば、中小の領主が田んぼや畑耕しながらみんなで維持管理してるお寺が、あ、お城があるという、つまり秀吉秀長が和歌山城を築く前の今の和歌山市の状況というのは、こう単独の大名がまだ生まれておらず、
2: はい、
0: みんながね、横並びで地域にそれぞれ横並びで土地を治めているという、で話し合いで決めていく。
2: ああ、だからそれぞれの勢力がうまい具合なバランスで、どこかをが圧倒するっていう状況じゃなかったと。
0: なかったんですよ。実はね、これこそが中世と呼ばれる時代の日本列島の特徴なんですよ、
2: はいはい、
0: やはりね、秀吉秀長兄弟以前以後で体感として日本列島の歴史は大きく変わっていくんですね、
2: はい、
0: つまり将軍とか太閤殿下といったような巨大な権力が出現して、今風に言うと日本列島全体の政治統合が進んでいくんですよ、
2: はいはい、
0: 一人の王様のもとに日本列島全体が統治されていくっていう、うん、実は中世天皇も将軍もいましたけど、そういう状況ではなかったんですね、
2: 地方の状況としては、はい、
0: 地方地方、もう京都一帯もそうですけど、小さな領主やお寺や農民たちがそれぞれのコミュニティ共同体でその土地を安定的に治めているっていう。
2: 確かに、あの歴史探偵で伊賀行ったんですよ、うん、忍者の取材 で、
0: はい、
2: で伊賀は小さいその館城みたいなのがポコポコポコポコポコポコいっぱいあって、圧倒的な領主はいなかったという、はい、に似てる感じですね。
0: そうです、伊賀が、ね、典型的です。伊賀と今の岡山市が典型的な中世日本のあり方なんですよ。でそういうふうにね、中小の人々が寄り集まってみんなで話し合ってで物事を決めていく、それをね、中世の日本の日本語では一揆って言うんですよ。
2: あ、一揆っていうのはよくあの農民が立ち上がって領主をやっつけるぞって言うけど、うん、じゃなくて その地域のありようが一揆と、
0: はいはい、もうお寺の一揆もあれば、中小の武士団の一揆もあれば、農民の一揆もあればっていう、はい、まあ今で言うと連合体、
2: はいはい、
0: 英語で言うとアライアンスに近いでしょうかね。
2: へ、
0: で問題はそこを秀吉秀長が大軍で攻めていく状況が生まれたんですよ。
2: それってある意味こうね、うまく地域で平和にやってたのに、うん、なんかとんでもないの来たぞと。
0: そうです、
2: なんか宇宙人攻めてきたぞみたいな勢いですよね
0: 全く新しい時代が幕開けしたんですね、
1: はい、
0: きっかけはね、小牧長久手の戦いという戦争なんですよ、
2: はい、
0: 1584年に徳川家康と織田信長の息子の織田信勝、この二人が同盟を組んで秀吉勢力とね正面対決をしたんですよ、
2: はい、
0: 今の愛知県西部尾張の国ですね。でそこでこう部分的に徳川家康が勝ったりしたんですが、まあ、全般的に言うと秀吉勢力が優勢かな、うん、問題はこの戦いは東海地方なんですけども、どうもね家康と織田信勝が大戦略を練って、秀吉が東海地方で戦ってますよね、
2: はい、
0: その背中をね襲わせたんですよ。
2: 背中、東海で戦っている背中っていうことは、
0: 背中っていうと、大阪城が当時の秀吉の拠点なので、
2: はい、
0: 大阪の背後といえば、
2: はい、
0: 今の和歌山市なんですね。
2: あ、和歌山からこう堺の方に上がってきて、
0: そうなんです、
2: 背後になるわけですね、
0: はい、で結果小牧長久手の戦いを秀吉が愛知県で戦ってる最中に、西賀、今の和歌山市の武士団と根室寺、お寺の皆さんが、当時の興福寺のお坊さんの日記によると数万人で大阪城を攻めちゃったんですよ。
2: へ
0: で大阪城が、ね、大混乱になってます。で結果秀吉秀長は小牧長久手の戦いをうまく収めた後にそのまま取って返して、大阪城背後の今の和歌山市、西賀と根室寺をね徹底的に攻め潰してしまうんですよ。
2: てめえこんなやりやがったなという。
0: そうですね
2: 正面の敵がいなくなったらもう後ろから攻めたやつを潰しちゃおうと。
0: で面白いというか興味深いのは、あのお城ってもちろん石垣や建物を見る楽しみがある一方で、はい、こう歴史学は文献資料もたくさん読むんですよ。で特にね、あの僕は文献資料たくさん読みたいなってタイプの人間で、
1: はい、
0: 今のこう新聞や小説やドキュメンタリーと同じでたくさん読むとね行間が見えてくるんですよ、
2: はい、
0: 時代の空気、
2: うん、
0: つまり直接語られてはいないんだけど、なぜ秀吉秀長は岡山城を築いたんだろうかっていう理由がね文献資料の行間からにじみ出してくるんですよ、で見えてくるのは、どうもね秀吉秀長のモデルケースとして和歌山城と和歌山市の地域をね新しく作り直してる可能性があるんです。
1: モデルケースっていうのはどういうこと
0: なんですか？つまりみんなが決めてきた、みんなが寄り集まって横並びでいろんなことを決めてきた中世の社会、一方でそれはね戦争も起きやすいんですよ、
2: はいはい、
0: 勢力が小さいものですから、でかつ守ってくれる警察庁とか警視庁は存在しないんですよ、自分の身を自分で守るためには小さなグループが武装して何かあればもう片方の小さなグループを攻めたりするんですよ、結果戦争が止まらない。自分たちで決められるんだけども戦争は止まらないんですよ。
2: ずっとエネルギーを消耗してなきゃいけない状況ですね。それはね、
0: これをね自力救済って当時呼んでる、自分の力で自分たちを救済守っていくんだっていう。でどうもね秀吉秀長兄弟はそういう状況にね終止符を打とうとしている節があるんですよ。この兄弟がね一つライフワーク、生涯を追い求めてきたことはいろんな多分意味はあるでしょうが、
2: はい、
0: なんだかんだでやっぱり平和というものはかなり意識していると思います、
2: はい、
0: 日本列島から戦争をなくそうっていう、うん、かなり強い意志でそれは行っています。結構感動的ですよ。
1: はい、
0: でその一つのモデルケースとして今の和歌山市が、ね、選ばれてる感じがあるんですよ。
2: つまり小さい勢力がずっといがみ合っている紛争地帯だから そこに平和をもたらす
0: そうです
2: ことができたら豊臣の箔にもなるしみたいな。
0: そうなんですよ。で圧倒的な軍勢で今の和歌山市に秀吉秀長兄弟は攻め込んで、たった1日で戦争は終わっています。
2: あっさりと、
0: もう歯が立たなかったです。和歌山の皆さんの勢力はお寺も小さな武士団もね、でその後に秀吉秀長が行ったのはね、当時の資料を読んでると国中お決めって言葉で言ってるんですが、和歌山市内に新しい法律をね発布したんですよ、
2: はい、
0: どんな法律かっていうと、農民は刀を持つな。
2: ああ、刀狩りだ。教科書で見たやつだ。
0: その数年後にね、 秀吉が全国に発令する刀

0: ながリレーの原型を実は第1号はね和歌山市内でやってるんです。
1: あ、モデルケース。
0: そう、でお城にこもった農民たちは許すので自分の村に帰りなさい、
1: はい、
0: で帰った後は刀や槍を捨てて田んぼや畑を耕すことに専念しなさいっていう。
2: じゃあ和歌山の人たちにとってもすごくいいことだったんですか。攻められたけれどもいいことではあったんですか。
0: 武装解除、まあ、させられて戦争はなくなりましたね。反面ここが難しいところです。自分のことは自分で決められなくなったんですよ。
1: そうですよね。前は小さい勢力同士ながらそれぞれがあの話し合ってうまく決めてたものが豊臣に言うこと聞かなきゃいけない。
0: そうなんですよ。これがねやっぱり歴史を学ぶか醍醐味だと思うんですよ、
2: はい、
0: 戦争はなくなった、平和になった、でもその中にいる人々は自分で決めることはできなくなった。これってすごくね教訓だと思うんですよ、
1: はい、
0: 我々現代の人間は、ね、いろんなことを学べると思うんですね。もちろんベストはやはり自分のことは自分で決めたい、これは自己決定自己責任論ではなくて自分のことを自分で決められないって苦しさがあるので、だったら自分らしく生きられるように自分のことは自分で決められたらいいよねっていうのが自己決定って話ですね。それがね中世の社会を貫いていた。ただし良くも悪くもです、
1: はいはい、
0: 反面戦争は終わらなかった。ちょっとしたことで人の命がなくなってしまって、ちょっとしたことで家や田んぼが燃えてしまうという、でそういう地域に秀吉秀長が大軍で乗り込んで武装解除をして平和はもたらしたという。で面白いのはね、今もそうなんですけど、平和とか社会を変えるって単純な行動だけでは人々の気持ちって動かないんでしょうね、
1: うん、
0: つまりその年その日だその日は武装解除に応じて平和かもしれないけど、来年再来年10年後も平和であり続けるように秀吉秀長が出した法律を守ってくれるように、そうするためには何かねシンボルがいるんですよ。
1: はいはい、
0: どうも和歌山城がそのシンボルなんですよ。
1: はあ、こう仰ぎ見て一番分かりやすいところに支配のシンボルを置くと。
0: そうです、
1: ええ、
0: でしかもね今和歌山城がある丘があるんですが、そこは戦国時代まで岡山って呼ばれていたんです。
1: 岡山、
0: 丘の山ですね、岡山っていう、
2: はい、
0: でその地名ではなくってわざわざ多分ね命名者は秀吉と思います。
1: はい、
0: 秀吉が出したお手紙に初めて和歌山という名前が登場するので、秀吉はね伊達政宗、東北地方の伊達政宗の家臣にお手紙出してるんですよ、そこで初めてね和歌山って地名が出てきます、
1: はい、
0: 多分秀吉が命名しています。
2: 和に歌ですごい綺麗な
0: 名前ですね。近くにね和歌の浦っていう万葉集にも読まれた美しい港があるんですよ。多分その和歌と元々の岡山の山をくっつけて和歌山という。
1: 一応だから地域への配慮も忘れずに、
0: そうです、
1: 地元にある名前を取って和歌山と。
0: でそこに作ったお城がそれまで数百年間和歌山市内の人々が見たこともなかった石垣が何百メートルも続くお城で、その上に瓦葺きの3階建てから5階建ての天守をそびえさせるっていう。
1: だから小勢力でいがみ合ってる段階では作りようもなかった。
0: そうです。
1: フルスペックなお城が来たと。
0: そうなんですよ。実はね和歌山城天守台今僕分析してるんですが、もしかしたらね豊臣秀吉の本城の大阪城の天守台と大きさがねあまり変わらない可能性があるんですよ。ものすごく大きいんです。
2: ああなんかそこまでの大きさをあんまり感じてなかったですね。
0: 多分ね後に建てられた天守が背が低いんですよ、3階建てで。
2: あ
0: 結果ずんぐりむっくりしてるんですけど。天守台はねびっくりするぐらい大きいです。
1: でも和歌山城って私お城好きなんであれですけど、うん、連立式といってね、
2: はい、
1: 櫓と櫓と櫓と天守をこう渡り廊下でこうつなぐというですね、うん
2: はい、
1: あれも見事ですよね。
0: そうですね、
1: 構えが、
0: うん、今ね再建した天守は実はね秀吉秀長が建てた天守をおそらくね全部解体して、
1: あ一応まっさらはまっさら
0: なんですね。そこにね秀吉の奥さんのねねの義理の弟で浅野長政が作り上げた天守だと思うんですけども、うん、実はね秀吉秀長の天守は全く不明なんですよ。
1: そうなんですね。
0: ただ天守台の大きさからすると、はい、もしかしたら大阪城に匹敵するような巨大天守が石垣の上にそびえ

0: で、それは和歌山平野のほぼど真ん中なんですよ。かつて西賀と呼ばれた、あるいは根室寺とお寺の人がどこからでも拝める場所に、全く新しい時代のシンボルが楔を打ち込まれるように、おそらくそういうシンボルを作ることによって10年後20年後100年後にも新しい社会が続くようにというものがあったのかなと思いますね。
1: 和歌山城は地元の方にはずっとやっぱり大事にはされて
0: きたんですかね。そうですね、やっぱりシンボルです。お城ってね、もちろん軍事要塞の側面もあるんですが、もう一つ大きな歴史の性格としてはやはりシンボルなんですよ。そのお城があることでみんながはぐれずに共に生きていくっていう、それはもしかしたら秀吉秀長から上から落ちてきたものかもしれないけど、時間が経つにつれて地域に生きてきた人々にとっての拠り所にもなると思うんですね。おそらくそれが秀吉秀長兄弟がテストとして和歌山市内で行った新しい社会のあり方の結果かなと思ったりします。
1: モデルケースっていうところということは他でもそういう
0: のをしてるってことですか。これをね、次々の他の地域でやっていくんですよ。
1: 成功例、
0: 成功例として、おそらく日本中の城下町は実は戦国時代までのお城城下町とは違う場所にできることが多いんですね。名古屋大阪もそうですね、で今回の和歌山、あと福岡もみんなそうなんですよ、
2: はい、
0: 新しい社会は新しい場所に新しいお城を中心に作っていく、でそこでは平和が訪れるように武装解除をしながら新しい法律も作っていくっていう、秀吉秀長以前以後でね、日本列島はもう一変しましたよ。
2: その時代の活気にお城が作られていたと。で、いまだにもうなんか町の顔みたいなところがありますもんね、お城ってね。
0: そうなんですね。ですから確かにね、秀吉秀長当時は見もしない新しい権力者が落下傘のようにやってきて、ある意味力づくで新しい社会を埋め込んでいったんですよ、うん、でそれはまあパターナリズムって言ったりしますけど、割と上から目線の社会かもしれませんね、
2: うん、
0: 一方で長い時間が経つにつれて、それは必ずしも押し付けられたものばかりではなくって、その土地に生きていく人々がその人たちの生活の中で受け止めて作り変えて翻訳していって新しい意味を加えていくこともいっぱいあるんですよ。多分それがね、我々の歴史というものの全てだと思うんですけど、そういったものがお城をね、私たちが愛してやまない理由の一端かなって和歌山城を通じて今回ね、つくづく思いました。
2: 豊臣兄弟についてはモデルケースでも最新のものだったけれども、うん、時代を経て今はもうね、地域社会にこうがっつり根付いたお城になってるわけですもんね。
1: もう和歌山城の見方がなんかすごく変わりました。
0: ぜひぜひそんな風に見てください
2: 私ももう一回和歌山城行きたくなりました
1: 変わりましたね。
2: ということで今日は京都皇帝佐学会崖町、梅林秀明さんに和歌山城について伺いました。梅林さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: いやー、なんか改めて和歌山のお城のね、
1: はい、
2: 認識が変わったというか、あと大河ドラマの見方もちょっとなんか変わっていきそうなんね。
1: そうですね、
2: 豊臣支配がどう作られたのかっていうポイントで見ていっても面白いかもしれないですよね、
1: はい、
2: X ギョンさん、和歌山の戦国から江戸時代にかけては本願寺に仕えた雑賀衆を思い浮かべる。鉄砲に長けていて雑賀の孫一と呼ばれ、信長をも苦しめた強敵、某戦国ゲームでもすごく強いと。
1: そうなんですね、
2: 教えてくださいました。
1: まあ、農家の方だったということですよね。元は違うのかな、
2: 雑賀衆もそうなのかな。まあでも鉄砲でね、うん、はい、強いという話は私も聞いたことありますけれども、
1: はい、
2: あとポンポコさんが村上海賊の娘で読みました雑賀衆、小説の中でもかっこよかったですが、某戦国ゲームでもそうなんですね。和歌山今も雑賀さんっていう名字や地名が結構多いような気がします。
1: そうですか、
2: 生きてるんです ね、お城だけじゃなくてね。
1: あとそのね、あの秀吉が和歌山っていうその地名の名付け親
2: そうそうそう
1: かもしれないというか、まあ、きっとそうだろうということでしたよね。
2: ねえ、
1: 綺麗な名前付けありましたよ ね、
2: 和歌の浦から、まあ、和歌を取ったと、元は岡山ということでしたよね、
1: はい、
2: グッチーさんが X で岡山から和歌山になったんだ、和歌山県と岡山県をよく聞き違えるのもムーベなのかな
1: 仕方ないことなのかもしれないです ね、
2: いやでも本当に和歌山県、和歌山ってつけてくれてなかったら、もしかしたら岡山県が2つになってたかもしれないとかね、
1: かもしれない歴史の不思議です、
2: ね、どっちの岡山県っていう

0: ことになったかもしれませんね。はい、
1: 4時55分です。関東地方のニュースと交通情報です。横浜市の会社員を車で連れ去って監禁した上暴行を加えたなどとして暴力団員ら3人が逮捕されました。警察は闇バイトなどによる事件を計画していた匿名流動型犯罪グループの中でのトラブルとみて詳しいいきさつを調べています。逮捕されたのは住居不定で指定暴力団住吉会系の暴力団員近藤真人容疑者23歳と埼玉県志木市の自称会社員中島義人容疑者31歳、それに神奈川県厚木市の無職正木勝エマヌエル容疑者22歳の3人です。警察によりますと3人は去年4月横浜市内に住む26歳の会社員を車のトランクに押し込んで連れ去り金属バットのようなもので暴行を加えて顔の骨を折るなどの大怪我をさせたとして監禁や傷害などの疑いが持たれています。これまでの警察の調べで被害に遭った会社員は闇バイトなどによる事件を計画するグループに資産家などの情報を渡す仲介役とみられていて3人は提供された情報をもとに事件を計画していたということです。しかし直前に中止を知らされたことから会社員を呼び出したということで警察は匿名流動型犯罪グループの中でのトラブルとみて詳しいいきさつを調べています。警察は3人の認否を明らかにしていません。海外のアダルトサイトを通じてわいせつな行為をライブ配信したとして20代と30代の男女合わせて3人が逮捕されました。このうち31歳の男の容疑者はおよそ200人の女性のわいせつな行為を配信して1億円ほどの利益を得ていたとみられるということで警視庁は出演する女性を集めたいきさつなどを詳しく調べています。逮捕されたのはいずれも無職で東京中野区に住む新川真也容疑者31歳と東京新宿区に住む富塚翔生容疑者27歳ら男女3人です。警視庁によりますと今年4月海外のアダルトサイトを通じて新宿歌舞伎町のホテルの一室から3人のわいせつな行為をライブ配信したとして公然わいせつの疑いが持たれています。配信は視聴者がチップのような形で金を払う投げ銭などで報酬を得る仕組みでおよそ1時間半で100万円ほどの利益を上げていたということです。新川容疑者は去年6月からの1年間でおよそ200人の女性を出演させてわいせつな行為を配信し1億円ほどの利益を得ていたとみられ、富塚容疑者は8ヶ月で90人余りの女性のわいせつな行為を配信して500万円ほどの利益を得ていたとみられるということです。警視庁は出演する女性をどのように集めていたかなど詳しいいきさつを調べています。3人はいずれも容疑を認めお金が欲しかったなどと供述しているということです。ここまでニュースをお伝えしました。この後は交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
2: はい、東京外環道が故障車のため渋滞しています。東京外環道の三郷ジャンクション方面に向かう外回りは川口西インターに大型トラックが故障して止まっているため和光インターまで10キロの渋滞です。大泉ジャンクションから川口ジャンクションまでは通常15分のところ45分かかっています。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近で3キロの渋滞です。県央道の茅ヶ崎ジャンクション方面に向かう内回りは海老名インターで3キロ渋滞しています。
3: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議が続く中、6月7日から8日にかけてイラン政府がイスラエルを攻撃したと発表したのに続き、イスラエル軍がイランを攻撃したと発表しました。このため日本の外務省は、中東地域の情勢が急速に悪化する可能性が排除されないとして、滞在者に対して、

0: 対し、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。
1: 5時の NHK ニュースです。
2: 昨夜、富山県射水市で熊のような動物が目撃され、近くにある県立公園太閤山ランドは今朝から立ち入り禁止になりました。射水市によりますと、昨夜8時過ぎ、射水市黒川付近を車で通りかかった人から熊のような動物を目撃したという情報が寄せられました。これを受けて今日午前、射水市や警察が目撃された場所の近くを捜索したところ、熊のような動物の足跡が見つかったということです。目撃された場所の近くにある県立公園太閤山ランドは今朝から園内への立ち入りを禁止し、安全が確認されるまでこの措置を続けることにしています。また市と警察はこの公園の周辺を中心に明日にかけてパトロールを行う予定です。近くに住む70代の女性は、今までこの辺りで熊を見たことはありませんが、目撃されたと聞くと怖いです、ここにも出たかという感じですと話していました。また別の70代の女性は、いよいよこの辺りにも出たかと思いました。太閤山ランドにはプールもあって、子どもたちが楽しみにしていると思うので心配ですと話していました。富山県内では富山市三の熊にある県が管理する野鳥の園で、昨日午後5時ごろに熊1頭が目撃されていて、今月14日まで一般の人の利用を取りやめたということです。紛争や迫害などによって住まいを追われた難民のうち、およそ7割が5年以上にわたって避難生活を続けていることが分かりました。国連は避難の長期化が課題だとしています。 UNHCR 国連難民高等弁務官事務所は、今月20日の世界難民の日を前に、難民や国内避難民などについて最新の報告書をまとめました。それによりますと、世界の難民や国内避難民などは去年末の時点で1億1780万人と、過去10年で最も少なくなりました。背景にはシリアやアフガニスタンなどで帰還が進んだことがあるとしています。このうちシリアでは、おととしのアサド政権の崩壊を受けて、去年はおよそ130万人が帰国したということです。またアフガニスタンでもおよそ290万人が帰還したということですが、これらの多くは周辺国の政策変更などの影響でやむを得ず戻ったとしています。また国連によりますと、難民は4160万人に上り、このうち 70% は5年以上避難が続いているとして、避難の長期化が課題になっていると指摘しています。国連のサレハ難民高等弁務官は NHK の取材に対し、世界の難民の4分の1はもともと脆弱で、大きな経済的社会的課題を抱える国にいる、難民保護は国際社会の重要な責任だとして、各国に対して資金や支援の拡充を求めました。幻の右と呼ばれた強烈なワンツーパンチを持ち味に活躍したプロボクシングの元世界チャンピオン、ガッツ石松さんが都内の病院で肺炎のため今月2日に亡くなりました。76歳でした。栃木県出身のガッツ石松さん、本名鈴木雄二さんは、1966年にプロボクサーとしてデビューした後、1974年4月3回目の世界タイトルマッチ挑戦でメキシコのチャンピオンをノックアウト勝ちで破り、 WBC 世界ボクシング評議会ライト級の世界チャンピオンになりました。幻の右と呼ばれた強烈なワンツーパンチを持ち味に、世界タイトルの5回連続防衛に成功し、1978年に現役を引退しました。引退後は NHK の連続テレビ小説おしんなど、数々のドラマや映画に出演したほか、バラエティ番組にも出演し、オッケー牧場などユーモアあふれる発言で幅広い世代から親しまれました。所属事務所によりますと、ガッツ石松さんは都内の病院で肺炎のため今月2日に亡くなりました。76歳でした。

0: 東北の皆さん、東北以外の皆さん、こんばんは。 NHK 仙台放送局の大谷雅宏です。6月11日木曜日の日本列島夕方ラジオ、今日は仙台からナンダリーをお届けします。何でもかんでもとダイアリーを掛け合わせたナンダリー、この後5時55分までどうぞお付き合いください。さて、今日は東日本大震災から15年と3ヶ月です。地域の子どもたちに防災を伝えている東北福祉大学のボランティアサークルをご紹介いたします。そして今週の週刊メッセージテーマです。〇〇でモチベーション上がります。〇〇でモチベーション上がりますです。仕事の前にこういうことしてモチベーション上げてますですとか、こういった言葉思い出しながらモチベーション上げて頑張ってますなど、皆さんからのメッセージエピソードお待ちしております。メッセージは番組ホームページの投稿フォームから送ってください。その他ファックスなどでもお寄せいただけます。ファックス番号は 022-211-1084 022-211-1084 です。そして X の方はハッシュタグナンダリー、ハッシュタグナンダリーをつけてぜひつぶやいてください。ナンダリーはひらがなで、リの後の伸ばし棒を忘れずにお願いします。ここからは東北各地の方々とおしゃべりするロッケンさんのコーナーです。今日一人目のロッケンさんは青森県津軽地方の西部に位置しています西目屋村の道の駅津軽白神ビーチ西目屋の駅長桑田翼さんです。桑田さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: はい、お願いいたします。
1: お願いします。
0: 今日西目屋村お天気はどうでしょうか。
1: でここ最近、まあ、雨も降らず今日も晴れておりまして、はい、まあ、さらに気温も低いのですごく過ごしやすいですね。
0: そうでしたか、
1: はいはい、
0: でこの季節は道の駅はどんなものが並んでいるんでしょうか。はい、
1: そうですね、やっぱり季節商品としては山菜が豊富な村になってますので、まあ、タケノコ、わらび、ゼンマイが豊富に並んでおります。
0: ああ、そうですか、はい、その季節なんですね。人気のものは何かありますか。
1: そうですね、はい、特産品がお蕎麦なので、まあ、お土産そばの白神の蕎麦、まあ、半生麺乾麺が人気です。
0: 白神蕎麦っていうのは何か特徴はどんなものなんでしょうか。はい、
1: そうですね、はい、地元の特産品になっておりまして、不要になった田んぼに植えてですね、はい、栽培しておりまして、まあ、この道の駅の中で製粉、自家製粉もしてまして、はい、はい、まあ石臼挽きなのですごく香り高く美味しいおそばになっております。
0: いや、美味しそうだな。山菜の時期ということで、こう山菜そば、はい、
1: そうですね、レストランの方でもちろん山菜そばって召し上がれますし、冷たいおそばは10割そばで召し上がることができますね。
0: そばの風味を、ね、感じられそうですね。その他なんか道の駅でお人気なメニューだったりとかあるんですか。
1: はいはい、そうです、人気なメニューが、まあ、近隣にですね、ダムがありまして、はい、まあ、そのダムの形を模した津軽ダムカレーといった創作メニューが人気です。
0: こちらにもダムカレーがあるんですね。
1: はい、そうですね、
0: 津軽ダム、
1: はい、
0: これどういったダムなんですか。
1: はい、2016年に完成しまして、まあ、西目屋村にある一級河川岩木川上流にあるダムになってまして、はい、まあ、16式コンクリートダムとなっておりまして、幅が約342メートル、高さは 97.2メーター、はい、まあ、さらにグッドデザイン賞も受賞されておりますね。
0: でそのカレー、はい、それを模したカレーということで、
1: はいはい、
0: どんなカレーなんですか、見た目としては。は
1: い、このダムの形をですね、ご飯で作りまして、そのダムこうですね、その湖がカレーになってます。で周りにの山々をですね、はい、レタスとかブロッコリーでアレンジしているカレーになってました。
0: そうですか、
1: はい、
0: そういったものもこの道の駅で楽しめるんですね。
1: そうですね、
0: でその津軽ダム、なんか実際にこう見に行くこと、はい、

0: してまして、まあ、人気のコンテンツになっております。
1: 水陸両用バス、
0: はい、
1: 私乗ったことないんですけど、
0: はい、
1: どんなバスなんですか？
0: そうですね、はい、この道の駅からスタートしまして、路上を15分西宮村の観光をしながら、
1: はい、
0: さらにダム湖を30分遊覧、そしてまあ帰りも15分かけて戻ってきまして、合計1時間のツアーになっていますね。
1: バスの車体の特徴などはあるんでしょう
0: か？はい、大型バスになってまして、はい、まあ、船にもなりますし、路上も走れるといったバスになっております。
1: 大体こう何人ぐらい乗れるんですか？
0: 最大38名様まで乗れますね。
1: 実際に岡田さんも乗られたことは？
0: はい、もちろんそうですね、はい、はい、で窓がないのですごく風を楽しみながら。
1: 窓がないんですね、
0: はい。ああ
1: 、実際に乗ってみてどうでした？
0: そうですね、やっぱりダム湖の中に関しては、はい、周りがね、やっぱすごく景色もいいですし、近隣に世界自然遺産白神山地もありますので、自然を楽しめながらダム湖を遊覧できます。
1: この時期だとどんな景色が広がってるんでしょうか？
0: はい、そうですね、やはり今がすごく色が濃い新緑を楽しむことができますね。はい、
1: で水陸両用ということで、こう実際にこう湖に入っていくわけじゃないですか、
0: はい、
1: その入る瞬間っていうのはどんな感じで入ってくるんですか？
0: この時点でスプラッシュっていうのをやるんですけれども、
1: はい、
0: 一気にバスで湖の中に、突っ込みます。
1: あ、で窓ないですもんね、
0: はい、そうですね、まあ、一番手前の方だと水をかかることがありますけれども、はい、それも人気コンテンツになってますね。
1: そうか、すごい迫力ありますね、はい、
0: そうですね、
1: なんかちょっとね、テーマパークのアトラクションみたいな感じもありそうですね。
0: はい、
1: そっか。あとはなんか月に1回なんかダムの、
0: あ、そうですね、先ほどもお話ししたダムの中をですね、はい、見学して、さらに水陸両用バスも乗るスペシャル運行ツアーもですね実施しております。
1: はい、次はいつその機会があるんですか？
0: はい、近々です。6月の19日の金曜日、はい、に運行してますね。はい、
1: はい、これ運行日は、あ、決まってるんですね。
0: あ、そうですね、はい、それ運行だけは月1になってました。
1: 運行は月1、
0: はい、はい、
1: うん、でその見学も内見もその日に合わせてっていうことですね。
0: あ、そうですね、はい、
1: わかりました。次が6月の19日
0: 金曜日、そうですね、はい、
1: はい、あとは聞いたところによると来月、
0: はい、
1: 道の駅の方でイベントも控えてるそう
0: です。そうですね、はい、直近ですと夏祭りがですね7月の18、19日にありまして、はい、ステージイベントでお笑い芸人さんとか、まあ、地元のアイドルのライブとか、
1: うん、
0: まあ、他に30店舗以上の出店もあり、まあ、土曜日に関しては花火大会もございます。
1: あ、結構盛りだくさん。
0: はい、
1: 例えばグルメだとどんなお店が
0: 出るんですか？そうですね、私たちももちろん白神の山菜そばとかお蕎麦を出したりとか、
1: はい、
0: まあ、ジビエ料理とかもやってますんで、なんと熊肉を使った熊のメニューなども提供しますし、まあ、海鮮系だったりとか、
1: はい、
0: 近隣の特産品ですね、他の道の駅の方たちも出してもらえますので、まあ、津軽のグルメを楽しむことができます。
1: そっか、じゃあイベントステージもね、いろいろあるということ
0: で、ね、
1: 花火は夜ですね。
0: そうですね、土曜日だけ夜花火大会ありますね。
1: あ、18日の土曜日、
0: はい、
1: そうですか。じゃあ、ね、きっと地元の皆さんにとっても毎年これ楽しみなイベントですよね。
0: そうですね、はい、
1: はい、じゃあ、ね、そちらで結構ね、にぎわう季節にも来てもらうと思いますけれども、
0: はい、
1: ね、はい、わかりました。桑田さん、どうもありがとうございます。
0: はい、お待ちしてました。
1: 1人目のロッケンさんは青森県西目屋村の桑田翼さんでした。では続いては福島県です。会津盆地の中央南部に位置している会津三里町の地域おこし協力隊、大友悟さんです。大友さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。大友です。
1: はい、お願いいたします。今日会津三里町の方はお天気はどうだったでしょうか？
2: そうですね、今日本当に一日ずっといい天気でした。
1: あ、過ごしやすかったですか？
2: はい、ちょっと暑いぐらいかなってところだったんですけど、はい、とても過ごしやすかったです。
1: 盆地ですからね、ちょっと暑い日も、ね、ありそうですね、うん、はい。で、大友さんは地域おこし協力隊で、あの会津本郷焼きという焼き物陶芸に取り組まれてるんですよね。
2: はい、はい、そうです、
1: うん、でこの6月に入ると、ね、今日暑いという話ありましたけど、結構湿度も、ね、高かったりして、こう陶芸とかは影響が出そうな季節なんでしょうか？
2: はい、もう陶芸はですね、はい、本当に季節との戦いみたいなところがありまして、
1: ええ、
2: あの冬は本当に土が凍りそうになりますし、
1: うん、
2: で湿度が上がるとまたちょっと乾燥の具合が変わってきて、
1: はい、
2: 本当にその時の季節と土と向き合いながらやらなきゃいけないっていうのが、こう陶芸

0: の面白さの一つですね。
1: この時期だと、まあね、湿気が多いということで、具体的にどんなところが難しさがあるんでしょうか。
0: そうですね、湿気が多いとですね、乾燥がゆっくりになるので、
1: はい、
0: 例えば、普段であれば1週間ぐらいで乾燥できたところを2週間乾燥を待たなきゃいけないみたいなところですね。
1: はい、まあ、2倍ぐらいこう時間かけて。
0: そうですね、はい、なのでちょっとこう作品ができるのが遅くなったりっていうところがあります。
1: それ乾燥が不十分だとどういった後々影響が出てくるんですか。
0: ですね、陶芸はですね、乾燥をしっかりさせないと、はい、焼成したときに中の水分がですね、急に蒸発して釜の中で爆発してしまって、
1: はい、あ、焼いた時に。
0: そうですね、はい、で中の作品が全部ダメになったりするっていう、はい、一番恐ろしいことが起きますね。
1: それ考えただけでちょっとね、もうとんでもない、ちょっとね。
0: そうですね、はい、私も一回やったことがあるんですけど。
1: あ、そうですか。
0: はい、悲惨でした。
1: そうか、他の一緒に焼いてるものにも影響が出てしまうんですね。
0: そうですね、はい、うん、爆発の仕方にもよるんですけど、まあ、大概爆発してしまったら他の作品も割れてしまいますね。
1: あ、そっか。大友さんは、まあね、一回そういう経験もあるということで、最近はコツというか、なんかそういう感覚みたいなのなんか分かるようになってきたんですか。
0: 少しずつなんですが、はい、ちょっとこう分かるようにはなってきているんですけど、やっぱりこう焦った時とか何かこう時間がない時とかはやっぱりこうどうしてもミスが起こりがちだなっていうのは今感じてますね。
1: そうか、じゃあ、まあ難しいこの季節なわけですね。
0: はい、もうそうですね。
1: うん、で、何でもこの今週末14日の日曜日にはね、あの会津本郷瀬戸市という、イベントですね、こちら開催されるそうですね。
0: そうですね、はい、東北で一番、歴史がある400年ある会津本郷焼きの年1回のお祭りが、今週末に開催されます。
1: 具体的にどんなお祭りなんでしょう。
0: そうですね、一番特徴的なのは朝4時からスタートするというお祭りで。
1: 早い。
0: そうですね、はい、とても早いです。
1: 朝4時、
0: 朝の、はい、4時から12時までの午前中には終わってしまうというイベントになります。
1: はい、1日だけですもんね、この日だけですもんね。
0: はい、1日だけです。
1: 朝4時っていうとまだ空あたりは暗いですね。
0: はい、もう暗い中で、お客さんもこう出店者さんも、はい、懐中電灯とかを持ちながら何かいいのないかなってこう探しながらやるっていうのが特徴の一つになりますね。
1: あ、ちょっとなんか宝探し感覚というか、なんか冒険じゃないけどね、なんかね、そういう感じもありますね。
0: もうおっしゃる通りで、本当に宝探しのようなイベントです。
1: そうか、大体どれぐらい そのお店というんですかね、が並ぶんですか。
0: 今のところ50店舗ぐらいは並ぶ予定です。
1: あ、50店舗、うん、
0: はい、
1: これは会津地方の焼き物がやっぱ中心になるんですか。
0: はい、中心は会津本郷焼きの窯元さんたちなんですが、
1: はい、
0: そこから飲食店であったり、あとは他の県内県外の窯元さんとか、
1: はい、
0: あとはですね、三郷町のこう姉妹都市になっている町のこう金物屋さんとか、そういったところも出店されます。
1: はい、あ、そうですか。じゃあ結構いろんなところのそういう作品も手に取ることができる。
0: はい、ね、もう焼き物以外でもいろいろこう楽しめるかなと思います。
1: そうですか。で、実際にこうお店の方とお話ししながら、まあ、暗い中ではありますけれどもお話とかもできたりするんですよね。
0: はい、そうです。
1: そうですか。じゃあその暗がりの中でいろいろ探してみるのも楽しみのなんか一つですね、きっとね。
0: そうですね、多分陶芸家さんと普段直接話すみたいな機会ってなかなかないと思うので、こういう機会でなんかこう暗い中お話しながら

0: んですか。
1: はい、もうおっしゃる通りで、うん、並ぶ方は、
0: はい、
1: 4時前のもう3時ぐらいからもう並んでる方もいますね。
0: 早い。そうか、まあ、それだけね、やっぱり行く前にね、売れてしまうこともねあるでしょうからね。そうか。大友さんは今回初めての出店になるわけですか。
1: はい、先日起業して陶芸家として独立しまして、
0: はい、
1: で今回その初出店になります。
0: うん、そうか。今はこうどんな準備されてる途中なんでしょうか。
1: もう今は本当にまさに、瀬戸市に向けた作品の調整であったり、
0: はい、
1: あとはその備品を購入してこう準備したりとかしてますね。
0: 例えばどんな作品を今準備してるんですか。
1: 今はですね、青磁と言われるですね、
0: はい、
1: 結構こう光の見え方によって若干色が変わるみたいな深みのある色っていうのを作ってますね。
0: そうですか。どんなものを、例えば、
1: はい、どんなものと言いますと、
0: はい、
1: まあ、ちょっと器自体は青い器でして、
0: はい、
1: でその、釉薬、青い釉薬を利用したコップであったりとか、
0: うん、
1: カレー皿とか、そういったもう一般的な食器を作ってます。
0: そうですか。じゃあね、本当にもうたくさんの作品が並ぶ機会ということで、大友さんもどんなところ楽しみにされてますか、この位置に関しては。
1: そうですね、はい、もう本当に初出店なので、
0: うん、
1: もう自分のものをこう見てもらえるっていうところが本当にまずありがたいなと思ってますので、
0: はい、
1: もうそこでコミュニケーション取りながら、こういう気持ちで陶芸やってるよっていうのを知っていただけたら、もう本当にすごい私的には嬉しいなと思ってます。
0: ね、はい、じゃあ残りの準備頑張ってください。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございました。大友さん、
1: ありがとうございました。
0: はい、2人目のロッケンさんは福島県会津美里町の大友さとるさんでした。ここまで今日のロッケンさんでした。それではいただいたメッセージをご紹介していきましょう。まずはですね、栃木県宇都宮市のラジオネーム宮間さなえさんからです。今週の週刊メッセージテーマ、〇〇でモチベーション上がりますです。私のモチベーションアップ方法は、懐かしのダンスなりディスコミュージックを聞くことです。通勤には公共交通機関を利用していて、動画サイトやネットラジオを通じて聞き、仕事へのモチベーションを上げていきます。メロディーやリズムラインがキャッチーで、時には口ずさむこともありますよ。かっこ笑いということで、ね、あ、なんかノリノリでいけそうですね、お仕事ね。そうか。でもちょっと、なんだろう、口ずさみながら少しこう体も動かしちゃいそうな、公共交通機関ということでバスとか、ね、電車とかなのかしらね。うん、はい、ね、ノリノリでいけそうですね。はい、そしてもう一通ご紹介しますね。新潟県柴田市の、ラジオネームパンダマンさんからです。毎朝仕事に行く前に飲むコーヒーです。今の時期はアイスコーヒーをラジオでニュースや天気の情報を得ながらコーヒーを飲んで仕事に行くモチベーションを上げています。コーヒーの方やっぱ多いですね。今週結構ね、コーヒーの方いただいてますけれども、うん、確かにこの時期はアイスコーヒーでね、キリッとこう目を覚ましていくっていうのもありですね。はい、そしてもう1通の前、あ、じゃあですね、ここで、テーマに沿った曲をたくさんご紹介するオンポケのコーナーのご案内です。皆さんからリクエストエピソード募集しています。6月24日水曜日のオンポケ、テーマイントロです。リクエストエピソードぜひ何だりにお送りください。お待ちしております。

0: なんだり。
1: 東日本大震災から15年と3ヶ月、ここからはあの日何をしていましたかをテーマに、 NHK 仙台放送局にお寄せいただいたあの日の経験が今の生き方につながっている方のエピソードをご紹介します。朗読は仙台市出身の声優、伊達さゆりさんです。
2: 宮城県50代チャラ子さん。家族と共に避難した小学校の屋上から流されていく地域の家々を見ながら、死を覚悟したけど今生きている。

0: あの時、小学校の階段で一人のおばあちゃんと手をつなぎ、ゆっくり降りた時の、ありがとうの一言と笑顔。あれから資格を取り、今、介護士をしていられるのは、あの日、あのおばあちゃんの、ありがとうが、ずっと心にあるからかも。愛知県、30代、ナイトメアさん。あの時、私は息子を妊娠中で仕事中でした。その日、ガラス商品の品出し発注をしている時、揺れを感じました。当時、駅ビルの7階でいたのに、横揺れがひどく、とっさに離れたのを覚えています。妊娠中だったため、同僚に心配されましたが、無傷でした。その時お腹にいた息子は、7月で10歳です。その体験を、ずっと話し続けています。神奈川県、10代、ウレイさん。あの時、私はまだ2歳の頃でした。物心がついていたのかどうかも覚えていないですが、停電したり、机の中に潜ったことだけは覚えています。揺れて気持ちよかったね、なんて言っていたらしいお気楽な私でしたが、今、あの震災について見てみると、複雑な感情です。これからにどうつなげていこうか、日々考えています。
1: あの日何をしていましたか？声優の伊達さゆりさんの朗読で、皆さんからいただいた東日本大震災にまつわるエピソードをご紹介しました。ではここで音楽です。Qでインサイド。ところによっては交通情報です。

0: 毎週月曜日から金曜日午後5時5分から、ランダリー日本列島夕方ラジオ、今日は仙台からランダリーを放送しています。さあ、では今日のゲストは防災減災について子どもたちに伝える活動を行っている東北福祉大学学生ボランティアサークルパスの皆さんです。それではお一人ずつ自己紹介をお願いします。
1: はい、皆さんこんにちは。東北福祉大学ボランティアサークルパスの池田美香です。
2: 同じくボランティアサークルパスの堀米慎之介です。
3: 同じくボランティアサークルパスの亀井蓮司です。
0: はい、じゃあよろしくお願いします。今日は3人に来ていただきました。
2: お願いします。
1: ちょ
0: っと緊張しますか？大丈夫？はい、よろしくお願いします。では代表の池田さんにまずどんなサークルなのか紹介をしてもらいましょう。お願いします。
1: はい、私たちボランティアサークルパスは防災の入り口をテーマに活動しています。主に県内外の子どもたちや学校、地域の方々を対象に防災レンジャーショーや減災丸抜クイズ、減災カルタなどの体験型防災教育を行っています。楽しみながら防災や減災について学んでもらえるように工夫して活動しているのが特徴です。防災を難しく捉えるのではなく、まずは興味を持ってもらうということを大切にしています。
0: で、そのうちの一つでそのレンジャーショーということをねやられていると思うんですけれども、亀井さん、この防災を伝える上でこのレンジャーショーという形をとって皆さん取り組まれているのはどうしてなんですか？
3: はい、防災についてちょっと話聞くだけだと子どもたち難しく感じたりとか、あと興味持ちにくかったりするんですけど、でもこうレンジャーショーにすることで楽しみながら学ぶことができると思います。
0: 亀井さんもやっぱレンジャーとか好きでした？
3: あ、そうですね、子供の時はよく見てましたね。
0: そうですか、はい、でこのレンジャー、防災レンジャーを通して子どもたちにはどんなことを伝えたいなって思ってるんですか？飯田さん。はい、
1: はい、一つは自分の命や家族の命を守れるような人になってほしいという思いがあって、もう一つが防災は特別な人だけが行うものではなく、誰でも取り組めるものだと感じてもらいたいなと思っています、
0: はい、じゃあその防災レンジャーについてね、これから詳しく聞いていきたいと思いますけれども、堀米さん、
2: はい、
0: この防災レンジャー、皆さんが取り組んでいるやつはどういったこうストーリーとか流れで行っているんですか？
2: はい、基本的な、ストーリーとしてはですね、地震とか台風、火災なんかの災害をモチーフにした敵がまず現れて、そこに子どもたちや地域の皆さんを守るために防災レンジャーが、現れます。そしてその後あと出題される防災を知識を問うような防災クイズを、皆さんに出題して、はい、それが正解していくと防災レンジャーに力がどんどんどんどん溜まっていって、その溜まった力で敵を倒していくというのが、基本的なストーリーの流れになってます。
0: じゃあ実際にこう皆さんも巻き込みながら、
2: はい
0: はい、クイズに答えてもらって知識をこう得てってもらう。
2: そうですね、
0: はい、この倒す敵はどんな敵、がいるんですか？例えば
2: 敵の名前ですと、はい、やっぱりボスが、災害を統括する災害っていう敵なんですけども、はい、他にも、地震を、イメージした、グラグラドン、
0: はい、
2: 台風をイメージした台風、あと火災をイメージしたボヤボヤなんて、はい、なんという感じで、
0: はい、
2: そうですね、直接的なイメージした災害に、分かりやすいような名前になってます、
0: は
2: い、
0: うん、じゃあその災害に何かこう関連するような内容のクイズが出していくっていう感じですか？
2: はい、そういう感じ
0: です。うん、そうですか。はい。で、池田さん、そして亀井さん、堀米さん、それぞれこの防災レンジャーではどんな役割を担ってるんですか？まず代表の池田さん。
1: はい。はい、私は防災レンジャーショーなどのボランティアの運営を担当していて、ボランティアに来てくれるサークルメンバーを集めたり、活動先の方と事前に打ち合わせを行ったりしています。
0: はい。向こうからこういろいろこう要望とかがあったりするわけですか？
1: はい、はい、すごい、あの先生をショーの中に入れてほしいとか、
0: はい、
1: そういう要望が来るので、
0: はい、
1: そういうのをじゃあどうやってショーに入れるかなって感じで考えてやってます、
0: はい、先生を入れるっていうとどんな感じで入れることがあるんですか？
1: あれですね、
3: 敵役じゃない
1: 敵役を先生、はい、なんて言うんだ、敵役が先生を連れてきて、
0: はいはい、
1: こいつを返してほしければ、
0: はい、
1: なんか言うんだよね、こいつを返してほしければ
2: 俺たちが用意したクイズに正解してみせろっていう、
0: はいはい、 ああ、そういう先生とか出てくると子供たちってどんな反応なんですか？
1: めっちゃ喜んでくれて、ギャーギャーギャーギャーギャーギャーってキャーギャーギャー、
0: はい、結構盛り上がる。
1: はい。
0: あ、そうですか。あ、そういうやり取り、先方とのやり取りを。
1: そうです。はい。
0: 堀米さんは。
2: はい、僕はそうですね、レンジャー役を主に担当してまして、その中でも、レンジャーの役割決めだったり、はい、全体的な流れの、管理だったりとかをしてますね。
0: うん、固定で皆さんがこの役は誰々って決まってるわけではない。
2: そういうふうに決まってるわけではないです、はい、そもそもあのイベントに出れる人の中から、はい、やっぱり適性だったり経験値だったりを見て、はい、うん、まあ、決めたりしています。
0: うん、今何人ぐらいであの活動されてるんですか？
2: まあ、
1: 何
2: 今年が
3: 今年40人ですね。はい、
0: 1年生から4年生
3: そうですね、
0: 含めて。はい、じゃあ1学年10人ぐらいずつで、みんな割り振りしながら、まあね、授業とかもね、大学生と講義ありますもんね。
2: そう
0: です
2: ね、
0: 忙しい人もね、はい、やりするから。そっか、亀井さんはどんな役割？
3: あ、はい、自分はもちろんレンジャーショーにも出演することあるんですけど、他に、レンジャーショーの前にある、三愛体操っていう、はい、エコノミークラス症候群の予防の体操を行う見本役として自分は出ています。は
0: い、そうか、エコノミークラス症候群というと、やっぱりこう避難所とか災害の時に避難所とかで、ね、亡くなったりする方もいらっしゃいますから、はい、そういった予防の体操みたいなのがある、
3: ね、そうですね、足首だったり手首を伸ばしたりとか、はい、首とかこういうストレッチ系の運動が多いです。
0: あ、そうですか。そういったこともやられてるんですね。はい、ではちょっとね、実際に今日ね、期待いただいてるので、普段やってるイメージでちょっとね、演じていただこうとか思いますけれども、はい、で、亀井さんと池田さんには敵役をやっていただいて、
1: はいはい、
0: で堀米さんはレンジャーのレッド、
2: はい、
0: で私もちょっとセリフをさっきもらいましたので、はいはい、私もレンジャー役で、はい、ちょっとやらせてもらいたいと思います。じゃあそれではいつもやってるイメージでお願いします。
4: 俺の名は災害、
1: 台風、
0: もう一回や
3: り
0: ましょうか。
3: もう一回
0: やりましょう。ちょっとね、セリフがとかちょっとね、台本が
3: すいません、
0: はい、台本見失っちゃいましたね。
3: はい、
0: もう一回
3: お願いします。
0: はい、もう一回行きましょう。
3: はい、
0: はい、それではいつもやってるイメージでお願いします。
3: はい、
4: 俺の名は災害、そしてこいつが
1: 台風。
4: 俺たちは災害の恐怖を知らしめる秘密結社、その名もディザスターズ。
1: よーくこの名を覚えて帰るんだな。
5: 待て、お前たち、この場所でも悪さするつもりか。たぎれ炎、元気全開、防災レッド。
6: とどろけ嵐、疾風怒涛の防災ブルー。
5: 人の命は地球の未来、燃えるスケート魂、防災レンジャ
0: ー。はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
3: すごい上手ですね。
0: 上手ですか、ありがとうございます。初めてやりましたけど、
3: レンジャーになれます。
0: いや、でも皆さん本当にね、お上手でした。なんかこう参考にしてることとかあるんで、堀米さんなんかすごくやっぱ入ってましたけど。
2: ありがとうございます、はい、やっぱりそうですね、レンジャーものなので、今までのスーパー戦隊の、キャラクターなんかをちょっと落とし込んだりもしてますね。
0: はい、ただね、こうやっぱレンジャー、子供たちにこう興味持ってもらえそうですけど、
2: はい、
0: やっぱこうね、やっぱ防災と聞くと、ね、難しく感じるお子さんもいらっしゃって、
2: はい、
0: でもいざという時 の、この大事な知識伝える皆さん役目だと思うんですけど、そのあたりのなんか工夫みたいなのは、あの堀米さんどんな風にしてるんですか？
2: はい、
0: はい、
2: やっぱりですね、いざという時の大事な知識としては、日常生活に、直結するような感じで伝えています。うん、例えば津波の、スピードに関する、防災の問題を出題するときは、はい、正解としては車のよりも

0: を問題に出題した方が分かりやすいかなっていう風に感じで、
1: はい、
0: その点を重視してます。
1: あ、台本が堀米さん担当してるんですもんね。
0: はい、
1: そうか。じゃあその身近なものにちょっと引き寄せてというか、
0: はい
1: はい、イメージ持ってもらえるような感じで考えてるんですね。
0: はい、
1: うん、そういう台本とかっていうのは結構年々というか代々ブラッシュアップもしてきてるものなんですか？
0: そうですね、はい、基本的にまあ過去の台本を参考にしてはいるんですけれども、はい、やっぱりこういろんな地域の方々からお呼びしていただくということもあるので、
1: はい、
0: お呼びしていただいた地域の方を我々の方で事前に調べて、
1: はい、
0: どういった特徴、どういった地形を持つ特徴を持つ地域なのかっていうのも、はい、調べつつ、やっぱり内陸にの地域の方だったら、はい、地震だったり土砂崩れの問題をちょっと多めに出そうかなみたいな感じで、はい、地域によって工夫したりしてます。
1: そういう地域性も考えてるんだ。
0: はい、
1: はい、で今日はね、実際に衣装も持ってきてもらいまして、で私のちょっと目の前にはですね、段ボールで作ったお面のような、これは敵役のですかね。はい、
2: そうです
1: ね、はい、段ボールで目のあたりをこう振り抜いて、これは炎の、モチーフにしたもので、目のあたりがこうカラーの、半透明の、テープで、貼られてまして、はい、本当にすごい手作り感がありますけど、でこう段ボールとかで皆さんで作ってるんですか？
2: そうですね、はい、授業の空きコマだったりとか、はい、みんながこう時間ある時に集まって一緒に作ったりとかしてます。
1: はい、これつけてみていいですか？
2: あ、はい、もちろん。
1: これね、後ろゴムなんですゴムで止められてまして、あ、はいはい、
2: お
1: お、
2: すごい、すごいお似合いです
1: ね。ね、なんかちょっと童心に帰ったような感じになりますけど、そっか、はい、こういうのを皆さんこうつけて、まあ、さっきのような感じでショーを広めてるんですね。
3: はい、そう
1: ですね。他にもね、レインコート、紫色のなんかレインコートで、あと首に、ナイロンテープで作ったポンポンみたいな感じのものがありますけど、うん、この衣装はどういった衣装なんですか？
2: これは、はい、台風をモチーフにした敵役のタイフーンの衣装で、はい、やっぱり雨っていうのがすごい印象強いので、はい、このカッパのところに、
1: はい、
2: この雨のようなポンポンをつけて、こういうモチーフにした、
1: はい、
2: 衣装になってます。
1: はい、そうか、そういうことも皆さんで考えてアイデア出して作ってるんですか？
2: はい、
1: そうか。実際にこの子供たちからはショーを披露してみると、亀井さん、どんな反応とか感想を聞かれますか？
2: やっぱりこのレンジャーが登場してきた時はわーみたいなこう盛り上がりと、あと終わった後すごい楽しかったとかっていう感想をよくいただきます。
1: うん、はい、そういう声とか受けて、どんな風にこうショーとかをこうブラッシュアップとかしてきてるんですか？
2: そうですね、はい、やっぱりその楽しむだけじゃなくて、防災のについて意識させることを一番に置いていて、防災のことを少しでも分かってくれたりとか、あとは他に家族とかそういう人にも伝えられるような、うん、その上で楽しみながら学んでいってもらえることが一番かなっていうふうに思っています。
1: うん、はい、ね、その、ね、工夫されていて、堀米さんはこう演じてて、子どもたちの表情とかどんなふうに見ながらいつもショーやってますか？
0: はい、やっぱりですね、まあレンジャーが出てきて防災クイズが、始まった時に、結構なんていうかな、困惑されるようなお子さんとかも結構いらっしゃったりするんですね。
1: 困惑、はい、はい、
0: 小学校とか、まあ、小学生の、お子さんたちとかだったら、まあ、保護者の方々と一緒に来てたら、まあ、なんだろうな、お母さんとかお父さんにちょっとくっつきながら、はい、あんまり動けないなみたいな感じになったり、はい、小学校とか 学校での、イベントの場合はちょっと先生にちょっとくっついたりっていう、ちょっとあんまりこう動けないような、子どもたちにちょっと距離を縮めていって、大丈夫、うん、一緒に考えよっかみたいな感じで、こうなんだ、ちょっとした雑談を挟みながら、子どもたちの表情が緩和していくような感じで見てますね。
1: あ、そうか。ただ単にこうステージ上で皆さんが披露するだけじゃなくて、
0: はい、
1: ちょっと近づいてこう声掛け合いながらというか、
0: はい、
1: うん、そういうやり取りをしながら進めてもいるんですね。
2: はいはい、レンジャーだけじゃなくて、はい、他に周りにいる、
1: うん、
2: ボランティアで一緒に来た人たちとかがこう、はい、各人のところについてこう、
1: うん、
2: 支援していくっていう形を取ってますね。
1: はい、うん、はい、ありがとうございます。では、ここで、東京のスタジオからニュースをお伝えします。
4: はい、お伝えします。今日未明、神奈川県相模原市南区の河川敷で17歳の女子高校生が死亡しているのが見つかった事件で、警察は先ほど

0: 女子高校生の知人で19歳の男の容疑者を殺人の疑いで逮捕しました。捜査関係者によりますと、首を絞めて殺害したことを認めているということで、事件の詳しい経緯を調べています。今日未明、相模原市南区の河川敷で17歳の女子高校生が死亡しているのが見つかった事件で、警察は先ほど女子高校生の知人で19歳の男の容疑者を殺人の疑いで逮捕しました。ニュースをお伝えしました。
1: では引き続きなんだりをお届けしていきます。ではここで1曲おかけしていきますね。池田さんからのリクエスト曲ですけれども、はい、はい、選んでくれた理由をお願いします。
2: はい、私はファンキーモンキーベイビーズの告白を選びました。はい、この告白は恋愛ソングとして有名ですが、私は大切な人たちへの感謝を伝える曲だと感じています。これを聴いているお母さんやお父さん、おじいちゃんおばあちゃんやその他の私のことを知ってくれている方々に私の思いが届いてくれたら嬉しいです。
1: はい、
2: ファンキーモンキーベイビーズの告白、それではどうぞ。

0: ファンキーモンキーベイビーズで告白でした。今日のゲストは東北福祉大学の学生ボランティアサークルパスの池田美香さん、亀井蓮司さん、そして堀米慎之介さんです。引き続きお願いします。
1: お願いします。はい、
0: ではここからですね、3人が活動に参加したきっかけなどを伺っていきたいと思うんですけれども、亀井さんと堀米さんは宮城県の出身ですね。はい、亀井さんはどういったきっかけだったんですか？
2: はい、私は震災で実際に津波を見たというわけではないんですけど、はい、内陸の方で大きな地震の被害を受けて、今の子どもたちっていうのはこういう、地震とか、大きい災害の被害っていうのをまだ知らない世代になるので、そういうところを、経験した、自分たちが伝えていきたいなっていうことを思ってこのパスに入りました。う
0: ん、当時何歳ですか、震災の当時？
2: 震災の時は5歳とかですね。
0: 5歳、それでもその揺れとかっていうのは記憶は
2: ありますね。はい、ちょうど家にいた時で、はい、こうテレビとかがパターンと落ちたり、棚とかがこう、はい、ぐっちゃぐちゃになったりとかした場合があったので
0: 、はい、堀米さんは気仙沼の出身なんですよね。
1: はい、
0: はい、堀米さんはどうしてパスの活動をこれやりたいなと思ったんですか？
1: はい、やっぱり気仙沼っていうのは、東日本大震災で結構、甚大な被害を、受けた地域っていうのもあって、僕も小中高と、はい、かなり学校側で防災教育に力を、入れていたの で、はい、で僕自身もその防災に関しての活動っていうすること自体がすごく好きだったので、こっち大学に進学してからも何か防災に何かしらの形で関わりたいなっていうふうに

0: 思ってたところにですね、はい、このパスを見かけまして、
1: うん、
0: 防災とレンジャー賞の掛け算というのが非常に面白いなと思って、参加しました。
1: 森森さんも、まあ、レンジャーももともと好きだった、
0: もともと特撮系、特に仮面ライダーとかも昔から大好きなので、はい、そういうのにも惹かれましたね。
1: で、池田さんは静岡の出身なんですよね。
2: はい、はい、
1: 池田さんはこうどうしてこの活動を始めたんですか？
2: はい、私がこの活動に参加したきっかけは、小さい頃から防災に興味を持っていったってことがきっかけです。
1: はい、
2: 高校生の頃から防災教育をテーマに探究活動を行っていて、防災が地域によって意識、防災の意識差が地域によってあることとか、子どもたちに伝えるときには怖さではなく楽しく学べることが大事ということを学びました。そういった経験を生かしてもう一度防災教育に関わりたいと思い、今の活動に参加しています。
1: 静岡でいうとね、南海トラフ巨大地震がね、想定もされていたりとか、そういうこととかを学んだりとかっていうのはしてたんですか、高校時代とか？
2: 高校時代は、はい、私こう静岡の高校だったんですけど、はい、お父さんと東に東北に来て被災地をいろいろ巡って、はい、でそこで学んだことを静岡の高校の人たちに、こういう小学校があったよとか、はい、こういうことがあってこういう人が今苦しんでるよとか、うん、そういうことを教育みたいな感じでしていました。
1: は
2: い、
1: 高校時代からやってた？
2: はい。
1: あ、そうですか。そういう話するとどうでした、地元の人たちは？
2: なんだろうな、やっぱり想像がつかないそうな顔をしていて、はい、やっぱり静岡県で東日本大震災を経験していない子たちからするとやっぱり分からないんだなと思って、ちょっと難しいなって思いました。
1: 皆さん、まあ、当時5歳とか、ね、それぐらい震災の時はですね、はい、ということでしたけども、今後この後輩たちはもう震災経験してない、ね、世代にもなってくると思いますけど、この防災レンジャーの活動はどんな風につないでいきたいなと思ってますか？堀米さんどうですか？
0: はい、そうですね、今、おっしゃっていた通り、後輩たちが、震災を経験してない世代っていうのが今だんだんと、増えていって、そのうちそういう知らない世代っていうのがパスに入ってくるこの、日も、来るっていうことなので、やっぱりそういうことは僕らはもちろん防災の入り口として、防災の知識を伝えていくっていうのが活動にの主な、目的ではあるんですけれども、それと同時に僕たち自身も、新しい防災の知識とか、過去にあった災害のこととかについてを学びながら、自分たちが学んでいってその上で伝えていくっていうことが、絶やさないで防災レンジャーとしての意義を保つか、意味なんじゃないかなっていうふうに考えています。
1: そうですね、どんどんね、そうやってバトンがね、つながっていくといいですね。
0: はい、
1: はい、で、また今後もね、イベントでショーも披露されていきますけど、今日もね、その衣装を持ってきていただいて、目の前にはこうレッドのマスク、あとスーツもこう全身、はい、レッドのね、ボディースーツも持ってきていただいてますけど、レンジャーは5人
0: なのかな？
3: はい、そうですね、はい、
1: レッド、ブルー、
0: イエロー、
1: グリーン、
0: ピンクです。
1: ピンクと5色ですね。はい、でそのレンジャーと、あとは本当にマスクも特注なんでしたね、このなんか鬼のような、ね、マスクもありますけれども、ね、これがボスのありますけれどもそれはそういう災害の敵からを倒していく、ね、
3: はい、
1: そういったショーが、見られるということで、はい、今後に向けてはどんな風に、サークルとしては進んでいきたいと思ってますか？じゃあ池田さん代表としてお願いします。
2: はいはい、これから私たちパスは新しいことに挑戦していきたいと思っています。一つ今考えているのが高齢者疑似体験で、福祉大学なので災害時の災害弱者っていう人たちの啓発をしていきたいなと思っていて、でそれを高齢者疑似体験としてちょっとみんなに知ってもらおうかなって思っています。それと私たちパスは今まで支えてくれている方々への感謝を忘れずにパスらしく活動を続けていけたらなと思っています。
1: はい、ありがとうございました。はい、今日は池田さんと亀井さんと堀米さん、東北福祉大学の学生にお越しいただきました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 頑張ってください。明日の日本列島夕方ラジオ4時台は NHK 大阪から関西ラジオワイド、5時台は NHK 長野からゆるしんプラスです。 ランダリーではさくらんぼの話題を明日お伝えしていきます。ここまで大谷雅宏でした。ではまた、さようなら。
3: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報も退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE、アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は戦闘終結に向けた協議を続けていますが、断続的な攻撃の応酬が続き、協議は進展が見通せない状況が続いています。こうした中、6月7日から8日にかけてイラン政府がイスラエルを攻撃したと発表したのに続き、イスラエル軍がイランを攻撃したと発表しました。これを受けて日本の外務省は中東地域の情勢が急速に悪化する可能性が排除されないとして、滞在者に対し複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また軍事施設に近づかないことや施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。また中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性が排除されないとして最新情報に注意を払うよう求めています。日本の外務省は現地の在外公館からの緊急時の連絡を受け取ることができるよう旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 6時の NHK ニュースです。
1: 今日未明、神奈川県相模原市南区の河川敷で17歳の女子高校生が死亡しているのが見つかった事件で、警察は女子高校生の知人で19歳の男の容疑者を殺人の疑いで逮捕しました。捜査関係者によりますと、首を絞めて殺害したことを認めているということで、事件の詳しい経緯を調べています。昨日午後11時ごろ、座間市に住む17歳の女子高校生の家族から娘が帰ってこないと通報がありました。警察が行方を探していたところ、今日午前2時ごろ、相模原市南区の河川敷で若い女性が死亡しているのが見つかり、身元の確認を進めた結果、行方不明になっていた女子高校生と分かりました。現場の状況などから事件に巻き込まれたとみられ、警察は女子高校生の知人で相模原市南区に住む19歳の男の容疑者から話を聞いていましたが、捜査関係者によりますと、首を絞めて殺害したことを認めたことなどから、先ほど殺人の疑いで逮捕したということです。警察は事件の詳しい経緯を調べています。現場は JR 下溝駅の西側にある河川敷です。宮内庁の黒田長官は、安定的な皇位継承をめぐり昨日取りまとめられた立法府の総意について天皇陛下に報告したことを明らかにしました。国民の理解や納得を得られるものとなるよう願われているのではないかと拝察しているとしています。衆参両院の議長副議長は、女性皇族が結婚後も皇室に残る案と旧皇族の男系男子を養子に迎える案をいずれも両とするなどとした立法府の総意を取りまとめ、昨日高市総理大臣に提出しました。宮内庁の黒田長官は今日の定例の記者会見で、取りまとめられた内容について天皇陛下に報告したことを明らかにしました。長官は、天皇陛下は制度に関わる事柄についてはコメントを控えられる立場だとして、報告を受けた際の天皇陛下の受け止めについては明らかにするのは差し控えると述べました。一方で、これまでに感じたこととして、天皇陛下は皇室の在り方と活動の基本は国民の幸せを常に願い、国民と苦楽を共にすることだと、これまでの記者会見などで繰り返し述べられているとした上で、国民の理解や納得を得られるものとなるよう願われているのではないかと拝察していると述べました。取りまとめについては秋篠宮さまにも報告したということです。宮内庁も制度に関することにはコメントする立場にはないとした上で、取りまとめるに至った尽力にまずは敬意を表したいと思う。宮内庁としては法案作成にあたる政府の動向を注視しつつ、協力すべきことや協力できることがあれば適切に対応したいと述べました。では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、イラン情勢が再び悪化するとの懸念から、日経平均株価は一時1800円以上値下がりしました。しかしその後は半導体関連など値下がりした銘柄を買い戻す動きも出て、荒い値動きとなりました。今日の終値は昨日と比べて38円高い6万4217円27銭。東証株価指数トピックスは 17.25 下がって 3830.35。1日の出来高は24億1485万株でした。一方、今日の東京外国為替市場、円相場は小幅な値動きで1ドル160円台半ばでの取引が続きました。午後5時時点の円相場は昨日と比べて12銭円安ドル高の1ドル160円50銭から51銭でした。ユーロに対しては昨日と変わらず1ユーロ185円29銭から33銭でした。6時のニュース、原田がお伝えしました。時刻は6

0: 9時5分になります。続いて N ラジです。
1: こんばんは。6月11日木曜日、ニュース情報番組 N ラジ、金木あさみです。
2: 西川隆一です。スペインのサグラダファミリア教会、高さ170メートルを超えるメインタワー、イエスの塔が完成しましたよね。
1: はい。
2: で、10日完成を祝うミサが行われまして、ローマ教皇レオ14世はイエスを信じながら戦争を助長することはできないなどと訴えました。中東やウクライナで激しい戦闘が続き、国際情勢が大きく揺れ動く中、これらの指導者たちを念頭に批判する姿勢を改めて示した形なんですが、まあ、アメリカは今日もイランに対して追加で自衛のための攻撃を開始したと発表しています。
1: 梅雨前線は南下しているようです。気象情報は福田博之さんです。
3: はい、今は沖縄付近まで南下をしています。ただ日本付近は大気の状態が不安定です。明日にかけて急な雨や落雷、突風に注意が必要となります。気象情報は6時23分頃からお伝えします。
1: 今日のメニューです。ニュース深掘りは、気まずい雰囲気をロボットで和らげることができるのかを調べる実証実験について取り上げます。
2: 特集は昨日に続いてサッカーワールドカップです。日本代表の活躍は
1: 近づいてきましたね。
2: はい、
1: 番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。 N ラジのウェブサイトから投稿フォームで、 SNS の X はハッシュタグ N ラジをつけて投稿してください。聞き逃しやポッドキャストではもう一度番組の内容を聞くことができます。こちらもぜひご利用ください。

0: まずはニュース深掘りのコーナーです。あまり親しくない人とエレベーターに乗り合わせた時にちょっと気まずい雰囲気になったという経験はないでしょうか。金清さん何かありますか。
1: ねえ、あら、この会話私聞いちゃっていいのかなっていうような会話をちょっと聞いちゃったりした時、ありますね。
0: 私はですね、朝起きて、マンションに住んでた時にね、エレベーターに乗って、起き抜けの顔で朝刊を取りに行った時に、ばったりこう人が乗ってきちゃったみたいな、ボサボサの
1: まさか会うとは思わなかったっていう時ですね。
0: そんな感じがあったりもしますけど、その気まずい雰囲気をですね、ロボットが和らげることができるかについて、先月京都府内のビルのエレベーターでおよそ2週間にわたって実証実験が行われたんですね。
1: 実験は大阪大学と理化学研究所の研究グループが行いました。ロボット同士の会話が人に与える影響を探るためです。実験ではエレベーターに入ったところの両側に高さ30センチほどの会話をするロボット2体を設置します。でロボットには最近のニュースなどをあらかじめ学習させておいて、ロボット同士でいろいろなパターンの雑談ができるようにしておきます。そしてエレベーターに人が乗ってくるとロボット同士が雑談を始めます。そのロボット同士の雑談を聞いて気まずい雰囲気が和らぐのか、人との関係にどんな変化が見られるのかなどについて、エレベーターに乗った人からアンケートを取って分析します。研究グループの大阪大学大学院助教内田隆久さんと電話がつながっています。内田さん。
2: はい、
1: こんばんは。
2: あ、こんばんは。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: 内田さん、どうしてこのような実証実験を行ったんですか。
2: はい、私の研究として、人と人をつなげる AI ロボットの研究をしておりまして、これまで小学校やコワーキングスペース等に導入してきたんですが、やはり人間関係において気まずいといえばエレベーターなのかなと、そう思いまして導入しました。人と会話する AI ロボットっていうのはたくさんあるんですが、今回は少し視点を変えてロボット同士の会話というのが人と人の関係にどのように影響するかというのを探ることを目的に今回実証実験を行いました。
1: なるほど。ロボットと人とが会話をするっていうのは時々もう目にするようになってますもんね。
2: はい。
1: 内田さんがちょっとエレベーターこの雰囲気気まずいってお感じになったことがあることがきっかけになって、こういうことをしようと思われたっていうことですか。
2: そうですね、そういう経験は多々ありますので、そういうところにロボットを入っていくというのも面白いかなと思った次第です。
1: なるほど。ロボット同士が雑談をするということですが、どんな雑談をエレベーターの中でしていたのか。まずは初対面の人同士の会話を想定したロボット同士の会話をリスナーの皆さんにお聞きいただきましょう。エレベーターの中で人が乗り込むと食べ物についておしゃべりを始めました。少し雑音がありますがお聞きください。
3: 少し緊張しますね。
4: ほんまですね。まだ勝手がわからなくて、よろしくお願いします。
3: こういう時、食べ物の話って無難かなと思いまして。野菜系ってお好きでしょうか。
4: 割と好きです。辛いのは強くないですね。
3: 気になるのはビーガンサラダです。
4: 今日はお話できてよかったです。ほな、またよろしくお願いします。
0: ちょっと関西なまりですか。
1: はい、関西弁になってるようななってないようなロボットでしたね。
0: いや、今のでも、日常の会話って感じはしますよね。
1: いかにも初対面の人同士の会話っていう差し障りのない感じでしたもんね。今の会話は、初対面の人同士の会話という想定なんですが、次にお聞きいただくのは親しい人同士の会話を想定したロボット同士の会話です。今度は住宅ローンについて話しているようです。
3: そういや、長期金利まで上がったってニュース見た。
4: 見た見た、住宅ローン固定にしといてよかったわ。そっちはどうしてる？
3: うちは変動やねん。繰り上げ返済ちょい増やすべきやと思う？
4: ボーナス次第やけど、半分だけやって様子見るのあげちゃう？
1: ものすごくリアルな感じですよね。
0: 本当ですね。いやこういう会話は知り合い同士でしてますよね、きっとね。
1: 変動金利にしてるから、心配だ、繰り上げした方がいいかなって。はい、初対面の人同士の会話を想定したもの、そして親しい間柄の人同士の会話を想定した会話。どうしてこの違いを設定して、今回実験をしたんですか？
2: そうですね、やはりロボット同士の関係というのが人間同士の関係にどう影響を与えるのかというところを見たいなというのが意図でして、
1: はい、
2: 初対面の方だと少し勇気を振り絞って話しかけてみたというような場面だったかと思うんですが、そういったロボットの行動が人間に影響を与えるかという点、親しい人同士、親しい者同士の、対話ではそういった、そもそも親しいので、それ自体が、人間に影響を与えるか、それを見たくてこの2パターンというのがございました、
0: はい、で会話自体はこの2つだけじゃなかったそうですね。
2: それぞれの会話、1週目と2週目に分けて、間柄が変わっているんですが、はい、それぞれ100パターンぐらいありまして、いわゆるチャット GPT のような AI を利用してこういった対話っていうのが生成されます。
0: でその実証実験を行った際ですね、エレベーターを利用した人からアンケートを取ったそうですけれども、これどんな回答だったんでしょうか？は
2: い、そうですね、情報に関してはロボットが話す情報に関しては、関心を持ってもらえたという結果なのかなと思うんですが、気まずさの方はちょっと残念ながら解消できたという意見もありましたが、全体としてはそこまで強い結果ではないというところでした。
0: はい、
2: ですので、反省点として、もう少し巻き込むとか、今回ロボット同士で閉じてしまっているので、少し巻き込むような形だったりとか、その巻き込み方もどうすればいいのか、その塩梅みたいなものも、今後研究検証していきたいなと思っております。
1: 巻き込むというのはどういうことですか？
2: そうですね、こんにちはというふうに一声かけるだけでも巻き込む

0: 一つの方法だと思いますし、
1: はい、
0: また直接的に質問というか話しかけてしまうというのも巻き込み方 の、うんうん、一つの方法かと思います。
2: ああ、会話の中にも巻き込んでいこうと、
0: あ、そうですね、はい、
2: 形ですかね、はい、はい、でですね、ちょっと思ったのは、このエレベーターの中にロボットがいたらですね、それだけで結構驚いちゃうんじゃないかというふうに思うんですが、はい、これ影響を及ぼすっていうことはないんでしょうか、むしろそれが狙いだというふうなこともあるんでしょうか。
0: あ、そうですね、ちょっと驚かそうという意図はなかったんですが、まあ、よく考えると驚くようなというところはおっしゃる通りかなと思っていまして、まあ、そういった驚きも含めてロボットだからというところで、まあ、影響はあり得るのかなと思っています。まあ、一方で人間同士が喋っていても、まあ、その話の内容は聞こえてくるとかいうことはあるかと思いますので、まあ、ロボットがどういう、まあ、掛け合いをすれば、まあ、気まずさの解消であったりとか、まあ、人同士の関係構築に、まあ、貢献できるかというところを探りたいなというところが狙いでした。
2: あと日本人はですね、比較的そのエレベーターの中では静かなんじゃないかと思うんですけれども、
0: はい、
2: そうした中でそのロボット同士が会話をすることの影響というのはどうでしょうか。
0: そうですね、まあ、こちら文化差もあるかなとは思っていまして、おっしゃる通り日本ではまあ静かにするとか、まあ、海外だと逆に声かけないと失礼に当たるというような文化もあったりするので、
2: はい、
0: まあ、そういった文化の違いとか人の反応の違いを探るのは面白いのかなと。ちょっと、まあ、一般的には静かにすべき日本の状況でロボットが喋っているとどうかっていうのは、まあ調べたいところでして、まあ、そういった掛け合いが何か良い効果はないかと期待もしています。
2: はい、
1: 内田さん、ロボットが直接人間に話しかけてくる場合と、ロボット同士の会話を傍らで人間が聞いているという場合はどんな違いがありますか。
0: そうですね、やはり直接話すと効果も大きいかもしれないんですが、やはりちょっと押し付けがましいというか、しゃべりたくないのにと思っている人にとっては良くないのかなと思い、直接話しかける場合と比べて、ある意味 BGM のように聞いたり聞かなかったり自分で選択できるというところはあるのかなと思います。それによって、人が主体的に、満足度を持って人と関わるであったりとか新しいことに挑戦するというような、ことにつながらないかなというふうに、はい、思っています。
2: リスナーの方から、投稿が来てましてね、
0: はい、
2: 空気を読む、察する、笑いのセンスなどなどロボット同士でどこまでできるのか興味津々ですという投稿が、来ていますけれども、人同士がですね、はい、関係を結んだり深めたりすることへの影響ですとか、人とコミュニティの関係に与える影響、これはどうでしょうか。
0: そうですね、今回の実験では、残念ながら大きな効果というところではなかったんですが、例えば先ほど申し上げたような巻き込むであったりとか空気を読むという点でもどこまでできるかという技術的な課題はたくさんありますが、
2: はい、
0: 人間でもできないようなことができたりする、AI の時代かなと思うので、そういった部分をうまく利用して、人同士が関わりやすくなるとかいうところにつなげたいなというふうには思っています。
2: はい、
1: 人と人同士の会話ですと、そばにいる人に話しかけてどんどん会話が広がっていくということがありますけれど、同じようにロボットの会話きっかけで、会話が広がっていくということをイメージされているということでしょうか。
0: あ、そうですね、人の話を人が話をしているのを結構、聞いてしまったりとか、観察してしまったりっていう心理は、はい、人間にもあるかと思うので、そういったロボット同士の会話というのが、人同士の会話のきっかけになればなというふうに思っています。
1: リスナーからこんな声も届いています。近いうちにボケとツッコミをこなしそうだねこんな声もありました。内田さん、はい、実証実験のこの結果をどういうふうに生かして将来どんなことをやっていこうと思っていらっしゃいますか。
0: そうですね、

0: の間に入っていく AI とか、まあ、ロボットとか、まあ、そういったところまで行きたいなというふうには思っていまして、まあ、そのためにはやはり先ほどの空気を読むもにも近いんですが、はい、うん、まあ、個々の考え方とか個性っていうのを理解する機能っていうのが必要なので、まあ、そういった研究も同時に進めていきたいなというふうに思っています。
1: AI のね、このこう進歩、急速な進歩を考えるとそういうことも可能になってきそうな気もしますよね。で、人と人との関係を築くことですとか、コミュニティへの参加を促進することに役立てるということですけれども、これ災害時の避難所のですね、円滑な運営ですとか、仮設住宅だとか災害復興住宅でのコミュニティ作り、なんかこういったことにも活用できそうですよね。
0: ありがとうございます。すごく興味深い視点でして、まあ、そういった場面に、ロボットが役立てるなら嬉しいなと思っています。まあ、同時に、まあ、利用する方に受け入れられるかというのは慎重に検討しないといけない点ではあるんですが、
1: はい、
0: まあ、そういった支援に AI ロボットが役立つなら挑戦してみたいなというところだと思いました。
1: はい、
2: せっかくですから、届いているリスナーの皆さんの声を内田さん聞いてくださいね。
0: ありがとうございます。
2: はい、これは一度だけありますから始まってるんですけど、気まずかった経験ということですね。一度だけあります。ホテルに宿泊した時、朝エレベーターで外国人ビジネスマンと乗り合わせた時、グッモーニングとにっこり挨拶されたのに口ごもって何も言えなくて、降りるまで私が気まずかったという経験を寄せてくださっている方もいらっしゃいました。それから、はい、気まずさは解消したいですが、何でもロボットに頼ってしまうと人間が本来持っているさまざまな環境に対応する能力も落ちてしまいそうで心配ですという声も届いています。他にも例えば、ロボットの分だけエレベーターに乗れない人が出るのではとなるほど。他にはエレベーター内ではなく会議を進行させ議論を盛り上げさせることにロボットを使ったらどうでしょうか。これどうでしょうか。
0: そうですね、すごく面白い場面というか、AI ロボットが活躍できるいい場面かなと思います。先ほどの、意見の対立とかを、はい、捉えて、そこのまた共点を見つけるみたいな話とも近いのかなというふうには思いました。
2: そうですね、
1: いや本当にいろんな可能性がね、ありそうですよね。はい、
2: はい、今日は大阪大学大学院助教内田隆久さんに伺いました。内田さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 失礼いたします。気象情報です。気象予報士の福田博之さんです。東京は涼しい日が続いてきましたが、今日は少し暑かったですね。
3: そうですね、今日は東京都心最高気温が25度を超えて、今月2日以来の夏日になりました。
2: そうだったんですか。
3: 久々ですよね。昨日まではしばらく25度に届かず、半袖だとひんやりと感じるくらいでした。
2: はい、
3: でここ最近は6月から厳しい暑さになることが多いんですけど、今年は久々に梅雨時らしい涼しい日々が続いている、このように感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。お便りもいただいています。高知県70代の女性から。こちら高知県の西部、梅雨とは思えないほど湿気が少なくて過ごしやすいですとのことです。この先もしばらくは極端に暑くなることはなさそうです。一方、気象庁は昨日エルニーニョ現象が発生しているとみられるという発表をしています。
1: エルニーニョ、
3: はい、
1: エルニーニョということは涼しい夏になるんですか。
3: そうですね、エルニーニョイコール涼しい夏、冷夏と結びつく方が多いと思いますが、今年エルニーニョは発生しているんですが、涼しい夏にはならなさそうです。
1: ならない。
3: でエルニーニョ現象というのは、南米ペルー沖の赤道付近の海面水温が平年より高くなる現象です。で世界の天候にあらゆるいろんな影響を及ぼすことが知られています。
1: はい、
3: で日本では冷夏をもたらす傾向があるのもその一つなんですが、今年エルニーニョ現象強いんです。ペルー沖の海面

0: 水温が大幅に高くなる予想 で、その海面水温の高い領域が広がって、フィリピン付近の対流活動が活発化することで日本付近が暖かい空気に覆われやすくなります。本来はその海面水温がフィリピン付近あまり高くならないと、対流活動が活発にならず、結果として太平洋高気圧が勢力が強まらないことが多いのがエルニーニョで冷夏になるという一つの原因なんですが、今年はどうやらそうではないということですね。全体的に海の温度が高くなっているということです。また偏西風が平年より北寄りを通過することも太平洋高気圧が強まりやすくなるということで、今年はエルニーニョなんですが暑い夏になりそうです。でエルニーニョ現象、冬にかけてさらに強まる予想となっています。冬は暖冬の傾向がありますので、今後も目が離せないということになりますね。
1: では全国の明日のお天気お願いします。
0: 明日梅雨前線は沖縄の南にとどまりますが、上空には寒気が流れ込むため東日本や北日本を中心に大気の状態が非常に不安定になりそうです。今夜この時間も東日本では雷雨のところがありますが、明日も雷を伴って激しい雨の降る恐れがあります。では各地の天気を南から北にお伝えします。沖縄は梅雨前線の影響で雨が続くでしょう。先島諸島では非常に激しい雨の降るところがありそうです。九州は朝から夜まで一日晴れるでしょう。中国四国近畿は晴れたり曇ったりでしょう。中国地方と近畿は昼頃から夜の初めにかけて通り雨や雷雨があるでしょう。東海は晴れたり曇ったりでしょう。静岡県では午後雷雨になりそうです。関東甲信は日差しも出ますが大気の状態が非常に不安定でしょう。山沿いの地域は午前中から、平野部も午後は局地的に雷雲が発達し激しい雨の降るところがあるでしょう。北陸は明日の昼頃まで雷雨のところがありそうです。日中は日差しも出るでしょう。東北北海道も晴れ間はありますが変わりやすい天気でしょう。通り雨や雷雨があり、東北では激しい雨の降るところがありそうです。明日の気温です。最低気温札幌12度、仙台14度、高知17度、東京金沢広島18度、名古屋福岡19度、大阪20度、那覇22度でしょう。最高気温仙台23度、札幌那覇24度、東京金沢26度、広島27度、高知福岡28度、大阪29度、名古屋は30度の予想です。気象情報福田がお伝えしました。
1: ここで音楽です。ティム・ハーデントリオの演奏でドラマティック・レイン。ところによっては交通情報です。

0: 特集です。アメリカ、カナダ、メキシコの3カ国で共同開催されるサッカーワールドカップの開幕戦が日本時間の明日午前4時、今からおよそ9時間半後にキックオフとなります。
1: 出場国試合数など史上最大規模で実施される今回のワールドカップ、どんな大会になるんでしょうか。そして日本代表どこまで勝ち上がるんでしょうか。ワールドカップ北中米大会の見どころをサッカージャーナリストの後藤武雄さんに聞きます。後藤さん、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今回のワールドカップからフォーマットが大きく変わって、出場チームが32から48、そして試合の数も64から104に一気に増えましたね。
2: はい、すごいですね。
0: ワールドカップどう変わっていくんでしょうか。
2: 要するに今までだったら出られないようなね、小さな国も出てくるということで、
0: はい、
2: ちょっとね、見るから側からするとこの試合面白いのかなっていうのはそういうのもありますけど、でもあんまり日本人はそれ悪口言えないんですよね。日本は1998年のフランス大会で、
1: はい、
2: それまで24だった出場国が30に増えた、それでアジア3位で初出場できたんですよ。それがきっかけで日本のサッカーがどんどん強くなりましたからね。今回も初めて出た国がそういう風になる国もあるかもしれないですよね。
1: ワールドカップに出るっていうことだけでこう
2: 盛り上がりますよね。
1: で、気候の問題だとか、その広域開催っていうことの影響もなんか結構出そうんですけども、
2: そうですね、カナダからメキシコまで、カナダと例えばテキサス州じゃもう気温が全くね、日本がこれからダラスで試合するんですけど、予報を見ると昼間は37、8度まで上がるっていう予報になってますからね。まあ、スタジアムは屋根がついてて、空調があるんで涼しいんですけれども、そういう場所だし、またメキシコシティに行くとね、2500メートルの高地ですから、そういう問題もありますし、東西でこう時差もありますからね、それもチームによって移動が負担になるチームもあれば、割に近めでできるチームもあるわけですよね。
1: いや、その屋根付きのスタジアムでやるっていう、そのダラス、
2: はい、
1: 外の気温が36度で、
2: い
1: きなり涼しいところに行ったりすると、それだけでこう、
2: そうですよね、
1: 体の調子悪くなっちゃいそうですよね。
2: 練習場は屋根ついてないですから、練習場はそれなりに30何度のところで、やっていて、試合の時、まあ、普段最初に涼しいところから暑いところに行くよりはね、やりやすいのは間違いないですけどね。
1: バンクルアセも起きたり、
2: いや、それは随分、サッカーっていうのはもともとね、バンクラスが非常に起こりやすい、スポーツで、ラグビーなんかだともう強い方が多分勝つんですけど、サッカーそうじゃないですから、いろんなことが起こりますよね。しかも今度は優勝するために8試合戦わなければいけないんで、強いチームは後のことも考えながら試合をしますから
1: ね。でですね、早速投稿が来てまして、日本代表には前回超えられなかったベスト8を目指してほしいですし、その先の景色を今の日本代表なら見せてくれると信じています。頑張れ日本と、新潟県30代の男性からいただいてるんですが、この注目、森保監督率いる日本代表、去年10月にブラジル、今年3月にはイングランド、強豪国を次々に破って史上最強との呼び声も高いんですが、さてどうでしょう。
2: 史上最強なら間違いないと思
1: います。間違いない、
2: それはもう今選手たちプレミアリーグで日本人5人かなプレーしてるんですよね。4年前はプレミアで日本人が活躍するっていうの考えられないことだったんですよ。だから所属してるクラブの、格がね、前

0: そういうことも含めて、それから森保監督が8年目ですから、はい、積み重ねてきた戦術的な厚みもありますし、史上最強なのは間違いないんだけれども、はい、じゃあそれで優勝までいくのは、前は決勝トーナメントに入ってからラウンド16から4つ勝って決勝優勝だったんですよ、今度は5つ勝たないといけない、
1: うん、
0: だからグループリーグを突破して最初の試合に勝ってもまだラウンド3、16、ベスト16なんですよね、
1: はい、
0: だから前回を超えてベスト8に行くためには2つ一発勝負を勝たなければいけないっていう、すごく難しくなってるんですよね。
1: 前回4年前のワールドカップでもドイツスペインにも勝ってますよね。
0: そう、これはもう本当にね、うん、ワールドカップという本当の真剣勝負で、優勝経験国2つ破りましたからね、うん、ただその勝ち方っていうのは、もう相手がずっとボールを握って、スペイン戦は日本がボールポゼッション 17.何%だったんですよね。
1: ほとんど
0: 相手が持ってた、ほとんど相手がボールを持ってる、はい、ただあの時のドイツスペイン、なぜか知らないけど決定力不足だったんですよ。チャンスは作るんだけど点が取れない、そうこうして1対0で前半終わって、後半になって日本が奇襲をかけて、うん、そこで2点取って逆転勝ち、まあ、奇跡みたいな勝ち方したんですよね。だけど今の日本チームだったら、まあ、スペイン、ドイツ、あるいは、今度だとオランダ、そういう強豪国相手も、はい、でもある程度ちゃんとした互角に近い試合ができるぐらいの力があると思うんです。だから、少なくとも前回のような勝ち方ではない、ちゃんと勝てる、
1: うん、
0: あれもちろんただ互角に近い試合をしたから勝てるってわけじゃない、互角の試合、近い試合をして負けるかもしれないんだけれども、うんうん、ただ試合内容としては前回より絶対いい内容の試合ができると思いますね。
1: そうすると今回ちょっと警戒されたりも、
0: そうですね、うん、前の時はドイツもスペインも日本のことははっきり言ってピッチ上の選手たちがバカにしてるの、そういう態度を示しましたからね、もちろんあんまり分析なんかしてなかったでしょう、うん、だけどもう今はドイツスペインに前回勝ったし、その後もアウェーでドイツに4対1で勝ったとか、はい、3月にはイングランドに1-0で、ね、アウェーで勝ちましたから、はい、これはもうどこの国も、日本のことは警戒して分析して対策を立ててくると思いますね。
2: そうか、分析されてるのか。さあ、では今回の代表メンバー26人のうち、後藤さん、鍵を握る注目の選手というと、
0: 鎌田大地選手、僕が挙げたいんですね、
1: はい、
0: っていうのは、まあ、ご承知かと思いますけれども、南野拓実選手、三笘薫選手2人、怪我で欠場してしまったんですよ ね、
1: はい、
0: ですよね。だから右サイドは、堂安、久保、伊藤純也で、今まで通りにできるんだけど、うん、左サイドはどうしよう、人が足りなくなっちゃった、ね、そこでいろいろ考えられる、この間アイスランドと日本は最終戦、はい、東京でやりましたよ、ね、はい、あの時は左のシャドウって、要するに左側の内側のポジションで伊東純也選手を保したんですよね、
1: うん、
0: まあ、彼はもともとは右のウィングでドリブル選手する選手なんだけど、そのシャドウでもできるし、左サイドで、まあ、多分試合に出る中村敬斗選手とはスタッドランスというフランスのチームで、2年間かな、一緒に試合をしてたんで、非常にコミュニケーションがいい、そういう意味で伊藤選手使ったんだけど、うん、ちょっとねまだやっぱり慣れないなって感じもあるし、それから伊藤選手は実は最後の切り札で取っときたいんですよね。相手が疲れたところで出してドリブル突破見せる、そういう使い方したいんで、
1: うん、
0: そうすると代わりに誰かなっていうと鎌田選手、彼はね本当になんていうかな、頭のいい、すごいスピードがあるとかね、高さがあるとか、ものすごいテクニックがある、そういう選手じゃないんですよ、
1: はい、
0: 非常に頭がのいい選手、一番必要なポジションにポジションを取って、パスを受けて空いてるスペースを見つけて、そこに自分で持ってったりパスを出したり、非常に器用な選手なんですよ、ね、だから南野選手が今までやっていたプレーを誰かにやらせるとしたら鎌田選手、しかも彼はその南野ができないようなポジションでも試合できますからね、非常に彼をどうやって使うかっていうのがポイントになるんじゃないかなと僕は思ってるんですけどね。
2: ボランチはどうなりますか。
0: そう、ボランチが遠藤選手が怪我上がりで、 この間のアイスランド戦見てもあまり良くなかった、それから現地に入ってからもまだ別メニュー調整が続いて、少なくともオランダ戦あたりはまだ無理じゃないかなと思うんですね。まあでもオランダ戦に間に合わなくてもいいんですよ。重要な決勝トーナメントに入るところで間に合ってくれればいいんだけど、

0: ただ不安はある、うん、でまあボランチだと佐野海舟選手がもう絶対の存在になると思いますね。だから佐野にもう一人誰を組ませるかっていうところでいろいろ考えなければいけない、で鎌田選手はボランチでも非常にうまいんですよ。
1: あ、ボランチもできる。
0: ボランチ、うん、最近はボランチでやることが多かったんですよ、だから彼を前で使うとボランチを、まあ、田中碧選手とかね、誰にしようかなっていうことになる。ちょっと今回の26人のメンバー選ぶときにボランチが少なかったんですよね、例えば森田選手、まあこれなぜ選ばれなかったのかだいぶ話題になりましたけれども、それから藤田ジョエル千葉選手、若い選手ですね、この辺が入ってないんで、なかなかそのボランチと前のポジション中盤をどういうふうに組むかっていうのが、悩むとこだと思いますね。
1: あのそういう意味で言うとですね、今回39歳の長友選手、はい、日本選手初となる5大会連続のワールドカップメンバー入り果たしてますけれども、この選考はどう？
0: あのこれはもう本当にチームの中にいないとわからない話だと思うんですけれども、とにかく人間関係を作るのが非常にうまい、いわゆる人たらしという選手ですからね、あの若手とベテランをこううまくつなぐとかね、
1: はい、
0: もうとにかくチームの士気を鼓舞するとか、そういう役割が一番の役割ですね、ただもちろん戦力としても、例えばリードしていてあと15分なんとか守ろうっていう時に押し込まれた、そこで長友を出してもう自分たちの選手味方を鼓舞する、そういう役割を果たして死に物狂いで走る、そういう姿を見せてもらえるかもしれないけれども、やっぱり一番はそのチーム内の人間関係、だと思うし、それからもう一つはね、僕あのこう練習風景とか行動、いろいろね、あのニュースの番組なんか出てきますけど、長友がいつも鉢巻き締めてみたり、
2: 目立ちますね、
0: 帽子かぶったり、とにかく目立つんですよね、あれはもうすごい重要でね、周りの選手それですごく楽になると思いますよ。カメラがもう長友長友って言ってくれるんですよ、またそういうね、練習場でこうなんかそういう派手なことするタイプの選手あんまりいないんでね、あの報道陣にとっても長友がいてくれてすごいって役に立つ
1: と思うんですね、
2: そういう見方もあるんですね、こちらはどうですか、コーチ陣、
0: コーチ陣、
2: はい、
0: これが豪華ですよね。
2: そうなんですよ、
0: あの最近中村俊輔さんも入っちゃったね、長谷部誠、で中村俊輔、名波浩、もう各時代の日本のもうレジェンドですよ ね、
1: そうですね、
0: 歴代のだから前前の今遠藤がキャプテンですけど、はい、前のキャプテン吉田麻也も、まあ、ゲストみたいな形でね加わりましたよね、その前が長谷部ですから、歴代のキャプテンがずっと全部いる、それからフリーキックってすごい重要なことになると思いますけど、そこ中村俊輔コーチが、ね、フリーキックの蹴り方教える、はい、すごい、それで4年前と何が一番違うかっていうと、4年前は森保監督が全部一人でやってたんですよ、相手を分析する、戦術を決める、あるいはあのピッチ上でトレーニングの時に前に立って笛を吹いてトレーニングさせる、
1: はい、
0: もう全部やっていたんですよ、ただそれがかなり大変だった、当時のコーチっていうのは森保さんのずっと腹心でやっていた同じ考え方をしてる人なんですよ、
1: はい、
0: 今回はそれをやめていろんな昔のレジェンドを呼んできて分担させてるんですよ、あの攻撃は誰、守備は誰、セットプレーは誰、多分 PK 戦研究してる人もいると思いますけどね、
1: はい、
0: でそのみんなの意見を森保さんが聞いて、じゃあ最終的にどうしようって決める、それから選手と喋る時間を多くする、そういう形で、ね、だから前回は森保さんはヘッドコーチだったんですよ、
1: はい、
0: 今はマネージャーですよ、そういう可能変化がある、それから記者会見なんかでもしょっちゅう森保さんは何か質問するとなんとかコーチがこういうプランを出して、そのコーチの名前を積極的に前に出すようにしてるんですね、
1: はい、
0: だからここがうまく機能してほしいなと僕は思ってますね。
2: あまりに有能なコーチばかりでバラバラになるっていうことはないですか。
0: だからそこでまとめる森保さんの人間性が、非常に重要なんですね。なんかもう森保さんってなんか文句言いにくい人なんですよね。
2: あ、そうですか、
1: はい、ではですね、ここからはワールドカップの一次リーグを展望していきたいと思うんですが、FIFA のライブランキングというのがあって、まあ、現在ですね世界18位日本、
0: はい、
1: で、オランダは世界8位、
0: はい、
1: でチュニジア45位とスウェーデン38位、この順番に対戦していくんですが、はい、これ初戦で当たるオランダはですね

0: ほどもあったようにワールドカップで3回準優勝ということで、うん、これ日本の勝ち目どうでしょう。
1: もちろんオランダは強いです、うん、ただ3回準優勝してるんだけど決勝に3回出たんだけど1回も勝っていない。なんかねそこ日本と似てることが感じがする日本もラウンド16まで3回行ったけど、3回とも負けちゃった。なんかすごい上手いんですよオランダっていう、あの技術がある、それから戦術もきちっとしてる、はい、そういうチーム、非常に綺麗な試合をする。だけどなんか汚いことをしてでも勝っていこう、そういうとこがねなんかないチームなんですよ。日本もそうです、綺麗なサッカーをする、だけどな勝てなかったなってことが往々にしてあるそういう意味ではなんか似たとこも感じるんですけど、うん、実はオランダ最近 の、 あの準備試合が全然良くなかったんですね。アルジェリアとやって、はい、まあ、オランダが攻めてる時間は長いんだけど、点取れないで最後に1点取れて負けちゃったし、
0: はい、
1: この間ウズベキスタンもアジアのね、最後に予選突破したチームですけど、はい、そこと試合をして2対1で勝ちましたけど PK2 本で2点なんですよね。だからもちろん一人一人は上手いしスピード、背が高い、
2: はい、
1: ね、背が高い上に彼らスピードがある、はい、しかもテクニックを持ってる、だから強いのは間違いないし、ずっと攻めてるんだけどなぜか点が取れていない。まあそれがね、もちろん、ね、練習試合と本番までに調整はしてきますけれども、なんかそれほどうまくチーム状態良くはないなと思いますね。
2: なんかチャンスがあるかもしれない。
1: チャンスあります。例えばもっと上のランクがね、フランスとかスペインとかアルゼンチン、こうなるとね難しいかなと思うんだけど、オランダ、この間イングランドに日本勝ちましたね、イングランドが4位か5位のはずですよね、はい、だからオランダなら勝つ可能性は十分に、十分にって言い切るぐらいあると思います。
2: そうですか、
1: はい、
0: ちょっと期待して、
1: うん、ね、まあ、そのために、はい、その高さ封じね、
2: はい、
1: 相手の高い選手がいっぱい、日本よりも平均身長で 6、7 センチ上回ってるんですよ。
0: だけど90センチ台がねいっぱいですもんね。
1: だけど、うん、イングランド戦でも日本のディフェンダーはヘディングの競り合い全然負けてなかったですから、そこでどこまでセンターバックが頑張れるか、そこが鍵だと思いますけどね。
2: 後藤さん、だんだん時間がなくなってきました。2戦目3戦目絶対に勝ちたいですけど大丈夫でしょうか。
1: そう、オランダにはもう負けてもしょうがないんですよ、強い相手だから、はい、だけどチュニジアに負けたらこれはやばいですよね、
0: うん、
1: まあ、なんて前回はスペイン、ドイツスペインに勝ってコスタリカに負けちゃったん
0: でした ね、
1: ね、はい、だからチュニジア戦こそ絶対に負けてはいけない戦いだったと思いますね、
0: うん、
1: はい、
0: うん、
1: ただどちらもこう守ってくる、ね、
2: はい、
1: チーム、それからカウンター狙ってきますからやりにくい相手ですけど、まあ、今の日本チームならねこれはもう勝てる、計算できる相手だと思います。
0: うん、さて1次リーグを突破したとして決勝トーナメントを順調に勝ち上がることができるのかというところも、
1: これが一番今大会の山ですラウンド32、
0: はい、1
1: 位か2位で勝ち抜くと相手はブラジルかモロッコ、
2: はい、
1: ブラジルはもう皆さんご承知のようにサッカー王国、モロッコは前回ベスト4に入った、しかも勢いのあるチーム、もうそれから3位になったらフランスとやる可能性が高い、
0: はい、
1: もうこのラウンド32が今大会の山です。
0: あ、
1: 本当に大変な試合になります。
0: そうですね、まあ本当にこう話がつきませんね。
2: そうですね、
0: でもね、
2: はい、サッカージャーナリストの後藤武雄さんに伺いました。今日の N ラジはこれで失礼いたします。金木あさみと
0: 西川隆一でお送りしました。後藤さん、ありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。
2: 頑張れ日本

0: 6時50分になりました。関東地方のニュース気象情報交通情報です。今日未明、相模原市南区の河川敷で17歳の女子高校生が死亡しているのが見つかった事件で、警察は女子高校生の知人で19歳の男の容疑者を殺人の疑いで逮捕しました。捜査関係者によりますと、首を絞めて殺害したことを認めているということで、事件の詳しい経緯を調べています。昨日午後11時ごろ、神奈川県座間市に住む17歳の女子高校生の家族から娘が帰ってこないと通報がありました。警察が行方を探していたところ、今日午前2時ごろ、相模原市南区の河川敷で若い女性が死亡しているのが見つかり、身元の確認を進めた結果、行方不明になっていた女子高校生と分かりました。現場の状況などから事件に巻き込まれたとみられ、警察は女子高校生の知人で相模原市南区に住む19歳の男の容疑者から話を聞いていましたが、捜査関係者によりますと、首を絞めて殺害したことを認めたことなどから殺人の疑いで逮捕したということです。警察は事件の詳しい経緯を調べています。現場は JR 下溝駅の西側にある河川敷です。幻の右と呼ばれた強烈なワンツーパンチを持ち味に活躍したプロボクシングの元世界チャンピオン、ガッツ石松さんが都内の病院で肺炎のため今月2日に亡くなりました。76歳でした。栃木県出身のガッツ石松さん、本名鈴木雄二さんは1966年にプロボクサーとしてデビューした後、1974年4月3回目の世界タイトルマッチ挑戦でメキシコのチャンピオンをノックアウト勝ちで破り、 WBC 世界ボクシング評議会ライト級の世界チャンピオンになりました。幻の右と呼ばれた強烈なワンツーパンチを持ち味に世界タイトルの5回連続で防衛に成功し、1978年に現役を引退しました。引退後は NHK の連続テレビ小説おしんなど数々のドラマや映画に出演したほか、バラエティ番組にも出演し、OK 牧場などユーモアあふれる発言で幅広い世代から親しまれました。所属事務所によりますと、ガッツ石松さんは都内の病院で肺炎のため今月2日に亡くなりました。76歳でした。栃木県鹿沼市出身のガッツ石松さんは20年ほど前、地元の石材店の PR を行ったことが縁で鹿沼市内に墓を建てていました。墓石にはガッツ家の墓と刻まれていて、その横には石で作られたチャンピオンベルトとボクシンググローブが飾られ、タイトル戦の結果も記されています。また鹿沼市の市民からは悲しみの声が上がっています。鹿沼市の60代の男性は、びっくりしました。ボクシングの時に最後にガッツポーズする姿が印象に残っています。もう少し元気な姿が見たかったですと話していました。5年前前橋市で生後1ヶ月の赤ちゃんに暴行を加えて死亡させた罪などに問われた父親に対し、前橋地方裁判所は懲役9年の判決を言い渡しました。元会社員で当時前橋市に住んでいた加納正樹被告25歳は2021年11月自宅のアパートの部屋で生後1ヶ月だった次女の真由ちゃんの胸や腹を手で強く押して圧迫するなどの暴行を加え死亡させたとして傷害致死の罪に問われました。また生後およそ2週間の段階で腹や背中を手でつねるなどした傷害の罪にも問われました。これまでの裁判員裁判で検察は懲役12年を求刑したのに対し、弁護側は衝動的に起こした事件だとして懲役6年が相当だと主張していました。今日の判決で前橋地方裁判所の高橋正幸裁判長は、生後間もない次女に対し家事の負担や泣き止まないことへのストレスといった身勝手な理由でエスカレートさせながら虐待を繰り返し死亡させた卑劣で悪質な犯行だとして懲役9年を言い渡しました。では気象情報です。土砂災害注意報、土砂災害注意報が伊豆諸島の八丈島に、 雷注意報が小笠原諸島、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県に出ています。各地の明日の予報です。東京地方は曇り、朝から昼前晴れ、ところにより昼前から雨で雷を伴うでしょう。波は50センチの見込みです。伊豆諸島北部、晴れ、朝晩曇り、波1メートル50センチでしょう。伊豆諸島南部、晴れ時々曇り、ところにより明け方まで雨、波1メートル50センチでしょう。小笠原諸島、曇り時々雨、ところにより明け方から雷を伴うでしょう。波2メートル50センチ、後2メートルうねりを伴う見込みです。神奈川県東部、曇り、朝から昼過ぎ晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。神奈川県西部、曇り、朝から昼前晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。海上の波は神奈川県全域で1メートルの見込みです。千葉県全域です。曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。波は北西部50センチ、北東部と南部はともに1メートル50センチの見込みです。各地の明日の天気をお伝えしています。埼玉県南部、曇り、朝から昼前晴れ、ところにより昼前から雨で雷を伴うでしょう。埼玉県北部、曇り、夜の初め頃一時雨、ところにより昼前から雷を伴うでしょう。秩父地方、曇り、朝から昼前晴れ、ところにより昼前から雨で雷を伴う見込みです。茨城県全域です。曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。海上の波も茨城県全域で1メートル50センチの見込みです。栃木県南部、曇り、夜の初め頃一時雨、ところにより夕方から夜の初め頃雷を伴い激しく降るでしょう。栃木県北部、曇り、夕方から夜の初め頃雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。群馬県南部、曇り、夜の初め頃一時雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴い激しく降るでしょう。群馬県北部は曇り、夕方一時雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴い激しく降るでしょう。静岡県東部、伊豆ともに曇り時々晴れ、ところにより昼前から夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。波は静岡県東部1メートル、伊豆は1メートル50センチの見込みです。変わって明日の予想気温です。はじめに予想最低気温、続いて予想最高気温の順でお伝えします。東京18度26度、横浜も18度26度です。銚子19度23度、熊谷18度27度、水戸17度24度、宇都宮17度25度、前橋18度28度です。今度は交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、お伝えします。高速道路の状況です。東京外環道の三郷ジャンクション方面に向かう外回りは、戸田東インターで7キロの渋滞です。圏央道の筑波ジャンクション方面に向かう外回りは、久喜白岡ジャンクションで3キロ半渋滞しています。八王子ジャンクションで工事が行われているため、圏央道の内回りから中央道の下りへは、明日の午前6時まで通行できなくなっています。一般道路の状況です。神奈川県の国道246号線の下りは、大和市下鶴間トンネルで事故のため通行止め。
2: この時間は、中東情勢の悪化を受けて、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続しています。また、周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議が続く中、6月7日から8日にかけてイラン政府がイスラエルを攻撃したと発表したのに続き、イスラエル軍がイランを攻撃したと発表しました。このため日本の外務省は、中東地域の情勢が急速に悪化する可能性が排除されないとして、滞在者に対し現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。
3: こんばんは。7時になりました。原田博一です。
4: 長谷川静香です。
3: NHK 今日のニュースです。まずは今日未明、神奈川県相模原市南区の河川敷で17歳の女子高校生が死亡しているのが見つかった事件です。警察は女子高校生の元交際相手で19歳の容疑者が首を絞めて殺害したとして殺人の疑いで逮捕しました。
4: 事件の前、女子高校生は元交際相手から呼び出されていたということで、警察は事件の詳しいいきさつを調べています。
3: 昨日午後11時50分ごろ、神奈川県座間市に住む高校3年佐藤由良さん17歳の母親から娘が帰ってこないと110番通報がありました。警察が行方を探していたところ、今日午前2時ごろ、相模原市南区の河川敷で若い女性が死亡しているのが見つかりました。河川敷の近くに設置された防犯カメラの映像では、今日午前2時半ごろ、パトカーや救急車などが次々に到着し、慌ただしい様子が映っていました。警察が女性の身元の確認を進めた結果、佐藤さんと分かりました。現場近くに住む人は、
5: こっちはあまり人いないですよ。いや、まさかこんなところでって感じですね。
6: パトカー見たんで、事件ってあんまり聞かないんで、ね、だからびっくりしますね。
4: 捜査関係者によりますと、死亡した女子高校生は昨日の夕方に知り合いに会いに行くと家族に話した後、座間市内にある自宅を出たということです。しかし夜になっても帰宅せず、家族が警察に通報しました。現場の状況などから警察が事件に巻き込まれたとみて捜査を進めた結果、相模原市南区の自称塗装工で元交際相手の19歳の容疑者が昨日午後10時ごろに首を絞めて殺害した疑いがあるとして殺人の疑いで逮捕しました。調べに対し容疑を認めているということです。母親の話から、女子高校生は元交際相手の容疑者に呼び出されて家を出たということで、警察は事件の詳しいいきさつを調べています。
3: 次はイラン情勢です。アメリカ中央軍は10日もイランへの攻撃を行ったと発表した一方で、イランの革命防衛隊は報復としてクウェートなどにあるアメリカ軍基地を攻撃したと主張しました。戦闘終結に向けた協議が停滞する中、トランプ大統領はさらに攻撃を行う構えも示していて、軍事力で圧力を強める狙いもあるとみられます。
4: アメリカのFOXニュースはトランプ大統領への電話インタビューの内容を伝え、トランプ大統領は巡航ミサイルトマホークが49発イランへの攻撃に使われたと説明したほか、イランの高官が電話をかけてきてトランプ大統領と直接話し、攻撃を止めるよう求めたと主張したということです。
3: これに対してイランの革命防衛隊は11日アメリカ軍による攻撃への報復として、クウェートやバーレーンにあるアメリカ軍基地の18の標的を攻撃し破壊したと主張しました。一方、ヨルダン軍は11日未明にイランから発射された20発のミサイルを迎撃したと発表していて、一部の破片が落下したものの被害はなかったとしています。
4: アメリカとイランは戦闘終結に向けた協議を仲介国を通じて続けていますが、アメリカのニュースサイトはトランプ大統領がアメリカ側の最新の提案についてイランからの回答を2週間近く待ち続けていて苛立ちを募らせていると伝えています。その上でアメリカの政府高官の話として、アメリカ軍が前の日に行った攻撃にはイランとの協議で一定の優位性を確保する意図があり、犠牲者を出さず合意の可能性を閉ざさないよう調整されていたと報じていて、アメリカとしてはイランとの協議が停滞する中、軍事力で圧力を強める狙いもあるとみられます。
3: 中東情勢の悪化により原油価格は高止まりが続き、国内では影響が拡大しています。広島市南区の瀬戸内海汽船では、 今月22日から9月末まで広島市と呉市、それに愛媛県松山市を結ぶフェリーで、これまでの1日10往復から8往復に減便することにしています。燃料価格が今年1月と比べて 1.5 倍ほどまで上がった影響だということです。利用していた女性に聞きました。
7: ちょっと寂しいね。うん、でも仕方ないね、油が高いんだからね。
3: 中国運輸局によりますと、中東情勢の悪化による燃料価格の高騰を受けて、中国地方ではこれまでに合わせて6つのフェリーや高速船の運航事業者が減便や値上げを決めているということです。
4: 一方、ヨーロッパの企業の間では製品の値上げを検討する動きも出ています。ドイツの西部にある化学メーカーでは、主にアジアから原料を輸入し、洗剤やブレーキオイルなどを製造しています。しかし、ホルムズ海峡の事実上の封鎖で原材料の価格が高騰し、中には2倍に値上がりしているものもあることから、製品の値上げを検討せざるを得ない状況だといいます。マルティーナ・ナイスウォンガー社長は、あらゆるエネルギーコストの大幅な上昇が見込まれると話していました。
3: こうした中、総理大臣官邸では今日夕方、中東情勢に関する関係閣僚会議が開かれました。高市総理大臣は、ホルムズ海峡を経由しない原油の代替調達を進めた結果、来月は去年の実績の 100% に達する見込みになると説明しました。
8: 備蓄を活用するということで、これまでの想定から1年程度伸びまして、2028年3月末まで石油の安定供給が可能ということになりました。
4: また先月に続いて今月も石油の国家備蓄の放出を行わない意向を示しました。さらに来週フランスで開かれる G7 サミットで、エネルギー安全保障の強化に向けて不当な輸出制限への反対や石油備蓄強化の支援など3項目の提案を行う方針を明らかにしました。
3: ヨーロッパではイラン情勢を受けてエネルギー価格の高騰が続いていて、物価のさらなる上振れへの警戒が背景にあるものとみられます。ヨーロッパ中央銀行は去年7月以降7会合連続で政策金利を据え置いていて、金融機関から資金を預かる際の金利は現在 2% となっています。
4: しかし、イラン情勢を受けたエネルギー価格の高騰で、ユーロ圏の先月の消費者物価指数は去年の同じ月と比べて 3.2% の上昇となり、 2% の物価目標を上回る状態が続いています。このため、ヨーロッパ中央銀行は日本時間の今夜、金融政策を決める理事会で物価のさらなる上振れを警戒し、利上げに踏み切るという見方が強まっています。利上げを決めれば、インフレ率の高止まりが続いた2023年9月以来2年9ヶ月ぶりとなります。
3: 次のニュースです。当時12歳のタイ国籍の少女に都内の店で性的なサービスをさせていたとして、店の経営者ら2人が児童福祉法違反などの罪で起訴された事件で、関係者によりますと、検察は少女を母親から買い受けたとして人身売買の罪を適用して被告を追起訴するか検討しましたが、適用しない方針を固めたということです。
4: 人身売買に詳しい弁護士は、この罪は対象範囲が狭く適用数も少ない、国際基準と比べるとギャップがあり課題と言えると指摘しています。
3: この事件は去年、東京文京区の店でタイ国籍の当時12歳の少女に男性客を相手に性的な行為をさせたとして、東京地方検察庁が店を経営していた細野正幸被告52歳とプンシリパンヤーパカポーン被告39歳を児童福

0: 福祉法違反の罪などについて否認しています。少女は去年6月下旬に母親に連れられて来日した後、この店に置き去りにされ性的なサービスをさせられていたとみられています。検察は裁判の中で追起訴を予定していると述べ、2人について少女を母親から買い受けたなどとして人身売買の罪を適用して追起訴するかを検討していましたが、関係者によりますと適用しない方針を固めたということです。人身売買罪は金銭などの支払いの対価として引き渡しを受けた場合に適用できますが、今回少女の店での売り上げが母親側に渡っていたものの、被告らに引き渡したことの対価だと認定するのは困難だったとみられます。警視庁は母親についても経営者に少女を引き渡したとして児童福祉法違反の疑いで今日までの期限で逮捕状を取っていましたが、逮捕状を更新しない方針で捜査を終えることにしています。少女を置き去りにした母親についてはタイの検察が人身取引などの罪で起訴していて、今月29日に判決が言い渡される予定です。
1: 人身取引被害者弁護団で事務局長を務める皆川良子弁護士は次のように指摘しています。
2: 人身売買罪として、処罰の対象になっているものは売買にこう限定した行為であって、その周辺行為が、人身取引の罪としては処罰の対象になっていないと、国際的に求められている基準とのギャップというものがあるのではないかと。
1: 皆川弁護士は海外の多くの国のように人身取引の定義や処罰のあり方、それに被害者の保護のあり方を包括的に盛り込んだ新たな法律を制定することも選択肢の一つではないかと主張していて、人身取引は社会全体で取り組むべき課題だと一人一人が認識する必要があると話しています。
0: 次は連日お伝えしている熊についてです。昨日午後6時ごろ、京都府宮津市にある日本三景の一つ天の橋立近くで漁業を営む男性が海沿いに走り回る熊を船の上から撮影しました。熊からさほど遠くない場所で盾を手にした警察官の姿も映っていて、熊の素早い動きに振り回されるかのように走っている様子も。熊はこの後海に入り、数分後には岸から離れたところを泳いでいる様子も目撃されました。1時間ほど経った昨夜午後7時8分に撮影された別の映像では、熊は当初撮影された場所から500メートルほどの場所で警察官などから逃げる様子が映っていました。熊はさらに住宅街に移動してとどまり続け、昨夜のうちに麻酔銃で捕獲されました。体長およそ 1.3 メートル、体重は97キロあり、オスの成獣のツキノワグマだということです。
1: 素早く動き回るクマは、岩手県久慈市でも目撃されました。NHK が港に設置したカメラが捉えたのは、海岸にある建物の垂直の壁をよじ登ったり、道路に出ようとして車に出くわすと機敏に引き返したりしていました。こうした動きについて、熊の生態に詳しい石川県立大学の大井徹特任教授は、
3: 瞬間的にですけども、時速40キロ、ウサイン・ボルト並みのスピードで走れると、言われています。泳ぐ能力も優れています。さらに、木登りも得意です。最近の意外な場所への出没というのは、こうした高い移動能力が背景にあると。
1: その上で、人間や人の生活圏に慣れ始めた熊への対策は、
3: 自治体とか警察の出す出没情報に注意をして、夜間の外出を控える、戸締まりを厳重にする、そういった注意が必要になります。
0: 次です。自民党など4党が提出した憲法改正の手続きを定めた国民投票法の改正案が衆議院憲法審査会で審議入りしました。今日衆議院憲法審査会で審議入りした国民投票法の改正案、

0: 立ち会い人の居住地などの要件の緩和が盛り込まれていて、先週自民維新両党と国民民主党参政党の4党が共同で提出しました。提出者を代表して自民党の新藤元経済再生担当大臣は、公職選挙法に合わせて投票環境の整備などを行うものだとして理解を求めました。
1: 国民投票法につきましては、投票環境整備に関する事項は公選法並びとの考え方にのっとり、公選法の改正により行われた投票環境整備と同様の規定の整備を行う、速やかにご可決くださいますようお願い申し上げます。
0: 一方、中道改革連合の品幹事長は、投票の際の広告規制などについても結論を出すよう求めました。
2: 放送 CM やネット CM の制限、ネット等の適正利用の確保策については手つかずであって、この法案が成立してもいわば宿題として残る。全力で協力しますので、一刻も早く宿題を仕上げることを約束していただけないでしょうか。
3: 一方、国会では自民党の梶山国会対策委員長と、衆議院で野党第一党の中道改革連合の重徳国会対策委員長が会談しました。この中で重徳氏は、週刊文春が先の自民党総裁選挙などで高市総理大臣の陣営が他の候補を誹謗中傷する動画を作成し SNS に投稿したなどと報じたことをめぐり、高市総理大臣の秘書に直接聞く必要があると述べました。その上で、今月開催される予定の衆議院予算委員会の集中審議で高市総理大臣の秘書を参考人として招致するよう求めました。重徳氏です。
4: 高市総理の答弁で明らかになっていないことがさまざまある。答弁として相当問題があると。秘書に直接聞いた方が早いじゃないかと。
3: これに対して自民党の御法川国会対策委員長代理は、
5: 参考人を求めたいという話はいただきました。我々の方から何も回答はしておりません。
0: 天皇陛下はあさってからオランダとベルギーを公式訪問するのを前に記者会見を行い、皇室と両国の王室との長年にわたる交流に触れた上で、今回の訪問に寄せる思いを語られました。
6: 我が国とオランダ、ベルギー両国の人々との交流や相互理解、友好関係がさらに深まる機会になればと思っています。
0: 今日記者会見に臨まれた天皇陛下、国際親善のため皇后さまとともにあさってから今月26日までの日程で国賓としてオランダとベルギーを公式訪問し、滞在中は歓迎式典や国王夫妻が主催する晩餐会に出席するほか、戦没者記念碑に花を供えられる予定です。皇室と両国の王室には長年にわたる親密な交流があります。両陛下は皇太子夫妻だった平成11年にベルギーを公式訪問し、当時皇太子だったフィリップ国王の結婚式に出席されました。オランダには公式訪問のほか、平成18年に私的に滞在されています。ベアトリックス女王の招きで長女の愛子さまとともに皇后さまの療養も兼ねて2週間にわたって静養されました。王室ゆかりの馬車を見学した時には女王らと懇談され、愛子さまも笑顔で手を振られていました。天皇陛下はこれまでの交流の歴史について触れた上で、今回の訪問についてこう述べられました。
6: 私たちを温かく迎えてくださった多くの方々のお心のこもったおもてなしや、緑豊かな自然や歴史の重みを感じる美しい街並みなどについて語り合いながら、今回の訪問に向けた準備を進めております。2カ国を続けて訪問するのは久しぶりとなりますので、体調に気を配りながら訪問に臨むことができればと考えています。
0: 一方、若い世代の皇族方が外国への公式訪問といった活動に当たられる一方

0: ガッツ石松さん、本名鈴木裕二さんは1966年プロボクサーとしてデビューし、1974年4月3回目の世界タイトルマッチ挑戦でメキシコのチャンピオンをノックアウト勝ちで破り、 WBC 世界ボクシング評議会ライト級の世界チャンピオンになりました。幻の右と呼ばれた強烈なワンツーパンチを持ち味に、世界タイトルの5回連続防衛に成功し、1978年に現役を引退しました。引退後は NHK の連続テレビ小説おしんなど、数々のドラマや映画に加えてバラエティ番組にも出演し、幅広い世代から親しまれました。所属事務所によりますと、ガッツ石松さんは都内の病院で肺炎のため今月2日亡くなりました。76歳でした。
1: では今日ラジオセンターに入っているニュースをまとめてお伝えします。
0: おととし、北海道江別市の公園で男子大学生から金品などを奪った上、暴行を加えて死亡させた罪などで6人が起訴された事件の裁判についてです。札幌地方裁判所で今日、当時18歳の被告の裁判が開かれました。法廷では被害者の母親の代理人が意見陳述を行い、逃がしてくれていれば息子の命は助かったかもしれない、最大限の刑罰を望みますと述べました。この後、検察は懲役20年を求刑した一方、弁護側は懲役15年が相当だと主張しました。判決は今月25日に言い渡されます。
1: 衆議院議員の定数削減をめぐり、自民党は今日の会合で、衆議院の協議会で1年以内に結論が得られなかった場合、比例代表のみで45議席を削減するとした法案を了承しました。45議席を削減した場合のブロックごとの定数は、去年の国勢調査の結果に基づき人口比により近い配分ができるとされるアダムズ方式という計算法で定めるとしています。自民党は今後党内手続きを進めた上で、日本維新の会とともに国会に提出したいとしています。今日は維新の会も会合を開き、この法案を了承しました。
0: 石川県志賀町の海岸に重さ300トンと推定される巨大なホースが漂着し、県は今月15日から撤去作業を始めることにしています。漂着したのは海底の泥などを取り去る浚渫工事などに使用するホースで、石川県によりますと、長さおよそ150メートル、最も太い部分の直径はおよそ2メートル、重さは300トンと推定され、県がこれまで確認した中で最大の漂着物だということです。外国企業とみられる企業名の表示がついていて、県が連絡を取ったものの、所有者は把握できていません。県の資源循環推進課の岡秀夫課長は、できるだけ速やかに撤去作業を進めたいと話しています。
1: 代わって株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、イラン情勢が再び悪化するとの懸念から、日経平均株価は一時1800円以上値下がりしました。しかしその後は半導体関連など値下がりした銘柄を買い戻す動きも出て、荒い値動きとなりました。今日の終値は昨日と比べて38円高い64,217円27銭、東証株価指数トピックスは 17.25 下がって 3830.35、 1日の出来高は24億1485万株でした。市場関係者は、イラン情勢をめぐる先行きの不透明感は依然として根強く、要人の発言を伝える速報で相場が大きく動くヘッドライン相場の様相も強まっていると話しています。一方、今日の東京外国為替市場、円相場は小幅な値動きで、1ドル160円台半ばでの取引が続きました。午後5時時点の円相場は、昨日と比べて12銭円安ドル高の1ドル160円50銭から51銭でした。ユーロに対しては昨日と変わらず、1ユーロ185円29銭から

0: 33銭でした。海外市場では現在1ドルが160円53銭から58銭、1ユーロは185円5銭から6銭となっています。
1: では全国の気象情報、気象予報士の福田博之さんです。今日は暦の上では入梅だそうですね。
2: はい、暦の上でも雨の季節に入ったということになります。はい、今は沖縄奄美から西日本の各地、東海関東甲信が梅雨入りをしています。ただ梅雨前線は今は沖縄付近まで南下をしています。沖縄地方では雨が続いている状況です。一方でこの時間、関東甲信付近にも局地的には雨雲がかかっていまして、関東北部では土砂降りの雨になっているところもあります。
0: うん、南にある梅雨前線から離れたところで土砂降り、はい、この雨の原因は何でしょうか。
2: 上空に寒気が流れ込んで大気の状態が不安定になっているためです。
0: はい、
2: 明日にかけて東日本や北日本を中心に局地的に雷雲が発達する見込みで、関東甲信や東北では激しい雨の降るところがあるでしょう。急な強い雨による低い土地の浸水や道路の冠水、落雷、竜巻などの突風、雹に注意をしてください。
1: は
2: い、
1: では各地の明日の天気です。
2: はじめに西日本と南西諸島です。沖縄は梅雨前線の影響で雨でしょう。先島諸島では非常に激しい雨の降るところがありそうです。九州は朝から夜まで一日晴れるでしょう。中国、四国、近畿は晴れたり曇ったりでしょう。中国地方と近畿は昼頃から夜の初めにかけて通り雨や雷雨がありそうです。最低気温、那覇22度、大阪20度、鹿児島福岡19度、広島18度、高知17度でしょう。最高気温、鹿児島30度、大阪29度、福岡高知28度、広島27度、那覇は24度で朝から上がらず4月中旬並みでしょう。東日本です。東海は晴れたり曇ったりでしょう。静岡県では午後雷雨になりそうです。関東甲信は日差しも出ますが大気の状態は非常に不安定でしょう。山沿いの地域は午前中から、平野部も午後には局地的に雷雲が発達し激しい雨の降るところがあるでしょう。北陸は明日の昼ごろまで雷雨のところがありそうです。日中は日差しが出るでしょう。最低気温、名古屋19度、東京金沢18度、新潟17度でしょう。最高気温、名古屋は30度、真夏日になりそうです。東京金沢新潟はいずれも26度でしょう。北日本です。東北は晴れ間はありますが変わりやすい天気でしょう。朝から雷を伴って激しい雨の降るところがあるでしょう。北海道は曇り時々晴れで、昼前から通り雨や雷雨にお気をつけください。最低気温、仙台14度、秋田13度、札幌12度、釧路8度でしょう。最高気温、秋田札幌24度、仙台23度、釧路は15度の予想です。朝日中ともに今日と同じくらいでしょう。上空の寒気の影響で明日は関東甲信や東北で激しい雨の降る恐れがあります。天気の急な変化にお気をつけください。
1: 全国の気象情報でした。
0: NHK 今日のニュース、原田博一と
1: 長谷川静香、
2: 福田博之がお伝えしました。
0: 時刻は7時半になります。
3: NHK 優しい言葉ニュースの時間です。こんばんは、キャスターの石井香織です。この時間は日本に住んでいる外国人の皆さんや子どもから大人まで誰にでも分かりやすいよう難しい言葉を優しい言葉にしてニュースを届けます。今日午前、神奈川県相模原市の川の近くで女性が亡くなっているのが見つかりました。警察によると、この人は神奈川県座間市の17歳の高校生です。昨日の夜、

娘が帰ってこないと家族から連絡があって警察が探していました。警察はこの高校生と前に付き合っていた19歳の男の容疑者が亡くなった時のことを知っていると考えて話を聞いていました。警察は今日午後、容疑者が女性の首を絞めて殺したと話したことから逮捕しました。何があったか詳しく調べています。熊に人が襲われる被害が続いています。 NHK の調べによると、今年4月から昨日までに27人が熊に襲われました。福島県で8人、秋田県で5人、岩手県で4人が襲われました。東北地方で被害が多くなっています。4人が亡くなりました。そして襲われたところは山の中だけではありません。住んでいる家の近くなど人が生活しているところも多くなっています。国はゴミを家の外に置かないなど、クマが来ないように気をつけてほしいと言っています。みんなが旅行に行く有名なところにもクマが出ました。昨日の午後4時半ごろ、京都の天の橋立で1頭のクマを見た人が警察に連絡しました。クマは天の橋立を歩いたり海を泳いだりした後、人が住んでいるところに入っていきました。そして夜10時半ごろ、林の中にいたクマを眠くなる薬を銃で撃って捕まえました。怪我をした人はいませんでした。クマは体の長さが1メートル30センチ、体重が97キロのオスのツキノワグマでした。クマの専門家は、クマは足が速いだけでなく、広い足の裏を使って泳ぐのも上手です。このような力があるため、人の生活をしているところにも来るのかもしれませんと話しています。北海道の海で今月初めからスルメイカといういかの漁が始まりました。しかし、ほとんど取れていません。今日、やっと函館市の市場で今年初めての競りがありました。競りは欲しい人たちが競争して、一番高い値段を言った人が買います。船が取ってきたスルメイカは全部で100キロぐらいでした。いつもの年の 10% で、ほとんどが小さいスルメイカでした。競りで一番高かったスルメイカは、1キロが1万2000円でした。去年よりずっと高くなりました。漁をしている人は、スルメイカはあまりいませんでした。このようなことが続くと、とても難しいですと話していました。優しい言葉ニュース、今日お伝えしたニュースは、NHK のインターネットラジオ、らじるらじるで聞くことができます。石井でした。

0: 毎日朗読、ラジオも秀吉、新書対抗期、連続255回。原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、松田しおり、テーマ音楽マシュー・ロウ。ついに美濃を落とした信長軍、稲葉山城を岐阜城と改め、信長は三度目の城を移しました。尾張中村に母を残してきた藤吉郎は、母を自分のもとへ呼びたい気持ちが強まります。腰の重い母がようやく洲又城にやってくる日、思いがけない客が藤吉郎のもとを訪れます。
1: 第54回。客は粗末な服に目深な傘をかぶり、従者も2人ほどしか連れていない。しかも1人は若い女性であり、1人はわらべだった。お目にかかればわかるとのことに、ありのままを武士から藤吉郎へ通じると、彼は何か思い当たったと見えて、さてはと自身ですぐ城門まで出迎えにかけてきた。案の定、客は栗原山の竹中半兵衛重春だった。友のわらべは子熊、女性は半兵衛の妹のおゆうなのである。身内はこれだけでござる。一族はなお母体山の城にあまたあれど、すでに一度世を捨てた半兵衛には縁もたったに等しい者どもです。藤吉郎殿とはかねてのお約束、時節も参ったかのように存ぜられるゆえ、山の居寄りを捨てて再び人里へ降りてきました。身内とも三名の老老の者、ご随人の橋へお加えくだされようか。ああ。藤吉郎は膝のあたりまで手を下げて、心の底から、これはあまりなご謙遜です。前もって一通お知らせを賜れば、すぐにも自身山までお迎えに参じましたものを。何の山住まいの浪人一名がご奉公に参るのに迎えなどは。ともあれ、どうぞ。先に立って彼は半兵衛を奥に招き、下座について語ろうとすると、半兵衛は固く上座を拒んで、それではそれがしが随心いたそうとする意志に背くと言って聞かない。藤吉郎もまた、いやいや、自分には貴殿の上に立って召し抱えるなどという器量はない。主君信長にご推挙申して、自分はあなたを師としてこれから学びたいと思っていると心の底から言う。半兵衛は、いいなと明瞭に頭を振って、はじめから申した通り、それがしは信長様に随心の心は毛頭ない。九州斎藤家の義理立てのみでなく、もしこの半兵衛が信長様に仕えたら、また必ず主君の家を去らねばならぬ気がするのです。ほのかに聞き知るご性格と、この半兵衛自身の至らぬ性格を思い合わせて、双方に益なき主従となるような予感がいたされるのでござる。そのあたり、あなたにはなんとなく気心が置けないでよい。生来のわがままも大きく入れてくださる気がする。そうした木陰でなくては、身を寄せても寄せきれぬ半兵衛でござる。どうかご家中の橋と思うていただきたい。あくまで半兵衛はそう言って聞かなかった。ではどうか藤吉郎のみでなく、家中一般の軍学の師として心置きなくおとどまりくださるように。そんなところで二人は妥協がついたと見え、夜は明かりの下で酒を汲み合って、老けるのも忘れて楽しげに話し込んでいた。翌日は彼の母が洲の又に着く日であった。藤吉郎は従者を連れて城から一里余りの正木村の外れまで母の籠を迎えに出ていた。村外れの民家に馬をつないで、藤吉郎主従は やがて着くはずの老母の籠を待っていた。壁と屋根ばかりな粗末な小屋へ漁師が休息したので、村人はひどく恐縮して慌てて将棋やござを持ち出して備えるやら、村長の娘が立派に接待するやら、時ならぬ騒ぎだった。晩秋の空は青い。民家の垣根には菊が匂い、イチョウの梢にはモズが高鳴いていた。中村を思い出すな。藤吉郎はそばにいる家来へ行った。何につけても彼は郷土を忘れていない。そのうちに村のわんぱくや花たらしが蜂の子みたいに集まってきた。木陰や藪の中から覗いて、
2: 殿様だよあの人。
3: 違うよ、こっちの人だよ。
2: 立派だな、いい馬だな。
1: はじめは恐れて遠くから囁いていたが、そのうちにそこらを駆け回ったり、何か遊戯を始めてワイワイ騒ぎ出した。村長の老人が、
4: これ
1: と怒鳴りつけて、
4: ご漁師様の前でわいらは何というこっちゃ、あっちへ行きおれ、行きおらぬと棒を食らわすぞ
1: と追い払った。藤吉郎は手を挙げて、
4: ああこれこれ叱るな、子供たちは見慣れぬ我らを見てはしゃいでおるのだ、遊ばしておけ遊ばしておけ
1: と言った。家来に命じて彼は蒔絵をした塗り物の器を膝へ取り寄せた。それは籠の中のお慰みにと母のために用意してきた菓子だったが、
4: 子供、菓子をやれ、ここへ来い
1: と差し招いた。村長に叱られたわんぱくどもは彼方に立ち並んだまますくんでいたが、一人も前へは出てこなかった。と言って皆、菓子は欲しいし漁師は怖いしという顔をしていた。
4: これ一番小さい花たれ、来いよ、怖いことはない、菓子を使わすからこれへ来い。
1: 指をくわえながら呼ばれた子供は前へ出てきた。そして藤吉郎の手から菓子をもらうと逃げるように戻ってゆく。順々に藤吉郎は一つかみずつ菓子を分け与えた。その光景をわんぱくの親どもは土下座して涙しながら眺めていた。
4: 親どもにも何か取らそう。
1: 一風の金銭を村の老人たちへと言って家来から村をさえ下げた。近頃乱世の時勢に稀有なご慈愛ではあると村長はびっくりして村中へ触れ回った。
4: 良いご両親よ。
1: 村人は生ける氏神が下ってきたように遠くから彼を拝んだ。氏神様は陽気な性質と見えて家来や村人を相手にしきりと話しかけたり笑ったりしている。そのうちに並木外れまで出ていた家来の二三がかけてきて、
5: ご老坊様のお列がはやあなたに見えてまいりました
1: と伝える。
5: おお。
1: 藤吉郎の表には包みきれない喜びが輝いた。民家の軒下を立って入り口まで彼は歩いた。もう母の籠はついそこに来ていた。付き添いの武士たちは出迎えに出ている主人の姿を見ると一斉に馬から降りた。籠を止める。武士たちは左右に膝を折って一様に皆頭を下げた。ネネは先に乗り物を出て老母の籠のそばへ寄って手を取ったと、その老母の足の先へ急いで草履を揃えた侍の顔をふと見ると、それは夫の藤吉郎であった。何を言ういとまもないし胸が詰まって、ネネは目を持って夫に挨拶しただけである。老母はこの手を取って、
6: 城の主がもったいない、家中の方もおるところ、ああそう気遣いせるものじゃ
1: と額に当てて拝まないばかりに言った。
4: お健やかなお顔を見て藤吉郎安心いたしました。気遣いするなとの仰せですが、母上は家庭の母上、
1: 今日の私は武将としてお出迎えに出たわけではありませんから、お案じには及びません。
6: そうかの。
1: 老母は籠の外に立った。我が子以外の侍はすべて地に指をついているので、その前を立って歩むもまばゆい気がした。お疲れでしょう。ここでしばらく休息なされませ。もう須の又の住まいまでは一里ほどしかございません。老母の手を引いて民家の軒先の将棋までいざなった。老母は言われるまま腰をかけて、真っ黄色なイチョウ並木から秋の空を眺めていた。涙もろくおなりになったようだと藤吉郎は密かに母の健康ぶりを見守るのだった。しかし母の手は中村にいた頃のように日焼けで黒くなっていた。
6: 夢のような。
1: やがてつぶやいた母の独り言に、母がうっとりしている気持ちが察しられた。そう言われて藤吉郎もまた改めて年月が顧みられた。けれど彼には夢のようなとは感じられなかった。はっきりと現実の歩みを過去にも見るのだった。ここへ来た今日の日は当然行き着いた道中の一宿場という気持ちなのである。
4: おめでとうござりまする。
1: いつとなく領主が母を郷里から迎えたのだと知れ渡って、村の人々はここへ集まってきて、はるかから土下座して祝いを述べた。餅をついてくる。茶を煮て捧げる。また古い鈴を持った老女がめでたい舞とか土俗的な舞ぶりに連れて歌ったり、村中を挙げての歓待であった。老母とネネが須の又へ移ってから翌月のこと、藤吉郎の家庭にはまた三人の肉親が来て一つに暮らすことになった。その一人は姉のおつみ、それから義理の弟の小竹と末の義理の妹とであった。おつみはもう30になろうとしていた。しかもまだ嫁がない身であった。藤吉郎はこの姉に約束がある。
3: おっかを頼むよ。オラが偉くなったら姉ちゃんに七珍の帯を買ってきっとお嫁入りさせてやると
1: 少年の折、一家の貧窮を託して郷土を去るときに姉に言った約束である。彼はその実行を妻に相談した。翌年、妻の縁者の木下弥助をおつみの夫として城内で結婚させた。その弥助が後の三好武蔵守一道だった。だが父を同じくする姉以上、藤吉郎が心を使ったのは父が異なる弟の小竹と末の妹だった。小竹は改名させて小十郎と名乗らせ、侍の中に加えた。後の大和大納言秀長はこの人である。末の妹はそれはもっと後のことだが、家康へと継いで間もなく病死した。こうして今一家揃ってみると、母は明けて51、姉は30歳、弟は24、妹は21だった。
7: みんな大きくなりましたな。
1: 藤吉郎は母へ言った。そして母の満足な顔を見るのが彼の喜びだった。また明日への大きな張り合いだった。
0: 今日のリフレイン。
1: そのあたり、あなたにはなんとなく気心が置けないでよい。生来のわがままも大きく入れてくださる気がする。

0: 安心ラジオです。暮らしを守る情報や災害に備える基礎知識をお届けしています。出るはずのなかった市街地で熊の出没が相次いでいます。その背景には何があるのか、対策とともにお伝えします。今年度の熊による人身被害は NHK のまとめで今月2日の正午までに少なくとも9つの都道県で23人に上っています。環境省によりますと、このうち3人が熊に襲われて死亡したことが確認されたということです。また23人のうち少なくとも8人は人の生活圏で被害に遭っていて、先月19日には新潟県南魚沼市で田んぼで農作業中の70代の男性が熊に体当たりされて怪我をしています。熊の生態や保護管理に詳しい兵庫県立大学の横山真由美教授は、こうした人の生活圏での被害の広がりは通常では考えられないと話しています。
1: こういった市街地に熊が侵入するような事態っていうのは、相当この山側で熊が高密度にならないとこのようなことは起こりませんので、まあ、かなり数が増えているということと、市街地で餌を取るという行動がかなり熊の中で定着した個体がちょっと増えているのかなという、まあ、2段階あるかなと思います。単に山裾から分布が拡大して出没しているということだけではですね、ちょっと説明がつかないかなと思っていますので、やはり市街地周辺で相当慣れて、そこから人里の方が簡単に食べ物があるという学習が定着している、そんな様子を感じます。
0: 住宅街での被害が増えている中、熊に遭遇してしまった場合どのように行動すべきか、ポイントは、
1: おそらく街中にこのような形で出るっていうのは皆さん想定されていないと思います。熊に遭遇してしまうとですね、正直なすすべがありませんので、皆さん慌てて逃げてしまうという、そういった状況になってしまうかと思うんですが、もう襲われてしまうという状況になった場合には、お腹側とそれから首、顔、そこを被害に遭わないように伏せるとかですね、それが理想ではあるんですが、まあ、原則論としては自分の体の弱い部分ね、そこを守るというのが原則になります。
0: ではそもそも熊に遭遇しないためにはどういったことに気をつければいいのか、環境省は被害を防ぐ対策としてラジオや鈴を持ち歩くことや、単独ではなく複数で行動することなどを呼びかけています。このほか事前にできる対策について、再び兵庫県立大学の横山真由美教授です。
1: 例えばですね、まあ、クマはとても鼻がいいんですね。ですので何かいい匂いがしてしまうとかってなると、まあ、そういったものに誘われてしてしまったりしますので、何かそういう匂いで出せているものがないかとかですね、出没している地域のクマを引きつけるようなもの、それがないかどうかっていうのも確認していただくというのが第一段階かと思います。もうゴミ出しっていうのはできるだけ収集の直前にしていただく、夜に出すということはもう本当に命取りになりますので、夜に出すってことだけは避けていただきたいと思います。あと熊が出没している地域、あるいは出没情報がある地域では、朝夕というのは非常に熊が行動しやすい時間帯になりますので、控えていただくと、この時間帯には動かないということを徹底していただきたいと思います。
0: 自分が住んでいる地域にも熊が出没するリスクがあるか、独自のマップを作っている自治体もあります。活用してみてください。安心ラジオ、原田博一でした。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報も退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE、アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については各国の復旧復興に寄与

する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は戦闘終結に向けた協議を続けていますが、断続的な攻撃の応酬が続き、協議は進展が見通せない状況が続いています。こうした中、6月7日から8日にかけてイラン政府がイスラエルを攻撃したと発表したのに続き、イスラエル軍がイランを攻撃したと発表しました。これを受けて日本の外務省は、中東地域の情勢が急速に悪化する可能性が排除されないとして、滞在者に対し複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また、軍事施設に近づかないことや、施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。また、中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性が排除されないとして、最新情報に注意を払うよう求めています。日本の外務省は、現地の在外公館からの緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールド、ラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて、在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について、中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点など、どのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は、 NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から。閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は、東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見、ご感想をお待ちしています。

8時の NHK ニュースです。出版大手角川が業務を委託していたライターやイラストレーターなどに必要な取引条件を示さず、フリーランスを保護する法律に違反したとして公正取引委員会は今日再発防止を求める勧告を出しました。勧告を受けたのは東京千代田区の出版大手角川です。公正取引委員会によりますと、おととし12月から去年8月にかけて、雑誌や書籍の制作のため業務を委託していたフリーランスのライターやイラストレーターなど113人に対し、報酬の額や支払い期日など取引条件の全部または一部を示していませんでした。フリーランスを保護する法律では、業務委託の際、書面やメールで取引条件を明示することなどが義務付けられていますが、角川では口頭での発注が多かったということです。またあらかじめ支払い期日を示していない場合は、原稿などの成果物を受け取った日に報酬を支払う必要があるとされていますが、支払いが80日後だったケースもあったということです。公正取引委員会はこうした対応がフリーランスを保護する法律に違反するとして、今日角川に再発防止を求める勧告を出しました。これについて角川は、作家やクリエイターをはじめとする皆様との信頼関係は事業活動の基盤であり、信頼を損なう結果となったことを重く受け止めています。今後同様の指摘を受けることのないよう、法令の遵守を徹底し、公平で適正な取引関係の構築と信頼回復に全力で取り組んでまいりますなどとしています。また公正取引委員会は東京品川区の出版社ヘリテージについても、業務委託していたフリーランスのライターやカメラマンなど合わせて82人に対し、必要な取引条件を示していなかったり、報酬の支払いが遅れたりしていたとして再発防止を求める勧告を出しました。これについてヘリテージは NHK の取材に対し、公正取引委員会の指導のもと適正に対応してまいりますとコメントしています。北陸新幹線の新大阪までの延伸ルートをめぐり、与党の委員会による再検証が進む中、国土交通省が8つあるルートについて費用対効果の試算をまとめたことが分かりました。北陸新幹線の新大阪までの延伸をめぐっては、2016年に当時の与党のプロジェクトチームが小浜京都ルートを選定していますが、自民党と日本維新の会による委員会でルートの再検証を進めています。こうした中、国土交通省が8つあるルートについて費用対効果の試算をまとめたことが分かりました。費用対効果は1を上回れば投資に見合う効果が得られるとされますが、今回新たに東京から新大阪までの全線が開通した場合について試算したところ、小浜京都ルートが 1.1 と最も高く、米原ルートなど他の7つはいずれも 1.0 でした。一方で敦賀から新大阪までの未着工区間だけで見ると、東海道新幹線への乗り換えを前提とした米原ルートが 1.0 となって最も高く、小浜京都ルートは 0.5 と4番目でした。また物価上昇を見込んだ概算の建設費について、小浜京都ルートは京都市内をどう通るかによって5兆5000億円または5兆8000億円、米原ルートは東海道新幹線に乗り入れる場合2兆7000億円以上、乗り入れない場合1兆7000億円などとしています。委員会では試算の結果も踏まえ、来月中旬までにルートを一つに絞り込むことにしています。この時間のニュース、黒沢がお伝えしました。

0: 働く大人たちの日常痛快コントショー、東京ゼロさんの
1: 好きにさせるか。
0: 東京ゼロさん、石川です。
2: 豊本です。
3: 角田です。
0: はい、この番組どんな番組かと言いますと、働く大人が日頃感じているイライラやあるあるを豪華ゲストを招いてコントしたりトークしたり笑い飛ばしてしまおうという番組でございます。はい、イライラメール来ておりますので、はい、ご紹介したいと思います。はい、北海道26歳女性、アドマイヤ神社さん。東京ゼロさんの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: 毎回楽しみに聞いております。
2: ありがとう
0: ございます。今日は私の上司のイライラエピソードを聞いてください。うんうん、私の職場は係長65歳男、うん、独身おつぼね様63歳、うん、と私26歳の3人で日々働いています。
2: お、
0: 偏ってますね。随分係長は年を4つ隔てたところから毎日2時間かけ高速道路を使って出勤しています。大変だ。この人、朝ごはんも昼ごはんも食べません。そのくせ毎日私の手作り弁当をチェックします。ちょっと情報量多いね。情報量多くない？うん、65歳の係長が4つ隔てた都市から毎日2時間かけて高速道路を使って出勤してんだけど、朝ごはんも昼ごはんも食べないくせに私の手作り弁当をチェックするという、多いな情報量。今日はオムライスかい？うるせえな。昨日肉だったのにまた今日も肉かい？お、今日は豪華だね、いくら入りかい？などなど、きっとお腹空いているのだと思いますが、人の弁当をチェックするくらいお腹空いてるなら嫁に弁当を作ってもらうか、コンビニで買ってこい。ちなみにおつぼね様のコンビニ弁当は無視です。毎日貴重な昼休みイライラしている私です。辛いなこれ。
2: そうね、
0: しんどいなこの職場。
2: いやー、この3人なんだね。
0: おつぼね様のコンビニ弁当は無視して、アドマイヤ神社さんの手作り弁当のチェックだけしていくんだ。うん、昨日肉だったのにまた今日も肉かい。うるせえ。
2: これそうね、これ特に
3: ね、一切ね。
0: エピソードまだまだ募集しています。詳しくは番組ホームページをご覧ください。この番組聞き逃し配信もやっております。 NHK ラジオラジルラジル放送終了後から1週間聞くことができます。お試しください。
4: さあ、今宵も始まりました、東京ゼロさんの好きにさせるか。ナレーションは私、声優の戸松遥が担当します。今日6月11日が何の日か皆さんご存知ですか？雨漏りの点検の日なんですって。6月11日頃が暦で入梅、つまり梅雨入りの日になることから全国雨漏り検査協会が制定しました。この全国雨漏り検査協会、雨漏り漏水に関する調査研究を行い、雨漏り漏水検査の技術向上と新技術開発を行うこと、そして雨漏り漏水の検査を行う技術者の指導養成を目的に設立されました。ところでこの雨漏りの調査では、光る検査液を使って雨漏りを再現させ雨の侵入口を特定するんですって。一回見てみたいですよね。さて、番組ではワンクールリクエストを募集しています。ワンクール、つまり3ヶ月ごとに一番リクエストの多かった回を翌月にアンコール放送するというものです。放送を聞いてまたもう一度聞きたいと思った方は、番組ホームページにここが面白かったという一言を添えてリクエストしてください。さあ、この番組は実力ナンバーワンのコントトリオ東京ゼロさんが豪華ゲストと一緒に新作のラジオコントを披露します。毎週木曜日のこの時間は大いに笑ってストレス発散しましょう。
0: さあ、では今夜のゲストをお呼びしたいと思います。声優の加賀津由美さんです。よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。加賀津由美です。
0: はじめまして。
5: はじめまして、はい。でもなんか私同窓会に来た気分なんです。ご存知の方はいないと思うんですけど。
0: 何ですか？
5: 同い年なんです、飯塚さんと。
0: あららら、あ、じゃあもう同窓会だ。
5: はい、
0: お若い。
5: あら
0: ね、
5: あららら、
0: 本当に。ち
2: ょっと話したらなんか一度ね、
5: 過去にバラエティ番組で本当すれ違うぐらいだったんですけど、
2: すれ違うぐらいだったんです。お会いしたことが、
0: ラストライバー時代に。
2: いや、やった

0: ですけど、まあ、
1: 結成して我々10年ぐらい、
0: はい、ね、ということで、
2: はい、そうだったんです。その頃からあ同い年と思って、勝手に同い年に親近感を持つタイプなので、
1: はいはいはいはい、
2: 本当に
1: ぐっと距離縮まりました、
2: はい、なんか、かつてのクラスメイト&後輩みたいな、ね、すいません失礼します。
1: 2つ下ですね、
2: 年齢的にはです
1: けどね、はい、そっか、じゃあちょっと蚊帳の外という
0: そうですね、
2: いやいやいや、そんな
0: 同い年に親近感湧くっておっしゃってましたからね、
1: はっきり言いました
0: から、はっきり言ってましたからね、湧いてない
2: と親近感、でもそこにいつも一緒にいる、う
0: ん、
2: ね、
0: そこに一緒にいるなんかよくわかんないやつい
1: や、小和さんはね、もう国民的な人気テレビアニメのドラえもんのしずかちゃん役で有名ですけども、は
2: い、もう20年経ちましたね、
1: もう20年
2: 2005年からなので、
1: そうか、
2: はい、
1: いやだから我々同世代ということで、はい、まあ、ドラえもん見て育ってるじゃないですか、
2: はい、
1: でそのドラえもんのあのしずかちゃんの声をご自分でなさるっていう、
2: そんな未来は見えてもいなかったです。
1: そうですよね、はい、きっとね、
2: はい、
1: いや本当本当に見てたもんな、ドラえもん。
2: 見てました私も。
1: なんか、はい、ニュースの後にさ6時50分ぐらいからさ、うん、10分間だけやるんですよドラえもん。
2: そうですよね、
1: 俺も絶対に欠かさず見てたし、
2: はい、
1: 年末は年末でなんかドラハッパーつってドラえもん服部くんパーマンとかね、そう大晦日にもこれが楽しみでっていう世代じゃないですか。
2: その世代です。
1: すごいっすね、
2: びっくりです自分でも。
1: オーディションの時とかどういう思いとかっていうのはあったんですか？
2: オーディションはいろんなメンバー来てるので聞いてらっしゃる方も多いかなと思うんですけども、
1: 本当にあの水田わさびさんね、ドラえもんの役、ね、
2: はい、
1: でスネ夫の関智一さん、
2: はい、
1: ジャイアンの木村すばるさん、皆さんこの番組に来ていただいて、
2: はい、でその話してるじゃないですか。
1: その話はどうしても聞きたいの、はい、
2: それぞれに
1: それぞれに、うん、でそれぞれやっぱりいろいろ思いがあって、
2: うん、
1: で木村すばるさんとかもう中学生とかなんかだったじゃないですか。
2: そう
1: です、でそのオーディションを受かった時に誰にも言えない苦悩、
2: はい、まだ公式発表までは時間がっていう
1: とかいろいろそれぞれ聞かせていただきましたけども、
2: はい、私もオーディションを受けた時は極秘オーディションだったみたいなんですけど、はい、でも結構な人数受けてたみたいで、で私は当時小さな事務所に所属していたので、
1: はい、
2: 全然そんな情報知らなくて、
1: はい、
2: え知らない何それって言ってたら、年末か年明けかぐらいからなんか受けていいよっていうか、
1: はい、
2: テープオーディションですけど、まず
1: テープオーディション、
2: はい、どの役受けてもいいよって言われて、
1: あなんか言ってた、関さんも言ってた、はい、それって
2: で、えドラえもんに関われる、なんか受かるとは思ってないけれども、うん、公式に関わってみることができると思って、
1: はい、
2: 嬉しくて、まず女性としてやりやすいのは私は女の子のキャラがもともと多かったので、しずかちゃんは受ける、
1: はい、
2: でのび太くんもやってみようかな、スネ夫くんもどうだろうって思いながら、うん、一回全部声出してみたけど、いやありえないありえないありえないありえない、じゃあしずかちゃんだけでみたいな受かると思ってないからもう一択にして、うん、そこだけ受けて、
1: はい、
2: で一次オーディション受かりました。でも、まあ、みんなそんな感じで一回進むんだろうな、
1: はいって思いますよね。
2: でスタジオ行ったら取材がもう入ってるんですよ、あのオーディションの様子っていうの、だから多分メイキングをずっと追っていたのかな、
1: まだ秘密ですもんね、
2: 秘密です秘密です、うん、なのでこれは出来レースかと思って、
1: うん、
2: 本当はもういて、
1: うんうんうん、
2: もう私たちは桜で
1: なるほどなるほど、
2: でもそしたら映んの嫌だと思ってすごいもう端の方にいたり、
1: はい、冗談じゃないですよね、
2: そう、うん、決まってるんでしょ、うん、っていう、うん、でまた次進みました、
1: はい、
2: また取材みたいな感じでテレビ回ってます。で受かった時のコメントをください先にみたいな、で落ちた時のコメントもくださいはぁみたいな、
1: 残酷ですね、
2: 残酷なんです、でも、まあ、どちらにしろ受かると思ってないから、
1: はい、
2: はいはいみたいな感じでやだなって思いながら、
1: なんて言ったんですか、
2: あ信じられませんって結果も見えてない結果を、
1: でもそれ使われたってことだよね、
2: いや多分私は公式には見てないです。それでもしかしたら人を見てたのかもしれないなって今となっては思います、は
1: あ、でもテンション上がってなかったじゃないですか、
2: はい、
3: それでテンション上がってる人は、うん、もう大嘘つきだからダメみたいなこと、
2: どうなんでしょうね
1: 心理的な性格悪すぎない、
3: より残酷ななんかね、
2: もうだから最終オーディションまで嘘だと思って、みんながねドッキリじゃないかと思ってたっていう方多かったと思うんですけど、はいはい、私もその口で
1: いつ 信じたんですか。
2: なんか私が5人の中で

0: 最初に呼ばれたんですよ、
1: うん、
0: その次に関さんが来て、
1: うん、
0: で私が受かりました、かかずさんで、じゃあ静香ちゃんこれからお願いしますって言って、そのまま私はその部屋の隅に立たされるんですよ、壁際に。で関さんの発表も私は見てるんですよ。で関さんはもう自信ある方だし、
1: は
0: あ、昔のスネ夫のちっちゃい頃とかも演じてらっしゃるから、
1: うん、
0: やったーみたいな、俺ゲットっていうのはすぐもう確信をしてるのが伝わって、
1: はいはい、
0: 私はまだ自分が受かったって信じてないんですよ。
1: おうおう、
0: なのに関さんが私のとこに同じように来た時に、あれユミちゃんも受かってんのみたいな軽く言ってくるから、いえ私はまだみたいな感じで言っちゃった、言っちゃったんですよ、もう脳が受け入れてないから。そしたらもう後からユミちゃんあそこで一発嘘かますんだよねみたいに言われたんですけど、
2: 関さんからしてみても意味わかんないだろうね、
1: 受かってないならなんでそこに。
0: そうそうそう、だから私のこと受かったか受かってないかわかんない人がいるのに、受かったのって言うっていう、私が落ちてたらどうすんだろうこの人と思ったんですけど、
2: すごい疑心暗鬼になってたんですね。
0: そうなんです、
2: ね、じゃあもう本当にその受かった喜びに満ちたのはいつなんですか。
0: 満ちる間もなかったかな、もうそこからちょっと努力の日々というか、皆さんでこ
1: う、そうですよ ね
0: 世間的にはもう慣れない作品、うん、慣れてるのに慣れてない声で始まったまた
1: み
0: た
1: いな
0: ところで、自分たちもそうだから、うん、受け入れられるのには私は多分10年ぐらいかかってた。
2: 10年、
0: そう、あの自分の声の静香ちゃんが、
2: なるほどね、
0: ちっちゃい子たちが認めてくれてるっていう、はいはい、その子たちの成長とともに、うん、あ私もドラえもんに関わってるんだなってやっと思えるようになってきた気がします。
2: いやすごいですよね本当に。
0: だってもう見てきた静香ちゃんの声はずっと美智子さんの声で再生されますもん、
2: 今わかります。
0: うん、うん、だから
2: 特にね、我々世代はね、
0: 焼き付いてますよね、その時のアニメと絵と声と、うんうん、でもそれで世代交代という意味で、うん、今度はまた次の世代に私たちのドラえもんが焼き付いていったらいいなっていう風に、うんうん、
2: で実際なってますしね、
0: うん、嬉しいですね。はい、
2: いやこの話聞くの本当好きなんだよ、
0: ね、飽きないですか、いろんな人から同じような話を聞いて。
2: 本当にこんな経験ができる人って、うん、もう限られてるから、うん、で我々には絶対にわからない領域だから、うん、本当好きなのこの話。いやよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
2: でその、まあ、ドラえもん役の水田わさびさんがこの番組出演してくれて、
0: はい、
2: それを聞いてで、うん、でかかずさんもこの番組に出たいとおっしゃってくれたんですよね。
0: そうですね、なんか勝手に親しみを持っていた、
2: まあね、同世代というか同い年だから、うん、豊本以外は、
3: はい、
2: ね、
3: いやすごい
2: 同世代じゃ
0: ない、同い年で3人 で、まあ、
3: しっかりしなくていいじゃん、
0: はい、豊本さんも含めてですよ本当に、
2: はい、同窓会ですもんね、
0: うんうん、なので、いいなっていう感じで言っていたら、はい、まさかまさかのご縁をつないでいただいて、はい、
2: 本当にかかずさんがその真面目というか、
3: はい、
2: 勉強熱心と言いますか、うんうん、この番組がね決まって、はい、うん、でお笑いっていうものにあんまり触れたこともなかったみたいなので、うんうん、お笑いライブをねわざわざこの番組に出るにあたって勉強のために行ってくれたんですよね、
0: うん、あのなんかお笑いのこう会場の雰囲気とか、はい、なんとなくテレビでは見ますよ、
2: はい、
0: だけど生でって見たことが数えるぐらいしかなかったので、うんうん、改めてちょっと行ってみようと思って。
2: すごいね、すごいね、吉本さんの劇場ですよね。
0: まあそうですね、行きやすかったのもあって、うん、ちょうど時間が空いた時にパッと行って、はいはいはい、
2: で実際見て、
0: うん、
2: まあ面白いなは当然あるでしょうけど、
0: はい、
2: 自分の中でこうすればいいのかとかって学んだことあったんですか。
0: なんかやっぱり声優としても役者という括りに、はい、やっぱステージに立つ人ってそこを演じている部分もあるから、
2: はい、
0: 通ずるものはやっぱりあって、
2: はい、
0: 間の取り方とか、うん、セリフ台本があるものをこうやっているのを台本を読んでるぜっていう風になるのか、
2: うん、
0: すごく自然なやり取りになるのかっていうのはやっぱり経験だったり、うん、相性だったりきっといろいろあるんだろうなと思いながら、
2: はい、
0: すごい分析しながら見ちゃって
2: すごい、
0: うん、でもやっぱりお名前は伏せますけど、すごいやっぱベテランの方とかは、うん、私分析しながら見ちゃってるな私って思ってるのにいつの間にかすごい笑ってた。
2: すごい、
0: はあ、こういう域に行くってすごいなって改めて。
2: プロですね。
0: でもそ、東京03さんのチャンネルも見て、 YouTube チャンネルも
2: そこも学んでいただけたんですね。
0: なんかねそこは学ぶより先にもうね、はあ

0: ました。あら、
1: 嬉しい。
0: なんかドラマのワンシーンを見ているような感じでこう集中させてくれて、それでいて気持ちの移り変わりが面白くて、
1: いや嬉しい。書かず。
0: どうぞ生徒して。何？何？何？すごいよあんたたち。
1: めっちゃ嬉しい。
2: すごいね。
3: 女の。今夜のゲストは声優の書かず由美さん。埼玉県出身です。着付け講師やベビーマッサージタッチケアセラピスト、折り紙講師の資格を持ち、親子向けの読み聞かせ活動も長年続けています。

0: 聞かせていただきましたけども、うん、2005年にですねアニメドラえもんのしずかちゃん役を引き継いで、うん、今もずっとしずかちゃんとして活躍なさってますけども、
1: はい、
0: まあちょっとねその辺の話とかあとまあかかずさんの声優になったきっかけとかなんかいろいろ聞かせていただけたら嬉しいですけどね、
2: はい、ありがとうございます。
0: 赤坂お笑い道場出てますからね
2: 拾いましたねそこね
0: ひょんなことから ね、
2: すごいですね。
0: この情報が入ってきまして
2: 入ってきますね。
0: 赤坂お笑い道場って言ったら我々の青春ですもんね。
3: いやそうですよ。
0: それこそ同世代でだから同じ番組に出てたんですね。これは TBS ラジオのネタ番組なんですよね、はい、でもう我々だから東京ゼロさんになる前に僕と豊本でコンビでやってて、
2: はい、
0: で各社も各社で別のトリオをやってたんですけど、はいはい、その時に出てる
3: そうです
0: と加賀さんも一緒に出てたっていう
2: 20代ですよねきっとね。
0: そうですそうですそうです、ねまあ、その辺の話をね、はい、聞けたら嬉しいですけども、
2: はい、
0: じゃあまずですねラジオコント、
2: はい、
0: 聞いていただきたいと思います、うん、4人で撮りました、
1: はい、
0: コントのタイトルお願いします。
2: はい、コント秀才の苦悩です。どうぞ。
0: いやかなこちゃんち広いな、
3: うん、広いね、うん、これは人を呼びたくもなるよね、うん、俺ら新人の中で早くも営業成績ダントツトップだからな。いやしかも見ろよ、なんかトロフィーもいっぱいあるぞ。スポーツの万能だったんだ。
4: しかも可愛いしね
0: それで今日はチェロの演奏してくれるんでしょ、うん、ほんと何でもできるな。
3: 楽しみだな。来た、かなこちゃん待ってました。
5: みんな今日はわざわざ来てくれてありがとう。チェロを始めてもう6年になりました。一生懸命練習したので聞いてください。
0: よっ、イエイ、頑張れ、楽しみ、
3: 始まる始まる始まる。

0: え？
1: え、マジで？
0: いや、ちょっとかなこちゃん、かなこちゃん、ごめん、ちょっと一回止めてもらっていい？かなこちゃん、かなこちゃん、ちょっと一回止めて。
2: どうしたの飯塚くん？
0: いや、どうしたのじゃなくて、今の何？
2: 何って、白鳥って曲なんだけど。
0: いやいや、あの、そういうことじゃなくて。
2: え？
0: いや、なんかすっごい嫌な音出したなと思って。
2: 嫌な音って、私のチェロの音が嫌な音だっていうの？ひどい飯塚くん。
0: いや、あの、ひどいっていうか、なんか今のはね、
1: うん、うん、なんかこうわざと下手に弾いてるみたいな、
2: うん、わざと？
1: まあ、わざとっていうか、まあ、俺チェロ弾いたことないからわからないけど、うん、まあ、そんなわけないっていうか、そうはならないでしょって感じ。
2: 角田くんまで私のチェロが下手だっていうの？いや、ひどい。
1: 違う違う、あの、下手とか言ってるんじゃなくて。
0: え、あの、かなこちゃんだって一応聞こえてはいるでしょ？ね、あんなギーとか、ああいうなんか感じで鳴ってて、それに気づいてないっていうのはちょっと違和感あるかなって。え、豊本どうだった？
1: 僕はなんか変な音出してるけど、うん、その意図が分かんなくて怖かったっていうか、
0: うん、そう怖かった、怖かったんだよね、ちょっと。
2: 豊本さんまでひどい、一生懸命弾いたのに。
0: うん、あの、そこ本当？本当に一生懸命弾いた？一生懸命弾いて下手だったっていうのはさすがにこっちも分かんのよ、あの、素人だけど。
1: そうそう、あの、うん、なんかね、やりに行っちゃってたからさ。
0: そうやりに行っちゃってたよね。
1: なんでこんなことするんだろうっていう、ね、うん、疑問が積み重なって、うん、まあ、恐怖になってったっていうかな。
0: いや、あの、イライラされても、
1: いや、こっちが被害者だよな。
0: な、
1: うん、あれじゃない、その、かなこちゃん何でもできちゃうから、その一個欠点を見せて親近感を持ってもらおうとしてたんじゃない？
0: あ、そういうこと？
1: あ、なんだ、いいよそんなことしなくて、かなこちゃんは十分慕われてるから、うん、
0: 普通にチェロ聞かせてよ。
1: そうだよ、聞かせて聞かせて、普通に弾いてくれよ。
0: やっぱ弾けるんだ。
1: 欠点が欲しかったんだ。かなこちゃんは何でもできちゃうからな。
2: ごめんなさい、さっきはチューニングが狂ってたみたい。
1: チューニング？
0: なんで認めないの？ねえ、かなこちゃん、欠点が欲しかったんでしょ？だからわざと減

0: ターに弾いてたんでしょ。
1: 実は私ピアノの方が得意なの。みんなピアノも聴いてくれる？
0: なんで無視したのね。聞こえてたよね。なんで無視した今。
2: あ、でもピアノも弾けるんだね。すごいな。
1: それでは聴いてください。
0: いやもういいよ。もう何がしたいのよ。そうはならないだろうっつってんの。もう腕で弾いちゃってんじゃん。指じゃなくてもう腕全体で弾いてるよね。なあ、なんでこっち見てんだよ。腕全体で弾きながらなんでこっち見てんだよ。怖いよ。どう、下手よ。私見てる。私下手よ。親近感あるでしょ。じゃねえんだよ。
1: どう、下手よ。
0: 言ったよ。
1: 下手よ。
0: 言っちゃってるよ。
1: 下手よ。私見てる。下手よ。
0: もういいわ。
1: あるでしょ。
0: ねえよ。
1: 私完璧じゃないの。
0: いやいやいやいや、それ やめて。
1: やめて。
0: やめて。やめて。
1: 完璧じゃないでしょ。どうしたの飯塚くん。
0: どうしたのじゃねえんだよ。そうはならないでしょ。せんの、どっちなの。ピアノは本当は弾けるの。
2: いや弾けるでしょ。本気で弾いてみてよ。
0: 弾けんのか。めちゃくちゃ弾けんじゃねえ。怖いわ。一回頼んだらちゃんと弾くのも怖いよ。
1: ごめんなさい、さっきは緊張しちゃって。
0: 認めないの。何なの。その欠点が欲しいだけでしょ。親近感欲しいなら認めない。
1: 思い出した。私料理が得意なの。
0: 思い出したってなんだよ。どういうことだよ。
1: ちょうどお腹も空いてるでしょ。よかったら食べてって。
2: 嫌な予感するな。大丈夫かな。
1: はい、みんなお待たせ。金目鯛の泥にコンクリート添えです。
0: あ、これはダメだ。
2: 食べ物はこれは。うわ、匂いも土の匂いだ。
1: 召し上がれ。
0: いやいや、
2: 俺食うわ。
0: は？
2: なんかムカついてきた。食う俺。
0: いや絶対やばいよ。
2: かなこちゃん食べるね。
0: やめとけって。
2: いただきます。
0: いやいやいやいやいや、
2: うわうわ、
0: お、ま、マジかよ。おい
2: これガチだわ。本当の土だわ。
1: 皆さんも召し上がれ。
0: いやいや、もう大丈夫大丈夫。かなこちゃんもう大丈夫。全然完璧じゃないから。あなた
1: 完璧じゃない。
0: うん、
2: 十分欠陥人間だよ。狂気を感じるよ。
1: 本当に？私ちゃんと完璧じゃなかった？
0: うん、大丈夫。
1: あ、よかった。私何でもできちゃうから悩んじゃって、みんなくらいに何にもできない方が幸せなんじゃないかってずーっと思ってて。でもよかった、これでやっとみんなに追いつけたのね。
0: いや追い越してたと思うけど。
2: あそこまでのコンプレックスを持ってる人はなかなかいないよ。ようこそこっちの世界へ。
1: いいわ、これがポンコツの世界なのね。飯塚さん、角田さん、豊本さん、改めてよろしくね。よし、じゃあ用も済んだし3人とも帰ってくれる。
0: 普通に性格も悪いな。ということで聞いていただきましたけども、いかがでしたか。
3: いや楽しかったです。はい。
0: いやちょっと怖すぎますね。
2: 怖い。
3: あのピアノ怖かったですね。
0: 怖いよ。めちゃくちゃにピアノ弾きながらこっち見てる
4: から怖いね。
0: どう？怖い怖いって下手よ。
3: あと一つ気づいたんですけど、まあ、これちゃんと台本上なんですけど、どうしたの飯塚くんとか、角田くんって言ってんのに豊本さんって言って
0: やっぱだ、距離が距離が
3: これ台本通りですよ、うん、最後はみんなさんなんですけど、
0: やっぱ仲間と思ってないんです
3: よね。すいません、
2: 違うだけでこんななんだ。
0: まあまあまあ、いやすごいコントだよな、ね、これわらふじなるおの藤原くんっていうね。
3: 素晴らしく楽しませていただきました。
0: 最初にこの台本が送られてきて読んだ時どう思ったんですか。
3: あ、なんかでも私に通ずるところも実は。
0: 嘘でしょ。怖いんだけど。
3: 完璧ではないですが、完璧に見せようとしちゃう部分もあって、
0: はい、
3: それは静香ちゃんのあの5人のバランスもそうなんですけど、うん、なんか割と正義なキャラクターなんですよ、
0: うん、
3: で他の作品でも割と正義な女の子を演ずることが多くて、うん、
0: はい、
3: 特に静香ちゃんになってからかな、普段の私もちゃんとしてなきゃっていうところがあるのを見られてたんだな、うん、藤原さんに。
0: いやいやいや全然違うけどな、それそうなったとしたらこの出来栄え違うと思うよ。
3: 違うか。あともう一個すごいびっくりしたのは、うん、台本上に一生懸命弾いたのにっていうのがあるんですけど、私お笑い

0: 場で唯一覚えているセリフが、はい、一生懸命やったのにっていう、
1: はあ、
0: 千秋さんの当時の
1: あった
0: あれをやったんです、
1: はい、売りなりかなんかで結構流行った、
0: そうなんですよ、うん、ちょっと千秋さんがグイグイ来ながら、はい、一生懸命やったのにっていうのに、あったあった当時ね、うん、あの千秋さんに雰囲気が似てるって言われた時期があって、でそれを盛り込もうみたいな、
1: 盛り込もう、
0: そう盛り込まれ盛り込まれてると思ってまた
1: いや盛り込んでない、たまたまだたまたまだよ言い方全然違うし、なんでその往年の千秋さんのギャグ盛り込むんだよ2026年で
0: じゃあ道場を拾ってくれたのかなと、
1: いや多分知らないと思うよ藤原くんお笑い道場いや面白かったな、これやっぱちょっと狂気的な部分というか、はい、恐ろしい部分があるのかもしれないですね、もしかしたらかかずさんの中に
0: 中に
1: ね、
0: でもやりながら、あ、なんか私東京ゼロさんの一員になれたと思って、なんかそんな気分で、
1: あ、本当ですか、
0: 間の取り方とか、はあ、ボソッとこう言ってくるタイミングとかが、はあ、すごいさすが絶妙だなと思ってい
1: や嬉しいですね恥ずかしいけど
0: なんかね設定も同期、はい、
1: そうなんですよ、くしくも、うん、まあ、豊本だけ2個したでしょこれ、
2: うん、同じでしょこの設定は
1: 角田さんいかがでしょう。
3: いやいや、やっぱこういうの好きなので、この狂気的なのがハマってたので、
0: 本当ですか、
3: すごい楽しかったですね。
0: よかったです。
3: で、やっぱ下手からの上手くなるっていう、
0: 本当上手かったですね。
3: あのチェロの白鳥って面白いんですね。
1: 白鳥自体は面白くないけどね。
3: あの優雅な時すげえ面白かったですね。
1: なんかそう、下手な方より上手い方が面白いんだよな。
0: あ、ね、
1: 何なんだろう、弾けんのかいっていう、ね、だから本当にできないままでも終わらせたくない部分がある
3: から、うん、
0: 強気なところね、
1: そういう人間性が出てんだろうね、
3: プライドもね、
0: ちゃんと完璧じゃなかったっていうのがすごいですよね。
1: 確かにね、あのセリフの言い方面白かった
0: な、 ありがとうございます、言い方も
1: 完璧じゃないのあそこの言い方超面白かった、う
0: ん、あ、本当ですか、はい、嬉しい、なんか嬉しい、 いや本当に、はい、
1: どうもさん、いかがでしょう。
2: はい、いや、やっぱ、うん、狂気な感じも面白かったし、最後の帰ってくれるの冷たい性格悪い感じも面白かったですね。
0: 嬉しいです。
1: 性格は悪いんですか
0: 書かずとして、ね、そうですね、
1: 書かず的に
0: ちゃんと悪くできるかな悪いところも見せなきゃ
1: 、はい、うん、本当に悪いわけじゃないよね、うん、当然ね、
0: い
1: やでも、うん、あれですよね、その皆さん言ってたけど、はい、うん、やっぱドラえもんを背負ってるからさ、
0: うん、
1: 変なこともできないし、
0: うん、う
1: 下ネタとかもさ控えなきゃとか
0: そう、本当にだけど皆さんにお見せできない、お聞かせできないが残念ですけど、ここだけの話、はい、ドラえもんのテスト本番ってやるんですけど、絵に合わせてテストの時のスネオさんはかなり言ってますよ
1: 下ネタを
0: そういう時もある。でもその時に関さんは多分発散してる。
1: 何してんだよそれ何のテストにもなってないだろ
2: う。
0: でも本当にそれで初めてゲストに来た方とかもすごく和むし、そこはさすがだな
1: と。そうなんだ、
0: はい、
1: じゃあ関さんが結構ムードメーカー。
0: ムードメーカーです。本当は頼れる先輩です。
1: おお、そうですか、はい、とりあえずそのかかずさんが声優を志そうと思ったきっかけ、そもそもは、うん、
0: そもそもは時代的に分かると思うんですけど、テレビの中に憧れる時代だったじゃないですか、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、本当に
0: そう、今みたいにね YouTube とか会えるアイドルとかもいないし、
1: もう本当にテレビばっかり見てた、
0: うん、そうなので、その延長でドラマとか映画とかに出たいなっていうのをうっすら思ってて、でも志すのはすごく遅くて、うん、短大まで出たんですけど、
1: はい、
0: それからあれ、このあと私は何していいんだろうと思って、一応就職活動もしたんですけど、はい、受からなくて、行きたかったところには、
1: うんうん、
0: でここでいいのかなっていうところに一応内定はもらったんですけど、うん、いや違うと思って、アルバイトをしながらいろいろなワークショップ受けたり、お芝居の勉強をしたりし始めて、でレポーターとか CM とかエキストラドラマとかいろいろ受ける中で声のオーディションがあったんですよ、
1: うん、
0: そこから声の方に
1: 来ました。そうなんですね、
0: はい、
1: いやなんか今のその声優さんの活動と、で我々が見てきた声優さんの活動って 全然違いましたもんね。
0: そうですね、全然違いますね、う
1: ん、なんかその声優さんがライブをやったりとかっていうイメージ全くなかったから。
0: そうですね、うん、私がデビューした頃、まあ、96年なんですけど、うん、その頃はちょっと声優ブームもあって、
1: あったんだ。
0: でメディアに出てきたりする声優さんもいらっしゃったんですね、はいはいはい、先輩で、はい、でもその前はやっぱり声優は裏方っていうイメージがあったので、うんうん、私もそういうイメージを持ったまま、はい、表出たかったのに裏かみたいな。
1: そうっすよね。
0: そこの葛藤もちょっと実はその当時はあって、はい、でも家族に相談したりとかする中で、うん、同じお芝居長くやるには裏の方がいくらね見てくれがねこう老けていくことになろうがやっていけるんじゃないっていう。あと声だけのお芝居が難しすぎた、知らなすぎたっていうところで、
1: はい、
0: さっきのかのこちゃんみたいにちょっと勝ち気なところじゃないですけど、あ何この世界わかんないみたいな。
1: 燃えたんだ。
0: 燃えたと思います。
1: 難しかったから。
0: 難しかったですね。割と何でもやったらやればできるじゃないけど、 ある程度は感覚でつかめるタイプであったんです、はい、ところが声優が全く全くつかめなくて。
1: 難しかったんだ。
0: マイク前でプールに飛び込むそれっていうのが言えなくて、なんか空間をつかめなかったんです。
1: ほうほう。
0: もう水泳やってたのに、うん、頭では飛び込んでるのに、うん、それっていうのが言えないっていう。あとはなんかわざとらしくえとか言うのが嫌だったっていう、なんか変なプライド。
1: やっぱそれは求められるもんなんですか。
0: 声優はそうでしたね。
1: わざとらしさというか、うん、ちょっとオーバーに。
0: そうで、その前にメディアテレビとか映画とかのワークショップ受けた時は、はい、いかに自然にやるかみたいな、はい、声なんか張らなくたってマイクが拾ってくれるんだからいいんだよみたいな、そんな息遣いを表すような勉強してる中で、急に声優の世界で振り向くときに声を出すって、振り向くときに声なんか出さないでしょって
1: 真逆だ
0: 思って、そこの葛藤がすごい難しくて。でも実際にオンエアすると私の声だけやっぱ全然乗ってなくて、あもっともっとオーバーにやらなきゃいけないんだと思って。
1: はあ、それってでもまだ両方やってこうと思ってた時期でしょきっと。
0: そうそうですね、まだ若い時は、うん、いろいろやりたかった、なんか、
1: うん、
0: 興味が多すぎて。
1: 声優の方でちょっと大げさにオーバーにやらなきゃなって思い始めて、うん、で普通のその生身のお芝居に戻った場合にちょっと大げさにやりすぎちゃったりとか、今度こっちよ、
0: いやそこが戻らなかったです。
1: 戻らないんだ、
0: うん、アニメの業界が多分面白くなってきちゃったんだと思うんですよ、
1: ね、
0: でオーディションも受けさせてもらって、うん、で新人の勢いで次の作品って入れたので、当時はは
1: いはいはい、はい、
0: うん、なのでもうアニメが面白かった。
1: そうなんですね、うん、もうハマったんだ。
0: そうですね、川の流れのように言うと、もう急にこっちの道に行ったらズルズルズルって、うん、面白いってなっちゃって。
1: えそっからお芝居やりたいなとか後々ならなかったんだ。
0: 後々が今頃来ました。なんか
1: 今
0: なんかあれ、今豊本さん50ですよね、
2: はい、
0: 50を境になんか来ません。
1: 何が何が
0: なんか決意というか、これからの私みたいな、なんかある程度のキャリアというか経験を積ん で私の場合は家族子供もいて、子供も大きくなって、
1: はい、
0: 手が離れました、
1: はいはい、
0: 時期なんです今ちょうど。多分こういう50代多いと思うんですよ。
1: そっか、
0: なんか自分のためにやってみよう、いろいろって昔見た夢をもう一回追いかけてみようかなってい
1: いです、ね、
0: なんか思っちゃったりしてます。
1: なんかやるんですか。
0: いや決まっては全然いないですけど、うん、またワークショップ受け直した
1: りとか。おーすげ
0: ー。そうだからお笑い見るのも本当勉強と思って。あ、なる
1: ほどね、
0: うん、楽しいです。なんか
1: じゃあずっと若い時にハマって声優のお仕事ずっと、うん、でまあ静香ちゃんっていうね大役やって でそこからまあ関さんとかもそうだし木村君もそうだし、うん、お芝居やってるもんね、
0: う
1: ん、
0: そうなんですよね。
1: そうっすよね。でも水田さんもそうか。
0: そうなんです、みんな舞台ができる
1: のでやってんだ。だその刺激もあるんですねきっと。
0: ありますけど多分私は一からだなって。やっぱりもう30年マイク前だけだと、ワークショップ行ってエチュードやりますって言った時本当体が動かないんですよ。だから皆さんのコントとか見てる時本当自然に動いてるのがさすがだな、こういうのやんなきゃなと思って。
1: あ、そうですか。今じゃあ楽しい時期なんですね、
0: またそうですね、また楽しくしなきゃって かなこちゃんにちょっと通じるものがあるかな。さっきの
1: まさかかなこちゃんに通じるものがあると思わなかった。
0: なんか一生懸命になっちゃう部分もちょっとありますね。
1: でもあれですね、なんかお話戻すと、うん、そのご家族が結構冷静なんですね。声優だったら年を取ってもやっていけるじゃん、うん、みたいな。
0: あ、母がラジオがすごく好きで、はい、声の特徴がある人とか喋、うん、り方っていうのをすごく知らず知らずにこういうのがいいよっていうのを母の感覚で持っていたと思うんですよね、はい、そういうのをアドバイスしてくれたりして、うん、でも年齢を重ねてからのおしゃべりがしっかりしてる人はもう聞いてて心地が良いと、ほうな、その域にも行きたいなっていう夢も持ちつつ、はあ、なのでそっちもやってみたいなって。
1: ラジオはなさってたんですもんね。
0: はい、
1: でそのラジオの番組がきっかけで、はい、赤坂お笑い道場ですもんね。でその番組はその声優さんとしてやられてらした、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: ってことですね、
0: はい、もう一人、うん、手塚千春ちゃんっていう若手声優同士で二人で組んで、うん、
1: 暴れ
0: 舟、
1: 暴れ舟、はい、声優のさ、うん、お二人の可愛らしいさコンビとは思えないんだよ、ね、暴れ舟、
0: ね、でも全部多分当時のリスナーさんとか構成作家の方がこう決めてくださって、私たちはもう力がないけど周りにこう支えてもらって出させてもらったっていう感じなので、
1: の中の一個がその千秋さんの、
0: うん、はい、一生懸命やったのにっていう。
1: ちょっとうまいですねやっぱね、
2: すごいですね。
0: もっとここだけ覚えてたんでしょ、 あとは覚えてないんです、申し訳ないです。
1: 何やったか、
0: はい、
1: 一応漫才でしょ。
0: 漫才です、二人でなんか掛け合いをしたと思う。
1: ボケツッコミ的な。
0: 私はずっとボケです、はい、普段から。
1: あ、そうなんですか。そうなんですか、
0: はい、なんかもうボケか追いか分からない域に入ってきちゃった。
1: あ、まあそれはそ
0: う、へへじゃ済まないっていうね、自分が自分で心配になっちゃうんですもん。
1: わかります。なんか、はい、あれしなきゃと思って例えば自分の部屋に戻るじゃないですか、うん、はい、でもその自分の部屋に戻ったらそのあれが分かんないん
0: です
1: よ。
0: そうそれです。
2: 怖いや
1: つ、ね、俺何しに来たんだっけ。
0: あります。そこが昔からあったんですけど、もう如実に最近増えてきてるので、はい、だから動いてなきゃと思って、
1: あ、
0: はい、今度ノードックも受けてきます。
1: 怖いよ。
0: 真っ白だったらどうしようと思って。
1: 怖いよなんか。トラモト50でちょっとそういうの進んできた。
2: でも言葉出てこないのはやっぱ
0: 感じてきます。まあ、昔よりもって、
2: うん。ありますね。
0: でも皆さん舞台立つときは覚えるじゃないですか。
1: 覚えますね。
0: ぶっ飛んじゃったこととかないですか。
1: ぶっ飛んじゃうことありますよ、うん、角ちゃんなんかネタ番組でやってたよね。
2: もう派手にやりました、
1: ね、ただこれはちょっと角田さんフォローするわけじゃないですけど、めちゃくちゃ長台詞なんですよ。でその長台詞をね、うん、完璧に言えて、でその言った後に言えた喜びで笑っちゃうっていう、うん、で笑うなっていうネタなんですよ、うん、でもね一つも言えなかった。あれはねドキドキしましたね。
2: あれはそうだよね。
1: さすがにだって、ね、ネタ番組でナインティナインさんが司会でさ、うん、横にいるんですよ、うん、でも本当に逃げ場もないし、
2: ないし、
1: うん、台本取りに行くわけにもいかないじゃないですか、うん、だからもう自力でもう思い出してもらうしかないんだけど、
2: う
1: ん、
2: どうすることもね二人はできない状態だから怖かったですよ本当に。
0: どう乗り切ったんですか。
2: いやなんかもう一回やってまた出ないで、うん、3,4 回目ぐらいちょっと出たんだよね。そ
1: のなんとかしんどいね、その何回も僕は演出家で怒るんですよ、うん、何回も怒って
2: 繋いでくれて、
0: うん、思い出す、
2: まあ、もう全然アウトなんだけど、なんとか出てきて、そうそう、もうバレた上で
1: 何とか出てきて、その長瀬流言い切った後の笑顔は本物でした。
0: そうですよね、
1: 本物だった。
0: お客さんも一緒にホッとして、
1: う
0: ん、
1: で俺も笑うなって言わなきゃいけないんだけど、俺も嬉しいから
2: 。もうネタが
1: もうよくやったじゃないけど、
2: うん、ぐらいの気持ちだよね。
1: ネタ進まなくなっちゃう。
2: あれは避けたいですよやっぱり本当に。
1: その声優のお仕事はもうちょっと話戻しますけど、はい、面白いってなって、うん、でずっと面白いっていう時期が続いていったんですか。
0: いやもうデビュー作の段階でもう胃が痛いみたいな、それを1年ありましたね。なんかわからないから、
1: わからないから
0: 居残りもしたし、はい、別日にも来たし、ダビングの日にスタッフさんしか来ない日に行って、はい、みんなの声と自分のバランスと音のバランスを見とけって言われて行ったりとかもしてたので、デビュー作の時期は寝れない、寝られない、私すぐ寝られる人なんですけど、はい、その時期だけは寝られなかった ったのを覚えてます。
1: でそれ乗り越えて、
0: それは乗り、まあ、乗り越えてというか作品がひとまず終わります、うん、まあね、終わって、で次の受かったキャラクターはすごく自分に近いキャラクターが何個かあったので、うん、そこはもうやってて楽しい、
1: 楽しかった、
0: うん、もう自分でいいっていう、自分のまんま役を作らなくても、はい、その子になりきればいいっていうところで、うん、のびのびやらせてもらって、うん、
1: どういう役やりたいとこってあるんですか。
0: なんかちょっと前までは、まあ、いい子の女の子っていうところが多かったから、はい、まあね、悪役やりたいとかないものねだりでもう幅を広げたいって思ってたんですけど、はい、経験を踏んでいくと、あとこのご時世というか声優業界の役者の幅を見ると、うん、自分が一番やれるところで勝負をすればいいんだっていう域にやっとなってきました。
1: おうおう、
0: なんか俯瞰で見られるようにやっとなってきたっていうか
1: 最近ですか。
0: なんか50で開けた
1: そうなんです、ね、
0: ところがあって、
1: はいはいはい、
0: うん、なんかスタッフさんもどんどん若くなるし、
1: はい、
0: 今までずっと新人な気分で来てたけど、あ、ちゃんとそれなりに年齢重ねて経験も重ねてるから堂々としようって、ちょっと落ち着こうみたいな、
1: はいはいはい、
0: そういう自分も現れてきて。
1: 確かにそうですよね。
0: だから30の時もちょっとパッと開けたつもりでいたけど、はい、また40でっていう、まあ、節目が分かりやすいからだと思うんですけど、自分の中で。ほうほうほうほう、50でこれだからきっと60、70もきっとあるんだろうなと思って、うん、まだまだだなっていう感じ、いつまでも。
1: え、30の時の節目、うん、どういう思いだったんですか。
0: 30はなんか楽しかったですね、うん、もう新人の感覚もなくなってくる、なぜなら下に出てくるから、
1: もう
0: また新しい人が、うん、でだんだん役も新人の主役を張れるところっていう枠からだんだん外れて脇を固める側になってくるって、
1: はい、
0: そういった仕事のやり方の違いも如実に現れてきたし、あとは、まあ、結婚して出産してっていうのも30代だったので、
1: うん、あ、そうなんですね、
0: 親役っていうのも出てきた、自分の中で今までなかったお母さん役、
1: はい、
0: おばあちゃん役なら、うん、なんなら、はあ、そういうのも出てきたっていうのも、はあ、年齢とともにの幅なんだなっていうのを冷静に見られるようになって、
1: やっぱその実生活でそのお子さんがいて子育てしてっていうのが、うん、お母さん役やるにあたってはやっぱり気持ちもわかるし、うん、大事なんですよね、きっとね。
0: そうですね、
1: 経験はあった方がいいですよね。
0: まあ、あった方がいいと思うんですけど、うん、あれと思ったのは、うん、実際の母ってこんなにおかえりとか言わないじゃんおかえりとかなんか割とローテンションじゃないですか、
1: そ
0: そ日常で。
1: そう、
0: うん、でそのリアルは私は経験してるからリアルにやろうと思っちゃうとあ、もうちょっとなんか優しい明るいママでお願いしますって求められてるところがやっぱり違うから、あそこはもう切り替えなきゃなっていう心が
1: いや、なんかそりゃそうじゃないでしょそんなさ低いテンションでお帰りって言われたらさ見てる方もテンション下がるじゃん
2: 実際はね、そうだけどね、う
1: ん、その役なんとなくわかんじゃんその役が言いそうなお帰りがさ
0: そうですね、うん、
1: お帰りって、
0: はい、漏れなくいいお母さんでしたねその時はね。
1: いや、まあでもそうですね、お子さんとかどう見てるんですか、静香ちゃん。
2: いや、
1: お母さんがやってるって、
0: もし生まれた時から静香ちゃんだったので、
1: そっか、
0: 長男が生まれた時から、
1: はい、
0: なんか物心ついた時にこれお母さんだよとかっていうこともなく、普通にドラえもんを一緒に見て楽しんでるっていう感じだったので、長男が気づいたのが小学校1年生ぐらいの時に、うんうんうん、あれお母さんも静香ちゃんだみたいな感じだったので、なんかわーっていうよりも、うん、あれみたいなすごいそれこそローテンションで認めてましたね、
1: はいはい、へー、うん、もしかしてみたいな、あれ、
0: うん、普段お家であんな声出さないので
1: どんだけ低いですか普段
2: おがいからちょっと
0: ローテンションなんで普段ね、
1: やだもうイメージ壊れる
0: でもなんか次男はちょっと嬉しかったみたいで、あのいつも一緒に映画を見に行ってたんですけど、初めてお母さん静香ちゃんって分かった時に一緒に見に行った映画館では、うん、長男はなんかニヤニヤしながら黙って見てるんですけど、次男はここに静香ちゃん役の人がいますよなんか聞こえるか聞こえないかぐらいの声でなんかニヤニヤ言ってるのがもう可愛いと思って、
1: すげー、
0: なんかそれはあ 喜んでくれてんだなと思って、まあね、嬉しかったですね。
1: しかももう本当に特別な秘密というかさ、うね、そう自分だけが知ってるというか、ここにいるっていうのを伝えちゃいけないのも分かってるし、はいはいはい、みたいなね。
0: でも言いたいみたいにね、
1: 言いたいみたいな、
0: そう、それはなんかね、可愛かった。
1: いやちょっとね、お時間なんですって、
0: 同窓会、
2: 同窓会終わりですか、
1: 終わりですって。
0: 楽しかったです。
1: いやこちらこそです、なんか本当にその友達と喋ってたみたいです
0: 。いや本当
1: に赤坂お笑い道場仲間と。
2: まさかでしたけどね、
0: 本当に失礼いたしました。いろいろ楽しかったです。
1: いやこちらこそです、お話いろいろ聞かせていただいて、
0: はい、
1: また来ていただきたいですね。水田わさびさんは、はい、本当に仲いいんちょ、
0: 仲良しです ね、
1: ね、一緒に来てくださいよ、う
0: ん、一緒もいいんですか。
1: あのそのパターン全然あります。
0: あら言ってみます。
1: ぜひぜひぜひ、うん、贅沢すぎるよね。
2: それは贅沢すぎる
1: ね、やばいよね。ドラえもんと静香ちゃん
0: で、なかなか作品ではね、のび太さんがいないのにっていう、のび太さんもね仲良しなんで、
1: あ、のび太さんはねまだなんですよ、
0: う
1: ん、
0: ね、そうですよね、まずそこからですかね、コンプリート的には。
1: コンプリートをね言わずにここまで来てるの、その、めっちゃ言いたいんだけど、コンプリートってなんか、ね、あと一人でコンプリートって言いたいんだけど、言うと失礼かなと思って言わないで我慢してるの。言っていいならあと一人でコンプリートなん
0: ですよ。そうですよね。
1: だから
0: じゃあまずめぐみちゃんですね、
1: ちょっと声かけてくださいよ。
0: 私がですか、
1: はい、あどうって
0: 言うだけ言ってみます。はい、
1: で一緒に来ていただいてもいいですし、
0: 嬉しいです、ね、
1: さあでは最後にですね、
0: はい、
1: 先月29日にかかずさんの新しい絵本、
0: はい、
1: 絵本書かれてるんですね。
0: 文なんですけれども、
1: 文
0: 読み聞かせ活動をちょっと長年してまして、でそんな中でいろいろ親子さんと触れ合う時に、うん、触れ合いの絵本いっぱいある中で私の絵本もあったらいいなって思いから文を考えて、最初は C 静かにという本を出させてもらって、
1: はいはい、
0: 今度はドア、このドア開けたらっていう本が先月出たばっかりで。
1: なるほど、
0: はい、
1: 文なんだ、物語を作ってるんだ。
0: あ、全然あの物語っていうよりも赤ちゃん絵本って言ったら伝わりやすいかと思うんですけど、はいはい、もう文は本当に短くて、うん、触れ合いで楽しめる、オノマトペで楽しめるみたいな感じの絵本です、うん、
1: はい、
0: 0歳から楽しめる本にしています。
1: なるほどね、
0: はい、
1: え、し静かにっていう最初の作品はそのやっぱり静香ちゃんの静香がかかってるんですか。
0: そうですね、あの静香っていう言葉はすごく親しみがやっぱり持ってて、
1: うん、そうですよね、
0: で子育てしてる時ってすごく発しません、静かにしてとか、
1: はい、
2: はいはいはい、
1: 発します、
0: うん、名前じゃない日常での静香っていうこともすごくいっぱいあるなと思って、
1: うんうんうん、
0: これは使いたいと、
1: うん、なるほど、
0: うん、で私が出す第一作目として絶対このキーワードを入れたいと思って、
1: はいはいはい、
0: やっぱりドラえもんの世界からヒントをいただくことはすごくあって、
1: はい、
0: 今度の新しい本もドアで、ドアの先にはやっぱりワクワクが待ってるじゃないですか、まあね、この先見えないから、うん、それをこの先の世界は何だろうねって、ドア開けるごとにいろんな世界が広がるっていうのを、うん、はい、絵本にしてみました。
1: なるほど、素敵ですね、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: はい、皆さんよろしくお願いします。
0: ありがとうございます、お願いします、
1: はい、というわけで本日のゲストかかずゆみさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今週はこの辺で、さよなら。
4: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報も退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。 アメリカ、イランの両政府は戦闘終結に向けた協議を続けていますが、断続的な攻撃の応酬が続き、協議は進展が見通せない状況が続いています。こうした中、6月7日から8日にかけてイラン政府がイスラエルを攻撃したと発表したのに続き、イスラエル軍がイランを攻撃したと発表しました。これを受けて日本の外務省は、中東地域の情勢が急速に悪化する可能性が排除されないとして、滞在者に対し複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また軍事施設に近づかないことや、施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。また中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性が排除されないとして、最新情報に注意を払うよう求めています。日本の外務省は、現地の在外公館からの緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 9時の NHK ニュースです。
1: 今日未明、相模原市南区の河川敷で17歳の女子高校生が死亡しているのが見つかった事件で、警察は女子高校生の元交際相手で19歳の容疑者が首を絞めて殺害したとして殺人の疑いで逮捕しました。事件の前、女子高校生は元交際相手から呼び出されていたということで、警察は事件の詳しい経緯を調べています。昨日午後11時50分ごろ、神奈川県座間市に住む高校3年佐藤由良さん17歳の母親から、娘が帰ってこないと110番通報がありました。警察が行方を探していたところ、今日午前2時ごろ、相模原市南区の河川敷で若い女性が死亡しているのが見つかり、身元の確認を進めた結果、佐藤さんと分かりました。現場の状況などから警察が事件に巻き込まれたとみて捜査を進めた結果、相模原市南区の自称塗装工で元交際相手の19歳の容疑者が昨日午後10時ごろに首を絞めて殺害した疑いがあるとして殺人の疑い

0: で逮捕しました。警察によりますと、調べに対し容疑を認めているということです。これまでの調べで容疑者は、現場の河川敷で女子高校生を殺害した後、そのまま立ち去ったとみられています。母親の話から、女子高校生は元交際相手の容疑者に呼び出されて家を出たということで、警察は事件の詳しい経緯を調べています。先月、名古屋市の交差点でマイクロバスにはねられて男女2人が死亡した事故で、逮捕された85歳の運転手の健康状態や刑事責任能力を調べるための鑑定留置が今日から始まりました。先月29日、名古屋市南区の交差点で横断歩道を渡っていた市内に住む36歳の女性と35歳の男性がスイミングスクールのマイクロバスにはねられて死亡した事故で、バスを運転していた名古屋市の酒井照也容疑者85歳が2人を死亡させ、その場から走り去った疑いで逮捕されました。その後の調べで、バスのドライブレコーダーに映っていた事故前後の状況と運転手の供述が複数食い違っていることが捜査関係者への取材で分かりました。また事故の数日前のドライブレコーダーには普段と違う様子が映っていたということで、体調に何らかの異変が起きていた可能性があるということです。昨夜、富山県射水市で熊のような動物が目撃され、近くの県立公園は今朝から立ち入り禁止になりましたが、周辺で見つかった痕跡がタヌキのものだった可能性が高いことが分かりました。明日のパトロールで異常がなければ公園は通常通り開園することにしています。射水市によりますと、昨夜8時過ぎ、射水市黒川付近を車で通りがかった人から熊のような動物を目撃したという情報が寄せられました。これを受けて、目撃された場所の近くにある県立公園太閤山ランドは今朝から園内への立ち入りが禁止になりました。市や警察が今日近くを捜索したところ、熊のような動物の足跡が見つかりましたが、専門家とともに詳しく調べた結果、熊ではなくタヌキが地面を掘った跡だった可能性が高いということです。このため市や警察などが明日の早朝に行うパトロールで異常がなければ公園は通常通り開園することにしています。一方、富山市にある野鳥の園では、昨日熊1頭が目撃されたため、今月14日まで一般の人の利用を取りやめるということです。この時間のニュース、黒沢がお伝えしました。
1: あなたは今日は何を晩ご飯で食べましたか？
2: 今日は晩ご飯で？晩ご飯はまだ食べていません、おばあちゃん。今日晩ご飯ですか？晩ご飯の食べる予定でいいんですか？
1: ですね、
2: はい、今は説明お願いします。
1: リスナーさんに、
2: あ、リスナーさんに聞いてたんですか？
1: 聞いたんです。
2: あ、すいません、じゃあ私だと思って。
1: じゃあリアルなこと言うと、はい、朝ごはんは何を食べましたか？私はロールキャベツです。伊藤麻子です。
2: なるほど、朝ごはんでいいですか？すいません、リスナーの皆さんの取ってしまって、
1: 収録中がね、はい、今お昼ぐらいな
2: ので、ね、はい、私は朝、ご飯にちりめん山椒と、
1: わー美味しそう、
2: 漬物のっけて食べました。かよこです。
1: そして漬物は、漬ける人、それとも買ってきた
2: 京都で、うん、なんだっけ、くすぎだか、なんかそんな名前のない、ちょっと酸っぱい酸味のある。
1: すぐき。
2: すぐき。
1: わあ、よかった。間に合った。
2: すぐきだ、よかった。
1: よかった。おし、やっぱさ、
2: すぐきか。
1: そんだけ近いもの言われるとわかんない。あ、ちょっと高菜の、もうちょっと。
2: そうそう、で、ちょっと酸味があるやつ。
1: ちょっと茶色っぽくなってるぐらいね。 そのすぐきね、美味しいね。
2: くすぎって言ってすぐきでしょ。これで思い出したんだけど、うん、ちょっと先日阿佐ヶ谷姉妹と一緒のクイズ番組出てたのね。
1: あら

0: 何、楽しいじゃん。
1: そうであったんだけど、でまあ問題がプードルいるじゃない。でトイプードル、スタンダードプードル、その間は何プードルと言いますかの何を当てなきゃいけなかったのね。
0: なんとかプードルっていうんだ。
1: そう、まあ、正解はミニチュアプードルらしいんだけど、
0: あんま知らない
1: そうであん
0: わ。
1: ま知らなくて、みんな私も分かんなくて、まあいいや、まあトイだからソイとかなんか適当にね、ちょっとね、なんか元
0: お
1: 気
0: い
1: よ
0: しそ
1: く
0: うになっちゃって。
1: 答えたんだけど、何が怖かったって、美穂さんの方が普通のプードルって書きたかったの、まあ、ちょっとボケなのか分かんないけど、普通プ、それを普通って書いてたの。
0: 怖
1: 怖いでしょ。
0: ひらがな
1: ひらがな、
0: でしょ？
1: ひらがなで「ふうつ」って書いてたの。
0: うとつが似てるからじゃ
1: いや
0: ない？
1: いや、
0: ひら
1: そ
0: が
1: こ
0: なに
1: 逆
0: し
1: に
0: たら
1: なると思っ
0: さ、
1: て、
0: つの上にちょんって入れたうになるか
1: なんかちょっとはテンパってたの、時間があるから、美穂さん早く書いてくださいって言われてたんだけど、
0: ふう
1: ああ
0: つ、
1: どうしましょう、ああ
0: ああ、
1: っつっ
0: 似てて る。美穂
1: 開け
0: さん、
1: たら「ふうつ」って書いてたの。
0: 怖。美穂さんどうしてた？笑ってた。
1: 笑ってた。なんでこうなっちゃったのかしらっつって。でその後も
0: 怖い。
1: なんか二択で、黒い毛もしくは大きい耳どっちですかみたいな、ちょっと動物の黒
0: 黒
1: い
0: い
1: 毛、
0: 毛。
1: まあ、あるなんか、子供のお猿さんを見分ける特徴あります、子供のお猿さんの特徴は、まあ、黒い毛もしくは大きい耳なんですかみたいになって、で正解は黒い毛
0: 黒
1: なんだけ
0: 毛。
1: ど、お姉さんの方が黒い手って書いてあったの。
0: 毛と手って感じにすると似てる か、
1: 似てるけど、
0: どっちに跳ねるかで変わる
1: で
0: んじゃない？
1: も、でもよ、それが10分間の間に2人が怒ったのよ、連続して。あ、これもしかして計算でやってんのかなって一瞬思いたいぐらいよ。でもマジなのよ、
0: 絶対マジでしょ？
1: マジ。だから
0: あの
1: もう
0: 二人その計算で
1: でき なないよ
0: そう。
1: ね。本当のおばさん全開でクイズ番組やってたから。
0: だけど言ったって私らよりは若いんだぜ。
1: そうなのよ。
0: それが怖くない？
1: でも多分だけど、阿佐ヶ谷さんの、まあ、キャラもあり、まあ、その辺にいる50代のおばさんっていうのを全力で生きてるじゃん、あの人たち。だからそこがちょっと自分でやってるがゆえにどんどん強くなってきちゃってるのかなっ
0: か
1: てい
0: も
1: う。
0: しんない。
1: おばさん突っ走りすぎてるから。
0: だって下手したら我々世代よりちょっと上のこと
1: ちょっ
0: を
1: と上のこと言ってる
0: 現役っ
1: ね。
0: ぽく喋る時
1: 言う、
0: ある
1: そう
0: じ
1: そ
0: ゃない。
1: うそう。
0: そんなわけないのに
1: ださ
0: 。
1: からもう年を超えちゃってんだよね、きっとね。
0: あ、
1: 自分のその芸風という
0: だ
1: か、
0: とし
1: 日々の
0: たら
1: 生
0: プロ
1: 活が。
0: 中のプロじゃ
1: プ
0: ない？
1: ロ中のプロ。
0: もうあれでしょ、時空超えて今
1: 超え
0: 働い
1: てて
0: るんでしょ。
1: 先に行ってる。でも普通にちゃんと書き直してくださいって注意されてたけどね、それがもう使われない感じで、書き直してもう一回出してくださいって言われてたから、
0: 白いじゃんそれ。
1: まあそういう番組でもないのか、まあ、尺があれば使うんだろうけど、クイズをどんどんやっていく番組だったら、普通を風通をいじって面白いとかいらないのかもしれない。
0: 何のクイズ番組か分かんないけど、やってほしいそれ。
1: まあ分かんない、オンエアじゃあまだ最近の話なんで楽しみにしてくだ
0: う
1: さ
0: わ、その書き直してくださいも込みで流すセンスがあったら素敵
1: い。
0: だけど
1: まあ
0: ね。
1: その余裕がある番
0: 怒ら
1: 組な
0: れ
1: ら
0: て
1: ね。
0: 怒られて
1: あそ
0: さ。
1: こまでね。
0: そうそうそう、
1: そうなん
0: す
1: で
0: ぐ
1: す
0: き
1: よ。
0: ね。
1: すぐき。これなぜかっていうと、軽いグルテンフリー生活をちょっとしてまして、軽いやつよ。
0: 嘘でしょ？
1: 嘘です。いや、嘘
0: い
1: じゃ
0: や、
1: ない、嘘じゃ
0: 違
1: ない、嘘じゃない、嘘じゃない、
0: う違う。私が
1: びっくりした、
0: さ、
1: そんなに言われると思わなかった、
0: ご
1: 嘘
0: めん
1: じゃ
0: ごめ
1: ない。
0: ん。佳代子さんのね、だって例えば生活を考えた時よ、勝手にね、いろいろ伺ってる範疇で言うと、朝、クッキーとコーヒーで、排泄をするん
1: そう
0: だっ
1: そう
0: ていう
1: そう。
0: の、まずクッキーでしょ？
1: だからそれを今日ご飯食べてるじゃん、私。まさに。
0: 朝ごはんだったんだ、今までクッキーとコーヒーのクッキーが。
1: そうよ。あれ、クッキーとかお饅頭とか朝よ、私。で、コーヒーと、で、新聞読むと、ずるんと一本うんちが出るからっていう朝の生活よ。
0: それが朝食のカウントだったんだ、
1: そうそう
0: 今
1: そ
0: まで。
1: うそう、
0: それを米とすぐきにしたんだ。
1: そう。
0: あ、本当だ、変わってる。
1: でも、ここ数日だけどね。
0: あれ？あと、だって、我々よくイタリアンとか行くじゃない。
1: だから、こ
0: 出
1: の
0: 前
1: 前、
0: とか。
1: で、最近は食べてない、一緒に食べてないでしょ？
0: 確
1: ここ
0: か
1: 数日は。で、
0: に。
1: この前も友達が、同級生が泊まりに来てたけど、
0: あ、そうなん
1: イ
0: だ。
1: タリアン行きたいなって一生思ったけど、頑張って和食にしたりとか、っていうちっちゃいやつをやってるのよ。
0: ちっちゃくないよ。すごいちゃんとやってんじゃん。
1: だけ
0: どう
1: どよ
0: し
1: く言うじ
0: て？
1: ゃん。それこそそんなこと言ったら、揚げ物の衣がもうそうと
0: そう
1: か
0: よ。
1: さ、ビールがダメとかさ、ビールはもう普通に飲んじゃって
0: あ
1: る
0: れも
1: し、
0: 麦のカウントなんのか。
1: 買う。
0: そりゃそうか。
1: そう。グルテンフリー用のなんかあるらしいんだけど、っていう生活をもう3日目ぐらいなんだけどやってるんで、ご飯なの。
0: なんで始めたの？
1: わあ、なんか周りの意識高い系の人の話聞いてたら、もうすぐ感化されて。で、やっぱり、でも

0: 質によるって言ってた。なんか疲れにくくなるとか
1: 言う、
0: ね、
1: でやった人はみんな言う、全然違うって、ね、
0: そう、そんな感じで全然違う、全然違う、って言われたのよ。
1: 体がまず腸がね、腸その人は良くなったって言ってて、であと疲れにくくもいるし、
0: ね、
1: 元気になったって言うんだけど、
0: そう、
1: でもよくスポーツマンパスタ、ね、消化にいいから耐えるって言わないっつって、
0: エネルギーになるからってさ、
1: お前言うけどさみたいな、
0: 続かないと思うよ。もう本当にパン食べたいしパスタ食べたいし、うどんも小麦じゃん、
1: あ好きじゃん、
0: 大好き、
1: 焼きそばとかだってしてくれんじゃん、夏になったらホットプレートで、そ
0: う、だからもう時間の問題だけど、
1: じゃあ待ってる、待ってればいい、
0: 数日こうやってもし体調に変化出てきたらいいなと思うけど、今のところ全く分からないから、楽になってるとか、
1: これで、うん、でも3日だからじゃない、うん、本当に1週間とか2週間頑張ってみて、
0: 軽いやつね、
1: うんうん、で本当に加代子さんの体に、うん、そのグルテンがすごい、うん、なんていうの、影響を及ぼしてんなら確かに減らした方がいいし、
0: それもなんかバナナマンの設楽さんと喋ってたら、うん、グルテンがそうやってちょっと影響を及ぼす体質の人と、グルテン全く関係ない人もいるから、体質まず調べた方がいいよって言われて、関係ないのにね、
1: フリーやっててもしょうがないってことだ、そう
0: そ
1: う、
0: なんか美味しいもんだけね排除してさ、うん、もったいないというかね、
1: 確かに
0: 損だからって言われた。
1: なんか言うよね、なんかあの日本人はそもそも、うん、米文化だから小麦が体質としてっていう人もいるし、
0: うん
1: うん、いやいや昔だって麦あったんじゃないの、ね、みたいな人もいるし、そ
0: うそうそう、だからもうあの嫌になったらやめるし、もう今ほんと冷蔵庫に成城石井で買ったベーグルがこう冷凍庫にあるのが、これ食べたいんだけど食べれないだって今思ってるぐらいで、
1: ベーグルなんてパン界ではヘルシーでおなじみなのね、
0: うん、そうなの、それ今我慢してるから。
1: じゃあ今加代子さんとじゃあ出かけようっていうと、イタリアはないんだね。
0: そば、そばか。
1: まあそば好きだ。
0: そばいいでしょ。ただね、全然ね、あの便秘気味だしね、あんまりいい効果が今のところ出てないんで、またまた報告しますね。
1: お待ちしております。
0: はい、お願いします。
1: それではそろそろ始めましょう。あさこ、
0: かよこの
1: 大人なラジオ女子会。
2: 今週も始まりました。あさこかよこの大人なラジオ女子会。ナレーションは私、声優のかやの愛が担当します。この番組は共に好感度抜群のお笑い芸人で近所の飲み友達でもある伊藤麻子さんと大久保佳代子さんが女子会のノリで好き勝手に喋りまくっちゃう番組です。毎週素敵なゲストもお迎えしますよ。また番組ホームページでは皆さんからのエピソードを募集しています。 nhk.jp/ローマ字で麻子佳代子に皆さんのとっておきのエピソードを送ってくださいね。そしてこの番組は NHK ラジオラジルラジルで聞き逃し配信もしています。期間は放送終了後から1週間、ぜひそちらのチェックもお願いします。
1: すごいよ、あやこさん
0: かっこいいだろ。私うちグリテンフリーだから、
1: グリテンって言っちゃってるし、憧れ
0: グリテンフリーだからさ、
1: 憧れ
0: 憧れだよ。行きましょうか、はい、朝子かよこの大人なラジオ女子会、どうぞ最後までお楽しみください。
1: お願いします。
3: 乾杯。朝子
0: かよこの
3: 大人なラジオ女子会、
1: 嬉しい、
0: いいですね、
1: はい、うん、私は幼少期から、
0: はい、あ大好きだもんね、
1: 漢字名前が一文字違いで随分学校ではいじめられましたけど、
0: いじめられた、
1: はい、はい、私は私の漢字の表記に衣を入れると、うん、この方の名前になったので、
0: うん、なる
1: ほど、全然違えじゃねえかといじめられた記憶がございます。ご紹介します、伊藤麻衣子さんです。
4: どうも
1: よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。そう
1: だからなんか勝手に身内じゃないけどさ、
0: うん、
1: のような気持ちで、
0: はい
1: はいはい、であと関係ないけど誕生日がうちの妹と一緒だったりとか、うん、もうなんか勝手に伊藤家の仲間ぐらいの感じ、
4: 近しい感じ、
0: 嬉しいです。そんな風に、
1: そう、
0: 私はちょっと愛知県出身同士で、名古屋の番組で一旦お邪魔させていただいたり、
4: 愛知の方の番組ではね、ご一緒させていただいたりして、
0: そうなんですよ、
1: まさかのご縁が、
0: ご縁が
1: いろいろ、
4: そうなんですよね、
0: ただまさかの今日手にねギブスをされてと登場されましたので、
1: あと思ったより分厚いギブス、
4: そうなんです、なんかね
1: もうちょっと軽いやつないのかなぐらい、
4: 私も そう思うんですけど、なんでですかね。
1: 場所かな、
4: 場所かな、
1: 幹部の場所がそうさせるんです
4: か、ね、のかもしれないですね。変に動かないようにしてるかもしれない。手って動かしやすいじゃないですか。
1: 確かに。
4: だから動いちゃいけない。
0: こんなさ、春らしい素敵なワンピースをお召しになりながら手にがっつりギブスしてるっていうの
4: ねえ、
1: すごいボクサーのさ、なんか練習の時のさ、
4: ボクサーっぽいですよね。
1: 明日のジョーとか出てくるぐらいぐるぐる巻きになってますんで、そのお話は聞くかどうか分かりませんが、はい、その舞妓さんと過ごしたいと思います、はい、まずは愛ちゃんご紹介ナレーションお願いします。
2: 今週のゲストは俳優で会社経営者、そして大学教授の伊藤舞妓さんです。1982年ミスマガジンコンテストの初代グランプリに輝き芸能界入り。翌年微熱かなでアイドル歌手としてデビューし、さらに翌年ドラマ不良少女と呼ばれてでヒロインを演じ脚光を浴びます。以降ドラマやバラエティ番組を中心に活躍を続けます。2010年、45歳で早稲田大学に入学、大学院さらに博士課程まで進み、ロボット工学や老化に抗うと書く高老化医学の研究に取り組みます。そして去年の4月大学教授にも就任しました。
1: いやだからさ、はい、このナレーションだけでも、そうなんだって思っちゃう。なんか舞妓さんってやっぱり言われるでしょうけど、ほんわりとした、
4: イメージはね、
1: イメージがやっぱあるので、
4: って言われますね。
1: なんかどんどんバリバリ大学行きましたとか、なんか会社の経営にとか大学の教授にとかいうニュースをずっと聞いてくるたんびに毎回びっくりしてたんですよ、
4: 毎回イメージと違いますよね、
0: これは、ね、なんでですか。45歳で早稲田大学は何を思い立って、何きっかけあるんですか。
4: もともと私デビューして5年で事務所辞めてるんですよ、はい、そこから一人旅。
0: あ、一人で、
4: はい、
1: え、そんな早くですか。
4: そう、あ、脱がされて、
0: 脱がされて
4: 映画でね、うん、それで
1: 役で、
4: 役で、まあそれはいいとして、はい、今度写真集でやるって言い出したの。
0: ちょっと脱ぎませんかみたいな。
4: そうそう、グラビア
1: 一回脱いだんだからみたいなことですか。
4: もうそういうね、なんか流れが出来上がりつつあって、あ、でも無理ですって言って、
1: そういうことじゃん、役だったらやったけど、
4: そうそう、でもそのさ、なんかグラビアじゃないじゃない、で辞めたら、まあ、地獄に落とされて。
1: なんで？
4: いやいや、もうそれはもうこの業界でそんな辞めたやつ仕事できないよっていうことで、
0: 昔で言う、干された
4: ってことですか。干された、10年くらい干されて。
1: そんな笑いながらおっしゃいます。
0: 干されてたんだ。
4: 干されてた、完全に干されて。そうなんですか。で10年くらい地獄をさまよって、でもね、そんな中でも時々ね、2時間ドラマのゲストとか、
1: はいはいはい、
4: 時代劇、昔時代劇よかったの、そのゲストとかね、呼んでくださる方もいたんですよ。

0: だん感謝、
1: ほう
0: で感謝から恩返ししたいなまで行って、気持ちが、うん、でもほら高卒じゃない、うん、で無知無教養だから、うん、全然世の中のこと分かってないから大学に行って、うん、なんかその土台になるものを見つけたいなと思って45歳で大学入ったんです、
1: う
0: ん、
1: すごい恩返しが、はい、そのじゃあ呼んでくれたドラマ呼んでくれた人に対してとかじゃなくて、はい、もう全体に何か、
0: あ、そうですそうです、
2: 地球にぐらいなんか
1: 恩返ししたくな
0: ったんですか。だってスポンサーさんがあったら、はい、その方たちのおかげで私は出演料いただいてる、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: NHK であれば、うん、このお金を払ってくださる
1: 受信料
0: を払ってくださってる皆様のおかげで生かされてる、はい、ってことはもう、あち、もう街を歩いている人すべての方に恩返ししないといけないじゃないですか。
2: いや街の人からしたら伊藤舞子さんにいただいた幸せとか楽しさもあるわけですよ、
0: ね、うん、でもそれでありがとうって言われるじゃない、
2: うん、ね、ありがとうございますと思う、
0: そう、うんうん、あの番組で感動しましたとか言ってくださるじゃない、うんうんうん、いやいや私の方こそ感謝してるんですって、もう恩返しの応酬になっちゃうから、うん、もっとちゃんとして恩返しできることを見つけたいなと思った。
1: すごい意識、そんな、そっか忘れがちだな、そうですね、確かにスポンサーさんがいて受信料があってこうやってお金いただいて喋らせていただいてるってこと
0: なんですよ、
1: 忘れがちだな、
0: ありがたいなって、
2: ね、大学でじゃあその

0: が何かアドバイスしてくれた素直に、
1: うん、
0: ダメかもしれないけど素直に受けようと思って
1: 行ってみよう
0: ってロボット工学に行ったんですよ。でそれが面白くて
1: 面白かった、
0: 高齢者のロコモティブシンドロームを予防するロボットを開発しようと思って、
2: はいはい、
0: でそれをやって、でそしたら面白くて今度も修士課程も行こうと思って、
1: うん、
0: で修士課程でもロボット工学 で、うん、でロボットを開発して、うん、で博士課程も行きたかったの。
2: すごい、
0: そしたら面白くなっちゃって、でもそしたら今度その教授が博士課程を持ってなくて、うん、ああどうしようって悩んでた時に、その修士課程で他の科目も取らなきゃいけないんですけど、うん、そこで取ってた基礎老化学って抗老化アンチエイジングの方のその教授に相談したら、うん、じゃあその教授会にかけて大丈夫なら行きましょうってことで、うん、アンチエイジングの方の基礎老化学の方の博士課程に行ったんです、
2: う
0: ん、
2: 博士課程、うん、すごっていうか私大学行ってないから、うん、高卒で、うん、知らないんですけど、うん、そんなにやっぱその教授の存在のデカさっていうのがあるんですね。いやいやいや、もうその人がいなくなったら、うん、それを継ぐ人が入ってくるんじゃなくて、
0: はい、
2: その専門の人がいなくなったらそれがなくなっちゃう。
0: そうですね、はい、また違った、まあ、近しいものがあるかもしれないですけど、
2: はい、イコールはないんだ。
0: ないんです、
1: はい、でもその好奇心というか、うん、この意欲的なのを続けるって、うん、普通に年齢的にってちょっとずつなんかまあ体力気力って落ちてきそうだけど、
0: そうですね、
1: 全くないんですね。それが
0: なんか好奇心が強い
1: 強い、
0: ただゴリゴリガリガリ行くタイプではないんですよ。なんとなくふんわっと、
1: うん、
0: 誰かがこう扉を開いてくれた時に、うんうん、え面白そうと思ったらちょっと入っていく感じ。
1: そこもすごいですね。やめとこにならないのか、
0: うん、そうですね、
1: あじゃあ行ってみようっていう、
0: ちょっと行ってみよう、嫌だったらやめればいいかっていう感じなんで、
2: め
0: ん
2: どくさいみたいにならないですね。
0: めんどくさいことは一切もう興味持たないです。
2: なるほど、ね、
0: そう
2: 自分のやっぱ人生にどっかちょっと触れて、
0: そうそう、なんとなくね、うん、興味あることなら、うん、全然知らない世界だから覗いてみたいなって思うんですよ、ね、
1: へー、いや欲しいな、そういうところ
0: ありますよ絶対。
1: いやもう目の前の日々のありますよ。じゃあこういう番組があるから、じゃあ超こういうのを見とこうとか、うん、目先のものはね、うん、ちょっと見ようとか、うん、やろうとかってなりますけど、うん、もっとその全体恩返ししてとか
0: 、ね、
1: 規模と

0: 味を持つってことが大事。
1: そうね、そうですね、は
0: い、グルテンフリーにしてみようとかすごいじゃないですか。3日今3日
1: そう今3日言ってます、ね、そうですね、
0: 素晴らしいと思う。
2: そ私よりは、うん、かよこさんの方が行動力ってあると思う、うん、
1: いやいや
2: 私の方がこう内向的だったり、うん、こう家に入りやすい、うん、
0: でもまだ若いから。
2: うわそんなこと言ってくれる人だよ。今年56です。
0: 我々若いから。
1: これ55、56若いですか？
0: 若い。60私今年2だから。
1: 信じられない。
2: 信じられない。
0: そこから考えたら全然若いからもう何でもできる。いいなと思う。
1: ちょっとマジでその、はい、高老化、はい、高老化がっつりなんか自分だけいいやつやってません？
0: やってない。これ
1: 健康所でなんかまだ
0: 違う
2: 気持ちがいつまでもこう
1: 打ってませんか？すごい、だってめっちゃ綺麗です。
0: そういうのじゃなくて、うん、私がやってるのは
1: 違うんだ、
0: あの、うん、ね、カロリー制限。
1: カロリー制限。
0: カロリー制限をすると、うん、人間以外の動物ではもう報告されてるんだけど、うん、はい、みんな、健康寿命が長くなる。
1: カロリー制限で、
0: はい、
2: うわー、でももちろん当たり前だけど取らなすぎはよく、
0: 取らなすぎはダメ、
2: あるなんか数値があるってことですね、
0: あのすごい食べて 100% だとしたら、うん、カロリーが 70% ぐらいに抑えておくと、うん、すごく健康で長生きができるっていうのが報告されてるんですよ。
1: それってなんか1日の代謝で、自然の代謝で例えば1200キロカロリー代謝でやるから、うん、はい、もうプラス何百キロカロリー取りましょうとか言うじゃないですか、はい、どこのそれでいいんですか？数字を設定してそこに、まあ、
0: 自分の中でいいんじゃないですか、
2: う
0: ん、
2: 腹8分目とか、
0: あ、そうそう、そういうこと、
2: 8分目、
0: 腹パンパンじゃなくてもうちょっとなんか欲しいなぐらいがいいと思うんですけど。
1: なるほど、食べちゃうね。
2: 食べちゃう、ね、でもちょっと分かるのが感覚的に、うん、腹パンパンの時って、うん、ちょっと不幸っていうかさ、うん、本当に体がだるくなったり、まあ夜だとね、もうまだやることあるの眠くなっちゃったり、うん、頭が働かなかったり、うんうん、
0: ですよね、
2: はい、
0: だからすごくいいのは腹8分目みたいに。でも、はい、人ってそんなにコントロールできないですよね。食べたくなる時もあるし、
1: はい、
0: でもあの食品の中に含まれてる化合物では、うん、はい、それを食べることによって細胞がね、うん、あれ今日はカロリー制限してるんじゃないのって勘違いする化合物があるんですよ。で、それを探す旅を続けてる。
1: え、どういうことですか？化合物を取って
0: 取ると細胞が、うんうん、あ、今日はカロリー制限してるんだって思って、
2: 本当は食べて
0: る。サーチュイン遺伝子のスイッチをオンにするみたいな。
1: サーチュインって何ですか？
0: で、それも高老化にいい遺伝子があるんですけど、そういうところで勝手に細胞が勘違いする、食べてんのに食べてないと思い込ませる、
1: 何何その
0: っていう化合物があって、うん、でそれは例えば有名なところでいくと、うん、赤ワインに含まれるレスベラトロールという物質があるんですけど、うん、
1: ポリフェノールじゃなくて、
2: ポリフェノールは聞いたことあるけど、
0: ポリフェノールは、うん、あの抗酸化物質なんですけど、
1: 酸化の方、
0: はい、でもそういうのがあって、
2: はい、
0: でそれを取ると高老化にいいよって言われてるんですけど、
2: じゃあ
0: 赤ワイン飲めばいいと思うじゃない、
2: は
0: い、
2: 早速言ったままと、
0: じゃあどのくらい飲んだらいいかっていうと100本飲めっていうの、それは無理じゃない。
2: あ、そういうことなんだ。
0: そういうこと。だからすごい
2: 数値としたら、
0: うん、量が微量すぎるから、それが効果出るまではものすごい量になっちゃうんで、
2: 確かに、
0: だったら普段食べてる大豆とかね、うんうん、私が調べた大豆とかナスとか、
2: うん、大好きです。ナ
0: スの皮にすごくいい成分があるんです。
2: あの色だ、
0: 色、ナスニンっていうのがあって、うん、そういうものをずっと調べてる、うん、なんか旅を続けてるって感じ。
2: 面白い、
0: はい、
2: さあ健康寿命を伸ばすため、
0: うん、そうです、あの、うん、寿命が伸びればいいって思ってなくて、はいはい、
2: 元気で、
0: うん、寿命はいいの。寝たきりがね、何年も続くのは嫌じゃないですか、はい、
1: 嫌ですね、
0: できる限り寿命と健康寿命が一緒がいいなっていうので、うん、それでなんかね恩返しできたらいいなと。
1: 本当に世の中の人みんなにへの恩返しです ね、健康寿命伸ばしてくださいっていうね、
2: は
1: い、
2: で自分にも返ってくるし、
1: そうだね、
2: ちゃんと自分がどう生きるかっていうのが、
0: そうそうそう、そうですね、
2: うん、うわでもそれはすごい難しいですね。本当に健康で、
0: うん、
2: いたいと思いつつも、うん、なんか今の自分の生活が健康と真逆の、
0: うん、真逆
2: なんて言うんでしょう、ちゃんと毎日何時から何時っていう感じでもないし、うん、
0: でも私ねそこはストレスになると思ってて、はい、よくね女性でゴールデンタイムに寝ましょうっていうじゃない、うん、10時から

0: ったら、うん、別にそうなんで日本の時間でゴールデンタイムって言わなきゃいけないの、はい、私が寝る時間がゴールデンタイムって思ってるから、
1: すごい辻褄合いますね。イタリアに飛ばして
2: 昼間よ、
0: そうそうそうそう、今寝る必要ないわね、
1: すごいですね感覚。
0: そうするとストレスがないくって、なんかこう行けますよ。
1: 行けるイタリア何時だから起きてて平気って、
0: そうそうそう、ただ朝方の人もいるし、はい、夜方の人もいるから、うん、
2: まあ、お仕事の都合もある あるし、
0: だから自分のこう遺伝子とかね、なんかそこに合わせて行ったらいいかなって、うん、全ての人が一緒と思ってないんで、
1: うん、うわ、マイコさんもでも日々疲れたなとか今日しんどいなってもう、うん、なんかだらっとする日ももちろん
0: ありますあります
1: ありますよね、あります、常にテキパキバーッと
0: 進んでる、ね、私は全然ゴリゴリテキパキできない人なんで、
1: うん、休む時はもうがっつり
0: ふんわりと、もうあ今日勉強したくないっていう日が襲ってくるんですよ、うんうん、そんな時は、うん、もうね、あの何、海外のドラマを永遠見続ける3日ぐらい、
2: へ
0: ー、
1: それもね、すごいエネルギー。
0: そうそうそう。
2: 結局ね。
0: もうさ、もう満足しちゃうわけ。うん、で、それで、また戻っていけるっていうか、研究の方に。
1: メリハリがすごいですね。
0: そう。
1: ある意味。休むとき、まあ休んで、そうですね、もうぼちぼち戻ろうかって言って。うん、
2: ああ。それだけこう、研究なさったり、うん、まあ、知識がどんどんご自身に入ってくるじゃないですか。うん、はい、そしたら、なんか日常生活で、あ、でもこれは、健康寿命に良くないなとか、あ、これはって知れば知るほど逆にがんじがらめになっちゃいそうになったことってないですか？
0: ないです。
2: 勉強し始めた頃とか。
0: 全然ないです。あんまりそこは気にしないですね。
2: それは勉学は勉学、
0: はい、
2: 日常は日常で気にできるものだけやったり、
0: そうです、うん、そんなに私向上心があるわけじゃないし、
2: すごい、ないない、そう見えるんですよ、
1: 話聞く限り、すごい向上心、好奇心、ないないない
2: ない
1: 、
2: あと行動力、う
0: ん、行動力も得意ない、でも好奇心はあります ね、知りたい、ね、知りたがり、
1: あ、いい、昔からですか、
0: でも昔から、
1: へ、
0: うん、特に人に関してはすごい知りたがりで、
1: 人を知りたい、
0: そう、うん、なんでそんな風に思ったの、どういうふうに考えてるのってものすごく思ってたんだけど、うん、ある年になって、うん、そんなに人のこと聞いちゃいけないっていうのが分かったんで、やめるようにしたんですけど、
2: でも本当は聞きたい、
0: 本当は知りたい、でもやっぱりね、ある程度の距離感は必要だなと思って、
1: っていうのをある程度の年で気づいたんです、
0: ね、そう遅い、
2: いやでも面白い、
1: で旦那様はどういう方なんですか、そういう舞子さんと生活してる旦那様もマイペースに自分のことやってる、
0: そうですね、マイペースで、まあ、全く違う、私はおっさん系なんですけど、うん、まあ、うちの主人は乙女、
2: あ、
1: すごい乙女おじさん、
0: 乙女おじさん、細やかでいろいろ気がついて、
1: そうそうそう、
0: 配慮して、
3: 番組の途中ですがここでニュースをお伝えします。ヨーロッパ中央銀行は金融政策を決める理事会を開き、11日 0.25% の利上げを決めました。利上げは2023年9月以来2年9ヶ月ぶりで、主要な政策金利である金融機関から資金を預かる際の金利はこれまでの 2% から 2.25% に引き上げられます。イラン情勢を受けたエネルギー価格の高騰による物価のさらなる上振れを抑える狙いがあるとみられます。ニュースをお伝えしました。
0: あのそれは予防医学だから、
1: そっか、勉強してるからね、
0: 自分を守るために、うんうん、だってペットボトルで口をつけて飲んでも、うん、1日経ったらものすごい細菌が繁殖してるって、
2: ね、自分の菌でも良くないって言いますよね。そうそう、
0: だから自分を守るためには大事なことだから伝えたいなと思って言っちゃうんだけど、うん、それはいいのと、
1: この場で言うこと
0: そんなに言わなくても、そう、病気になる人はなってから分かるから、うん、それでいいんだって言われる、
2: 俺も分かって上で今回し飲みしたんだぞと、
0: そうそうそう、う
2: ん、
0: そうそう、
1: 大人だ な、
0: 大人なんです、
1: 大人ですね、大人です、いいな、
2: え、実年齢も上なんですか、い
0: や、うん、年5つ下なんです、
2: へえ。うん、でも何か
1: これだから
2: 乙女おじさんの
1: どっかから聞いたかと思うんですけど、ワンちゃんきっかけでって本当
0: なんです
1: か。
0: そうなんです、犬の散歩して公園で出会った人なんです。
1: それ聞いてからさ、私ウロウロしてたんだ、はい、ウロウロしていないかなと思うけどなかなかいないね。
0: そういうもんですよね。
1: 朝方なんか小型犬連れてる人って大体なんか、うん、あの彼女とかの犬連れてるなって私思っちゃうんで、
0: ね、小型犬連れてる人はちょっと連れない、
1: うん、連れないね、
0: 大型犬がいいと思う
1: 犬から入るなら、
2: ご主人は大型犬だった、
0: うちがゴールデン

0: トリバーで向こうが 黒ラブちゃんだったんです、大型犬同士
1: いいですね、
2: はい、それでこうお互いクンクンとかして、うん、あ仲いいわねみたいなとこから始まるんですか。
0: そうですね、うちの、ね、犬が黒い犬に襲われたことがあって、うん、とにかく黒い大型犬が嫌いだったんです、うん、遠くに見えても動いてると吠えて、うん、威嚇するぐらいだったんですけど、彼の犬を見た瞬間、うん、全く怒んなかったんですよ。
1: ほう、
0: それですごく仲良くなって、
1: おー、まずは
0: 犬同士がね、
1: 犬同士の相性が良くて、
0: はい、でうちの犬も、うん、その彼に会うと大喜びしてたの、うん、でこっそりウインナーでもあげてんじゃないかなと思うぐ
2: らい見えないとこでね、下で。
0: でもよその人
1: に、どんな疑いですか。
0: よその人にそんなにならない犬だったんで、すごい喜んでたんで、それでなんかいい人かな。で、まあ、でもそこですぐ付き合ったわけじゃなくて、うんうんうん、やっぱり彼と出会ってなんかこう思いを伝えられてたんだけど、うん、私はもうノーサンキューで、だってどこの誰かも分かんない人嫌じゃないですか。
1: まあ犬好きだっていうぐらいしか分かんないってことですか。
2: そう、やっぱ散歩で会う公園とかでこうアプローチされてたってことですか。
0: そうです、
2: ぜひお付き合いしましょう
0: みたいなね、好きですみたいな、
1: なかなか大胆ですね、そうなんですやり方も。
0: で結局付き合うっていうか、こうゴールインするまで12年かかりました。
2: そんなだったんですか。
0: そんなになんかもうソフトストーカーのまま、
1: ソフトストーカーがストーカーからご主人にちゃんと
0: そうですね
1: なったんだ、
2: う
1: ん、
2: でもそれは
1: 面白い、
2: きっかけが
0: きっかけはねあったんですけど、はい、ある時ね、まあ、ご飯友達っていうか犬仲間でね、うんうん、その時にあるレストランに行ったら混んでて入れなくて外で待ってた、はいはい、そしたらパーッとドアの方に走ってったんで、うん、あ開いたかなと思って見たら、うん、全然知らないおじさんが松葉杖ついて歩いてきて、うん、その人にドア開けてあげてたんですよ。
1: 気づいて、
0: そう、
2: パッと行動できる方だ。あ、
0: この人は好きとかって言ってる時だけ優しいんじゃなくて、うん、全然違う、
1: ああ
0: 本当だ、人にも優しいってことは、私がクソババアになっても優しいだろうなと思って、うん、だっていやあるじゃない、ね、ね、若い頃はさ可愛いから好きって言ったけど、うんうんうん、もう今やね、もう目も当てられないよっていう人もいるじゃない、うん、
1: 確かに、まあ、人それぞれ、
0: そういう風になっても私のことに、うん、を優しくしてくれる人だなと思って、付き合ってもいいかなと思った。
1: 12年そこまで、そう、結構、
0: はい、
2: だから本当に自然に見せた行動が舞子さんの心を揺らしたんだ。
0: ね、うん、
1: だって分かんないもんね、本当人って分かんないじゃないですか。
0: 分かんないです。
1: だって見えてるところなんてその人の何なら2割とかそのぐらいですもんね、
0: でいいとこ見せるじゃないですか、
1: ね、そう見せられるし、ね、こっちもね、よくぞそこ見抜けましたね、うん、じゃあ、
0: はい、だからよかった、本当にいい人を神様はね私の前に現わ、うん、ね、こうって思う、素敵、そんなんすごく思います。
2: しかもワンコ同士がその奇跡の仲良しってちょっとデスティニーだと思う、そんなこと、
1: ワンコも導いてくれてね、
0: ありがたいですね。
2: そんなことがあるんですね。
0: あるんですよ、世の中には。
1: そういう状況もあってある程度好きなこともこうやらせてもらってみたいなのも、
0: そうですね、
1: まあ、結婚しなくてもやってた、
0: いやどうかな、でも大学行きたいなって言ったら、うん、行った方がいいよとか、ね、
1: って言ってくれて、
0: すごく、でもう大学の勉強してるとご飯とか夕飯もね、うん、ちょっと集中してるとおろそかになるじゃないですか、うんうん、でいつになったらやってくれるのなんてこともなく、うん、もうちゃんと待っててくれて、ごめんねって言ったら、うん、大丈夫大丈夫ってテレビ見ててくれたりとか、
1: うん、
0: すごく助けられましたね。
1: そうか、うん、
2: 背中を押す言葉を持ってる方ですね。
0: そうですね、そういう意味では、
2: うん、その悪いんじゃないとかでもなく、はい、うん、いきなり行った方がいいよみたいな、
0: う
2: ん、
0: そうそう、う
1: ん、でも私一瞬思ったのは、はい、じゃあお前が作れよっていう感じにはならないんですか。
0: うちはね、うん、全然
2: なるほどね、
0: 何にもできないんですよ、
1: うん、何もできない人
0: です。お湯も沸かさない、でも文句は言わないから
1: じゃあいいか、
0: 私がやるまで、そうそう、いいんです。
1: で待ってって言ったらもう犬のようにずっと待ってて、
0: そうそうそう、うん、我慢してるんでしょうねきっとね。
1: あ、そうだね、
0: 何も文句言わないんで、
2: 面白い、そうそう、その待ちきれなくてちょっとやってみたもないんですか。
0: ないです、できない。
2: もう完全だから、もう舞子さんなしでは暮らせ
1: ない。お互いね、そう
0: そう、そうかもしれない、
1: そうかもしれないですね、
2: は
1: い、
2: え、それまでどうやってって暮らしてたの。
0: いや、アメリカで大学行って就職してたんで自分でやってたんですけど、でももうなんか結婚したら、
1: うん、
2: なんてもらいたいんだろうな、
0: もうね、やんなくていいかなって感じになっちゃったかもしれないですね、うん、
2: 確かにアメリカで一人暮らしなんかバリバリ、
0: うん、できると思うんですよ、本当は、
2: 一回行ったことないんですか。なんか その時の自慢のお料理一回でいいから食べさせて何かは作ったよねって、
0: うん、ね、でもなんかね釣りが好きで、うん、釣りに行ってその魚をさばいたりとかは得意なんですよ。
1: おー、いいですね。
0: だから、うん、一緒に釣りに行くと、いい趣味、なんかね、鱗取って、うん、内臓を処理して、うん、でこう串に刺して、うん、なんかこう焼いたりとかはするん
2: で、おー、いいですね。っていうかめっちゃできんじゃん。
0: そう、できるんですよ。でも家の中のことはもう任せようと思ってるみたいな、
1: まあ、でも文句言わないのが一番いいですね。
0: そうなんです。
1: 文句言われたら
0: もね、文句言われたらね、確かに。
1: え、舞子さん今62で、はい、こっからどういうなんか流れとかって自分の中であるんですか、うん、65になって70になってみたいな、
0: ま、でね、うん、私いろいろとやってますけど、うん、その大学に行こうと思ったことぐらいで、あとは全部自分が望んでやってきたことじゃないことばっかりですよね、うん、なんか誰かが扉を開けて、でその今自分の会社持ってますけど、はいはいはい、それも兄が突然死しちゃって寝てる間に、
1: うん、
0: そこの、あの仕事をちょっと引き継いだとこから広げていっただけなので、すごい自分がもう未来に向かって1年後3年後10年後っていう目標を立てたことが一度もないんですよ。だからこれからも目の前のことをまあ頑張って、そうすることでまた何か扉が開けばそこに進んでいけたらいいかなと思ってます。
1: 嬉しい、
0: はい、
2: 嬉しい
0: 嬉しい、
1: いや私もそういうタイプなんで、何か目標を決めてっつって、どうせそんなん叶うわけないじゃんと思う人間なんで、目の前のことをやってったらなんかお導きがあればいいし、みたいな、
0: そうです、ね、
1: 結果オーライだったらいいけどそんなうまくいくのかなっていう不満もあります。なんか自分で行動を取った方がいいのかなと思う、ね、
2: お導きがあるかも分かんないしね、
1: 分かんないし、
2: そうそうそう、
0: あ、そうですね、
2: 人様の、確かこのこれまでの人生を私も結構お導きで、
1: なんかね、
2: この世界に入ったのは大きいけど、それ以降確かにお導き、
0: でも全部そうですよ、ご縁と運とお導きじゃないかなと思ってます。
1: そのために日々健康にある程度の好奇心持って動いとけば、はい、
0: そうです、健康がまず大事じゃないですか。
1: わかります。
0: 誰かがね、何かお導きあった時に、いやめっちゃ具合悪いんだけどって言ったらいけないけど、いつも健康なら、
1: そう、
0: あ、行ってみますみたいになるんで、
1: だから本当骨折ってる場合じゃないんですよね。
0: そうね。
2: そんな分厚い
0: 骨は折れてても、まあ、心は健康なんで大丈夫大丈夫。他は元気。
2: お顔に悲壮感がないもの。
0: そうね、
2: 元気な感じは。
0: めちゃくちゃ元気です。
1: そうか、あるか、私骨折った時最悪でしたけどね、もう本当にもうどん底でした。
0: 落ち込んじゃいました。
1: 落ち込んで、
2: まあ、見ててわかる。
0: あ、そう。
1: 一人っていうのもあるんですけど、あ、もう何もできないと思って。だからといって友達をそこまで頼るのもって言って、まあ、たまにもちろん頼ってね、やってもらってますけど、だからまあペットシッターをそれこそ頼んだりとか、
0: そうですよね、
1: ネットスーパーで、あ、こうやって一人だからこういう目に遭うんだみたいな、すごいどん底になりましたけど、元気になったらもう全然もう回復しました、
2: ね、確かに、ちょっと後ろ向きの言葉とかよく出てたもんね。
1: もう本当に動けないって、
0: もうダメかもみたいな、
2: あと思ったより長かったたんですよね、
1: 骨がくっつかない、
0: くっつかない、
1: そう、
0: 本当に。
2: なんだっけ、何骨って言ってたっけ、
1: 下駄履き骨折っていう、下駄を履いてた時代によく起きた、
0: そうそう、
2: 骨折なんですよ。何骨ができない、仮骨じゃなくて、なんか、
1: かこつかな、
2: かこつかな、
1: そうそう、
2: が全然まだ生えてませんみたいに言われて、いや今日は絶対いけると思って
0: た。それ何週間ぐらいでできてきました。
1: かこつは結局だからなんか電気当てたり、カルシウム取ったり、その時すっごいしたんで、1ヶ月ちょっとかな、でそっからまたさらにかかったんで、結局2ヶ月ぐらい待ちま
0: で。そうなんですね、私ね、かこつっていうかね、あ、なんかもうできてきましたねって言ったのがね、3週間
1: 早いかも。
2: それはやっぱこの健康寿命の関係わかりますか。
1: なんかやってるじゃないの、経験して
0: る。その電気当てるのまだやってないんですよ。
1: それ
0: 人に言われたけど。
1: そうそう、それなんか骨が
2: 当ててないのに。
0: 当ててないです。
2: かよちゃん、
1: めっちゃカルシウム作る力ないあるじゃないですか。
0: カルシウム作る。でもカルシウム分のなんかドリンクは飲みました、飲んでます。牛乳の普段飲まないようなものを飲んで。
1: ちょっとカルシウム多めの牛乳ね。
0: そうそうそう、
1: いいと思います。すごい
0: 早かったです。
2: 悔しいね、
1: 悔しい。
2: いや、早く治っていただきたいけど。
0: そうです、
2: ね、だってもう1ヶ月ぐらい、3週間ぐらい、
0: そうですね、
2: ってことですもんね。
0: そうですね、
2: だとしたらよ、
1: そうね、あとその抗老化のこの研究っていうんですか、その化合物とかなんかを見つけていただいて、
0: そうですね、
1: 早く、もう本当に教えてください、
2: 我々に。
0: あとはあのね、はい、あの 70% で腹8分目でね、食べ過ぎないように飲み過ぎないように。

0: みすぎかな、
1: ね、飲みすぎはダメよ。私だからもうお酒飲んでたんですけど、これやってからもう飲まないよう
2: にやってから、
0: はい、そこが意志が固いわ。
1: そこ大事ですよ。飲んでたんですか？
0: 飲んでた。
1: それはダメ。過骨ができないから。
2: じゃあ、ね、理由があったんだ。
1: 理由があるの。
2: ちゃんと。
1: あのね、うん、その過骨っていうか骨を、うん、生成しようとするところを阻害しちゃうの。お酒、アルコールで。アルコールを飲むことで、血管が膨れたりとかね、いろいろするでしょ。
0: だからだ。
1: それで遅くなるんですよ。
2: だから、わかりやすい。
0: そう。全く過骨ができなかったんだ、私。
2: 早く舞子さんに会えば。
1: 理由があります。
0: そうです
1: ね。そこは。
2: うん、ね、あの先生見えてねえんじゃねえかって言ってたもんね。
1: そんなことないですよ。
0: これ過骨じゃないですか、私。レントゲンみた
2: い。いやー楽しい。あっという間のお時間で、もうお時間になってしまいました。
0: いやいいお話聞けた。
2: 本当に腹七分目ね。
1: そうですね、七分目で、
2: そこから始めましょう。いやまたよろしかった。
1: ぜひこちらこそまた呼んでください。
2: 本日のゲスト伊藤舞子さんでした。
1: ありがとうございました。
3: あさこ
4: かよこの
3: 大人なラジオ女子会。
2: いやいい、なんか、うん、いい気をもらった感じ。本当に舞子さんの
0: 素敵ハッピーオーラ全開でしたね。
2: 全開でしたね。
0: うーん、ちょっと頑張らなきゃね。先輩が
2: 本当ですよ。
0: ちょっと上のお姉様がこんな元気にやってんだから頑張りましょう、
2: はいはい、思いました、
0: はい、
2: さあ、この番組ではホームページでリスナーさんからエピソード募集しております。
0: はい、採用された方にはから始まるあさこかよこのこれからやりたいことリストのイラスト付きカードを私とあさこさんのもの1枚ずつ2枚セットでお送りしております。
2: はい、今日のテーマ、はい、忘れられないあの年の誕生日。
0: 誕生日はこれは在庫かな、はい、
2: 何でしょうか。
0: 栃木県30代女性のたまちゃん満喫中さん、はい、私が忘れられないのは一昨年の誕生日。
1: うん、
0: 9年間住んだアパートからの引っ越しを翌日に控え、部屋の中は段ボールだらけ、うん、そうだろうね。生後3ヶ月の娘もおり、自分の誕生日のことなんてすっかり頭にありませんでした。しかし夕方、義父母がサプライズでケーキを届けてくれたのです、
1: うん、
0: ねぎらいの言葉とともに届けられたホールのショートケーキ。もう皿もフォークもすでに段ボールの中だったので、箱を皿にして直にかぶりついたのですが、今まで食べたどのケーキより美味しく感じました。状況だよね。
2: ねえ、
0: で引っ越しでヘトヘトだからさ、
2: うん、
0: このケーキの甘さとかがもうカツンとくんのよ。絶対
2: またその箱のね、
0: そう
2: まんま行く感じとかさ、そうそう、楽しいよね。
0: 皿もフォークもなくて、うん、これは思い出に残りますね。
2: ね、うん、こちら岡山県にお住まいの30代男性、おみそさん。
0: おみそさん、
2: 毎回楽しく聞かせていただいています。
0: ありがとうございま す。
2: 私が小学生の頃、毎年のように親戚のおばちゃんに、あんたが生まれた日は大雨だったと言われ、
0: うん、
2: 子供の頃は毎年誕生日の天気を心配していました、
0: うん、
2: 晴れの国岡山、あ、確かに一番晴れるっていうね、
0: うん、
2: で言われますが、
0: うん、
2: 気にするからかなんとなく悪い天気が多かった気が。ちなみに日記を見ると去年の誕生日、前日が雨、当日は曇りでした、
0: うん、
2: そんな誕生日、小学4年の時、
0: うん、
2: 休んでる子がいて、給食でデザートが残ったらじゃんけんでもらえる子を決めるけど、その週に誕生日の子は優先的にもらえるという誕生日ルールがクラスにありました。食い地が張っていた私、誕生日が春休み中なので、
0: あら、
2: そのことを先生に聞くと、
0: うん、
2: そういう子は好きな日に権利を使ってよいと言われました。そして誕生日が夏休みのことともに、12月のケーキで誕生日ルールを使い、2人で優先的にゲット。
0: いいですね、
2: 大品種を買ったのも今では小学生時代の良い思い出です。
0: 大品種なんだ。しょうがないよね、休みの日誕生日の子がね、権利ないんだから。
2: でこの、そういう子はいつ使ってもいいよって言われてんのをみんなが周知し、知ってたかも分かんないし、
0: まあそうか、
2: あとここで来るかってなんだろうね、
0: そのいい時にね。いい時使うんだ、まあ当たり前だけどね。
2: それはいい時使いたい。
0: 使う方はそれはいい時使
2: う、ね、いいんだよ。
0: いいですね、いい思い出、
2: うん。
0: 大阪府60代女性、夏さん。
2: 夏さん、
0: 忘れられないではなく誕生日は忘れない。
2: ない。
0: 40代過ぎてから好きだった人たちが亡くなることが年々増えます、
2: うん、
0: 命日を過ぎてから思い出し申し訳なく思うことが多いですが、誕生日は忘れない、
2: うん、
0: これは亡くなった方々が死んだ日なんか思い出さなくていいよ、時には一緒にお祝いしたこともある誕生日、同じ時代に生まれて出会えたことを思い出してくれればいい、うん、と言ってるのかなと判断。
2: 確かに
0: 生前と同様に誕生日におめでとうと時に好きだった飲み物で乾杯しています。いいですね。
2: すごく いいと思う。
0: いいよね、命日もいいけど、
2: う
0: ん、生まれた誕生日を、
2: うん、
0: ね、同じ時代に生まれてきてくれてありがとうだもんね。
2: でまさに、うん、その誕生日会やった思い出もあるからね、
0: はいはい、
2: あ、こうやってお祝いしたよねっていうのを思い出せるっていうのはいいかもしれないね。
0: 当たり前だけど誕生日の方が何回も何十回もやってるから覚えてるんだよね。命日っていうのはまあ1年ずつ増えてくけどさ、
2: そんなに
0: 長くはないからね。
2: そうそうそう、うん、あ、とってもいいよ、
0: ね、
2: 素敵、ありがとうございます。徳島県40代女性、あんこの子さん。今から6年前の37歳の誕生日、
0: はい、
2: 誕生日を迎える3ヶ月ぐらい前に仕事上のあまりにも理不尽なことに耐えられず突然退職、
0: うん、
2: 家に帰って両親に仕事辞めたけんと言うと、
0: うん、
2: 両親はえどうしたんとは言いましたが、うん、それぐらいでもともと日々の苛立ちを愚痴っていて、
0: うん、
2: どれだけ理不尽な会社か分かっていてるので、まあ少しゆっくりしてまた就活すればいいわ、うん、と言ってくれました、
0: うん。
2: そして求人広告を見たりストレス解消してるうちに誕生日。
5: 番組の途中ですが、ここでニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は11日朝、日本時間の今日午後9時半前に SNS に、アメリカは今夜イランに対して非常に強い攻撃を加えることになると投稿し、11日もイランに対して攻撃を行う考えを示しました。その上で、そう遠くない将来に我々はカーグ島や石油インフラの拠点などを制圧することになるだろうとしています。ニュースをお伝えしました。
2: 両者文句一つもなく一緒に行って誕生日プレゼントだと言ってくれたのです。
0: はあ、
2: あの年の誕生日は本当に忘れられないものとなりました。
0: いいお父さん、ご両親
2: なんかね、まあ、それだけストレス溜まってたのもあんこの子さんがしんどかったのも見てきたんだろうね。
0: そういうことだね。
2: ちょっと一回休みましょうと、立ち止まりましょうと、
0: でワンちゃんで癒されてねとか、うん、そういうふうに思ったんだろうね。
2: ねえ、
0: セントバーナードいいな。
2: でっかい子ちゃんですよ、うん。
0: もう一つだけいきましょうか。
2: 行こうか。
0: 福岡県40代女性、わきっこさん、忘れられない誕生日、うん、朝子さん、かいこさん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: 毎週楽しい番組ありがとうございます。
2: こちらこそ。
0: 忘れられない誕生日は婚姻届を出した日です。
2: うん、
0: 昔ドラマのカバチタレで、
2: うん、
0: 婚姻届は24時間受け付けられるという話を思い出し、誕生日を迎えた午前0時に市役所の裏口を訪ね、
2: うん、
0: 当直のおじさんに確認して受け取ってもらいました。
2: うん、
0: それからお祝いをしました。
2: うん、
0: 今考えると恥ずかしいやら、別に普通に届け出てもよかったよねなんて思いますが、思い出になりました。
2: いいね。
0: いいじゃないですか、テンション上がって ね、
2: ね、
0: 誕生日
2: そのぐらいのテンション欲しいよね。
0: 欲しい、せめてこの一番幸せな時にね。うん、
2: 素晴らしいよ。うん、いいメールありがとうございます。はい、
0: ありがとうございます。さあ、じゃああのコーナー行きましょうか。
2: 行きましょう。
0: あから始まる朝子佳代子の自分に優しい褒め日記。
2: はい。
0: 以前にゲスト出演していただいた元新橋芸者の千代さんに教えていただきました褒め日記。
2: はい。
0: まあ、日常のね、些細なことでも、自分のことを褒めてあげて自己肯定感を高めようというものです。
2: はい。
0: 愛用順に書いておりまして、私と朝子さん交互にやっておりますが、
2: うん、
0: 発表された褒め日記にはアメリカザニガニ柳原さんがイラスト書いてくれてますので、うん、ホームページぜひチェックしてみてください。
2: はい、もう終わるよ。
0: もう終わるね。
2: 今日和だ。
0: 朝子さんで和でございます。
2: あと和、おんで終わりですから。
0: じゃあもう残りわずか。
2: はい、和いきます。
0: はい。
2: わからない間に肘が痛くなってて、
0: うん、
2: テニス肘だって。
0: お
2: でもなんかテニスってかっこいいね。
0: 確かにテニスやってないのね。
2: やってない、また
0: やってないの。い
2: や、なんか左肘が、うん、もう今指でトントンって軽く触っただけでも激痛なんですよ。うん、
0: 激痛、
2: うん、で昨日ちょっと膝のリハビリがあったから、うん、先生に聞いたの。
0: うん、
2: そしたらなんか触って症状を見て、
0: うんうん、
2: あ、これってテニス肘でなんか重いもん持つ時とか痛いでしょとか言われて、うん、で重いもんっていうか生きてて痛いんですけどっつって、うんうん、でテニスも全くやってないし、ない、ね、うん、原因が全く分かんないけど、
0: うん、テニス肘なんだ、
2: 左肘が。
0: それはテニスがやってる人に起こりやすい症状ってこと？
2: みたい、
0: みたい、
2: うん、でそういう名前が一応ついてる。
0: ついたけど、
2: で前もあのピッチャー肩っていうのになって、右
0: 投げてないのに。
2: それは一升瓶を片手でついてたらなっちゃった。
0: で
2: それは原因が分かったんだけど、
0: いつのどの時代でどの程度一升瓶を片手でやったらそんなになるのかしらね。
2: そうだから、ピッチャー肩とテニス肘じゃない
0: 、ね、
2: どっちもやってねえんだけど、
0: プレイヤーですね。
2: はい、ということでお別れです。はい、以上、朝子佳代子の大人なラジオ女子会でした。また次回、
0: バイバイ。
2: バイ。
6: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース、海上気象交通情報です。気象庁によりますと、関東甲信の上空に寒気が流れ込んでいるため、関東北部を中心に雨雲が発達しています。午後8時10分までの1時間には、栃木県栃木市で 66.5 ミリ、水戸市で53ミリのいずれも非常に激しい雨が降りました。関東北部では今夜遅くにかけて激しい雨が降る恐れがあり、低い土地の浸水や急な川の増水に警戒が必要です。関東甲信では明日も上空に寒気が流れ込むため、昼前から夜遅くにかけて大気の状態が非常に不安定になる見込みです。局地的に激しい雨が降る恐れがあり、気象庁は落雷や竜巻などの激しい突風、雹に注意するよう呼びかけています。全国で熊による被害が相次ぐ中、住宅街近くでも熊の出没が確認されている東京八王子市は、付近の学校に通う児童や生徒に熊鈴を配布しています。八王子市では先月までの2ヶ月間で熊の目撃情報などが6件寄せられていて、住宅街の近くにある雑木林など人の生活圏に近いエリアでの出没も確認されています。これを受けて八王子市は、熊が出没したエリアや山間部などの9つの小中学校に通う児童生徒およそ1200人に熊鈴を配布することを決めました。このうち山間部の大型中学校では、今日熊鈴が配られ、生徒たちは早速カバンにつけたり音を確かめたりしていました。この学校からおよそ2キロ離れた畑のそばでも、先月17日、親子とみられるツキノワグマの出没が確認されているということです。では海上気象です。関東海域、明日にかけて風は北部は南の風10メートル、明日午前9時までに東の風15メートル、明日午後3時までに北東の風18メートルに変わるでしょう。南部は南東の風15メートル、明日午前3時までに南の風18メートルに変わるでしょう。天気は北部は晴れ、ところにより雷を伴い、ところにより霧、南部は風雨強く、ところにより雷を伴い、ところにより霧。見通しは北部は10キロ、ところにより500メートル以下、南部は8キロ、ところにより500メートル以下でしょう。波は北部は2メートル、明日午後3時までに3メートル、明日午後9時までに2メートルとなる見込みです。南部は2メートル50センチ、明日午前3時までに3メートル、明日午後9時までに2メートルとなるでしょう。佐渡沖、明日にかけて風は南の風5メートル、明日午前3時までに南西の風8メートルに変わるでしょう。天気は晴れ、ところにより雷を伴い、ところにより霧。見通しは8キロ、ところにより500メートル以下でしょう。波は1メートル、明日午前3時までに1メートル50センチ、明日午後9時までに1メートルとなる見込みです。変わって交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
7: はい、高速道路の状況です。関東甲信越地方の高速道路に渋滞しているところはありません。工事のため通行止めになっているのは、日本海東北道が上下線の新潟空港インターと西濃柴田インターの間、磐越道が津川インターと福島県の西会津インターの間、県央道が両方向の市原鶴舞インターと木更津東インターの間です。
8: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議が続く中、6月7日から8日にかけてイラン政府がイスラエルを攻撃したと発表したのに続き、イスラエル軍がイランを攻撃したと発表しました。このため日本の外務省は、中東地域の情勢が急速に悪化する可能性が排除されないとして、滞在者に対し現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。

0: 6月11日木曜日夜10時になりました。
1: こんばんは。
0: NHK ジャーナル北野孝博です。相模原市の河川敷で17歳の女子高校生が死亡しているのが見つかり、元交際相手の19歳の男が殺人の疑いで逮捕されました。トップニュースで詳しく。
2: ニュース解説の津谷久志です。アメリカがイランを49発の巡航ミサイルトマホークで攻撃。イランも反撃のミサイル攻撃を行い、攻撃の応酬がエスカレートしています。2項目目で解説します。
3: 堤千春です。サッカーワールドカップ北中米大会が日本時間の明日開幕。それを前に記者会見した FIFA の会長に対して厳しい質問も。10時22分ごろお伝えします。
4: 気象予報士の佐藤かな子です。明日は今日以上に雷雲が発達しやすいです。晴れていても天気の急変に注意しましょう。気象コーナーで詳しく。
2: 特集は先日シンガポールで開かれたアジア安全保障会議について。各国の国防のトップらが集まったこの会議でどのような議論が行われたのか、私津谷の現地取材報告です。
3: 10時13分頃からです。
0: 今夜もあなたの声を聞かせてください。 SNS の X かホームページの投稿フォームから。 X はハッシュタグ NHK ジャーナルをつけて投稿してください。 NHK ジャーナルスタートです。今日未明、相模原市南区の河川敷で17歳の女子高校生が死亡しているのが見つかった事件で、警察は女子高校生の元交際相手で19歳の容疑者が首を絞めて殺害したとして殺人の疑いで逮捕しました。
3: 事件の前、女子高校生は元交際相手から呼び出されていたということで、警察は事件の詳しいいきさつを調べています。
0: 昨日午後11時50分ごろ、神奈川県座間市に住む高校3年佐藤由良さん17歳の母親から、娘が帰ってこないと110番通報がありました。警察が行方を探していたところ、今日午前2時ごろ、相模原市南区の河川敷で若い女性が死亡しているのが見つかり、身元の確認を進めた結果、佐藤さんと分かりました。現場の状況などから警察が事件に巻き込まれたとみて捜査を進めた結果、相模原市南区の自称塗装工で元交際相手の19歳の容疑者が昨日午後10時ごろに首を絞めて殺害した疑いがあるとして殺人の疑いで逮捕しました。警察によりますと、調べに対し容疑を認めているということです。
3: これまでの調べで容疑者は、現場の河川敷で女子高校生を殺害した後そのまま立ち去ったとみられています。母親の話から女子高校生は元交際相手の容疑者に呼び出されて家を出たということで、警察は事件の詳しいいきさつを調べています。死亡した女子高校生と中学校で同級生だったという男子高校生は、中学ではソフトテニス部に所属して部活もしっかりやっていた、人当たりがよく遊んだこともあったので残念ですと話していました。
0: 次は中東情勢です。アメリカ中央軍は前日に続き10日もイランへの攻撃を行ったと発表した一方で、イランの革命防衛隊は報復としてクウェートなどにあるアメリカ軍基地を攻撃したと主張しました。
3: イランとの戦闘終結に向けた協議が停滞する中、トランプ大統領はさらに攻撃を行う構えも示していて、軍事力で圧力を強める狙いもあるとみられます。
0: アメリカ中央軍は10日 SNS への投稿で、イラン国内の複数の標的に対して追加で自衛のための攻撃を開始したと発表し、前日に続いてイランを攻撃しました。この後アメリカの FOX ニュースはトランプ大統領への電話インタビューの内容を伝え、トランプ大統領は巡航ミサイルトマホークが49発イランへの攻撃に使われたと説明したほか、イランの高官が電話をかけてきてトランプ大統領と直接話し攻撃を止めるよう求めたと主張したということです。そして記者が、もしイラン側が合意案に署名しなければどうなるかと聞くと、トランプ大統領は明日の夜徹底的に爆撃すると述べたということです。 アメリカ中央軍は攻撃開始を発表してからおよそ4時間後には攻撃が完了したと明らかにし、イラン軍の監視通信施設などを攻撃したとしています。
3: これに対してイランの革命防衛隊は11日アメリカ軍による攻撃への報復として、クウェートやバーレーンにあるアメリカ軍基地の18の標的を攻撃し破壊したと主張しました。またヨルダン軍は11日未明にイランから発射された20発のミサイルを迎撃したと発表していて、一部の破片が落下したものの被害はなかったとしています。
0: アメリカとイランは戦闘終結に向けた協議を仲介国を通じて続けていますが、アメリカのニュースサイトアクシオスは、トランプ大統領がアメリカ側の最新の提案についてイランからの回答を2週間近く待ち続けていて苛立ちを募らせていると伝えています。その上でアメリカの政府高官の話として、アメリカ軍が前日の9日に行った攻撃にはイランとの協議で一定の優位性を確保する意図があり、犠牲者を出さず合意の可能性を閉ざさないよう調整されていたと報じていて、アメリカとしてはイランとの協議が停滞する中、軍事力で圧力を強める狙いもあるとみられます。
3: こうした中、総理大臣官邸では今日夕方、中東情勢に関する関係閣僚会議が開かれました。この中で高市総理大臣は、ホルムズ海峡を経由しない原油の代替調達を進めた結果、来月は去年の実績の 100% に達する見込みになると説明しました。
1: 備蓄を活用することで、これまでの想定から1年程度伸びまして、2028年3月末まで石油の安定供給が可能ということになりました。
3: また先月に続いて今月も石油の国家備蓄の放出を行わない意向を示しました。さらに高市総理大臣は、来週フランスで開かれる G7 サミットでエネルギー安全保障の強化に向けて不当な輸出制限への反対や石油備蓄強化の支援など3項目の提案を行う方針を明らかにしました。
0: 一方、ヨーロッパ中央銀行は金融政策を決める理事会を開き、0.25% の利上げを決めました。利上げは2年9ヶ月ぶりで、イラン情勢を受けたエネルギー価格の高騰による物価のさらなる上振れを抑える狙いがあります。ヨーロッパ中央銀行は11日の理事会で政策金利を 0.25% 引き上げることを決めました。主要な政策金利である金融機関から資金を預かる際の金利は、これまでの 2% から 2.25% に引き上げられます。利上げはロシアによるウクライナ侵攻の後、インフレ率の高止まりが続いていた2023年9月以来、2年9ヶ月ぶりです。ユーロ圏の先月の消費者物価指数は、去年の同じ月と比べて 3.2% の上昇と、ヨーロッパ中央銀行が目標とする 2% を上回っていて、声明では利上げに踏み切った理由について、イラン情勢がインフレ圧力を生み出しているとして、インフレ率を中期的に 2% の目標で安定させることを確実にするとしています。またユーロ圏の今年の物価上昇率の見通しも公表し、 3.0% と前回今年3月の予測から 0.4 ポイント引き上げました。日銀も来週利上げの実施を最終判断することにしていて、政策金利を 1% 程度に引き上げる方向で議論する方針です。
3: そして先ほど入ってきたニュースです。アメリカのトランプ大統領は11日朝、日本時間の今日午後9時半前に SNS に、アメリカは今夜イランに対して非常に強い攻撃を加えることになると投稿し、11日もイランに対して攻撃を行う考えを示しました。その上で、そう遠くない将来に我々は家具と

0: ニュース解説の津屋さん、アメリカとイランの攻撃の応酬がエスカレートしているようですが、協議への影響も心配されますね。
1: そうですね。国連のグテーレス事務総長は現在のイラン情勢について、今週に入り攻撃は拡大し情勢はさらに悪化した、紛争の全面的な再燃を招くのではないかと強い懸念を示しました。アメリカ軍は今回巡航ミサイルトマホーク49発を発射してイランを攻撃しましたけれども、その規模は前日に行った攻撃よりも明らかに大規模なものです。アメリカ軍はこの攻撃を自衛のための攻撃としていまして、イラン側から受けた攻撃に見合った相応の反撃をしていると位置づけています。
2: 相応の反撃、これアメリカ軍としては一定の抑制を効かせているということなんですか？
1: アメリカ軍の発表からはそのようなメッセージのように聞こえます、はい。ところがトランプ大統領の発言はより踏み込んでいまして、イランを強く牽制するものになっています。アメリカからの報道によれば、トランプ大統領はイランとの協議が思い通りに進んでいないことに苛立っていて、 FOX ニュースはトランプ大統領がインタビューで、イランが合意案に署名しなければ次の日も徹底的に攻撃すると述べたと報じています。これは攻撃を見合わせながらイランとの協議を続けるこれまでのフェーズから、イランに合意を迫るために攻撃を続けていくというフェーズに切り替えたとも読み取ることができます。そうなりますと、両国が協議によって問題を解決するのは一層困難になったと言わざるを得ません。実際イランの側も反発を強めていまして、仲介国のカタールが3カ国による直接協議を働きかけたものの、イランは拒否したと伝えられています。
0: そして先ほどアメリカのトランプ大統領が SNS に、アメリカは今夜イランに対して非常に強い攻撃を加えることになると投稿したというニュースをお伝えしたんですが、事態はさらにエスカレートしていくんでしょうか？
1: そうですね、その恐れが高まっています。今回のアメリカ軍の標的はイランのレーダーシステムや防空施設などの軍事施設でした。しかし今後トランプ大統領がこの攻撃を示唆しているように、最大の石油の備蓄施設であるカーグ島ですとか、発電所ですとか橋など、市民にも影響が大きい社会インフラを標的にするようなことがあればですね、これまでを大きく上回る規模で戦闘がエスカレートする恐れがあります。またそこまでいかなくてもですね、アメリカが自衛のための反撃だとか、イランに合意を迫るための圧力だなどとして今後も攻撃を続けていけばですね、イランとの緊張はどんどん高まっていきます。イランもペルシャ湾岸にあるアメリカ軍の基地を狙って弾道ミサイルを発射するなどして対抗しています。アメリカ側は否定していますけれども、イランは今回ホルムズ海峡は完全に封鎖されたとする声明を出しましたし、アメリカへの対抗策として海峡を封鎖している状態をさらに強化していけば、商船の海峡通過は一層困難になります。世界経済への影響もさらに長期化深刻化する恐れがあります。
0: 続いて特集です。各国の国防のトップらが世界やアジアが直面する安全保障上の課題について議論するアジア安全保障会議が先月末シンガポールで開かれました。年に一度開かれるこの会議で今年はどんなことが議論されたのか、現地で取材した津屋キャスターの報告です。津屋さん、まずはアジア安全保障会議、どういう位置づけのものなのか改めて教えてください。
1: はい、アジア安全保障会議といいますのは、正式には会場となるホテルの名前を取ってシャングリラダイアログと呼ばれていまして、イギリスのシンクタンク国際戦略研究所の主催で毎年開かれる、国際的にも非常に注目度が高い会議なんですね。で、23回目の今年は世界60余りの国や国際機関から当局者や軍人、専門家などおよそ1500人が一堂に会し、首脳や閣僚合わせて39人も参加しました。この会議は何かの合意や決定を目指すのではなく、自由に議論し合う場なんです。対立する国同士もそれぞれの立場を表明しますので、意見のぶつかり合いもありまして、

0: まあ、ここで繰り広げられる議論というのは時の国際情勢を映し出しているとも言えます。
1: 津屋さんには開幕の前日に中継で現地シンガポールから伝えてもらいました。その時イラン情勢やアメリカのトランプ政権が国際秩序にもたらす影響、これに関する議論が注目だと話していましたね。実際取材してみてどうでしたか。
0: はい、今世界が直面する最大の課題というのはアメリカとイラン、イスラエルが始めたこのイランへの軍事攻撃に端を発するエネルギー危機だと思いますけれども、この3日間の会期中に組まれたさまざまなセッションがあったんですが、その中でですね、イラン情勢やエネルギー危機をこの正面からテーマに据えて議論するという場というのは実は設けられていませんでした。ただそれでもですね、各国の代表の演説では随所にホルムズ海峡封鎖による深刻な影響に加えて航路の安全や航行の自由が脅かされていることを懸念する指摘ですとか、この大国による相次ぐ国際ルール違反によって国際秩序が揺さぶられていることへの危機感を示す発言というのがたびたびありました。この文明の歴史を振り返りますとね、世界の繁栄というのは海による交易によってもたらされ、今も世界貿易の 90% 以上は海上輸送に依存しています。にもかかわらず自国の利益だけを優先する大国の指導者が軍事攻撃を決断したことで海洋の安定が大きく揺さぶられているのが世界の現実です。で、多くの国がそうした理解を共有しているものの、この全体の印象としてはトランプ大統領の怒りを買うことを恐れてか、あからさまに批判することを躊躇していたようにも見えましたし、まあ、実際慎重な発言が目立ちました。世界共通の重大な問題が正面から議論されないことには、まあ、正直違和感がありました。まあ、そうした場の空気が世界全体に漂うある種の閉塞感を象徴しているようにも感じました。
2: 注目されたアメリカのヘグセス国防長官の演説はどうでしたか。
0: はい、ヘグセス国防長官はですね、去年の演説では中国を厳しく批判して対決姿勢を鮮明にしたんですが、今年はこれとは対照的で中国に対する姿勢というのは非常にマイルドでした。アメリカのアジア安全保障会議の少し前に北京で行われました米中首脳会談の影響が大きかったんだと思います。首脳会談でトランプ大統領は習近平国家主席を偉大なリーダーだと称え、中国側が示した建設的な戦略的安定関係を目指すことで合意しました。で、これを受けてヘグセス長官は演説の中で米中関係はここ数年では最高だと持ち上げてみせました。ただその一方でですね、アメリカは太平洋国家だとも述べまして、この地域でアメリカ軍の体制を強化して軍事的な関与をし続ける姿勢は示しました。まあ、こうして中国に対して一定の牽制はした形ですけれども、まあ、厳しい批判は控えたわけです。
1: 米中関係は一旦安定したかに見えますが、アジア地域全体の安定にもつながるのでしょうか。
0: これはですね、短期的には多少安定するかもしれませんが、長期的に安定する保証というのはどこにもありません。この安定したかに見える米中関係というのは同盟国にとってプラスになるかについても疑問が残ります。ヘグセス長官は中国への批判は控える一方で同盟国には厳しく臨む考えを示しました。同盟国がアメリカに依存する安全保障のただ乗りの時代は終わったと宣言、国防費の大幅な増額などに応じない国は切り捨てる姿勢も示しました。ヘグセス長官はさらにルールに基づく国際秩序は空虚なレトリックだとしまして、これを唱えるヨーロッパ諸国などを批判していました。
2: 一方で中国は今回国防省の参加を見送ったんですね。
0: はい、中国は去年に続いて2年連続で国防省は不参加でした。私はですね、10年以上このアジア安全保障会議を現地で取材してきたんですけれども、まあ、そこで感じることは、10年前の中国というのは中国の軍拡に対する国際社会の懸念に対してその懸念を和らげようというある種のまあ控えめな姿勢というのが見られたんですけれども、中国の国力が増してくるにつれて自信を深めて自国の行動について堂々と主張するように

0: 方になりました。国際社会の顔色をあまり伺わない傾向が徐々に強まっているというふうに感じています。先月の米中首脳会談では2人の首脳が見ていた空間と時間軸はまるで違うという印象を私は持っています。トランプ大統領が目先のディールに気を取られ相手を踏みちぎったのに対して習近平氏は長期的な視点から衝突回避のための発言というのをしてみせました。習主席は短期的な成果を焦るトランプ氏を見て自信と余裕を深めたことでしょう。
1: そして会議では日本の小泉進次郎防衛大臣が行った演説への関心も高かったそうですね。
0: そうなんですね。その演説が注目されたのはですね、日本は新軍国主義に陥っていると主張する中国に対して小泉大臣が明確に反論したことなんです。核兵器も戦略爆撃機も持たない日本を批判するのはお門違いで、不透明な軍拡を続ける中国こそが国際社会の懸念を招いていると反論しました。日本の対話の扉は常に開いているとも強調していました。
2: 日本が殺傷能力のある武器も輸出できるようになったことに対して各国の反応というのはどうだったんでしょうか。
0: はい、立場は国によって違うんですけれども、各国から高い関心が寄せられていたことは事実です。特に中国からの軍事的脅威にさらされているフィリピン、そしてオーストラリアやその同盟国であるニュージーランドなどからは期待の声が聞かれました。また日本の防衛費の増加が今後も予想されることに関してなんですけれども、海外の兵器メーカーなどが熱い視線を注いでいます。日本が今まで以上に多くの装備品に予算を使うようになるとですね、海外メーカーにとってはこれは大きなビジネスチャンスになります。実際アメリカの兵器メーカーなどから日本側へのアプローチも増えていると聞いています。

有しているのだと思います。国際法違反の軍事侵攻が行われていても、国際社会はそれを止めることができない。失われかけている秩序と価値観というのは、本来日本を含め多くの国が平和に生きていくための土台でもあると思います。それを守るために日本はどんな役割を果たすのかが問われていると思います。

0: 史上初めてアメリカ、カナダ、メキシコの3カ国で開催されるサッカーワールドカップ北中米大会が11日日本時間の明日いよいよ開幕します。日本代表は日本時間15日に行われる初戦のオランダ戦を前にキャンプ地のアメリカ南部ナッシュビルで調整を進めました。気温30度を超える暑さの中、公開された冒頭部分では足の違和感で別メニューでの調整が続いていたキャプテンの遠藤航選手も久保建英選手などとボール回しに参加していました。久保選手です。
1: 初戦に全力でぶつかっていけるように連携連動プラス各々のコンディション両方競技まで持っていけたらなと思ってます。
0: 一方、初戦で日本と対戦するオランダ代表はアメリカ中西部のカンザスシティでキャプテンのファンダイク選手など世界トップレベルの選手たちがランニングやパス回しなどの軽めのメニューで1時間ほど汗を流しました。開幕戦は11日の午後1時日本時間の12日午前4時からメキシコシティで行われ、開催国のメキシコと南アフリカが対戦します。日本は1次リーグで14日日本時間の15日にオランダ、20日日本時間の21日にチュニジア、25日日本時間の26日にスウェーデンと対戦します。このうち初戦のオランダ戦の見どころなどは明日の特集ジャーナルスポーツで元日本代表の佐藤久人さんに伺います。
2: そのサッカーワールドカップ北中米大会の開幕を前に FIFA 国際サッカー連盟のインファンティーノ会長が10日に会見し、アメリカとイランの対立が続く中での開催について、どうにもできない状況があるが、その中でもイランが参加できるようになったことが本当に嬉しいと心境を述べました。 FIFA のインファンティーノ会長は10日、開幕戦が行われるメキシコのメキシコシティスタジアムで会見しました。アメリカとの対立が続くイランの代表チームの1次リーグ3試合は全てアメリカで行われる予定ですが、キャンプ地がアメリカからメキシコに変更を余儀なくされたほか、アメリカへの入国に関してコーチなどの一部に対するビザの発給が拒否されたなどとしてイラン側が非難するなど影響が広がっています。さらにイランの国営テレビはイランサッカー連盟の発表として、イラン代表のサポーター向けのチケットの割り当てがアメリカによって取り消されたと伝えています。こうした状況についてインファンティーノ会長は、もちろん課題はある、簡単なことではなく、私たちにはどうにもできない状況がある。その中でもイランがこのワールドカップに参加し試合を行うことが重要なことだった、本当に嬉しく思っていると述べました。その上で、関係者は引き続き連携して正しい方向に進むよう取り組んでくれていると語りました。津屋さん、インファンティーノ会長といえば FIFA 平和賞を創設してトランプ大統領に賞を贈ったことで批判されていたという記憶がありますけれども、今回の記者会見では記者から厳しい質問も出たようですね。
3: はい、そうなんです。このイラン代表の試合をめぐって起きている問題というのはですね、出場国と開催国が戦争状態という異例の状況ですので、主催者にとって運営上の難しさがあることは事実ですけれども、この会長のどうにもできないという一言のようなこの発言には違和感を感じる人もいるのではないでしょうか。イラン代表をめぐる問題以外にも、高名なソマリア出身の審判の入国がアメリカによって拒否されたりですね、数々の混乱が続いています。記者会見ではインファンティーノ会長に対して、こうした事態を恥ずか

0: しいと感じているかという質問が投げかけられました。これに対してインファンティーノ会長は、私たちが舞台裏で努力していることを信頼してほしい、さまざまな状況に対処しながら最善を尽くしていると理解を求めました。
1: 記者会見ではチケット価格が異常に高騰している問題についてもやり取りがあったようですね。
0: はい、今大会のチケットの販売というのは需要に応じて価格が変動するダイナミックプライシングが初めて導入された影響で、FIFA の公式サイトでは100万円を超えるチケットもありまして、転売でそれがさらに高騰しています。民間のサイトで販売される決勝戦のチケットの中には200万ドル日本円で3億円以上で出品されたものもありました。チケットの高騰を受けてニューヨーク州とニュージャージー州の司法当局は、販売方法が価格高騰を引き起こした可能性があるなどとしまして FIFA に対する調査を開始しています。これについてインファンティーノ会長は、完全に合法だ、生み出されるすべてのお金はサッカー界に還元されるなどと弁明しました。大会に出場する選手たちの多くが子どもの頃この大会を見て将来への夢を抱いたのだと思います。世界の人々が待ちわびる4年に一度のサッカーワールドカップ、金儲けや政治の道具ではなく誰でもが平等に参加し楽しめる夢の舞台であってほしいと思います。
1: 続いてはプロ野球の結果です。今夜交流戦6試合が行われました。西武対広島は西武が4対1で勝ちました。西武は5連勝です。ソフトバンク対阪神はソフトバンクが3対2で勝ちました。ソフトバンクも5連勝です。オリックス対ヤクルトはオリックスが4対2で勝ちました。オリックスは3連勝ヤクルトは7連敗です。日本ハム対 DeNA は日本ハムが3対0で勝ちました。日本ハムは7連勝、先発の台湾出身孫投手が6回無失点の好投でプロ初勝利を挙げました。一方 DeNA は今シーズン初の5連敗です。ロッテ対中日はロッテが延長10回佐藤選手のサヨナラタイムリーで3対2で勝ちました。楽天対巨人は楽天が8対2で勝ちました。パリーグ最下位の楽天、塩川監督代行になって初勝利、連敗を5で止めています。
2: プロボクシングの元世界チャンピオンガッツ石松さんが都内の病院で肺炎のため今月2日に亡くなりました。76歳でした。栃木県出身のガッツ石松さん、本名鈴木裕二さんは1966年にプロボクサーとしてデビューした後、1974年4月、3回目の世界タイトルマッチ挑戦でメキシコのチャンピオンをノックアウト勝ちで破り、WBC 世界ボクシング評議会ライト級の世界チャンピオンになりました。幻の右と呼ばれた強烈なワンツーパンチを持ち味に世界タイトルの5回連続防衛に成功し、1978年に現役を引退しました。引退後は数々のドラマや映画に出演したほか、バラエティ番組にも出演し、ユーモアあふれる発言で幅広い世代から親しまれました。所属事務所によりますと、ガッツ石松さんは都内の病院で肺炎のため今月2日に亡くなりました。76歳でした。
1: 次は当時12歳のタイ国籍の少女に都内の店で性的なサービスをさせていたとして店の経営者ら2人が児童福祉法違反などの罪で起訴された事件についてです。
2: 関係者によりますと、検察は少女を母親から買い受けたとして人身売買の罪を適用して被告を追起訴するか検討しましたが、適用しない方針を固めたということです。
1: この事件は去年、東京文京区の店でタイ国籍の当時12歳の少女に男性客を相手に性的な行為をさせたとして東京地方検察庁が店を経営していた細野正幸被告52歳とプンシリパン屋パカポーン被告39歳を児童福祉法違反などの罪で起訴したものです。これまでの裁判でいずれも児童福祉法違反の罪などについて否認しています。少女は去年6月下旬に

0: に母親に連れられて来日した後、この店に置き去りにされ、性的なサービスをさせられていたとみられています。
1: 検察は裁判の中で追起訴を予定していると述べ、2人について少女を母親から買い受けたなどとして人身売買の罪を適用して追起訴するかを検討していましたが、関係者によりますと適用しない方針を固めたということです。人身売買罪は金銭などの支払いの対価として引き渡しを受けた場合に適用できますが、今回少女の店での売り上げが母親側に渡っていたものの、被告らに引き渡したことの対価だと認定するのは困難だったとみられます。
0: 少女を置き去りにした母親についてはタイの検察が人身取引などの罪で起訴していて、今月29日に判決が言い渡される予定です。警視庁は母親についても経営者に少女を引き渡したとして児童福祉法違反の疑いで今日までの期限で逮捕状を取っていましたが、逮捕状を更新しない方針で捜査を終えることにしています。
1: 津屋さん、検察はなぜ人身売買の罪を適用して被告を起訴するのを断念する方針となったんでしょうか。
2: はい、この人身売買罪というのは、はい、この人身取引を防止するための議定書が国連で採択されたのを受けて2005年に刑法に盛り込まれたものなんですけれども、この罪を適用するには申し込みや承諾に基づいて金銭などの支払いの対価として引き渡しを受けていることなどが必要なんです。で、今回のケースでは被告側と少女の母親との間で売買の申し込みやそれを承諾したことが確認できなかったということなんですね。そして少女が性的サービスをさせられて得た金銭は母親側にも渡っていたんですが、その金銭を少女を引き渡した対価だと認定することは難しかったということなんです。さらに母親がすでにタイで起訴されていて認識を確認するのが難しかったようです。
0: 法律があるのにそれが適用できないということですと、これ意味がないですよね。
2: そうですよね。日本では人身売買罪のほかに監禁罪や誘拐罪、売春防止法などを組み合わせることで人身取引にあたる行為を処罰するという形をとっているようなんですが、人身売買罪に詳しい皆川良子弁護士は日本の法制度には課題があると話しています。
3: 国際的なスタンダードとその日本の処罰の現状というのが大きくかけ離れてしまっている。人身売買罪として、処罰の対象になっているものは売買にこう限定した行為であって、その周辺行為が、人身取引の罪としては処罰の対象になっていないと。
2: 国連で採択されている議定書では人身取引にあたる行為を故意で行った場合にはすべて処罰の対象とするようこの各国に求めているんですが、日本の法制度はまだそうなっていないというわけなんですね。で、多くの国では処罰やこの被害者の保護の在り方を包括的に盛り込んだ新たな法律を制定しているそうでして、まあ、こうしたことも選択肢の一つではないかと皆川弁護士は話しています。警察庁によりますと人身取引の被害者は去年77人と過去5年で最も多く、そのうち66人が日本人でした。そのほとんどが18歳未満でした。人身取引を防ぐためにせっかくある法律を有効に使うための見直しを急ぐ必要がありそうです。
0: 先の自民党総裁選挙などで高市総理大臣の陣営が他の候補を誹謗中傷する動画を投稿したなどと報じられたことをめぐり、自民党と中道改革連合の国会対策委員長が会談しました。
1: 中道は衆議院予算委員会で高市総理大臣の秘書の参考人招致を行うよう求めました。
0: 自民党の梶山国会対策委員長と衆議院で野党第一党の中道改革連合の重徳国会対策委員長は今日午後国会内で会談しました。この中で重徳氏は週刊文春が先の自民党総裁選挙などで高市総理大臣の陣営が他の候補を誹謗中傷する動画を作成し SNS に投稿したなどと報じたことをめぐり、高市総理大臣の秘書に直接聞く必要があると述べました。 その上で今月開催される予定の衆議院予算委員会の集中審議で高市総理大臣の秘書を参考人として招致するよう求めました。重徳国会対策委員長です。
4: 高市総理の答弁で明らかになってないことが様々あるということ、秘書になかなか聞いてくれないんだったら秘書に直接聞いた方が早いじゃないかと。
0: 自民党の御法川国会対策委員長代理は、
5: 参考人を求めたいという話はいただきました。我々の方から何も回答はしておりません。
1: 一方、衆議院憲法審査会では自民・維新両党と国民民主党・参政党の4党が先週共同で提出した憲法改正の手続きを定めた国民投票法の改正案が審議入りしました。提出者を代表して自民党の新藤元経済再生担当大臣は、公職選挙法に合わせて投票環境の整備などを行うものだとして理解を求めました。
6: 国民投票法につきましては、投票環境整備に関する事項は公選法並びとの考え方にのっとり、公選法の改正により行われた投票環境整備と同様の規定の整備を行う、速やかにご可決くださいますようお願い申し上げます。
1: 一方、中道改革連合の品幹事長は、投票の際の広告規制などについても結論を出すよう求めました。
7: 放送 CM やネット CM の制限、ネット等の適正利用の確保策については手つかずであって、この法案が成立してもいわば宿題として残ることになります。全力で協力しますので、一刻も早く宿題を仕上げることを約束していただけないでしょうか。
1: 審査会に先立って行われた幹事会では、与党側が改正案を来週18日の審査会で採決したいと提案し、引き続き協議することになりました。
0: 市街地での熊の出没が相次ぎ休校が続いていた宇都宮市内の市立の小中学校で、今日から学校での授業が再開されました。熊の出没が相次いだ宇都宮市では、今週月曜日からすべての市立小中学校で休校が続いていましたが、おととい熊1頭が捕獲された後、新たな目撃情報がないことなどから、今日学校での授業が再開されました。
1: このうち学区内で熊の目撃情報があった柳瀬小学校では、今朝子どもたちが次々と登校し、中には保護者が付き添う様子も見られました。4年生の教室では担任の教諭が、皆さんに会えるのを楽しみにしていました、登下校は必ず誰かと一緒に行動し、熊を見かけたら近づかず近くの大人に声をかけましょうと呼びかけていました。子どもたちは、
8: 学校来れなかったけど友達と会えて嬉しかったです。
1: 高木慎之介副校長は、子どもたちが元気に登校できて安心していますとした上で、
9: クマスプレーを購入するとか、そういったクマに対する対策も本格的に考えていかなきゃいけないのかなというふうに考えています。
1: 学校は当面、保護者に可能な範囲で登下校の付き添いを呼びかける一方、校外学習などは新たなクマの目撃情報が途絶えていることから、通常通り実施する予定だということです。

0: この他のニュース、AI の音声でお伝えします。
1: 衆議院議員の定数削減をめぐり、自民党は11日の会合で、衆議院の協議会で1年以内に結論が得られなかった場合、比例代表のみで45議席を削減するとした法案を了承しました。45議席を削減した場合のブロックごとの定数は、去年の国勢調査の結果に基づき、人口比により近い配分ができるとされるアダムズ方式という計算法で定めるとしています。自民党は今後、党内手続きを進めた上で、日本維新の会とともに国会に提出したいとしています。11日は日本維新の会も会合を開き、この法案を了承しました。

0: アメリカで性的虐待などの罪で起訴され、その後死亡した富豪エプスタイン氏との交流について、IT 大手マイクロソフト創業者のビル・ゲイツ氏が連邦議会の委員会で証言しました。証言は非公開で行われ、ゲイツ氏は証言に合わせて発表した声明で、エプスタイン氏の犯罪行為を目撃したことは一度もない。誰かを被害に遭わせたことも一度もないと説明しました。その上で、彼が犯した犯罪の深刻さを十分に理解していなかったと述べました。アメリカのメディア、ブルームバーグは9日、関係者の話として、アメリカの大手コーヒーチェーン、スターバックスが、日本事業について売却を含めて検討していると報じました。売却額は日本円で4000億円から5000億円に上る可能性もあるとしています。IPO、新規株式公開も選択肢の一つで、最終的な決定はまだ下されていないと伝えています。スターバックスは今年3月時点で日本国内の店舗数が2100余りまで増えるなど、業績は堅調に推移してきましたが、主力のアメリカ事業は低迷し、経営の立て直しを進めています。
1: 安定的な皇位継承をめぐり、衆参両院の議長・副議長は10日、各党各会派と協議し、女性皇族が結婚後も皇室に残る案と、旧皇族の男系男子を養子に迎える案を、いずれも両とするなどとした、立法府の

0: 間にわたって静謐な環境で議論が行われ、さまざまな点が包摂されたものだと考えており、政府としてはしっかりと受け止めて、直ちに法案作成に取り掛かりたいとした上で次のように述べました。
1: 法案の骨子の作成、これに取り掛かりたいと。その上でもう一度衆参政府議長にですね、ご説明に上がりたいというふうに思っております。
2: AI の音声でお伝えしました。株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、イラン情勢が再び悪化するとの懸念から、日経平均株価は一時1800円以上値下がりしました。しかしその後は半導体関連などを値下がりした銘柄を買い戻す動きも出て、荒い値動きとなりました。日経平均株価の終値は昨日と比べて38円高い64,217円27銭。東証株価指数トピックスは 17.25 下がって 3830.35。 1日の出来高は24億1485万株でした。ニューヨークのダウ平均株価は現在前日と比べて253ドル82セント高い5172ドル60セント。ナスダックの株価指数は 96.191 上がって 25,265.692 となっています。一方、東京外国為替市場、円相場は小幅な値動きで1ドル160円台半ばでの取引が続きました。午後5時時点の円相場は昨日と比べて12銭円安ドル高の1ドル160円50銭から51銭。ユーロに対しては昨日と変わらず1ユーロ185円29銭から33銭でした。海外の外国為替市場は現在1ドルが160円48銭から49銭、1ユーロは185円11銭から12銭となっています。株と為替でした。全国の気象情報、気象予報士の佐藤かな子さんです。
3: こんばんは。
2: 今日は入梅、暦の上でも梅雨の季節に入りましたかね。
3: そうですね、ただその季節の主役である梅雨前線は今日先島諸島まで下がっていて、本州付近は高気圧に覆われています。晴れて西日本では30度以上の真夏日になったところもあります、
2: ただこの時間、関東に雨雲が伸びているようですね。
3: そうなんです。栃木から茨城にかけてライン状に雨雲が並んでいます。これは上空にこの時期としては強い寒気が流れ込んでいるため、地上との気温差をなくそうと上昇気流が起きやすくなっています、それに伴い水蒸気が持ち上げられ雨雲が発達している状況です。また風と風がぶつかって拮抗しているため、栃木から茨城にかけて雨雲の動きが遅く、同じような場所で土砂降りの雷雨となっています、他にも北陸の若狭湾周辺でも雨雲がまとまってきています、こうした今ある雨雲は明日明け方や朝までには消滅しそうです。ただ地上の気温が上がる昼頃から新たに雨雲が湧く予想です、明日は今日以上に雷雲が発達しやすく、安定して晴れるのは九州や四国くらいと見ています。梅雨を通り越し夏の夕立のような降り方になりそうです。明日は折りたたみ傘を持ってお出かけください。
2: では全国の明日の天気です。はじめに沖縄奄美です。
3: 梅雨前線に近い石垣島などの先島諸島は明け方まで非常に激しい雨が降るでしょう。沖縄本島は曇り、後東風が強まり夕方から雨、薄日が差す奄美も夜は雨が降る可能性があります。明日の那覇の最低気温は22度、最高気温は24度、夏日にすらならないのはおよそ1ヶ月ぶり、4月中旬並みでしょう。
2: 九州、四国、中国地方です。
3: 九州は安定して晴れ、雲は少なく空に溶けるようになじみ雨を降らす気配はありません。四国地方は晴れ時々曇り、中国地方も午前中は晴れそうですが昼過ぎから再びにわか雨や雷雨がありそうです。最低気温、今朝と大きく変わらず17度から19度のところが多いでしょう。最高気温、鹿児島30度、福岡高知28度、

0: 近畿や東海は午前中晴れますが、昼頃から天気の急変にお気をつけください。局地的に夜まで雷雨となるでしょう。最低気温広く18度から20度、今朝より1、2度高いでしょう。最高気温京都、名古屋30度、名古屋は真夏日になれば今月1日以来でしょう。大阪29度、静岡、金沢26度の予想です。
1: 関東甲信越です。
0: 今北部や房総半島で降っている雨は弱まりながらも明け方まで残りそうです。朝は関東甲信一旦青空が戻りそうですが、昼前から新たに雨雲、雷雲が発達します。早いところ午前中から通り雨があり、平野部も午後は激しい雨や雷雨になる恐れがあります。洗濯物はもうあらかじめ部屋干しがいいでしょう。最低気温17度から18度のところが多そうです。長野は15度、各地平年並みでしょう。最高気温前橋、甲府28度、東京、新潟26度、水戸、長野24度、最高気温も平年並みでしょう。
1: 東北、北海道です。
0: 東北南部は朝に一雨あって、後に晴れる見込みです。ただ晴れ間は長く続かず、午後は東北北部も含めあちらこちらで土砂降りの雷雨となりそうです。北海道も晴れたり曇ったりと変わりやすい天気で、夜にかけて何度か通り雨や雷雨があるでしょう。最低気温東北南部14度前後、北部12、3度、札幌12度、釧路8度、最高気温秋田や札幌は今日より2度ほど高く24度、仙台23度、釧路は15度でしょう。明日も北日本から中国地方にかけて天気急変にお気をつけください。
1: 気象情報でした。
2: では番組に寄せられたメッセージを紹介します。まずは中東情勢についてです。埼玉県60代の男性から、全く解決する兆しが見えないようです。11月に控える中間選挙の前に実績を作りたいトランプ大統領の焦りを感じますということです。
3: 東京都40代の方です。思い通りにならなければ大規模なミサイル攻撃、これでまともな交渉ができるのかといただきました。
1: 東京都50代女性から、振り出しに戻ってしまったようなイラン情勢ですね。戦争を終わらせる難しさを感じてなりませんといただきました。
2: そして、今日のですね、特集、ジャーナル特集は、ツヤキャスターがアジア安全保障会議の取材報告をしてくれました。
3: はい、それに対して愛知県60代の女性からですね、失われた国際秩序を取り戻したいと思っている国々が利益優先の大国のジレンマと戦いながらの安全保障会議ですね。日本もこの危機を少しでも平和につなげられるよう頑張ってほしいと思いましたといただきました。
2: はい、そしてサッカーワールドカップについてもメッセージ来ています。
1: はい、東京都50代男性から、いよいよ待ち望んだワールドカップが始まりますね。それにしてもチケット代金が高いですね。見たくても見に行けない高さです。もっと誰もが安心して楽しんで熱くなれるような金額になることを望みますといただきました。はい、見られないという方はぜひ NHK のテレビでね、中継、楽しんでいただきたいと思います。はい、開幕戦は、はい、日本時間で午前4時ですから、もうキックオフまであと5時間ほどになりました。迫ってきました。
2: はい、ちなみに日本の初戦は15日月曜日の午前5時キックオフですね。
1: はい、
2: はい、そしてガッツ石松さんの訃報についてもメッセージ来ています。 SNS です。ガッツ石松さんといえばとにかく強かった印象、引退後も独特な存在感でお茶の間の人気者でしたね。人生初の10カウント、お疲れ様でした。ご冥福をお祈りいたしますということです。
3: そして SNS からです。ガッツ石松さん、福島県の被災地に励ましに来てくれていたのですね。ご冥福をお祈り申し上げますといただきました。
2: はい、今日もたくさんのメッセージありがとうございました。先ほどもお伝えしましたが、明日の特集はジャーナルスポーツです。サッカーワールドカップの日本の初戦オランダ戦が日本時間の15日午前5時キックオフです。見どころなどを元日本代表の佐藤久人さんに聞きます。
1: NHK ジャーナル北野貴博、
2: 堤千春、
0: 気象予報士佐藤かな子、
3: ニュース解説は津谷久志でお送りしました。
1: 今夜もお聞きいただきありがとうございました。10時50分。

0: 15分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報です。全国の繁華街で活動する国内最大の違法スカウトグループナチュラルのナンバー2で、全国に指名手配されていた35歳の容疑者が今日大阪府内にいるのが見つかり、職業安定法違反の疑いで警視庁に逮捕されました。逮捕されたのは違法スカウトグループナチュラルのナンバー2で、小沢などと名乗っていた東京練馬区の榎本優斗容疑者35歳です。警視庁によりますと、2023年9月から11月にかけて、群馬県高崎市にある無店舗型の性風俗店に20代の女性を違法に紹介したとして職業安定法違反の疑いが持たれています。榎本容疑者は今年2月頃から行方が分からなくなり、警視庁は今年4月に全国に指名手配し行方を捜査していましたが、今日大阪府内のパチンコ店にいるのが見つかったということです。ナチュラルは国内最大の違法スカウトグループで、性風俗店などに女性を紹介して店から売り上げの一部をスカウトバッグとして受け取り、年間44億円以上を得ていた疑いがあるということです。榎本容疑者はグループ全体を統括する立場だったとみられるということで、警視庁はグループの壊滅に向けて引き続き捜査を進めることにしています。ナチュラルをめぐっては、トップにあたる会長の小畑弘明被告41歳が職業安定法違反の罪で逮捕起訴され、現在裁判が行われています。医師不足が深刻な埼玉県の秩父地域で救急医療体制を維持しようと、去年の夏から夜間のオンライン診療を導入したところ、軽症者の救急出動が2割近く減ったことが分かりました。医師不足が深刻な秩父地域は、特に夜間2つの病院が輪番制で救急診療を行い、医療体制の逼迫が続いているため、去年7月から都内の企業に委託して夜間のオンライン診療を導入しました。導入から間もなく1年になるのを前に、秩父市と消防がオンライン診療の利用や夜間の救急出動の状況を分析しました。それによりますと、去年12月までの半年の間、いずれも月平均でオンライン診療の利用は 20.8 件でした。一方、消防の夜間の救急出動件数は 159.8 件で、このうち軽症者は全体のおよそ3割にあたる 45.8 件で、過去3年間の同じ時期と比較すると、全体の夜間の救急出動件数がほぼ横ばいだったのに対し、軽症者の出動は平均して2割近く減ったということです。秩父市地域医療対策課の柳原忠弘課長は、オンライン診療が救急出動の減少にこれほど効果があるとは思っていなかったと話しています。では気象情報です。大雨注意報が栃木県の南西部に、土砂災害注意報が伊豆諸島の八丈島に、雷注意報が小笠原諸島、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、長野県の北部と中部、新潟県に、濃霧注意報が長野県の上田地域、佐久地域に出ています。各地の明日の予報です。関東地方南部、曇り時々晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。関東地方北部、曇り、ところにより。
1: 番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて、在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について、中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点など、どのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は、NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から。閲覧できない場合は、郵送でお寄せください。郵送の宛先は、東京都渋谷区神南 2-2-1、国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見、ご感想をお待ちしています。

11時の NHK ニュースです。ヨーロッパ中央銀行は金融政策を決める理事会を開き 0.25% の利上げを決めました。利上げは2年9ヶ月ぶりで、イラン情勢を受けたエネルギー価格の高騰による物価のさらなる上振れを抑える狙いがあります。ヨーロッパ中央銀行は11日の理事会で政策金利を 0.25% 引き上げることを決めました。主要な政策金利である金融機関から資金を預かる際の金利はこれまでの 2% から 2.25% に引き上げられます。利上げはロシアによるウクライナ侵攻の後、インフレ率の高止まりが続いていた2023年9月以来2年9ヶ月ぶりです。ユーロ圏の先月の消費者物価指数は去年の同じ月と比べて 3.2% の上昇と、ヨーロッパ中央銀行が目標とする 2% を上回っていて、声明では利上げに踏み切った理由について、イラン情勢がインフレ圧力を生み出しているとして、インフレ率を中期的に 2% の目標で安定させることを確実にするとしています。またユーロ圏の今年の物価上昇率の見通しも公表し、 3.0% と前回今年3月の予測から 0.4 ポイント引き上げました。日銀も来週利上げの実施を最終判断することにしていて、政策金利を 1% 程度に引き上げる方向で議論する方針です。安定的な皇位継承をめぐり、立法府の総意が取りまとめられたことを受け、政府は皇室典範の改正案をはじめ必要な法案の作成を急ぎ、今月中をめどに国会への提出を目指す方針です。こうした中、自民党の磯崎参議院国会対策委員長と参議院で野党第一党の立憲民主党の斉藤国会対策委員長が今日国会内で会談し、対応を協議しました。磯崎氏は法案が国会に提出されれば議員運営委員会で審議したいと提案しました。これに対して斉藤氏は、皇室に関わる重要な法案であり、特別委員会を新たに設置して審議するよう求め、引き続き協議することになりました。また斉藤氏は、先の自民党総裁選挙などで高市総理大臣の陣営が他の候補を誹謗中傷する動画を投稿したなどと報じられたことをめぐり、今月開催される予定の参議院予算委員会の集中審議で高市総理大臣の秘書を参考人として招致するよう重ねて求めました。一方、磯崎氏は今月5日の参議院予算委員会での高市総理大臣による自らの秘書と動画の作成に関わった男性との接点に関する答弁をめぐって、その後の別の委員会で答弁内容の一部が修正されているとして、変更点などについて書面で回答する考えを伝えました。今年4月、沖縄に駐留するアメリカ陸軍の20代の兵士が知り合いの女性に性的暴行をした上、暴力を振るって怪我をさせたとして先月書類送検されました。これについて検察は今日不起訴としました。理由について、事件関係者の名誉やプライバシーに関わることなので答えられないとしています。当時この兵士は車で基地へ逃げる途中に物損事故を起こしたにもかかわらず、警察に届け出ていなかったとして道路交通法違反の疑いでも書類送検されていて、これについては略式起訴され、罰金2万円の略式命令を受けました。この時間のニュース、黒沢がお伝えしました。

こんばんは。6月11日木曜日のラジオ深夜便、今夜のご案内は村上里和です。今日は暦の上での入梅、梅雨の季節に入る頃を表します。東京もすでに梅雨入りしていますが、今日は雨は降らず曇り空でした。紫陽花の花が自分たちの季節とばかりに競うように咲いていて鮮やかです。そして梅雨葵といわれる立ち葵の花、梅雨花といわれるうつぎも咲き始めています。昔の人は雨に濡れて咲く花をこう讃えるような、称賛するような気持ちで梅雨葵、梅雨花という別名を授けたのでしょうか。そう思うと雨が続くようになるのはちょっと憂鬱ではありますが、雨に濡れた美しい花の姿をじっくり見てみたくなります。そして梅雨の時期、花だけではありません。先日道を歩いていたら、10個ほどでしょうか、バラバラバラっと道に青い梅の実が落ちているのに遭遇しました。梅の実の収穫時期でもありますよね。梅酒や梅干し、梅の実シロップと梅仕事に忙しい方もいらっしゃるかもしれません。一日の終わりの時間から明日へとつながるラジオ深夜便、今夜もどうぞゆったりとご一緒にお過ごしください。明日の朝5時までの内容をご紹介します。11時台から0時台はライフスタイル、哲学者のよもやま話、哲学者の野谷茂樹さんをスタジオにお迎えして、今夜は座禅をテーマにお話をたっぷり伺います。1時台は深夜便アーカイブス、明日への言葉アンコール、大地に描く夢の花園、その後編です。観光庭園園主の高橋武一さんのお話をアンコールでお聞きいただきます。そして2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージポップス、アストラッド・ジルベルトの作品集、おいしい水、イパネマの娘、フライミートゥーザムーン、その他の曲をゆったりとお聴きいただきます。3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、作詞家の横井博さんの作品集です。三橋道也さんの哀愁列車、伊藤久夫さんのあざみの歌、若原一郎さん裏町のピエロ、その他のヒット曲をご用意していますので、どうぞ楽しみに。そして4時台はインタビュー、人生の道しるべアンコールです。心を励ます声、昔話と我が人生の前編、今年の4月に亡くなられた昔話の世界的な第一人者で考証文芸学者の小沢敏夫さんのお話をお送りします。このような内容で朝5時までお送りしてまいります。ラジオ深夜便は放送終了後、ネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されています。番組ホームページからアクセスすることができますので、こちらもどうぞご活用ください。

0: 毎月第2木曜日のこの時間は、目まぐるしくさまざまなことが変化していくこの時代、暮らしを豊かにするヒントを伺っていくライフスタイルのコーナーです。6月偶数月は哲学者の野谷茂樹さんです。野谷さん、こんばんは。
1: はい、こんばんは。
0: 新年度始まって2回目、哲学者のよもやま話のテーマ曲もこちらに落ち着きました。
1: はい
0: 、ブルースブラザーズピーターガンのテーマから入りました。これヘンリー・マンシーニ作曲なんですね。
1: そうです。確か去年の1回目の時にひまわりを流して、
0: そうです、覚えてます。
1: 同じ作曲家とは思えないぐらいヘンリー・マンシーニって本当にいろんな曲作ってますね。
0: これは本当かっこいいですよね。
1: かっこいいです
0: ね。はい、お便りも来ています。大阪市71歳の男性、コウモリ猫55さんからです。あー懐かしや、ブルースブラザーズ。それにしても溶接してしまったジョン・ベルーシが惜しまれてなりませんというメッセージが届いています。
1: ジョン・ベルーシと、ね、ダン・エイクロイドのコンビがものすごく面白かった、うん、私も大好きな映画なんですよね。
0: はい、皆さんもね、思い出すんじゃないでしょうかね、いろんなシーンを。さあ、かっこいいこの音楽、前回は野谷さんちょっと照れてらっしゃいましたが、どうですか2回目ということで。
1: まだ照れてますよ。
0: そうですか。
1: 特に この曲から座禅に入るっておかしくないですか。
0: 徐々に入っていきましょう。
1: はい
0: 前回4月は出会いというテーマで、野谷青年が出会った2人の哲学者の貴重なエピソードをお話しいただきました。前回の放送についてのお便りも、来ています。まずいくつかご紹介します。埼玉県飯能市の木比滝さん、70代の方です。はじめまして。前回恩師と仰ぐ方についてでしたので、とても楽しそうというか嬉しそうに話されていましたね。心の機微が声にも現れていて、笑い声も快活で、やっぱり朗らかな方だと思いました。というふうに。
1: はい、いや、そんな楽しそうでしたかね。
0: いや、とても楽しそうでいらっしゃいました。
1: いや、そんなにね、朗らかな性格ではないんですけれどもね。
0: そうですか。
1: うん、そっか、大森先生の話や鈴木先生の話をするときに、なんか嬉しくなるんだな、きっと。
0: それがもう声に現れてたんでしょうね。ね、
1: だけれども20代ですからね、うん、暗い時代でしたよ。
0: いやいやそこででもそのすごい哲学者と出会われていたという野谷さん、なんかちょっとモノマネで喋ってらっしゃいましたよね。大倉先生の時と鈴木先生の時、
1: 大森先生、
0: 大森先生、ごめんなさい、
1: そう、やっぱりもう彼らの声が響きますからね。でやっぱり鈴木先生の時にはまったり喋らないと気分が出ない、キビキビ喋っちゃダメですね。
0: 大森先生の時は、
1: 大森先生はね、ダンディーな方でね、それもちゃもちゃ喋っちゃいけないんですよ
0: そこもきっちりと、はい、声で表現してくださっていたと思います。いやいや、
1: そんな大したことは
0: そして、もう一方、愛知県60歳代の女性、沢良さんです。伊藤俊太郎、村上陽一郎、大森章三、このお三方がキャンパスに同時においでになった時期があったんですね。ウィトゲンシュタインとの出会いも含めて、なんという12年をお過ごしになったんでしょう。不活性な時期をお過ごしだったとのことですが、無意識のうちにこの出会いを準備するための感受性と自分を受け入れることを修練する期間だったのかもしれませんね。ってこの方はですね、23時代を聞いた時点でお便りをくださってて、その後0時代に関先生の話が出てきたので、関先生のお名前ここにないんですが、なんという12年だったんでしょうっていうのは私も思いました。
1: そういう意味では今日も中川宗円老師という方と、はい、鈴木宗忠老師という2人の禅僧との出会いを、はい、話させていただくんで、やっぱり人との出会いっていうのはものすごく大事なんでしょうね。そうやってね、話させていただくと、 ああなんかすごく大事な人たちとこう会って影響を受けてたんだなっていうことを改めて自覚させられますね。
0: そうですか、
1: それまでは大して思い出しもしないくせに。
0: え、そんなことないですか。いやでもよりそのラジオで話そうと思ってくださったことでより思い出すとか。
1: いや本当にそうですね、こんなことはあまり問わず語りに喋ることでもないので、ある意味話させてもらってありがとうございますって感じですね。
0: いやこちらこそ聞かせていただいてありがとうございます。という前回についての感想もこの他にもたくさん皆さんからいただきましてありがとうございました。野谷さんも本当あっという間に4月にこの出会いの話をしてもう6月で2ヶ月が過ぎ去りましたが、お元気でお過ごしでしたか。
1: いやなんか4月がもうずいぶん昔のような気がするんですけれどもね、授業も2ヶ月経つとだいぶよれよれに疲れて、疲れが溜まってきますのでね、でニュース、私自身のニュースとしては5月の下旬に哲学の謎という30年前に出した本の新版、新しいものを出したんですよね、でこの旧版の哲学の謎っていうのが30年前に出したんだけれどもいまだに読んでもらえてるっていうのがすごく、嬉しいことなんですよ。今もう本ってすぐに消えていきますからね、でも30年間世の中から消えずに読み続けられてきたって、で大変申し訳ないことに4月に旧版が重版してるんですよね。
0: あ、そうですか。理由は
1: 編集者の方もねなんか申し訳ないなっていうような感じがメールで漂ってたんだけれども、いやなんか授業で使ってくださる先生がいるので、500部だけ重版します。でもその一月後に新版が出るんですよね、だから私も悪いなと思いながら、それでもまあありがとうございますって。で新版はね旧版を使ってはいるんだ、目次も一章増やしただけでほとんど同じ目次使ってるし、書き出しはなるべく旧版と同じ書き出しにするんだけれども、1ページもするともうどんどん違ってきちゃうんですよ。
0: そうですか。
1: だからもう1ページの後は全然旧版見ないで書いてるっていう感じですね。
0: そうだったんですか。
1: だから9割ぐらいは、新しい形になってますね。
0: もう新しい本と言ってもいい、新しい本
1: と言っていいと思います。ただそれ新しい本って出すとなんか前の焼き直しじゃないのって言われちゃうから、だから新版になってますね。
0: 今手元にありますが、とても表紙が黒猫が鏡を覗いている。
1: それね、それ表紙じゃないんですよ。カバーちょっとそれ取ってもらうと下に普通の講談社現代新書のカバーがあってそれね、カバーじゃなくて帯なんだそうです、帯がだんだんでかくなって本全体を覆うフル帯っていう風に言われてます。
0: これ帯なんですか。
1: 帯なんだそうです。
0: 私これをめくると下にこうシンプルな新書のカバーがあるなとは思っていましたが、これはなんか初回の特典なのかなとかこのカバーはと思ってたんですが、帯だったんですか。重
1: 版まで続くのかどうかよくわかんないですけれどもね、帯なんだそうですよ。帯がだんだんでかくなってって、
0: そうだ、もうこの新版哲学の謎を購入して読んでいますという方からもお便りをいただいています。
1: ありがとうございます。
0: 東京都60代女性のにゃんこさん、
1: 悪口だったら読まなくていいです
0: よ。先月発売になった先生の著書新版哲学の謎を買いました。読みやすさがある一方で内容は濃く、読み進むにはエネルギーが必要。会話形式なのは以前先生が番組で朗読してくださったここにないものと通ずるところがありますよね。新版哲学の謎も朗読してもらえたら嬉しいですという
1: そうですか、
0: はい、でゆっくりこれから読みますというふうに書いてあります、いやもう購入して読み始めてくださってる方が

0: テーマは座禅で、はい、こうブルースブラザーズも遠くなって座禅に入れそうな気分になってきましたねいかがでしょうか。
1: まあ、座禅の話しましょう。
0: はい、まあ、座禅と聞くともう本当単純ですけれども、何かこう救いが得られそうな、自分を変えられそうな、そんなこうことを期待してしまう凡人の私ですが、
1: うん、まあ、あまりそういう話は今日はしないと思うんですけれどもね
0: はい、野谷さんはそのやりたいこともなく不活性だったとご自身おっしゃっている、その大学生の時代に、
1: はい、
0: 東大駒場キャンパスにある禅堂にばったり出会って、はい、そこに通われるようになったと、でも
1: そうですね、うん、
0: 野谷さんが座禅というものを初めて体験されたのはもっと前、
1: はい、高校1年生の時です、
0: はい、なんと禅寺で1ヶ月こもったと伺っています。
1: こもったって、まあ、電車で1時間ぐらい行ったところにある結構大きな禅寺、臨済宗のお寺なんですけれどもね、そこに高校1年生の夏休み全部、そこでお世話になりました。
0: それはどうしてそうなったんですか。
1: どうしてそうなったのかって昔の自分のことは分かんないですね。何考えていたんだろうと思うんだけれどもでもその時代って割とその禅なんかに精神的なものを求めるというそういう風潮があったんだと思うんですよね。まあ、禅とは違うけれども例えばインドに対する憧れみたいなものも、
0: はい、
1: その社会とか文化や芸術の方にあって、うん、自分も私もそういうものになんか憧れていったんじゃないかな、
0: うん、野谷さんが16歳、1976、
1: まだ15か
0: 1971年、うん、2年ぐらいの頃ですね、
1: うん、
0: そういう時代の雰囲気もあったとはいえ夏休みいきなり丸々禅寺で過ごすというのは
1: う、ね、
0: なかなかその理由も動機というのは
1: もう覚えてないですね。
0: 覚えていらっしゃらないということですが、うんうんうん、どんな1ヶ月だったかっていうのは
1: それはね、はい、めちゃめちゃ緩かったです。
0: あ、なんか厳しい毎日だったような
1: 何しに行ったんだか分かんない住職、ご住職はアメリカに行っていて、
0: はい、
1: 副住職の割と生臭ポーズがあっていたごめんなさいねそれから

0: 募集してますとかそういうのじゃなかったんですか。
1: だあのね、インターネットもない時代に、何をどういう情報を得てそこに行ったのかってさっぱり分かんないですね。
0: 思い出せない
1: 思い出せないですね。でもうお風呂は思い出すな、五右衛門風呂だし、薪くべてやるし、薪割りなんかしたし、で買い物とか掃除とかして、昼寝とかして座禅全然しなかったんですよ。そしたら座禅との出会いにならないから、座禅との出会いの話をすると、そういうお寺だから会社の研修が来て、そしてそこで何日だったか、2日か3日か忘れましたけれども、それに参加させてもらったのが初めて座禅した時、それはだけれどもそんなにきつくなかったですね。で次が私にとっての座禅 の初めての体験と言っていいと思うんだけれども、大森宗玄老師という割と名の知られた方だと、有名な禅僧の方だなんですけれども、その方が指導されている鉄舟会、山岡鉄舟の鉄舟なんです。鉄舟会という小寺さんというのは、つまりお寺じゃなくて普通の一般の方たちの座禅の会ですね、そこの個人の全会の方たちで、集中的に何日か座るのを接心、心に接するって言って接心って言うんですけれども、その鉄舟会の接心確か3日だったと思いますね。これがきつかった。で私すぐ足が痛くなる、10分経つともう足がギリギリ痛くなるんで、でもぞっとでも動くと隣の人が舌打ちするんですよ、って。隣のやつが気になってちゃダメだろうって思うんだけれどもチッて舌打ちする、それから計測っていう棒で引っ張ってきますよね、あの棒折れましたからね。
0: どうして折れたんですか。
1: いやそれはもう背中叩いて、その勢いで棒が折れるんですよ。折れるほど強く叩くってことです、折れた棒でまだ叩いてましたからね。とにかく
0: 野江さんも叩かれた。
1: 私あの時叩いてもらったかどうか恐れをなして、逃げたかもしれないですけれども、ああいうのは頼まないと叩かれない、いきなり叩くってことはあんまりないことですね、
0: お願いしますと、
1: お願いしますっていう
0: 風に、
1: そんな本当に多分1年にその3日間だけ本気で座るっていう人たちなんでしょうね、
0: 本気で、
1: だから私ごときが混じっちゃいけなかったんですけれどもね、とにかく足がきつくって、私にとってはもう我慢会以上のものではなかったですね。
0: 10分でも足が痛くなっていたのや、
1: それ40分ぐらいやるでしょ1回が。だから本当に我慢会なんですよ。
0: その後ずっと耐えてたっていう。
1: ある時は立てなくって、自分の部屋まで張って帰りました。
0: もう歩けない。
1: それで座禅にはまったなんてことは全くなくって、こんなもんやんなくていいやと思いましたね。
0: あれ
1: 精神的なものを求めて多分言ってたのに、得られたものは肉体的な痛さだけだったからね、我慢会だったらやる必要ないやと思って、
0: なんか精神的なものが得られそうな気配とかはその時は感じられなかったんですか。
1: さあどうだろう、そこまでは覚えてないけど何か感じたかもしれないけれども、痛さが全てをこう上書きしてしまうという。
0: それが高校1年生の夏。
1: そうです、だから2年も3高校2年も3年も座禅とは全く縁がなく、でも大学に入ったら、前にもちょっとそんなお話したっけかな、もう本当になんか自分自身が緩んじゃって何やっていいか分かんなくて、やりたいことも何もなくって、でキャンパスの中歩いてたら、西の外れこう誰も来ないようなところに、この前、村上さんも、見たいっていうから
0: 白川ディレクターと一緒に野谷さんにご案内いただいて、
1: 中入りましたね。
0: 駒場キャンパスの中の禅堂に行ってまいりました。
1: なかなかいい禅堂だったでしょ。
0: すごく趣のある、
1: ええ、
0: 周りその建物の周りに大きな木がこう覆いかぶさるようにこう守っている
1: か、昔はもっと木立が深かったんですよ。本当にだからこんもりした中に、あって、だいたい畳で50畳ぐらいの広さがありますかね。
0: とってもこう扉を開けて入ったら長方形でずっと奥行きがバーンとこうある、天井の高い50畳の空間、

0: が広がっていて、
1: そう
0: どなたもいらっしゃらなかったので本当に厳かなところに足を踏み入れる、
1: うん、隣でテニスやっててテニスのポンポンって音聞きながら座禅したりするんですけれどもね、それもまたもう学生の座禅という趣かなとは思っているんだけれども、うん、そんなのがあったからなんかやっぱり懐かしくなったというか、やっぱり緩んじゃった自分どっか引き締めたいなという気持ちが起こったのかな、
0: うん、
1: 中入ってあの昔ちょっとやってみた座禅となるものをやってみた、うん、そしたらやっぱりそこが居心地がいいっていうか、そこ以外の東大のキャンパスに私は居心地の良さを全く感じなかったから、それから大学にいる間ずっとそこが私の居場所になりましたね。
0: なぜその時禅道居心地がいいって感じられたんでしょうか。
1: それは居心地が良かったからじゃないですか。
0: 何かこう高校時代のその1ヶ月と結びつくようなものとかはあったんですか。
1: いや、あの私は自分では魔が差したんだなと思ってますけどね。
0: 魔が差した、

0: 座り始めてもね足は痛いから我慢、しばらくは我慢会が続くわけなんだけれども、
1: はい、
0: やっぱりそれもこう先輩たちがいたからってことかな。部員数がその時は10人ぐらいはいたかしらね。で年によって人数の増減があって今結構部員が多いし、
1: はい、
0: から女子学生も増えてきたっていう感じなんですけどね。当時は女性ってのは本当に珍しくって男が、少ない時にはもう数名みたいなで2人いれば続くよなみたいなこと言って
1: あそうです
0: そんな状態でしたけどね。
1: 今はホームページもあってとても立派ですよね。座禅部
0: 両
1: 禅会、
0: ね、ホームページもあるみたいですね。で、まあ、月に1回毎月13日に13日会というお坊さんをお呼びして、お話を聞いて座禅してそれから外からも人が来るみたいなそういうオープンな座禅会があってでそれをやるのがまず基本でそれ以外にも座禅を自分たちでしたりそれからさっき言った摂心って言ってその時は1週間大学に泊まり込んでで朝起きて授業を出て、また禅堂に戻ってきて座禅してだから朝、早くと夕方から夜寝るまでの座禅をするっていうようなそういう年2回接心をやってでそれとはまた別にこう仲間と徹夜で座禅したりとかですね
1: それは今夜一緒に徹夜で座禅しようぜみたいな
0: やろうぜみたいな、でその徹夜明けの朝に焚き火して芋焼いて食べたりとか、今焚き火できないんですしちゃいけない
1: 日は、ね、厳しくなってますねどこも、
0: さっき梅の話が出てましたけれどもね、キャンパス内に梅の木があるんですよ、はい、でそこから梅取って梅酒作ったりね、
1: 梅酒、
0: 考えてみたら駒場の学生って 1,2 年生だから未成年だった今のは聞かなかった時効か
1: 梅シロップということでそうですか、
0: そんな、
1: そうするとこう一人でこう不活性な気分でいた野谷さんはそこで仲間と出会った
0: ということになるんでしょうね、そんなに仲良しグループではなかったんですけれども、やっぱりこうなんて言うんだろうな座禅しようかっていう連中だから、どっかこう通じ合うものがあったんでしょうね、
1: 本当にある意味とても熱心に部活動をしてらっしゃった。
0: 熱心っていう熱心にやるって座るだけですから何熱心にやるんだ座禅の練習しようとか朝練とかそれないですからねただ自分は足が痛いのでテレビ見ながらとか本読みながら1日30分ぐらい座禅をするっていうのは半年ぐらいやったかな、
1: 練習というか
0: 練習です。もう単に足を鳴らすだけのことですね。
1: やっぱり慣れてきますか。
0: 慣れてきますね、プロのお坊さんが私はお風呂に入って足が柔らかくなった時に足を組んで紐で結びましたって言ってましたねプロですからね痛いじゃ済まないんでね
1: うわ、
0: でもだんだん足は慣れてきますね。今は昔ほど痛くないですから、でね、メインイベントが何かって言ったら、
1: はい、
0: 来ていただいてるお坊さんっていうのが三島に静岡県三島市に龍卓寺という臨済宗妙心寺派の修行道場があるんですよ。今休湛って言ってちょっと人が少なくなっちゃって、
1: はい、
0: 休業状態なんですけれども、そこでお坊さんになろうかって人は昔で今は1年になったのかな、昔では2年間そこで修行しなければ資格が得られないっていう、その本当にプロの修行道場ですね、
1: はい、
0: そこに夏の接心1週間行かせて混じらせてもらってね、で座ってました。それはやっぱりプロとあるいはプロになろうかっていう、プロですね、プロと一緒にやるのでそれはかなり本気の座禅という。
1: いかがでしたか。
0: 楽しかったですね。
1: 楽しかった、
0: それは好きでした。毎年行ってたもの。
1: どんなとこが楽しかったんですか。
0: 何が楽しいんだろう、よくわかんないんだけれどもね、辛いのは寝た気がしないんですよ、寝る時間になって布団に入るでしょ、パタッと寝

0: ちゃうんですね、そうするとチリンチリンって言って起きろって言うんですよ。寝てないのにってそんな感じですよ、もうバタンキューでパッと起きて、で朝起きて、そして座禅したりお経を読んだり、から、まあ、あの禅堂の食事をしたりね、自発って言って、あのこんな話で言うと長くなっちゃうな。お椀は全部その最初の1セット1セットをもあの預からせて借りて、でそれをずっと使い続けるんですよ。であの、本来洗わないのね、汚いでしょ。でだからあのご飯食べ終わったとお湯入れてたくあんでこうやってこすってこぞぞぞぞって、でもあの後でこっそり洗ってましたけどね。だけれどもそれをこう、ね、また畳んで、布で包んで、でそれを持ち歩いてっていうような、そんなような、だやっぱり禅道の生活がなんか好きだったんですね。
1: その頃にはもう足の痛さも随分と。
0: そんなことはないです。痛いことは痛いですよ。ただね、1週間やってると変わってくるんですよ、3日目ぐらいから時間の流れ方が変わってくる。で、割とすぐに、40分1回、1回の座禅が40分ぐらいだけれども、それは割と一息でできるようになるし、足の痛みも抜けてくるっていうのかな、痛くてもそんなに気にならないというべきなのか、そんなに痛くなくなるというのか、とにかく後半の方が辛くないって、3日目ぐらいが一番辛いんですね。
1: そうですか。
0: 1週間やるってのはやっぱり全然違うっていう感じですね。
1: そこで出会った老子の話を聞く前に、ちょっとここで一曲あの音楽をかけたいと思います。
0: そうですか。
1: いいですか。
0: また座禅とは全然違う。
1: そうですね、座禅からのという、
0: じゃあちょっと気分を変えて音楽聴きましょう。
1: はい、野谷さんのリクエスト曲は有歌壇の石狩挽歌、
0: はい、
1: ということですが、
0: 石狩挽歌ってのは北原美玲 の、
1: ね、
0: あのオリジナルなんで、
1: はい
0: はい、これ曲も私は好きなんですけれども、まあ小樽だから、あの村上さんもなんとなく親近感を持つんじゃないかと。
1: いや、私もとても好きです、北原美玲さんの歌。
0: これがその有歌壇の木村敦樹っていう、あのボーカルが木村敦樹さんなんだけれども、彼の声がものすごい最高だと思いますね。で本当にブルース、有歌壇ってのは ブルースって意味だけれども、ブルージーな石狩挽歌が聴けると思います。
1: はい、それでは一緒に聴きましょう。有歌壇で石狩挽歌。

0: 有歌壇の石狩挽歌、いや初めて聞きましたが、
1: 初めて
0: 北原美玲さんと全然違う曲のようでした
1: 、うん、かっこいいでしょ。
0: いや本当にブルージーですね、
1: うんうん、もう声そのものがブルースだからね、あの人。
0: やっぱ歌い手さんによって同じ曲でもこんなに違うのかって、
1: ね、やっぱりこの木村敦樹っていうのは独特ですよね。いやまあそれはそれです。
0: ありがとうございます、皆さんのリクエスト、
1: うん、もう少しさっきの龍卓寺の話をさせていただいていいですか、はい、っていうのはさっきもね冒頭にちょっと言ったように、そこで四家さんという指導してくださるお坊さんなんだけれども、うん、お二人の方に出会うことができて、
0: はい、
1: まあ、正確に言えば3人の方でもう一人いらっしゃるんだけれども、特に私の学生時代の時に出会ったのがですね、中川宗円老師という方と鈴木宗忠老師という方なんだけれども、この宗円老師という方は東大を卒業して出家された方なんですよ。あるいは東大在学中に出家されたのかな、いつ出家されたのか分かんないけど、とにかく東大卒業してるん でその縁で東大に禅堂を作って、そして座禅部をこう開いていった、
0: もうじゃあ
1: 一高の頃からっていう
0: この方から始まったと、
1: そういうことです、うん、ええ、でこの方本当に花のある人でね、俳句作られ飯田陀骨のお弟子さん で俳句作られて、で本当に花のある、お嬢さんというか、うん、お方でファンもいらっしゃいましたね。それで、はい、そのお弟子さんが鈴木宗忠老師で、この人はもう全く正反対、
0: ええ、
1: もうパッと見るとただのおっさんじゃないかって感じがするんだけれども、もう花はないしね、だけれどもなんか迫力があるんですよ。最初は分かんなかった、なんか宗忠老師と比べて地味だな、つまんないな、話も花がないしなと思ってたけれど、なんかこのお嬢さんは怖いものないんじゃないかなって思わせるようなね、そんな力を感じさせてくれる人でしたね。やっぱりあの二方に出会ったっていうのも自分の学生時代にね、対照的な二人でしたからね、それはやっぱり座禅続けていく上でも大きな影響力があったんだと思いますね。
0: 座禅の師のような
1: 存在、そうですね、うん、最初に言ったようにやっぱりこうやって学生時代なんか自分は不活性だなんだってぐじぐじ言ってるけれども、やっぱりこういい人たちとお会いできてたんだなっていうことを改めて感じます、
0: うん、このお二人からその野谷さんは どんなところに、まあ、座禅にっていうことなのかもしれませんが影響は大きかったですか。どんな風な影響があったんですか。
1: どんな風な影響っていうのは何なんでしょうね。いやお二人の影響というよりやっぱりお二人の力でもって座禅を続けることによって座禅から受けた影響っていうことなんでしょうね。あるいはやっぱりお二人のその話されたことからの影響なのかもしれない。どういう形の影響かは自分でははっきりわからないんですけれども、座禅をすることでやっぱりなんて言ったらいいんだろうな、これ言い方難しいんだけれども、うん、その前に鈴木先生のお話をさせていただいた時に、この年になって何もできてないともうダメだなという気がしますみたいなことは言った、それは割と本音で、

0: 何かこう、こう競争の中にこう放り込まれているような感覚っていうのを持つわけですよ。受験もそうだったしね、
1: はい、
0: から東京大学ってところは進学振り分けなんてものもあって成績を気にさせられるところだったし、でその中で一体なんか自分自身が自分自身に問いかけてくるんですよね。お前は、お前って何ができるんだって、もう何してるんだって何やってきたんだって、ごめんなさい何もやってきませんでした、何もやっていません、何もできませんって、自分で自問自答してうつむいている自分が いただけど、座禅やってる時にはそういうお前何やってるんだ、座禅やってるんだっていう何ができるんだ、座禅してりゃいいじゃないかっていう、なんかそういう感じになって何ができるんだ、何やってるんだっていう問いかけが自分の中に響いてこない、聞こえてこないのが禅道だったんですね。
1: その問いかけって自分が走ってるんだけどとても辛いですよね。お前は何なんだ、何ができるんだって
0: 、
1: こうそれに答えられなくて縮こまっちゃう、
0: まあ、胸張って答えられる人もいるんでしょうけれどもね、世の中には
1: いや縮こまっちゃう自分がいるっていう人も多いんじゃないでしょうか、うん、今いろんなところで競争させられるし、頑張れって言われるしみたいなことで、
0: 成果を求められるしね、
1: そうです、
0: リザルトが欲しいみたいなこと言われますからね、で、まあ、なんでこれが座禅をしてるとそこから離れられるかっていうことなんだけれども、やっぱり座禅って独特の、私はあまり宗教的なものとして座禅を捉えてないんだけれども、まあ、普通宗教っていうと神様がいてね、神様完全で人間不完全で、だから人間もっと努力しましょうなんて形になるんだけれども、禅ってそうじゃないんですよね。主情本来仏なりって言葉があって、私たち本来仏様なんだって、
1: 私たちは
0: そうどっかよそに求めたってしょうがないんだって、だから本来そのままで何一つ欠けるところのない存在で、じゃあなんでこんなに生きづらいのかって言ったら、足りないからじゃないんだって、余計なものを背負い込んでるからなんだって、そういう考え方だと私は理解している。
1: 未熟だから、足りないからじゃない、
0: 足りないから辛いんじゃなくて余計なものを背負い込んじゃってるから辛いんだ、それ全部剥ぎ取ってごらんよ、楽になるからっていう、そういう考え方だと思う。だから前に本来無一物っていう言葉を、ご紹介させていただいたけれども、それもだから本来すっぱだかで、それが本来の、でここに本来仏なりっていうのは重なってきて、その素っ裸で何も持っていないその姿こそが完全な自分の姿で、そこにこう鎧のようにいろんなものガチャガチャガチャガチャ身につけていくから人間っておかしくなっちゃうよねっていう、素っ裸剥ぎ取っちゃえばうまくいくんだぞって、いやそれ本当かなって思いますけれどもね、そこを信じることが、まあ宗教っちゃ宗教なのかなとは思いますけれどもね。
1: 野江さんは信じたんですか？
0: いや、そういうなんか言われたから信じるとかそういうんじゃなくて、座ってる時に訪れるその気持ちの良さみたいなものが、そういう考えにつながっていくんでしょうね。
1: 確かにこう、なんだろう、こう脱ぎ捨ててすっぱだかになって、それが自分なんだって言われても、なんかすっぱだかの自分に自信が持てないよっていうような気分に なっちゃうのかななんて思うんですけど、そうじゃない、
0: まあ、だから自信なんか持たなくたっていいんですよ。そこで安心感が得られればいいんですよね。自慢する必要なんかさらさらないんで、だから私は禅の思想は、まあ、これ全部自己流で、本を読んで禅を学んだんじゃなくて、禅をすることによってそんな考えが自分の中に芽生えてきたものだから自己流なのかもしれませんけれども、引き算の思想だ、お前は未熟だから不完全だからパワーアップしなさい、努力して頑張りなさいっていうのは足し算の思想だ。
1: そうですね。
0: でも禅っていうのはそうじゃない、引き算の思想なんだって。この引き算の思想っていうのが自分にとってこう、なんて言うんだろうな、救いというのか、
1: その辛いのは余計なものを背負い込んでるからだって、それを剥がしてごらんっていう。

0: いう考え方はなんか目から鱗でした、
1: うん、そうするとなんか自分がパワーアップした時にあ余計なもの背負い込んじゃったっていうんじゃなくって、うん、それはそれでおまけとして喜べばいいやっていうのが今の私の考え方で。
0: どういうことですか。その自分がちょっとパワーつけ
1: パワーつけた時に、そのなんか褒められたとかね、自分が力がついたとか技術が身についた、知識が身についたっていう
0: 本が完成したとか、
1: そうやっぱり嬉しいわけですよ。それを嫌がる必要はさらさらなくってね、うん、ただそうやって身についたものに自分のアイデンティティをかけちゃうと、それが失われた時に自分が崩れていくわけですよね。なもんなくなったらそれでも元々なんだっていう、
0: なんか来た、なんかちょっとはい来ました。そっか、
1: うん、だからまあ手放すことを恐れないっていう、
0: あ恐れますよね。手放すことが、手放したらもっと弱くなっちゃう。
1: 手に入れたものは手放したくないっていう風になりますから、そうですね、そうなっちゃうけど、手に入れたものはおまけで、まあ素直に喜べばいいという、
0: なくなったって大したことないと、
1: うん、まあそれで元々だねっていう、
0: 元々の自分なんだっていう、
1: というその元々の自分に対する信頼感っていうものを身にこう自分の身に染み込ませていくっていう、偉そうなこと言ってるけれども、そんな私十分できてるわけじゃないですけれども、でも座禅しなかったら多分もっと世の中の、特に私なんか本書いたりとか授業したりとか、毎回学生に評価されたりとか、本についてAmazonのレビューがあったりとか、評価にさらされるわけですよね、それに一喜一憂しててもしょうがない、まあ、褒められたら嬉しいですけれどもね、でけなされたらチェって思いますけれども、でもそこに自分のアイデンティティかける必要はないだろうという。
0: 後半デイ時代はその座禅についてより詳しく、どんな風に野谷さんが座禅をされるのかなど、伺っていきたいと思います。
1: あ、もう前半終わりですね。
0: 前半もあっという間に過ぎて、ここで一つお便りをご紹介します、はい、60代石川県60代女性のソワカさんです。ソワカさんが、昨年度その本来無一物の話が出た時ですけれども、哲学者の野さんから番組内で授かった本来無一物、この言葉を手帳の1ページに大きく書いてよく眺めています。今年度も心揺れ揺れ揺れ揺れでもちゃんと日々過ごせる助けになる野谷さんの登場楽しみにしています、というメッセージをくださいました。本来無一物って手帳のページに大きく書いてらっしゃる。
1: なるほどね、
0: うん、この言葉、さらに座禅がをこう得得したら、さらにこう何か深まる世界があったりするでしょうか。
1: うん、こういうのは耳で聞いて頭で理解して、はい終わりっていうもんじゃないですからね。
0: そうですね、本来無一物っていう言葉だけだとまだなんか体の中に染み込んでないって思える人も、こう座禅をすることで何かが変わってくる、
1: そうなるんだろうというふうに期待はしてますけれども。
0: そうですか、なるほど。この言葉は本当お守りになる言葉は、そうです、20代の女性のお悩みのメールがあって、
1: はいはい、
0: でその何かお守りになる言葉をくださいってお願いした時に、野谷さんが突然そんなこと言われてもっておっしゃいながら、
1: ね、
0: この本来無一物っていうお話をしてくださって、それがこの2年目のこの6月の放送でつながってきましたね、
1: はい
0: はい、
1: 六祖絵能という、つまり中国のダルマから始まるわけですが、中国の禅はね、で六代目の絵能禅師という方の言葉のようですね。どこに書いてあるのかそれはちょっと知らないけれども、
0: そうですか、はい、じゃあもう一通お便りをご紹介しようかなと、はい、えっとです ですね、どれにしよう、たくさんいただいています皆さん本当に。
1: じゃあ、あの後でくださいね、読ませていただきます。

0: 読んでいただきます、はい、野谷さんに。あ、熊本市74歳の男性、肥後よかとこさんからです。哲学とはおよそ別世界に生きてきたと思っていた自分ですが、次第に野谷ワールドに引き込まれ、今は楽しく時には神妙に聞き入っています。前回だったでしょうか、根拠のない楽観が必要だという言葉がとても印象深く残っています。私はどちらかというとネガティブな考え方が先行してしまい、ハッピーな結論はなかなか導き出せませんという肥後よかとこさんからですが、今日座禅の話を聞いて何か肥後よかとこさんも感じるものがあるといいですね。
1: やっぱり結局本来仏なりって言葉をどのくらい真に受けられるかっていうことですよね、
0: はい、では野谷さん、この後も座禅をテーマに0時台もお話をしていただきます。よろしくお願いいたします。
1: はい、はい、こちらこそ。
0: ではここで全国の天気概況です。明日も上空にはこの時期としては強い寒気が流れ込むでしょう。このため北日本から東日本では大気の状態が非常に不安定となる見込みです。天気が急変する恐れがあるため、空模様の変化に十分ご注意ください。また梅雨前線の影響で沖縄は大雨の恐れがあります。沖縄は曇りや雨で、先島諸島では明け方まで雷を伴い激しく降ることがあるでしょう。大雨による土砂災害や浸水などに十分ご注意ください。九州と四国は安定した晴れの天気となるでしょう。中国地方と近畿、東海、北陸は晴れ間が出ますが、昼ごろからは内陸。
2: イラン情勢を受けて、在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために、通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz、 17.570MHz、日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz、 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz、 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは 13.860MHz、 13.860MHz、 日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz、11.915MHz、 日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz、 11.830MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報に

0: 入手し、安全確保のためお役立てください。
1: 日付が変わって6月12日金曜日午前0時の NHK ニュースです。アメリカのトランプ大統領は11日 SNS に、今夜非常に強い攻撃を加えることになると投稿し、イランに対して再び攻撃を行う考えを示しました。イランとの戦闘終結に向けた協議が停滞する中、軍事的な圧力を強めることで合意に応じさせたい思惑があるとみられます。アメリカのトランプ大統領は11日朝、日本時間の昨日午後9時半前に SNS に、アメリカは今夜イランに対して非常に強い攻撃を加えることになると投稿し、再び攻撃を行う考えを示しました。その上で、そう遠くない将来に我々はカーグ島や石油インフラの拠点などを制圧し、石油ガス市場を完全に掌握することになるだろう。これはベネズエラとアメリカ双方にとってうまくいっていることと同様だと投稿しました。トランプ大統領は今年1月のベネズエラへの軍事作戦と同様に、イランへの軍事作戦が正当だと主張するとともに、ペルシャ湾にあるイラン最大の原油の積み出し拠点カーグ島などへの攻撃も辞さない姿勢を示し、イランを強く牽制した形です。イランとの戦闘終結に向けた協議が停滞する中、トランプ大統領としては軍事的な圧力を強めることで合意に応じさせたい思惑があるとみられますが、緊張のさらなる高まりも懸念されます。昨日未明、相模原市南区の河川敷で17歳の女子高校生が死亡しているのが見つかった事件で、警察は女子高校生の元交際相手で19歳の容疑者が首を絞めて殺害したとして殺人の疑いで逮捕しました。事件の前、女子高校生は元交際相手から呼び出されていたということで、警察は事件の詳しいいきさつを調べています。おととい午後11時50分ごろ、神奈川県座間市に住む高校3年佐藤由良さん17歳の母親から、娘が帰ってこないと110番通報がありました。警察が行方を探していたところ、昨日午前2時ごろ、相模原市南区の河川敷で若い女性が死亡しているのが見つかり、身元の確認を進めた結果、佐藤さんと分かりました。現場の状況などから警察が事件に巻き込まれたとみて捜査を進めた結果、相模原市南区の自称塗装工で元交際相手の19歳の容疑者が、おととい午後10時ごろに首を絞めて殺害した疑いがあるとして殺人の疑いで逮捕しました。警察によりますと、調べに対し容疑を認めているということです。これまでの調べで容疑者は、現場の河川敷で女子高校生を殺害した後、そのまま立ち去ったとみられています。母親の話から、女子高校生は元交際相手の容疑者に呼び出されて家を出たということで、警察は事件の詳しいいきさつを調べています。再審制度の見直しをめぐり、刑事訴訟法の改正案などを審議している衆議院法務委員会は、日本維新の会の井上委員長の職権で今日採決することを決めました。再審、裁判のやり直しの制度の見直しをめぐり、刑事訴訟法の改正案などを審議している衆議院法務委員会は昨日理事懇談会を開き、今後の審議日程などを協議しました。この中で与党側は

5年ごとに必要に応じて見直しを行う規定の対象として、検察が保管する証拠の一覧表に関する制度を明記するなどとした修正案を示しました。そして今日委員会で質疑を行った上で採決を行いたいと改めて提案しました。これに対し野党側は、さらなる修正が必要な上、審議も不十分だなどと主張し、折り合いませんでした。このため日本維新の会の井上委員長が今日委員会を開いて改正案などの採決を行うことを職権で決めました。このあと井上委員長は記者団に対し、審議時間は20時間を超え、参考人質疑も2回行った、そろそろ採決をする時期ではないかという判断だと述べました。こうした中、刑事訴訟法の改正案について参政党の神谷代表は国会内で記者団に対し、 100% 十分なものではないが、少しでも前に進めようと与党側と協議を重ね、修正案の共同提出に加わることで合意したと述べ、賛成する方針を表明しました。これにより与党が少数の参議院でも過半数に達するため、改正案は今の国会で成立する公算が大きくなりました。続いてスポーツです。サッカーワールドカップ北中米大会が11日日本時間の今日開幕します。日本代表は2大会連続で指揮を取る森保はじめ監督のもと、優勝を目標に大会に臨みます。アメリカ、カナダ、メキシコの3カ国で開催されるワールドカップは、史上最多48チームが出場して104試合が行われます。1次リーグは48チームが4チームずつ12のグループに分かれて争い、各グループの2位までと3位のうち成績上位の8チーム合わせて32チームが決勝トーナメントに進みます。開幕戦は11日の午後1時、日本時間の今日午前4時からメキシコシティで行われ、開催国のメキシコと南アフリカが対戦します。日本は1次リーグのグループ F で、日本時間の15日にオランダ、日本時間の21日にチュニジア、日本時間の26日にスウェーデンと対戦します。今大会は歴代監督で初めて2大会連続で指揮を取る森保監督のもと、史上初のベスト8、さらにその先の優勝を目標に掲げています。オランダ1部で得点王に輝いた上田綺世選手など、ヨーロッパのクラブで活躍する選手が多くを占め、歴代最強の呼び声高いメンバーが集まりました。前回大会以降4年かけて作り上げてきた、相手の戦い方や時間帯によって柔軟に戦術を変えて主導権を握るサッカーをどれだけ体現できるかが目標達成の鍵を握ります。一方、今大会はアメリカとの対立が続くイランの代表チームをめぐる対応やチケットの価格高騰など問題を抱えた中で開幕を迎え、これらの大会への影響が懸念されます。では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが160円47銭から51銭となっています。また1ユーロは184円82銭から87銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より240ドル42セント高い5万159ドル20セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 62.018 上がって 25,231.519 となっています。

6月12日金曜日、時刻は午前0時11分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は村上里和です。この後の番組の内容をご紹介します。0時台はライフスタイル哲学者のよもやま話後半です。哲学者の野谷茂樹さんに座禅をテーマにお話しいただいています。この後もどうぞお楽しみに。1時台は深夜便アーカイブス、明日への言葉アンコール、大地に描く夢の花園の後編をお聞きいただきます。北海道の観光庭園園主の高橋武一さんのお話です。2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージポップス、ボサノバの女王アストラッド・ジルベルトの作品集です。おいしい水、イパネマの娘、フライミートゥーザムーン、その他の曲をゆったりとお届けします。3時台、日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、作詞家横井ひろしさんの作品集です。三橋道也さんの哀愁列車、伊藤久夫さんあざみの歌、若原一郎さんの裏町のピエロ、その他のヒット曲をお聴きいただきます。こちらもお楽しみに。4時台はインタビュー、人生の道しるべアンコールです。心を励ます声、昔話と我が人生と題して、今年4月に亡くなられた昔話の世界的な第一人者、考証文芸学者の小沢敏夫さんのお話をお聞きいただきます。その前編です。このような内容で朝5時までお送りしてまいります。ラジオ深夜便は放送終了後、ネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信しています。ラジオ深夜便の番組ホームページからアクセスすることができますので、ぜひご活用ください。

0: ブルースブラザーズピーターガンのテーマで後半も始まりました。ライフスタイル哲学者よもやま話後半です。この時間も哲学者の野谷茂樹さんとお送りします。野谷さん、引き続きよろしくお願いいたします。
1: はい、頑張ります
0: もう普段はね、この時間はもうぐっすり寝ていらっしゃる時間、もう寝てますね、ということで、はい、
1: 寝てます。
0: 2ヶ月に一晩もう必死に頑張ってくださっていますご体調はいかがですか？
1: 元気です
0: ありがとうございます。間髪を入れずすぐ元気ですと言っていただいてほっとしました。今夜のテーマ、座禅です。で、その座禅のお話に行く前にですね、0時台この初めに野谷先生教えてというミニコーナーを作ってみました。
1: そうですか
0: 、はい、でリスナーの皆さんからたくさん野谷さんに感想や質問をいただいています。本当にありがとうございます。それに答えていただくコーナーを設けることにしました。で、今回はですね、北海道60歳の男性ともともさん、村上アンカーと哲学者野谷茂樹先生のお話に毎回声を出して笑っていますという
1: ともともさん、
0: そうか笑うところもあるんだと思います。はい、そしてともともさんがですね、老いについてのお話をぜひ伺いたいですというふうに書いてらっしゃるので、これはもう私も白川ディレクターも野谷さんに老いについて伺いたいねっていう話は以前からしていたので、おっ、ともともさんからも来たということで、これを取り上げたいと思います。
1: いやまだそんなに年寄りじゃないぞと言いたいところなんですけれどもね、はい、でもまあ老いを感じ始めてるってのは事実だから、今ぐらいが老いについて考えるいいチャンスなのかもしれませんね。ちょうどなんかまだ自分は、年寄りじゃない、いやいやそろそろこんな年寄りのな、体力とかね、それからいろいろ能力も衰えてきたなって自覚するような時期なんですよね。
0: そういう自覚が今、
1: そりゃいろいろ衰えてきますよ。だけれどもそれを人に教えるなんていうような状態ではないですけれどもね、
0: はい、
1: 以前ね、
0: はい、
1: テレビだったと思うんですけれども、うん、その90歳のおばあさんだったかな、うん、インタビューをしていて、でもう長生きされてるから、
0: はい、
1: おばあさんもいろんな経験も知識もおありになるでしょうね、うん、みたいな感じのことをそのインタビュアーが言ったら、そのおばあさんの答えがね、はい、最高なんですよ、
0: うん、
1: いや90歳は初めてだからっていや、これは参りましたね。
0: 本当そうですね
1: 、うん、
0: 人生初めての90歳だから。いや、
1: それはおっしゃる通りでね、うん、だからまあ教えられるようなもんじゃないんですけれどもね。でも自覚するのは今言ったように能力的な衰え、体力、それからそれ情報処理能力等々、もう衰えたなって思うと、妻があなた昔からそうだからと言われたりなんかして衰えなのか生来のものなのかよく分かんないんですけれども、はい、それでもやっぱりこう効率的に何かするってことができなくなってくるんですよね、うん、何かやっても二度手間になったりとか、うん、それから部屋に行ってあれ何しに来たんだっけみたいなこともないわけじゃないし、
0: ええ、
1: 何か仮置きしとくとずっと置きっぱなしになってるしだけれどもこれはもう老いということを離れた時代、今の時代そのものの問題だと思うんだけれども、その効率を追い求める、そしていろんな効率的にこう仕事ができるように、生活ができるような便利な道具とか技術ってものがどんどん出てくるわけでしょ、うん、
0: はい、
1: そうした中で効率的に何かをすることにこう疲れてくる、うんざりしてくる、
0: うんうん、
1: で効率的にやることが必ずしも幸せじゃないぞっていうことにだんだん気がつき始めてる時期じゃないかと思うんですよ、年齢と関係なくね、
0: はい、
1: だからそのこれからの時代はいかに非効率的なこと、効率的じゃないことね、
0: うん、
1: 非効率的なことを楽しめるか、まあ、無駄って言ってもいいのかもしれませんけれどもね、無駄を楽しむことができるかどうかっていうのが これから あのもう老いも若きもこう我々の一つの課題になってくるんじゃないのかなって、勝負どころなんじゃないかなって気がする。そうすると年を取るっていうことはほっといても効率的には動けなくなってくるんですよ、
0: はい、
1: だからその非効率的な自分をやっぱり楽しむっていう、うん、そういう気持ちが少なくとも私は少しはありますね。なんか苦笑いしながらね、あまた置きっぱだとか言ってなんかちょっとここに置いとこうなって言ったら他のことをやるともう他の方に気持ちがいっちゃうとか、
0: うん、
1: うん、そういう生活の中でも無駄とか二度手間とか効率的じゃないことが増えてる。でもまあそれはそれでいいじゃないのと、効率的にやったからって何が大してねいいことがあるわけでもない、まあ、仕事はそれじゃいけないよっていう人もいるかもしれないけれども、うん、でもまあ非効率的なものを楽しむ余裕だから、それは、うん、今日お湯を楽しむ余裕ってことにもなるんでしょうかね。
0: あ、なるほど。つまり効率的であることが必ずしも幸せじゃないってそうかと思いました。
1: 必ずしもどころじゃないと私は思いますけどね、うん、効率的なことなんか全然幸せじゃないと思う。でもそこまで強く言っちゃうと反論されそうだから必ずしもぐらいにしておきます
0: ありがとうございます。ともともさん、のやさんに老いの話をしてもらいました。聞いててくださってるでしょうか。さてではここでリスナーの皆さんから座禅についてのお便りもいくつもいただいているのでご紹介します。
1: うん、
0: 座禅、少々お待ちください。
1: 座禅ってことでやっぱり興味持っていただくんですね、はい
0: はい、そうなんです。
1: あるいは興味持っている方が何人もリスナーの中にいらっしゃる、はい、
0: まず新潟市の三富陽子さん86歳の方からおはがきをいただきました。座禅といえば学生時代鎌倉の円覚寺での夏休みの合宿を思い出す。市の講話3日間の日程の生活、セミの合唱、半開きの目と座り方の苦労、60数年経た今懐かしく思い出されます。この年齢になって少しずつ本当の座禅の素晴らしさが分かりかけてきましたという三富陽子さんからの。
1: 3日やるといいですよね。あの京都のなんとか寺行って10分座りましたっていうんだとやっぱりそれは観光かなって気がするけれども、
0: はい、
1: 円覚行って3日やったらそれはいい経験だったなと思いますね。
0: 素晴らしい。それがまだこうじわじわと今もこう続いて
1: 残るんですよ。だから高校1年の時の3日間が、
0: 残るんです
1: ね。あれがなかったら多分今の私はまた違う人間になってたわけだから。
0: そうなんですね。そして、島根のココロンさん、島根県60代の女性からです。座禅は子供の頃座禅教室といって、夏休みに入るとお寺で小学生から高校生までを対象にサマー教室みたいな集いがありました。そういうのがあったんですね、うん、で体が傾いたりあくびをすると住職さんがポンポンと両肩を交互に優しく住職さんに叩かれました。座禅を終えるとスイカやアイスが配られました。それを目当てに参加した男の子もいましたよという。
1: 私も座禅ゼミの最後は あの冬ですから、ね、2月ですから、甘酒を振る舞いましたからね。
0: 甘酒学生
1: に、あったかい熱々のお寒い禅堂の中で、
0: まあ、それは美味しいでしょうね。そしてもうお一方、京都府70代男性の黒崎新の字さんからです。この方もですね、私は20代後半の

0: 野谷さんにご案内いただいたその駒場キャンパス内の前道で何分2分か3分ぐらいしか座りませんでした。私もっと30分ぐらい座る気満々で行ったんですけど、野谷さんじゃあ帰りましょうっておっしゃってはい、もう早々に退散してしまいましたが、
1: 一度あの NHK の番組で爆笑問題連れてったことがあるんですよ。お二人ともあの真面目に座ってましたよ。
0: なんどのぐらい
1: 座られたんですか。あれ何ぐらい座ったかな、10分ぐらいは座ってたかな。
0: 10分
1: は座ったかと思うまあ番組内ですからそんなに長くは座ってなかったけれども、でも本当にあの2人ともしっかり座って、太田さんも田中さんもしっかり座ってました。
0: で野谷さんがピシッと叩かれ
1: て、いや、やんないです、やんないです。
0: そうでしたか。ではこう座禅には何かありそうだということがですね、リスナーの皆さんのこうお便りからも分かってきたところで、0時台は座禅のすすめということで聞いていきたいと思います。興味のある方、なんだかこう自分もやってみたいなと思われた方に野谷さん教えてください。
1: あの、ね、ちゃんとはやっぱりこう実際に実地でやってみるしかないんだけれども、はい、あのだからあの画像があった方がいいからウェブの記事かなんかで見ていただきたいんだけれども、ワンポイントっていうかツーポイントだけ言いますね、
0: はい、
1: 一番大事なのは呼吸なんですよ。
0: 呼吸、
1: うん、あの本当に静かに吐いて吸ってで1回土管上します。スーッと吐いてで吸って、この吐く息がすごく大事で、スーッとことさらに長く吐いてでナチュラルに吸う、これを1回とした時に1分間に3回以下、これは結構あのゆっくりで普段こんな呼吸しないです。でそれ以上になるとなんかうまく座禅ができないっていう感じが私の実体験ですね。調子のいい時は私はだいたい1分間に1回半か2回ぐらいの そのくらいになります。
0: これは吸うのはごめんなさい、鼻から、
1: あ 鼻で腹式呼吸で鼻呼吸、
0: はい、
1: でもあの鼻が詰まってたりね、いろいろある場合にはその分ハンデだと思って、うん、その前にはまあ口でやったりなんかしなくちゃいけないですけれどもね。から次に大事なのが、
0: はい、
1: あの足組んで、組み方は、まあ、あの映像を見てください。そして、膝が下につくって、これかなり大事なんですね。膝があの座布団の上について膝 2点とへそとでこう三角錐を作って、そこの下半身が安定するっていう、
0: はい、
1: ここがでそこにこう背骨をスッとまっすぐ立てる、で呼吸をゆっくり、あのそうやって下の下半身が安定してるっていうのはものすごく大事で、これはまあ呼吸も長く安定した形でできるようになるし、自分自身の後でお話しさせていただこうと思っている座禅の時に訪れる安定感安心感みたいなものにつながってくるだろうなと思っています。まあ、その2点だけちょっとあの強調しておきますね。
0: 呼吸とあとへそと両膝で作る三角錐ですね。
1: もし膝がつかないっていう人は尻当ての座布団を少し高くして、で腰を上に上げるっていう、うん、そういう感じです。
0: はい、私前回そのお伺いした時は座布団を2つ折りにしてお尻の下に敷いてちょっとお尻を高くしたして足もちゃんと組めてなかったと思いますが、膝をこう床につけて、うん、
1: はい、
0: それで三角錐を作ってこう背骨をその上に乗っけるような気持ちで、
1: はい、
0: 座りました。
1: ええ、
0: はい、
1: 気持ちがいいでしょ。
0: はい、あのあと私何回か家でやっています。あのちょっと私の話していいですか。
1: はい、
0: いつもあの深夜便の前、深夜便の日はあのいつも通りに娘のお弁当があるので朝5時半に起きるんですね。うん、でも普通に生活しちゃうので、うん、そのままだともうとても夜持たないので、うん、お昼ご飯食べた後30分仮眠というか、
1: うん、
0: もう無理やり横になるんですよ。
1: ね、私も
0: でその時にいつもなんかいろんなこと考えちゃって全然30分ゆっくりできないんです。あ、
1: うんうん、
0: この後野谷さんのインタビューちゃんと準備できてるかなとか、 あれもやってないこれもやってああってなんかああダメダメってもう雑念が入っちゃってっていう感じで、うん、今日ふと思い立って、うん、座禅らしきものを組んで、うんうんうん、こう呼吸してゆっくり呼吸してみたら、うんその後、
1: うん、
0: なんか全然雑念がなく30分横になれた。むしろちょっといつも眠れないのに寝てしまったという。

0: あとこびっくりしたんです。
1: 続けてください。
0: 続けてみます、はい、そしてその駒場キャンパスにある禅堂三昧堂ですが、先ほども話しましたが畳敷き50畳ぐらいのこう細長い空間が広がっていてということで、でそこで野谷さんは名物ゼミと言われている座禅ゼミを開催されていらっしゃったんですよね。
1: そうですね、いやこれは、まあ、学生相手にやんなくてもいいゼミなんですよ。持ち出しっていう言い方をするんだけれども、はい、教員がボランティアでやるゼミというのがあって、自分の、好きなものをやるわけですよ。で学生としても別に取んなくていいわけです、
0: うん、
1: だけれども私は学生巻き込んで自分も座りたいなと思ったから、夏はあまり気持ちのいい座禅ができないから、冬寒いですよ、全動ストーブもないしね、暖房もない中で座っていくから本当に寒いんだけれども、そこで、本当にただ座るだけっていう、そういうゼミをやったんですよ。で宗教的なこと何も言わないし、禅の教えを言うわけじゃなくて、多少座り方やから、まあ、今日話したようなことも少しは学生に話すけれどもね、でも基本的に座禅をする、ゼミ でそんなんだけれども、希望者が百数十人来ました。
0: おすごいですね、
1: で、まあ、全堂のキャパシティがあるから24名に抽選で絞って、そしてもう一学期間座って、でさっきも言ったように最後は甘酒を振る舞っ てそんなことやってましたね。で今はもう東大の先生じゃないから座禅ゼミなんてもちろんやんないんだけれども、それでもさっき言った霊禅会っていう座禅のサークルで、
0: はい、
1: 月に一度だけもう通称座禅ゼミ、教員じゃないからゼミじゃないんだけども、通称座禅ゼミで、座禅ゼミみたいなことをその月に一回やらせて、その霊禅会という部員たちを相手にね、やらせてもらうようにしてます。それは先月からなんで、まあ、これからも続けていければなと思ってますけれども。
0: そうですか、野谷さんなぜその座禅ゼミ、
1: いやこれも
0: ものをやりたいと、
1: 座禅教員だった時の座禅ゼミも、それからもう退職した後の今の座禅ゼミも、動機は同じで、自分自身が座禅を生活の中にちゃんと取り込んでいきたい、
0: うん、
1: で私程度だとなかなか一人じゃ座れないんですよね。
0: そうですか、家で一人でやるっていうこと
1: はやらないな、だいたい私の部屋座禅に向くようなそういう雰囲気が全くないないしね、やっぱり座禅一人でやってるとね、もういいかなとかいろいろ考えちゃったりするんですね。でみんなが座っていて禅堂内に緊張感、空気がピーンと張り詰めると、それで引きずられて座るんですね。ある時なんか私が学生の時の話だけれども、
0: はい、
1: 仲間と2人だけで徹夜で向かい合って座りましたね、と向こうがきちっと座って、こっちも意地になって座りますからね、もう意地の張り合いなんだけれどもそんな風に、
0: なんかこうたくさんの人が、まあ、たくさんといっても24名にそのゼミでは絞ってらっしゃったそうですけれども、揃って座ることでこうなんかざわざわするんじゃなくて緊張感が、
1: いやもうざわつきは全くさせないわけですから、身じろぎも基本的にしちゃいけないんでね。だから嫌なのは蚊が来た時だけれどもね
0: 動けない、
1: そうだから夏はあまりやりたくないんだけれども、あの頃蚊は本当によく出てたからね、あそこ木もうっそうとしてたから、でもうじーっとしてる、でシーンとしてるっていう、その 空気感というのかな、それがやっぱり大事なんでしょうね。それに引きずられて座っちゃうんだな。
0: それが気持ちいい、
1: 気持ちいいですね。すごく集中するんですよ。呼吸をするたんびに集中が深まっていくんだけれども、同時にリラックスするんですね。これ集中すると同時にリラックスするっていうのは、これ多分例えば剣道をやってる方とかいうのは、実際に自分自身経験したことがあるんじゃないかと思うんですよ。まあ、それが座布団の上で実現するんです。集中

0: とリラックスって、まあ、両立しないようにも見えますけどね、うん、
1: それが座禅の中では両立するんですね、
0: そうです。
1: あの野谷さんはこう学生時代そうやって徹夜で座禅を友人と一緒に行ったり、
0: はい、
1: あとはあの日中も行っていろんな仲間たちと座禅をしたりしている

0: いうか、こんなところがやっぱり好きだったなとか、あの空間のこんなことところを覚えているっていうような記憶はありますか？ふとした瞬間にこんな景色が見えたとか。
1: あの何を答えればいいのかよくわからないんだけれども徹夜で座りますよね。あるいは夜明け前から座りますね、はい、そうだな、徹夜とは限らない、接心の時なんかは夜明け前から座ってますと、だんだん日が昇ってくる。で、うん、東を向いて座っていると、曇りガラス、すりガラスなんですけれどもね、そこにこう日が差して、その灰色だったグレーだったガラスがオレンジにパッとなる、うん、で向こうに木があるから木の葉が影を映すんですよ。もうその後、あのさっき半開きの目って言ってたけど半眼って言うんですけどね、はい、目は瞬きもしたくないから半開きにするんですけれども、はい、もう私その時は目開いてですね、わー日が昇ってきたって当然としてましたね。でも座禅の境地とは違うかもしれないけれども、というような思いがあります。
0: そうか、徹夜で座禅をしていると、
1: まあ、夜明け前から座禅すればいいんですよ。
0: 朝日に出会えるというのがあるんですね、
1: ええ、あとあるいはカラスがカーカー鳴いたりとかね、
0: うーん、
1: あ、井の頭線が動き出したぞみたいない
0: ろんな音が聞こえてくるんですね、
1: ええ、あの座禅って自分の中に閉じこもるんじゃなくて、むしろ自分をオープンにしていくのでね、周りの音なんかもにもあの耳をそば立てて開いていくっていうところがありますね。あの人によっては、私はそんな境地になったことないけれども、あの線香を立てるんですけれども、線香の灰が落ちる音が聞こえるっていう、本当かなと思いますけどね、言われますね。
0: 自分をオープンに開いていく、ていく、
1: あの周りに向かって自分の中に閉じこもるんじゃなくて、
0: あのこんなお便りも座禅に関して来ています。愛知県57歳の女性、八木さん食堂さんです。毎朝4時台に15分の座禅をしています、うん、以前は5分の座禅でしたが15分になりました、うん、心が波打つ時があったり、静かな深い時間を保てる時があったりします。座った後はその座る時間を持てたことに良かったなという思いが湧いてきます。続けることが日々いろいろあるけど、まあ大丈夫という安心感につながっている気がします。
1: いや、私も座禅に求めるものっていうのはそういう安心感、
0: うん
1: うん、大丈夫っていうのが自分の内側から聞こえてくるっていう感じでしょうかね、うん、やっぱ夜明け前に座るってのはいいんだろうな。私はやらないけれども、
0: あの、うん、この八木さん食堂さん、野谷さんは一日のどの時間帯にどれぐらいの時間座るのか教えていただけると
1: 。一人じゃ座んないです一人じゃ座禅はしないな、うん、だからあの座禅ゼミやったり他人を巻き込んで、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: 座らせてもらってるっていう感じですね。
0: じゃあ今はその両禅会、
1: うん、で13日の座禅会と座禅ゼミとっていう月に2回ぐらいが、まあ、一つの、自分の中の座禅のリズムになって、週に1回ぐらいは座りたいと思ってるんですけれどもね、近所のお寺で全開やってれば行こうと思って思うんだけど、なかなかやってない、見つからない、
0: ということです。八木さん食堂さん、聞いてくださってるでしょうか。では野谷さん、ここで音楽を1曲、
1: あ、はい、
0: はい、リクエスト曲2曲目ですが、小柳ゆきさんの曲ということで、
1: はい、
0: 朝日路、
1: はい、
0: 朝日の当たる家という曲です。
1: これも朝日の当たる家の方で有名でしょうね。もともとはアメリカ合衆国のフォークソングだっていうことらしいんですけれども、アニマルズっていうグループでヒットしたので、私もそれで知ってって、あ、いい曲だなと思ってたんですけれども、浅川真紀さんっていうあの方いらっしゃる、
0: はい、
1: まあ、あの年配の方はよく存じご存知だと思うんですけれども、その浅川真紀が朝日路っていうタイトルにして自分で訳詞をつけて歌ってる、で浅川真紀さんの歌声もいいんですけれどもね、ちょっと長いし、ここはちょっとひねって小柳ゆきさんをあの

0: 矢野だけなんです。これがかっこいい。
1: ではお聞きいただきましょう。小柳ゆきさんで朝日の当たる家。

0: なんかもうすごい聞き入ってしまいました。
1: これは最後までかけていただいて
0: 素晴らしいですね。
1: ウッドベースもなかなかいい感じでね、もうかっこいいんですよ本当に。
0: なんかこう歌っている小柳さんの姿がもう思い浮かぶようで、本当に素晴らしい曲のリクエストありがとうございました。さて、ここまでその座禅について集中しつつリラックスとかオープンで開いていくとか、あと緊張感や安心感という言葉もいろいろ出てきて、野谷さんこの座禅を続けているとこうどんな感覚がもたらされる、どんな、なんていうのかな、
1: うん、あの
0: ところ

0: に行ける
1: 一回座っただけでも座禅っていうのはすごくいいものを持ってるっていいものをもたらしてくれると思うんだけれども、うん、続けてることによって、はい、訪れるものっていうのがあって、それはさっきからさっきのねお便りにもあった安心感、はい、絶対的な肯定感って言ってもいいと思うんだけれども、あこれでいいんだっていうそういう肯定感安心感が自分の中にこう染みてくるんですね。ただこれ誤解されやすいかなっていう気がするのは、
0: はい、
1: 肯定感っていうと、あ今のままでいいんだっていう、うん、まあありのままでいいんだっていうそういう言葉もあるけれども、まあ、ある意味そうなんだけれども、なんて言ったらいいんだろうな、なんかその自分の中にこうダメなところっていっぱいあるじゃないですか、
0: はい、
1: でそれ直そうと思う気持ちっていうものも当然大事なんで、うん、で例えば、私自身は怒りっぽいからでもこれでいいんだなんて言うとなんか、もう少し何とかしろよって言いたくなるところもあるでしょ、ね、だからそこのところがこうどういうふうに言っていいのか難しいんだけれども その座禅によって訪れる安心感っていうのは、
0: はい、
1: これでいいんだっていう言い方は一応はするんだけれども、いいとか悪いといった評価を超えたもんなんですね。とにかく座禅してる時にはいいとか悪いとかそういう物事を評価する態度っていうものを全部捨てなくちゃいけないんですよ。いいも悪いもなくて物事をなるべくそのまま受け入れるって、
0: うん、
1: で自分自身に対してもその評価の物差しを捨てちゃって、
0: はい、
1: そのままの自分を受け入れるってそういう意味での絶対的な肯定感、
0: うん、
1: だからね本当はダメだっていいんですよ、
0: うん、
1: いいも悪いも本当はないんです、
0: はい、
1: でこの人でも何でもいいんだけれどももうそれ自体でダメなものなんて何一つないんですね。ここがうまく伝わるかどうか分かんないんだけれども、それ自体でっていうところが大事で、
0: はい、
1: その世の中で働いたり暮らしたりするときに不都合なこととかものがあるわけですね、うん、自分の中にもね、なんか仕事はこうなんだけれども自分の能力が追っつかないとかですね、時間がないとかですね、だからこう他の自分と他の物事との関係の中で不都合かどうかっていうことはあるんですよ。だからダメっていうのは関係的な概念で、自分自身それ自体が持ってるそういうあり方じゃないんですね。それ自体取り出したらダメなものなんて何一つない。とにかく何かとの関係で不都合が生じるっていうだけのことです。だからまあ、そういう不都合が生じたら何とかしようって技術を身につけたり知識を身につけたり経験を増やしたりするっていう努力は多分大事なんだと思いますけれども、同時にそれは関係的な概念だから世の中の方が歩み寄る余地もあるわけですね。だから例えばバリアフリーなんていうのは世の中の方が歩み寄ってるわけですよね。年寄りとか障害を持った方に対して歩み寄っているっていう、うん、だからそういう世の中とその人との関係の中で不都合が生じた時にどうにかしようっていうことはあるから、世の中の方も歩み寄る、こちらも何かやれることはやるっていうことはある、うん、だけれどもそういう世の中との関係切り離してそれ自体で考えたらいいも悪いもないね。
0: うん、
1: だからそういう意味でそれ自体でダメなものなんか何一つないんだっていうふうにさっき私は言った。で座禅してる時は座布団の上に乗っかって座って呼吸してるってことだから、
0: はい、
1: もう不都合なことなんか何もないんですよ。まあ、不都合があるとすれば足が痛いとかトイレに行きたいとか考え来たとかそういう不都合はあるけれども、だけれどもそういう世の中との関係で生じてくるような不都合なことが全部切り離されてくるんで、それ自体としてダメなものなんか何一つないんだっていう評価を離れたところに自分自身を置くことができるんですね。それがそう今日最初の方に言ったお前は何ができるんだ、何してるんだ、何してきたんだっていう、まさにそれは自分自身を評価する声ですよね。そこから離れることができるっていう、 その絶対的な肯定感、いわゆる自己肯定感とはまたちょっと違うと思う、うん、いわゆる自己肯定感って自分のどこを褒めてあげられるかって、そういう感じでしょ、
0: はいはい、
1: うん、そういう自己肯定感って持てない人いたってしょうがないと思うんですけれども、でも座禅の時にはその自己肯定感持てない人でも訪れるような安心感、安定感、肯定感っていうものがあると私は思っていて、それをこう繰り返してると自分のベースができてくるんだと思う。
0: ベースができてきますか。ベースができ
1: る、うん、その後で当然世の中に戻ればね、座布団離れて立ち上がって前道出て世の中に出ていけば、自分自身が持っているいろんな不都合と直面しなくちゃいけないわけだけれども、
0: そうですよね、
1: うん、だけれどもそこに、まあ、全てをかけないで戻る場所ができるっていうのかな、うん、つまり本来の場所っていうのが、
0: まさしくこう呼吸しやすくなるっていう、
1: まあ、呼吸しやすくなるっていうことだと思いますけどね、うん、
0: 座禅はそうするとこう続けていくと、そうした感覚っていうのはもう自己肯定感が持てないって言ってるような人でも訪れる
1: じゃないかなと思うし、私ごときでも多分座禅しなかったらもっとジタバタしてもっともぞもぞしてたんだと思いますけどね、もちろん未熟だから座禅のそういう安心感、肯定感みたいなものは完全に自分の中にあるわけじゃないけれどもね、やんなかったよりはずっとマシになってるんだろうなっていうふうな気がしますね、
0: じゃあその居場所がなくこう自分を評価する声にこうがのしかかっていた野谷青年は、この座禅によってこう自分のこう安心できるベースを作っていくことができた。
1: できたという言ったら言い過ぎです今でも評価に対して右往左往してますからね、だけれどもマシになったぐらいのことは 言ってあげたいなという感じはしますけれどもね、
0: でもそのこう戻る場所があることで野谷さんは何をこう得たっていうか、先ほど私呼吸がしやすくなったっていう、つまり生きるっていうことになんかつながってるような気がするんですけど、
1: まあ引き算の思想という言葉を使うならば何かを得るっていう言い方はあまりしたくはないんだけれども、ね、はい、まだ身軽になるっていうことかなっていう、
0: 脱ぎ捨てていく、
1: うん、
0: 裸の自分
1: というぐらいかな。でもそんな続けなくても一回座るだけでも座禅っていうのは、ね、まあ、効果っていう言い方も変だけれども効果があって、うん、こうさっき吐く息が大事って言いましたよね、
0: はい、
1: そのスーッと吐く息で今自分が抱えているものを全部吐き出す、そういう気持ちで呼吸を吐くんですよ、
0: うん、
1: でそのスーッと吐いてそれを15分でもあるいは1時間でもあるいは3日間でもやってると、だんだん自分が軽く、本当に1回やっても軽くなるんですね。だからそれは座禅がある種クリーニングみたいな効果を持ってるんだと思う、
0: クリーニングですか、
1: うん、時々クリーニングしないと、抱え込んだものをいいものも悪いものも全部吐き出しちゃ う、
0: いいものも
1: いいものも、だから評価を捨てることですから、いいとか悪いとかなしで、
0: そうか、ちょっとその境地に本当少しずつでもいいからこうちょっと行ってみたいという、まあ、行きつ戻りつ しながら生きていくんだとは思うんですが、
1: うまくいけば、うまくいけばですよ、私がそうだっていうんじゃなくて、うまくいけばこう評価に一喜一憂しない、人と比べて泣いたり笑ったりしないっていう、そういうこうどっしりした人間ができてくるといいですね。
0: いいですねそうなりたいなって本当強く思いました。いやもう時間がもう迫ってきてしまって、今日は座禅について伺ってきました。まだまだなんかお話を聞いていたい気持ちですが、次回のテーマは考える ということで、野谷さん、ちょっとあと30秒

0: 秒ぐらいしかないんですけど考えるどんなお話になりそうですか、
1: まあ、考えるのが得意な人ってあまりいないような気がするんだけれども、考えるの苦手な人に、まあ、少しでも何かアドバイスになるようなことが言えればなと思います。特に今 AI がもう本当にどんどん進化していって、AI に聞けばいいやみたいな感じで
0: 考えなくなってる。
1: それから子供も考えない子供が増えてるんじゃないかなという懸念もあるんで、まあ、そんな話何かできればなと思います。
0: はい、また皆さんからの、メールお便りお待ちしています。今夜は哲学者の野谷茂樹さんとお送りしました。野谷さんどうもありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。
0: この後大学の授業が日中あるということで本当にお忙しい中ちょっと厳しいスケジュールになっていますが、
1: は
0: い、
1: 2時間目から授業をします。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ではここで全国の天気概況です。今日も上空にはこの時期としては強い寒気が流れ込むでしょう。このため北日本から東日本では大気の状態が非常に不安定となる見込みです。天気が急変する恐れがあるため空模様の変化に十分ご注意ください。また梅雨前線の影響で沖縄は大雨の恐れがあります。沖縄は曇りや雨で、先島諸島では明け方まで雷を伴い激しく降ることがあるでしょう。十分にご注意ください。九州と四国は安定した晴れの天気となるでしょう。中国地方と近畿、東海、北陸は晴れ間が出ますが、昼ごろからは内陸を中心ににわか雨や雷雨がありそうです。関東甲信から東北、北海道にかけては昼間は晴れ間の出るところが多いですが、昼前後からはあちらこちらで急な激しい雨や雷雨があるでしょう。最高気温は那覇は24度と4月中旬並み、鹿児島30度、福岡と高知28度、松山26度、広島27度、松江28度、大阪29度、名古屋は30度の予想です。平年並みか高く真夏日となるところもあるため、暑さ対策万全にしてください。金沢、新潟、東京は26度、仙台23度、秋田と札幌は24度、釧路は15度の予想です。続いて世界の主な都市の今日の天気と予想気温です。

0: ソウルは晴れ時々曇り、最低気温18度、最高気温25度の予想です。北京は晴れ、21度、33度。天気予報、最低気温、最高気温の順にお伝えします。香港は曇り時々雨、27度、31度。シドニーは晴れ時々曇り、13度、18度。シンガポール、曇り時々雨、26度、30度。ニューデリー、雨、27度、33度。ローマは晴れ、16度、29度。パリ、晴れ時々曇り、15度、22度。モスクワ、晴れ時々曇り、18度。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議が続く中、6月7日から8日にかけてイラン政府がイスラエルを攻撃したと発表したのに続き、イスラエル軍がイランを攻撃したと発表しました。このため日本の外務省は中東地域の情勢が急速に悪化する可能性が排除されないとして滞在者に対し現地の在外公館と緊密に連絡を取り安全対策を取るよう求めています。
2: 1時の NHK ニュースです。全日空は先月導入した国内線の新しい運賃体系などに対する問い合わせが相次ぎ、窓口の電話がつながりにくく、メールの返信にも時間がかかっているとしてホームページで謝罪しました。全日空によりますと、先月19日に国内線に新しい運賃体系を導入し、搭乗システムも刷新しましたが、これをきっかけに電話やメールなどによる問い合わせが相次いでいるということです。内容は様々ですが、予約する際のアプリの動作が遅いといった指摘のほか、低価格のプランでは座席の指定が出発の24時間前からに限られることや、無料で預けられる荷物の数に制限が設けられたことなどに関する問い合わせも含まれています。このため窓口の電話がつながりにくく、メールの返信に2週間から2ヶ月ほどかかるケースも出ているということです。会社はホームページで、多大なるご不便とご心配をおかけし深くお詫び申し上げると謝罪し、対応する人員を増やすなどして改善に取り組むとしています。一方、新しい運賃体系についてはお客様のニーズに合ったサービスを提供できるよう導入したものでご理解いただきたいとしています。ヨーロッパで最大規模の航空ショーがドイツで始まり、ウクライナ侵攻やイラン情勢などを反映して各国の防衛企業が最新の無人機などを展示しています。2年に一度ドイツの首都ベルリン近郊で開催される航空ショーはヨーロッパ有数の航空宇宙産業の見本市とされています。10日に開幕した今年の航空ショーには37カ国から750を超える企業が参加しましたが、半数以上は防衛企業が占め、ロシアによるウクライナ侵攻やイラン情勢などを反映して最新の無人機などを展示しています。このうちドイツの大手防衛企業ラインメタルは、オーストラリア空軍などと共同で開発した偵察やミサイルでの攻撃など多目的に使用できる無人の戦闘機を発表しました。今回は初めて 会場に無人機のデモ飛行を行うスペースも設けられ、各国の防衛企業が無人機の性能や特徴などを紹介していました。またヨーロッパの大手航空機メーカーエアバスが、貨物などを合わせて 3.8 トンを輸送できる無人のヘリコプターを発表し、いずれも軍事関係者などの注目を集めていました。航空ショーの主催者は、特に無人機の分野が大きく成長していて、ヨーロッパの市場は2024年から6年間で2倍になると見ていると話していました。プロ野球は昨夜交流戦6試合が行われました。西武対広島は西武が4対1で勝ちました。交流戦初優勝を狙う西武は5連勝です。ソフトバンク対阪神はソフトバンクが3対2で勝ちました。ソフトバンクは5連勝です。オリックス対ヤクルトはオリックスが4対2で勝ちました。オリックスは3連勝、ヤクルトは7連敗です。日本ハム対 DeNA は日本ハムが3対0で勝ちました。日本ハムは7連勝、 DeNA は今シーズン初の5連敗です。ロッテ対中日はロッテが延長10回3対2でサヨナラ勝ちしました。楽天対巨人は楽天が8対2で勝ちました。楽天は連敗を5で止めました。巨人は連勝が6で止まりました。この時間のニュース、黒沢がお伝えしました。

6月12日金曜日、時刻は午前1時6分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は村上里和です。1時台は深夜便アーカイブス、明日への言葉アンコールです。大地に描く夢の花園の後編をお送りします。北海道の観光庭園園主高橋武一さんのお話です。この後すぐです。2時台はロマンチックコンサートヴィンテージポップス、ボサノバの女王と呼ばれるアストラット・ジルベルトの作品集です。おいしい水、イパネマの娘、フライミートゥーザムーン、その他の曲をお送りします。3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、作詞家横井宏さんの作品集です。三橋美智也さんが歌う哀愁列車、伊藤久夫さんのあざみの歌、若原一郎さんの裏町のピエロ、その他の曲をご用意しています。どうぞお楽しみに。4時台はインタビュー、人生の道しるべアンコール、心を励ます声、昔話と我が人生と題して、今年4月に亡くなられた昔話の世界的な第一人者で考証文芸学者の小沢俊夫さんのお話をお聞きいただきます。その前編をお送りします。このような内容で朝5時までお送りしてまいります。ラジオ深夜便は放送終了後、ネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。深夜便の番組ホームページからアクセスすることができますので、こちらもぜひご活用ください。では1時台深夜便アーカイブスです。2017年7月に放送した明日への言葉、北海道の観光庭園園主の高橋武一さんのお話、大地に描く夢の花園、その後編をお送りします。北海道の北東部オホーツク地方にある人口2200余りの滝の上町に、高橋武一さんが一人で営む花園、養殖園があります。広さは8ヘクタール、花園の中を巡る道は5キロメートル、春から秋まで季節ごとの花々で彩られます。高橋武一さんは昭和16年、北海道滝の上町で開拓農家の長男として生まれます。現在85歳。この土地で好きな花作りで生きていこうと決めたのは中学生の時でした。それから70年余り、自分が理想とする花園を大地に絵を描くように一人で黙々と作り続けてきました。花と共に生きてきた人生について2017年6月上旬に花園を

0: 始まりは、高橋さんが自ら観光農園の観光庭園の草花を紹介するガイドツアーの様子からお聞きいただきます。
1: 今ね、ちょうどレンゲツツジが見頃になってます。ここは今度は次々とフロックスが咲いてきたり、それからその前にベルガモット、タイマスソって言ったらなんか、これ真っ赤なんですよ。真っ赤なやつがダーッと咲きます。はい、そして走行しているうちにこのフロックスが咲き出して、まあ、8月が一番フロックスは賑やかになりますけどね。で、9月になると今度フロックスとともに今度ここ今ハギがどんどん咲いてきます。ハギ、そしてハギで、ハギが大体9月の最後の日曜日あたりが一番満開ですね。で、うちは9月の最後の日曜日で完全にアウトだから、はい、アウトっていうことはクローズですから、それまで花は絶え間なく咲きます。もし花がないときには話に花咲かせます
0: そう、今日はどちらからいらっしゃったんですか？
2: 大阪市から来ました。本当に自然の野山を歩いてるように、それでいてこうポイントポイントにやっぱりその一本一本に自分で美しいと思った花を入れられて、自然の野山でしたらそのなかなかいい花を見つけることができませんけど、そのもう随所随所に素晴らしい花があって本当に感激しまして、今ちょっと降りてきましたけど、またもう一回ゆっくり登らせてもらおうと思っております
3: 東京から来ました。
4: 今回2回目なんですけど、本当に大昔からそこに自生しているように花々が咲いていて、いろんな種類の花が混ざってカオスな感じがすごく美しくて、
0: うん、もう一度来ようと思ったのはどうしてだったんですか？
4: その最初に来た時に2日間にわたって、まあ、ちょっと通ったんですけど、来るたびに違うんですね。朝と午後とか昨日と今日ではまた全然違うし、そんな短い間でもそれだけ変わるっていうのは、多分季節が変わったらまた全く違う姿が見えるんじゃないかなって、次はどんな風になってるだろうっていう、なんか期待感が生まれて、それでまた来ようと思いました。
0: 高橋さんの先祖は開拓者としてこの滝の上に入られたんですか？
1: うちの俺のじいさんですね、孫じいさん、孫じいさんが岩手県出身なの。もちろん孫ばあさんも岩手県出身なんだけどね、そして滝に来る前に桶手の子いたらしいんですよ、ここから120キロぐらいあるのかな、およそ、そして、まあ、回り回って最終的に滝根のここへ来たっていうことですね。で、その当時はもう親父も15、6なのかな、
0: はい、
1: 昔の人だから門井戸して15、6の時にここ入ってるはずです。それが入ったのが昭和5年だっていうか、
0: その頃は山の仕事を、
1: まずこの夏はこの畑、いわゆる開拓して畑にして、で冬はこの滝根は林業の町だから一応山仕事、それと親父は鉄砲打ち、昔でいうマタギですね、冬はマタギやって、そして収入を得たということですね。
0: まさしくじゃあ先祖が入ってきた場所。
1: そうです、そうです。してね、その時代はね、もうね、一番その農耕地に適した場所はもう早い人たちがどんどんどんどん入ってきてて、そしてうちらはもう遅い方ですから、
0: はい、
1: だから結局このね、もう誰も入れないような不便な場所、不便な場所しか入れんかったわけね。だからこういう結果的にこういう山の上のね、痩せた土地にしか入れんかった。
0: お父さんが直樹さん、お母さん奈美さん、お父さんは戦争などにも行かれたんでしょうか？
1: 親父はね、一応俺が生まれてから戦争に行って、で俺が数え年4つか5つの時に帰ってきたと思うの。終戦になったって言ってすぐ帰ってきたからね、だから20年には帰ってきてるはずだよね。はっきり覚えてないけども、ただ親父がね、兵隊服

0: うん、やっぱり、あ、父さん帰ってきたって感じだね。うん、それ以上の記憶はないけど、ともかく、嬉しかった記憶はあるね。
1: その姿は今でも焼き
0: 付いてるん
1: です
0: ね。なんとなくね。して、兵隊服の色だけは覚えてる。なんていうのかな、まあ、いわゆる国防色っていうのかな、こう、橙色みたい、いや、橙色、黄色みたいな橙色みたいなね、
1: うん、
0: ちょっと言葉で表現できんけども、いわゆる軍隊服だ。
1: うん
0: うん、それはもう、今でも記憶にある。
1: どんなご両親だったんですか？
0: ね、親父はね、体が小さくて、さね、160センチないぐらいだったから。だけども、いつもね、なんていうのかな、俺がね、ともかく親父の怒った顔はほとんど見たことがない。で、親父とね、おふくろがね、喧嘩した姿は俺は目の前では一回も見たことがない。うん、それがね、当たり前だと思ったけども、大人になってよくよくよその人たちのあれを聞いてみると、それはすごく珍しいことらしい。俺は結婚したことがないんで、ね、その夫婦の問題は分からんけど、
1: 普通喧嘩しますね。小さい頃はもう小学校に行くのも大変なぐらいの生活だったっておっしゃってましたけど、どんな生活だったんですか？
0: その当時はね、まあ、自分だけじゃなくてね、もう滝根中ほとんどの人が貧乏だったわけですよ。で、うちの場合はこの山の上、開拓に入ったわけだから、土地がもうどんどんどんどん痩せていくばっかりなのね。どう頑張っても雨降るたびに、いい土が流されるわけだから、それでまあ正直言って働けど働けどね、人生は楽にならずってやつで、親父らがね。してそういう中で、まあ、俺が長男として、ね、順番として一番先に生まれたから長男になっちゃったんだけども、
1: はい、
0: でそれで小学校4年生の時から、ちょうど4年生の時、うちのね、おふくろが一番下の妹を産んだんで、全く水汲みができなかったわけね。してここは山の上だから、その住宅が山の上に建てたから、水がずっと沢へ降りないと水汲みできなかったの、
1: はい、
0: それで小学校4年生の時から俺が水汲みしたわけね。
1: 本当、水は生活に、煮炊きもそうだし、お風呂もそうだし、
0: 全
1: てに必要ですものね、はい、うん、もう何回も往復したんでしょうね、
0: だからね、俺の場合は天秤で担いで上がってきたから、だからまあ、最初は本当に何回やったか分からんぐらい回数が多かったね。だけどもだんだんやってるうちに、だんだんやっぱりね、一番最初のあれは4年生だけど、まあ年とともにだんだんだんだん体もね、だんだん成長時期だから、だんだん力がつくのと、それから回数歩くの嫌だからね、目いっぱいその自分に担げる範囲内で水入れるから、そしてだんだんだんだんして、もう小学校6年生の時にはまあ一等間が、昔一等間がってしたんだけどね、
1: はい、
0: それを2つ、それに大体、まあ、満杯とは言わんけども、九分ぐらいまで入れて、そして、まあ、小学校6年生の時はもうそれで担いでこれるようになったね、だからそれはね、やっぱり4年生の時からやってたからね、そうなったのと思うね。その時はね、まあ、辛いことは辛かったけども、それよりもね、ともかく水がないと生きていけないんだっていうね、そっちの方にやっぱり気持ちが、ね、だからもう必死になって、ともかくもう毎日ね、家へ運ばんかったらっていうのが、もうずっと中学3年卒業するまでね。
1: 生活の中で家族の中の楽しみっていうか、喜びっていうか、人を息つける時っていうのはどんな時だったんでしょう？
0: ね、なんて言ったらいいかな、うちの場合はね、もう貧乏したけども、ともかくあるものを家族みんなで分け合うと。だから昔ね、めったに手に入らん、まあ、貧乏だからめったに手に入らなかったんだけど、飴玉って丸い

0: くるめてみんなで分け合って、それがあの、まあ、分けその食べれることがやっぱり楽しみだったわね、楽しみ中喜びだったわね。みんなにねその一つずつ手に入ればそれに越したことないんだけど、なぜ手に入らないわけだから貧乏だからね、だから一つ入ったものをともかく何とかしてみんなに分配するという、常にそういう感覚で助け合ったってことになるんだね。
1: ブイチさんがその花でやろうって決めたっていうエピソードは昨日伺ったんですが、ツツジ、レンゲツツジの花がたまたま売れたと、よしこれは商売になる、花でやろうっていうふうにあのそこで決心されたのかなっていうふうに私受け止めたんですが、今高橋さんがやってらっしゃるこの花園作りというのは、商売とか儲けるっていうこととは本当反対側にあることのように思うんですけど、そのあたりどういうふうに変わってきたんですか？
0: まずね、一番最初にともかく、ね、あの生きるためにまず野菜を売りしたね。それから、まあ、中学2年の時にそのツツジの枝が3本が野菜より高く売れた。だからその時はもう瞬間的に、あ、花っていうのは軽くて高く売れるんだと、よし、こんなもうこれはもう花に決めた、まあ、あの野菜売った、ね、資金というか、まあ、少し子供にしては少し金を持てたわけや。そしてもう中学2年の時にそのちょうどねサボテンがねなんかであのいわゆる情報を得たわけよ、もう今は覚えてないんだけども、でサボテンっていうのは半年水につけんくても枯れないんだと、これは面白いものがあるなと思って、そして果たしてどこにあるかと思って、あれどういうふうに自分で調べたか覚えてないんだけども、ともかくあの愛知県でサボテンを生産してるっていうところまで突き止めたわけよ。それから今度そこへ手紙出して、そしたらあのまあ分けてもらえるっていうことが分かって、そしたらまあまだ滝根の人でサボテンをねその実物を見た人がいないぐらいの時代だから、ね、それがちょうど昭和30年になるからね、それでその時に今度あの珍しいっていうことは逆に言えば高く売れるのよ、ね、処方がないわけ、ほとんど少ないわけだからね、そんなにたくさん一品取れないわけ、あの買い寄せられないわけよ、それで買い寄せたやつを今度それを売りに出ると瞬く間に売れちまったわけよ。でしかもあのサボテンだから水いらないのよな、水いらないで売って歩けるわけよ。で俺のところは水が不便な場所だから水いらないということもものすごい魅力だったのね。それでともかくもう売れたらまたすぐねあの仕入れる、売れたら仕入れる、まあ、だんだんこうあの雪だるま式に膨らましながらそれをやってたわけね。それであの中学卒業するまではといわゆるそっちの方を中心な売り方したわね、どっちかというと、
1: はい、
0: で卒業してから今度本格的にやるときにまあサボテンというのは温室必要だということで、まあ、温室も作らにゃいかん、だけどもなぜ資金がないわけだから、

0: 反対するのはね、それは分かるんだよ。さて、竹の人口少ないね、ましてやこの山の上で何をやるったって、そういう商売的なことはやれる場所じゃないから、基本的に、ね、そこでね、ここでやるっていうもんだからね、それは親がね、それじゃ食っていけないってことで反対するのは分かるわけよね、うん、だけどね、それをやれないんだったら俺家出るって言ったんだ。
1: それほどもう決意は固かった。
0: 自分のほら小学校の時からずっと物を売ったり買ったりすることをあれ知ったから、だからもう自分するならやれるっていう、逆に言うね、ある意味信念持ってたから。それ親としてはね、長男に家から出られたらね、出て行かれたら困るという、まあそんな感じもあったんだと思うんだ、うん、それでまああの渋々渋々 OK してもらって、だからその代わりね、大変だったよ。はもうね、あのね、まその頃汽車の時代だから、
1: はい、
0: ね、この山の上までともかく仕入れたものも全部一回うちまで運んでこないといけないわけだから、それも体一つだからね、うん、そして今度荷物を広げてっていうことは開いて、そして今度はあの売れる状態にこう整えて、そして今度また担いで今度売りに出るわけだから、でそれはもうね、よそから見てもね、一体ね、何をバカなことやってるんだというような感じだったと思う、うん、だけども自分としてはもうやると決めた以上ね、やり続けんかったらね、ら親は反対してたんだからね、泣き言言ったらもうやめちまえっちゃうことになるわけでしょ。そしたらもうそれでもって夢を断ち切られるわけでしょ。だからもうそれこそ売れなくて、ね、あの天気のいい日は売れるのはある程度ね、やっぱりね、じゃあ 雨降って、ね、あのしょぼしょぼとかうんと寒い日はね、やっぱり売れないのよ。そうするとこの持ってったものがね、あのなんて言ったらいいかな、売れ残るわけよね、
1: はい、
0: 売れ残るとその重いやつを今度またこの魚の上をこの担いで上がってこないといかんのよ、はい、あそれはね、もうね、あの魚、いわゆる町って言ったらおかしいけどね、あのこの山の下にあの住宅ったらおかしいけど家があったんだけども、その後この山の上までのだいぶの間家がないわけよな。そこでやっぱりそういうことポロポロポロポロと涙がこぼれてきたことが何回もあったわね、うん、だけども家帰った時にそれを見せたらやめちまえって言われるわけだから、いやそれはあのうすうす感じていたと思うよ、
1: ご両親はね、
0: うんうん、だけどもね、あのまあから元気でも一応ただいまって感じだね、うん、そういうことをもうずっと続けてきたわね。
1: 何か転換期っていうのがあったんですか、うん、
0: あのね、中学、うん、と32年に卒業して、そしてその冬は一応あの木工場働いた。その時にね、あの時代はね、竹根、ちょっと振り返るとあの昭和29年道山の台風っていうね、台風の被害があった時代があったわけね、あの時代に竹根も全部あの山が全滅したのよ、山の木材がね、それをあの風土木っていうんだけどね、それの処理で竹根もその木工場がね、ものすごく忙しかったの。そうすると逆に言えばその今みたいにちまちましたんじゃなくて大雑把なのよ。だからあのいわゆる製材でも売れる製材と、それからまあちょっとしたね、そのいわゆる規格、あの機械でやるんだけども規格外のものがたくさんできるわけやな。そしてその木工場ではその規格外の羽品っていうんだけどね、それはあの自分で手で自分の体だけ物を使ったらダメ、ね、あのリアカーとか、ね、まあ、その頃リアカーの時代だからリアカーを使ったり、ね、まあ、馬車に積んでったりは絶対ダメだけども、その工場で働いてる人は自分で体で抱えていけるもの、ね、体で自分の体だけで持てるものはね、羽品はあの自由に持って帰っていかったの。一回だけあのそう抱えて出れば、
1: うん、
0: さあ俺としてはこれはしめたと思ったよ。したってね、あの追い針で持って帰れるわけだから、ね、そして仕事してるうちにこの羽品は羽品の山ができるわけだね。だそれを今度あの休み時間に束ねて、そしたらね、まあ、ねあのしてるそれがねやっぱりね

0: ね、それで今度もうそれこそ50キロ60キロぐらいの束はね平気で担いで帰ってきたからね。
1: 相当力持ちでしたね。
0: これはね俺よく言ったんだけど、その当時ねあのよくそんなに持ってきたなっちゃうからね、よくと二人で持ってきたんだっね、だから二人力だっていうのはねそしてそれを今度あの元にしてあの手作りの温室を作ったわけ。
1: あ、それを材料にして温室に。
0: そうそう、それが目的だからね。それはもう真剣に担いだのよ。
1: 自分の夢のためですもんね。
0: そうそう、今度山登るときは今度それを半分に分けて、で坂の下から上まではあのそうね、あれで500メートルぐらいあるのかな、距離的にね、山の上まで、その山、それもあの山道なのよ。馬が転ぶような急な斜面だったから、まあ2つにして、そして上まで、上の平らのとこまで一応担ぎ上げて、それを毎日やったわけ。そしたらね温室作れたのよ。
1: それはサボテンの温室ができたんですね。
0: その時に それでサボテンの温室を作って、そしてもうサボテンをもうね、サボテンが一番儲かったから、まあ儲かったったらおかしいけど、その時代はね。
1: 同時に花園も作り始めていたんですか。
0: もちろん花園ももう昭和30年には完全に作ったからね。あの面積的には狭いよ、
1: はい
0: ね、だけど もうちゃんとそれそれで、うん、もうやってたから、だからサボテンと両方で、だけどもその1年1年やっぱりその日本の復興状態がやっぱり滝根で見えてくるわけよね、
1: はい、
0: 俺なりに、うん、でこれはいつまでもサボテンには、ね、執着はできないぞと。だけど今とりあえずね、今年来年の収入を上げるにはやっぱりサボテンを、ね、一番やっぱり売りやすい状態だから、まずこれをまずよくして、 そのうちにこの外の方をね、うん、しっかり基盤作ろうと思って
1: 両輪で。
0: そうそうそう、もう両輪、まあ両輪という、うん、両輪というか、まあひちゃかめちゃかというか、ね、それで、まあ、もう全てが同時進行だから俺の場合はね。だからもうそういう意味では寝る間も惜しんで、もう頑張るしかないわけよ。だって自分の体しかないわけだから。でね、若い時っていいものだよ、
1: ええ、
0: あのね2時間半か3時間寝ればねシャキッとするのよ。いや、やりたいことがもう山ほどあるから。そうかれ、もうあれだよ、バタン球だよ。
1: そうでしょうね、うん、
0: 本当にバタン球だね。そういうこと、枕ね、あの頭枕がついたらもうそのまま寝ちまうぐらいのね、34、5ぐらいまではその生活がずっと続いたね。
1: 行き詰まってもうダメかなっていう時が何回かあったっておっしゃってましたけど、うん、それはどんな状態の時だったんですか。
0: うん、それね、一番ね、あの衝撃、まあ衝撃を受けたのは、そのサボテンやってる時に昭和42、3年の頃なんだけども、あのサボテンはかなりいい線いって、ね、あ、北海道の中ではいい線いってトップクラスの方にランクされるようになって、あのこの室蘭まで売りに行ったことあったの。いやどっか売れるとこないけど、
1: 北海道を横断してるようなもんですね。
0: そうその帰りがアウトだったね。
1: アウト、
0: うん、ということは10月の、ね、上旬でまだ普段雪降る状態の時期でないのね、それがその時に限ってね、あの大雪降ったのよ、俺の留守の間に。
1: 10月上旬に、うん、
0: 上旬に内江のとこで、あの列車が普通になっちゃったわけよ。ダブルパンチを、帰れないね今度。
1: もう北海道の真ん中辺で足止めされ
0: ちゃったんですね。そうして帰ってきたら雪の後で縛れたわけよ、温室の中が。
1: どうなってましたか、サボテン。
0: そこら全滅さ。それが42年だか3年だったかな。いや、あの時はね、それはもうショックなんちゅうもなかったよ。いや、もうこれダメかな、もうこれで続けれんくなるかなと思ったけども、まああの時は何日間か泣けたね、うん、だけどもね、あのゼロではないわけだから、ゼロではないっていうことをそれまでの経験積んできたわけだからね、ちょうど商売やって10年ぐらいになるのか、およそね、それこそ本当にもうどうなるかっていう気持ちの中で、だけどもやらにゃいかんっていうことで、あの春もう、ね、3月の声聞いてからだんだん今度もう暖かくなってくるとね、今度また サボテンを仕入れて、そして今度もう真剣に売り歩きながらまた増やしていったのね。

0: そういう辛い時に支えになったものっていうのは、
1: あのね、これはね、花が好きだったからだと思う。したってね、これ以上好きなものないんだから、俺にはここでやらんかったら、ここでね再開していかんかったら、もう永久に俺は花屋やらないだと思って、うん、でその時はもう外の方も、まあ、ある程度は進んでたのよ。このサボテンを基準にしながら観光のことも考えたから、はい、ね、してあの昭和40年にはもうあの外 の, あの一番最初に花丼を作って見せるって言ったとこあったのね、うん、あそこのとこはもう作ってたからね、まあ、ただしサボテンと並行でないとまだお客さん呼べんかったんだよ、その時代はね。でそれが昭和49年にこれなら来年からお客さん呼べるなと、そして50年春にあのエリカ山が花咲き出したわけよ、ね、完全にそのお客さん呼べるだけの力ついたわけよ、あのエリカ山が、その当時ね。それで、あ、これでもう温室なくても外だけで、ね、外だけでもう完全にかあの人を呼べると、それで50年の9月で完全に今度は温室をもう整理した。
0: そこから、うん、本当花園だけで、
1: うん、それからはもうこの外側一本で、
0: うん、昨日ご自身の原点を見せていただいた時に、はい、あの時込み上げてきた思いっていうのはどんなものだったんでしょうか。
1: うんとね、あの常に俺の場合はもう、ね、昨日に浸ってたら明日がないわけだから、それでともかくどんなに苦しいことがあっても昨日は昨日、今日できることは、ね、今日から明日に向かって進んでいこうと、そういう生き方でずっと来たから、だから自分でも知らず知らずのうちにその辛いこと苦しいことを全部封印してきちゃったわけね、振り返ると、
0: うん、なんか本当いつも笑顔で本当に明るい高橋さんなので、うん、そういうなんかこう辛い苦しいっていうものを閉じ込めたものがあるっていうことすら
1: だってね、もう過去を振り返ったってさ戻ってこないんだから、うんうん、いいくても悪くてもね。そしたらね、まあ、楽しいことも過去なら思い出してもいいさ、
0: はい、
1: ね、だけど苦しいのをね思い出したってさプラスにならんから、ね、それよりはもう今日は生きてるんだから明日以後のために何をできるかって日々そういうふうにあの感じながらずっとやってきたからね。だからあの極端な言い方したら今日何も食べれんくてもね、だけども腹は減ってても今日は生きてると、ね、人間。そしたらその明日以後に今日どうやったら明日以後の夢をね広げていけるか、そういうことを常にあの心がけながらずっとやってきたからね。であのともかく前に開、ね、切り開いていかんかったら自分の場合は生きていけんわけだから、あの側から何のサポートもないわけだから自分の場合はね、
0: もう自分の力で、
1: そう、一人で、そう、自分の力でしか生きていけないっていうのがもう子供の頃からのそのまあ境遇というか、だからともかく苦しいことでもない、泣き言言ってね、それで物事が解決するなら何ぼでも泣き言言いたいよね。それとやっぱり自分の人生っていうのは自分で切り開くしかないのよ、うん、だからともかくもう前へ向かって進むしかない。だからそのためには今日どうやったら明日明後日がねに夢を持てることができるかと、ね、そのただ夢の夢じゃなくて現実にどうやったら切り開いてね明日明後日につながるその現実の夢をねあの実現できるかっていうことをずっとここ62年続けてきた。おかげさんでね、うん、あの今こうやってさあの全国各地からねいろんな人が来てくるっていうことが非常に俺としてはねその今までやってきたことがやっと報われてきたなと、報われかかってきたなって感じですね、うん、儲かるわけじゃないから。だけども逆に言えばねそんな儲かるわけじゃないけども、こうやって生きているわけだから、

0: ね、そしたら生きて今現在生きている、そして自分が一番、ね、何事にも変えがたいこの花園で花園をやりながら自分の夢をずっと続けてこれたわけだから、そして、過去はそれこそあの歌の文句じゃないけど、過去は暗かったかもしらんけども、前方が非常に明るく開けてるわけね。俺としては他の人から見たらどういうふうに見えるか分かりませんよ、ね、だけども自分としては非常に、ね、まだまだ面白いことができるっていうことがだんだんさらに見えてきたんで、うん、だからそういう意味では、ね、我々の年代になるとみんななんかお先真っ暗とかなんだかとよく言ってるけども、俺は逆に子供の頃は真っ暗だったけど、今はもうね、青空見てるような感じで前見えてきてるからね。だからそういう意味ではまあ幸せな人間の方なのかなと自分では思ってる。
1: 今後の養殖園、この夢の花園はどうなっていくんでしょうか。
0: これはね、今まで、ね、俺のね、俺は結局今年は来年、来年よりは再来年、さらにその前先はまたさらに良くなるようにと思って、常に今日という日を起点に考えね、その時に何ができるかということをずっと続けてきたから、それがだんだんだんだん今集積してだんだん大きなものになってきたのよ。してこれからますますね、そういう意味では自分の望んだ方向にこう、ね、姿形になって出てきたんで、ただね、人間っていうのはね、そう言ってても明日にも死ぬかもしらんね、誰しも。だけども生きてる限りその夢がね広がっていく方向にずっとその若い時から仕込んできたことが今になって幸せ感となっているんじゃないかなと。だから他のよそこの人から見たらね、それは幸せだというふうに見えるかどうかは分かりませんよ。だけども自分ではね、今日現在を起点にして過去とこれからの先とを見たときに、いわゆる先の方がずっと広がってるわけね。俺自身としてはだよ。
1: 高橋さんの思いがあるからここを訪れた人みんな元気になれるのかもしれませんね。
0: まあね、来た人が自分で見て自分で感じてもらうしかないね。
1: うん、
0: 俺はまあ今日から明日にかけてね、常に ね、その後のがどうやったらこの縁がね、さらにいい方向になるかなっていうことを考えながらやっていこうと思う。ただね、俺流に言わすとですよ、生きた芸術作品だと思ってるわけ。
1: というのは？
0: ということはね、普通のガーデンはだいたいデザインして、そしてまあ花の苗をここにはこういうものを植えたらいいということで、まあだいたい植えて、そしてまあきれいにされたからね、手入れしてるからいらっしゃいっていう感じだけど、俺の場合はここをともかくその自然風、これが大事なんですよね。自然風ということはね、まあ、完全な自然じゃないんだよ、ね、自然風ということは人間が手をかけるんだけども、ね、農薬とか化学肥料っていうのは一切使わない。そしてここになぜそういうふうにするかって言ったらね、小さな生物が生きていける花園でなかったら大きな生物も生きていけんわけ、もちろん人間も含めて。だからまあ今日は寒いからあれだけどね、これからも天気良くなってだんだん温度上がってくると、もう蝶々とかトンボとかね、それからまあもちろん小鳥だとか、そういう生態系の全部がここで見れるんです。でその生物たちは生物たちでね、食ったり食われたりの間柄にはなるけども、それは自然界の掟だから、ね、その中で各生物がここでのびのび生きていけることが、でそれと一緒に俺もここでずっと生きている、まあ、ずっとだって死ぬまでの話だけどね、で死ぬまでの話だけどずっと生きていけることが、まあ、俺としては理想的な花

0: それと春から秋までともかく花が絶え間なく咲き続く。ね、あの一時さ桜のね、あのよく桜の名所ってあるよね。あの一時バーッと咲くからその時華やかだけども、1年間で考えたら10日か20日でしょ。それはね、俺としてはね一番つまらん、俺としてはですよ。だから俺の場合は毎日が花みたいから、全体としては円の中で、ね、毎日が 20%30% の花でいいんですよ。その代わり春から秋までずっとそれが咲き続く、ね、そしてしかも冬はともかくとして、ね、このいわゆる4月の29日からうちはあの9月の一番最後の日曜日まであのオープンするんだけど、その間は常にもうあの花が新しく咲き出す、新しく咲き出す。9月のその閉園日でもその日に新しく咲き出す花もあるわけで、痛ましいと思うかもしらんけどもね、終わってから閉めるんじゃなくて、ね、まだその先にね、まだその先に花が見れるという状態でその年のクローズすることが、 その最後に来たお客さんがまた来年の夢を、ね、紡いで帰れるわけ。そして自分自身はそのクローズした後に、ね、今度は俺自分一人で独占して花見れるわけだから、
1: 本当にもう花がブイチさんはお好きなんですね。
0: まあ好きだというか、まあそれにどっぷり使っちゃってるというか、これからまだね、さらに今度は綿密な、綿密ったらおかしいけどね、もう少しね、さらにあの進化した姿に持っていこうと思って、まあどこまでやれるかわからんけど、
1: あのもう完成形っていうのはもうないんですかね。
0: 完成形はないの。
1: どんどん、
0: 完成形はないね。今日満足してるだけでダメなのよ。ね、今日はもうここまでやれたんだから。ね、明日に向かってもう少し何回やれることないかと、ね、常に、まあ、そういう意味では貪欲に、ね、そのためにまたそれなりの努力はしないといかんけども、それが逆に言えばあの人間の生きる道じゃないの。
1: なんか今高橋さんがこの養殖園を開いていて、ああもう開いててよかったって思うのはどんな時ですか。
0: 来たお客さんがね、これは私好みよと、うん、感じた人が2回3回と来てくれるわけね。そうすると、ね、あの2回ぐらいまではまだ試しにっていう気持ちがみんなあると思う。だけど3回4回になるとそれはもう本人が来たくて来るわけよ、うん、来たいと思って来てくれるようになることが、逆に言えば俺が自分でやってたことがね、やっぱりあの分かる人は分かるんだと、ね、
1: 伝わってる。
0: そう、伝わってくる。それが4回5回となってくるともう嬉しくてしょうがないもう顔見たらいやいやと思うっていう感じでね。で今はもうあの本州からでも10回以上の人が随分いるんで、そしてね、あの結局そういう人が増えれば増えるほどね、来年彼ら彼女らがね、あの人たちが来た時にね、何か今年は仕掛けでびっくりさせてやるぞと。まああのあれいたずら子がさね、その悪いことじゃなくて、なんか大人をびっくりさせてやろうっていうあれがあるでしょ。その気持ちに似てるのかな。そしてね、それは冬の間にね、うんと前の年にクローズした後にから仕掛けるんだけどね。でそれがまた非常にね、これやったらお客さんと何反応するかなっていうのがね、やっぱり楽しみなのよ、うん、その楽しみがあるからね、少々あの苦しい仕事でもそれを楽しみにするとやれるのよ。この縁をね、俺がやってて正解だった、まだ頑張れるぞっていう、あの力が湧いてくるのよ。
1: 何度も訪れたくなる、本当にそんな花園です。長時間にわたってありがとうございました。
0: こちらこそどうもありがとうございます。
2: 大地に描く夢の花園と題して2017年7月に放送した北海道の観光庭園養殖園園主の高橋武一さんのお話、後編でした。昨日と今日の2回にわたってお送りしました。聞き手は私村上里和でした。高橋さんの花園養殖園は9月末までの木曜日から月曜日の午前10時から午後5時まで開園しています。養殖園について詳しくは北海道滝

上町役場の観光係、電話番号0158-29-2111 番にお問い合わせください。深夜便アーカイブスでした。明日のこの時間は関西発ラジオ深夜便です。一ありて町は生き、江戸時代とは違う戦国時代の常識と題して、国際日本文化研究センター教授のフレデリック・クレインスさんのお話をお送りします。では深夜便の歌をお聴きいただきます。作詞作曲矢井田瞳、歌も矢井田瞳さんで I'm OK。

0: 深夜便の歌、八重田ひとみさんで I'm OK でした。ここで NHK ラジオセンターが取り組むメディアリテラシーキャンペーンソングをお聞きください。フェイク情報もあふれる社会を乗り切るヒントにしてほしいとの思いが込められています。題名はシェアする前にちょっと待てを。
1: 合図は間違い、俺が間違うわけない絶対。タイムラインはいいねのウェイ、囲まれてく安心の檻で、そうだわかるその通りだって。信念こだまし

0: ラジオセンターが取り組むメディアリテラシーキャンペーンソングでした。ではお知らせです。6月のみんなの子育て深夜便は25日木曜日の放送です。23時台と0時台は子育てに関するさまざまな悩みや不安、もやもやを性別や世代を超えて皆さんと共有し、一緒に考える子育てリアルトークです。今月のテーマは夏バテしない体づくりです。暑さが増すこれからの季節、どうやって運動させたらいいの？親がバテバテ、子どもの体力についていけないなど、困っていること、悩んでいること、我が家はこうだったという体験談を番組ホームページからお送りください。皆さんからのメッセージをお待ちしています。ゲストはよしお兄さんでおなじみのタレントの小林よしひささんと、幼児体育がご専門の日本女子体育大学教授森田陽子さんです。お便りの宛先は郵便番号 150-8001 NHK ラジオセンターみんなの子育て深夜便の係、メールはみんなの子育て深夜便のメールフォームからお待ちしています。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議が続く中、6月7日から8日にかけてイラン政府がイスラエルを攻撃したと発表したのに続き、イスラエル軍がイランを攻撃したと発表しました。このため日本の外務省は、中東地域の情勢が急速に悪化する可能性が排除されないとして、滞在者に対し現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて、在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について、中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点など、どのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は、 NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から。閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。多く

0: のご意見、ご感想をお待ちしています。
1: 2時の NHK ニュースです。関東地方のマンションの老朽化などに伴う大規模修繕工事をめぐり、施工会社などおよそ40社が違法な受注調整を繰り返していた疑いがあるとして、公正取引委員会が近く、再発防止や課徴金の納付を命じる方針を固めたことが関係者への取材で分かりました。独占禁止法に違反した疑いが持たれているのは、いずれも都内に本社がある清水ビルライフケアや長谷工リフォーム、建装工業などの施工会社と、その選定に関わった設計コンサルタント会社合わせておよそ40社です。これらの会社は遅くとも2021年秋ごろから関東地方のマンションの老朽化などに伴う大規模修繕工事をめぐり、事前に請け負う会社や価格を話し合って決めるなど違法な受注調整を繰り返していた疑いがあり、公正取引委員会は去年3月に立ち入り検査を行うなどして調べていました。大規模修繕工事にあたっては、多くのケースでマンションの管理組合側が複数の提案を比較検討する見積もり合わせを行いますが、各社は前もってすり合わせた上、見積もり価格を提示するなどして事前に決めた会社が受注できるようにしていたとみられています。こうした受注調整は100余りの工事で繰り返されていた疑いがあるということで、公正取引委員会は近くおよそ40社に対し、再発防止を求める排除措置命令や課徴金の納付命令を出す方針を固めました。課徴金は合わせて16億円余りになる見通しです。公正取引委員会は処分の案を各社に通知していて、今後意見を聞き取った上で正式に処分を決めることになります。サッカーワールドカップ北中米大会の開幕を前に、東京渋谷で元日本代表の坪井慶介さんなどが参加して日本代表を応援するイベントが行われました。日本サッカー協会はワールドカップを盛り上げて日本代表を応援してもらおうと、渋谷駅の近くにある応援拠点で昨夜イベントを開き、元日本代表でワールドカップドイツ大会に出場した坪井さんなどが参加しました。坪井さんは日本代表に向けて、経験豊富な選手が揃っている、いつも通りに楽しんでプレーしてほしいとエールを送りました。会場には日本代表のチームカラーである青色の提灯が200個余り設置され、一斉に点灯されました。提灯にはみんなでつかもうワールドカップ優勝や世界に日本の力を見せてくれなど、サポーターから寄せられたメッセージが書かれています。また森保一監督の等身大の人形も置かれていて、訪れた人たちは一緒に写真を撮っていました。品川区から来た10代の大学生は、長友佑都選手の熱いプレーが大好きです。とにかく勝ってほしいと笑顔で話していました。ところで、日本代表のキャプテンで足の違和感のため別メニューでの調整が続いていた遠藤航選手がチームを離れ、大会に出場しないことになりました。遠藤選手に代わって町野修斗選手が新たに招集されます。では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが160円53銭から56銭となっています。また1ユーロは184円70銭から75銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より231ドル83セント高い5万150ドル61セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 38.084 上がって 25,207.585 となっています。

6月12日金曜日、時刻は午前2時5分を回っています。ラジオ深夜便、今夜のご案内は村上里和です。この後5時までの番組内容をご紹介します。日大はロマンチックコンサート、ヴィンテージポップス、アストラッド・ジルベルトの作品集です。この後すぐお送りします。3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、作詞家の横井宏さんの作品集です。三橋道也さんが歌う哀愁列車、伊藤久夫さんのあざみの歌、若原一郎さん裏町のピエロ、その他の曲をご用意しています。4時台はインタビュー、人生の道しるべアンコールです。心を励ます声、昔話と我が人生と題して、今年4月に亡くなられた昔話の世界的な第一人者で考証文芸学者の小沢敏夫さんのお話をお聞きいただきます。その前編です。このような内容で朝5時までお送りしてまいります。では2時台、今夜はボサノバの女王と呼ばれた歌手、アストラッド・ジルベルトの作品集をお送りします。ボサノバは1950年代後半にブラジルで生まれた音楽のスタイルです。サンバのリズムにジャズのエッセンスを溶け込ませた内省的で都会的な新しい音楽、新しい感覚、センスを意味するボサノバと名付けられました。アストラッド・ジルベルトは1940年ブラジルのバイーア州生まれ、もともとはプロの歌手ではありませんでした。1963年当時の夫ジョアン・ジルベルトとサックス奏者スタン・ゲッツのレコーディングに思いがけず参加することになります。そこで歌ったのがイパネマの娘でした。この一曲がボサノバを世界へ届け、アストラッド・ジルベルトの名前を世界中に広めました。2023年83歳でその生涯を閉じたアストラッド・ジルベルト、今夜はその歌声をお送りします。一曲目はおいしい水。ボサノバミュージックのパイオニアの一人であるアントニオ・カルロス・ジョビンがブラジリアを訪れた際に飲んだ湧き水の印象をもとに作った曲です。作詞はボサノバのパイオニアの一人であるヴィニシウス・ジ・モライス。1965年に発表されたアストラッドのデビューアルバムに収録されています。アストラッドに寄り添うように歌う男性は作者であるアントニオ・カルロス・ジョビンです。アストラッド・ジルベルトボーカル、アントニオ・カルロス・ジョビンボーカルとギターで、おいしい水。

美味しい水お聴きいただきました。次の曲は世界的なボサノバブームのきっかけとなった作品イパネマの娘、1963年の録音です。アントニオ・カルロス・ジョビン作曲、ジャズテナーの名手スタン・ゲッツがボサノバの立役者たちをアメリカに迎えて録音しました。当時ジョアン・ジルベルトの妻であったアストラッドが英語を話せるということで急遽ボーカルを務めることに。その可憐な歌声と英語詞の効果もあって大ヒットを記録します。1964年のグラミー賞を受賞しています。今夜はアルバムゲッツ・ジルベルトに収録されているフルバージョンの音源でイパネマの娘。

イパネマの娘、イパネマの娘お聞きいただきました。続いては Fly Me to the Moon。 アストラットが1965年に発表したセカンドアルバム勤しぎに収録されています。1960年代のアメリカは人類初の有人宇宙飛行のアポロ計画が注目されていた背景もあって、この曲は一種の時代のテーマソングのように親しまれました。アストラッド・チルベルトの歌声で Fly Me to the Moon。

Fly Me to the Moon でした。今夜の2時台は、ボサノバの女王と呼ばれたアストラッド・ジルベルトの作品集をお送りしています。次の曲は、I Will Wait for You。1963年に公開されたフランスのミュージカル映画、シェルブールの雨傘の英語詩による主題曲です。1966年に発表されたアストラッドのサードアルバム Look to the Rainbow に収録されています。この曲はアストラッドがどのような作品であろうと独自のカラーに染め上げる稀有な才能と魅力を持ったシンガーであることを証明しているような一曲とも言われます。 I will wait for you

I will wait for you お聞きいただきました。続いては Goodbye Sadness、 ハロルド・ロボ作曲による悲しみという意味のトリステーザという曲に英語詞をつけて Goodbye Sadness のタイトルでアストラットが1966年に発表しました。オルガンの名手ワルター・ワンダレイを前編に迎えて制作したアルバム、放題でサマーサンバに収録されました。ではお聴きいただきます。 Goodbye Sadness。

Goodbye Sadness 聴きいただきました。今夜はこの時間、ボサノバの女王アストラッド・ジルベルトの作品集をお送りしています。続いてはアストラッドの幻と言われてきたアルバムの中から2曲ご紹介します。1970年3月に日本だけで発表され、その後は国内外で一度も再発されてこなかったジ・ゴールデン・ジャパニーズ・アルバム、12曲が歌われています。まずその中からマシュケ・ナダ。アストラッドがこの曲を録音したのはこれ1回きりとのことで大変貴重です。もう1曲は1965年に公開されたエリザベス・テイラーとリチャード・バートン主演の映画イソシギのテーマ曲。アストラッドの日本語での歌唱、魅力的なスキャットをお聴きください。マシュケナダ、そしてイソシギ、2曲続けてどうぞ。

マシュケナダ、イソシギ、2曲続けてお聴きいただきました。続いてはブラジルのつづれ織です。1971年に発表されたアルバムジルベルト・ウィズ・タレンタインの収録曲です。ジャズのテナーサックス奏者であるスタンリー・タレンタインをパートナーとして制作されたアルバムです。アストラット・ジルベルトのボーカルで、ブラジルのつづれ織。

ブラジルのつづれ織でした。続いての曲はフェスタドビリンバ。1997年に発表された通算16枚目のアルバムテンペランスの収録曲です。前作から11年ぶり、長いブランクの後に発表されたにもかかわらず、可憐な歌声は全く変わらないことに多くのファンは驚かされました。フェスタド・ビリンバウ。

フェスタド・ピリンバウでした。続いてはルック・オブ・ラブ。スタジオ録音アルバムとしては最後の作品となった2002年発表のジャングルのラストに収録された曲です。ユニークで大胆なサンバ風のアレンジで仕上げていて楽しい曲となっています。ルック・オブ・ラブ。

ルックオブラブでした。アストラッド・ジルベルトの作品集最後の曲です。これからの季節にふさわしいサマーサウンドの定番曲から、オルガンはワルター・ワンダレイ、アストラッド・ジルベルトのボーカルで So Nice。

0: アストラッド・ジルベルトの作品集、最後の曲は So Nice サマーサンバでした。ロマンチックコンサート、今夜はボサノバの女王と呼ばれた歌手アストラッド・ジルベルトの作品集をお送りしました。今夜お送りした曲はおいしい水、イパネマの娘、 Fly me to the moon、 I will wait for you、Goodbye Sadness、 そして日本語バージョンでマシュケナダとイソシギ、ブラジルのつづれ織、フェスタドビリンバウ、ルックオブラブ、そして最後。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報も退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE、アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は、戦闘終結に向けた協議を続けていますが、断続的な攻撃の応酬が続き、協議は進展が見通せない状況が続いています。こうした中、6月7日から8日にかけて、イラン政府がイスラエルを攻撃したと発表したのに続き、イスラエル軍がイランを攻撃したと発表しました。これを受けて日本の外務省は、中東地域の情勢が急速に悪化する可能性が排除されないとして、滞在者に対し複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また軍事施設に近づかないことや、施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。また中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性が排除されないとして、最新情報に注意を払うよう求めています。日本の外務省は、現地の在外公館からの緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外法人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールド・ラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。

0: 伝えしました。
1: 3時の NHK ニュースです。去年の打ち上げ失敗からの再起をかける日本の主力ロケット H3 の6号機は今日午前、鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられる予定で、最終的な準備作業が始まっています。 H3 ロケット6号機は昨夜7時半ごろ、種子島宇宙センターの組み立て棟から出され、30分ほどかけておよそ400メートル離れた発射地点に移されました。 JAXA 宇宙航空研究開発機構によりますと、これまでのところ打ち上げに向けた準備は打ち上げに向けた作業は順調に進んでいるということです。 H3 ロケットは去年12月の打ち上げに失敗していて、 JAXA は失敗の原因となった衛星を乗せる土台を補修し、およそ半年ぶりに打ち上げを再開します。今回打ち上げられる6号機は補助ロケットを使わない30形態と呼ばれる新しい形態の試験機で、人工衛星の代わりとなる金属製の搭載物や6つの小型衛星を宇宙に運びます。今後の天候などに問題がなければ、ロケットは今日午前9時53分59秒に打ち上げられる予定で、失敗からの再起をかける今回の打ち上げの成否が注目されています。 EV 電気自動車の需要が減速する中、自動車業界では EV とエンジン車など駆動方式の異なる車を同じ生産ラインで作る混流生産の仕組みを導入する動きが広がっています。このうちスバルは昨日、群馬県太田市にある工場で EV とエンジン車の両方を作ることができる生産ラインを報道陣に公開しました。ラインを流れてくる車体に動力装置を取り付ける機械が EV 用のモーターとエンジンの両方に対応できるほか、車体を吊るす装置もサイズの調整が可能で、全長が異なる車をラインに流すことができます。この生産ラインでは現在は EV を生産していて、今年の夏以降エンジン車の生産も始める計画だということです。渡辺育夫常務執行役員は、事業環境の変化は想像を超えるスピードだ、柔軟性を徹底的に追求することで効率的な生産と競争力の向上につながっていくと話していました。このほかマツダも山口県の工場で EV、エンジン車、ハイブリッド車のいずれも作ることができる生産ラインを整備中で、 EV の需要が減速する中、ニーズの変化に柔軟に対応できる生産体制を構築する動きが広がっています。サッカーワールドカップ北中米大会が日本時間の間もなく開幕します。開幕戦は日本時間の今日午前4時からメキシコシティで行われ、開催国のメキシコと南アフリカが対戦します。 FIFA 国際サッカー連盟はこれを前に男子の最新の世界ランキングを発表し、日本は前回と変わらず18位となっています。ワールドカップ北中米大会の開幕を前に11日に発表された最新の世界ランキングで、日本は今年4月の前回と変わらず18位でした。ワールドカップの1次リーグで対戦する3チームは、初戦のオランダが前回から1つ順位を下げて8位、第2戦のチュニジアも1つ順位を下げて45位、第3戦のスウェーデンは変わらず38位となっています。上位ではアルゼンチンが去年4月以来およそ1年ぶりに1位となり、2位がスペイン、3位がフランス、4位がイングランド、5位がポルトガル、6位がブラジル、7位がモロッコ、8位がオランダ、9位がベルギー、10位がドイツとなっています。日本は日本時間の15日にオランダ、

6月12日金曜日、時刻は午前3時5分を回っています。ラジオ深夜便、今夜のご案内は村上里和です。ではこの後3時台と4時台の番組内容をご紹介します。3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、作詞家の横井宏さんの作品集をお送りします。この後すぐです。4時台はインタビュー、人生の道しるべアンコール、心を励ます声、昔話と我が人生と題して、今年4月に亡くなられた昔話の世界的な第一人者で考証文芸学者の小沢俊夫さんのお話をお聞きいただきます。このような内容で朝5時までお送りしてまいります。では日本の歌、心の歌、作詞家横井宏さんの作品集をお送りします。横井宏さんは戦後の日本を代表する作詞家の一人、東京大空襲を経験し、復興へと向かう時代の中で人々の暮らしやふるさとへの思い、別れや希望を優しく親しみやすい言葉で歌にしてきました。2015年6月19日に88歳で亡くなられています。ここでお便りを一通ご紹介します。名古屋市の石川清さん、81歳男性からのお便りです。横井宏さんの特集とても楽しみです。私の大好きな曲がぎっしり詰まっています。とりわけ昭和20年から30年代の頃の歌、貧しく苦しかった幼少期から青年期にかけて寂しい気持ちを癒してくれた大きな存在でした、というメッセージ、石川清さん、ありがとうございます。来ていらっしゃるでしょうか。同じ思いで楽しみにしてくださっている方も多くいらっしゃると思います。では参りましょう。1曲目は哀愁列車、作詞横井宏、作曲鎌田敏夫、歌は三橋美智也さん。昭和31年の曲です。戦後の復興が進み、人々が仕事や生活のために列車でふるさとを離れる時代にこの曲は生まれました。多くの人々が経験した別れや旅立ちの記憶、人々の胸にあった希望と寂しさ、その両方を映し出した一曲です。三橋美智也さんで哀愁列車。

三橋美智也さんで哀愁列車でした。次の曲は横井宏さんの出世作あざみの歌です。昭和24年 NHK ラジオ歌謡として発表されました。当時は戦争による喪失から立ち上がろうとしていた時代、派手な希望ではなくあざみの花に託した静かな愛情と憧れが歌われました。この歌の清らかな叙情性は大きな慰めとなり、叙情歌としても長く親しまれることになります。作曲は八嶋秀明、伊藤久夫さんの歌であざみの歌。

あざみの歌、伊藤久夫さんでした。続いては若原一郎さんの歌う裏町のピエロです。発表は昭和30年。裏町を舞台に懸命に生きる人の姿を描いています。作曲江口義、若原一郎さんの歌で裏町のピエロ。

若原一郎さんで裏町のピエロでした。続いては大津嘉子さんの銀座の蝶です。昭和30年代東京銀座は憧れの街として多くの人々を引きつけました。横井さんが描いたのは銀座の酒場でたくましく生きる女性の姿。作曲桜田精一、昭和33年の曲、大津嘉子さんの歌で銀座の蝶。

大津よし子さんで銀座の蝶でした。作詞家横井ひろしさんの作品集をお届けしています。5曲目は春日八郎さんの歌う山の吊り橋です。昭和34年のヒット曲。揺れる吊り橋の風景の中にそれぞれの暮らしや思いがにじみます。作曲は吉田屋賢治。春日八郎さん、山の吊り橋。

春日八郎さん、山の吊り橋でした。続いては、心の窓に灯火をです。昭和34年、NHK 歳末たすけあい運動の一環として制作されました。広く親しまれ、歌声運動や学校教育の場にも広がりました。作曲、中田義直、ザ・ピーナッツで、心の窓に灯火を。

ザ・ピーナッツで心の窓に灯火をでした。続いては中曽根美希さんが歌った川は流れるです。昭和36年に発表されたこの曲は人生を川の流れに重ね合わせています。その穏やかな人生観が多くの人々の共感を呼んだ一曲です。作曲は桜田精一。中曽根美希さんの歌で川は流れる。

中曽根美希さんの歌で川は流れるでした。続いての作品は倍賞千恵子さんのさよならはダンスの後にです。昭和40年の曲。当時の日本は東京オリンピックを終えて暮らしも文化も急速に都会化していました。楽しいひとときの後に訪れる別れ、その切なさを横井宏さんは洗練された言葉で描きました。作曲小川博之、倍賞千恵子さんでさよならはダンスの後に。

倍賞千恵子さんで、さよならはダンスの後にでした。横井宏さんの作品集、次はバーブ佐竹さんのネオン川、昭和41年の曲

です。華やかな風景の裏側にある人々の哀感を見つめる視線は、横井さんの作品に共通する魅力の一つです。作曲は佐伯俊夫、ハーブ佐竹さんの歌でネオン川。

ネオン川、歌はバーブ佐竹さんでした。続いては中村明子さんのヒット曲で虹色の湖です。昭和42年の曲。青春のきらめきと切なさ、その両方を映し出した1960年代を代表する歌謡曲です。作曲は小川博之、歌は中村明子さんで虹色の湖。

中村明子さんで虹色の湖でした。続いては昭和51年の千正夫さん夕焼け雲。夕暮れの風景の中にふるさとの風景、家族のぬくもりを描き出します。作曲は一台昇る。夕焼け雲、歌は千正夫さんです。

夕焼け雲、歌は千正夫さんでした。横井博さんの作品集最後の一曲、昭和35年の大ヒット曲、作曲中野忠治、三橋美智也さんの歌で達者でな。

0: 三橋美智也さんの歌で達者でなでした。この時間、作詞家横井宏史さんの作品をお送りしてまいりました。三橋美智也さんの哀愁列車に始まり、達者でなまでの全12曲でした。明日のこの時間はあいうえ歌謡曲第33回をお送りします。では全国の天気概況と各地の今日の天気です。今日も上空にはこの時期としては強い寒気が流れ込むでしょう。このため北日本から東日本では大気の状態が非常に不安定となる見込み。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報も退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE、アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は戦闘終結に向けた協議を続けていますが、断続的な攻撃の応酬が続き、協議は進展が見通せない状況が続いています。こうした中、6月7日から8日にかけてイラン政府がイスラエルを攻撃したと発表したのに続き、イスラエル軍がイランを攻撃したと発表しました。これを受けて日本の外務省は、中東地域の情勢が急速に悪化する可能性が排除されないとして、滞在者に対し複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また軍事施設に近づかないことや、施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。また中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性が排除されないとして、最新情報に注意を払うよう求めています。日本の外務省は現地の在外公館からの緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外法人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
2: 4時の NHK ニュースです。まずイラン情勢です。アメリカのトランプ大統領は11日午後1時半ごろ、日本時間の今日午前2時半ごろ SNS に投稿し、イランとの協議の内容がイラン指導部の最高レベルに持ち込まれ承認されたという事実に基づいて、私は今夜予定していたイランに対する攻撃を中止したと明らかにしました。トランプ大統領は11日朝、日本時間の昨日午後9時半前に SNS に、アメリカは今夜イランに対して非常に強い攻撃を加えることになると投稿し、再び攻撃を行う考えを示していました。トランプ大統領としては、イランとの戦闘終結に向けた協議が停滞する中、軍事的な圧力を強めることで合意に応じさせたい思惑があると見られていました。11日のニューヨーク株式市場は、 アメリカのトランプ大統領が SNS でイランへの攻撃を中止したと明らかにしたことで買い注文が広がり、ダウ平均株価は前日の終値と比べて800ドルを超える値上がりとなりました。一方、ニューヨーク原油市場ではイラン情勢が悪化するとの懸念がひとまず和らいで、国際的な取引の指標となる WTI の先物価格は一時1バレル86ドル台まで下落しました。ところで、インド外務省の報道官は11日の記者会見で、オマーン沖で攻撃を受けた商船セッテベッド インド人乗組員24人のうち行方不明となっていた3人の死亡を確認したとした上で、攻撃はアメリカ軍によるものだったと断定し、アメリカ側に強く抗議したことを明らかにしました。この攻撃をめぐってインド外務省は10日声明を発表し、名指しを避けながらも商船への攻撃を非難するとした上で、商船や民間インフラへの攻撃を直ちに停止しなければならないと訴えていました。南シナ海の領有権をめぐり、中国とフィリピンが対立する中、中国外務省はフィリピンのテオドロ国防相について、中国に関する誤った発言を繰り返し中国の利益を損なったとして、入国禁止などの制裁を実施すると発表しました。フィリピンのテオドロ国防相は先月、シンガポールで開かれたアジア安全保障会議に参加した際、ロイター通信のインタビューで、中国から領土的にも政治的にも深刻な脅威にさらされていると述べました。こうした中、中国外務省は昨日、中国に関する誤った発言を繰り返し中国の正当な利益を損なって両国関係を破壊したとして、テオドロ国防相に制裁を実施すると発表しました。具体的には、テオドロ国防相の家族の中国への入国と、テオドロ国防相と家族の中国への入国と、中国国内の組織や個人との取引などを禁止するとしています。中国はフィリピンと南シナ海の領有権をめぐって対立しているほか、日本とフィリピンが先月の首脳会談で両国間の海洋境界を確定するための正式交渉の開始を決定したことについて、対象となる海域は台湾の東側に位置しているとして、領土主権の侵害だと反発しています。サッカーワールドカップ北中米大会の開幕セレモニーが11日メキシコの首都メキシコシティのスタジアムで行われました。セレモニーではピッチの中央に巨大な金色のワールドカップのトロフィーが現れ、メキシコの先住民グループが伝統的な太鼓を使ったパフォーマンスで会場を盛り上げました。およそ8万5千人を収容するスタジアムには大勢のファンが詰めかけ、コロンビア出身の歌手とナイジェリア出身のシンガーソングライターが大会公式ソングを披露すると、スタジアムは熱気に包まれていました。この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。まもなく4時5分になります。

0: 6月12日金曜日、時刻は午前4時5分を過ぎたところです。 NHK ラジオ深夜便、ご案内は村上里和です。4時台はインタビュー、人生の道しるべアンコールです。昔話の世界的な第一人者、考証文芸学者の小沢俊夫さんのお話、2023年に放送したインタビューをお送りします。小沢俊夫さんは今年の4月に96歳で亡くなられました。リスナーの皆さんからもう一度放送を聞きたいというお便りを多数いただきました。今朝は追悼のアンコール放送をお送りします。小沢さんは昭和5年1930年中国長春の生まれ、大学時代に出会ったドイツのグリム童話の研究から始まり、口承文芸、口伝えの文芸である昔話の研究者となられます。以来70年以上、日本と世界の昔話について研究を重ねてこられた世界的な第一人者です。心を励ます声、昔話と我が人生、2023年に放送した当時92歳の小沢さんのインタビューをお聞きください。今日はスタジオに口承文芸学者、昔話の世界的な第一人者、小沢俊夫さんにお越しいただきました。小沢さん、どうぞよろしくお願いいたします。
1: どうぞよろしく。
0: 小沢さんは昭和5年生まれ、92歳でいらっしゃいますが。
1: そうなんです、92歳なんだ。
0: 本当にお元気そうで。
1: そうですね、元気です。僕
0: もう歩いていてもスタスタスタスタスタと私より早く歩かれるぐらい
1: そうですね、幸いね、体どこも悪いとこなくて。
0: ご自分でスケジュール管理もされてますよね。
1: あ、それはそうですよ。それで僕、昔話研究所というものをね、開いてやってるもんだから、それもちろん運営のために2人手伝ってもらってるんですけど、主な管理は僕がやってるんですね。そういう細かいこともね、やるから元気なんじゃないかなと思うけど、
0: そして昔話研究所の活動としても、これまではずっとあちこちに講演活動で行かれてたんですよね、
1: う
0: ん、
1: そうなの。コロナになるまではね、出かけてって講演やしたり、あるいは僕は研究会というものをやってるんですけど、この研究会もそれぞれ出かけて行ってやってたんですね。でコロナになったもんだから出かけるのはやめたんだけど、ズームでやってます。続けて、
0: あ、もうインターネットでつないで
1: やってるわけ。いやすごいですよ。ほとんど、女の方が多いんですけどね、お母さん方多いんだけど、コロナだからやめましょうっていうとか一つもないんですね、でみんな勉強続けてるんですよ。すごいですよ、その熱意は。素晴らしいと思う。
0: そうです
1: か。全国でね、38カ所今やってます。
0: わあ、すごいですね。
1: すごいですね。今日福岡でやって、翌日新潟でやるってこともできるわけで、これ移動してたらとてもそんなことできないんですけどね。
0: 小沢さんは夜型でいらっしゃるというふうに聞いたんですがどんなふうに一日を、何時頃起きてお過ごしなんでしょう。
1: 何時頃起きてって言われると困るんだけど、遅いですよ、起きるのは。8時とか8時半とか、もう本当に遅いです。その代わり夜はね、11時半、12時、12時半ぐらいまで仕事してるかな。夜型なんですね、昔から。
0: 昔から、
1: で僕の弟で、音楽やってる弟はね、彼は朝型なんですよ。
0: あ、

0: でも若い時からそうなのね。でそれがいいんだってわけですよ。で僕もね多分いいだろうなと思って真似したの、ね、で5時に起きてやってたんですけど全然ダメなんですよ。もう眠くなっちゃって 2,3 日やったらねとてもじゃないこれはもう真似ができないと思って諦めました。
1: 夜になった方がこう頭が冴えるっていうの
0: か。そうですね、いろんなイメージが湧いたりねなんかするもんだから。それと僕は遅いんですよ何をやるにも、仕事が本当に遅いのね。なもんだからねこう遅く出てくるんですね、一日のうちの遅い時間でアイディアが出てる。その遅いっていうのは僕の特技っていうか、あの例えばかけっこも遅かった。小学生の時代ね運動会なんていうとねいつもビリッケツよ走るの。だから本当に遅いんですね。だから勉強もその人生全体に考えてもスタート遅かったしね、あの初めての本出したの40歳ぐらいですからね、遅かったですよ。だからしょうがないなと思って、それはもう遅い人間なんだから遅くやろうと思って。
1: その代わり92歳でも元気で、
0: まあそういうことね、逆に
1: 長く。あの小沢さんは2022年の1月、ちょうどこの放送の1年前になるんですが、昔話の扉を開こうという本を出版されました。こちらの本ですが、表紙からなんてこう穏やかなこう小沢さんのイメージが現れてるんだろうって素敵だなと思いましたが、中身も本当にもう感動でした。
0: そうですか、どうもありがとう。
1: 大好きな本になりました。
0: それはね本当にあの暮らしの手帳社の佐藤さんという編集者の方がうんと力を入れてねいろいろ知恵出してくださって、でいい本になったんですよね。昔話ってねあのみんな知ってるんだけど、昔話って単に子供騙しの話だぐらいにしか世間では思ってないからね。だけど実はとってもいろんな大事なことを語ってるもんだから、それをよく知ってもらいたいという気持ちが僕にはずっとあるわけね。だからそういう意味でなるべくこう広く読んでいただけるような本を書こうと思ったんですね。
1: 昔話っていうと誰もが小さい頃にこうおじいちゃんやおばあちゃん、もしくはこう周りにいる大人たちに話してもらった記憶があるものですよね、
0: うん、そうなんですね。ほとんどねみんなちょっとは聞いてると思うね。たくさん聞いた人と少ない人とそれはあると思うんだけども、いろいろ聞いて、それでそれはみんな自分のおじいちゃんとかおばあちゃんの思い出と結びついてるわけだね、うん、だからそういう意味でとても大事なもんなんですよね、それぞれの人生にとってね。で僕が一番注目するのはお話の内容としてはダメな子供が多いでしょ、ね、あのみんなからバカにされていた、うん、ダメだと思われていたと、はい、それが話のその展開の中ではだんだんだんだん力を出して、で幸せを獲得していくというね、そのプロセスを語ってるのが僕はとても大事だと思うのね。だから昔話の扉をねまず開いてもらいたいという気持ちがあってね。
1: あのこの中で私もアナウンサーをしているので、人間の声、生の声というのが大事なんですよっていうことを小沢さんがおっしゃってて、そこも感動しました。
0: でしょう。いや僕も本当にねあの人間の声って大事だと思いますよ、うん、そして声ってすぐ消えちゃうけどね、喋、はあ、ったらそれで終わりなんだけど、
1: そうですね、活字と違って、ね、残らないですね。
0: だけど逆に耳の中にはいつまでも残るわけですよね。そこが不思議な面白いところね。だっておじいちゃんおばあちゃんにお話を聞かせてもらったその声はいつまでも残ってる、うん、おじいちゃんおじいちゃんいなくなっても声は残ってるわけですよ。
1: そうです ね
0: 活字には残らないんだけど声は残ってるんですよね。だから声ってね不思議なもんですね。で僕はだからとても声を大事に思うな、
1: なんか心の深くに残るんですね。
0: そうですね、そうそうそう。でそれがね気がついてみたら、あの時おじいちゃんがあんなこと話してくれたのは、うん、自分のことを愛してくれてたんだなってことに気がつくよね、大人になってからは、ね、子供の時はあんなこと気がつかないんだけど、大人になってから思い出してみると、ああおばあちゃん自分のこと愛してくれてたんだなってことに気がつく。それが大事だと思うんだよね、その思いがね、うん、でそれはもちろん字で残してくれたっていいんだけど、声はもっと直接的ですよね、うん、もっと直接的に耳の中で聞こえるからね。でそういう意味で僕は声を

0: とっても大事に思いますね。
1: 小沢さんはその小学校中学校時代というのは本当まさしく戦争の時代でしたから、そういう間はやはりこう楽しくお話を読むというそういう時間というのは失われていました。
0: まあ、僕のうちはね、おふくろがその絵本とかお話好きだったから随分読んでくれたりなんかしましたけどね。ただ僕が中学入ってからはもう太平洋戦争になってからねはひどかったですね。特に中学3年の時に敗戦なんですよ。敗戦の8月15日はね、3年だから中学の 1,2,3 年はもう戦争末期ですね。日本で言えば戦争末期、日本がどんどん、ま、負けてる時代、その時代はもうそういうお話なんかなかったですね。で世の中で出てるものはみんな軍歌を歌わされたりね、それからお話もなんか敵中横断300里とかね、それ肉弾30種とかね、そんな風な絵本があるとしてもそんなものばっかりで、もう全く普通の昔話はなくなってたんですね。
1: 今そうするとこう昔話がこの日本でたくさんの人が子どもたちのために語っているっていうことは、本当にまあ平和な時代だからっていうことも言えるんです。
0: そうよ、僕はうんとそれ言いたいね。本当にね、これはもう平和だからできることなんですよ。だからとっても今恵まれてるこの平和は大事だ、大事だと僕は思いますね。平和がなきゃできないですよ。だってね、まあ例えば僕は 2年生の時立川にいたんですけど、立川っていうのは陸軍の飛行場が隣にありましてね、今昭和公園ってなってるとこですけどね、でそこが陸軍基地だったから、もう爆撃、始終爆撃されるわけですよ。もう始終、本当に始終爆撃されて、だから本当に怖かったです、確か。でそういう中ですからね、もうそんな時にはお話も何もないですよね。
1: なんだか今のこうウクライナの状況を思い浮かべてしまいますね。
0: そうよ、本当だから僕はね、ああやって街にねなんかミサイル撃ち込まれたりなんかして家が崩れてるんでしょ。僕は戦争中のね日本の状況を思い出しちゃってね、辛いだろうなと思うよ。だってすごかったですよ、3月10日に の浅草の方の、大空襲がありまして、東京大空襲って言われてるやつね、はい、あの時僕は立川にいたんだけど、もう夜になってね東の空がもう真っ赤に明るくなって、立川で新聞が読めるぐらい明るくなっちゃったんですよ、
1: 夜
0: に。これはもう大空襲だなと思った。そしたら翌日もう本当にそういう風にね、ものすごかったっていうのになって、それから2ヶ月後5月25日に阿佐ヶ谷、杉並とか荻窪とかあの辺りが空襲されたのね。これもすごかったね。もう立川から近いですからね、はい、本当にもう明るくなっちゃってね、もう燃えてるわけですよ街中。だから新聞が読めるぐらい明るくなっちゃった。でそういう時にはね、もうお話も何もないよね。自分の命を守るのが精一杯でね。だからああいう戦争は絶対やっちゃいけないっていうふうに僕はすごく強く思うな。だからそう、逆に言えば今のこの時代は本当にありがたい平和。もう平和がね何年も続いてるから、この平和が当たり前みたいに思うかもしれないけど、当たり前じゃないよ。僕に言わせればもう大変な人が死んで命を取られて、やっと獲得した平和、日本の場合はね、これ絶対守らなきゃいけないと思うのね。
1: 今も小沢さんの子供の頃のことをお話しいただいたんですが、ちょっと戻りまして、小沢さんは1930年昭和5年、中国の長春の
0: 生
1: まれでいらっしゃいます、4人兄弟で、
0: そうそう、4人男ばっかりね。
1: お兄様が彫刻家になられて、そして上から2番目が小沢さんで、そしてすぐ下の弟さんが、世界的指揮者の小沢誠二さん、そして一番下の弟さんは俳優でいらっしゃるという、本当個性的な4人兄弟。
0: なんかね、そうなりましたね。
1: どんなご家庭だったんでしょうか。
0: いや、普通ですよ。男ばっかりだからね、殺風景だったけど。
1: その中国での子供時代、北

0: 時代
1: って。そうですね、北京時代は本当に僕らにとってはいい時代でしたね。だって日本はもう占領民族ですからね、中国人を従えてるわけですよ、中国にいるくせに。だから本当にね、日本人はもう楽々と暮らせた。そしてでもその中でうちの親父は中国と日本がこう民間人が政治的に一緒に仲良く やりたいというそういう思想の人だった。で、新民会という政治団体を作って、その、中心人物だったんですけどね。だからうちは割と中国人と日本人とっても仲良くやってたし、おふくろは中国語上手だったもんだから、とても中国人からも愛されていましたけどね。ただ日本人全体はね、中国人に対してものすごく傲慢だったんですよ。で、勝ってる国だからね、日本は占領国でしょ、占領民族ですよ。だからものすごくね、傲慢だった。僕はそれは、ね、子供心にね、嫌だなと思って言った場面が何回もありますね。例えばね、人力車、中国でヤンチョウって言うんだけど、ヤンチョウからね、中国日本人の兵隊がポンと降りて、で当然お金払わなきゃいけないんですよ。で、僕の目の前だったから見てたんだけど、お金払わないでスススッと行っちゃったのね。ただその中国人のヤンチョウ引きのおじさんはお金もらおうと思って、あとついてってこう肩にちょっとこう触った。ただその日本人がね、ふっと振り返ってね、日本刀をグッと抜いて脅かしたのね。だ、それを脅かされたのもその中国人の人力車のおじさんはさ、もう引き下がっちゃったですよね。そしたら日本人をつまわした顔して言っちゃう。僕はそれ見た時本当に腹立ったね。これはいけない、こんなことは絶対許されなきゃいけないというふうに思いましたよ。だからそういうものに対しては僕は日本人のなんていうかな、嫌な面というかね、傲慢な面を見ちゃってた。だから僕の中にね、この民族っていうのはやっぱり大きな問題だったな。
0: その後日中戦争があって、その後、昭和16年1941年に日本に帰国され、
1: で、ね、
0: はい、で立川での生活が、ね、
1: もうその時はね、16年のね、12月8日はもう立川にいたんだけど、だから16年の初めですよね、日本へ戻ってきたのは、うん、それで5年が終わって6年の12月8日に真珠湾攻撃があったと、こういうことですね。
0: その頃の時代の空気っていうのはどんなふうに子供を心に感じた？それは
1: ね、全く軍国主義よね、もうね、軍人が威張っててね、で学校にも中学にも、ね、配属将校というのがいてね、将校がね、校長よりも権限持ってるんですよ。偉いんですよ、校長の上。それ学校に必ず一人ずつそういう将校が配属されててね。だからもう 軍の学校みたいなもんでしたね。そして僕たちが2年生のと中学2年生の時、もう日本が相当危なくなってるわけですよね。それで学校、あらゆる日本中の中学、高校、大学、あ、高校ってその頃言わない、中学、大学、全部もう並行になって、それで大学生は学徒出陣で出されたという、あの年です。で、あの時学徒出陣で、神宮外苑でね、学生たちがみんな隊伍を組んで軍隊に入っていったわけですね。その同じ時期に僕たち学校も中学も閉鎖されて、
0: はい、
1: 僕らは火薬工場に動員されたんです。
0: 火薬工場ですか？火薬工
1: 場。中学2年でね、陸軍第二造兵所っていうのがねありましてね、南部線の南多摩っていうところにあったんですけども、そこに僕らは配属されて火薬作りですよ、もう命がけですよ。で、それでもね、その頃はね、僕らが頑張んなきゃ日本は勝てないというふうに思ってね、だからこう引っ込む気持ちは全然なかったね、やろうや、やろうって頑張ろうっていう気持ちだけですよ。そこが恐ろしいね。それでもう勉強なんかバカらしくなってね、もう勉強よりもとにかくお国のために働こうっていう、そういう空気よね。ああいうのの狂気、狂気としか言いようがない。国全体が狂気ね。それで中学2年なのに、僕たちがやらされた仕事はね、出来上がった火薬を箱に詰めて、そしてそれを火薬庫に収めるという、そういう仕事だね。火薬だよ。
0: 危ない。何かあればもう引火して、
1: そうですよ。

0: もちろんそうですよ。で火薬がね、まあ握り拳ぐらい、もうちょっとちっちゃいかな。でそれが黄色い紙に包まれてね、でたくさん来るわけね、出来上がって、でそれを、それはあの手榴弾の中身なんです。僕らがやったのはね、手榴弾の中に入れる、でまだ鉄の中に入れる前だから、火薬もそのものですよ。でそれを黄色い紙に包んでくるわけね。でそれを木の箱に詰めて、でガタガタしないようにこう間に詰め物を入れてね、でそれを釘付けして、そして蓋を釘付けして火薬庫に収めると、そういう仕事。怖かったよ、火薬そのものだもん。
1: 恐ろしい。

0: 木も一緒にいた、政治たちもいましたね。全員です。まとめて聞いたんですよね。まとまってね。でも何言ってんだか分かんなくてね。天皇の方、発音も良くないんだろうけど、録音も良くなかったんでしょうけどね。でもとにかく戦争に負けたってことは分かったんですよ。でもね、ショック受けましたよ。とてもショック受けた。それで、ぼーっとしてる時に親父が言ったのは、でもこれはいいことなんだと。日本人は長いこと涙を忘れてきた。忘れてしまっていた。で、ここで涙を知ることはいいことなんだ。それは僕はすっごいショックでね、よく覚えてる。よくあの時点でね、親父がああいうこと言えたなと思って。でもよくわかるんですよ。うちの親父ってのは中国と日本が仲良くやんなきゃならないっていう、そういうあの使命で働いてたからね、はい、だけど常に常に日本人が傲慢 で、うん、で中国人をそのいじめてるのをもう体験してたわけね。それを一生懸命まあ防いでたんですよね。具体的ないろんなことがあったんだけど、だそういう父親がね、これは日本にとってはいいことだった。日本人は長いこと涙を忘れて生きてしまったって。でそれはすごい言葉だったんだなと思ったのか、すごく親父尊敬しましたよ。
1: その時代にでもそういうことが言える方ってすごいですね。
0: すごいですね。
1: いや、その戦争の時代、敗戦のショックがあって、そこからその小沢少年が立ち上がって、うん、その歩き出す時に必要だったものっていうのはどんな、
0: なんだろうね。なんか知らないけどね、僕勉強に憧れてたんだよね。勉強に憧れてたんだね。で、高等学校、小田原だったんですけどね、高等学校は小田原、はい、その時代に、そう、やっぱり音楽だな、音楽が非常に興味があったから、その頃ね、アルバート・シュバイツァーというドイツ人がいらしたんですよ。その方はね、哲学者であり、オルガニストであり、神学者である、そういう巨人がいたんですね。で、そのアルバート・シュバイツァーの弾いているバッハのトタン調のフーガーというのがうちにレコードありましたね。お袋が買ったレコードで、シュバイツァーという名前知ってたわけ。そしたらそのシュバイツァーがオルガン弾くだけじゃなくて神学者だということが分かって、で、その頃 翻訳が出たんですよ。そのシュバイツァーのね、神学の本が、それ読んでも心酔してね、感動してね、アルバート・シュバイツァー尊敬しちゃったわけ。そんなもんだから、それを原書で読みたいと思ったわけよ。
1: ええ、
0: ね。言葉の時代に。それで、ドイツ文学やろうと思った。
1: そうなんですね。そこでドイツ文学に。ドイツ文学
0: になったんですよ。だから僕が大学入った時は、その貧乏の真っ盛りで、僕は水戸の大学に入ったんですけどね、今の茨城大学って言うんだけど、はい、で、寮に、学生寮にいたんですけど、うちから仕送り全然ないからね。全部自分で稼いだんですよね。だからあらゆるアルバイトやりましたね。アルバイトとは言えない、もう仕事だよね。何でもやりましたね。食堂の皿洗いとかね。それが一番すぐお金になるわけですよ。一、うん、日いくらもらえるからね。まあ焼き芋屋もやったしね。焼き芋売り歩いたんだもん。
1: いろんなことをして、 お金を稼ぎながら勉学をされてたんですね。
0: それで不思議にね、そういう時の方がね、勉強できるのね。もうクソッと思ってやるからでしょうね、あれ。で、僕は大学入ってドイツ語とフランス語同時に勉強始めたんですよ。
1: いきなり2つの外国語を始められるってものすごい、1つでも大変なのに。
0: そうですね。で、しかもその貧乏でね、働きながらでしたからね、皿洗いなんかしながらフランス語の動詞の変化を覚えたりね。そういう時ってよく覚えるんですよね、必死だから。
1: なんか今笑顔でお話しくださってますが、そういう困難をこう乗り越える力っていうのはどういうところで育まれたんでしょうか。
0: どういうのかな、分かんないけどね、勉強したい一心ね、勉強したい一心、こんなことに負けるかって感じでね、こんな貧乏に負けてたまるかっていう、その気持ちはあったね。で、そのうちにね、そう、そのドイツ語の授業の先生がグリム童話を教材として使ってくれたんですよ。 それからもう一人の先生

0: フォルクマン・レアンダーという人の創作のメルヘンを教科書として、ドイツ語の教科書として、とグリム童話と、ね、レアンダーってなんか違うんですよ、雰囲気がね。同じドイツ語のメルヘンなんだけど、
1: その何か違うっていうのを感じられたんですね。
0: そう感じたのね。それでその先生にね、関先生とおっしゃる先生にどうして違うんですかって聞いたら、先生がまあ言葉なげにね、ああグリムは昔話だからなっておっしゃったんですよ。
1: それはつまりどういうことなんでしょうか。グリム童話っていうのは昔話、つまり日本の昔話のように伝承されてきたお話だからと、誰かが作ったっていう作者がいるものではないということですか。
0: ないってこと、そういうこと。でそれ知らなかったの、僕はグリム童話っていうからグリムさんが作ったんだと思ってたの。
1: いや本当そう思ってる人多いと思います。そうじゃない、
0: そうじゃない。それでそのもう一人のね、レアンダーっていう人の作品とやっぱり違うんですよ。それでじゃあ昔話ならその民族の集合的な考え方が読み取れるかもしれないと思って、グリム童話を卒業論文にしたんですね。でそこからグリム童話に入ったんです。
1: でもその民族の集合的な考え方が読み取れるかもしれないということは、何か民族にも興味があった。
0: そうです、そう、何族のね、民族に興味があったんですね。民族の文化ということにね。
1: それはどうしてなんですか。
0: それはね、後から考えると兄貴の影響かもしれないですよ。兄貴がね、なんか知らないけど文化人類学なんて言葉を聞いてきてね、でそういう本を何冊か自分で読んでたのね。で僕もそれをそのこっそり読んでたんですね。それでそのいわゆる民族の文化みたいなものに興味があったんでしょうね。
1: そして幼い頃は中国で育たれたっていう、外国で育ったっていう経験も、
0: おっしゃる通り、それもね、後から考えるとあったなと思うな。中国で育って生活してるとね、中国人と日本人のって違うなというふうな場面が随分あったんですよ。例えば夫婦喧嘩のやり方も違うんだよね、日本人と、ね、中国人がね、夫婦喧嘩になると道路へ出てきてね、そのうちの亭主はこういう悪いやつなんだってわめきられるわけと、みんな寄ってきて、そうだそうだってやってるんだけど、にぎやかにやるんですよ。日本ではやらない、夫婦喧嘩なんてそんな人の前でやらないでしょ。
1: そうですね、
0: 全然違うんですよ。だからね、その子供心に中国人と日本人というか、ね、その民族の違いってなんだろうなっていう気持ちはあったね。でそういうのが さっきのグリムのね、グリムって昔話、伝承された昔話なんだって聞いた時に、あ、それなら民族の違いが感じられるかもしれないなと思ったら、それと結びつくんだろうな多分。
1: そして、その後大学でグリム童話の成立史について卒論を書いて、東北大学を卒業されて大学院に進学されて、
0: そうですね、
1: で大学院を終えてからもグリム童話の研究を続けている時に出会いがありました。日本の民族学の創始者である柳田邦夫さんに出会ったと。
0: あれはもう決定的ですね。その僕仙台東北大学でね、で修士論文でもグリム童話の成立史書いて、その後グリムのことを調べているうちに、ドイツ民族学雑誌というものを見なきゃならないことになったんですよ。これドイツで出てるドイツ語の雑誌ね。で東北大学の図書館にはないから東京大学の図書館にもないってことが分かって、で調べてったら柳田邦夫先生の研究所にあるってことが分かって、それで行ったんです。で家へ帰った時に、夏休みで帰った時にその成城学園の柳田研究所行ったんですね。それで入ってね、あの左の方に母屋があるんだけど、右手に研究所がありましてね、でそこにノックしたんですよ。そしたらね、ドアが開いたら、なんと柳田邦夫自身が出てきちゃったの。もうびっくりしちゃって、
1: ご本人が、
0: そう、ご本人が出てきちゃった。なんかね、浴衣みたいな軽い着物着てらっしゃいましたね。で小柄な方でね、で鋭い目つきでね、僕はもう震え上がったんですよ。だってご本人が出てきちゃう、まさかね、事務員かなんか出てくると思ったのにさ、ご本人が出てきちゃう。ほうでね、じっと僕の顔見てね、何の用かっておっしゃったからね、もうドイツ民族学雑誌を見せていただきたいと思いましてって言ったんですよ。そしたら、紹介はあるのかって言われたらね、いや、ございません。で僕、東北大で、仙台でさ、民族学のことやってないからね、その頃、誰も紹介なんかないんですよ。いや、ございませんって。 まあいい、入りたまえとおっしゃってね、先生何々したまえとおっしゃるのね、後で分かったんだけどね、何々したまえ、まあいい、入りたまえって言われて、それで導かれて中入ったらね、広い洋間があって、机が4つ5つあって、何人か勉強してらっしゃいました。で、先生が左の方へ導いてくださって、そして左のこの壁にね、見たら雑誌がバーッと天井まで並んでるんですよ、本棚にね。で、ここだっておっしゃって、それでずっと見てたら、一番上にね、ドイツ民族学雑誌があったわけよ、ドイツ語の。それがほんでそれを下ろしてね、でいろいろ探してたら、僕が探してるものがあったので、確か民謡を探してたんだ。で、書き写したりなんかして1時間半ぐらいやったかな。で、帰ろうとしたらもう誰もいなくてね、夕方で、ね、先生お一人残ってらして、踏み机にいらしたから、そこへ行って、ありがとうございましたって言ったら、君何を調べているのかって言われたわけ、
1: はい、
0: で、グリム童話の成立史を調べておりますって言ったら、そこへかけたまえって言って、先生の真正面にこう座らされてさ、もう目の前真っ白ですよでも嬉しくてさ、その勉強したしたてのことだもんだから、はい、ベラベラベラベラしゃべ
1: った、グリム童話の成立史について、
0: そうそう、成立史のことベラベラしゃべったのね。そしたら先生がね、ちょっと待ちたまえとおっしゃって、自分で踏み付けへ戻って、手帳みたいな小さいノートを持ってらして、僕がしゃべることをメモなさったんですよ、はい、びっくりしちゃってね、神様だよ僕から見たら、それがね、僕の言うことをメモなさった、あ、学問ってこういうものなのかと思って、本当に感動した。その身分とかね、年齢の違いじゃなくて、もう知らないことは全部吸収するというね、学問ってこういうもんなんだなと思ってね、本当にその時先生のこと尊敬したな、偉いなと思って。
1: 素晴らしい方ですね、
0: うん、それでもね、嬉しいからベラベラベラベラベラベラ喋ったの。そしたらね、最後に僕の顔じっと見てね、君グリム童話をやるならば日本の昔話もやってくれたまえとおっしゃったんですよ。びっくりしちゃったね、これもね、日本の昔話をやってくれたまえってね、なんか先生からそう言われたら本当にもうびっくりしましたよ。あ、僕は日本人なんだから日本のことやんなきゃなんないなって、その時本当に思った。で、それから日本の昔話をやりだしたんですよ。
1: その柳田先生の、うん、一言で、
0: そう、その一言で気がついたの。それで仙台に戻ってから、今度は日本の物語、昔話をね、
1: はい、
0: 本格的にやりだした。
1: いやでもグリム童話もそのまま研究は続けられてますよね、
0: うん、もちろんそうです、そうです。
1: そして日本の昔話と、つまり研究対象が2倍になった、
0: うん、なったってことですね。確かにそうだね。でもやっぱり両方やってるってのは良かったですよ。違いがよくわかるしね、うん、片方だったらなかなか違い分かんないと思うんだよ。日本の特徴なんてあんまりよく分かんないと思うんだよね。グリムとは両方やってるから分かりやすかったってことあるでしょうね。
1: ああ、そうですか、
0: うん、あれが先生のね、言われたの決定的な言葉だった。君グリム童話をやるならば日本の昔話もやってくれたまえ。ああ、すごい。
1: でもよくその小沢青年はその言葉をすっとこう自分で受け止めて、よしやろうっていうふうに思われましたね、う
0: ん、だって神様だもん柳田国夫って言えば神様に言われたらやらなきゃそれでね、で仙台に戻って、堀一郎という宗教学者がいらして有名な方ですが、でこの方 の、 その日本の宗教、民族宗教の授業で始めて、で堀一郎ってのは、ね、柳田国夫先生の娘婿なんですよ。ですごくいい方でね、その民族、日本の民族宗教についてはもう本当トップの方ですね。それで個人的にも親しくなって、で先生が指導している東北民族の会というのに入れていただいて、まあ、フルメンバーになってね、定期的に出てた。そのうちにね、まあ、2,3 年経ったと思うんですけど、柳田国夫先生が東北旅行に出られたということが分かって、で帰りに堀一郎の家に寄ると、
1: はい、
0: 要するに娘の家にね、寄るっていうことになって、なもんだから僕らその東北民族の会の連中はもうその日を待ちに待って、でお迎えしたわけです。
1: あの小沢さんはそのやってくれたまえ、日本の昔話もやってくれたまえと言われた後ずっと会ってらっしゃらなかった。
0: そう、会ってなかったですね。2年ぐらい会ってないんじゃないかな。 2,3 年会ってますよ。
1: そうですか、
0: うん、それで その堀一郎のお家で、ね、いらっしゃるって言うんで、僕はそこで久しぶりにお会いしたわけね、はい、でもう堀一郎のうちにはそのなんていうか東北地方の民族学やってる先生方、うん、みんな集まった30、40人いたんじゃないかな。ほとんど社会科の先生だったけどね、うん、それでもうこれお年も年だから最後とみんな思ってるからたくさん集まったんですよ。で堀一郎先生の家の和室でね、2階だったんだけど和室でみんなあぐらけや書いてお話聞いたの、うん、そして僕は堀一郎に頼まれてあの録音係をやれてね、
1: はい、
0: オープンリールだったけどそれみんなの後ろで陰で録音取って、で先生がお話終わってで僕は録音テープ片付けてたらみんな本にサインしてもらいたいと思ったらしくて言ってるらしいんだな、うん、僕は見てないけどこっちやってんじゃん。その先生の声で私の本には私の名前は印刷されてるからサインはしないことにしてるっておっしゃったの。ああそういうもんかなと思ってね、偉い人ってそうなんだなって、僕だったら喜んでやっちゃうけどなって思いやってた。で終わって録音テープ、あのテープも片付けてで僕も先生の前行って畳だから手ついてありがとうございましたって言ったら、君あの角川文庫の日本の海底日本の昔話は持ってるかっておっしゃったので、はい、その頃海底版が出たんですよ。出たけどまだ僕買ってなかったの。いえまだ持っておりませんって言ったら、堀君一冊持ってらっしゃいっておっしゃって、堀一郎先生が下へ取りに行って持ってきて、
1: はい、
0: で柳田先生それ受け取ったら僕に差し出してね、君は日本の昔話の比較研究をしてくれているからサインをしてあげようとおっしゃった。びっくりしちゃった。だってさっきサインはしないっておっしゃったよさ、断られた人みんないるんだよ、
1: 何十人もいら
0: っしゃる、340人みんないるんだよ。その前でさ、君にサインしてあげようとおっしゃった、もう目の前真っ白ですよ、本当にもうびっくりしちゃった。
1: いや
0: それで本当にね、先生ね、柳田国をそれだけサインしてくださった、僕の宝物宝物。でもこの話は人にしちゃいけないと思ったね、自慢話になるからさ、僕は絶対しまいと思って本当にしなかったですよ。でも70超えたぐらいの時にはっと気がついたのね、先生があの時そのおっしゃったのは、要するに日本の昔話をちゃんと伝承してくれよと、若者たちを昔話をちゃんと守ってくれよという気持ちだった。それはたまたま僕が目の前に行ったから僕に言ったけども、他にもきっと行った人いるだろう、言われた人ね。
1: その柳田さんの言葉、願い通りに小沢さんはもう70年余りずっと研究を続けてらっしゃって、うん、今も多くの人にその昔話を伝えてらっしゃる、う
0: んうん、僕はね本当に僕は やっててよかったと思いますよ。柳田先生のお気持ちをね少しでも実現したいというふうに思ってね、
1: 時を超えてバトンがしっかりと、うん、その手渡されて思いっていうのが引き継がれていくっていう、
0: そうだね。で今僕がやってるのはほとんど その方向です。昔話を実際に日本の昔話としてもっと伝えるというか子どもたちに語ってもらいたいっていう、そういう仕事を今してるのね。
1: あの今日のお話はここまでとさせていただきます、うん、この続きは次回お願いいたします。
0: はい、どうもありがとうございます。
1: どうもありがとうございました。どうもありがとう、
0: こちらこそ。
1: 今年4月18日に96歳で亡くなられた世界的な昔話の研究者小沢俊夫さんのお話、心を励ます声昔話と我が人生の前編をお聞きいただきました。2023年の放送当時92歳の小沢さんのお話でした。小沢さんの昔話への情熱は神様のような存在の大家柳田国男さんとの出会いが原点だったとは、この後のお話の展開をどうぞ楽しみに。小沢さんが筑波大学を定年退職するときに昔話大学という市民講座の活動を始められました。そこで学ばれた方々は各地で子どもたちに昔話を語ったり、お年寄りの施設で語ったり、さまざまな世代をつなぐ活動をしています。 小沢さんの心は今も受け継がれていっていて、これからも

継がれていくことと思います。インタビューの後編は来月7月10日金曜日の午前4時台にお送りします。ぜひお聞きください。明日のこの時間は一ありて街は一気アンコール、変革が伝統になる千年続く天神祭りというテーマで、大阪天満宮文化研究所所長高島浩二さんのお話をお送りします。では音楽をお聴きいただきましょう。羽田健太郎さんのピアノの演奏で雨に濡れても。

羽田健太郎さんのピアノの演奏で雨に濡れてもお聴きいただきました。では誕生日の花と花言葉です。6月12日の誕生日の花は山帽子、花は山帽子、花言葉は友情です。山帽子は高さ5メートルほどにもなる木に直径5センチから7センチほどの白い花のようなものが枝先に開きます。実はそれは花びらではなくて4枚の双苞と呼ばれるもので十字に広がり、中心に緑色の丸い小さな花が集まっています。香りはほのかで、初夏の光の中で涼やかな白が映える花です。花言葉は友情。山帽子は一本の木にたくさんの花が寄り添うように咲き、初夏の景色を共に彩ります。その姿が人と人との支え合いを思わせることからこの言葉がつけられているようです。今日の誕生日の花は山帽子、花言葉は友情。6月12日お誕生日を迎えた皆さん、お誕生日おめでとうございます。温かな友情を思い出し、優しさに包まれる一年となりますように。ここでお便りをご紹介します。

紹介します。山形県鶴岡市の高木陽子さん74歳の方からです。ありがとうございます。6月12日は詩人茨城のり子さんの100回目のお誕生日です。生誕100年ということですね。茨城さんの眠る常禅寺のある鶴岡市では、茨城のり子6月の会を中心にした実行委員会で、茨城のり子生誕100年の集い、読み継ぎ歌い継ぎ語り継ぐという朗読と合唱のイベントを計画しています。お母様やご主人の出身地鶴岡庄内が大好きでいらした茨城さん、庄内ならではの作品の朗読、合唱、展示会を全国の茨城ファンに届けようと張り切っています。ということで、このイベント、パンフレットを見ましたら6月28日に鶴岡市で計画されているとのこと。そして鶴岡市の郷土資料館での展示会はもう始まっていて、8月2日まで。本当に素敵なイベント盛りだくさんですね。地域の方々が実行委員となって進めていらっしゃる、茨城のり子さんを大切に思う愛する心がきっと素晴らしいイベントを作り出されると想像します。高木さん、お便りありがとうございます。これからの追い込み、皆さんと頑張ってください。大成功を祈っています。では音楽です。天満敦子さんのバイオリンの演奏で過ぎ去りし日々をお聴きください。

0: 時刻は午前4時56分を過ぎたところです。昨夜から長い夜にお付き合いくださいましてありがとうございました。今夜は大阪放送局からお伝えします。関西発ラジオ深夜便、夜11時5分からの放送です。11時台前半、日本列島暮らしの便り、大津市の佐々木由紀さんのリポートです。後半はぼやき川柳、選者は川柳作家の大西康代さんです。0時台の前半はアジアリポート、インドベンガルールの後藤理恵さん対バンコクの田中千尋さんのリポートです。後半は関西玉手箱、舞台芸能文化情報、大手門学院大学文学部講師の広瀬頼子さんのお話です。一時代は人ありて町は一揆、江戸時代とは違う戦国時代の常識と題して、国際日本文化研究センター教授のフレデリック・クレインスさんのお話をお聞きいただきます。日大はロマンチックコンサート特集昭和の洋版、この歌なあに第22回をお送りします。3時台は日本の歌心の歌あいうえ歌謡曲第33回です。そして4時台は人ありて町は行きアンコール、変革が伝統になる千年続く天神祭りと題して、大阪天満宮文化研究所所長の高島浩二さんのお話をお聞きいただきます。ラジオ深夜便、今夜の担当は中村博史アンカーです。6月も中旬に入りますね。1年の半分が過ぎようとしています。ちょっと焦ります。次の日曜日14日は父の日、そしてその1週間後の21日は夏至です。今夜明けが早い時期です。東京の日の出、今朝は4時25分。空は雲に覆われてはいますが、雲の隙間から朝焼けに染まっている様子も見られました。朝になったので窓を開けますよという絵本作家新井良二さんの絵本があります。今日もまた新しい一日が始まる、そう思えることの幸せを感じる絵本です。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議が続く中、6月7日から8日にかけてイラン政府がイスラエルを攻撃したと発表したのに続き、イスラエル軍がイランを攻撃したと発表しました。このため日本の外務省は、中東地域の情勢が急速に悪化する可能性が排除されないとして、滞在者に対し現地の在外公館と

0: 5時になりました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 6月12日金曜日の毎朝、増島隆です。
1: 星川幸です。5時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、17分ごろからは毎朝だより、島根県から中国地方最大規模の川、江の川のアユについてです。33分ごろからは健康ライフ、今週のテーマは歯を長持ちさせる5つのヒント。今朝は削らない抜かない虫歯治療の最前線です。5時台後半はお便りと音楽の時間です。今週寄せられたお便りからご紹介します。
0: さあ、テレビでは総合でも今ねお伝えしていますけれども、やっぱり今日はワールドカップですかね。スタートは、
1: はい、高知県にお住まいの安子さんから今朝3時半ごろいただいたメールです。今日開幕のサッカーワールドカップ、なんと自然と目が覚めてテレビをつけています、うん、今日は日中眠くなるかもといただいています茨城県の松崎博さんからはファックスでいただきました、はい、ワールドカップ日本代表は記憶に残る悲劇や歓喜の歴史の上に立っています。今ここに集中して奮闘する姿を期待しています。小さい字でPK は外さないでくださいとも書いてありますがね皆さん応援してるようですね。
0: いやー、でもね、また新たな歴史がね紡がれていくかもしれませんからね、
1: はい、そうですね、
0: ぜひ皆さんも お便りねお寄せいただきたいと思います、ワールドカップについての期待もちろんですけれども、季節のお便りや身の回りの本当にね、身近な出来事など何でも結構です。お寄せください。
1: 今朝も毎朝へのお便り、メール、SNS、ファックスでどうぞ。メールの方は毎朝のウェブサイトの中から、ファックスは 03-3465-2360 です。
0: ではまずはこの時間のニュース、三橋大輝アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: まずはイラン情勢です。アメリカのトランプ大統領は、アメリカ東部時間11日午後1時半ごろ、日本時間の今日午前2時半ごろ SNS に投稿し、イランとの協議の内容がイラン指導部の最高レベルに持ち込まれ承認されたという事実に基づいて、私は今夜予定していたイランに対する攻撃を中止したと明らかにしました。その上で、協議の内容や最終的な合意事項はその概要から詳細まで関係する各国やすべての当事者によって承認されているとして、イスラエルを含む中東諸国が協議の内容などについて承認していると主張しました。またアメリカ軍が行っているイランの港を出入りする船の海上での封鎖措置については、手続きが最終的に確定するまで全面的に維持されるとした上で、署名の日時と場所は間もなく発表される予定だとして、イランとの何らかの合意に近く署名するとしています。一方、イランの革命防衛隊とつながりのあるタスニム通信は、トランプ大統領は協議が進展したと主張し攻撃を中止すると発表したと伝えました。その上で、トランプ大統領は過去2ヶ月の間に合意が間近だと38回も発表している。イラン側から正式な発表があるまで、この問題についてのトランプ大統領の発言はこれまでの主張と同様のものとして受け止めるべきだと指摘しています。また、イランの体制寄りのメディアファルス通信は、情報筋の話として、アメリカとの覚書の文言はまだ承認されていないと伝えました。
1: 続いて、アメリカ、カナダ、メキシコの3カ国で開催されるサッカーワールドカップ北中米大会が開幕しました。開催国のメキシコと南アフリカの開幕戦が日本時間の先ほど始まり、史上最多48チームが出場して日本時間の

0: の来月20日の決勝まで104試合の熱い戦いが繰り広げられます。開幕戦が行われているメキシコの首都メキシコシティでは交通の混乱が予想されることなどから早朝から多くの幹線道路が封鎖されました。試合開始5時間ほど前には入場ゲートの前に開門を待つ大勢のサポーターが集まりました。中には楽器を持ち寄っているサポーターのグループもあり、演奏に合わせてメキシコと声を出して大いに盛り上がっていました。ところで日本代表のキャプテン遠藤航選手がチームを離れ大会に出場しないことになりました。日本サッカー協会の山本正邦ナショナルチームダイレクターは痛めていた左足の状態が思わしくないためチームを離脱することを明らかにしました。遠藤選手に代わって町野修斗選手が新たに招集され、キャプテンは板倉滉選手が務めるということです。遠藤選手はチームを通じて、メディアの方々には直接お話しすることができず本当に申し訳ありません、みんなが最高の結果を残してくれることを願っていますとコメントしています。
1: 次のニュースです。ウクライナ北部にあるチョルノービリ原子力発電所、ロシア語ではチェルノブイリ原発で史上最悪と言われる事故が発生してから今年で40年です。ウクライナにある原発周辺の自治体は、同じく原発事故を経験した福島県双葉町と今月下旬にも連携協定を結び、復興に向けた意見交換や事故の教訓の情報共有などを行う方向で調整を進めていることが分かりました。連携協定を結ぼうとしているのは、ウクライナのキーウ州にあるスラブチッチ市と東京電力福島第一原発が立地する福島県双葉町です。チョルノービリ原発から北東に50キロほど離れたスラブチッチ市は、40年前の原発事故の後、被災者や原発の作業員が移り住んでできた自治体で、市長が7年ほど前に双葉町を訪問した際、事故からの復興などを協力して進めたいという思いを抱いたことがきっかけとなったということです。市によりますと、ロシアによる軍事侵攻で日本から関係者を招くのが難しいことから、今月下旬にもオンラインで締結式を開く予定です。2つの自治体は今後協定を通じて復興に向けた取り組みについての意見交換や事故の教訓の情報共有、それに住民同士の交流を進めることにしています。スラブチッチ市のフォミチェフ市長は NHK の取材に対し、町の発展の在り方や互いにどう助け合えるかを共に探求するのは非常に興味深く、この協定の締結に大きな期待を寄せていると述べました。チョルノービリ原発と福島第一原発の国際的な基準に基づく事故の評価は、いずれも最悪のレベル7、深刻な事故とされていて、チョルノービリ原発の周辺では今も高い放射線量が計測され、半径30キロ以内の区域は立ち入りが厳しく制限されたままです。続いて、昨日相模原市の河川敷で高校の女子生徒が死亡しているのが見つかり、19歳の元交際相手が殺人の疑いで逮捕された事件です。昨日未明、相模原市南区の河川敷で隣接する神奈川県座間市に住む高校3年の佐藤由良さん17歳が死亡しているのが見つかり、警察は自称塗装工で19歳の元交際相手が首を絞めて殺害したとして殺人の疑いで逮捕しました。調べに対し容疑を認めているということです。警察によりますと、亡くなった生徒はおととい夕方、逮捕された元交際相手に呼び出されて家を出たことが分かっていますが、その後の警察への取材で、現場の河川敷で倒れていた生徒はその場から移動させるなど隠されたような痕跡がなく、所持品のスマートフォンも残されたままだったことが分かりました。スマートフォンの位置情報をもとに現場が特定されていて、発覚を遅らせたような痕跡もなく、警察は事件に至った詳しい経緯や動機を調べています。 ヨーロッパ中央銀行は11日の理事会で政策金利を 0.25% 引き上げることを決めました。主要な政策金利である金融機関から資金を預かる際の金利はこれまでの 2% から 2.25% に引き上げられます。利上げはロシアによるウクライナ侵攻の後、インフレ率の高まりが続いていた2023年9月以来2年9ヶ月ぶりです。ヨーロッパ中央銀行のラガルド総裁は理事会の後の会見で利上げを決めたことについて、見通しは依然として不透明で、インフレ率が上振れするリスクと経済成長が下振れするリスクがある。今回の決定によって戦争による不確実性を乗り切るための体制を整えていると述べ、イラン情勢を受けたリスクへの対応だと明らかにしました。次のニュースです。警察庁は暗号資産のマネーロンダリングを手助けするサービスの管理者とみられるロシア国籍とウクライナ国籍の2人をアメリカやヨーロッパの当局などとの共同捜査で逮捕したと発表しました。警察庁によりますと、逮捕されたロシア国籍とウクライナ国籍の2人はマネーロンダリングを手助けするアウディ A6 と称するサービスの管理者とみられ、身代金要求型のコンピューターウイルス、ランサムウェアでサイバー攻撃を行う犯罪グループなどから依頼を受けていたとみられるということです。逮捕された2人を含むグループは600億円余りのマネーロンダリングに関与した疑いがあり、日本国内で被害が確認されているハッカー集団からの依頼も受けていたとみられています。警察庁は今後も外国の捜査機関などとの連携を深め、サイバー空間での犯罪の実態解明と厳正な取り締まりを進めていくとしています。次はスポーツです。スポーツ、プロ野球は交流戦の6試合が行われ、パリーグのチームがすべて勝ちました。西武対広島は西武が4対1で勝って5連勝です。ソフトバンク対阪神はソフトバンクが3対2で勝って5連勝です。オリックス対ヤクルトはオリックスが4対2で勝って3連勝です。日本ハム対 DeNA は日本ハムが3対0で勝ち、4シーズンぶりの7連勝です。ロッテ対中日はロッテが延長10回3対2でサヨナラ勝ちしました。ロッテは2対2の延長10回2アウト1塁3塁から佐藤選手がサヨナラタイムリーを打ち試合を決めました。楽天対巨人は楽天が8対2で勝ち、連敗を5で止めています。プロ野球の結果でした。
2: 三橋大木アナウンサーとお伝えしました。株と為替の値動きです。ニューヨーク株式市場ダウ平均株価、前日の終値より929ドル97セント高い5万848ドル75セントとなっています。ナスダックの株価指数、前日より 640.158 上がって 25809.660 となっています。一方、外国為替市場の円相場、現在1ドル159円84銭から85銭、1ユーロは185円9銭から10銭となっています。株と為替の値動きでした。では続いて気象情報、気象予報士淵岡由美さんです。
3: はい、
2: 埼玉県のみーママさん、今日は明治神宮の菖蒲園に出かけますということなんですが、服装選びに困っていますということなんです ね。
3: 関東はちょっとこのところひんやりした日も、ね、多かったですけれども、ちょっと今上昇、気温は上昇傾向ですね、
2: はい、
3: 今日はあの午後はにわか雨とか雷雨の恐れもあって、まあ、湿った空気も入っているのでちょっと蒸し暑くなると思うので、そう、通気性のいい服装がいいと思いますね、
2: は
3: い、
2: 雨具もね、
3: そうですね、忘れずにお持ちください。この時間は北日本や西日本を中心に晴れているところが多くなっています。今日も梅雨前線は本州付近からは離れ、南の海上で停滞するため、全国的には晴れ間の出るところが多くなりそうです。前線に近い沖縄では梅雨空となり、先島諸島は昼前にかけて激しい雨にお気をつけください。ただ今日も北日本と東日本を中心に不安定な天気は続く見込みです。上空5000メートル付近にマイナス15度以下という強い寒気が流れ込み、昨日より早い時間から、そして広い範囲で雷雨が起こりやすくなりそうです。 昨夜は関東の北部を中心に雨雲や雷雲が発達しましたが、今日は北日本と東日本を中心にお昼ごろから局地的に雨雲や雷雲が湧き立ちそうです。特に関東は広い範囲で雷雨となる恐れがあります。今夜にかけて東京都心など平野部も含めて短時間の激しい雨に注意が必要です。落雷や突風、雹を伴う恐れもあります。道路が冠水したり低い土地は浸水する可能性もありますので、地下にある施設や駐車場などは対策をしておくと良いと思います。そして今朝の気温は昨日よりもやや高くなっています。日中は各地で昨日と同じくらいの気温になりそうです。北日本や東日本は25度前後、東海から九州は30度くらいまで上がりそうです。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美は梅雨空が続くでしょう。宮古島地方は午前中激しい雨にお気をつけください。九州や四国は安定して晴れる見込みです。にわか雨もないでしょう。中国、近畿地方、午前中は晴れますが、昼過ぎからにわか雨や雷雨がありそうです。北陸は弱い前線の影響で、あと数時間は雨が降るでしょう。日中も変わりやすい天気です。東海、関東甲信、東北、北海道、朝は晴れるところも昼ごろからは急な雨や雷雨がありそうです。午後は短時間の大雨となる恐れがあります。では日中の予想最高気温です。那覇24度、福岡、広島28度、鹿児島、高知、松江、大阪、名古屋29度、東京27度、松山、新潟、金沢26度、長野25度、仙台22度、秋田は23度、札幌24度、釧路は14度です。西日本を中心に日差しが強く、かなり暑くなりそうですので、熱中症にはお気をつけください。明日土曜日も各地で晴れて暑くなる見込みですが、北海道から関東では明日も変わりやすい天気にお気をつけください。全国の気象情報でした。
2: 気象情報は淵岡恵美さんでした。さあ、時刻5時17分です。全国各地の皆さんに地域の話題伝えていただく毎朝だより、今朝は島根県大田市にお住まいの中野義文さんと電話がつながっています。中野さん、おはようございます。
3: おはようございます。
4: おはようございます。
2: 今朝そちら様子いかがでしょう。
4: はい、今朝はですね、天気は晴れで気温も19度なので少し暑い感じの朝を迎えています。
2: はい、さあ今朝はどんな話題でしょうか。
4: はい、去る6月1日に解禁された大野川の鮎漁の話題をお届けします。
2: はい、
4: 大野川は広島県北広島町の浅山を水源とし、中国山地を貫流しながら島根県江津市へ、日本海へと注ぎ込む全長194メートルの河川です。その規模は中国地方最大を誇ります。
3: どんな特徴がある川ですか。
4: はい、豪の川はその強力な流れによって形成された深い渓谷など、流域の至る所で雄大かつ美しい景観を目にすることができます。こうした優れた自然環境は多様な生態系を育みました。国の天然記念物オオサンショウウオをはじめカジカガエルといった貴重な生き物が生息しており、自然豊かな、環境が維持されています。そして豪の川の豊かな自然を象徴する存在といえばやはり鮎です。
2: 名古屋の土高子さんからファックスでいただいていまして、今朝我がふるさと豪の川鮎の話とか、中国地方で一番お寿司も美味しい、鮎も美味しい、学生時代すべて食してましたということでね、期待してるね、そんな声も届いてますよ。
4: はい、ありがとうございます。そうですね、鮎は香る魚と書いて香魚という風雅な別名を持つほど、独特の高貴な香りを放つ魚として知られています。
3: はい、
4: その香りはよくキュウリやスイカに例えられますが、この香りの秘密はアユの食性にあります。アユは川底の石に付着して成長する苔、藻類、を主食としており、これがアユ特有の香りを生み出します。藻類は種類によって異なる香りを作り出すため、同じ種類のアユであっても生息する河川の環境によって放つ香りが異なると言われています。豪の川の水量は非常に豊富で、アユの生育に適した瀬、付 地がバランスよく発達しています。そのためここで育つ鮎はとりわけ香りがよく身が引き締まっていることで高く評価されてきました。さらに大型の尺鮎が狙える川としても有名で、鮎の生息生育においてまさに最適な環境が整っています。
2: 尺鮎、つまりもう一尺もあるような鮎という、ね、ことなんでしょうか。これ漁が解禁されて現地の様子いかがでしょう。
4: はい、島根県側における今年のですね、江の川本流の鮎漁は鮎釣りが6月1日の日の出とともにスタートし、網漁は同日の正午からそれぞれ解禁を迎えました。解禁に伴い広島方面をはじめとする県内外から憧れの尺鮎を狙って多くの太鼓工房がやってきます。
2: ねえ、まあ、太鼓工房はまさにその釣り好きの人たちでもにぎわってるということなんですね。
4: はい、また地元で網漁を営む、従事者も250から300人ほどおられ、その姿は夏の到来を感じさせます。この江の川の鮎漁を語る上で外せないのが、島根県美郷町津賀地域で行われている伝統的な柳漁です。建築の築と替えという字で柳と言います、
2: ね、あの柳漁って あちこちで、行われてかつては、ね、いたと思いますけれども、この伝統的な柳漁どういったものなんでしょうか。
4: はい、柳とはですね、河川の、両岸または片岸にですね、杭を並べて打ち、石などを敷き詰めて水流をせき止める漁具、仕掛けのことです。敵によって誘導された魚の通り道を塞ぐことで、秋に産卵のために川を下る落ち鮎を一網打尽に捕獲します。柳漁は昭和20年代から30年代にかけて全盛期を迎え、多い時には1日に100キロもの漁獲量を誇ったと言われています。時代の変化とともに一時はほとんど見られなくなってしましたが、この貴重な文化を後世に残そうと2021年に大和伝統漁業柳保存組合が結成されました。現在は伝統の保存と継承、そして観光資源としての活用を目的に活動が続けられています。
2: これその秋の落ち鮎を狙うということは、行われるのはもうちょっと先ということになるんですかね。
4: はい、そうですね、落ち鮎が川を下り始める8月から柳漁が解禁され、これに合わせて例年鮎のつかみ取り体験なども企画されています。鮎の魅力は取る楽しさだけではなく、食卓での絶品料理もありますよね。で、江の川の鮎は定番の塩焼きはもちろんのこと、じっくり甘く煮込んだ甘露煮にしても箸が進みます。さらに地元ならではの贅沢な食べ方として人気を集めているのが背越しです。これは新鮮な鮎を背骨ごと薄い輪切りにして刺身として味わうもので、独特の歯ごたえと両味を楽しむことができます。他にもお酒をたしなむ方には、鮎の内臓を塩漬けにしたウルカ塩辛ですね、はい、これが絶品のおつまみとしておすすめです。
0: あ、美味しそうです ね、 ね、お刺身に塩辛ですか。いや、今年の江の川の鮎漁順調に進みそうですか。
4: はい、鮎の生育状況について地元の漁業協同組合に伺いました。今年の鮎は去年に比べて少し小ぶりな傾向にあるとのことで、その原因は近年の温暖化が考えられるそうです。通常であれば鮎の産卵期は10月初旬ですが、去年は気温や水温が高く推移した影響から産卵の時期がおよそ1ヶ月もずれ込んで11月になってしまいました。その結果、孵化と生育のスタート自体が遅れてしまい、現時点でのサイズが小さくなっているということです。こうした自然の変異からも地球規模の環境変化が地域社会に影響を及ぼしていることがうかがえます。なお、江の川で鮎釣りなどをするには釣りチケット、遊漁券が必要となります。詳しい情報については江川漁業協同組合のホームページに掲載されています。ルールを守り、豊かな自然への感謝の念を抱きながら、江の川が育む工業の恵みを堪能してみてはいかがでしょう。
2: はい、アンモニさんからのメッセージ、鮎のいる川にはその鮎を食べてるウナギがいる、 鮎を食べてるうなぎはめちゃめちゃ美味しいというメッセージ豊か、ね、自然がやっぱり豊かだっていうことでもありますよね、はい、それから郷の川っていうとということで、新潟県の岩下清さんは島根県で代表で甲子園出てなかったっけ郷の川高校なんていうね、いろいろとこう皆さんイメージが広がっているようでもありますが、島根県大田市の中野義文さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ここで一つお断りがあります、大阪府のさくさん、さくらんぼさん、彼のメッセージでもご指摘をいただきましたけれども、ラジオ深夜便4時台最後の部分で父の日今月14日というふうにお伝えしてしまったんですが、正しくは21日です。父の日21日です。大変失礼をいたしました。
0: 時刻は5時25分です。杉並児童合唱団でゴール目指して。

0: つかみ取りをしました。アユ、うん、に混じって泳いでいる鯉も捕まえたら景品がもらえるということでみんな鯉も狙っていました。
1: 鯉大きいから ね、 ね、
0: はい、運動が苦手な私はお魚つかめるかなと不安でしたが、何か覚醒したようで鯉もアユも両方捕まえました。アユは塩焼きにして食べました。人間には何かしら才能があると言いますが、私には魚のつかみ取りの才能があったようです。久々にそのことを思い出しちょっと嬉しくなりましたと30代の方からいただきました。
1: こう魚がこう泳いでいく先読みができるんですか ねひょっとしたらね、
0: あの反射神経もねいいのかもしれないですね。
1: はい、ありがとうございます。時刻5時28分です。6月12日今日は何の日です。昭和17年1942年6月12日オランダのアムステルダムに住む少女アンネ・フランクが13歳の誕生日を迎え、父からプレゼントとして日記帳が贈られました。ドイツ系ユダヤ人の一家に生まれたアンネはナチスドイツの迫害から逃れて過ごした隠れ家の生活を日記に綴っていきます。アンネの日記始まる昭和17年1942年です。
0: 昭和44年1969年6月12日原子力船陸奥の進水式が行われました。原子力船の誕生はソビエト、アメリカ、西ドイツに次ぎ世界で4カ国目でした。原子力船陸奥進水式、昭和44年1969年です。
1: 昭和53年1978年6月12日宮城県の金華山沖を震源とするマグニチュード 7.4 の地震が発生しました。仙台市を中心に都市型の被害が目立ち、被害を受けた地域全体ではブロック塀の倒壊やガラス片の落下などで28人が死亡、1300人余りが負傷しました。宮城県沖地震発生、昭和53年1978年です。
0: 昭和54年1979年6月12日大平内閣の閣僚たちが省エネルックで閣議に臨みました。第二次石油ショックに対し日本は 5% のエネルギー節約を行うことになり、当時の通産省が半袖のスーツなどの省エネルックを提唱しました。省エネルックで閣議、昭和54年1979年です。6月12日今日は何の日でした。
1: さあ時刻は5時30分です。気象情報淵岡由美さんです。
2: はい、
1: カンポンさん、新潟県在住です。雨が降ったり止んだりしてますという声なんですけど、
2: はい、今全国的には晴れているところが多いんですけれども、ちょうど今北陸周辺弱い前線がかかっていて新潟県内雨が降っていますね。
1: はい、
2: 日中はこの雨は止んでくる見通しです。それからお便りで、ですね、府中岡さん、上空の5000メートルの気温、
1: はいはいはい、
2: どうやって測っているのというお声があったんですけれども、
1: ね、5000メートル地点、
2: はい、あ、そんな高いところと思うんですけれども、ね、気象庁では地上だけではなくて上空高いところの気象観測も行っているんですね。はい、その一つがラジオゾンデというゴムの気球を使うものなんです。うんうん、これを温度計や湿度計を吊り下げて空高く上げて直接この空の高さごとの大気を観測しているんです。
1: 実際に5000メートルの高さでちゃんと測ってる、は
2: い、そうなんです。直接観測しているんですね。ということで、まあ、そのために上空寒気が入ってきたというのが、まあ、私たち分かるというわけなんです。はい、で今日はその5000メートル付近にマイナス15度というこの時期としては強い寒気が流れ込むので、まあ、不安定な天気になりそうだというのがもう分かる、なりそうだ、雷雨が起こりやすくなりそうということなので皆さんお気をつけください。はい、午前中は晴れるところも多いんですけれども、特に今日は北日本と東日本中心に不安定な天気となりそうです。昨夜関東の北部で雨雲や雷雲が発達しましたが、今日はお昼頃から局地的に雨雲や雷雲がまた湧き立ち

0: そうです。特に昨日よりも広い範囲で、特に関東地方を中心に激しい雷雨となる恐れがあります。今夜にかけて東京都心など平野部も含めて短時間の激しい雨に注意が必要です。急に空が暗くなったり冷たい風が吹いてきたら天気急変のサインです。またゴロゴロという雷の音が聞こえた時点ですでに雷雲の下にいると思ってください。頑丈な建物の中で過ごすようにしてください。そして今日気温も昨日と大体同じくらいというところが多くなりそうです。北日本や東日本は25度前後、東海から九州は30度くらいまで上がりそうです。もうすぐ夏至ですけれども、安定して晴れる九州や四国はかなり日差しも強烈になりそうですので、はい、熱中症にもお気をつけください。天気が変わりやすい北日本や東日本は雨が降ると気温がまたクッと下がるので、ちょっとね羽織るものなどあるといいかもしれません。その予想最高気温をお伝えします。那覇24度、福岡広島28度、鹿児島高知松江大阪名古屋は29度、東京27度、松山新潟金沢26度、長野25度、仙台22度、札幌24度、釧路は14度です。明日も各地で晴れて暑くなりますが、北海道から関東は明日も変わりやすい天気です。沖縄や奄美は雨が続き、再び大雨に注意警戒が必要となりそうです。全国の気象情報でした。
1: 気象情報は淵岡由美さんでした。さあ、時刻まもなく5時34分になるところ、続いては健康ライフです。聞き手は福島由里キャスターです。
2: 健康ライフ、テーマは歯を長持ちさせる5つのヒントです。お話は東京科学大学教授島田靖さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 今回のテーマは削らない抜かない虫歯治療の最前線です。虫歯治療といいますと歯を削るとかひどくなると抜くといったイメージもあります。でも最近は削らない抜かない方向に変わってきているんでしょうか。
3: はい、以前は虫歯しっかりと削って取り除くという考え方が一般的で、虫歯が深い場合には神経を取る治療も広く行われていました。しかし今では考え方が大きく変わり、できるだけ健康な歯や神経を残すことが重視されるようになりました。これは MI 治療という考え方で世界的な表示になっています。 MI とはミニマルインターベンションの略で、虫歯が悪くなった部分だけを削り健康な歯を残すことを重視する治療法で、健康な歯をできるだけ残す MI 治療を行えば次に虫歯になった場合でも歯があるので治療の選択肢が残され、結果的に歯を長持ちさせることができます。
2: 削る治療からできるだけ残す治療へ変わってきているんですね。どうしてそういう治療ができるようになったんでしょうか。
3: はい、診断技術や治療技術が進歩して、以前より虫歯の場所や広がりを細かく確認できるようになり、必要な部分だけを治療しやすくなりました。また歯に強く接着する詰め物も開発され、健康な歯を大きく削らなくともしっかり詰めることができるようになりました。
2: 歯を残せるならその方がいいですよね。なるべく歯を残すことでどんなメリットがあるんでしょうか。
3: はい、歯は虫歯の治療を繰り返すほど実は削られて少しずつ小さくなり弱くなっていきます。そのため最初の治療でできるだけ健康な歯を削らずに残すことが10年後20年後の歯の健康にもつながります。また歯を残せば歯の中にある神経を残せる可能性も高くなります。
2: その神経を残せるかどうかも大切なんですね。
3: そうです。虫歯が神経まで達すると強い痛みが出たり歯の根に炎症を起こすこともあります。放置すると歯を抜く治療が必要になることもあります。
2: 一度治療したからといってもう安心というわけではないんですね。
3: はい、実は治療した歯が再び虫歯になる二次虫歯は少なくありません。特に10年以上前に治療した銀歯などでは接着している部分が少しずつ劣化してわずかな隙間ができ、その下で虫歯が起こることもあります。 このような虫歯は詰め物の下で進行するため、自分では気づかずに深くまで進行してしまうことがあります。
2: 治療をした後もやはり毎日のケアが大切ですね。
3: はい、毎日の歯磨きやフロスに加え、定期的に歯科でチェックを受けることが再発予防につながります。治療したら終わりではなく、その後も歯を守り続けることが大切です。
2: それでも虫歯が進んでしまった場合、抜かない治療が重要になるんですね。
3: はい、それが根管治療という治療になります。根管治療は虫歯で傷んだ歯の中の神経を取り除き、歯の根の中をきれいにして詰め物を行い、歯そのものを残す治療です。
2: 昔は神経を取ったら終わりというイメージもありました。
3: 確かに以前は虫歯が大きくなって神経まで進むと抜歯になるケースもありましたが、今は検査や治療の技術が進歩して根管治療を行って歯を残せるようになりました。
2: 治療するだけではなく歯を守る方向に変わってきているんですね。
3: そうですね。そのためには虫歯を早めに見つけて適切な治療を受けることが大切です。毎日のセルフケアと定期的な歯科受診をするようにして、必要に応じて適切な治療を行い、歯を守ることが重要になります。
2: 一方で残念ながら歯を失ってしまった場合にはどのような対処法がありますか？
3: インプラントや入れ歯、ブリッジなどで噛む機能を補う方法がありますね。
2: インプラントと入れ歯、まずインプラントとはどんな治療なんでしょうか？
3: はい、インプラントは歯を抜いた後の顎の骨に人工の歯の根を埋め込み、その上に人工の歯を取り付ける治療になります。見た目や噛む力が自分の歯に近いのが特徴です。ただしインプラントでは手術が必要で、骨の状態などによっては適さない場合もあるため、歯科医とよく相談しながら選ぶことが大切です。
2: そして入れ歯は昔からある方法ですが、最近は変わってきているんでしょうか？
3: はい、入れ歯自体は保険診療でも進歩していて、フィット感などは以前より改善されています。しかし入れ歯は治療法や材料、構造に一定の制約があるので、ある程度の大きさになります。そして違和感を覚えることもあります。保険適用外では装着感に配慮した入れ歯もあります。インプラントも含めそれぞれにメリットデメリットがあるので、自分の歯の状態や生活に合った方法を歯科医と相談しながら選ぶことが大切になります。
2: 歯を残すことが第一ですが、もし失った場合でも治療の選択肢は広がってきているんですね。島田さん、最後に今日のポイントをお願いします。
3: 歯をできるだけ残す MI 治療で歯を長持ちさせましょう。
2: 東京科学大学教授島田靖さんに伺いました。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: 健康ライフ、来週のテーマはここが変わった皮膚病治療です。健康ライフは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。よろしければどうぞご利用ください。さあ、時刻ちょうど5時41分になりました。
4: はい、この時間は皆さんから今週いただいたお便りをご紹介します。
1: はい、
4: 今朝の毎朝だより、島根県からアユ漁についてお伝えしましたが、早速反応もいただいています。はい、島根県のぼっちのじいこさん、今日は郷の川のお話でしたが、小さい時家族で郷の川の近くに一泊旅行に行き、川で泳いで美味しい天然のアユをいただいたのを思い出しました。最近食べてないなということですね。それからの郷の川高校のお話が出ましたけれど、はいはいはい、今は名前が違うけれど谷重さんの母校で、あの横浜や中日で活躍しました谷重選手の母校で甲子園にも行きました。今の名前は岩見治水館高校となっているということですね。
1: はい、
4: それからアユについては群馬県の広見豪一さんから、両親が健在の頃柳に行ってアユ料理を食べました。お店の外で串に刺したたくさんのアユが丸くなり香ばしく焼かれていました。塩焼きはもちろん田楽味噌で食べたり、あゆづくしでした。今度は孫たちと行きたいですといただいています。
1: あゆ、ねうん、も本当にあのこう皮のねパリッとしたところ

0: といいね、あの香りといいね、本当に美味しいですよ ね、
1: 本当ですね。そして今日からサッカーワールドカップ始まりましたね。オープニングでもお便りご紹介しましたが、はい、群馬県の州のバーバさん70代の方からはこんなお便りです、うん、サッカーワールドカップ盛り上がってきましたが、うん、私はスポーツ中継が苦手で見たり聞いたりできないのです。見ていると追い込まれたり危ない場面があったりしてドキドキ怖くなってしまうんです。スポーツはどれも好きだし応援していますが、見たり聞いたりせずに結果を知ってほっとしたり嬉しくなったりしています。サッカー日本代表もちろん勝利を願っていますので遠くから応援していますいただいています。
0: 気持ちわかりますね。
1: わかりますよね。応援してるからこそね、本当、うん、緊張しちゃって、
0: ね、まさに手に汗握るドキドキしてね、時々わーなんて声出しちゃったりなんかして。
1: わかりますよね、まあ、皆さんそれぞれのね、この方法で応援、ね、しましょうね、
0: はい。
1: そして今週はさまざま季節のお便りもいただいています。茨城県の新山勝夫さん80代の方から、我が家のジャガイモを収穫しますとうずらの卵やチャボの卵ほどの小さなものが結構出てきます、うん、それを一つ一つたわしで洗ってさっと茹で、みりんと醤油であえてフライパンで炒めると、これがまたうめえのなんの今頃の季節お袋がよく作ってくれたのを思い出しながら、老夫婦でこれはうめえなと言いながら噛みしめましたといただいています。
0: いいですね、美味しそう。
1: 千葉県のアロエは別名医者いらずさんからです、うんうん、先日近所の直売所で今年初めてのトウモロコシを見かけました。並んでいる姿を見ただけで夏が近づいてきたような気がしてなんだか嬉しくなりました。買って帰ったら皆さんは茹でますか、それとも焼きますか。私は毎年この時期になると悩みます。どちらも美味しくて決められません。
0: 確かにね焼きもろこしもいいですが、茹でて甘みを ね感じるのも、はいはい、ちょっとね塩を茹でにすると甘み

0: そしてかぶりつく派なのか、ちょっとね粒をこうきちっと取って食べたいか、
1: はいはいはい、それもありますね。
0: これもねタイプあると思います、
1: はい、では音楽をここで1曲お届けします。井上陽水さんで夢の中へ。

0: 井上陽水さんで夢の中へ、お聞きいただきました。
1: トウモロコシ早速いただいてますね。町の老人さん、X のポストで、昨夜昨晩の夕食トウモロコシの天ぷらでした。
0: あ、天ぷらも美味しいですね。
1: かき揚げ、ね、はい、美味しい。甘みをねたっぷり感じますよね、はいはい。さあ、そんな中ですね、元気なばあちゃんさんからいただきました。福岡県の方、おはようございます。同級生で幼友達の女性、体調が悪く悲観的なメールが続きます。ラジオを聞く習慣がないそうですから進めているところですというふうにいただきました。はい、まあ、なかなかね、あの体調が悪いとこう気持ちも前向きになっていかないっていうところはあるかと思いますけれども、はい、あのそうしたね、あのいろんなお仲間もいらっしゃると思いますし、ラジオを本当お聞きいただけると、まあなんかね、あのそんな気持ちも皆さんと共有しながら、お伝えしていきたいなと思いますので、
0: はい、ではメールをご紹介しましょう。はい、山形県にお住まいのひろこさん、50代の方からです。去年難病の全身性エリテマトーデスが急激に悪化したことをきっかけに、自分の体を作るのは自分の口から入ったものだけという信念で、あれこれ手作りするようになりました。全身性エリテマトーデスは健康ライフのコーナーでもね、以前取り上げた免疫の病気ですね。でひろこさん、塩麹、クリームチーズ、甘酒、ぬか漬けなどなど、そしてついに今年は初めての梅仕事に挑戦です。で先日大粒で上質の梅を2キロ奮発して買ってきて、今日の料理を手本に塩漬けにしてみました。甘い香りに包まれて作業は幸せいっぱい。梅干し用の亀がないので5合炊きの土鍋で代用したのはご愛嬌。余った梅で梅シロップも仕込みました。これから完成までワクワクの毎日ですといただいています。
1: ね、やっぱりこう自分で作ると仕上がりも待ち遠しい。

0: にお住まいのアスナロノリ太郎さん50代の方からラッキーなのか…というタイトルのメールなんですが、昨日お米5キロが3000円以下でドラッグストアで売っていました。あ、以前よりも随分安くなってきたな、これは朝からラッキーと思い即購入、家まで少しの距離を安い値段に得した気分で5キロの重さを感じることもなく軽快に歩いて帰りました。自宅マンションに着き、いざエレベーターに乗ろうとしたところ、ただいま点検中との張り紙が、仕方なく自室のある8階まで5キロのお米を持って階段を上がりました。
1: あらまあ大変、
0: 急に重たく感じられました
1: でしょうね、
0: それでも額にうっすら汗をかいてとてもいい運動になりましたよ笑い、ということでいただいてます。大変でした。
1: 大変でした。でもそれをいい運動になったというふうにね認識してらっしゃるというのはすごいですね、
0: そうですね。
1: トウモロコシに関してなんですけど、ニャンダニャンさん、トウモロコシ、昔北海道旅行をしていた時に立ち寄った焼きモロコシの出店で、突然お店の人から店番を頼まれて、しばらくトウモロコシを焼きながら店番をしたことがあります。そんなことあります。その時に聞いた話では、茹でてから焼くのが一番おいしい、うまいとのことでした。
0: なるほど、
1: 茹でてから焼く、なるほど。菊代さんは、トウモロコシレンジでチンしてもおいしいですよ、というふうに。
0: レンジでね、手軽にチンするのもいいですね。
1: 70代千葉のダジーさん、スポーツ観戦苦手という方いらっしゃいましたが、自分もそうです。というか、過去に自分が応援しているチームや選手の試合を見ると、そのチームや選手が負けることが多かったんです。なのでなるべく見ないようにして結果を確認しています。なんかちょっとこう、そういうこうね、ジンクスのようなものを、
0: そうですね、それもあるあるですよね、
1: 思ってしまうということあるかもしれません。
0: では今朝はもう一曲お届けします。スーパーフライで魂レボリューション。

0: スーパーフライで魂レボリューションお聞きいただきました。
1: 北海道北の珍獣ななみちゃんさん、私はトウキビは焼いて食べる派です。醤油だれをつけて焼いてくれるのが嬉しいです。大通公園のトウキビワゴンで買って食べていますという声、同じく北海道工藤さん、はい、X のポスト、トウキビはミキサーで砕いてトウキビのみのコーンスープが一番おいしい食べ方だった。どれもおいしそうです。5時55分になります。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報も退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE、アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は、戦闘終結に向けた協議を続けていますが、断続的な攻撃の応酬が続き、協議は進展が見通せない状況が続いています。こうした中、6月7日から8日にかけて、イラン政府がイスラエルを攻撃したと発表したのに続き、イスラエル軍がイランを攻撃したと発表しました。これを受けて日本の外務省は、中東地域の情勢が急速に悪化する可能性が排除されないとして、滞在者に対し複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また軍事施設に近づかないことや、施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。また中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性が排除されないとして、最新情報に注意を払うよう求めています。日本の外務省は、現地の在外公館からの緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールド・ラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 6時になりました。おはようございます。6月12日金曜日の毎朝、増下隆です。
1: 星川幸です。6時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、14分頃からのワールドリポートはニューデリー支局からです。6時半からはラジオ体操、44分頃からのマイビズは経済展望、ガソリン補助金による経済への影響というテーマで京都大学公共政策大学院教授諸富徹さんに聞きます。
0: 今朝も皆さんのメッセージと一緒にお伝えしていきます。どうぞお寄せください。お待ちしております。ではこの時間のニュース、三橋大輝アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: アメリカのトランプ大統領は11日FOX ニュースの電話インタビューで、イランへの攻撃について、今夜さらなる爆撃を行う、それはより大きくもっと力強いものだと述べました。ところがその後、自らの SNS でイランとの協議の内容がイラン指導部の最高レベルに持ち込まれ承認されたという事実に基づいて、私は今夜予定していたイランに対する攻撃を中止したとして、一転して攻撃を中止することを明らかにしました。そして協議の内容や最終的な合意事項は、その概要から詳細まで関係する各国やすべての当事者によって承認されているとして、イスラエルを含む中東諸国が協議の内容などについて承認していると主張しました。投稿の後、トランプ大統領はホワイトハウスで記者団に対し、イランとの戦争について素晴らしい決着をしたところだ。文書の最終調整が行われることになる。今後数日のうちに終えられるはずだと述べました。事態が動いた背景について、アメリカのニュースサイトアクシオスは、複数の情報筋の話として、10日にテヘランで行われたイランと仲介国のカタールの協議の結果、イランの資産凍結を解除する仕組みと60日間の停戦期間中にホルムズ海峡を開放するための取り決め、そして同じ期間中にイランの核開発をめぐる交渉をどう進めるかについて隔たりが小さくなったと伝えています。一方、イランの革命防衛隊とつながりのあるタスニム通信は、トランプ大統領は過去2ヶ月の間に合意が間近だと38回も発表している。イラン側から正式な発表があるまで、この問題についてのトランプ大統領の発言はこれまでの主張と同様のものとして受け止めるべきだと指摘しました。またイランの体制寄りのメディアファルス通信は、情報筋の話として、アメリカとの覚書の文言はまだ承認されていないと伝えていて、協議が実際に進展するか不透明な状況が続いています。ではこれまでに入っているニュースを分野別にお伝えします。
2: はい、お伝えします。まず政治です。安定的な皇位継承をめぐり、政府は立法府の総意が取りまとめられたことを受け、必要な法案の作成を進めています。旧皇族の男系男子を養子に迎える案について、政府内に恒久的な制度として皇室典範を改正すべきだという意見がある中、一部の党から限定的な措置とするため特例法での対応を求める声もあり、論点の一つとなる見通しです。
1: 自民党など4党が提出した憲法改正の手続きを定めた国民投票法の改正案が衆議院憲法審査会で審議入りしました。自民党は公職選挙法に合わせて投票環境の整備などを行うものだとして理解を求めたのに対し、中道改革連合は投票の際の広告規制などについても結論を出すよう求めました。
2: 次は経済です。国内の銀行、証券、保険の大手各社は、アメリカの新興

0: AI 企業アンソロピックと NEC が作る連携の枠組みに参加し、セキュリティ対策や金融サービスの高度化に向けた取り組みを進めていくと正式に発表しました。国内の大手企業の間で AI 開発をリードする企業との連携が加速しています。
1: 全日空は先月導入した国内線の新しい運賃体系などに対する問い合わせが相次ぎ、窓口の電話がつながりにくく、メールの返信にも時間がかかっているとしてホームページで謝罪しました。一方、新しい運賃体系についてはお客様のニーズに合ったサービスを提供できるよう導入したものでご理解いただきたいとしています。
0: 北陸新幹線の新大阪までの延伸ルートをめぐり、与党の委員会による再検証が進む中、国土交通省が8つあるルートについて費用対効果の試算をまとめたことが分かりました。東京と新大阪間の全線で見た場合、オバマ京都ルートが最も高い一方、未着工区間に限れば米原ルートが最も高くなっています。次は国際です。チョルノービリ原子力発電所、ロシア語ではチェルノブイリ原発で史上最悪といわれる事故が発生してから今年で40年。ウクライナによる原発周辺の自治体は、同じく原発事故を経験した福島県双葉町と今月下旬にも連携協定を結び、復興に向けた意見交換や事故の教訓の情報共有などを行う方向で調整を進めていることが分かりました。
1: ヨーロッパ中央銀行は金融政策を決める理事会を開き、 0.25% の利上げを決めました。利上げは2年9ヶ月ぶりで、イラン情勢を受けたエネルギー価格の高騰による物価のさらなる上振れを抑える狙いがあります。
0: 次は社会と各地のニュースです。去年の打ち上げ失敗からの再起をかける日本の主力ロケット H3 の6号機が、今日午前鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられる予定で、最終的な準備作業が進められています。
1: 先月中旬、東京小金井市の住宅に金品を奪うなどの目的で侵入したとして逮捕された20代の容疑者2人が、事件当日に東京三鷹市の店舗兼住宅にも水道業者を装って訪れていた疑いがあることが捜査関係者への取材で分かりました。警視庁は匿名流動型犯罪グループが複数の現場を強盗などの標的にし、実行役に下見をさせていた疑いがあるとみて調べています。
0: 天皇皇后両陛下は国際親善のため、明日からオランダとベルギーを公式訪問されます。両陛下の外国訪問で一度に2つ以上の国を訪ねられるのは24年ぶりです。
1: 南関東地方のマンションの老朽化などに伴う大規模修繕工事をめぐり、施工会社などおよそ40社が違法な受注調整を繰り返していた疑いがあるとして、公正取引委員会が近く再発防止や課徴金の納付を命じる方針を固めたことが関係者への取材で分かりました。
0: 最後にスポーツです。サッカーワールドカップ北中米大会が日本時間の今日開幕しました。開催国のメキシコと南アフリカの開幕戦が行われ、メキシコが2対0で勝ちました。日本は1次リーグのグループ F で日本時間の15日にオランダ、21日にチュニジア、26日にスウェーデンと対戦し、2大会連続で指揮を取る森保一監督のもと、優勝を目標に大会に臨みます。
1: 幻の右と呼ばれた強烈なワンツーパンチを持ち味に活躍したプロボクシングの元世界チャンピオン、ガッツ石松さんが都内の病院で肺炎のため今月2日に亡くなりました。76歳でした。
0: ここまでラジオセンターに今朝入っているニュースをまとめてお伝えしました。主なニュースについてはこの後7時台のニュースで詳しくお伝えします。
2: 三橋大輝アナウンサーとお伝えしました。株と為替の値動きです。11日のニューヨーク株式市場では、アメリカのトランプ大統領が SNS でイランへの攻撃を中止したと明らかにしたことで買い注文が広がり、ダウ平均株価一時前日の終値と比べて1000ドルを超える値上がりとなりました。そのダウ平均株価前日の終値より929ドル97セント高い5万848ドル75セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 640.158 上がって 25809.660 となっています。一方、外国為替市場の円相場、現在1ドル159円88銭から95銭となっています。1ユーロは185円11銭から24銭となっています。株と為替の値動きでした。では変わって気象情報を気象予報士の淵岡由美さんです。
3: はい、おはようございます。今日も変わりやすい天気となりそうです。変わりやすいといえば、私の家の中で今日出勤の準備をしていたらガサガサと音がしまして、なんだと思ったら育てていたカブトムシが土の中から出てきたんですよ。幼虫からついに成虫になって、ケースの中でも活発に動き出していたんですけど、実は三橋アナウンサーもカブトムシを飼っているそうなんです、
4: はい、そうなんです。先週からですね、はい、出てきて、うちはもう5匹も土の中から出てきてですね、うちに帰って気づくと、あれ、いなかったはずのカブトムシがもう今オス2匹メス3匹出てきてます。
3: でも季節とともにね、生き物もどんどんこう元気になっているんですけれども、今日も梅雨空とは思えない晴れ間の広がるところが多くなりますが、上空に寒気が流れ込みますので、変わりやすい天気をお気をつけください、はい、今新潟や長野で一部雨の降っているところがありますが、こちらは日中は一旦止むところが多くなりそうです。本州付近、梅雨前線が離れて南の海上で停滞するので、広い範囲で特に朝午前中は晴れ間がありそうです。ただ北日本と東日本では強い寒気が流れ込む影響で、昨日より早い時間からまた広い範囲で雷雨が起こりやすくなりそうです。今雷注意報が北海道から関東、東海の広い範囲、そして近畿や中国地方にも出ています。特に関東は広い範囲で雷雨となる恐れがあり、今夜にかけて東京都心など平野部も含めて短時間の激しい雨に注意が必要です。落雷や突風、また梅雨の時期の雷雨は雹が降る可能性もあるんですね。地上の気温が真夏よりは低いので、氷の粒が溶けずに落ちてくる可能性がありますので、農作物など管理をお願いします。日中の気温は各地で昨日と同じくらいです。北日本や東日本は25度前後、東海から九州は30度くらいまで上がりそうです。湿った空気が入るのでムシムシと感じられると思います、特に九州や四国は日差しも強いので熱中症にお気をつけください。では予想最高気温をお伝えします。那覇は24度、福岡、広島28度、鹿児島、高知、松江、大阪、名古屋は29度、東京27度、松山、新潟、金沢26度、長野25度、仙台22度、秋田は23度、札幌24度、釧路は14度です。今日は北日本や東日本不安定な天気です。特に関東地方、午後は短時間の大雨、東京都心も夕方以降は激しい雨が降る恐れがあります。落雷や突風、雹にお気をつけください。低い土地では浸水する可能性もありますので、地下施設などは対策をしておくと良いと思います。明日の土曜日も各地で晴れて暑くなりますが、北海道から関東にかけては明日も変わりやすい天気となりそうです。そして沖縄や奄美は雨が続き、再び大雨に注意警戒が必要となりそうです。ここまで全国の気象情報をお伝えしました。
2: マチルダさんが X のポストで、カブトムシ育ててる人多すぎという淵岡さん、そして、三橋アナウンサーとともにお伝えしました。さあ、時刻6時14分になりました。ワールドリポートです。インドでは先月から熱波に見舞われて、日中の最高気温40度を超える記録的な暑さが続いているというんですね。ニューデリー支局の山下道隆支局長に上野キャスターが聞きました。
5: 山下さん、よろしくお願いします。
6: おはようございます。
5: インドかなりの暑さのようですが、現地の暮らしはいかがですか？
6: はい、ここニューデリーでは先月中旬頃から暑さが急激に増しています、
5: はい、
6: インド北部の地域ではですね、先月48度を記録したんです。
5: 48度、
6: はい、暑さは体を突き刺すような感じで、 歩いているとすぐに足場に疲労

0: 感じるくらいなんです、
1: うん、
0: 私の、医療費室や、自宅では、もちろんエアコンをつけているんですけれども、猛暑の影響で電力使用が急増し停電も起きています。このためエアコンが稼働しないことも多々あり、発電機も使いながら暑さをなんとかしのいでいます。
1: それはかなり厳しい状況ですね。被害も出てるんじゃないでしょうか。
0: はい、インドの複数のメディアは4月から先月5月にかけて熱波や日射病で亡くなった人の数はおよそ50人に上ると伝えています。今月に入ってもインド各地の医療施設では熱中症や脱水症状の疑いで搬送される人が相次いでいます。取材したインドの北部の病院の関係者は、患者は高齢者や子ども、妊婦が多く、めまいや頭痛などを訴えていて、日々対応に追われていますと話していました。
1: これ以上被害が出ないことを祈るばかりです。ただエアコンつけようにも停電も起きてるんですよね。インドのエネルギー供給大丈夫なんでしょうか。
0: はい、インドは急速な経済成長と人口の増加を背景にエネルギー需要は急拡大し、今や世界第3位のエネルギー消費国ともなっています。エネルギー供給の8割以上を原油などの化石燃料に依存しています。ただこのところのイラン情勢が影を落とし始めています。インドは原油などエネルギーの半分近くを中東に依存しているとされていて、街中では LPG 液化石油ガスを使った屋台やレストランが数多くありますが、ガス不足に見舞われメニューの中身を変更したり、中には休業を余儀なくされたりしている店舗も少なくありません。
1: はい、
0: エネルギーの安定供給を目指してインド政府は今アメリカや南米のベネズエラからも原油を輸入するなど、エネルギーの調達先の多角化にも乗り出しています。
1: これそもそも根本の原因である猛暑、見通しはどうなんでしょうか。
0: この猛暑についてインドの気象当局の担当者は、今後インドの大部分の地域で最高気温が平年を上回る見込みだとしています。特にインド北西部や沿岸地域では熱波による影響を受ける可能性があると指摘していました。気象当局の担当者は、暑さは一旦和らぐものの、今月下旬以降再び熱波に見舞われると予測しています。
1: そういう中でインド政府はどう対応しようとしているんでしょうか。
0: はい、こうした事態に対しインドのモディ首相は自ら国民向けに演説し、熱中症への厳重な警戒と予防策を徹底するよう呼びかけています。またニューデリーの地元当局は、熱中症対策として街中に臨時の救護所や給水所を設けたり、蛍光補水用の粉末を配ったりするなど、緊急の対応にも追われています。また医療機関に対し、熱中症や脱水症状がある人たちを受け入れるための体制の整備も要請しています。熱波に対し有効な対策を見出せない中、インド政府は改めて日中の外出を控えたり、十分に水分を補給したりして体調管理を徹底するよう警戒を呼びかけています。
1: はい、インドの記録的な暑さについてニューデリー支局の山上千隆支局長でした。
2: お伝えしたワールドリポート、 NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。時刻まもなく6時19分になるところです。6月12日、今日は何の日です。昭和17年1942年6月12日、オランダのアムステルダムに住む少女アンネ・フランクが13歳の誕生日を迎え、父からプレゼントとして日記帳が贈られました。ドイツ系ユダヤ人の一家に生まれたアンネは、ナチスドイツの迫害から逃れて過ごした隠れ家の生活を日記に綴っていきます。アンネの日記始まる昭和17年1942年です。
3: 昭和44年1969年6月12日、原子力船陸奥の進水式が行われました。原子力船の誕生はソビエト、 アメリカ、西ドイツに次ぎ世界で4カ国目でした。原子力船陸奥進水式、昭和44年1969年です。
2: 昭和53年1978年6月12日、宮城県の金華山沖を震源とするマグニチュード 7.4 の地震が発生しました。仙台市を中心に都市型の被害が目立ち、被害を受けた地域全体ではブロック塀の倒壊やガラス片の落下などで28人が死亡、1300人余りが負傷しました。宮城県沖地震発生、昭和53年1978年です。
3: 昭和54年1979年6月12日、大平内閣の閣僚たちが省エネルックで閣議に臨みました。第二次石油ショックに対し、日本は 5% のエネルギー節約を行うことになり、当時の通産省が半袖のスーツなどの省エネルックを提唱しました。省エネルックで閣議、昭和54年1979年です。6月12日、今日は何の日でした。時刻6時21分です。音楽です。リッキー・マーティンでラ・コパ・デラビダ。

0: ビッキー・マーティンでラ・コパ・デラ・ビダお聞きいただきました。さあ今朝はトウモロコシについて皆さんからたくさんメール届いています。
1: すごくたくさんいただいてますね。
0: 山梨県の花もぐさんから、トウモロコシといえば私はかぶりつく派ということ、うんうん、あではないですね、こちらの方は粒を手で取って奥歯で噛みしめる派です。でかぶりつくと前歯に挟まり気になるからです、うんうんうん、一列きれいに取ってそこから親指の腹を使って列ごとに取っていきますと、
1: はいはい、きれいに取れるとねちょっと嬉しいです ね、
0: うん、ね千葉県のホイママさんはそのままかぶりつくのが好きですともいただいています。
1: 宮崎のミミさんは、あごめんなさい、この方はカブトムシのお話を聞いて懐かしくね、はい感じましたというメッセージでしたね。ありがとうございます。ユハフバさん、私は粒を残さずきれいに食べたい派、夫はかぶりつき食べ終わると皮が残ってぐちゃぐちゃ、そして前歯にいっぱい挟まったと言ってニーッと笑って挟まったトウモロコシを見せます。孫が真似をします。毎年恒例です。楽しいな。
0: 本当ですね。
1: キリンのしっぽさんはですね、トウモロコシのヒゲの天ぷらが絶品らしいですっていうね、声ですね。はい、夏の大三角さん、取れたてのトウモロコシもう何年食べてないでしょうか、はい、それというのもクマが里に降りてくるようになりトウモロコシは真っ先に狙われるので誰も植える人がなくなりましたという声もいただいています。
0: はい、

0: 時刻6時25分になります。
1: おはようございます。時刻は6時25分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報、交通情報をお伝えします。サッカーワールドカップ北中米大会が日本時間の今日開幕しました。スポーツの国際大会の勝敗を占うことで知られる栃木県那須町の動物園の大型のインコが日本の1次リーグでの勝敗を3戦全勝と占いました。那須町の動物園那須動物王国で飼育されているヨウムという大型のインコのオリビアは国際的なスポーツ大会の際に勝敗を占う芸達者の鳥として知られています。昨日はワールドカップの開幕を前に日本代表の1次リーグでの勝敗を占いました。会場にはサッカー場に見立てた台が置かれ、まずは初戦のオランダ戦について占いました。台の上には日本とオランダの国旗に加え引き分けと書かれた小旗も用意され、オリビアは台に降ろされると旗に向かって歩いていきました。そして迷った末に日本の旗を加えて飼育員の元に戻り、日本の勝利を占いました。続いてチュニジア戦とスウェーデン戦でも日本の旗を選んだため、オリビアの占いでは日本代表は1次リーグで3戦全勝するという結果となりました。オリビアはこれまでにサッカーやラグビーなど110戦の勝敗を占っていて、的中率は 53.6% だということです。及川のぞみ飼育員は、オリビアも迷っていたので接戦になるかと思いますが、最終的に日本を選んだので勝ってくれると思うと話していました。続いて気象情報です。注意報です。土砂災害注意報が伊豆諸島の八丈島

0: 波は2メートル50センチ、後2メートルでうねりを伴うでしょう。静岡県東部伊豆は晴れますが、昼過ぎからは曇りで、ところにより昼過ぎから夕方雨で雷を伴い激しく降る見込みです。山梨県と長野県南部、中部は曇り、昼前まで晴れますが、ところにより雨で雷を伴うでしょう。長野県北部は曇り時々晴れ、ところにより雨で雷を伴う見込みです。新潟県は雨、昼前から晴れますが、ところにより雷を伴うでしょう。波の高さは50センチの見込みです。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい。高速道路は東京外環道の外回りの川口東インター付近に故障車が止まっていた影響が残り、三郷方面へ向かう車が8キロ渋滞しています。内回りは草加インターで3キロ半の渋滞です。東名高速道路の上りは綾瀬スマートインターで1キロ、江北パーキングエリアで4キロ、さらに上りは首都高速の用賀料金所を先頭に3キロ渋滞しています。中央道の上りは稲城インターで7キロ、三鷹付近で1キロ半の渋滞です。長野道は霧のため、安曇野インターと尾身インターの間が最高速度が50キロに制限されています。首都高速道路は5号線の上りが熊野町ジャンクションを先頭に戸田南までの渋滞です。川口線の上りは江北ジャンクションを先頭に東北道の浦和インターまで渋滞しています。一般道路は千葉の県道松戸バラキ線の船橋市西船6丁目で乗用車同士の事故のため上下線とも通行止めです。現場の指示に従って迂回なさってください。日本道路交通情報センターの北村でした。

皆さんおはようございます。ラジオ体操の時間です。体操をしながら体の調子を確認していきましょう。今日のピアノ幅しげみ体操岡本美香でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

体操の準備はよろしいでしょうか。それでは両方の腕を横、肩の高さに上げましょう。左の足を少し引き上げ、片足でバランスを取りましょう。フラフラした時には早めに足を下ろしてください。はい、さあ足を引き上げて下ろしましょう。反対の足も同じように引き上げて下ろします。もう一度ずつ下ろして、反対の足を下ろしましょう。それでは足を揃えた良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は深く交差したところから軽く横へ振りましょう。足は元気よく曲げて伸ばします。腕を回しましょう。体の外側から内側、内側から外側に、肘を伸ばしてぐるっと、1、2、3、4、足を開いて胸の

況です。軽く腕を振って斜め上に、指先まで伸ばして大きく胸反らせていきましょう。横曲げの運動です。左横からもう一度右横に、腕を大きく動かして体の横心地よく伸ばしてください。前に3回曲げて、ゆっくりと後ろ反り、前に1、2、3、4、左からねじりましょう。左右斜め後ろに大きく振り上げて、呼吸を止めずに大きく、さあ素早く肩上肩下、かかとも上げて下ろして、1、2、3、4、足を開いて左下に、二度曲げて正面で胸を反らせて、右へ1、2、3、4、体を回しましょう。腕を伸ばしてぐるっと、反対回し、1、2、足を戻して両足跳びです。その場で軽く跳んで大きく、1、2、3、4、腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて、繰り返します。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ、横曲げです。左横右横へ、左を向いて右を向いて、回します。ぐるっと、反対回し、足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2、両足跳びで全身をゆすりましょう。はい、1、2、3、4、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろして、さあここは元気よく1、2、3、4、腕を前から横に開きましょう。開いて振り下ろして大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと、1、2、足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。呼吸に合わせて腕を上に、1、2、横曲げの運動です。弾みをつけて左横へ2回、ももを叩いて右横へ、1、2、前後に曲げる運動です。腕を前から、前曲げ前曲げ後ろ反り、前と腕を伸ばして後ろ反り、1、2、
体をねじりましょう。大きく大きく巻きつけて小さく。息を吐いて吐いて。足を戻して片足跳びです。ももを高く引き上げて、軽快に足を踏み替えて、リズムをよく聞きながら、足を開きます。体をねじりながら反らせて、斜め下へ、反対側から、柔らかく、1、2。上体を前に倒して、背の運動です。腕を後ろから上に大きく振って、前に小さく、上に一度上体を起こして倒します。1、2。足を戻して両足跳び。はい、開いて閉じて飛んで。1、2、3。腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。息をふーっと吐きながら呼吸を整えていきましょう。

金曜日のラジオ体操、ピアノ幅茂美、体操岡本美香でした。それでは今日も一日お元気にお過ごしください。

0: 6時40分になりました。
1: おはようございます。
0: 増下隆です。
2: 星川幸です。
3: 気象予報士淵岡由美です。
0: 6月12日金曜日の毎朝です。さあ淵岡さん、はい、今日の天気どうでしょう。
3: はい、東京の空今雲の隙間から青空も見えているんですけれども、今日も各地天気の急変には注意が必要です。はい、梅雨前線は南下して本州付近から離れるので、午前中は晴れ間の出るところも多くなりそうなんですね。九州や四国は晴れて日差しが強いです。東海から九州は暑くなるでしょう。一方強い寒気が流れ込む北日本と東日本を中心に、お昼頃からは昨日よりも広い範囲で雷雨になる恐れがあります。夕方以降は東京都心でも短時間の激しい雨や雷雨の可能性がありますので、低い土地の浸水などにお気をつけください。また沖縄では梅雨空が続き、明日にかけて再び大雨にご注意ください。
0: ではこの時間ラジオセンターに入っている主なニュースからお伝えしていきます。イランに対してさらなる攻撃を行う考えを示していたアメリカのトランプ大統領は、協議の内容がイラン側で承認されたなどとして一転して攻撃を中止することを明らかにしました。一方イラン側は最終的な結論に至っていないとしていて、協議が実際に進展するか不透明な状況です。
2: アメリカ、カナダ、メキシコの3カ国で開催されるサッカーワールドカップ北中米大会が開幕しました。開催国のメキシコと南アフリカの開幕戦がメキシコの首都メキシコシティのスタジアムで行われ、メキシコが2対0で勝ちました。ところで日本代表のキャプテン遠藤航選手が怪我をした左足の状態が思わしくないとしてチームを離れ、大会に出場しないことになりました。遠藤選手に代わって町野修斗選手が新たに招集されます。
0: 安定的な皇位継承をめぐり、政府は立法府の総意が取りまとめられたことを受け、必要な法案の作成を進めています。旧皇族の男系男子を養子に迎える案について、政府内に恒久的な制度として皇室典範を改正すべきだという意見がある中、一部の党から限定的な措置とするため特例法での対応を求める声もあり、論点の一つとなる見通しです。
2: 関東地方のマンションの老朽化などに伴う大規模修繕工事をめぐり、施工会社などおよそ40社が違法な受注調整を繰り返していた疑いがあるとして、公正取引委員会が近く

0: 再発防止や課徴金の納付を命じる方針を固めたことが関係者への取材で分かりました。
1: 去年の打ち上げ失敗からの再起をかける日本の主力ロケット H3 の6号機が今日午前、鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられる予定で、最終的な準備作業が進められています。
0: 天皇皇后両陛下は国際親善のため明日からオランダとベルギーを公式訪問されます。両陛下の外国訪問で一度に2つ以上の国を訪ねられるのは24年ぶりです。
1: NHK ラジオセンターに入っている主なニュースお伝えしました。さあ、時刻は6時43分。続いてはビジネス経済
0: マイビズです。
1: 金曜日のマイビズは経済展望です。今月5日、今年度の補正予算が成立し、中東情勢等対応予備費として2兆5000億円が盛り込まれました。で、この予備費から使われることが想定されているのがガソリン補助金です。ガソリン補助金によって日本経済にはどのような影響が出るのか、京都大学公共政策大学院教授の諸富徹さんに聞きます。聞き手は上野隼人キャスターです。
2: 諸富さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: ガソリン価格への補助金が継続となりました。これによってガソリン価格は今後どうなるでしょうか。
3: はい、政府はですね、今回の補助でレギュラーガソリン価格を1リットル170円程度に抑えることを目指しています。補助金がないと1リットル200円程度まで上がると言われてるんですね。
2: 1リットル200円になるところ170円台に抑えられるというのはドライバーにとってはありがたいですよね。
3: はい、地方では車が生活必需品ですし、物流コストの上昇も抑えられると、こういう利点が確かにあります。
2: はい、消費者にとってはメリットがありそうです。一方でガソリンへの補助金、これ経済全体にはどんな影響があるでしょうか。
3: はい、消費者や事業者はガソリン価格が上がればなるべく使わないようにセーブしますけれども、補助金で価格が安定する、低く抑えられることで供給不安がある中でもですね、ドライバーにはこれまで通り運転してくださいというメッセージを発してしまうことになります。
2: はい、
3: 今回追加された補助金も今までのペースでこう使っていきますと、だいたい5ヶ月で使い切るということになってしまうんですね。その後5ヶ月の間に原油価格が安定しない場合ですね、政府が再び何らかの手を打つ必要が出てきてしまいます。原油高が長引くと、この繰り返しになりかねません。
2: そうなると補助金というのは当然国のお金から出ますから、しわ寄せもあるわけで、はい、頼り続けるというわけにはいかないですよね。
3: はい、そう思いますね。今回の補正予算はおよそ3兆円分の赤字国債を発行して賄われます。
2: はい、
3: 日本のガソリンは補助のおかげで、G7 主要7カ国で最も安い価格となっています。ただその裏では国の財政負担が膨らみ続けているという側面もあるんですね。
2: 財政負担増えて大丈夫でしょうか。
3: 今回政府は国債の発行額全体は、当初の計画から大きく変わらないという説明をしています。
2: はい、
3: 税収が想定より増えたためにですね、政府はその分だけ国債発行を減らすことを検討していたということなんですね。ただその減らす予定だった3兆円分を今回の補正予算に充てると、こういう考え方なんですね。今回市場が納得したとしてもですね、次はそうはいかないというふうに思います。市場の信頼をつなぎ止めるには、政府は青天井でガソリン補助を続けるわけではないという意思をですね、明確にして、それを発信していく必要があると思います。
2: なるほど。これ仮に市場の信頼が得られないとなると、どんな影響がありますか。
3: そうですね、財政難が続くと、つまり支出が増えるのにそれを調達する税収が足りないということになりますので、市場からの信頼が揺らぐことになります。そうすると金利が上昇するというリスクがありますね。
2: はい、
3: 金利がこう上がりますと財政がさらに苦しくなります。まあ、具体的なその元本に比べて利息ですね、
4: はい、
3: まあ、ちょうどコロナ禍系の2022年以降ですね、国債の金利がぐっとこう上昇をし続けてきてるんですね。まあ、ほぼゼロコストでまあお金を借りられる時代が終わって、まあ、今は国の借金にも利息がかかる時代になっています。まあ、そのため国債を発行すればするほど利払い費が増えて財政負担はさらに重くなるというわけなんですね。まあ、この結果教育や社会保障など他の政策にも使えるお金が減る、まあ、という可能性が出てきます。
4: はい。
3: まあ、さらに気をつけて、見ていきたいということがあるんですけれども、それがインフレなんですね。インフレの中で補助金を出しますと人々の消費を支えることになります。消費が増えるとさらに物価を押し上げる恐れがあります。まあ、インフレの加速と金利上昇という二重の負担につながっていく可能性があります。まあ、国は家計の負担を軽くするためにですね、補助金を出しています。まあ、しかしその結果として物価上昇が進めば、まあ、せっかくの補助の効果も薄れてしまうという可能性があるんですね。
2: ですね。となると結局補助金では根本的な解決にはならないということですね。
3: はい。まあ、原油高の打撃の根本解決は、まあ、原油価格が上がっても困らない社会にするということなんですね。
4: はい。
3: まあ、日本ほど潤沢に補助ができない国々はすでに、まあ、省エネ、電気自動車への転換、あるいは、まあ、太陽光や風力など石油に頼らないエネルギーへの転換を進めていまして、まあ、石油消費を減らそうとしています。まあ、こうした転換には、まあ、設備投資など初期の費用が、まあ、かかってきますが、まあ、それらがネックとなってなかなか転換が進まない実情なんですが、まあ、一旦転換してしまえば、まあ、以降は石油価格の高騰に悩まずに済むというメリットもあります。
2: ということは日本でも省エネを進めたり石油に頼らないエネルギーへの転換をしたりした方が税金の使い道としては効率がいいっていうことでしょうか。
3: はい、まさにその通りだと思いますね。まあ、日本は石油のほとんどを海外から輸入しています。石油への依存をさらに減らすということはですね、海外への支払いを減らして、まあ、日本経済を強くすることにもつながってきます。まあ、実際高市首相もガソリン補助の縮小を示唆していまして、まあ、自民党内でも議論が始まっています。ただ、まあ、補助を減らせば家計や企業への負担は大きくなります。まあ、目先の負担をどう和らげるのか、まあ、そして石油への依存をどう減らしていくのか、まあ、その道筋ですね、それを示すことが求められていると思います。
2: はい、諸富さんありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: 今朝のマイビズはガソリン価格への補助金の経済への影響について京都大学公共政策大学院教授の諸富徹さんでした。
1: マイビズは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。よろしければどうぞご利用ください。さあ時刻今ちょうど6時51分になりましたね。
0: はい、今朝は、トウモロコシについて皆さんからさらにたくさん届いています。はいはい、東京都の美馬さん50代の方、トウモロコシ1本を家族4人で分けて食べます。4つに切ると先っぽは大きめに切りますがやや細い、うん、真ん中2つは太い、うん、根元は太いけれど若干食べにくいで4人でじゃんけんして選ぶのが楽しかったです。息子は小さい頃はじゃんけんに負けると涙目になっていたものでしたといただきました。
1: 自分が欲しいところをねゲットできるとね、
0: やはり、真ん中がいいのかな、太くて
1: どうですかね、まあ、あの粒が揃ってるところ食べやすいですよね。
0: そうですね。北海道のそばのみのりさん、2017年の夏に出産後のお手伝いで東京の長女のところにしばらくいました。娘の夫にトウキビありますよ、食べるかいと聞くと、うん、京都生まれの彼はトウキビって何ですかと不思議そうでした。トウキビお前方言だったんかいと心の中で自分にツッコミを入れました
1: ということです。これ地域によって呼び名が違うっていうことで言うとね、うん、X のポストで緑のラブラドールみつるさんと読むのかな、はい、トウキビナンバーよね、関西はナンバー、ああ どうでしょう真下さんということで、確かにね年配の方はね、トウモロコシのことを関西ではナンバとかナンバンっていうふうに、呼び方いましたね。
0: そうですか、各地呼び方違うんですね。
1: ねえ、
0: それから神奈川県のミノポンさんから、 もし宇宙人がいて地球を宇宙船から見たら、地球はトウモロコシの星と第一印象を受けるほど、人が食するのはもちろん家畜の飼料としてコストパフォーマンスに秀でていると本で読んだ覚えがありますということで、
1: びっくりしました。今宇宙人から宇宙から見ると地球はトウモロコシに見えるのかと一瞬思いましたけど、そういうことではない。
0: そういう本もあるという話、
1: まあ、でも確かにものすごくその私たちが食べるもの、ね、そのまま食べても美味しいですし、うんうん、その家畜の飼料としても使われるし、
0: ね、いろんな、ね、使い方あります ね確かにね。それからカブトムシのお話も出てましたけれども、はい、岩手県の知らんけどさん、子供たちが小さかった頃、毎晩夕飯の後に街灯の下に探しに行っていたことを思い出しました。角があるオスを見つけるとやったって感じでしたね、うんうんうん、ちなみに私はクワガタ派、カブトムシほど大きくなく威圧感がないので捕まえやすいからですということです。はい、
1: キョキョリンさんはトウモロコシとカブトムシの話題を聞きながらフキの皮むきをしていますということで、そんなお便りも届いております。6時54分です。
4: アンミカです。アンミカティーンエイジャークラブ、6月17日のゲストはこの方、
5: 青園の京介です。
4: 京介さん、今回リスナーの生の声を受けてどうでしたか？
5: 僕もよく悩み事とかたくさんあるんですけど、うん、でもやっぱり皆さんいろんな悩みがあって、うん、お互いに頑張ろうという気持ちがすごい芽生えて、うん、頑張ろうと思いました。
4: いやでも京介さんもこんなキラキラ輝いててもみんな悩んでるんやっていうのはリスナーの方にも届きましたし、一生懸命生きてる証やな。
5: はい、
4: うん、さあそれでは放送の聞きどころは、
5: はい、ズバリ紙芝居師です。
4: 青園の京介さんゲストのアンミカティーンエイジャークラブは NHK AM で6月17日水曜日夜8時5分放送です。 NHK1 ラジルラジルの聞き逃し配信もございます。ぜひ皆さん聞いてくださいね。
6: イラン情勢を受けて在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz 13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz 17.570MHz、日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは 13.860MHz 13.860MHz、 日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz11.915MHz、 日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz 11.830MHz。 ここまで 中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し、安全確保のためお役立てください。

0: 6月12日金曜日7時になりました。おはようございます。増下隆です。
1: 星川幸です。
2: 三橋大輝です。
0: まずは NHK 今朝のニュースです。最新の動きを詳しくお伝えしてまいります。まずはイラン情勢です。アメリカのトランプ大統領は日本時間の昨夜9時半前に SNS にイランに対して非常に強い攻撃を加えることになると投稿し、再び攻撃を行う考えを示していましたが、そのおよそ5時間後の日本時間の午前2時半ごろにはイランとの協議の内容がイラン指導部の最高レベルに持ち込まれ承認されたという事実に基づいて一転して攻撃を中止することを明らかにしました。で、トランプ大統領が昨夜再び攻撃を行うと投稿した背景にはイランとの戦闘終結に向けた協議が停滞する中、軍事的な圧力を強めることで合意に応じさせたい思惑があると見られていましたが、今日の SNS ではイスラエルを含む中東諸国が協議の内容などについて承認していると主張しました。で、事態が動いたことについてアメリカのニュースサイトアクシオスは複数の情報筋の話として10日にテヘランで行われたイランと仲介国のカタールの協議の結果、イランの資産凍結を解除する仕組みと60日間の停戦期間中にホルムズ海峡を開放するための取り決め、そして同じ期間中にイランの核開発をめぐる交渉をどう進めるかについて隔たりが小さくなったと伝えています。一方、イラン外務省のバガイ報道官はメディアを通じて声明を発表し、合意はまだ最終決定されていない、イランは今のところ最終的な結論に至っていないとして、アメリカとの合意についてイランは最終的な結論に至っていないと強調し、協議が実際に進展するか不透明な状況が続いています。
1: 次です。アメリカ、カナダ、メキシコの3カ国で開催されるサッカーワールドカップ北中米大会が開幕しました。開催国のメキシコと南アフリカの開幕戦がメキシコの首都メキシコシティのスタジアムで行われ、メキシコが2対0で勝ちました。大会は史上最多48チームが出場して、日本時間の来月20日の決勝まで104試合の熱い戦いが繰り広げられます。開幕戦を前におよそ8万5千人を収容する会場のスタジアムではセレモニーが行われ、ピッチの中央に巨大な金色のワールドカップのトロフィーが現れ、メキシコの先住民グループが伝統的な太鼓を使ったパフォーマンスで会場を盛り上げました。セレモニーは12日にアメリカとカナダそれぞれで予定されている初戦の前にも行われることになっています。ところで、日本代表のキャプテン遠藤航選手が大会に出場しないことになりました。日本サッカー協会の山本正邦ナショナルチームダイレクターは、痛めていた左足の状態が思わしくないためチームを離脱することを明らかにしました。
3: 調整をずっと見守ってきました。本当に本人が一番悔しい思いだと思います。ここまでチームを引っ張り積み上げてきてくれたことをみんなでやりに行くと。
1: 遠藤選手に代わって町野修斗選手が新たに招集され、キャプテンは板倉滉選手が務めるということです。板倉選手は、責任と覚悟を持って引き受けたのでチームのために頑張りたいと決意を示しました。一方、遠藤選手は自身の SNS で日本代表を引退することを明らかにし、今のチームは本当に素晴らしいチームです。どんな逆境も乗り越え、まだ見たことのない景色を見せてくれると思いますと記しています。
2: 安定的な皇位継承をめぐり、政府は立法府の総意が取りまとめられたことを受け、必要な法案の作成を進めています。旧皇族の男系男子を養子に迎える案について、政府内に恒久的な制度として皇室典範を改正すべきだという意見がある中、一部の党から限定的な措置とするため特例法での対応を求める声もあり、論点の一つとなる見通しです。 安定的な皇位継承をめぐり、政府は立法府の総意が取りまとめられたことを受け、必要な法案の作成を進めていて、今月中をめどに国会への提出を目指す方針です。木原官房長官は昨日の記者会見で次のように述べました。
4: 政府としてはこの取りまとめをしっかりと受け止めて、まずは法案骨子を作成の上で速やかに衆参正副議長にご説明できるように対応してまいる所存です。
2: そして自民党でこの議論の中心的な役割を担ってきた麻生副総裁と会談し意見を交わしました。今回の立法府の総意には、女性皇族が結婚後も皇室に残る案は皇室典範を改正することが明記された一方、旧皇族の男系男子を養子に迎える案については具体的な法整備のあり方は示されませんでした。このうち旧皇族の男系男子を養子に迎える案について、政府内には恒久的な制度とするために皇室典範の改正で臨むべきだという意見が出ています。一方、一部の党からは限定的な措置とするため特例法で対応するよう求める声も出ていて、論点の一つとなる見通しです。また国会では参議院での法案の取り扱いをめぐって、自民党が議員運営委員会で審議したいと提案したのに対し、立憲民主党は新たな特別委員会の設置を求めていて、審議の進め方の調整も本格化しています。
0: 関東地方のマンションの老朽化などに伴う大規模修繕工事をめぐり、施工会社などおよそ40社が違法な受注調整を繰り返していた疑いがあるとして、公正取引委員会が近く再発防止や課徴金の納付を命じる方針を固めたことが関係者への取材で分かりました。独占禁止法に違反した疑いが持たれているのは、いずれも都内に本社がある清水ビルライフケアや長谷工リフォーム、建装工業などの施工会社と、その選定に関わった設計コンサルタント会社合わせておよそ40社です。これらの会社は遅くとも2021年秋頃から関東地方のマンションの老朽化などに伴う大規模修繕工事をめぐり、事前に請け負う会社や価格を話し合って決めるなど違法な受注調整を繰り返していた疑いがあり、公正取引委員会は去年3月に立ち入り検査を行うなどして調べていました。大規模修繕工事にあたっては、多くのケースでマンションの管理組合側が複数の提案を比較検討する見積もり合わせを行いますが、各社は前もってすり合わせた上、見積もり価格を提示するなどして事前に決めた会社が受注できるようにしていたとみられています。こうした受注調整は100余りの工事で繰り返されていた疑いがあるということで、公正取引委員会は近くおよそ40社に対し再発防止を求める排除措置命令や課徴金の納付命令を出す方針を固めました。課徴金は合わせて16億円余りになる見通しです。公正取引委員会は処分の案を各社に通知していて、今後意見を聞き取った上で正式に処分を決めることになります。
1: 日本の主力ロケット H3 の6号機が今日午前、鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられる予定で、最終的な準備作業が進められています。 JAXA 宇宙航空研究開発機構によりますと、これまでのところ作業は順調に進んでいるということです。H3 ロケットは去年12月の打ち上げに失敗していて、 JAXA は失敗の原因となった衛星を乗せる土台を補修し、およそ半年ぶりに打ち上げを再開します。今回打ち上げられる6号機は補助ロケットを使わない30形態と呼ばれる新しい形態の試験機で、人工衛星の代わりとなる金属製の搭載物や6つの小型衛星を宇宙に運びます。今後の天候などに問題がなければ、ロケットはこのあと今日午前9時53分59秒に打ち上げられる予定で、失敗からの再起をかける今回の打ち上げの成否が注目されています。 政府の宇宙基本計画の工程表によりますと、 H3 ロケットは今年度6回の打ち上げが計画されていて、このうち火星の衛星フォボスを目指す JAXA の探査機 MMX は、地球から火星に向かう軌道の関係で今年秋頃の打ち上げ機会を逃すと次の機会は2年先となることから、計画通りに打ち上げられるかが焦点となっています。北朝鮮のミサイル発射施設の動向などを把握する政府の情報収集衛星や、他の国の衛星の動向などを把握する防衛省の衛星、それに国際宇宙ステーションに物資を運ぶ宇宙輸送船などの打ち上げも控えています。しかし H3 ロケットの前回の打ち上げ失敗を受けて、今年2月に予定されていた日本版 GPS 衛星みちびきの打ち上げが延期され、順番待ちの状態となっていることなどから、今後の打ち上げ計画は変更される可能性があるとみられていて、一日も早い打ち上げ再開が求められています。宇宙開発に詳しい笹川平和財団の須波敦史理事長です。
5: 宇宙に対する利用のニーズが高まっていて、宇宙に参入する企業多くなっている中で、今アメリカにやはりみんな頼らざるを得ない状況、早く国産で我々の独自の自立のした輸送手段を回復するということがもう急務。
2: 天皇皇后両陛下は国際親善のため明日からオランダとベルギーを公式訪問されます。両陛下はオランダとベルギーの国王の招待を受け、明日から今月26日までの日程で国賓として両国を公式訪問されます。両陛下は昨日出発前の記者天皇陛下は昨日出発前の記者会見で、皇室と両国の王室との長年にわたる交流に触れた上で次のように述べられました。
6: 我が国とオランダ、ベルギー両国の人々との交流や相互理解、友好関係がさらに深まる機会になればと思っています。
2: 両陛下は明日午前、政府専用機で羽田空港を出発し、オランダの首都アムステルダムに到着されます。現地時間の17日にはアムステルダム王宮前の広場で歓迎式典に臨み、戦没者記念碑に花を供えるほか、

0: は国王夫妻が主催する晩餐会に出席されます。18日には天皇陛下がオランダを代表する画家たちの絵画を所蔵している美術館で首相が主催する昼食会に出席し、20日には両陛下でベルギーの首都ブリュッセルに移動されます。両陛下は23日にブリュッセル王宮前の広場で歓迎式典に臨み、夜には国王夫妻主催の晩餐会に出席されます。24日には天皇陛下が第一次世界大戦で図書館を破壊され日本から支援を受けた大学を視察されます。両陛下はオランダ、ベルギーともに公式行事や視察が始まる前の数日間、王室の別荘として使われている城に滞在されます。外国からの賓客が滞在するのは珍しく、宮内庁によりますと両国の国王夫妻が公式行事が始まるまで静かな環境で過ごしてもらい、休校を温めたいと両陛下を招待したということです。両陛下の外国訪問で一度に2つ以上の国を訪ねられるのは24年ぶりです。次はスポーツです。まず大相撲です。フランスのパリで今月13日と14日の2日間、31年ぶりに海外公演が行われます。このパリ場所を前に、横綱豊昇龍と大の里が11日現地で意気込みを語りました。まず豊昇龍です。
1: 2日間しっかり気合い入れて、これが大相撲だっていうところをフランスの皆さんにね、見せていただきたいと思います。
0: 大の里は
2: 相撲を実際に見たことない人もたくさんいると思うんで、まあ、相撲に興味を持ってもらって国技館で見に来てくれたら嬉しいなと思ってますね。
0: 先月の夏場所では豊昇龍は右足を痛めて2日目から休場。現在のコンディションについて問われると、
1: 毎日リハビリとかしっかり重量やってましたんで、ほぼほぼ治ってますんで。
0: 左肩の怪我で夏場所を全休した大の里は
2: だいぶ良くなってきてるんで、まあ、パリで頑張って、まあ、次の日本帰って、7月場所に向けて、しっかりと頑張りたいと思ってます。
0: 次はプロ野球です。交流戦の6試合が行われ、パリーグのチームがすべて勝ちました。西武対広島は西武が4対1で勝って5連勝です。広島はわずかヒット1本に抑えられ3連敗です。ソフトバンク対阪神はソフトバンクが3対2で勝って5連勝、阪神は3連敗です。オリックス対ヤクルトはオリックスが4対2で勝って3連勝、ヤクルトは7連敗です。日本ハム対 DeNA は日本ハムが3対0で勝ち、4シーズンぶりの7連勝です。DeNA は今シーズン初の5連敗です。ロッテ対中日はロッテが延長10回、3対2でサヨナラ勝ちしました。ロッテは2対2の延長10回、2アウト1塁3塁から佐藤選手がサヨナラタイムリーを打ち試合を決めました。楽天対巨人は楽天が8対2で勝ち、連敗を5で止めています。巨人の連勝は6でストップです。以上、スポーツでした。
3: 三橋大輝アナウンサーとお伝えしました。変わって株と為替の値動きです。11日のニューヨーク株式市場では、アメリカのトランプ大統領がSNS でイランへの攻撃を中止したと明らかにしたことで買い注文が広がり、ダウ平均株価前日から900ドル余りの値上がりとなりました。11日の終値は前日より929ドル97セント高い5万848ドル75セントでした。ハイテク関連の比率が高いナスダックの株価指数は640ポイント余り、率にして 2.5% を超える大幅な上昇となりました。前日より 640.158 上がって 25,809.660 となっています。一方、外国為替市場の円相場、現在1ドル159円99銭から160円ちょうどとなっています。また1ユーロは185円21銭から23銭となっています。株と為替の値動きでした。変わって気象情報、気象予報士淵岡由美さんです。
4: はい、お願いします。今日は昨日以上に広い範囲で雷雨に注意が必要となりそうです。

0: 今雷注意報が北海道から関東東海にかけてのほぼ全域、そして近畿や中国地方にも出ています。午前中、特に朝はまだ晴れるところが多いですが、お昼頃からは山沿いから雷雲が湧き立ちそうです。平野部にも流れ込む恐れがありますのでお気をつけください。この時間は北日本や西日本を中心に晴れているところが多くなっています。長野県や北陸周辺、明け方雨が強まっていましたが、今少し収まってきています。梅雨前線は本州付近からは離れ、南の海上で停滞する見込みです。このため広い範囲で本州付近は晴れ間がありますが、北日本と東日本を中心に不安定な天気が続く見込みです。上空に強い寒気が流れ込み、昨日よりも早い時間から、そして広い範囲で雷雨が起こりやすくなりそうです。で、特に関東は広い範囲で雷雨となり、平野部でも今夜にかけて短時間の激しい雨の降る恐れがあります。落雷や突風、雹にもお気をつけください。短時間で大雨となるので、道路の冠水や浸水するという可能性もあります。地下施設は対策をなさってください。また側溝や排水溝にゴミが溜まっていると水が流れず浸水の原因になります。早めに掃除をしてください。またお帰りの時間帯に雷雨になる可能性もありますので、空模様の変化には注意し、雷の音が聞こえたら頑丈な建物の中に、移動するようにしてください。日中の気温は各地で昨日と同じくらいです。予想最高気温をお伝えします。那覇24度、福岡広島28度、鹿児島高知松江大阪名古屋は29度、東京27度、松山新潟金沢26度、長野25度、仙台22度、札幌24度、釧路は14度です。全国の気象情報をお伝えしました。
1: 気象情報は淵岡由美さんでした。続いて各地の放送局からお伝えします。
2: 7時20分になりました。関東地方のニュースと気象情報をお伝えします。昨日、相模原市の河川敷で女子高校生が死亡しているのが見つかり、元交際相手の19歳の容疑者が殺人の疑いで逮捕された事件で、現場には倒れていた女子高校生が隠されたような形跡はなく、所持品のスマートフォンも残されたままだったということで、警察は事件に至った詳しいいきさつを調べています。昨日未明、相模原市南区の河川敷で隣接する座間市に住む高校3年の佐藤由良さん17歳が死亡しているのが見つかり、警察は自称塗装工で元交際相手の19歳の容疑者が首を絞めて殺害したとして殺人の疑いで逮捕しました。調べに対し容疑を認めているということです。元交際相手は取り調べを受けていた座間警察署から昨夜相模原警察署に移されました。警察によりますと、女子高校生はおととい夕方、元交際相手の容疑者から呼び出されて家を出て、現場の河川敷で殺害されたとみられることが分かっています。その後の警察への取材で、倒れていた女子高校生はその場から移動させるなど隠されたような形跡がなく、所持品のスマートフォンも残されたままだったことが分かりました。残されたスマートフォンの位置情報をもとに現場が特定されていて、発覚を遅らせたような形跡も見つかっておらず、警察は事件に至った詳しい経緯や動機を調べています。上空の寒気などの影響で、関東では今夜遅くにかけて大気の状態が非常に不安定になり、激しい雨が降るところもある見込みです。低い土地の浸水や土砂災害に十分注意してください。気象庁によりますと、関東の上空にこの時期としては強い寒気が流れ込んだため、昨夜は関東北部を中心に発達した雨雲がかかって、1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨が降ったところもありました。この時間、関東北部などでは雨が降っているところがあります。関東では日中気温が上がり、湿った空気の影響も加わって、今朝から明日の明け方にかけて大気の状態が非常に不安定になる見込みです。局地的に激しい雨が降る恐れがあり、気象庁は

低い土地の浸水や土砂災害に十分注意するよう呼びかけています。晴れていても天気が急変する恐れがあります。雷の音が聞こえたり、冷たい風が吹いたりするなど、発達した積乱雲が近づく兆しがある場合は、頑丈な建物の中に移動するなど、安全を確保してください。では気象情報、注意報です。土砂災害注意報が伊豆諸島の八丈島に、雷注意報が関東の広い範囲と静岡県の東部伊豆に、濃霧注意報が茨城県に出ています。各地の今日の天気です。関東地方南部、晴れのち曇り、夕方から雨で、ところにより昼過ぎから雷を伴って激しく降るでしょう。関東地方北部、曇りで夕方から雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雷を伴って激しく降るでしょう。伊豆諸島北部は晴れ時々曇り、ところにより昼前まで雨が降る見込みです。海上波の高さ1メートル50センチでしょう。伊豆諸島南部は晴れ時々曇り、ところにより昼前まで雨。海上波は1メートル50センチでしょう。小笠原諸島は雨時々曇り、ところにより雷を伴うでしょう。波は2メートル50センチ、後2メートル、うねりを伴うでしょう。静岡県東部伊豆地方

0: 雷を伴って激しく降る見込みです。この時間のニュースと気象情報、黒沢がお伝えしました。
1: 時刻は7時25分です。今朝の聞きたい。ロシアによるウクライナへの軍事侵攻は今年2月に4年が経過しましたが、先月にもロシアがウクライナの首都キーウに過去最大規模の攻撃を行うなど激しい戦闘が続いています。で、今朝は隣国のポーランドからウクライナへの支援物資を送り続けている日本人、ワルシャワ日本語学校教頭の坂本良太郎さんに聞きます。時差が7時間あるということですから、ポーランド深夜ちょうど0時25分ということになりますかね。坂本さん、遅い時間ですがよろしくお願いします。
2: おはようございます。よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。さあ、坂本さんにはこのロシアによる軍事侵攻始まった直後からこの番組にたびたびご出演いただいて、ウクライナの状況、そしてポーランドに避難してきた方々の様子伺ってきましたけれども、まあ、その開始から間もなく4年4ヶ月ということになるわけですよね。現在どんな状況でしょうか。
2: そうですね、実はこの今日でですね、ウクライナの戦争、キーウへの大規模侵攻が始まってから1570日なんですね。これ長期化してはいるんですけど、その長期化してもですね、その長距離ドローンなどによる攻撃っていうのはむしろ激しくなっているんですね。そしてまたそのウクライナとロシア双方のドローンを合わせると、最近は本当一つですね、一難が飛び交うような状況ですし、それだけではなく、先月5月にはですね、エストニアですとか、またはそのルーマニアにもそのドローンが飛んできて迎撃されたりですね、または住宅に衝突してですね、負傷者を出したりなど、本当に大きな騒動になっています。そういったことでですね、そのドローンの被害っていうのがそのウクライナ、ロシアだけではなく、この周辺国にも広がっていますので、私が今いるこのポーランドでもまたいつドローンが来るのかという心配は、声がですね、各地から聞かれますね。またそのポーランドというとですね、その隣にロシアと同盟関係にあるベラルーシもありますし、ポーランドの北にはロシアの飛び地もあるので、このポーランドというのはある意味ロシアとベラルーシに挟まれているわけでして、そういった意味でそのロシアの無人機による、領空侵犯というのもありますし、それ以外にもですね、そのベラルーシの国境を経由してくるその不法移民対策というのもあるので、国境地帯

0: たですね、そのポーランドの国家勲章というのがあるんですけど、それを剥奪することをですね、今ポーランドのナブロツキ大統領が提案していることなんですね。
1: うん、
0: そしてそのポーランドのワルシャワ首都ですね、などではですね、そのウクライナ支援反対の声というのも聞かれます。ただその歴史認識の問題があったとしても、ロシアの脅威というのはそのウクライナであってもポーランドであっても同じなので、現在のですね、トゥスク首相は過去は昔のことは昔だと、ただ今この状況、この今が大事だということでですね、そのポーランド国内のそういった支援に反対するような声を抑えようとしているという状況ですね。そしてその避難民もですね、そのポーランド政府が避難民に支給してきた支援金というのはもうすでにないわけですね。そのため今このポーランドにいる避難民の大人はですね、皆各地で働き出しています。そして少し前まではですね、ウクライナ人にポーランド人の雇用機会が奪われているという、そういった批判もよく聞きました。ただですね、実際見てみるとウクライナ人がついている仕事、清掃ですとかサービス業、飲食店、また早朝や深夜の仕事が多くてですね、ウクライナ人がいなくしてはこのポーランドではシフトが回らないという状況もあるわけですね。そのため今戦前からいたウクライナ人も含めると、ポーランドではですね、実は100万人以上のウクライナ人が就労していると見積もられています。そのためポーランド経済ではこのウクライナ人というのは本当に欠かせない存在になっていることもありますし、戦後彼らがですね、帰国するということはまあ非現実的だと見られていますので、今後もこのウクライナ避難民の定住化というのは浸透して、今後もポーランドの社会に馴染んでいかざるを得ないという状況です。
1: うん、本当にそのたくさんの方が現在そのポーランドで暮らしているということを考えると、まさにそのウクライナとポーランド の、 その二国間の関係ということもとっても大事になってくると思うんですが、坂本さんがいるポーランド、はい、その去年先ほど、ね、お話の中にも出てきましたナブロツキ氏が僅差で勝利をした、これまあ自国第一主義を掲げてましたよね。反 EU 反移民の大統領が就任ということになりました。はい、それから10ヶ月ということになるんですが、ポーランドの人たち、あるいはそのウクライナから避難をしている人たちの様子、何か変化はありますか？
0: そうですね、今自国第一主義、自国ファーストっていうことは聞いたんですけど、アメリカのですね、トランプが言う自国ファーストっていうのとポーランドが言う自国ファーストってまた少しウクライナの意味合いでは変わるんですね。
1: はい、
0: 誰ならそのポーランドにとっての自国ファーストというのはウクライナ支援、これはそのポーランドの安全保障上本当に重要なことなんで、自国ファーストとウクライナ支援というのは矛盾しないという見方はあるんですね。
1: はい、
0: そしてですね、そんな中その歴史問題というのが対立してはいますけど、ただ今ウクライナ戦争中ですので、今この歴史問題を出すのは不適切な時期じゃないかって、そういった話も聞かれますね。ただですね、そのウクライナ人、ポーランドにいる人々はですね、ただウクライナ人として支援をもらっている立場なので、なかなかその歴史問題に対しては口を出せない、公の場では口にできない状況なんですけど、もちろんそのポーランドにおけるですね、その世論の動向っていうのは本当に心配しているっていう声が個人的には私には届きますね。そしてまたそのトランプ政権というのもですね、最近そのヨーロッパに駐留する米軍の削減、特にドイツからですね、その削減するということを言ってますけど、
1: はい、
0: 先月実はポーランドに関してはですね、米軍の部隊を5000人規模で追加派遣するというまた全く逆の発表があったんですね。これはですね、そのポーランドのナブロツキ大統領との、まあ、いい関係、トランプ大統領との関係が、まあ、いいからこの決定が出たということなんですけど、まあ、そういったトランプ大統領の思惑がですね、またそのヨーロッパの中でも、混乱を招いていると思います。
1: まあ、そのトランプ大統領の思惑がまあどこにあるのかというところもあるとは思うんですが、こうしたその米軍の部隊の追加派遣に対してポーランドの人たちはどう、はい、感じてるんですか？
0: ですね、もしかしたら明日にはまたトランプ大統領の意見が変わるのではないかと、そういったこともありますし、ただですね、そのポーランドとしてはですね、最近コシニャク国防大臣がアメリカに対してこのポーランドの中にですね、恒久的な米軍基地を設置してほしいと、そういった要請を正式に行ったんですね。
1: はい、
0: 今このポーランドがウクライナ隣で戦争している中で巻き込まれることを常に、懸念されていますし、去年はですね、そのため核武装まで真剣に議論されていましたね、このポーランドで。

0: その他にもですね、その学校では今軍隊との教育というプログラムもあってですね、子どもたちが危機対応とかその他安全知識を身につける教育っていうのが今広まっている状況なんですね。そういった中でですね、ポーランドはこの NATO の中でも最前線ということもありますし、現在アメリカ軍もポーランドに1万人規模で展開している状況ですし、そういった軍がですね、ウクライナ国境付近でロシアの活動というのを、監視しているわけですね。そのためポーランドの私たちに住むこのポーランドに住む人々の間では米軍が増強されることは必要なことだと、そういった受け止めが一般的ですね。
1: はい、まあ、これに対してはきっとね、そのロシア側のその受け止めっていうこともひょっとしたらあるのかもしれませんが、隣国ポーランドから、ね、続けるウクライナ支援、戦闘が長期化してさまざまな困難続く中、今どんな支援が求められているのか、さらに聞いていきます。今朝はポーランドから隣国ウクライナへの支援活動を続けているワルシャワ日本語学校教頭坂本良太郎さんに伺っています。引き続きよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 支援活動を続ける坂本さんのところには今どんな声が届いていますか？そして何が求められているでしょうか？
0: 今までですね、ウクライナの子どもたちへの支援というのをすごい続けてきたんですけど、はい、最近は子どもの日ということでですね、遊具ですとかそういったものをたくさん送りましたし、あと実はですね、そのノートもたくさん送っていまして、最近ですね、8冊目のノートを配り終えたところです。8冊配り終えてですね、これで通算2万冊を超えたところで、各地から本当に感謝の声が届いています。その他にですね、昨日はウクライナのスーミ州の病院に対して発電機を送ったんですね。ですね、病院にはですね、病院が持っているバスが移動式の病院として機能しているんですけど、そういったものが最近スーミで空襲を受けて破壊された。そういった中でですね、その病院のそのバスをゼロから作らなければならない、そこに対して発電機を送ったりですとか、その他そのリハビリ施設でもやはりリハビリの器具がないということでですね、そこにリハビリ器具を送って本当に喜ばれたということもありますね。本当に車も、今年さらに2台送って、また今までで14台になったんですけど、今でもですね、ウクライナ国内では救急車、そういったものが全く足りていない状況です。
1: さあ、なかなかその事態の収束見えてこないという中で、今後に向けて坂本さんが感じている課題、どんなことでしょうか？
0: 今実はこの6月というのはですね、このポーランドではこれ終業式の時期なんですね。そんな中、私が支援していたウクライナの子どもたちが通っていた学校というのがこの6月で閉校になります。その閉校の理由としてですね、その出席率が低いですとか、その他の別の周りの地域の学校と比べるとですね、ポーランド語はもちろんですけど、それ以外にもですね、算数とか英語の成績も半分以下という状況があってですね、結果として閉校になり、今までそこに通っていた子どもたちは別の学校に通わなければならないということになるんですね。なので今まで見てきた子どもたちが今後転校することになってどうなるのかということは本当に心配していますし、子どもたちポーランド語ができてもですね、ウクライナ語を忘れてしまっている、そしてですね、その帰る街もない、すでに占領地であるという子どもたちもいるので、そういった子どもたち、これは今だけではなく戦争が終わってからもどういった支援をしていけるのか、今私が今、強く、心配して考えて行動しなければならないと思っています。
1: まだまだその長い支援が必要になりそうですけれども、最後にぜひその思いをお願いします。
0: 思い、私の思いというよりもウクライナ人の思いとしてですね、今いろんな世界で紛争があり、自分たちが忘れられていく、そういった無念さを感じています。なので今後もぜひ、多くの方に関心をお寄せいただきたいと思います。
1: 隣国ポーランドからウクライナへの支援活動を続けているワルシャワ日本語学校教頭坂本良太郎さんに伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ではグレイシー・エイブラムスでリスク。

0: 時刻は7時40分になりました。毎朝ここに注目。東京電力は福島第一原子力発電所2号機の使用済み核燃料プールに残る燃料の取り出しを今月から始めました。溶け落ちた核燃料デブリの取り出しと並ぶ廃炉の重要工程の一つです。原子力担当の水野倫之解説委員とお伝えします。おはようございます。
1: はい、おはようございます。
0: 福島第一原発の廃炉作業ではこれまで溶け落ちた核燃料デブリが焦点となってきましたが、使用済み核燃料もまだ残されているということですね。
1: そうなんですね。使用済み核燃料プールは建屋の中、原子炉を覆う格納容器の脇にあるんですけども、2号機の場合ですね、およそ600体の燃料が未だ残されていまして、そのほとんどが使用済み核燃料なんですね。で、今も強い放射線と熱を出し続けています。で、福島第一の廃炉作業では、最近はですね、2号機で溶け落ちた核燃料デブリの試験的な取り出しが行われて、ニュースにもなってきましたけれども、放射能の量で言いますとこのデブリよりも使用済み核燃料の方が多いんですね。で、今後大きな地震などが起きて、プールが損傷した場合にですね、水が漏れ出すようなことがあれば冷却に影響する恐れもあり、使用済み核燃料はデブリと並んで福島第一原発の大きなリスクとなっているんですね。で、政府東電は当初からすべて取り出す方針でしたけども、プール周辺の瓦礫撤去や除染などに時間がかかり、これまで取り出せたのは3号機と4号機だけで、2号機もようやく準備が整って取り出し作業を始めたということなんですね。
0: 具体的にはどのように取り出すんですか？
1: はい、2号機は水素爆発を免れて建屋が壊れなかった分ですね、大量の放射性物質が内部にとどまったため、人による長時間の作業が困難なんですね。ですので、もともと現場にあった核燃料の取り出しに使うクレーンもメンテナンスすることができず使えませんでした。そこで東電は新たに取り出し専用のクレーンを作りました。そしてですね、建屋の横壁に穴を開けて、その脇に作った台からレール自体にこのクレーンをプール手前まで入れまして、核燃料を1体ずつ吊り上げ専用の容器に収納して別の安全な場所に移します。ただこの作業はですね、簡単ではないんですね。
0: どういった点が難しいんでしょうか？
1: はい、まずはですね、ほとんどで全ての作業をですね、遠隔操作で行わなければならないという、そういった難しさがあります。またプールにはですね、事故の発生の時に、冷却のために海水が注入されたんですね。で、その影響で燃料が入ったラック周辺にはですね、塩分によるサビのような析出物も確認されていまして、無理に燃料を引き抜けばですね、引っかかって損傷する恐れもあります。クレーンはですね、一定以上の力がかからない設定にはなっていますけれども、現場で毎回の作業のたびにその設定を確認するなど、慎重にも慎重に作業を進めなければなりません。
0: 取り出し作業いつまでかかる見込みでしょうか？
1: はい、1週間で移送できるのは3、4体ですので、2号機分だけで来年度までかかるほか、1号機分なども含め全ての取り出しが終わるのは2031年までかかる見通しなんですね。これ長期にわたりますけども、スケジュールありきでなく社員が必ず作業に立ち会って問題があれば立ち止まって確認するなど、東電が安全管理に責任を持って進めることが求められます。
0: 毎朝ここに注目、水野倫之解説委員とお伝えしました。
2: 時刻は7時44分です。全国の気象情報、気象予報士淵岡由美さんとお伝えしていきます。
3: はい、お願いします。
0: 今朝5時台の気象情報で、上空の気温をどうやって測っているのかというリスナーさんからの質問がありまして、ラジオゾンデという、観測機の話がありましたけれども、X から高橋大中さん、 ラジオソンで小笠原父島に行った時に観測所から気球を上げるところを見学しましたと投稿いただいて、気象庁のホームページを見ましても、うん、父島気象観測所では気球に気象観測機ラジオゾンデを吊るして上空へ飛ばして観測を行っているというふうにありました、
3: はいはい、実際に見たことがあるって貴重な経験ですよね、私も見てみたいんですけど、ラジオゾンデゴム製の気球なんですね。で機械で自動的に飛ばす地域と人の手でこうふわっと飛ばす地域とあって、小笠原はこう人の手の方ということなんですよ ね、
2: 白いねこう結構大きな気球を、ね、飛ばしている写真もあります
3: よね。そうなんですよ、地上から高度30キロまでの大気の状態をこのラジオゾンデで直接観測するわけなんですが、うん、ちなみに観測を終えた気球は上空で破裂してパラシュートでゆっくり降りてくるんですよ。なので皆さんの地域にこう落ちているかもしれない。
2: 機器そのものが、
3: そのものが、これ危ないものではありませんので、最寄りの気象台で回収するので連絡先も書いてあります。ぜひご連絡をいただければと思います。
2: なるほど。
3: 全て人の手で、
2: ね、
3: 回収するということです。でこの時間は、晴れているところも多いんですが、今日も変わりやすい天気には注意が必要です。梅雨前線は本州付近から離れ南の海上で停滞します。沖縄では梅雨空となり、先島諸島は昼前にかけて激しい雨にお気をつけください。本州付近は広く晴れて、四国や九州は安定した晴天となりそうです。一方、日差しのある北日本と東日本では不安定な天気、上空に強い寒気が流れ込んで、昨日より早い時間から広い範囲で雷雨が起こりやすくなりそうです。お昼ごろから局地的に雨雲や雷雲が湧き立ちそうです。特に関東を中心に広い範囲で平野部も含めて雷雨となりそうです。今夜にかけて東京都心などでも短時間の激しい雨が降る恐れがあります。落雷や突風、雹にもお気をつけください。急に空が暗くなったり冷たい風が吹いてきたら天気急変のサインです。頑丈な建物の中に移動するなど安全にお過ごしください。今日の全国の予報です。沖縄や奄美は梅雨空が続くでしょう。宮古島地方は午前中は激しい雨にご注意ください。九州や四国は晴れてにわか雨もなさそうです。日差しが強いでしょう。中国近畿地方、午前中は晴れますが昼過ぎからにわか雨や雷雨がありそうです。北陸は弱い前線の影響で雨が降っていますが、日中も変わりやすい天気にお気をつけください。東海、関東甲信、東北、北海道、朝は晴れるところも昼ごろからは急な雨や雷雨がありそうです。広い範囲に雷注意報も出ています。午後は短時間の大雨に注意が必要です。予想最高気温です。那覇24度、福岡、広島28度、鹿児島、高知、松江、大阪、名古屋29度、東京27度、松山、新潟、金沢26度、長野25度、仙台22度、札幌24度、釧路は14度です。明日も北海道から関東では変わりやすい天気が続きます。沖縄や奄美は雨が続き、再び大雨に注意警戒が必要です。全国の気象情報でした。
2: 気象情報、淵岡由美さんでした。時刻7時48分です。今朝の聞きたいで、ウクライナ支援に、ね、ついてのお話お伝えしましたけれども、おじやすさん X のポスト、4年以上続く戦争、子どもたちの成長にも大きく影響があるんですねっていう声。リスナー42号さんは、ウクライナ支援の話を聞くと何より子どもたちのことが気になります。本来なら学校に通い、友達と遊び、将来の夢を語っているはずなのに、戦争によって当たり前の日常が奪われています。一日も早く子どもたちが安心して暮らせる日が来てほしいですという声。本当にそうですね。
0: さて、時刻は間もなく7時49分になるところです。今朝ですね、先ほどトウモロコシを方言で何と言いますかという、ね、お話があったんですけれども、皆さんからたくさんいただきまして、 X からひろみさん、うちではトウキビと言っていて、トウムギ、トウミギと言っている人もいました。グラスボールさんも、トウモロコシはトウムギというふうにいただいていますね。岐阜県の中年マッシグラさんは、飛騨ではトナワと言います。
2: へー、幸田町の林さん、三河地方では南波島 と言いますということ。それから、はい、三重の方、津市の田村さん、はい、ファックスでいただきました、三重でも昔難波と呼んでいました、うん、でこの難波、私はね難波って聞いたことあったような気がしたんですが、イントネーションが違ってましたということで、申し訳ありません。難波ですかね、それとも難波ですかね、難波かな。

0: 呼び方があるということでありがとうございます。時刻7時50分になるところです。
1: 7時50分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報です。先月中旬、東京小金井市の住宅に金品を奪うなどの目的で侵入したとして逮捕された20代の容疑者2人が、事件当日に東京三鷹市の店舗兼住宅にも水道業者を装って訪れていた疑いがあることが捜査関係者への取材で分かりました。いずれも群馬県の職業不詳、須藤大樹容疑者23歳と川野大樹容疑者24歳は、先月12日の夜、東京小金井市の住宅に金品を奪うなどの目的で侵入したとして住居侵入の疑いで逮捕されました。その後の捜査で2人が事件当日、他の人物とともに東京三鷹市にある店舗兼住宅にも水道業者を装って訪れていた疑いがあることが捜査関係者への取材で分かりました。インターフォン越しに水道管工事をしていて穴を開けてしまったなどと話したということですが、不審に思った住人が対応せずに警視庁に通報し、被害はありませんでした。2人はその後、小金井市の住宅に向かったとみられるということで、警視庁は匿名・流動型犯罪グループが複数の現場を強盗などの標的にし、実行役に下見をさせていた疑いがあるとみて調べています。2人の認否については明らかにしていません。上空の寒気などの影響で関東甲信では今夜遅くにかけて大気の状態が非常に不安定になり、激しい雨が降るところもある見込みです。低い土地の浸水や土砂災害に十分注意してください。この時間、新潟県や関東北部などでは雨が降っているところがあります。関東甲信では日中気温が上がり、湿った空気の影響も加わって、今朝から明日の明け方にかけて大気の状態が非常に不安定になる見込みです。局地的に激しい雨が降る恐れがあり、気象庁は低い土地の浸水や土砂災害に十分注意するよう呼びかけています。晴れていても天気が急変する恐れがあります。雷の音が聞こえたり、冷たい風が吹いたりするなど、発達した積乱雲が近づく兆しがある場合は頑丈な建物の中に移動するなど、安全を確保してください。山林火災が相次いでいることを受け、山梨県は火元を速やかに特定することで効果的な消火活動につなげようと、ドローンで熱源を探知する技術の実証実験を行いました。山林火災は全国的に相次いでいて、山梨県内でも今年1月、上野原市と大月市にまたがる扇山で大規模な火災が発生し、県内では戦後最大規模となるおよそ478ヘクタールが焼けました。こうした状況を受けて山梨県は昨日、富士吉田市でドローンを活用して熱源を探知する技術の実証実験を初めて行いました。はじめに撮影した場所の温度の違いを色で示すことができるカメラが搭載されたドローンをおよそ50メートルの高さまで飛ばし、事前に山の中に設置したホットプレートなどの熱源2箇所を探しました。そして熱源をカメラが捉えると位置情報を地図に落とし込んで可視化していました。この技術は火災の発生当初や火がくすぶっている時の効率的な消火活動につながると期待されています。では気象情報注意報からお伝えします。土砂災害注意報が伊豆諸島の八丈島に、雷注意報が関東甲信越の広い範囲と静岡県の東部伊豆に、濃霧注意報が茨城県、長野県の上田地域、佐久地域、松本地域に出ています。各地の今日の天気です。関東地方南部は晴れのち曇り、夕方から雨で、ところにより 昼過ぎから雷を伴って激しく降りました。

0: 激しく降るでしょう。関東地方北部、曇りで夕方から雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雷を伴って激しく降る見込みです。伊豆諸島北部、晴れ時々曇り、ところにより昼前まで雨が降るでしょう。伊豆諸島南部は晴れ時々曇り、ところにより昼前まで雨が降る見込みです。小笠原諸島、今日の天気は雨時々曇り、ところにより雷を伴うでしょう。静岡県東部、伊豆地方では晴れで昼過ぎから曇り、ところにより昼過ぎから夕方は雨で、雷を伴って激しく降る見込みです。山梨県と長野県南部中部は曇りで昼前まで晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。長野県北部は曇り時々晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。新潟県の今日は雨で昼前から晴れ、ところにより雷を伴う見込みです。続いて交通情報です。まず空の便です。羽田のインフォメーションセンターからお伝えします。お願いします。
1: おはようございます。羽田空港から出発する7時40分現在の運航状況をお伝えします。国内線は伊丹行き11時30分発が機材の都合のため欠航です。国際線はドーハ行き22時50分発が欠航です。なお、今後の詳しい運航状況につきましてはフライトインフォメーションまたは各航空会社へお問い合わせください。以上、羽田インフォメーションセンターから萩原がお伝えしました。
0: 続いて鉄道の情報です。 JR 東日本からお伝えします。お願いします。
2: おはようございます。首都圏を発着する各線各新幹線は平常通りの運転です。 JR 東日本から鷲津がお伝えしました。
0: 東海道新幹線やこのほかの首都圏の主な鉄道各線では運転見合わせの情報はありません。 NHK のニュース、気象情報、交通情報はお手持ちのスマートフォンからインターネットラジオ NHK1 ラジルラジルでも聞くことができます。ラジルラジルはお住まいの地域をあらかじめ設定することでそれぞれの地域ごとのニュースも聞くことができます。まもなく時刻は7時58分になるところです。
3: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議が続く中、6月7日から8日にかけてイラン政府がイスラエルを攻撃したと発表したのに続き、イスラエル軍がイランを攻撃したと発表しました。このため日本の外務省は中東地域の情勢が急速に悪化する可能性が排除されないとして滞在者に対し現地の在外公館と緊密に連絡を取り安全対策を取るよう求めています。

0: 毎朝時刻は8時になりました。ラジオセンターに入っている主なニュース、三橋大輝アナウンサーです。
1: はい、お伝えします。イランに対してさらなる攻撃を行う考えを示していたアメリカのトランプ大統領は、協議の内容がイラン側で承認されたなどとして一転して攻撃を中止することを明らかにしました。一方、イラン側は最終的な結論に至っていないとしていて、協議が実際に進展するか不透明な状況です。アメリカ、カナダ、メキシコの3カ国で開催されるサッカーワールドカップ北中米大会が開幕しました。開催国のメキシコと南アフリカの開幕戦がメキシコの首都メキシコシティのスタジアムで行われ、メキシコが2対0で勝ちました。ところで、日本代表のキャプテン遠藤航選手が怪我をした左足の状態が思わしくないとしてチームを離れ、大会に出場しないことになりました。遠藤選手に代わって町野修斗選手が新たに招集されます。安定的な皇位継承をめぐり、政府は立法府の総意がまとめられたことを受け、必要な法案の作成を取りまとめられたことを受け必要な法案の作成を進めています。旧皇族の男系男子を養子に迎える案について、政府内に恒久的な制度として皇室典範を改正すべきだという意見がある中、一部の党から限定的な措置とするため特例法での対応を求める声もあり、論点の一つとなる見通しです。関東地方のマンションの老朽化などに伴う大規模修繕工事をめぐり、施工会社などおよそ40社が違法な受注調整を繰り返していた疑いがあるとして、公正取引委員会が近く再発防止や課徴金の納付を命じる方針を固めたことが関係者への取材で分かりました。去年の打ち上げ失敗からの再起をかける日本の主力ロケット H3 の6号機が今日午前、鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられる予定で、最終的な準備作業が進められています。 H3 ロケットは去年12月の打ち上げに失敗していて、 JAXA は失敗の原因となった衛星を乗せる土台を補修し打ち上げを再開します。天皇皇后両陛下は国際親善のため明日からオランダとベルギーを公式訪問されます。両陛下の外国訪問で一度に2つ以上の国を訪ねられるのは24年ぶりです。 NHK ラジオセンターに今朝これまでに入っている主なニュースをお伝えしました。

0: 時刻は8時3分、今朝の気になるです。あなたは図書館最近行っていますでしょうか。ここからはですね、図書館についてということなんですが、星川さんどうですか。
1: 私も時折本を借りね、近所の図書館利用しますね、
0: うん、私ね結構雰囲気も含めて好きなのでついつい行ってしまうんですが、世界に目を向けるとね、例えばフィンランドやノルウェーなど驚きの進化を遂げた図書館が各地にあると言うんですよ。さあ今朝はこの図書館最新事情から、さらに日本の図書館の在り方まで見つめていきます。今朝は世界と日本の公共図書館を研究されている筑波大学教授小泉正則さんにお話を伺います。小泉さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
0: さあ小泉さんが研究されているフィンランドの図書館の写真というのね、今手元にあるんですが、これ見るとね、本当にそのワンフロア広い空間に3段ぐらいですかね、低い書棚がずっと並んでいて、で、人がこう集まるための場所もあって、ゆったりと腰掛けている人もいて、なんかこう広々としたこう場所だなっていう感じがしますね。
2: はい、これはフィンランドにあるヘルシンキの公共図書館の写真です。フィンランドの議事堂とヘルシンキ中央駅の間に2018年

0: 年に建てられました。日本だと皇居と東京駅の間に市民のための教育と文化の空間として大きな図書館が建てられたことになります。それだけ北欧社会が図書館を大事にしているということがよくわかります。写真のこのフロアはブックヘブンという愛称が付けられています。ここでは様々な文化や教育のイベントが開催されています。
1: ブックヘブンというのは素敵な愛称がついてるんです ね。もう一枚写真がありますが、こちらは近未来のような雰囲気の空間になっています。室内にオレンジ色の小型の三輪トラックがありますね、うん、荷台が机になってるんでしょうか。それから子どもたち2人いて、テーブルに向かって何か手元を覗き込んでいるようですけども、小泉さん、これ何をやってるんでしょうか。
0: はい、これはノルウェーのオスロの子どもたち向けの図書館で、子どもたちが大好きな小さくて狭い空間がたくさんあります。小型三輪トラックの運転席や荷台もその一つです。子どもたちはそこでお話や宿題をしたり工作をしたりします。写真は工作をしているところです。また館内にはキッチンスペースもあります。地域の子どもたちや移民の子どもたちが集まって図書館の料理本を見ながら一緒に郷土料理を作るイベントもやっていました。
1: はあ、図書館で料理っていうのはね意外ですけれども、その写真もありまして、本棚の前にそのトラックがあって、荷台にシンクやコンロがついているんですね。
2: カウンターのようにもなってます ね。
1: まあ図書館の域を超えてますよねすでにね。
0: はい、ノルウェーなどの北欧では図書館は本を借りる場所というより誰もが自由に集まる市民の広場なんです。館内はおしゃべりも許されて飲食もできます。テレビゲームやものづくりの機器まで置いてあるんですよ。誰でも工作のための道具や楽器を借りることもできます。毎日のように開かれるたくさんのイベントに参加できたりもします。編み物をしながらおしゃべりをしたり、子どもたちがブロックを使ってプログラミングを学んでいたりもします。図書館は誰でも受け入れてくれる場所としてとても大切にされています。もちろん静かに本を読みたい人のための専用のスペースも別に用意されています。
2: これ北欧の図書館ってどうしてこんなにオープンな空間になってるんですか。
0: はい、背景にあるのは幸福史国家と呼ばれる北欧らしい誰もが平等に本やアート、情報に触れられるのは生きるための権利だという考え方です。北欧では移民や難民の増加に伴って言語や文化の壁、コミュニティの分断が深刻な問題になっています。そこで2010年代に北欧各国は法律を改正しました。図書館を民主主義を育む場所として明確に位置づけ、人と人とが交流し対話する機能を一気に強化したわけです。
2: 民主主義を育む場ということですけど、これ具体的にはどんなことが行われてるんですか。
0: はい、例えば選挙が近づくと図書館が主催して各党の政治家を呼び住民との対話集会を開きます。私たちの町をどうしていくかをみんなで話し合っています。町の議事堂のような役割も果たしているんです。さらに教育や情報格差の面でも大きな役割を果たしています。それが宿題支援です。図書館には地域のボランティアだけでなく大学院生のような専門知識を持った人が滞在していて、子どもたちの学習を無料でサポートしています。親が現地語を話せなかったり経済的に塾に行けなかったりしても、図書館に行けば誰もが平等に学べる、格差を未然に防ぐセーフティーネットになっているわけです。
1: 私たちが思う図書館の機能に比べてかなり幅が広いんだなということが分かりました。一方で日本の図書館ですが、現状はどうなんでしょうか。
0: はい、欧米から10年ほど遅れつつですが少しずつ広がりを見せています。例えば石川県立図書館では 3D プリンターが使えるものづくりの空間や、料理を通じて交流できるキッチンがあります。空間設計にも北欧の図書館らしさが垣間見えます。また岐阜市立中央図書館では波打つような木の天井や大きな傘のようなグローブが印象的です。低い本棚によって見通しの良い空間が作られています。こうした人々が集まりやすい開放的空間と居心地の良さも北欧の図書館に通じる

0: う考え方が見られます。ただし自治体によって図書館への意識や熱量にはまだはっきりと差が出ているのが現状です。
1: 小泉さんはこの日本の図書館ですね、これからどんな姿が求められるっていうふうにお考えでしょうか。
0: 図書館はですね、最近公民館がその地域の方ですね、こう減ってきてるというのもありますので、その一緒に複合化していくので、まあ、図書館もそういった公民館的なサービスもまあ提供していかなきゃいけないというようなそういう形になってきてると思います。本当に図書館だけなんですよね。本当に無料でですね、誰でもいつでも来ていいというのがですね、本当に図書館がもう世界中そういった役割を果たしていくので、まあ、街づくりもですね、今図書館を中心に街を作っていくというふうになっているので、なのでまあそういった形で、まあ、複合型の施設が増えてますけど、まあ、その中心に図書館を置いてですね、街づくりっていうようなそういったことにこうなっていくんではないかというふうに思っています。
1: 図書館中心とした街づくりって面白いですね。
0: そうですね、例えば小松市とかですね、本当にその図書館を中心とした町づくりということで、はいはいはい、もう政策的にもう中心にですね図書館が置かれて、それでもう今そういった検討が進んでるとか、まあ、世界的にもそういう動きが増えてるんですよね。
1: 人とか情報をこうの なんて言うんでしょう、そのハブというか中心地に据えちゃうっていう感じですか。
0: そうですね、そのどんどんやっぱりそのなんて言語のとか文化とかっていうのは非常に大事な中で、今度21世紀になると今度情報のリテラシーですよね、
1: はいはい、
0: そういったものも含めてその大事だというふうに思われてるんだと思います。
1: まあ、ただ、まあ、日本は人口減少社会でもある、予算は限られている、まあ、そういった中でどうやったら図書館を守っていけるでしょうか。
0: はい、もちろん予算の確保はとても大きな課題です。ただそのためには市民の理解と支援が大切だと思います。欧米の図書館も限られた財源の中で市民の声や参加によって図書館を地域社会に必要な公共サービスとして位置づけて発展してきた面が大きいんです。日本でも市民と図書館が協力して作るサービスが少しずつ増えています。これから大切なのは、各地域の文化や学びは自分たちが一緒に作っていくものだという、そういう市民の皆さんの意識を育てていくことです。しかも図書館はただの居場所ではありません。本や情報に出会い、さらには人と出会い、新しい学びや気づきにつながる場所でもあります。信頼できる情報へのアクセスを保障し、人々の孤立を防ぎ、学びと社会参加を支える、そうした役割を通じて、誰一人取り残すことのない民主主義を支えていくところに、21世紀の公共図書館の本当の強みがあります。
1: 今朝は公共図書館の未来について、筑波大学教授小泉正則さんに伺いました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: さあ、このあと8時15分からは毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期、8時半からはふんわりです。今日は黒川伊保子さんと千葉みのりアナウンサー、9時台の伊保子の引き出しインプット、ゲストは慶応義塾大学教授で教育経済学者の中室牧子さん、10時台牧子と伊保子のモヤモヤ相談室、子育てや教育に関する悩みにお答えいただきます。さあ、時刻8時13分30秒になるところです。お出かけ前の今日の天気、淵岡さん、ポイントどうでしょう。
3: はい、雷鳴が遠くでゴロゴロ屋内へ、雷鳴が遠くでゴロゴロ屋内へということで、今日も北日本や東日本を中心に天気の急変には注意が必要です。梅雨前線は南下して本州付近から離れるので、晴れ間の出るところも多くなるんですね。九州や四国は安定して晴れて日差しが強い見込みです。ただ上空に強い寒気が流れ込む北日本と東日本を中心に、お昼頃から昨日より広い範囲で急な雨や雷雨になる恐れがあります。たとえ雷鳴が遠くの方でゴロゴロしていても、すでに雷雲の下にいると思ってください、はい、突風や雹を伴う恐れもあります。屋外でのレジャーや部活動、お帰りの時間帯は安全な室内に移動するようにしてください。夕方以降も東京都心、短時間の激しい雨が降る恐れがありますので、道路が冠水するような、ね、降り方になることもありますので、お気をつけください。沖縄は明日にかけて雨が続き、先島諸島は大雨にご注意ください。
1: トウモロコシの呼び方、関ヶ原の三輪さん、高麗キビ、浜松メロンさんは昔南蛮キビって言ってました。さらにニャンニャンズの父ちゃんさんはキミと言います。

0: 毎日朗読、ラジオも秀吉、新書対抗期、連続255回。原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、松田しおり、テーマ音楽マシュー・ロウ。今や美濃と尾張合わせて120万石の大国を治めることになった信長、次はどこを攻めるべきかと藤吉郎に相談します。
1: 第55回。信長の今年あたりの生活を身近に見ている者でも笑う方が本当の気がした。空を駆ける天の馬のような希望への駆け足は少しも見えない。むしろ岐阜城へ移ってからはゆったりとした春の日を送っていた。以前のように鷹狩りやまた夜の踊りなどには出かけないが、いつも君主のそばは静かである。晩春、花はおぼろ月のひさしから彼の居眠る肘掛けの近くまで散り込んできた。あ、そうだ。何を思い出したか、急に彼は一つ書をしたためて素の又へ使者をやった。近頃藤吉郎も城の主となって、常に呼べばいつでもはいと答えるところにいないのは信長にもやや寂しい風であった。大きな素の又川を渡って信長の招き状は藤吉郎の城門へ届けられた。ここもこの春は平和に暮れて、松風の月山の陰には山藤の花が白々と揺れていた。本丸の広い庭を抱いたその月山の後ろ方には、先頃建てた新しい香道風の建物と一棟の小屋があった。小さい小屋には竹中半兵衛と妹のお夕が住んでいた。大きな香道造りの建物の方は家中の者の収容連部の場として建てられたものだった。竹中半兵衛を師として朝には論語などの講義が開かれ、昼は槍や太刀を励み合い、夜は更けるまで火を掲げて、半兵衛は兵法の孫子五子の軍学を説いた。軍の気風をまずここから叩き直そうとするように半兵衛は熱意を持って若い武士の教養に当たった。藤吉郎からしてそうであるが、ここの家中は小六島でののそらしな武士が中心となっている。藤吉郎は自分を顧みて、自分に欠けているがために平常持とうと心がけているものを彼らにも持たせなければならないと考えた。のそらしの強さだけでは行く末自分のものとして本当に役立つ家来にはなれない、そう憂いていたからである。で、竹中半兵衛を迎えるとともに、彼は自分も半兵衛に入門する形を取り、校舎を建て軍学師範と仰いで家中の教育を一任した。軍の気風は大いに改まった。半兵衛が孫子や論語を講じるときには、蜂須賀彦右衛門なども長江の床に欠かさず姿を見せた。ただ裏村区は肝心な半兵衛重春が相変わらず健康でない。そのため時々休校して家中の者を失望させた。今日も昼は勤めたが夜学の講義は休むと言って、半兵衛は黄昏るとすぐ北の戸を閉めさせた。木曽の上流から来る夕風は晩春といっても半兵衛の病骨にはなお寒いらしかった。
2: 兄上様、奥へ寝床を整えておきました。お寄り遊ばしてはいかがですか。

0: 様ですか？
1: お夕は兄の煎じ薬を机のそばへ置いて、相変わらず暇さえあれば書物に目をさらしている半兵衛へそっと言った。いや、大して体が悪いわけではない。殿からお招きがあろうとも知れぬと思われるので講義を休んだのだ。寝る支度よりはお召しがあったらすぐ参上できるよう衣服など備えておけ。
0: おや、さようでございましたか。どうして今日は御本丸にお集まりのことでも？
1: 違う。半兵衛は煎じ薬の熱いのをすすりながら、先ほど戸を閉める際そなたが告げたことではないか。使いの旗を立てた船が川を渡って岐阜よりお城の門へ着いたようじゃと。
0: あの、そのことでございますか。
1: 岐阜より殿へお招き状があったとすれば、いつどんな御用の起こらぬ限りもない。たとえ半兵衛にお招きがなくても帯を解いて休んでは相済むまい。
0: ここのご城主様は兄上様を師と崇め、兄上様はまた先様を殿と敬って、一体どちらが本当やら分かりませぬが、兄上様にはやはりあのお方へご奉公を仕切るお覚悟でございますか。
1: 半兵衛は微笑みそうな目をつぶって天井を仰ぎ、ついそうなったな。男にとって怖いものは男に見込まれることだよ。国を滅ぼすほどの美女には迷わぬが、言いかけた時である。本丸の使いが来て半兵衛殿にすぐお越しありたいと藤吉郎の胸を告げて帰った。何か一人黙って考えている藤吉郎の前へ家臣が、竹中殿がお見えなされましたと告げた。藤吉郎はおおと顔を上げ、すぐ部屋の外まで迎えに立った。そして席へ戻ると、夜中お呼び立てしてすみませぬ、先生には近頃ご容体はいかがですなと言った。半兵衛は自分を師としてあくまで丁重に扱う藤吉郎の様子をしげしげと見入っていたが、意外な心遣いではある。ご主人たるあなたがそのように仰せられては、半兵衛は何とご挨拶してよいやらわからぬ。なぜ半兵衛見えたかとは仰せくださらぬか。そのようなお気遣いは使える者にはむしろ迷惑に存ずる。構えて私を先生などと呼ぶ扱いは今後おやめ願いとござる。いや、そうか、なるほど、かえってよくないかな。半兵衛のごとき者をそれほど特別に目をかける殿でもないかと思いますが。そうでもない。わしは無学だ。そなたは学識がある。わしは野から生えた人間だ。そなたは菩提山の城主の子だ。そういったような差かな。なんとなく一目置けるよ。とすれば半兵衛の不徳と申さなければなりません。以後気をつけます。まあよい、おいおいと主従の関係といったことになろう。藤吉郎がもそっと大きくなればな。言っていることはまるで他愛もない。これで城主かとおかしくなるほどあまりに権力を振るわなさすぎる。ことに半兵衛に対しては自分の愚かも無学も丸裸にしてみせた。学問も少しはありそうな、腹もできているような、そんな虚職は少しも持たなかった。時にお召しのご用は？半兵衛が促すと、そうだ。急に気づいて藤吉郎は言い出した。実は岐阜城の信長様から夕方ご書面が到来。はて何事かと拝読いたしてみると、ご文言はわずか数行。岐阜に得るもたちまちあぐむ。風雲収まってさらに風雲を望む。花鳥風月まだ友にあらず。今年の計略それいかに。こんなお尋ね事が書いてあるのだ。どうお返事をしたためたらよいだろう。お答えは一行で足りましょう。お尋ねのご意中は明

0: ですから。
1: それは自分にも分かっておるが、一行でどうお答えするか。輪行円形。なるほど。岐阜を得られて、今年は内政を整え、兵馬を養うて、さらに他日を待つ時であると、高信長様はお考え中のものと思われますゆえ。そのおつもりに相違はない。が、ああいうご気性、一日たりとも無意に過ごしておられぬままに、計略を問うてよこしなされたものだ。陶器を計り、近きと結ぶ。今は、輪行円形の絶好な機会かと思われます。それには、いささか手前の考えもありますが、そういうことには、それがしよりは、あなた様の方があらゆる面で才能があると申すもの。まず、輪行円形の四字だけをお答えの手紙に書いて、使いの者をお返し合って後、折を見て、じきじきに岐阜城へご検索あるがよろしかろうと存ぜられます。その輪行は、まずどこの国と結ぶがよいか、二人の意中を試みに紙に書いて、見合わせようではないか。陶吉郎の言葉に、では、手前の考えを、と、半兵衛が先に記して出すと、陶吉郎も紙へ一筆つけて取り替えた。開き合ってみると、甲州、甲斐武田家、と一致していた。二人は笑い合った。二人とも同じことを考えていたことが愉快だった。藤吉郎はそれと共に立って夜食を共にしようと半兵衛を促した。客殿に赤々と灯火が灯っていた。岐阜城の使者を上座に母道や奥方のねねなどもいて客をもてなしているのだった。いやあ、失礼いたした。ひどくお静かではないか。お使者殿、どうぞおくつろぎください。今宵は一つ十分に。彼が座るとにわかに華やいで席は陽気になった。この頃の夫は前から見るとだいぶ酒の量も進んでいるらしい。ねねはそう思いながら夫の円滑な振る舞いを見ないふりして眺めていた。客を喜ばせ、老婆を笑わせ、そして自分自身を実に楽しんでいる彼であった。藤吉郎のそうした姿を見ると、酒とは縁のない半兵衛さえ、つい、杯のへりに唇ぐらいは触れてみたくなった。そのうちに、姉婿の木下弥助も見え、小十郎も混じった。また、家臣の八須賀彦右衛門やら、誰もが連なって、湧くような宴となった。
2: 今日のリフレイン。
0: これで城主かとおかしくなるほどあまりに権力を振るわなさすぎる。ことに半兵衛に対しては自分の愚かも

0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: ふんわり金曜パーソナリティの黒川伊保子です。
1: アナウンサーの千葉みのりです。6月12日金曜日、時刻は午前8時30分になりました。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。すごく新鮮
0: ね、初めてですよね、1対1はね。
1: そうなんですよ ね、あの木曜日、いや火曜日か、はい、火曜日のキム兄さんの日にゲストでお越しいただいて、はい、あと年末のスペシャルでご一緒
0: させていただいてね、は
1: い、
0: まあ、お食事もさせていただいたりして。
1: いや、もうありがとうございます。
0: とんでもないです。あのお顔はね、お顔はあれですし、おしゃべりもしてるんだけどこうやって1対1でタグを組むのは初めてなので。
1: そうです ね、
0: 今日はゲストも女性の方ですしね、女性3人なんですけど、はい、実は昨日、私半年ぶりぐらいの充電日になりまして、はい、ここのところちょっと馬車馬のように働いて馬車馬のようにって消えた言葉じゃないですよね、はい、伝わりますよね、
1: はい、大丈夫です大丈夫です
0: 働きまして、はい、昨日は映画を見て講演会に行くという、
1: 日本立てで
0: 文化的な一日だったんですね。で、大親友の女友達と2人で、はい、まず、日比谷で映画を見まして、プラダを着た悪魔2、
1: 今大ヒットね
0: 大ヒット中でしょ。
1: 公開中ですよね。
0: これね、1が20年前にあったんですけれど、はい、まあ、それも見てたのもあって見に行ったんですけど、75歳の女性実業家、これミリー ストリープという、ね、女優さんが演じる、はい、女性実業家、編集長にして女性実業家で、彼女のもとで20年前下働きの女の子だったアンディっていう、これアン・ハサウェイっていう女優さんがやってるんだけど、はい、彼女が賞も取るような新聞記者、社会派のジャーナリストになって彼女のところに戻ってくるんですよ。でここにルーシー・リューっていう、ね、女優さんがやっている、あの60代の女性大富豪が絡みまして、
1: はい、
0: この女性3人が会社を守るっていう、でも会社っていうよりファッションと雑誌と、まあ、ジャーナリズムっていうオールドメディアを守り抜く話なんですね、
1: はい、
0: 今の時代にすっごい面白い話だったんだけど、女性3人が大活躍、うん、でも75歳、まあ、メリル・ストリープ自体は76歳なんだけど、はい、75歳のミランダの美しいこと、ちゃんと年なりに、うん、老いてるんですよ、
1: はい、
0: なのに毅然として美しいことに感動して、ね、そのまま少し歩いて、日比谷のあるホテルで、日本文芸家協会100周年記念公演というのがあったんです、まあ、私一応文芸家協会の会員の一人で、文芸は書かないんですけどね、はい、まあ、ちょっと著者なのでそこに仲間に入れてもらってるんですけど、うん、そこで桐野夏生さんっていう、もう日本が誇るミステリーの巨匠、女性のね、女流作家さんですけど、と川上博美さんっていう、この方もすごい素敵な小説を書く方 で海外でもご活躍 の、ね、翻訳出版でもご活躍のお二人が話をしてくださって、はい、これ桐野さんが75歳なんですよ。
1: あ、まね、まさに
0: まさにで、ちょっと金髪に髪を染めて、ミランダ並みに、はい、また美人なのねこの方、ミランダ並みにクールでかっこよくて、
1: はい、
0: なんかね、ちょうど私からするとちょうどじゃないや、8歳年は、うん、ごめんね、私ね発信法16進法のプログラマーなので8ってちょうどって感じがしちゃうの、ね、ごめん8歳年上で、うん、こうやってちょっと年上の方がまだ美しくてクールで活躍してるのってすごい嬉しいんですよ。千葉さんはまだ若いけど60代70代が活躍してるとちょっと嬉しいでしょ、は
1: い、いやすごい未来が明るくなります。

0: 気がある感じで、
1: はい、なんか昨日はね。でその上日本あの文芸家協会って会長が、林真理子さんなので、ここもなんか女3人って感じじゃない、でミランダもね、上がも女3人で、
0: はい、
1: いや女3人女3人でめっちゃ盛り上がったよ。え明日も女3人なのよみたいな感じで、昨日はねすごい今日ワクワクしながら来ました。
0: あの女流作家さんでいうと、あのふんわりの金曜日7月にはあのカフェの帰り道で、はい、あの直木賞を受賞されました、はい、島津輝さんもゲストに、
1: そうなんです、ゲストの、ねね、もう予定になって
0: 予定と、
1: そうなんですよ、私もすごい楽しみにしてるんですけど、今ね、はい、海外で日本の翻訳文学がめちゃバズってるんです。
0: 海外でですか？
1: 海外で、
0: もうイ
1: ギリスアメリカ英語圏でめちゃバズってるんです。バズってるっていうか売れてるらしいです。本自体の売り上げは落ちてるのに、はい、翻訳本特に日本の、しかも女流作家さんの本がめちゃ売れてるらしくて、
0: ちょっと注目してみたいと思います。
1: 本当です、本当です。だから7月もねまたそのゲストさんが、ね、いらした時にまたその話もしようと思いますが、
0: そうですね、
1: そんなわけでワクワクする、
0: はい、
1: 女の子だけで満員御礼の金曜日
0: 楽しみましょうね。はい、今日はですね9時台いほこの引き出しインプット、ゲストは慶応義塾大学教授の、教育経済学者中室真紀子さんです。中室さんの著書科学的根拠で子育てについて伺います。まあ、子どもが将来、ね、自立した大人になるためにはどのような教育が必要なのかとい う世界中の研究データをもとにお話ししてくださるということです。そして10時台は真紀子といほこのもやもや相談室です。引き続き中村さんにも、ゲスト解説者、回答者としてご参加いただきますので、リスナーの皆さんぜひメッセージなど質問などもお寄せください。そして11時台は毎日リクエストです。すべてのメールは番組のホームページふんわり金曜日の投稿フォームからよろしくお願いします。というわけでいほこさん、今日は何をおかけしましょうか。
1: はい、なんとなくここのところの涼しい風の初夏の雰囲気にこれをお届けしたいと思いました。はい、ナッキンコールでスマイル。

0: いいですね、この夏の前のね、
1: そう
0: この時期っていうのが
1: ちょうどね、うん、この1週間ぐらいはあの涼しい風が吹いていて、はい、そぞろ歩くのにぴったりでしたよね。
0: ね、ちょっと暑さに弱い私としては今の季節がずっと続けばいいなと思っちゃう。
1: 本当ですよ、私も本当にそうなので、はい、ねえ、ね、
0: さて時刻は間もなく8時40分になるところです。さあここからはラジオ体操、皆さん元気に参りましょう。

皆さんおはようございます。ラジオ体操の時間です。体操をしながら体の調子を確認していきましょう。今日のピアノ幅しげみ、体操岡本美香でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

体操の準備はよろしいでしょうか。それでは両方の腕を横、肩の高さに上げましょう。左の足を少し引き上げ、片足でバランスを取りましょう。フラフラした時には早めに足を下ろしてください。はい、さあ足を引き上げて下ろしましょう。反対の足も同じように引き上げて下ろします。もう一度ずつ下ろして、反対の足を下ろしましょう。それでは足を揃えた良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から。はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は深く交差したところから軽く横へ振りましょう。足は元気よく曲げて伸ばします。腕を回しましょう。体の外側から内側、内側から外側に、肘を伸ばしてぐるっと、1、2、3、4。足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、指先まで伸ばして大きく胸反らせていきましょう。横曲げの運動です。左横から、もう一度右横に、腕を大きく動かして体の横心地よく伸ばしてください。前に3回曲げて、ゆっくりと後ろ反り、前に1、2、3、4。左からねじりましょう。左、右、斜め後ろに大きく振り上げて、呼吸を止めずに大きく、さあ素早く肩上、肩下、かかとも上げて下ろして、1、2、3、4。足を開いて左下に、二度曲げて正面で胸を反らせて、右へ、1、2、3、4。体を回しましょう。腕を伸ばして

っと、反対回し、1、2、足を戻して両足跳びです。その場で軽く跳んで大きく1、2、3、4、腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて、繰り返します。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ。横曲げです。左横、右横へ。左を向いて、右を向いて。回します。ぐるっと。反対回し。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2。両足跳びで全身をゆすりましょう。はい、1、2、3、4、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろして。さあここは元気よく1、2、3、4、腕を前から横に開きましょう。開いて振り下ろして大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと1、2、足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。呼吸に合わせて腕を上に1、2、横曲げの運動です。弾みをつけて左横へ2回、ももを叩いて右横へ1、2、前後に曲げる運動です。腕を前から前へ曲げ、前へ曲げ、後ろ反り、前と腕を伸ばして後ろ反り、1、2、ねじりましょう。大きく大きく巻きつけて小さく、息を吐いて吐いて。足を戻して片足跳びです。ももを高く引き上げて軽快に足を踏み替えて、リズムをよく聞きながら足を開きます。体をねじりながら反らせて斜め下へ、反対側から柔らかく1、2、上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に大きく振って、前に小さく、上に、一度上体を起こして倒します。1、2、足を戻して両足跳び、開いて閉じて飛んで1、2、3、腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。息をふーふーっと吐きながら呼吸を整えていきましょう。

0: 金曜日のラジオ体操、ピアノ幅しげみ、体操岡本美香でした。それでは今日も一日お元気にお過ごしください。
1: ということでラジオ体操でした、はい、そしてスタジオには9時台のゲスト、慶応義塾大学教授、教育経済学者の中室牧子さんにお越しいただきました。おはようございます。
2: おはようございます。皆さんはじめまして、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。あの中室さんは民放番組のコメンテーターや経済メディアなどによくご出演されています、うん、NHK ではすくすく子育てにも出演されていました。
3: そうなんですね、はい、
1: あの X でですね、うん、教育経済学とは何ですかということでちょっとコメント来てるんですけど、簡単に説明するとどういう学問になるんでしょうか。
4: そうですよね、聞いたことないっていう人も結構いらっしゃるかもしれませんね、はい、私の専門はですね、広く言いますと経済学なんです、うん、なのでたまに教育学者って紹介されたりするんですけど、教育学者ではなくて経済学者なんですね、うん、で経済学っていうのは非常に面白い学問で、あのいろんなことを分析するんです。財政とか金融とか国際貿易とか、そういう経済的な事象以外にもいろんなことを分析しまして、はい、医療経済学とか環境経済学みたいな感じで、なんとか経済学っていうのが結構よくあるんですけど、そのうちの一つなんですね、はい、なので教育を分析している経済学っていう感じです。なので私の場合は主に実証をやりますから、子どもの学力とか行動みたいなののビッグデータを使って、まあ、どういう育て方をしたら学力高くなるんだろうとかね、どういうなんかこう教育をすると、なんかまあ例えばその子どもたちのこう問題行動みたいなのをこう防ぐことができるんだろうみたいな、そういうことを研究してるという感じですかね。
1: 今日はあの9時台にたっぷりそのあたりのお話も伺います、はい。そしてあの中室さんはご出身が奈良ということで、
3: ね
4: え、ね、
1: 井子さんともちょっと共通点が、
4: いや私奈良の人見るとちょっとテンション上がっちゃう
1: ゆかりがある人を見ると、
4: そうなんですよ、やっぱり、うん、あんまりやっぱ合わないんですよね、うん、はい、うん、私の高校の友達も結構やっぱ地元に残ってる子が多いから、うん、東京で奈良の方に会うってすごいね、少ない
3: で ね、 ね、少ないと思 う、 うす、私も同級生はもちろん会うけど、うんうん、そう ね、 ね、本当にいい町なんですよ、奈良のね、
1: 結構あのじゃあこう過ごしていたエリアも近いところ、
4: 全然近いと思いますね、
3: はい、奈良女子大附属高校いらっしゃって、優秀な高校なんですよ、大学よりもずっと優秀な高校でらして、あの共学なんですよ、奈良女子大附属高校、
1: そうなんですね、附属高校、
3: はい、国立の共学ね、学校でいらして、だから同じ風に、あもう時代は違うけど吹かれてたんだな。奈良はねちょっとこう盆地なんだけど、うん、山に向かってこう斜面があって、はい、風の吹き方がすごく素敵な街だったと私は思ってました、ね、
1: そうなんですか、うん、
4: でもまあ盆地なんでね、はい、あの冬は暖かいけど夏は暑いとかっていう、
3: 寒くない、暖かい、
4: そうね、どうでしょうかね、うちの実家なんかはねやっぱすごい古い家なんですよね、はいはい、こう広いんだけど古い家っていう感じだったから、冬は寒かったですね、
3: 冬寒い、うん、
4: 多分ねお若い方あんまり知らないと思うんですけど、欄間とかね、ああいうのがあって、こう、そう、気密性が低いんですよ、古い家なんで、とにかく、
3: うん、私もあの古い家の、うん、なんていうのかな、母屋じゃない方なんて言いましたっけ、私も
4: 離れ、
3: 離れを下宿してた、離れを忘れないってどういうこと離れ下宿してましたので、
4: 離れとかねあるんですよね、はい、
3: ちょっと
4: 坪
3: 庭があって本当になんかいい学生時代を過ごさせていただいたんですけど、冬はね寒かったですね、夏は暑かったし、でも素敵なのがこう盆地で、まあ、真ん中にね猿沢の池って池とかがあって、はい、で春日野がこう広がるんですけど、朝ね朝もやがこう盆地にたまるんですよ、でその朝もやがスーッと引いてくると五重の塔がふーっと出てきて、
1: 幻想的ですね、
3: もう明け方散歩するのが大好きでした、あの町で育ったなんて本当に羨ましい、
4: ありがとうございますありがとうございます、ね、皆さんぜひ奈良へお越しください、
3: そうです、本当にお越しください、
1: ね、今日はあの3人スタジオの中全員女性ばかりということで、はいね、なかなかね珍しい日でもありますので、
3: 私たち3人だけじゃなくてディレクターも女性ですからね
1: そうですね

い、あのこの後9時台からはですね、中室さんの著書科学的根拠で子育てについてお話を伺います。まさに私子育て真っ最中なので、もう気になることだらけで

0: 時刻は間もなく8時55分になるところです。ふんわりこの後9時5分再開です。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報も退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE、アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は戦闘終結に向けた協議を続けていますが、断続的な攻撃の応酬が続き、協議は進展が見通せない状況が続いています。こうした中、6月7日から8日にかけてイラン政府がイスラエルを攻撃したと発表したのに続き、イスラエル軍がイランを攻撃したと発表しました。これを受けて日本の外務省は、中東地域の情勢が急速に悪化する可能性が排除されないとして、滞在者に対し複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また軍事施設に近づかないことや、施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。また中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性が排除されないとして、最新情報に注意を払うよう求めています。日本の外務省は現地の在外公館からの緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。